Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Istalogi de Molière. Traducere de Barbu Brezeanu. Adaptare radiofonică de Paul Stratilat.
2: Doamne, sub ce zodie născut-o m-am și eu? Toți pisalogii lumii mă prigonesc mereu. Făcut e par ca nume, nici una și nici două, în orice caz am parte decât o tagmă nouă. Dar n-am găsit vreunul mai fără de obraz ca pisalogul aplic ce-l întâlni chiar azi. Pofteam bietul de mine să mă mai veselesc la teatru, ca tot omul. Și ce mă pomenesc? Actorii începură și lumea asculta, când văd și aud deodată cum zgomotos intra un ins plin de zorzoane, un zurbagiu bărbat ce a tulburat tot teatrul pășind dezordonat. Cum măzăric îmi zise: Marchize, o, ce bine îmi pare, prea iubite prieten, că te văz. Dă-mi voie lângă tine pe jet să mă așez. Și începe să-mi descrie în vorbe fără de șir isprăvile ei măiestre, virtuțile lui rare, succesele grozave ce la femeile are, slăvindu-și telegare și vaza lui la curte și cele îndrugate, departe de a fi scurte. Îmi spune că e gata de ajutor să-mi fie pe lângă rege. Însă eu, plin de modestie, îi mulțumesc cu capul plecat și socotesc cum aș putea de dânsul să mă cotorosesc. Dar el, ghicind pe semne ce am de gând, pe dată mă cheamă: Hai, marchize, căci lumea e plecată. Nu mai știam ce cale să iau și în ce parte să plec să scap odată de piaza mea de moarte, când o caretă de aur cu foarte mulți lachei opri în fața noastră și dinăuntrul ei s-a vânt un tânăr chipeș ce se repede iute pe pisalogul nostru frenetic să-l salute. Mă furișez atunci cu încetul, o șterg tăcut, respir, blestem pe uriciosul ce mă împiedica să mă întâlnesc aici cu prea iubita mea.
3: Stăpâne, plăcerile în viață ne sunt amestecate cu supărări adesea. Cum vrem noi nu sunt toate. Un pisălog oricui este sorocit, într-altfel fie cine ar fi prea fericit.
2: Dar dintre toți se arată cel mai supărător Damis, tutorul celei pe care o ador. În sufletul el seacă puțina mea speranță, când de a mea iubită mă ține la distanță. Mă tem că trecu ora ce mi-o făgăduia aici pe alee să mă întâlnesc cu ea.
3: Un ceas de așteptare e lung de obicei. Nu ține doar o clipă. Așa e la femei.
2: Adevărat. Dar oare iubita mă iubește?
3: Cum? Domnul de iubirea iubitei se îndoiește?
2: O inimă ce arde de dragoste în friguri se îndoiește. Sorții îi par mereu nesiguri. E frică să se încreadă prea mult și se încrede cel mai puțin în ceea ce ar dori. Nu-și vede norocul, dar să caut pe zâna care îmi place.
3: Stăpâne, gulerașul la piept vi se desface.
2: Nu-mi pasă.
3: Da, dați-mi voie să-l potrivesc. Așa.
2: Mă nebuși. Dar lasă-l mai bine cum era.
3: Da, îngăduiți să piepten.
2: Da, cine dibăcie. Iar ai să-mi smulgi urechea cu pieptenul. Prostie.
3: Dantelele aceste.
2: De destul, grijă prea mult.
3: Da, boțite sunt cu toate.
2: Așa le vreau. Ascultă.
3: Atunci vă cer favoarea de a-mi lăsa să perii această pălărie, de-al cărei praf mă sperii.
2: Hai, perie de trebuie să perii negreșit, să îndur acestea toate, sunt oare o să...
3: Da, dar nu e cu putință să o purtați așa.
2: Grebește.
3: La al meu cuget desigur m-ar mustra.
2: Dar destul.
3: Aveți răbdare.
2: Uf, luate-ar dracu. Dacă aș putea odată de tine să mă scap, sătul sunt de valeții care mă bat la cap, pisălogind stăpânii cu o râvnă neîncetată, voind să se ocupe de toate dintr-o dată. Ce văd? Nu e Orfiza? Nu vine înspre mine? Încotro aleargă? De mână cine ține? Doamnă? Ce e asta? Cum? Mă vede? În fața ei apar și nici nu mă cunoaște? Salut și în zadar? Ce să mai cred? Ia spune-mi părerea ta, te rog.
3: Mai bine tac, mi-e frică să nu fiu pisălog.
2: O, ce obrăznicie, cu fiere mă adapi. Tu ține-te de dânsii, da. Din ochi vezi să nu-i scapi.
3: Să mă feresc de dânsii sau să arăt cumva că sunt trimis anume spre a-i supraveghea?
2: Nu, de la-i spune totul, eu cred că ar fi mai bine. Să știe că din ordin sunt urmăriți de tine.
3: Vă regăsesc aici?
2: Da, piei mare, Ticălos. Ești pisălogul maxim și cel mai uricios. Dar câtă tulburare mi-aducea mea iubire. De n-aveam acum fatala întâlnire. Speram să am favoarea acelei dulci făpturi. Nu să-mi găsesc aici cumplitele torturi.
4: Subarbuii aceștia marchize, te-am găsit? Și îndată înspre tine, prea scumpe, am venit.
3: Da.
4: Vreau să-ți arăt și ție o pagină galantă, să-ți cânt o arietă în formă de curantă pe care am compus-o acum. Toți o admiră, o laud experții și versuri dulci inspiră poeților la curte.
3: Da.
4: Vreo 20 îmi spun că vor să o pui în versuri, că ar fi tot ce-i mai bun. Sunt din protipendană, mă bucur de renume, am slujba, am avere, sunt admirat de lume, dar n-aș voi, cu toate că am tot ce ți-am spus, această mică arie să nu o fi compus. Ascultă, atenție, te rog.

0: Așa că e frumoasă?
1: Nu, Moze, alt pisălor.
0: Ce dulce e finalul.
1: Sigur.
0: Da, să vezi și pașii. Că pe arie chiar tu poți să-i dansezi,
2: da?
0: Sunt tot atât de splendizi. Și mai ales figura cu grații minunate. Și dacă vrei marchiza, ai să-l înveți ușor.
1: Nu, am acum o treabă destul de încurcată.
0: Mă rog, prea bine. Am în dansul atunci pe altă dată.
2: Da.
0: Ai, dacă aș avea la mine și versurile noi, le-am fi ales pe cele mai bune amândoi.
1: Pe altă zi, acum
0: plec. Marchize, să-ți mai cânt o dată.
1: Vai, ce impertinent. Fiindcă își zice nobil, se crede și artist și se asemuiește cu al de Jean Baptist. Nobilimea astăzi mai are acest cusur. Pe toți încurcă lume, mă face să îndur. Silit sunt chiar eu însumi să laud și să aprob ca orice fățarnic pe orice neghiom.
0: Stăpâne!
1: Da?
0: Orfiza, draga voastră, spre noi s-a îndreptat.
1: Da. Cumplită tulburare, cât sunt dezbuciumat. Pe mândra și pe cruda femeie o iubesc, când mintea mea întreagă mă îndeamnă să o urăsc.
0: Stăpâne, mintea voastră eu cred că nu prea știe ce vrea.
1: Ce?
0: Și nici ce poate a dragostei tărie. Devii îndreptățită acum supărarea, o vorba iubitei aduce dezlegare.
1: Da, cred că ai dreptate. A? Că doar al ei aspect, mânia mă preface pe dată în respect.
3: Eras!
1: Orfiza!
3: Cât de întunecată și tristă e fruntea ta! Te supără, Eraste, prezența mea cumva? Ce-a fost? Ce-ți displace? De ce suspin cu greu când mă privești? Răspunde-mi ce ai, amicul meu.
1: Cum poți tu, nemiloasă, venind din altă parte, să întreb neîndurată de ce sunt trist de moarte? O minte prea vicleană, putând să se prefacă, mai poate uita tot răul ce în stare e să-l facă?
3: Ce?
1: Cel care vă conduce abia acum o clipă, sub ochii mei, cu dânsul în cea mai mare pripă.
3: De asemenea nimicuri ți-e mintea tulburată?
1: Jignește-mi suferința, femeie neîndurată. Cum poți să râzi de mine, să fii atât de rea ingrat-o cu iubirea și slăbiciunea mea?
3: Cum să nu râzi, sărmane nebun, de chinul tău, când tu îți faci degeaba atâta sânge rău?
1: Cum?
3: Bărbatul despre care crezi că mi-ar fi pe plac? E un pisălog de care voiam să mă desfac. Un prost din cei cu ifos și căruia îi place de îndată ce te prinde să nu-ți mai dăie pace. Dulcegării să-ți spună din gura-i fandosită, ținându-te de mână cu grație ipocrită. Ca să mă scap cu gândul de a mă înapoia, lăsai ca să mă ducă până la caleașca mea. Astfel a fost de mine simit să se despartă. Și am revenit la tine, prin asta la altă poartă.
1: Orfiza, să cred încă o dată plăcutele-ți cuvinte? Ești sincer, Orfiza, la fel ca înainte?
3: Ești caragios, spunându-mi cuvinte ca aceste. Când eu mă dinimoasă răstorn acea poveste, ce n-are nicio noimă pe care ai născocit-o.
1: O, nu fi supărată de ce ți-am spus, iubito. Sunt înrobit de tine. Cred tot, cred ca un orb tot ce-i voiam spune. Cuvintele-ți sorb. De ți-e pe plac, înșală-l pe un biet îndrăgostit. Te voi cinsti, iubito, de plin. Până la sfârșit.
3: Aceste simțăminte alese de te-ndeamnă, voi ști și eu.
1: Orfiza!
0: Marchize, numai o clipă, doamnă. Fiți bună și iertați-mi de sunt cam indiscret. Cutez în fața voastră să-i spun un grav secret.
3: Eu mă retrag, atunci era.
0: Orfiza!
1: Ascultă-mă, marchize, o rugăminte-ți fac. M-a provocat pe fața din aur aici un bărbat.
0: Bine,
1: aș vrea, deși îmi pare că sunt stingheritor, să mă servești drept martor, să-mi vii în ajutor.
0: Da.
1: Știi bine și fii sigur. Sigur că într-un caz la fel te voi servi la rândul. Prezintă-te la el. Nu-mi place să mă laud, nu-s nici trufaș viclean. Am fost în alte vremi ostaș și nu curtean. Sunt 14 ani în care am servit. Cunosc în cazul ăsta cum trebuie să mă achit. Și nu mă tem de gura a celor care ar spune cumva că lașitatea refuzul mi-l impune. Duelul azi în Franța e interzis de lege și în privința asta avem un aspru rege. Supușii cei mai mândri cuvântul îi ascultă. E un monarh cu vază și vrednicie multă. Am toată bărbăția, de-i vorba să-mi slujesc, dar n-am deloc, de-i vorba lui să mă împotrivesc. Eu din asta poruncă îmi fac o sfântă lege. De vrei să o calci, viconte, pe altul ți-l alege. Îți spun fățiș tot gândul ce-l am. Nu-mi e rușine. Cu alt prilej, eu fi voi În totul lângă tine.
0: Da. Bine, marchize.
1: Duce sar la naiba toți pisălogii lumii.
0: Dar unde mi-e frumoasa? Aici iarăși lumii.
2: Nu știu.
1: Neasemănata și gingașa femeie s-o cauți pretutindeni cât eu aștept pe alee.
0: Am înțeles, stăpâne. S-o caut, am plecat.
1: Du-te.

0: s-o fi sfârșit odată cu pisologii. Parcă asupra mea cu toții ca ploaia se descarcă. Fug pe cât pot de dânsii și îi regăsesc mereu. Dar nu-mi găsesc iubita, Orfiza. Dorul meu și soarele coboară spre zare cu încetul. Mă mir că până acum nu mi s-a întors baletul.
1: Narcise, bună ziua!
0: Mi-e zădărnicit momentul întâlnirii.
1: Prietene iubit, cum m-a lovit aseară o soartă prea perfidă? La pichet pierdut am degeaba o partidă. Unii însă ce joacă tocmai ca un începător mi-a câștigat partida. Îmi vine nebunia când îmi aduc aminte. Alină în supărare. Pe toți jucătorii a apucat turbarea. Un caz ce mi te-ar face să te omor ușor în fața lumii. Mie, vestit, vechi jucător, da, îmi trebuiau doar două mici puncte.
2: Un nimic.
1: El însă avea nevoie de pic și de replic. Să fac doar două puncte nevoie mai aveam. De le făceam pe acestea, partida câștigam. El mai avea și patru figuri, vreo patru pici pe lângă cele șapte carale. De aici veni dezastru. Dânsul jucă pe ultima și a rămas cu o carte. Eu ce puteam păstra? Mă întreb și acum și judec. Avusei cupe șase. Păstrez asul de treflă, dar dânsul defosase pe toate celelalte și cu un simplu șase de cupă el mă face pic și replic capăt. Eu de necaz, firește, am amuțit de tot. Așa ceva, poți crede, îmi stă și mintea în loc. Ce lovitura sorții, ce crânci în nenoroc.
0: Da, lovitura sorții o vezi ades la joc.
1: Ah, judecă tu însuși și uite-te în cărți. Acestea sunt ale mele și celelalte părți sunt astelalte. Uite și cercetează bine căci, ca să fac dovadă pot cărțile la mine.
0: Da, am înțeles tot jocul din povestirea ta și cred că ai tot dreptul de a te frământa. Dar uite-ți neajunsul și ciuda, bun rămas.
1: Eu niciodată, în suflet înfrângerea a rămas partida, nu încetează să aibă un răsunet în mintea mea de parcă a detunat un tunet. Vreau ca întreg pământul, vreau ca întreaga fire să-mi afle nenorocul și a mea nefericire. Auzi, un șase, două.
0: Pe ce lume trăim? Doar oameni fără minte oriunde ne învârtim. Ce? Tu ești? De nerăbdare mai să mă îmbolnăvesc.
3: Nu s-a putut, stăpâne, mai iute să zoresc.
0: Poate mi-aduci vreo știre, desigur una bună.
3: Desigur, una bună. Iubita voastră are o vorbă să vă spună.
0: Ce vrea să-mi spună? Grabnic, aștept cuvântul ei.
3: Poruncă-i să rămâneți acum aici pe loc. Să o așteptați că vine cât de curând încoace. Când va scăpa o dată de două dobitoace.
0: Atunci aici, în locul ales de ea, rămân. Dar cum până atunci mai sunt pe timp stăpân, voi medita.
4: Părerea mea e dreaptă și întreaga lume are? Crezi tu, Ranta, că vei învinge prin încăpățânare?
5: Eu cred că am temeiuri mai tari de partea mea. Pe amândouă altul pe rând ne-o judeca.
4: Nu, aș vrea să fim și una și alta ascultate.
5: Doar am cuvânt, marchize. Marchize,
3: da,
5: chemăm
3: da,
5: lumina voastră să spună cine are dreptate în spada noastră.
4: Da.
5: Fii între noi, arbitru, și spune-ne cinstit. Prin ce cunoști iubitul cel mai desăvârșit?
0: Pricina ce mi-aduceți e greu de judecat. Cătați-vă un jude mai experimentat.
5: Tot ce ne gândi, marchize, acum e zadar. Căci renumit ție duhul și te cunoaștem doar. Ți-a mers în lume faima. Noi știm că fiecare pe drept cuvânt s-o coate că ești
0: arbitru
5: între două păreri deosebite. Fii bun și ne acordă măcar două clipite.
4: Alegi judecătorul ce te va osândi, căci de e drept a ceea ce îndrăznesc a ști, de n-a greșit simțirea ce mi-a pătruns ființa, atunci desigur dânsul-mi dă mie biruința.
0: Baletul meu, Michelul, de ce nu-i pe aproape cu un vicleșug să încerce de ele să mă scape?
5: Marchize, ce credeți despre al nostru conflict prea furtunos? E
0: Doamne,
5: bine ca iubitul să fie un gelos? Mai lămurit răspundeți. Aș vrea să vă ascult. Omul gelos, oricelalt nefarnecă mai.
4: Eu pentru cel de-al doilea sunt fără șovăi.
5: Pe cel din tâi, din suflet, mai mult îl voi iubi.
4: Noi, inimile noastre, cred că ni le vom da îndeosebi acelui ce ne va respecta.
5: Iar eu? De mi se cade să-mi dezvelesc simțirea. Aleg pe cel ce-și strigă cu mai mult foc iubire.
4: Adânca împlăcărare se simte cu tărie mai vașnic în cuvință decât în gelozie.
5: Cât mai mult
4: nu-l iubește și mai neîndoios îndrăgostitul care se arată mai gelos.
5: O, nu vorbi, Climena, de-a furisiți oameni la care poți iubirea cu ura s-o asameni. Ei nevinovăția o judecă în neștire și pentru orice fleaguri își cer o lămurire. Nu știu să ne vorbească decât ca să ne certe. Cutează să o alunge pe orice cine ar vrea de inimile noastre a se apropia. Ei îndrăsnesc o culme într-un pierdut război să facă pe tiranii ei cei învinși de noi. Cer de la toți amanții supunerea, respectul.
2: Respectul?
5: Împărăția noastră și afirmă astfel dreptul.
4: Greșeală, fără scuze. Oranta, nu vorbi. Iubirea negeloasă e o iubire rece. Pe cel ce mă iubește îl vreau bănuitor să-și dovedească focul mereu clocotitor. Această tulburare de plin ne măgulește. E semn și e dovadă de cât ne prețuiește. Iar dacă e prea aspru, plăcerea de a-l vedea cum la genunchii noștri supus ne va cădea și pradă deznădejdii, nestăpânindu-și plânsul, mâhnit de supărarea ce ne-a adus-o dânsul, atunci plăcerea asta atâta farmec are că liniștește îndată mânia cea mai mare.
5: Îți plac așa de bine bărbații furtunoși, te-ar mulțumi desigur mai mult a cei geloși. Cunosc vreo patru care iubitele-și bat.
4: Uronto, vrei să afli în lume un bărbat ce nu-i gelos? Prea bine, cunosc și din acei nepăsători ce rabdă orice de la femei. Ei ar putea să vadă cu simțăminte reci cum te cuprind în brațe în fața lor. 30!
5: Rostiți-vă sentința, vă rog să spuneți care e după dumneavoastră iubirea cea mai mare. Marchize,
2: eu pe loc vă dau sentința dacă așa vă place. Ei bine, am speranța că vă voi satisface. Veți fi, cred, mulțumite de mine. Cel gelos, da, cred că mai mult iubește, iar celălalt mai duios.
4: E spiritual, da. Verdictul.
2: Și acum, bun rămas, omagiile mele îngăduiți, vă las.
4: Bine.
2: Vă las. Cât de târziu, o doamnă orfiză a venit la întâlnire.
3: Vă rog, nu întrerupeți o dulce convorbire. Sunteți nedrept. Aici de mine nu-i nevoie. Opune societate, văd că acum cu voi e.
2: Vă supărați pe mine? Zadarnic vă năcriți. Chiar de-a mea durere văd că mă înviniți. O, nu plecați.
3: Nu faceți această rugă mie. Întoarceți-vă iute la voastră, sindrofii.
2: Orfiza. Ah, doamne, pisălogii și pisăloagele se întrec să-mi strice parcă anume dragele întrevederi. Pe urma iubitei mele fug de mari ierta. O, doamne, cât sufăr. Sunt pe rug.
6: Marcheze, ei și aceștia mereu stingheritori ne tulbură plăcerea așa de adeseori. Nu știi ce vânătoare îmi strică un dobitoc de boiernași. Dă-mi voie să-ți povestesc pe loc.
2: Dar caut o persoană, nu pot să zic.
6: Atunci merg eu cu tine ca să-ți o dovedesc. Ieri o tovărășie din cele mai alese să facă o mare goană din cer se înțelesese. Și în acest cel ne dusem să ne culcăm anume pe locul vânătoarei, la un sfârșit de lume în codri. N-am plăcere în viața mea mai mare decât să merg adesea la câte o vânătoare. Ne depărtasem une de ceilalți și mâncam în grabă niște ouă răscoapte. Adăstam când unul de la țară, un moșier călare, purtând o sabie lungă, în față ne răsare. Zicea că știe multe, că ar fi folositor la goană să ia parte și să ne însoțească. Pe orice om cu minte, ursita să-l ferească de cei ce fără noimă din corn scot sunete, ce zăpăcesc toți câinii ca niște tunete, de cei ce cu o haită de javre răpănoase spun vașnica mea ceată cu aere făloase. Noi l-am primit, cu toate acestea l-am crezut. Și goana printre crânguri zdrobite a început. La trei bătăi de flintă, acolo în depărtare răsună cornul. Cerbul meu acum e la strânsoare. spre el aleargă câinii. Eu sun din corn mai tare, dar cerbul trece în goană un șes destul de lung, iar câinii mei, voinicii, din urmă mi-l ajung. Așa de strânși dau fugă, ah, de ei ai fi văzut. Ușor tu cu mantaua pe toți ai fi putut, marchize, să-i acoperi. Acum și haita iar e la marginea pădurii. Atunci toți în mișcare se pun, eu sar pe dragul meu roib. Nu l-ai văzut?
2: Aș crede mai degrabă că nu l-am cunoscut.
6: Un cal pe cât de mândru, pe atât de inimos. L-am cumpărat de ună de la cel faimos Gavo, un geambaș trașnic, ce nu m-ar înșela pentru nimic în lume. Mă prețuiește așa de mult doar. Niciodată el n-a vândut un cal mai apric și mai mândru. Ce falnic animal! Da. Încalic, deci, pe dânsul, ce bucuros eram că în fruntea tuturor apeșa îi întreceam. Ne repezim, chem câinii, ce vesel mai eram. De asaltul cel din urmă voios mă pregăteam. Pe calul meu sunt sigur și totul merge strună. Când un alt cerb mai tânăr cu al meu se împreună. Atunci, în data mare, din câinii mei o parte n-o prevedeam. De ceata cealaltă se desparte și văd cum amândouă nu mai vânează strânse. De îndoială, parcă și teamă, sunt cuprinse. Fino, copoiul ager, el însuși și-o văia. Dar văd cu bucurie cum câinele reia drumul cel bun. Sunt tare atunci din cor și strig: Fino! Fino! Pe roibumi mai tare mă înfig și plin de mulțumire văd de pe un mușuroi câțiva copoi din haită cum se reîntorc la noi. Dar ce nenorocire! Că cerbul cel mezin deodată trece în dreptul vecinului. Alt ghin! Când văd că ți-o pârlanu pe corn, iar gura-și pune și ne începe strașnic să sune. Sune! Din sus, din jos, eu calul îndemn din nou. Turbam pe mocofan amarnic cât îl mai blestemam. El îndoială stare cât brațul. Îl urmam, îmi regăsesc și câinii. Pe urmă îi repun și îi fac din nou să fugă spre întâiul cerb cel bun. Mă bucuram că dânsii acum iar se țineau de proaspetele urme, de parcă îl vedeau. Dar oare ce se întâmplă? Abia ajung și văd ceva ce nu putusem nici când ca să prevăd. Sunt întristat, marchize, căci cerbul iarăși trece spre boiernașul care încrezut, cu sânge rece, încredințat că este un mare vânător, din brâu, scoțând pistolul, comite un omor, descarcă o lovitură în bietul cap de cerb. Și mulțumit îmi strigă cu glasul lui acerb: L-am omorât!
2: E bine, și?
6: Doamne, cum s-a mai dat de gol întreaga-i neghiobie? Poți oare cu un pistol să profanezi o goană de cerb? Eu, ajungându-l, mă și apucă groaza de fapta sa. Și gândul de a fi vânat alături de un om ca el mă doare. Dar cum rămân, marchize, un om prea cum se cade, eu, judecând isprava lui ca nelegiuită, oribilă, neroadă și neobișnuită, scârbit, nu-i spun o vorbă și pinteni cu turbare dând calului, acasă mă întorc în goana mare.
2: Ai procedat prea bine și cred că ai fost cu minte. De cei ce ne pisează de aici înainte să ne ferim. Adio!
6: Marchize, marchize, nu cumva cu mine împreună vrei poate avâna? Vom merge la pădure și sper că nu-mi dai iară de un vânător ca omul ce vine de la țară.
2: Simt că voi pierde tot întreaga mea răbdare. Mă voi scuza cu grijă și cu îndemânare. În sufletul mi tot dorul acum s-a înseninat, căci inima iubitei în fine s-a îmbunat. Dar pe de altă parte, atâtea zodii rele împrigonesc ursita și dorurile mele. Damis, tutorul apric, cumplitul pisălog, mi se împotrivește. Zadarnic îl tot rog, pe-a lui nepoată scumpă nu vrea să-mi o dea mie. a hotărât la altul sodeie de soție. Orfiza însă, cu toată lui împotrivire, e inclinată totuși să-mi dea o întâlnire. Și tocmai astă seară, a inimii crăiasă, mă așteaptă în mare taină să viu la ea acasă. Alerg deci să o întâmpin, căci timpul curge alene și vreau să fiu la dânsa cu o clipă mai devreme.
3: Să vă urmez, stăpâne.
2: Și mi-ar putea lua urma niscai făpturi neroade.
3: Eu, stăpâne, poruncile vă ascult, vă voi urma de aproape.
2: Să taci, să taci. Vorbești prea mult, fii bun și te dezbar de acest sistem, te rog, de a fi la orice oră valetul pisăloc.
7: Pe înălțimea voastră o întâlnesc rar și știu că dimineața ați prefera să apar. Dar nu e ușor acasă să vă găsesc o dată. Domnia voastră doarme, ori tocmai e plecată. Slugile voastre toate sunt gata să mi-o spună. Și am ales o oră, ce poate că nu-i bună. Azi vă întâlnesc. Mă bucur, cred că la vreme viu. De mai pierdeam o clipă, era mult prea târziu.
2: Ar fi cu mult mai bine să-mi spuneți ce poftiți.
7: Vă port recunoștință de tot ce-mi hărăziți și viu la dumneavoastră. Scuzați-mă îndrăzneala de vin.
2: În fine, care mi-ar fi dar o steneala?
7: Cum spiritul și rangul, noblețea, bunătatea le aveți la fel de înalte ca generozitatea.
2: Sunt lăudat adesea, ei bine...
7: Domnul meu, ca să te lauzi singur în fața lumii, greu. Și cred că e mai bine să fii recomandat către mai mari curții de către un bărbat cu trecere, ale cărui păreri trag la cântar putând să folosească. Și n-ar fi în zadar căci meritele noastre, oricât de neînsemnate, câștigă de sunt spuse cu autoritate.
2: Da.
7: Aș fi voit mai bine de nu-mi dați crezământ ca alții să vă spuie ce pot și cine sunt.
2: Că n-aș ghici ce sunteți, nu vă fie teamă. Mi-e de ajuns o vorbă și îmi dau îndată seamă.
7: Sunt un savant,
2: da?
7: Al vostru admirator supus, dar nu dintre aceia cu numele în us, ci pentru că știut e că numele latine nu sunt o haină demnă să îmbraci un om ca mine, adăugând la coadă grecescul nobil S. Mă recomand cu cinste. Eu sunt Caritides.
2: Caritides? Da. Prea bine, și ce ați voi am spune?
7: Citirea unei jalbe ce am scris o va supune și, în măsura în care vreți a mă înțelege, v-aș conjura anume să înfățișați la rege.
2: De ce n-ați prezenta-o în dată personal?
7: E drept că suveranul se poartă amical, dar tocmai din această bunăvoință rară e năpădit de jalbe de prin întreaga țară. Și ca să nu se piardă și a mea, aș vrea anume să-i se înmâneze când este făr de lume.
2: Dă-mi cererea, voi duce-o la prima întâlnire.
7: Poftiți, da, poftiți. Dar înainte, da, aș vrea să-i dau citire.
2: Nu.
7: Veți afla dintr-însa ce trebuie să știți. Sire, al vostru prea plecat, prea smerit, prea credincios, prea savant, supus și servitor Caritides, de nație francez, de meserie grec, considerând marile și notabilele abuzuri ce se săvârșesc cu inscripțiunile firmelor de pe locuințele, prăvăliile, cabaretele, popicăriile, precum și alte așezăminte ale prea frumosului nostru Paris, prin faptul că anumiți ignoranți compozitori ai suziselor inscripțiuni alterează tot sensul și rasul prin barbara, pernicioasă și detestabilă a lor ortografie, fără nicio considerație pentru etimologie, analogie, energie sau alegorie oarecare, spre marea indignare a Republicii Literilor și a națiunii franceze, care se simte defăimată și necinstită prin zisele abuzuri și culpe grosolane față de limbă și rațiune.
2: Prea lungă ți este jalba și cam supărătoare.
7: Nu schimbă iute. Orice cuvinte de rigoare. Rog cu umilință pe majestatea voastră să creeze pentru binele statului și gloria imperiului său o slujbă de controlor, intendent, corector, revizor și restaurator general al ziselor firme și, totodată, să onoreze pe suplicant, luând în considerare rara și eminenta sa știință, precum și mărețele și semnalatele servicii ce le-a adus statului și majestății majestății voastre, făcând anagrama suziției voastre majestății în limba franceză, latină, greacă, ebraică, siriană, caldeană,
2: mai
7: arabă...
2: Scurt, mai scurt, te rog, mai scurt.
7: Ah, principalul este ca regelui să dăm. Dovede, suntem siguri cum că de griji scăpăm, căci el... Și în toate arată dreptatea cea mai mare. Nu poate să respingă a mea întâmpinare. Și în cinstea dumitale compun o poezie.
2: Nu, nu.
7: Să-mi dați al vostru nume pe foaie de hârtie. Eu vreau să torn din trânsul un mândru acrostic, slăvind al vostru nume prin fiecare stih.
2: Am să-ți-l scriu pe mâine. Îl vei avea în dar.
7: Așa.
2: Fose deșar de la acest savant măgar. Să fi avut timp liber, râdeam de-a lui prostie.
8: Am stat până să sfârșească a sa polilogie. Marchize, vin cu o idee mare și aș vrea să vă vorbesc.
2: Prea bine, spune iute că vezi mă cam grăbesc.
8: Nu mă îndoiesc o clipă. Flecarul ce a plecat va plictisi de moarte cu al său discurs ciudat. E un pisă loc de frunte și într-o ureche șui, dar am eu aca nume pentru cojocul lui. E cunoscut zurliul la joc, la tuierii, pe toți ne amețește cu a lui năzdrăvăni și de întâlnești în calea asemenea ne toți sporovoiala iguală să o colești cât poți. Deci vizita mea astăzi priviți-o cu plăcere, că-și vă aduc secretul de a face iute avere.
2: Oh, să fie oare ăsta vreun panglicar de sori? Vreunul din aceia ce fac dintr-un ban doi? Au născocit ai piatra cea binecuvântată, putând să procopsească toți regii dintr-o dată?
8: Alungă-ți aste gânduri, că cele-s de ocară, nu sunt din spița celor ce trag lumea pe sfoară. Cuvintele-mi, te asigur, sunt vorbe cu temei, nu scornituri de șarte de pe clivan mișei. Și gândul meu e o taină, îl port închis în plic. Doar regele să-l afle, vă rog, tăciți chitic. Proiectul meu nu e himeră dintre acele ce vor să exploateze comorile din stele și nu e nici dintre acele sterile sau mărunte ce plictisesc continuu mai mari de la curte, făgăduind câștiguri de

0: Cereau pe tot țărmul Franței să construiesc orașe, orașe prefăcute în niște vaste porturi, și în visteria țării vor curge marea porturi, că dacă...
1: Știi că-i bună, ideea îi va plăcea. Adio, dar pe mâine.
0: Să-mi puneți-o proptea și augustei voastre grații mai cer un lucru mic.
1: Ce vrei?
0: Să-mi faceți bine, măcar cu un Ludovic. Vi-l înapoiez. Am grijă când vă reîntâlnesc, vă rog.
1: Poftim doi.
0: Oh,
1: poftim doi. Zău că face, mă descotorosesc. O, de-aș putea cu prețul acesta să mă scap de toți nesuferiții ce mă tot bat la cap. Marcheze, da. Vin cu o veste de gravitate plină.
2: Mă faci curios?
1: E unul ce-ți caută pricină.
2: De cui asta? Mie?
1: Bravo, la ce te mai ascunzi? Știi doar că provocării datorie să răspunzi. Iar eu, ca bun prieten, în ăst caz îți ofer serviciile mele. Și altceva nu-și cer.
2: Îți mulțumesc, filinț.
1: De acum am să te ocrotesc. Nu te mai las din casă să ieși. Nu te slăbesc. Ce bucur pretutindeni de compania mea. Și aici și la țară și oriunde vei umbla.
2: Mă nebunesc.
1: Vrei oare să te ferești de mine?
2: Bine-ți jur, marchize, că-și bate joc de tine.
1: Nu cred. În van te ape.
2: Mă bate nenorocul de nu-ți spun adevărul.
1: Cine să te creadă, eu?
2: Dar ți-o repet, marchize.
1: E, nu sunt așa credul.
2: Vrei să mă asculți?
1: Nu.
2: Bine, pe astăzi e destul.
1: Dar ce gând ai?
2: Aiurea vreau pașii să-mi port. O dulce întâlnire.
1: N-am să te las nici mort. Oriunde te vei duce, mă țin de tine scai. Și a mea tovărășie într-una va s-o ai.
2: La naiba, dă-te înlături. De vrei cu mine spadă, ți-o-i satisface zelul și-o-i face ca să cadă asupra ta mânia de care sunt cuprins. Și în luptă te asigur, nu eu voi fi învins.
1: Da? Dacă asta mi-e răsplata că ți-am fost credincios și a mele oficii nu-ți mai sunt de folos, te las atunci, descurcă tot ce-ai încurcat.
2: Când vei fi bun prieten, când mă vei fi lăsa.
1: Cât de nefericită e soarta mea mereu, pierdut am întâlnirea, trecut a ceasul meu. Potrivnii vrerii mele, Erast vrea să-mi o ia. Legitima mânie în calea lui va sta. Pe careva la poarta Orfizei îl zăresc. Necontenit rivalii spre ținta mea râvnesc. Da, știu cu toată vrerea și-a mea împotrivire, Orfiza, fără martori, i-a dat o întâlnire. Mai înainte însă de a-și atinge țelul, îi va străpunge pieptul și inima oțelul. Te du de cheamă ceata, precum am poruncit, să vie să răzbune pe cel amar jicnit, să sfarme o întâlnire ce-a fost aici dată. Voiesc să piar în sânge iubirea vinovată.
2: Prea bine, stăpâne.
3: Cotoi, bătrân, tu crima n-apuci să săvârșești. Te dăm noi în tărbacă, nelegit ce ești.
2: Cu toate că tutorul voia să mă omoare, pe unchiul ei să-l mântuie în damna mea onoare.
4: Sunt domnule alături!
3: Din cer un sprijin vine. Scăpați sunt de la moarte. Și salvatorul cine? Cine a fost din umbra al meu ocrotitor?
2: Nu am făcut mai multe decât eram dator.
3: Urechii mele, oare acum pot să mă încred? E mâna lui Eraste? Pe dânsul oare îl văd?
2: Da, domnule, eu însumi. Și sunt prea fericit că brațul meu prin luptă de moarte va ferit. Plin de durere însă, că mă urâți atâta.
3: Cum? Ce la cărui moarte? Mânia hotărâtă mă scapă? Fapta asta ce poate să însemne? Fugiți departe gânduri ce nu-ți de mine demne. Eu inima dezbuciu mă simt cum se topește și gata să-i dau darul ce sufletul-i dorește.
1: Căci milostiva-i faptă, larga-i mărinimie, a stins în mine crunta de șarta vrăjmășie. Azi mă căiesc amarnic pentru a mea greșeală de a fi rostit-o sânda ta fără socoteală. Durerea cea trecută eu voi despăgubi-o și mâna ta de seară

0: cu a ei, eu, voi, unio.
1: Ce întâmplare, doamne? Ce seară îngrozitoare.
0: Ba, dimpotrivă, seara e îmbucurătoare. Și după neajunsul ce ți l-am cășunat, vin astăzi pe erast să ți-l sortesc, bărbat. Vașnicu-i braț împinsa din calea neagră moarte. Aș vrea, drept mulțumită, de mâna-ți să aibă parte.
1: Ah, de-este așa îndată mă învoiesc și eu, îndatorată foarte, prea scump tutor al meu.
2: Uimit de o dezlegare atât de minunată, mă întreb de-i vis acesta ori fapt adevărat.
0: Noi soarta fericită de acum sărbătorim, lăutele să vină ca să ne veselim.

0: Ați ascultat Pisălogii de Molière, traducere de Barbu Brezeanu, adaptare radiofonică de Paul Stratilat. Distribuția a fost următoarea: Erast, Dan Condurache; Orfiza, Rodica Suciu Stroescu; La Montagne, Mihai Mălai Mare; Dorant, Octavian Cotescu; Ormin, Demre Dulescu; Alsif, Marian Hudac; Oronta, Simona Bondoc; Climena, Rodica Tapalagă; Caritides, Ștefan Mihelescu Brăila, artist emerit; Filint, Constantin Diplan; Damis, Corrado Negreanu; Lisandru, Florian Pitiș; Alcandru, Eugen Cristea. Asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Florica Dănescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: La muzica de Marguerite Duras. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian.

0: Amintesc totul atât de bine ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Era ultima seară pe care o mai petreceam la evreu. Petreceam. Asta un fel de vorbi. Evreu pe care îl adoram înainte nu mai îmi spune nimic. Terminasem de mult masa și intrasem în holul hotelului, căci trebuia să chem la telefon capitala. În hol nu era nimeni. Aș fi putut jura că-i părăsit dacă nu s-ar fi auzit de afară zgomotele străzii. Am ieșit din hol, m-am dus spre recepție și am întrebat-o pe doamna Lemaire. Doamnă, vă rog.
1: Poftim, domnule.
0: Sunteți sigură că pentru Paris nu e alt tren decât cel de 9 și 16 minute?
1: Sigur, domnule Nolet, din păcate. La anul vom avea o cursă de avion de 3 ori pe săptămână, dar până atunci... Poftim cheia, domnule Nolet.
0: Mulțumesc, dar nu urc. Puteți să-mi cereți un număr la Paris?
1: Da, sigur.
0: Litre 8926.
1: Litre 8926. Foarte bine, domnule Nolet. Doriți să vă dau legătura în salon?
0: Da, dacă vreți.
1: Da.
0: Mulțumesc.
1: Alo? Alo? Aici Hotel de France Evreux. Vă rog, doresc litre 8926 cu ID. În cât timp? Da? Mersi. Mersi. Peste 5 minute, domnule Nolet.
0: Bine, doamna. Am să aștept în salon.
1: Rog.
0: M-am întors deci în salon și am așteptat în picioare lângă birou. Deodată, în liniștea salonului, s-a auzit zgomotul unor pași. M-am întors surprins să văd cine poate fi. Era ea. Dar ea nu m-a văzut. S-a îndreptat spre recepție și peste puțin timp am auzit-o pe doamna Lemaire spunându-i:
1: aveți o telegramă, doamnă, doamnă Roche.
2: Ah, da? O așteptam tocmai.
1: Da. Poftim și cheia dumneavoastră, doamnă Roche.
2: Nu, nu, mulțumesc, nu, nu urc. Am venit numai pentru telegrama asta. Să ies iar, să... vreau să fac un tur.
1: Da. E extraordinar cât de mult s-a schimbat această localitate. În spatele gării nu mai recunoști nimic.
2: Da? Și la... la Boissière?
1: La... la Boissière, da? Se pare că nu. Nu chiar atât. Trebuie să vă spun că nu e prea des și nici prea departe.
2: La revedere.
1: La revedere, doamnă Roche.
0: Bună seara.
2: Bună seara. Nu știam că locuiești aici.
0: Da, tot aici. Vreau să spun că dacă ai nevoie de mine...
2: Pentru ce?
0: Pentru mobilele acelea care se află în magazie. Pot să mă ocup eu de expedierea lor. Dacă poți să-ți scruți corvoada acesta.
2: Ce mobile? Da, da, da, da. Mulțumesc. Că nu știu încă ce voi face. Nu știu dacă să le păstrez sau nu.
0: Da. Mai ești la ora asta?
2: Da, vreau să mă plimb puțin. Bună seara.
0: Bună seara.
1: Alo? Alo, litre 8926? Domnule Nolet, pentru dumneavoastră.
3: Da, vin acum.
4: Tu ești Michel?
3: Da. Cum merge?
4: Merge. S-a terminat?
3: Da.
4: Când?
3: Bază pămiază.
4: N-a fost penibil?
3: Drept să spun... nu, nu.
4: Ai revăzut-o?
3: Bineînțeles.
4: Atunci?
3: Nimic. Ce vrei să spun? Asta e viața, cum se spune. Așa e întotdeauna într-un divorț. Totdeauna e...
4: Ce?
3: E bine, să spunem, nu-i vesel, nu?
4: Ea s-a schimbat?
3: Da, firește. Da.
4: Mă iubești, Michel?
3: Da, te iubesc. Mâine la 3:27 sunt în gare la Saint-Lazare.
4: Da. Te voi aștepta la ieșirea principală. E mai sigur.
3: Da.
4: Seara, dacă vrei, putem merge la cinema.
3: Dacă vrei.
4: O să-mi povestești cândva totul?
3: Nu cred. În sfârșit, cine știe, poate că într-o zi...
4: De ce nu? Iartă-mă, te rog.
3: Nu, nu, nu face nimic. Ce faci astă seară?
4: Nimic. Am stat culcată toată ziua. Unde locuiește ea?
3: Nu știu.
4: Ai luat masa?
3: Nu, mă așteptam să-ți telefonez înainte de a mă duce la masă. Aici e capătul lumii, la ora 9 toți dorm.
4: O să mă iei și pe mine într-o zi acolo?
3: De ce nu? Pe mâine.
4: Pe mâine, Michel.
3: M-am înapoiat în hol, care mi s-a părut și mai postiu ca înainte. Orologiu bătea ora 10, ca în vechile melodrame. Și tocmai în clipa aceea s-a înapoiat ea. S-a învârtit prin salon, așa cum face cineva care nu știe cum să-și omoare timpul. Și deodată a descoperit televizorul. L-a deschis și s-a așezat în fața lui, privind imaginea care se desfășura pe ecran. Era o emisiune de muzică ușoară.

0: Am stat nemișcat în spatele ei, privind-o câtva timp cu o emoție pe care o încerc până și astăzi, când îmi amintesc doar de ea. Nu știam ce să fac. În cele din urmă, m-am apropiat și m-am așezat chiar în spatele ei. Ea m-a simțit și s-a întors brusc cu fața spre mine.
1: Ah, tu ești.
0: De ce nu n-am vorbit?
1: De ce n-am vorbit?
0: Așa, n-avem nimic altceva de făcut.
1: Nimic nu-i mai terminat decât asta. Din toate câte se pot termina.
0: Chiar dacă am fi morți, crezi că până și moartea?
1: Nu știu, poate că da, până și moartea. Îți mulțumesc pentru mobile. M-am gândit, nu le iau. M-ar încurca prea mult, dar dacă tu le vrei...
0: Nu, mulțumesc. Nu vreau nimic.
1: Păi, atunci ce facem?
0: Nu știu, le lăsăm acolo.
1: Bine.
0: Vrei să bei ceva?
1: Da, de ce nu?
0: Mă duc să văd dacă ne pot servi ceva. Iartă-mă, dar cred că toată lumea doarme.
1: Nu-i nimic.
0: E de necrezut cât de mult s-a schimbat orașul. Ai văzut?
1: În partea dinspre la Boisier nu e chiar atât de mult.
0: Da. Ai fost înspre la Boisier?
1: Da, cum să nu. N-am mai revenit niciodată aici de la... Ai fost și tu, nu?
0: De unde știi?
1: Când am ajuns acolo, mi s-a părut tezăresc sus pe coastă. Nu eram sigur.
0: Da, am trecut prin fața casei. Spune, mi se pare că a fost vândută unor oameni foarte tineri.
1: Nu. Sau între timp s-o fi schimbat proprietarul. Dar nu cunoșteam pe cele două persoane care stăteau la masă.
0: Da, e o impresie cam ciudată. Sufragerie era tot acolo unde era. Chiar și televizorul era.
1: Nu vorbeau niciun cuvânt. E ciudat.
0: Ei au terminat casa pe care am început-o eu. Îți amintești?
1: Da, amintesc. Cum arată?
0: Bine, se pare că planul a fost respectat. Ar fi trebuit să vin să văd din când în când șantierul, dar n-am făcut-o. Nu era un semn.
1: Treburile tale merg tot așa de bine?
0: Da, mulțumitor. Am primit de curând două comenzi interesante.
1: Tot așa de mult te pasionează munca ta? Tot așa stai ore în șir, zile întregi în fața unei planșete.
0: Da, tot așa.
1: Bravo.
0: Mulțumesc. Mâine, fără îndoială, pleci cu trenul de 9:13.
1: Nu, vine să mă ia.
0: Închipește-ți, nici nu știu măcar unde locuiești. Cineva m-a întrebat alaltăr despre tine și n-am știut ce să-i spun.
1: Deocamdată, nicăieri, cu adevărat.
0: De 2 ani nu mai știu nimic despre tine.
1: Mie, Valerie, îmi comunică din când în când vești despre tine.
0: O mai vezi?
1: Da. Mi-am schimbat complet părerea despre ea.
0: Da. Întrebam, ai să vii singură? Și îmi spuneam că vei fi însoțită.
1: Nu, vezi doar. Și tu ai venit singur.
0: Da, să putem că nu merită o steneală.
1: Da, chiar. Așa e.
0: Îți amintești când te-ai întors de la Paris? Te așteptam pe peronul gării.
1: Iată, mă simt nevoia să mă mișc.
0: Da, înțeleg.

0: Mă recăsătoresc în august.
1: Peste 3 luni?
0: Da, după trecerea termenului legal. E idiot acest termen. Ce să faci?
1: Da.
0: După aceea vom pleca nord. Vreau să fiu liniștită. Știi, puțin cam târziu, îmi dau bine seama. E târziu ca să fiu liniștită, dar trebuie să mă grăbesc ca să recâștig timpul pierdut.
1: Acum crezi că uneori timpul nu mai poate fi pierdut?
0: E un fel de vorbit. Dar nu m-am gândit niciodată la asta, să știi, niciodată nu m-am gândit. Tu ce ai de gând să faci?
1: Aproape același lucru ca și tine. Vreau să muncesc, să mă afirm în profesia mea. Doar asta a făcut să ne certăm de atâtea ori. Era geloasă pe meseria, pe profesia mea. Se părea că o iubesc mai mult decât pe tine.
0: Te recăsătorești?
1: Nu, nu știu încă. Nu te-ai schimbat deloc.
0: Îmbătrânit. Știu bine.
1: Nu vorbeam de... La față, da, te-ai schimbat puțin.
0: Cum?
1: Deosebit privirea. Cred eu, ai o privire foarte blândă. Și apoi cum te vede cineva, știi aproximativ ce vrei să spui.
0: Trebuie să fie foarte plicticos, să știi dinainte.
1: Spre sfârșit, în ultimele luni, da, era foarte... Poate plicticoasă.
0: Ah, uite, s-a făcut 11.
1: Da. Extraordinar că putem vorbi așa. Să duci aminte de ultimile luni? Familia ta nu contenea să-mi reproșeze că te-ai căsătorit cu un om aproape sărac. Asta doream să izbutesc în meseria mea, să le arăt ce pot. Lor care prețuiau numai banii.
0: Infernul.
1: Infernul, da.
0: Și că așa ceva nu trebuie să se întâmple decât o singură dată în viață. Nu crezi?
1: Ce?
0: Un asemenea infern.
1: Mă, cred. Sau atunci, în cazul acesta experiență, acest lucru îngrozitor, nu slujește la nimic?
0: Eu cred că te înșeli. Dacă se mai întâmplă vreodată așa ceva, să știi că m-am gândit deseori la asta... Este pentru că tu n-ai găsit un alt mod de a...
1: Să scap de oboseală, de pildă. Sau de silă, sau de indiferență.
0: Așa, cred că da. Tu, nu crezi?
1: Poate.
0: Cât timp am rămas noi în hotelul acela? Înainte de a ne instala în casă. Nu mai știu. Nu mai știu cât timp au durat lucrările. 3 luni? Sau 6 luni?
1: 3 luni, să...
0: Ți se pare puțin straniu că ți amintești atât de greu?
1: La unele momente par mai bine luminate decât altele, dar cred că și ce se află în dărăt acestor momente face de asemenea parte din memorie. Nu se știe niciodată.
0: Și există momente care sunt în plină lumină.
1: Da, infernul de pildă.
0: Da. Dar... Mai sunt și altele, de pildă.
1: Și le din tunel, unele împăcări, nu-i așa?
0: Da. Atunci când reușeai să înțelegi că nu puteam. Nu suportam să stau atât de mult singură. Și atunci plecam, mai ales seara. Mă duceam de cele mai multe ori la film. Ca și cum tu nu existai pentru mine. Uite, dacă fiecare poveste își are legea ei, și eu asta o cred... Dacă fiecare pereche are felul ei profund, asta e ceva în care cred, noi n-ar fi trebuit să intrăm în casa aceea, să ne instalăm, ci mai degrabă să rămânem aici, în acest hotel.
1: Să trăiești așa la hotel,
0: da.
1: Să mergi de la un hotel la altul,
0: da.
1: Ca niște oameni care se ascund, ca niște...
0: Da, poate. De ce? Nu crezi?
1: Cred. Dar nu aveam niciun motiv să nu procedăm ca toată lumea. Eram tineri căsătoriți, împotriva tuturor, a lumii, a societății, a familiei tale mai ales. Îți amintești? Îți reproșa că n-ai făcut o partidă.
0: E adevărat, dar mie nu mi-a păsat.
1: La început eram ca toată lumea. Nu era niciun motiv în aparență să nu facem cum se face de obicei.
0: Așadar, în această privință am ajuns la același punct al drumului.
1: Mă întreb?
0: Eu? Poate.
1: Da, mă, cred într-adevăr că am ajuns la același punct ca și alții. Uneori se produce divorțul, dar asta trebuie să fie o diferență neglijabilă,
0: deci,
1: poate.
0: Asta s-ar fi întâmplat, deci, tot atât de bine și mai târziu.
1: Eram foarte tineri.
0: Acum, nu mai vrem atâtea necazuri. Nu mai vrem atâtea griji. Noi...
1: avem altceva de făcut.
0: Firește?
1: Ce?
0: Nimic. Dar fără îndoială ceva deosebit. Nu ocoleam niciun obstacol. Nimic pentru un da, pentru un nu. Plăteam cu nopți de insomnie, cu scene, scene, scene, drame. Și mai e ceva.
1: Ce?
0: Nimic, am vrut să spun că...
1: na,
0: am vrut.
1: Ai vrut. Da?
0: Da. Să mor. Da.
1: Când?
0: Când ai cerut divorțul. Da, nu era serios de vreme ce, uite, sunt aici.
1: Nu știam.
0: Păi, nici n-aveai cum să știi. E o situație consumată. Siriste, eu am cerut să nu ți se spună nimic.
1: Ai îngrozitor.
0: N-ai nimic, astea sunt idioții pe care le face toată lumea. Nu știu ce nevoie am avut.
1: Nu,
0: vorbesc despre asta.
1: Nu, iartă-mă.
0: Știi că Valerie mi-a vorbit despre ea. Este o femeie foarte tânără, nu-i așa?
1: Da.
0: Da. Pe el nu-l cunoști? A, păi nu, că nu l-a întâlnit niciodată.
1: Și? Și tu, eu...
0: Da, da. E, știi că e bine. E bine că e așa. Hai să mergem la culcare. Ei abia așteaptă să stingă.
1: Să aștepte.
0: Dar nu servește la nimic să vorbim. Hai să mergem la culcare.
1: Ane Marie, e ultima oară în viața noastră, așa că...
0: Era un bărbat cu totul altfel decât tine. Adică înainte de toate era altul. De o parte erai tu, singur. Și de cealaltă toți bărbații, toți, pe care nu-i voi cunoaște niciodată. Tu mă înțelegi? Înțelegi perfect, nu? Eram sigură. Uite, cred că în clipa aceea eram chit.
1: Da, e adevărat, eram chit. E ciudat să auzi adevărul după 2 ani.
0: Nu, este interesant.
1: Nu știu niciodată ce s-a întâmplat când te-ai dus la Paris. Povestea pe care mi-ai spus atunci era, presupun, falsă.
0: Da, pentru că tu n-ai fi suportat adevărul. Acum, cu trecerea anilor, tu gândești altfel. Da, atunci nu l-ai fi suportat.
1: Nu suportam nimic.
0: Aproape nimic.
1: Cum s-a întâmplat?
0: Să mai vorbim despre asta.
1: Nu, acum de ce să ne lipsim de adevăr?
0: L-am întâlnit pe platforma unui autobuz.
1: Așa.
0: După aceea m-a așteptat mereu. O dată, de 2 ori. A treia oară m-a speriat. Era târziu. Era 1 noaptea. Asta e tot.
1: Pentru el ți-ai prelungit șederea la Paris?
0: Da.
1: Ai vrut să se întâmple așa sau s-a întâmplat fără voia ta?
0: Nu. Am vrut. Eram disperat. Simțeam că tu te-ai îndepărtat de mine și că te pierd. Și am făcut asta spre a regăsi primele momente. Prima oară. Asta e tot. Să știi că și tu ai procedat la fel. Ai vrut să regăsești acele momente pe care... Nimic nu le poate înlocui. Dar știi că gustul care îl capeți pentru aventuri de acest fel îți vine de la cineva?
1: Prefer ca tu să o fi vrut. Restul mi-e egal. Ai regăsit acele prime momente?
0: Da, le regăsești întotdeauna. Chiar și mai rău. Adică Chiar un ceas e mine, știi, ca și mine. Știi foarte bine. Eu de aceea n-am mai vrut să revin. Nu pentru altceva.
1: Într-o după-amiază, câteva luni înainte celei călătorii, te-am văzut, tu nu știi, te-am văzut trecând chiar pe strada asta din fața hotelului și te-am urmărit. Era după-amiază. Plecasem de la birou ca să mă duc la șantier. Te-am văzut intrând într-un cinema.
0: Da!
1: Da, da, te-am urmărit. Am intrat în cinema, se juca un western pe care îl mai văzusești cu mine. Erai singură și dai în primele rânduri. Nu te-ai întâlnit cu nimeni. Seara nu mi-ai pomenit nimic despre asta, iar eu nu te-am întrebat nimic. Era primăvară, acum 3 ani. Erai încă de pe atunci tristă câteodată. A doua zi după dejun te-am întrebat dacă trebuie să ieși. Mi-ai spus că nu și ai ieșit. Te-am urmărit iarăși. Te-ai dus la curse. Și de data asta erai singură. N-am bănuit niciodată așa ceva. Am început să sufăr.
0: Da. E adevărat, eu făceam lucruri dintre astea.
1: Și? Continui?
0: Da.
1: Și? Fără să spui nimic?
0: Da.
1: Am pus să te urmărească în toate zilele, timp de o săptămână.
0: Și n-ai descoperit pe nimeni.
1: Pe nimeni, într-adevăr. Ceea ce n-a împiedicat să se întâmple ce s-a întâmplat. Îngrozitor. Eram gelos pe tine de această reticență ta. Odată te-am urmărit cu automobilul. Erai tot singură. Erai superbă. Mergeai repede. Te-ai oprit lângă o pădure. Ai intrat în pădure. Nu te-am mai văzut. Am șovăit. Era cât pe aici să vin după tine și apoi am plecat. E una din acele amintiri care rămân în plină lumină despre care am vorbit adineaori.
0: Nu e nimic. Eu îmi petrec timpul în felul acesta. E cam uitat de plimbarea aceea.
1: Da.
0: Da, tu ar fi trebuit să vii după mine. Să mă însoțești.
1: Nu, mi-era teamă să nu te stingheresc. Mă gândeam că prefer să fii singură.
0: Păi da, uneori da, preferam.
1: Nu te apăr.
0: Dar nu mă apăr.
1: N-ai de ce să o faci. Nu asta mă intriga oarecum. Asta e tot.
0: Știi că, doar știi că ești curios. În fund, de ce n-am face așa ceva?
1: Firește, dar de ce să nu spui nimic?
0: Da, pentru că nu merită.
1: Nu, nu e adevărat.
0: Eu n-am văzut niciodată utilitatea de a spune astfel de lucruri. N-am văzut. E extraordinar, totuși.
1: Seara ai fi putut spune. Azi după amiază am fost la cinema.
0: Nu. Să știi, sunt lucruri pe care nu le faci la începutul unei iubiri. Atunci când începi să le faci, e mai bine să nu spui. Ai fi rău înțeles. Sau...
1: Rău înțeles?
0: Da, da, să știi că sunt unele femei care plâng după amiaza pentru că dragostea lâncezește. Eu mă duc la cinema. E ora 2. Ce o să crezi?
1: Ce număr?
0: 28.
1: Să duc imediat cheia. Poftim. De ce nu iei? Mâine vei fi foarte obosită. La ce oră vine?
0: Nu știu exact. Înainte de 9.
1: La revedere.
0: La revedere. Am uitat cheia.
1: Poftim.
0: Ce s-a întâmplat atunci pe peronul gării?
1: Pe peronul gării am vrut să te ucid. Așteptam să cobor din tren și să te omor.
0: Da. De ce n-ai făcut-o?
1: Nu mai știu.
0: Minți.
1: Ce facem cu mobilele?
0: Nimic.
1: Nimic. Nimic nu spune nimic.
0: Da. Adevărat.
1: Ai vrut să se întâmple așa sau totul se datorește hazardului?
0: Mie mi-ai pus întrebarea asta. N-am vrut.
1: Și erai disperată?
0: Noutatea a înlăturat disperarea.
1: Într-o duminică după amiază lipseai de casă. Nu știu unde erai. M-am plimbat prin oraș și am întâlnit o fată, o străină în trecere. Ne-am dus la hotel. A fost minunat. Nu iubeam pe această tânără fată. N-am mai revăzut-o niciodată. A fost minunat. Simplu.
0: Și era necesar?
1: Nu. Nu. De ce? Era minunat, dar nu era necesar.
0: Da.
1: Te iubeam. Stai, stai. Nu pleca încă.
0: De ce? Mai ai să-mi pui și alte întrebări?
2: Alo? Alo? Cine întreabă? Domnul Nole? Da, s-a înapoiat. Da, da, vă rog, așteptați o clipă, așteptați. Domnule Nole? Domnule Nole, sunteți acolo? Domnule Nole?
1: Da, sunt aici.
2: Vă rog, sunteți chemat.
1: Alo?
3: Dormeai?
1: Da.
3: Iartă-mă. Nu m-am putut reține să te chem. Nu știu pentru ce. Eram neliniștită. Ce ai făcut?
1: Am fost la cinema. Pe urmă m-am hoinărit și după aceea m-am culcat.
3: Sunt atât de penibile poveștile acestea de divorț. Eram neliniștită. Iartă-mă.
1: Nu, nu, nu fi îngrijorată. E o prostie.
3: Știi, Michel, ai fi putut să nu te prezinți. Sentința ți s-ar fi comunicat. Ar fi fost același lucru. Asta se numește sentință în lipsă. E același lucru. M-auzi?
1: Da.
3: Nu vreau să te plictisez, Michel, dar mi-a trecut prin minte o idee cu o forță teribilă și de aceea ți-am telefonat. Ca să te întreb pentru ce te-ai dus. Spune-mi ceva. Spune-mi ceva, altfel n-am să pot dormi restul nopții. Michel!
4: Da, s-o revăd.
3: Știam. Și?
4: Nimic.
3: Nimic. Ești sigur?
4: Da. Du-te de acolo, că nu te mai îngrijora.
3: Ești sigur, absolut sigur?
4: Da.
3: Fii totuși mâine dimineață.
4: Bineînțeles. Pe mâine. Noapte bună.
1: Mi-ai cerut să-ți spun dacă mai am depus întrebări.
0: Da.
1: Nu suportam plecările, însingurările tale. Mi se părea o trădare, înțelegi?
0: Da, da. Valerin vorbea despre după-amiezile și nopțile târzii pe care le petreceai la șantier. Eu credeam că minte, că sunteți înțeleși.
1: Nu ți se părea nedrept din partea mea că-ți pretindeam să mă aștepți mereu la nesfârșit?
0: Nu, nu, nedrept.
1: Atunci cum?
0: Ceva, ceva deosebit. A început mai greu, apoi din ce în ce mai ușor, explicabil.
1: Știi, nici acum nu suport ideea că tu n-ai fi vrut să renunți la acel mod de viață. Înțelegi?
0: Da.
2: Alo. Alo. Cu cine? Doamna Roș? Dar așteptați o clipă. Așteptați. Domnule Nole. Domnule Nole, doamna Roș e chemată urgent.
1: Da, e aici. Da. Du-te. Ești chemată la telefon.
2: Doamna Roș, vreți să vorbiți de aici sau din cabină?
0: De aici. Aici.
2: Vorbiți, vorbiți.
0: Alo?
5: Anita?
0: Da.
5: Iartă-mă, eram neliniștit. O spaimă idiotă.
0: Dar unde ești?
5: Pe drum, într-un hotel sinistru, dar mai am aproape 100 de kilometri de făcut și n-o să te trezesc. Nu te neliniști. Anita?
0: Da, nu mă neliniștesc deloc.
5: Anita, te iubesc. Nu pot dormi, sunt atât de fericit că s-a terminat povestea asta cu divorțul. Tu nu poți să știi.
0: Jacques?
5: Ce este?
0: Vino.
5: Pornesc imediat.
1: Mai stai puțin, nu pleca încă. Înainte de a sosi celălalt bărbat, Mai avem încă puțin timp.
0: Un ceas.
1: Ascultă, nu vrei să-mi spui tot ce s-a întâmplat? Tot. Tot.
0: Vrei să-ți povestesc fericirea alături de celălalt?
1: Da, oricât ar fi de groaznic.
0: Uite, nu merită osteneala să fim împreună. Să fim împreună sau să fim despărțiți de aici înainte? Nu merită osteneala să-i facem să sufere?
1: Nu pleca în nord. Rămâi aici. Nu pleca. Nu pleca. Sau voi veni să trăiesc unde vei fi și tu. Mă auzi? Puțin îmi pasă de ocupația mea. Voi merge în orașul unde vei fi și tu. Voi fi acolo ca să vă otrăvesc până ce...
0: Va reîncepe infernul.
1: Puțin îmi pasă de infern. Și ție de asemenea. Și chiar tu nu te singhisești deloc. Rămâi aici. Rămâi aici să ne putem cel puțin întâlni, chiar din întâmplare. Să nu fie cu totul imposibil. Altfel nu voi putea suporta. Îți voi da întâlniri departe, în provincie. Nimeni nu va ști niciodată.
0: Nu, nu, nu, nu. Nu o să vrei să o faci cu tot din adinsul, asta nu. Așa cum spuneai înainte, da. Dacă trebuie să ne reîntâlnim, asta să fie din întâmplare. Așa cum a fost și cu ei. Cu fata aceea tânără. Și vom vedea cum aranjează hazardul lucrurile. Nu, să știi că altfel nu, niciodată. Nu, niciodată altfel decât din întâmplare.
1: Adică să aruncăm totul în aer din cauza acelui voiaș la Paris. Atunci când tu reveneai...
0: Trebuie să vină el.
1: Nu te pot părăsi.
0: Noi suntem despărțiți. Nu, să știi că niciodată altfel decât din întâmplare.
1: Dacă murim...
0: Chiar și în cazul acesta.
1: Dar nu înțeleg ce se întâmplă. Sfârșitul și începutul amestecate. Ce mijloc să folosim pentru ca tu și eu, legenda aceasta, să iasă din umbră?
0: Există această soluție. Să nu faci nimic, nimic. Să inventezi asta. Întâmplarea.
1: Să lași dragostea să crească în umbră, în taină.
0: Da?
1: Ca niște oameni care nu se pot întâlni prin forța împrejurărilor.
0: Da, da. Uite-te acum la mine. Sunt singura femeie care de azi încolo îți este interzisă.
1: Soția mea. Ne vom revedea?
0: Nu știu.
1: Dar dacă vreodată lucrul acesta se va întâmpla?
0: Nu știu.
1: Ce se întâmplă?
0: Când?
1: Acum. Începutul sau sfârșitul?
0: Cine știe?
1: Du-te afară și așteaptă pe bărbatul care vine.

frumoasă ca niciodată și mă privea. Cât am rămas așa în picioare, nemișcați. O clipă, un ceas, o veșnicie. Nu știu, nu puteam să-mi dau seama. Deodată mă înțeles că totu-i zadarnic, că nici eu, nici ea nu mai putem reveni înapoi fără să provocăm încă o dată suferință și disperare. Am luat atunci de braț și am dus-o până la ușă. Ea a șovăit o clipă, apoi iar eu am rămas nemișcat în fața ușii, privind-o mereu până ce a venit mașina să o ia. Apoi mașina a plecat. Atunci am ieșit și eu afară și am privit îndelung lumina roșie care fugea. Fugea. Până ce n-a mai fost decât un mic punct roșu.

0: Ați ascultat La Muzica de Marguerite Duras, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: ea, Gina Patrichi; el, George Constantin; bătrâna, Elena Sereda; fata, Magdalena Cernat; bărbatul, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Olimpia Arghi.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

poate-ți mai amintești. E mult de atunci. În seara aceea, luna ne bătea în geam. Mi-ai spus încet că mă iubești și eu credeam. În seara asta, ploaia bate în geam, iar stropii ei, care se cern încetişor, parcă ar cânta în graiul lor același dor.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem, alo, suntem mai mulți pe fir. Închideți, vă rog. Alo. Sunteți o abonată. Alo, doamnă. Doamnă, de ce nu închideți dumneavoastră? Alo, alo, centrala. Alo, centrala, alo. Lăsați-ne să vorbim.
1: Alo, doctorul Schmidt?
0: Dar nu e doctorul Schmidt.
1: 07,
0: este 08, nu 07.
1: Nu, nu, nu, vă rog, fiți
0: alo.
1: Nu se poate cu doctorul Schmidt, vă rog.
0: Surd, nu înțeleg nimic. Alo?
1: Alo, alo, lăsați-mă să vorbesc.
0: Dar bine, ce vreți să fac?
1: Să mă lăsați în pace.
0: E, să știți că sunteți nepoliticoase.
1: E greșeala dumneavoastră.
0: Cum greșeala mea,
1: dar... Alo, închideți, vă rog, ați intrat pe fir.
0: Alo?
2: Alo?
0: Alo? Alo, centrala? Uitați, eu sunt chemată și nu pot să vorbesc. Sunt mai mulți pe fir. Spuneți-i acestei doamne că... O rog să mă lase să vorbesc. Alo? Tu ești? Tu? Tu ești, da? Da, dar ești foarte departe. Foarte departe. Alo? Alo? Extraordinar, îngrozitor. Sunt mai mulți pe fir. Mai cheamă o dată. Alo?
1: Alo? Alo?
0: Mai cer o dată numărul meu. Te rog, recheamă-mă.
1: Alo? Alo, domnule doctor?
0: Alo? Da bine, doamnă, lăsați-mă să vorbesc.
1: Alo, doctor Schmidt?
0: V-am spus, eu nu sunt doctor Schmidt. Alo?
1: Alo?
0: Ah, în sfârșit. În sfârșit, tu ești? Da, da. Foarte bine. Alo? Da, da, era un adevărat chin să-ți aud vocea aia amestecată cu toate zgomotele și cu... Da. E, norocul meu, m-am întors acum 10 minute. N-ai mai sunat? Nu, nu, n-am mâncat acasă. Nu, am fost la Marta. Cred că e 11 fără un sfert. Dar tu ești acasă? Atunci uită-te la pendula din sufragerie. Da, da, dragul meu. Aseară? E, aseară m-am culcat de vreme și cum nu puteam adormi, am luat un somnifer. Nu, nu, numai unul. La ora 9. N-am adus puțin capul, dar mi-a trecut. E, a venit Marta, a mâncat cu mine la prânz, m-am avut câteva drumuri de făcut și apoi am venit acasă. Am pus toate scrisorile în geanta galbenă. Am... Ce? Mă simt bine. Nu. Îți jur. Am curaj. Am mult curaj. După aceea, după ce m-am îmbrăcat, Marta a venit să mă ia și asta e tot. Vin tocmai de la iardă. S-a purtat foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Ei, știu, pare așa, dar nu este. Ai avut dreptate ca de obicei. Ei, rochia roz cu blană, pălăria neagră. Da, o mai am încă pe cap. Nu, nu, nu fumez. Nu, n-am fumat decât 3 țigări. Nu, nu mint. E adevărat. Ei, ba da. Ești drăguț. Dar tu? Tu de-abia te-ai întors? A, tu ai stat acasă. Ce proces? A, da, dar nu trebuie să te obosești. Alo? Alo? Alo, vă rog. Nu trebuie. Alo? Alo? Dragă, dragul meu, dacă se întrerupe convorbirea, recheamă-mă imediat. Firește, alo? Nu! Sunt aici, în geantă. Scrisorile tale și ale mele. Poți trimite după ele când vrei. Nu e ușor. Înțeleg. Ei, dragul meu, te scuzai, firesc că eu sunt o proastă. Na, ești drăguț. Nu, ești drăguț. Nu, nu, nici eu n-am putut crede că am să fiu așa de tare. Ei, nu trebuie să mă admir. Mă mișc ca o somnambulă. Mă îmbrac, ies, mă întorc fără să-mi dau seama. Mâine poate o să fiu mai puțin curajoasă. Tu? A, nu, dragul meu. Nu, nu, eu nu, nu, nu, nu ți reproșez absolut nimic. Și eu și... Las, las. Foarte. Foarte firesc. Dimpotrivă. Nu dimpotrivă, am zis. Da, da. Am fost întotdeauna sincer între noi și mi s-ar fi părut îngrozitor ca tu să nu-mi spui decât în ultima clipă. Să știi că lovitura ar fi fost prea brutală. Pe când așa am avut timp, mă obișnuiesc să mă înțeleg, să... Ce prefăcătorie. Alo? Alo? Ce? A, adică eu joc teatru. Păi, dar tu mă cunoști, sunt incapabilă să mă prefac. Păi nu, nu, nu, deloc, deloc, sunt foarte, foarte calmă. Ți-ai dat seama dacă... Nu am spus că ți-ai dat seama. Nu cred că am glasul unei femei care ascunde ceva. Nu, nu, nu, eu m-am hotărât să fiu tare, să știi, și voi fi. A, nu, stai, stai, că nu era același lucru. Poate, degeaba bănuiești, degeaba te aștepți la cei mai rău, că... Nu, ei, nu exagera. Nu, nu, nu, nu, am avut destul timp să mă obișnuiesc. Tu ai avut grijă să mă alinți, să mă liniștești. Să știi că prea stăteau multe în calea dragostei noastre. Da, da, trebuia să ne împotrivim. Să refuzăm 5 ani de fericire sau să acceptăm toate riscurile. Să știi că nu m-am închipuit niciodată că lucrurile se vor aranja. Eu plătesc scump o fericire care n-are preț. Hm? Alo? Alo? Care n-are preț, ziceam. Și nu-mi pare rău. Nu, nu, nu regret absolut nimic. Nimic, nimic, nimic. A, te înșeli. Te înșeli. Cum? Nu, nu, asta nu, te înșeli. Mi-am... Alo? Mi-am meritat soarta. Pentru că nu mi-a păsat de nimic. Nu m-a interesat decât fericirea mea necugetată. Iubitule, iubitule, ascultă. Iubitule, lasă-mă. Iubitule, lasă-mă să-ți vorbesc eu. Nu, nu, nu te acuz. Știu, numai eu sunt de vină. Da. Nu, nu, adu-ți aminte de duminica petrecută la Versailles. Oh. Atunci când... Nu, eu sunt cea care am vrut să vin. Eu nu te-am lăsat să vorbești și ți-am spus că primesc orice. Nu, nu. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, nu, nu, aici să știi că ești nedrept. Nu, eu ți-am telefonat cea din tâi și... Nu! Nu, era marți. Nu, dragă, într-o marți, absolut, sunt sigură, era marți 27. Telegrama ta am primit-o luni seară în 26. Stai seama că știu pe din afară toate datele astea. Mama ta? A, nu, nu, să nu. Într-adevăr, nu merită. Nu știu încă. Da. Poate nu. E, nu, în mod sigur, nu imediat. Dar tu? Mâine? Nu, bă, nu i-am atât de repede. Păi, bine, atunci, e foarte simplu, tu, mâine dimineață. Da, păi, mâine dimineață geanta va fi la portar. Da. Maria n-are decât să treacă să o ia și... A, eu... Nu, nu, s-ar putea, știu, s-ar putea să rămân, dar s-ar putea să și plec pentru câteva zile la țară, la Marta. Da. A, da, e aici, să știi, suferă. Ieri făcea naveta între vestibul și cameră, ciulea urechile. Asculta, te căuta peste tot. Se uita la mine de parcă îmi reproșa că stau culcată și că nu te caut împreună cu el. Nu, cred că ar fi mai bine să-l iei la tine, da. Noi cât e de nefericit acest câine. Oh, eu? Nu. Nu, dar n-am să știu să mă ocup de el. Nu știu, să-l scol la plimbare și... Nu, nu, mult mai bine ar fi să stea cu tine. Las că mă uită repede. dragul meu. Desigur, spuneți. Ce mănuși? Mănușile îmblănite? Alea pe care le purtai în mașină? Nu știu, nu le-am văzut, dar... Da, se poate, mă duc să văd. Stai, așteaptă, tu... Alo, dar ai grijă să nu se întrerupă convorbirea. Alo? Nu sunt. Nu, le-am căutat în screen, pe fotoliu, în vestibul, dar nu, sunt... Nu le-am găsit. Ascultă... Eu mai caut, dar sunt sigură că... Mă rog, dacă din întâmplare le găsesc mâine dimineață, am să le pun în geantă împreună cu scrisorile. Iubitule! Scrisorile care... Da! O să le arzi, da? Îți cer o prostie, poate, dar... Uite, nu, nu, nu. Vreau să spun că dacă le arzi, mi-ar face plăcere să păstrez cenușa. Da. În cutiuța aia de sidet pe care ți-am dat-o pentru țigări. Și să... Alo? Nu știu, sunt absurdă. Iartă. Ce să fac? Da, eram... Eram foarte stăpână, da? Pe mine acum... Gata. Mi-a trecut acum. Dar nu suflu nasul și gata. Ah, da. Ești înhalat. Te culci? Da, să știi că nu trebuie să lucrezi prea târziu dacă mâine dimineață te scol de vreme. Alo? Alo? Vorbește mai tare. Dar nu, eu vorbesc foarte tare. Acum mă auzi? E curios pentru că eu te aud ca și cum ai fi cu mine în cameră. Alo? Extraordinar. Acum nu te mai aud. Foarte slab, foarte slab. Tu mă auzi? Fiecare la rândul lui. Nu, dar nu închide. Alo?
1: Vorbiți, vorbiți.
0: Vorbesc, domnișoară, vorbesc, da. Oh, gata. Acum te aud. Te aud foarte bine. Foarte bine te aud, da. E, da, era neplăcut. Parcă ai pierit dintr-o dată. Auzi și nu te aude nimeni. Nu, no, acum bine, foarte bine. Tu știi că e de neînchipuit că ne lasă să vorbim atât de mult. De obicei îți întrerupe convorbirea după 3 minute și până îți dă un număr greșit. Da, auzi chiar mai bine decât adineauri. Numai că aparatul tău are un zgomot ciudat. Parcă ceva un... Parcă nici n-ar fi telefonul tău. Da. Te văd. Te văd. Ce fular? Fularul roșu? Oh. Da, puțin lăsat pe stânga. Și ai mânecile îndoite. Mâna stângă? Receptorul. În dreapta? Stilou. Desenezi profiluri, inimi, stele. Râzi. Parcă aș avea ochi în locul urechilor. A, nu, dragul meu. Nu, nu, nu, te rog, nu te uita la mine. Teamă? Nu, nu are să-mi fie teamă. Altceva, m-am dezobișnuit să dorm singură, știi? Da, da. A, da, sigur, îți promit. Îți promit că... Ești drăguț. Nu știu, mă feresc să mă uit în oglindă. Nici nu îndrăznesc să mai aprind lumină. Ieri m-am trezit față în față cu o femeie bătrână. Nu, nu, nu, nu, o femeie bătrână. Slabă, cu părul alb și cu o mulțime de zbârcituri mici. Da, nu ești tare bun. Da, iubitule, un obraz încântător este mai nepotrivit decât orice. E bun doar de fotografiat. Să știi că îmi făcea mai multă plăcere când îmi spuneai că am o mutrișoară parșivă. Da. Da, scumpe, tu. Glumeam. Ai, ești un prost. Din fericire ești cum se cade și mă iubești. Că dacă nu m-ai iubi și ai fi viclean, telefonul ăsta ar deveni o armă. O armă care nu lasă urme și nu face zgomot. E o răutăcioasă? Alo? Alo? Extraordinar. Alo? Alo, iubitule? Ce se întâmplă? Alo? Alo? Alo? Alo, centrala. Centrala s-a întrerupt. Alo? Alo, centrala. Alo? Da, alo? Alo, iubitule? Nu, domnișoară, nu, ni s-a întrerupt convorbirea și... Nu știu ce... Adică, da, stați puțin. Stați să găsi... Da, este Otei 047. Alo? E ocupat? Probabil că mă cheamă. Bine, aștept. Alo? Alo? 047? Nu 6, dubă, e 7. Alo? Alo, domnișoară. Domnișoară, mi-ați dat greșit 046, știți? Nu. Domnișoară, mi-ați dat greșit 046, eu am cerut 047 Otei. Alo? Da. Otei 047. Alo? Alo? Dumneata, ești Marie? Eu sunt ta. Vorbeam cu Andrei și ne-a întrerupt. Nu-i acasă? Da. Nu vine astă seară. Chiar da, ce proastă sunt că e. Probabil că el îmi telefona dintr-un restaurant și ne-a întrerupt, iar eu îl caut acasă. Că... Iartă-mă, Maria. Da, mulțumesc. Bună seara, Maria. Alo? Iubitule, tu ești... Da, ne-a întrerupt. Nu, așteptam. A sunat telefonul, am ridicat receptorul, nu răspundea nimeni. Da, fără îndoială. Ce somn. E drăguț din partea ta că ai telefonat. Foarte drăguț. Nu. Sunt aici. Iartă-mă. Sunt o proastă și... Nu, nimic, îți jur, n-am nimic. Absolut nimic, n-am, te înșeli. Nu, sunt aceeași, numai că... Înțelegi, vorbești, dar... Te gândești că va trebui să taci? Da. Să închizi telefonul, să recazi în gol. Întuneric. Atunci... Ascultă, dragostea mea. Nu, eu nu te-am mințit niciodată. Eu te cred, sunt convinsă. Dar nu, stai, nu-i vorba de asta. Te-am mințit. Stai. Acum, da, de când am început să vorbim la telefon, te mint. Știu că nu mai am la ce să mă aștept, dar minciuna nu-mi poartă noroc. Și apoi nu-mi place să te mint. Nu pot. Nici nu vreau să te mint. Chiar dacă aș ști că e în folosul tău. Oh, nimic grav, drag meu, te speria. Te-am mințit cu privire la rochie. Da. Și când ți-am spus că am mâncat la Marta. Adică n-am fost la ea și nu port rochia roz. Mi-am pus un mantou peste cămașa de noapte pentru că, tot așteptând telefonul tău cu ochii țintă la aparat, tot așteptând și tot așezându-mă, ridicându-mă, străbătând un lung și lat camera, mă simțeam că nebunesc, știi?
2: Da.
0: Și atunci mi-am pus mantou și mă pregăteam să ies ca să iau un taxi și să vin până la ușa ta. Să aștept. Da. Da, să aștept. Să aștept, să aștept. Nu știu ce, da? Ai dreptate. Ba da, te ascult. O să fiu cu minte. Te ascult. Am să fiu cu minte, îți jur. N-am mâncat nimic. Nu-i foame. Am fost foarte bolnavă. Aseară am vrut să iau un somnifer ca să dorm și m-am gândit că dacă aș lua mai multe, aș dormi mai bine și dacă le-aș lua pe toate, aș dormi fără să visez, fără să mă mai scol. Am înghițit mai multe într-un pahar cu apă caldă. Da. Și am visat. Am visat realitatea. M-am trezit brusc, fericită, pentru că era doar un vis. Dar când mi-am dat seama că era adevărat, că eram singură, că nu-mi sprijineam capul pe pieptul tău, atunci am simțit că nu mai pot. Că nu mai puteam să trăiesc. Ușoară, da. Ușoară și rece, știi? Nu mai simțeam bătăile inimii. Iar moartea mi se părea prea lentă. Așa, după... Bine... După ce am zăcut o oră în starea asta îngrozitoare, i-am telefonat Martei. N-aveam curajul să mor singură. Iubitule. Oh, iubitule. A, era pe la 4 dimineața. Ea a venit cu un doctor care locuiește în aceeași casă cu ea. Da. Ea avea peste 40 de grade temperatură. Doctorul mi-a prescris o rețetă și Marta a stat cu mine până astăzi seară. Am stăruit să plece pentru că tu mi-ai spus că ai să-mi telefonezi pentru ultima oară și mi-era teamă că n-o să putem vorbi în voie. Acum foarte, foarte bine. N-am febră. Nu, nu, zău, e adevărat. Puțină febră, da. 38,3. Din cauza nervilor. Nu fi îngrijorat. Ui, ce proastă sunt. Eu mi-am jurat să nu sprijinuiesc nicio neplăcere. Să te las să pleci liniștit. Să-ți spun la revedere ca și cum ne-am regăsit mâine. Nu, sunt o proastă. Ba da, sunt proastă. Proastă sunt. Ui, ce greu e să închid telefonul. Să mă cufund în întuneric. Alo? Alo? Da? Eu am... Nu, am crezut că ne-a întrerupt convorbirea. Oh, ești bun, dragul meu. Bietul meu iubit. Uf, că le-am făcut atâta rău. Vorbește, spune orice. Eu sufeream atât încât îmi venea să mă rostogolesc pe jos. Și uite că-i de ajuns să-mi vorbești ca să-mi fie bine. și ca să închid ploapele. Tu știi câteodată când puneam urechea pe pieptul tău și vorbeai, îți auzeam vocea exact ca acum la telefon. Lași? Nu, dragă, nu. Eu sunt lașă, pentru că eu mi-am jurat. Eu care... Tu care m-ai făcut fericită. Dragul meu, eu îți spun că nu e adevărat, pentru că eu știam. Să știi că știam. Eu mă așteptam la ceea ce s-a întâmplat, în timp ce alte femei își închipuie că o să trăiască toată viața alături de bărbatul iubit și deodată se trezesc părăsite. Eu știam. Știam că așa se va întâmpla. Nu mă contrazice. Nu, știam că e bogată, că îți poate oferi ceea ce eu nu pot. Uite, uite, nu ți-am spus până acum, dar într-o zi, la Croitoreasă, am văzut fotografia într-o revistă. Eram împreună cu alții la o masă. Da, exact, la Clubul Milionarilor. Da, stă sigur. Revista era larg deschisă chiar la pagina respectivă. Nena, eu menesc, sau mai degrabă, e specific nouă femeilor. E pentru că n-am vrut să stric ultimele noastre săptămâni. Nu. E normal. Nu, te rog, nu mă face mai bună decât sunt. Iubitul, eu aud muzică. Am spus că aud muzică. E bine, ar trebui să bați în perete, să le atragi atenția acestor vecini care își permit să pună tare patefonul la asemenea oră. S-au învățat prost pentru că tu nu stăteai acasă și... Nu e nevoie. Nu, în afară de asta, doctorul adus de Marta va reveni mâine. Nu, dragul meu, este un medic bun. N-am niciun motiv să-l șignesc chemând pe altcineva. Nu fi îngrijorat. Ba da, bine. Da, sigur că da-ți dau. Am să-ți dau de veste prin ea. Înțeleg. Da, înțeleg. Nu, de data asta mă țin tare. Foarte tare. Ce? Doamne, de 1000 de ori mai bine. Dacă nu mă chemai, muream. Stai. Nu, așteaptă. Stai. Așteaptă. Vreau să... Așteaptă că... Să găsim o soluție. Iartă-mă. Știu că această scenă este greu de suportat și că ai prea multă răbdare, dar înțelege-mă că sufăr. Firul ăsta, știi, este ultima legătură între noi. Alaltăieri seara am adormit. M-am culcat cu telefonul lângă mine. Nu, în pat. Da. Știu, sunt foarte caragioasă, dar am luat telefonul lângă mine pentru că, oricum, aparatul ăsta e singura mea legătură cu lumea. Cu el pot vorbi cu tine. Și tu mi-ai promis că ai să mă suni. Dar închipuiți că am avut o mulțime de visuri. O mulțime, da. Telefonul pe care l-așteptam de la tine se transforma într-o lovitură care mă dobora. Apoi mă aflam în adâncul unei mări care semăna cu apartamentul tău. Și eram amândoi legați printr-un tub de scafandru și... eu te imploram să nu tai tubul, în fine, în sfârșit, visuri. Sunt stupide, să știi, când le povestești, da. Însă, în somn, întâmplările astea erau vii. Erau îngrozitoare și... Pentru că îmi vorbești. Sunt 5 ani de când trăiesc numai prin tine. Respir prin tine. Sunt 5 ani de când îmi petrec timpul așteptându-te, temându-mă că ai murit dacă întârzi. Murind eu la gândul că nu mai ești, reînviind când te întorci și murind din nou de teamă că ai să pleci. Acum pot să respir, pentru că îmi vorbești. Da, dragostea mea, am dormit. Am dormit pentru că era prima noapte. Și doctorul a spus, este ca o intoxicație. Prima noapte dormi, suferința nouă te distrage și o suporți. A doua noapte ieri și a treia noapte asta care va urma, astea nu le mai suporți. Ei, și apoi mâine, voi mâine zile sunt, să știi, zile nesfârșite. Ce să mă fac? N-am temperatură, nici un pic sunt lucidă. Pentru că tot nu există nicio soluție, ar fi mai bine să am curaj și să îți îndrug minciuni. Și... dar chiar dacă aș adormi, nu, în somn visez și apoi te trezești, apoi te scoli, te îmbraci și pleci, unde? Unde pleci? Oh, iubitule, de ce? Tu ai fost singura mea preocupare. Nu-i așa? Eram întotdeauna ocupată, e adevărat. Dar ocupată cu tine. Pentru tine, Marta are viața ei. Este ca și cum ai cere unei plante să trăiască fără apă. Nu, dragă, îți spun, n-am nevoie de nimeni. De nicio distracție, nu, nu. Vreau să-ți mărturisesc un lucru care nu e prea poetic, dar care să știi că e adevărat. Din seara aceea de duminică nu m-am mai distrat decât o singură dată. La dentist, când mi-a atins un nerv. Singură. Singură, nu. Sunt două zile de când nu mai iese din vestibul. Păi l-am chemat. Am vrut să-l mângâi, dar nu, nu, nu te lasă să-l atingi. Dacă insistam, m-ar fi mușcat. Pe mine, pe mine, da. Și arată colții și mârie. Zău, este un alt câine, crede-mă. Mă sperie. La Marta? Dar spun că nu se poate apropia nimeni de el. Marta de-abia a putut pleca de la mine. Nu vrea să o lase să deschide ușa. Da, ar fi mai bine. Îți jur că mă înspăimântă. Nu mai mănâncă, nu se mai mișcă. Și când mă privește, mă trec fiori. De unde vrei să știu? Să-și închipie, poate că ți-am făcut un rău sau... Nu, bietul animal. Ei, na, dar n-am de ce să mă supăr pe el. Eu îl înțeleg, să știi. Îl înțeleg bine, te iubește. Păi, nu te mai avut de venit și crede că e din vina mea. Nu, dacă nu vrei să-l iei, o să-l dau cuiva să aibă grijă de el. Eu n-aș vrea să se îmbolnăvească și să devină rău. La tine nu se va atinge de nimeni. El se va atașa de cei pe care iubești tu. Vrem să spun, se va atașa de cei cu care locuiești acum. Da, dragul meu, bineînțeles, e totuși un câine. Și cu toată deșteptăciunea lui nu poate să ghicească. Tu cine știe ce i s-o fi năzărit? Poate că nu mă mai recunoaște. Poate că l-am speriat sau... Dragă, cine știe? Mă, dimpotrivă, uite, mătușa mea, în seara în care i-am adus vestea că fiul ei a fost omorât, știi, ea este palidă și mică. E bine, dintr-o dată s-a făcut roșie și uriașă. E, nu știu, dragul. Dar de unde vrei să știi? Uite, că ți ești din fire, doar... Am făcut niște lucruri înspăimântătoare. Mi-am rupt toate fotografiile cu plic, cu tot, dintr-o dată, fără să-mi dau seama. Să știi că nici pentru un bărbat n-ar fi ușor. Da, și cele pentru pașaport. Ce? Nu, eu nu mai am nevoie de niciun pașaport. Nu, nu, nu, niciodată, niciodată, nu. Nu, nu, nu, nu, nu, eu am avut norocul să te întâlnesc în cursul unei călătorii. Și acum dacă aș călători, aș putea avea nenorocul de a te reîntâlni. Nu, dar nu stărui.
2: Alo? Alo, Liza?
0: Alo?
2: Alo, tu ești Liza? Alo?
0: Alo?
2: Alo, Liza?
0: Alo?
2: Alo, da,
0: Lăsați-ne în pace. Alo?
2: Alo?
0: Alo?
2: Alo, Liza?
0: Dar nu se poate, doamnă.
2: Alo? A, faceți pe interesanți?
0: Nu încercăm să fim interesanți. Noastră, n-aveți decât să vă retrageți de pe fir.
2: Dar cum să mă retrag? Sunteți caragioși.
0: Martina, dacă vi se pare că suntem caragioși, de ce vă pierdeți timpul și nu închideți telefonul?
2: Alo, ca să...
0: Oh, dragul meu. Alo? Iubitule, dragul meu, nu te supăra. În sfârșit. Nu, eu sunt. Nu, individul a închis. A închis imediat după ce a debitat porcăria aia. Alo? Te-ai supărat? Ba da, te-ai supărat de ce ai auzit la telefon. Îți cunosc vocea. Oh, te-a supărat. Dar, ei, iubitule, lasă, că femeia asta trebuie să fie o proastă. Și în afară de asta, ea nu te cunoaște. Ea și închipă că tu ești la fel ca ceilalți. Ba nu, iubitule. Ei, nu, nu e deloc același lucru. Ce remușcări? Lasă, nu te mai gândi la prostia asta. S-a terminat. Uite ce naiv ești. Cine? N-are nicio importanță. No, ieri am întâlnit persoana al cărui nume începe cu S. Cu litera S, da. MS, da. Ei, și m-a întrebat dacă ai un frate și dacă de căsătoria lui e vorba în ziar. Ei, ce vrei să fac? Adevărul... Ca niște condoleanțe. Ei, trebuie să știi că n-am stat prea mult de vorbă. I-am spus că am treabă acasă. Dragă, e foarte simplu. Oamenilor nu le place să fie părăsiți, iar eu încetul cu încetul i-am părăsit pe toți. De ce? Încă nu vreau să risipesc nicio clipă din ce era al nostru. A, nu-mi pasă. Na, să spună ce vor. Nu, noi trebuie să fim realiști. Situația noastră e greu de înțeles pentru mulți oameni. Ei știu că iubești sau urăști. Nu, despărțirile sunt despărțiri. Ei n-au răbdare să priceapă și eu n-am să-i fac niciodată să înțeleagă. N-am să-i fac niciodată să înțeleagă anumite lucruri. Tu cel mai bine ar fi să procedezi ca mine și să nu-ți pese absolut. Nimic. Nu, nimic. Nu. Vorbesc. Și mi-închipui că vorbim ca de obicei și deodată mă trezesc la realitate și n-are rost să mă amăgesc. Da. Pe vremuri oamenii stăteau față în față. Puteai să-ți pierzi capul, puteai să-ți uiți făgăduierile, să încerci orice. Să-l convingi pe cel pe care îl iubeai, sărutându-l, agățându-te de el. O privire putea schimba tot, nu? Păi da, cu aparatul ăsta, ce s-a sfârșit. Da, lasă, nu, fii liniștit, nu te sinucizi de două ori. Poate. Da, o să încerc să dorm. Oh, ce să fac? Dar de unde aș mai găsi putere să te mint, dragostea mea? Ar fi trebuit să mă țin tare. Sunt împrejurări în care minciuna e binevenită. Uite, tu dacă mă mințeai pentru a face despărțirea noastră mai ușoară, adică îți spun, dacă mințeai și eu aș fi știut, adică dacă, de exemplu, tu acum nu ai fi acasă, știi? Și mi-ai spune că... Nu, iubitule, nu, ascultă! Nu, te cred. N-am vrut să spun că nu te cred. sper că... Ba da, știu că ți s-a schimbat glasul. Spuneam doar că dacă mă mințeai din bunătate și eu îmi dădeam seama că mi-ai fi și mai drag. Alo? Alo? Alo? Alo? Știi că am fost întrerupți, da. Nu, îți spuneam tocmai că dacă mă mințeai din bunătate și eu îmi dădeam seama, tu mi-ai fi și mai drag, dar... Da, bineînțeles. Nu, ești nebun. Dragostea mea. Dragostea mea scumpă și... Ei, da, știu, știu bine că trebuie. Da, e îngrozitor. Știi că nu voi avea niciodată curajul ăsta. Da. Da, știi că am impresia că sunt lângă tine și deodată îmi dau seama că sunt pivnițe, canale, străzi, un oraș întreg între noi. Da, ți-aduce aminte de prietena mea care se întreba cum poate să treacă vocea prin toate răsuciturile firului. Eu mi l-am trecut firul pe după gât. Da. Am glasul tău împrejurul gâtului. Ah, dragul meu. Ei, na, cum crezi că mă pot gândi la așa ceva? Știu că e și mai dureros pentru tine decât pentru mine. Nu. Nu. La mare? Ascultă, iubitule, pentru că veți fi la mare voi mine seara, aș vrea... În sfârșit, mi-ar face plăcere... Mi-ar face plăcere să nu te duci la hotelul la care mergeam noi de obicei. Nu te superi, da? Nu, dar lucrurile pe care nu mi le reprezint, știi, nu există pentru mine. Sau există undeva vag și îmi fac mai puțin rău. Da? Înțelegi? Mulțumesc, ești bun, ești bun, ești bun. Te iubesc. Bine, bine, bine, asta. Atunci bine. Da, era să spun că de obicei pe curând. Nu. Mă îndoiesc. A, nu se știe niciodată asta. E mult mai bine acum. Da. E bine. Mult, mă simt mult mai bine. Da, iubitule. Dragostea mea, sigur. Am să fiu cu minte. Grăbește-te, pleacă acum. Pleacă repede. Du-te, pleacă. Da, da. Te iubesc, da. Te iubesc mult. Te iubesc, da.

interpretat Gina Patrichi. Asistența tehnică Veronica Ioniță și Mura Verdeș. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Titel Constantinescu.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Ce faci, mă, Costică? Mițică, mai să nu te recunosc.
1: Da, și tu, măi, Mițică, te-ai schimbat ceva în anii ăștia.
0: Eh, de 20 de ani nu ne-am mai văzut.
1: Da, mă, de două, de ce?
0: Da, da, și tu ce ai făcut în timpul ăsta?
1: Am meditat.
0: Ai meditat? Cum, 20 de ani ai stat și ai meditat?
1: Da, măi.
0: Și la ce anume ai meditat tu?
1: La viață.
0: Și ai ajuns la o concluzie?
1: Da, la una definitivă.
0: Zi, care?
1: Viața e ca un vals.
0: Ca un vals? Auzi prostie! Cum o să fie viața ca un vals?
1: Dacă-ți spun 20 de ani am meditat la asta.
0: Uite aici, frate, viața e ca un tango.
1: Crezi?
0: Precis.
1: Știi că ai dreptate?
2: Ale vieții?
1: Valsuri.
2: Învârteli umoristice
1: de Dan Cusleanu.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.
1: Ce faci? Înveți valsul?
0: Dar de unde? Număr colaboratorii care au contribuit cu momente vesele. 1, 2, 3.
2: Dar nu e trio, trio pe pământ. Un trio vesel, trio precum sunt
3: Gabriela Constantinescu, Nicolae Emanuel Vârgolici și Florin Burcin.
2: De trei ori cântec, trio tinerețe.
4: Uite așa bățesc mereu, doctore.
5: Cum anume?
4: Păi nu-ți spuse?
6: Eu somnul-ți voi deghea.
4: Asta e, vorbesc toată noaptea în somn.
5: Și de unde știi, ți-a spus soția?
4: Nu, că nu sunt căsătorit.
5: Atunci de unde știi că vorbești în somn?
4: Păi asta, că dimineața mă trezesc răgușit.
7: Love will say that in France.
5: Rectificări de voci.
3: Falsuri în valsuri.
5: Și alte fantezii tehnomuzicale.
3: Dan Antonescu.
5: Și dumneata vorbești în somn?
8: Nu, doctore, cu mine se petrece altceva.
5: Ce anume?
8: Seara obișnuiesc să ascult muzică la radio.
5: Așa?
8: Ei bine, de la un timp adorm mereu cu radioul deschis. Nu știu ce să fac.
5: Să-l stingeți.
9: Deși nu vă sfătuim să-l stingeți acum,
5: când redactor muzical e chiar...
9: Ion Barta.
10: Poezie, tu rămâi la toate rece. Ce e val ca valsul trece.
5: Valuri, valuri, actorii
3: Ștefan Mihăilescu Brăila.
11: Și mai cine?
3: Ileana Stana Ionescu.
11: Și mai cine?
3: Sanda Toma.
11: Și mai cine?
3: Mihai Fotinou.
11: Și mai cine?
3: Rodica Sanda Țuțuianu.
11: Și mai cine?
3: Sorin Gheorghiu.
11: Și mai cine?
3: Paula Rădulescu.
11: Și mai cine?
3: Mihai Stoienescu.
5: Mai termină omul odată cu întrebările, că ne calci pe nervi.
12: Scuzați, altădată am să fiu mai atent pe unde calc.

0: Am auzit că aveți un post de regizor.
1: Da.
0: Aș dori să-l ocup eu.
1: Dumneavoastră ați mai făcut regii?
0: Nu.
1: Păi așa nu se poate, asta e o muncă de răspundere.
0: De răspundere? Ah, oh, deja sunt persoana cea mai indicată. Am fost telefonistă.
2: Regia artistică? Alexandru Darian.
3: Începe seria Marilor Valsuri.
2: Vanurile Dunării.
4: Brăila crește 2 cm.
5: Om la apă! Om la apă! Ce s-a întâmplat?
6: Să se ducă un marinar după apă minerală, că s-a terminat sifonul!

0: Continuă seria marilor valsuri.
1: Aur și argint.
2: Vă rog să stați liniștit. O să vă punem un dinte nou din aur sau din argint, cum vreți dumneavoastră, numai stați liniștit.
3: Dar, doctore, nu mă seama de care trageți, mă doare, ci a doua din stânga sus.
2: Răbdare, răbdare, ajung eu și la ea.

0: seria marilor valsuri continuă.
1: Accelerație!
0: După cum vedeți, merge și accelerație. Ambreiajul e ca nou.
2: Oare chiar așa să fie?
0: Vai de mine, dar priviți după reparația pe care i-am făcut-o mașina noastră, merge ceas.
2: Curios, nu aud niciun ticăit.
3: Observ că în ultima vreme pisica noastră s-a îngrijit nepermis de mult, mănâncă tot scuci.
4: Ah, dacă vrei să slăbească, dă-i să mănânce iaurt, puțină pâine prăjită și zeamă de morcov strecurată.
3: Asta când, înainte sau după cuci?

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Cu cine dansezi tu acolo, dragă mea?
0: Nu dansez, socotesc.
1: Da? Și ce socotești?
0: Am luat azi dimineață pământ pentru flori și acum socotesc cât ar fi costat tot globul pământesc dacă l-aș fi cumpărat pentru flori.

0: Dar ce s-a învârtit, frate?
1: E, ce vrei, e vals.
0: Lasă valsul, am auzit că l-au angajat la circ.
1: A, da, joacă într-un număr comic intitulat Corida.
0: Ce vorbe?
1: De curând l-au și avansat.
0: Auzi, norocos.
1: Da, până săptămâna trecută interpreta picioarele din spatele taurului, acum interpretează labele din față și coarnele.

0: Oh, Lady Mary, simt că te nemulțumește ceva.
1: Așa e, Lord John. Observ că fumezi.
0: Într-adevăr, Lady Mary.
1: Știi bine că nu este politicos să fumezi în fața unei femei. Roagă-mă mai întâi elegant să ies afară.
0: Yes.

0: de valsuri saltă ușor? Vrei într-o barcă și un pic de umor?
1: Ca lui Jerome, Key, Jerome, ajutor.
2: Nu cred că s-a povenit cândva, undeva, într-o casă de oameni pașnici, o mai mare harababură ca aceea de care avem parte atunci când un chipojer se apucă de o treabă, fie ea cât de nevinovată. Acum o săptămână a sosit de la arămat un tablou, care de atunci zace în sufragerie, nerăbdător să fie atârnat pe perete.
3: Ce facem cu tabloul ăsta? Trebuie să chemăm pe cineva.
4: Cum adică să chemăm pe cineva? Dar eu ce sunt aici?
3: Ei, ești, nu zic nu, dar poate că ar fi mai bine.
4: Dar nu mă grijesc mai de asta, fac eu singur toată treaba. Ei.
2: Și fiindcă tot face dumnealui toată treaba, unchiul Pozer își intră în rol și în câteva clipe ridică în picioare toată casa.
4: Janet! Janet, dă fuga și cumpără niște cuie de 6 pers. Will, du-te și adu-mi ciocanul. Tom, adu-mi rigla. Stai, o să am nevoie de un scaun. Și eu dă fuga după Janet și spune ce mărime să fie cu ele. Janet, ascultă ce mă îndumpli. Dă fuga la domnul Goggles și spune așa. Tăticul vă transmite multe salutări. Sper că o duceți mai bine cu piciorul. Și vreți să împrumutați puțin nivela cu apă? Meu, să nu pleci. Am nevoie de cineva care să țină lumânarea. După ce se întoarce Janet cu cuire, trebuie să aduc un capăt de soară. Tom, ce tot te-a pus fără nicio treabă? Vino cu aceea, am nevoie de tine. Tu o să-mi dai tablou. Hai!
2: Unchiul Pozer ia tabloul. Îl scapă. Tabloul iese din ramă. Unchiul încearcă să salveze geamul, ocazie cu care se taie la deget.
4: Batista, unde mi-ești de Batista? Da, e buzunară haine. Da, unde mi-e haina? Cum știe nimeni că asta unde mi-e haina? 6 capete și nu sunteți în stare să găsiți o haină pe care am dezbrăcat-o, nu sunt 5 minute de atunci.
2: Apoi unchiul descoperă că a stat tot timpul pe haină și se burzuluiește din nou.
4: Gata, lăsați-mă pe gubași. Tot eu am găsit-o. Ori spun motanului să caute un lucru, ori vă tot un drac.
2: După încă o jumătate de oră, timp în care degetul a fost bandajat și s-a adus alt geam, precum și uneltele necesare, totul este luat de la început.
4: Gata, la treabă, nu mai găscați gura. Jim și John, țineți-mi scaunul. Tom, vino cu aceea să mă sprijin de omorul tău. Will, dă-mi ciocanul. Mary, tu-mi întinzi cuiul. Poftim, l-am scăpat. Asta pentru că nu știi să dai un cui ca lumea. 8 ani te-am sunat la colegiu și n-ai învățat cum se dă un cui. Ce n-ai mai fi învățat acolo dacă nici atâta lucruri nu știi?
2: Firește, trebuie să ne punem toți în 4 labe și să căutăm cuie. În vreme ce unchiul Pozer stă cocoțat pe scaun și bombăne, vrând să afle dacă avem de gând să-l ținem acolo toată seara. În cele din urmă se găsește cuiul, dar între timp a dispărut ciocanul.
4: Unde e ciocanul? Ce-am făcut cu ciocanul? Doamne Dumnezeule, 7 bune cască și uite la mine cum muncesc de unul singur și nu sunt în stare să precizeze măcar unde a pus ciocanul.
2: Este descoperit în sfârșit și ciocanul, dar unchiul nu mai știe unde e semnul de pe perete. Așa că fiecare se urcă pe scaun, îl caută și, bineînțeles, îl identifică în alt loc. Fapt care sonor se exprimă cam așa.
4: Gata, ajunge, unde vă treziți? Petrefagor? Așa, uite aici o să-l batem. Haideți.
2: Dar tocmai când se pregătește să finalizeze acțiunea, unchiul lunecă de pe scaun căzând peste claviatura pianului și producând cu această ocazie un remarcabil efect sonor. Cum necum, în cele din urmă, tabloul este atârnat. Măcar că stă al naibii de strâmb, că pe o suprafață de vreo 4 metri pătrați peretele arată de parcă ar fi greblat, iar în casă e o harababură de parcă tocmai ar fi trecut pe acolo ciclonul Tanz. Esențial este că...
5: Gata, s-a făcut! Și când te gândești că unii ar fi chemat un om special pentru ca să facă ce... O nimica toată.
4: Copii, Jim, John, Will și ceilalți, veniți să-mi țineți scaunul. Vreau să mai bat un tablou în perete.
2: Și povestea s-a repetat. Unchiul Pozer a căzut iar peste claviatura pianului, dar ceva mai grațios. ceea ce nu l-a împiedicat pe unchi să se enerveze și să adreseze cuvinte grele scaunului și tuturor celor prezenți.

0: Fanteatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Seria Marilor Valsuri continuă.
2: Voci de primăvară.
3: Ce s-o fi întâmplat? Papagalul pe care l-a adus tata a dispărut.
4: Mămin, acum câteva minute când am deschis portița colibiei ca să erisească, era acolo.

0: Am găsit undeva un colț de pădure. E minunat, absolut sălbatic și nepopulat. Nu-l mai știe nimeni.
1: Grozav, și unde e?
0: Știi să ții un secret?
1: Sigur că da.
0: Și eu.

0: Plecați de aici cu trenul ăsta, ce caut într-o emisiune de valsuri?
1: Păi e vineri valsări.
2: Vă rog, prin ce capăt al trenului trebuie să cobor?
1: Prin oricare din ele, pentru că amândouă opresc în același timp.
3: Te-o doriți departe?
4: Nu, până la Iscai.
3: Aveți ceva de mers.
4: Da, da.
3: Și nu vă plictisiți? Atâta cale fără un ziar, fără o carte?
4: Da, dacă asta e situația.
3: Eu mă plictisesc al naibii când sunt în tren.
4: Și ce faci atunci când
3: te mai discut cu unul, cu altul, mai jucăm un joc.
4: Aha, și cărți de joc?
3: A, nu, jocuri de năsări, mă rog, nu.
4: Da, de care?
3: De societate. Jocuri de cultură generală.
4: Adică cum?
3: Păi, uite, de exemplu, ne punem diverse întrebări și cine nu știe să răspundă la o întrebare, trebuie să plătească un leu celuilalt.
4: Așa.
3: Așa. Mai cu o întrebare, mai cu un leu, trece timpul mai repede și adică o plictiseală.
4: Sigur, frumos.
3: Păi, ce ziceți, n-ați vrea să jucăm și noi jocul ăsta?
4: Eu nu prea am multă știință de carte, tineri. Așa că toți banii mei ar intra în buzunarul dumitale și ți-ar alunga imediat plictiseală.
3: Uite, dacă credeți așa, eu o să vă dau când pierd câte 10 lei, iar dumneavoastră numai câte una.
4: Când dai 10 lei?
3: Da. Jucăm?
4: Dacă vrei dumneata, jucăm.
3: Bine, încep eu. Fiți atenți.
4: Sunt.
3: Ce este un atom și din câte particule se compune?
4: Ce sunt alea?
3: Particule.
4: Ține mătăluțul un leu și treci mai departe.
3: Altă întrebare. Cine a compus sonata lunii?
4: Două chestii de astea grele mă întregi, matale. Poftim leu.
3: Acum e rândul dumneavoastră. Dar vă previn că eu am cunoștințe de enciclopedie.
4: Ba, ia spunem, cum se numește animalul care urcă pe munte seara în două picioare și coboară dimineața în patru?
3: Cum?
4: Așa, cum ai auzit.
3: Animal?
4: Da, care urcă muntele.
3: Să mă gândesc. Ciudat animal. Nu știu ce să facă el. Și eu să nu știu.
4: Te dai bătut?
3: Mă dau. Mă furisit întrebare.
4: 10 lei.
3: Poftim, da. Spune-mi și mie, ce animal este ăsta?
4: Nu știu. Uite un leu pe chestia asta. Mai jucăm?

0: cunoscut la dans o fată grozavă. Valsează ca un titirez.
1: Vrei să zic că îți place?
0: Dacă îmi place, o iubesc, nu alta. Problema e dacă să mă însor cu ea sau nu.
1: Dragul meu, îți va fi tot una. Ori te căsătorești, ori rămâi butlac peste 10 ani, tot ai să regreți. Deci, ai ales varianta căsătorie.
0: Da, și ne împăcăm foarte bine. Ne-am împărțit echitabil munca în gospodărie.
1: Și noi la fel. Bunoară, eu tai ceapa, iar ea șterge lacrimile.

0: Continuă seria marilor valsuri.
1: Invitație la vals.
2: Pe ăsta cine l-a compus?
1: Carl Maria von Weber.
2: Cum, toți patru? Bravo, moșule, te ții bine. Uite, te avânți și la vals Boston.
3: Ehe, la vârsta mea nu mai e vals Boston, e vals Baston.

0: A, dansează moșul, nu se încurcă.
1: Nu mă miră. Bunicul meu a trăit până la 96 de ani.
2: Da? Eu am avut un străbunic care a atins vârsta de 104.
0: Asta nu înseamnă mare lucru, mă. La mine în familie trăiesc cu toții.

0: frumos a fost ultimul nostru dans. Un vals, îl voi ține minte cât vei lipsi.
1: A fost minunat.
0: Și v-ați să zic că plece noaptea asta cu avionul?
1: Da, Olguțo, la ora 2 după miezul nopții.
0: Iliuță, dragul meu?
1: Da.
0: N-o să te mai văd o lună încheiat?
1: Nu fi amărâtă, iubito, timpul va trece iute și la întoarcere facem nunta, nu-i așa?
0: Bineînțeles, doar așa am stabilit. Măcar dacă aș putea să-ți scriu, să-ți telegrafiez, să
1: nu, Olguțo, știi bine că nu se poate.
0: Știu, știu că ai o lucrare secretă și nu te întreb nimic, nimic. Dar dacă totuși mi-ai spune, știi, că să nu mai fiu așa neliniștită.
1: Dar n-ai niciun motiv.
0: Da, e adevărat, dar totuși dacă știi măcar cât de cât ce faci, unde te duci, aș fi și eu mai liniștită, dar știu, știu că nu poți să-mi spui și de-aia nici nu te întreb nimic. Nimic nu te întreb,
1: Iliuță. Olguțo, bine, bine, uite, am încredere în tine și îți voi spune, dar numai ție.
0: Oh, Iliuță, așa voi fi mai liniștită, dragule.
1: Uite tu despre ce e vorba.
0: Așa.
1: E o lucrare care...
0: Aha.
2: Bine, Olguța, la ora asta se vine.
0: Oh, mama, am stat cu Iliuță, mamă, l-am condus spre aeroport.
2: Și de ce ești așa de îngândurată?
0: Dar cum să nu fiu mamă? Oh, dacă ai ști...
2: Ei, ale tinereții, te-o fi cuprins gelozia.
0: Ei, și dumneata, mamă, noi avem încredere unul în altul, dar e altceva.
2: Ce, dragă, ce e? Ceva grav?
0: Nu e grav, dar nu știu cum să spun, e secret, e vorba de lucrarea pe care o face Iliuță.
2: Ce lucrare, draga mea? Spune mami ce ai pe suflet, hai, și o să-ți fie mai ușor.
0: Bine, mamă, îți spun, dar numai ție,
2: da.
0: Să nu sufli nimănui nicio vorbă.
2: O, dar se poate, Olguța, cui să spun? Uite și eu mă țin de vizite. Mă știi pe mine aia care să...
0: Bine, mamă, uite despre ce e vorba. Iliuță are o lucrare foarte specială pe care...
2: Alecule, dorm.
3: Dorm.
2: Ia mai lasă somnul să-ți spun ceva interesant.
3: Dacă dorm, dorm.
2: Ce ți-e și cu chinul ăsta? Ține să râzi și să plângi.
3: Ce?
2: Auzi de ce era îngrijorată Olguța? Era mai maie să cred că e bolnavă. Iliuța a plecat, care are o lucrare specială, secretă. Olguța mi-a spus până la urmă despre ce este vorba, dar m-a rugat din suflet să nu spun o vorbă nimănui. Sigur că deja de gând să spun cuiva, numai ție.
3: Păi dacă te-a rugat fata să nu spui nimănui, atunci nu trebuie să-mi spui nici mie.
2: Da, stai și ascultă, să vezi ce interesant e. Iliuță are o lucrare specială care...
4: Da, mamă, da, toți suntem bine, copiii sunt mari și sănătoși, nevastă mea rumenă și voioasă. Eu am fost avansat în muncă.
2: Bravo, dragul mami, că pe voi v-am, copiii mei, pe tine și pe Olguța.
4: Da, chiar, ce mai face scumpa mea surioară? N-am mai văzut-o cam de mult, nici eu n-am mai venit prin București, nici ea n-a mai venit pe la noi.
2: Bine, mamă, sănătoasă și ea. Are însă griji cu Iliuță.
4: Iliuță? Alu, vă zic cu ei, nu? Pe când jucăm la nuntă, mamă?
2: Curând, când se întoarce din delegație.
4: Da, unde ai plecat?
2: Undeva în provincie. E o chestie secretă, o lucrare despre care încă nu se spune. Știi, se crede producție. Dar ție, răducule, am să-ți spun, nu mai ție, dar nu cumva să sufle vreun cuvânt.
4: Nu, cumva crezi că m-a pus să bat toba, dar ce scop?
2: Așa, mamă, fii atent. Iliuță are o lucrare specială care...
3: Bună seara.
2: Bună, dragă.
3: Olguța n-a venit acasă?
2: Nu, e încă de vreme. Dar ce-i cu tine?
3: E, supărări.
2: Vai de mine, dar ce s-a întâmplat?
3: Iliuță a fost criticat și retrogradat.
2: Nu se poate, dar ce-a făcut? De ce?
3: Pare că pentru divulgarea secretului de serviciu.
2: Ei, nu se poate, nu-mi vine să cred. Acest băiat minunat.
3: Acest băiat minunat i-a spus vreo două vorbe în plus Olguței, ea ți-a spus ție, tu la rândul tău...
2: Eu? E asta, eu am tăcut ca mormântul.
3: Mă rog, atunci el poate fi încredințat secretul și vreunui alt mormânt ca tine, care probabil că a fost explorat de cineva care avea interes să o facă.
2: Pe mine nu mă poate explora oricine, să știi. E, și acum ce se întâmplă?
3: Acum asta e, retrogradat.
2: Da. Da, da, da, eu de altfel să știi, de la început am zis că nu prea pare serios. Numai voi, Iliuță în sus, Iliuță în jos, auzi, auzi să divulge el un secret de serviciu. Ah, mă duc iute alături la George, știi, să le spun și lor că are și el o lucrare secretă. Știi despre ce este vorba? Îți spun numai ție, este o lucrare pe care mi-a spus Georgeasca, dar m-a rugat să nu spun la nimeni oare de făcut Georgescu undeva la țară. Imaginează.

0: Acesta e valsul, nemuritorul vals, în măsura 3 a 4-a.
1: Iar acesta e duelul, se măsoară 3 cu al 4-lea.
2: Ne dueleam deja de 10 minute. De fapt, cine sunteți voi?
3: Eu sunt Bill cel Chior.
4: Eu sunt Morgan cel Știu.
5: Eu sunt Harry cel Șung. Dar tu cine ești?
2: Eu sunt Jack cel fără niciun defect, așa că păzea!

0: seria marilor valsuri continuă.
1: O mie una de nopți.
2: Scheherazade.
3: Ce e, șacule?
2: Nu vrei să joci ceva cu mine?
3: Ce să jucăm?
2: Dacă vrei tu, jucăm șah. Dacă nu vrei șah, jucăm Scheherazade.
3: Auzi, de ce nu te duci tu mai bine să joci șah cu vizirul?
2: Nu, nu mă duc. Ce, ție ți-ar place să joci șah cu un om imposibil care face scandal când pierde și ți-aruncă cu piesele în cap?
3: Bineînțeles că nu mi-ar place.
2: Ei, vezi, nici vizirului nu-i place.
4: Ben

0: Parcă ați scârțit ceva?
1: Da, eu am făcut-o întors în timpul dansului. Nu știi, spitalul o fi departe?
0: Depinde. Mie mi-a trebuit o oră ca să ajung acolo și o lună ca să mă întorc.
2: Să știți că soțul dumneavoastră s-a făcut bine.
3: Da, vai!
2: Astăzi îi dăm drumul din spital.
3: Vai, dar ce mă bucur, dar ce dorm era de el, mititelul.
2: Să știți însă că are nevoie de multă liniște.
3: Da.

0: Uite, aveți aici o cutie cu tranquilizante.
1: Da, da.
0: O pastilă la două.
1: Da, bravo, mulțumesc. O să-i facă bine, nu?
0: Da, dacă le luați dumneavoastră.
2: Continuă seria marilor valsuri.
3: Patinatorii.

0: Ce frumos patinați!
1: Așa se pare.
0: Patinați de mult?
1: Da, de la 8 fără 10.
0: Nu vă supărați, poate sunt indiscret. Ce vârstă aveți?
1: M-ați mai întrebat odată.
0: Da, știu, dar mi-ați spus...
1: Că nu mi-aduc bine aminte dacă am 38 sau 39.
0: Acum v-ați amintit?
1: A, da, am 31.

fulgeri argintii, dar pe oglinda vieții sunt alții și mai și, ca-n patinajul artistic unii se învață și știu să alunece și-n viață ca pe gheață. Hei, hei, hei și hi, ura! Ce figură, ce figură grea! Neata se vrea să ajungă mai mare decât e, dar fiindcă-i calea lungă, își ia și pilele. Întâi discret copilă, te-aruncă la pământ și-ți plânge apoi de milă. Ca sfântul cel mai sfânt, dar când se vede ajuns acolo, mai în față, nu se mai ține și alunecă pe gheață. Hei, hei, hei, și hip, ura! Ce figură, ce figură grea! Vedem prin expoziții o mobilă model. Clienții cu ambiții ar vrea una la fel. Măi, ce sufragerie! Dar de vânzare, clar, a mea de-aș vrea să fie. Iau masa în galantar, dar ca să vezi această mobilă pe piață, eu le-aș propune să-i facă vânt pe gheață. Hei, hei, hei, și hip, ura! Ce figură, ce figură grea! Hei, hei, hei, și hip, ura! Ce figură, ce figură grea!

0: mai vie ce valsuri?
1: Ce valsuri? Astea-s valuri în toată regula. Nu vezi, capitanii, ce tare ne leagănă cu rapia?
2: A, nu-i nimic, ne ajută briza.
1: Și ce faci dacă o să cadă briza din babord?
2: Păi arunc ancora din tribord.
1: Dar dacă scade briza din tribord?
2: Păi arunc, bineînțeles, ancora din babord.
1: Dar dacă și briza din spate cade?
2: Păi arunc a treia ancora.
1: Stai puțin, pe asta de unde ai mai luat?
2: Dar de unde ai luat atâtea brize? Oh, oh.

0: nu cunosc nimic pe lume mai amețitor decât vals.
1: Ah, se cunoaște că n-ai participat la vizionările din schița lui Boris Laskin. Pe toți ne-au amețit.
2: Azi, mari emoții printre componenții formației de teatru a casei noastre de cultură. Avem vizionare la premiera comediei Balta, scrisă de instructorul formației noastre. Vizionarea nu e deloc ușoară, asistă și responsabilul de la consiliu.
3: Valentin,
4: da?
3: Hai să ne plimbăm puțin pe malul Bălții.
4: Da, să pășim chiar pe marginea ei, prin păpuriș.
3: E frumos și totodată înfricoșător, nu?
4: Păi, ce să fie înfricoșător în chestia asta?
3: Totul, dacă ne împiedecăm și bâldâbâc în apă.
4: Nu se întâmplă nimica, ieșim noi la mal.
3: Ce bine e lângă tine, ești așa de deștept și puternic.
4: Da?
3: Da, lângă tine mă simt mică, dar nu lipsită de apărare, cuprinde-mă de umeri.
4: De amândoi?
3: Da, de ambii.
4: Știi la ce m-am gândit eu acum?
3: La ce?
4: Că norul ăla seamănă cu un motănel.
3: Ca să vezi, așa gândeam și eu.
5: Stop! M-am edificat! Întrerupem aici vizionarea.
2: Cum aici, la jumătate?
5: N-ar nicio rost să continuăm. Tinerii aceștia discută numai fleacuri. Bâl de băc, motănel, da.
2: Dar știți, scuzați, dumneavoastră, n-ați fost niciodată îndrăgostit?
5: Asta n-are nicio legătură. La început piesa arată că eroii sunt elemente înaintate.
2: Da,
5: Valentin
2: da.
5: E montator specializat în lucrări la mare înălțime.
2: Da, da.
5: Veronica, soră medicală.
2: Da,
5: dar astfel de oameni, dar astfel de oameni au o lume interioară mult mai bogată,
2: da.
5: Năzuințe mai superioare, gânduri profunde și aspirații spre idealuri tot mai înalte.
2: Da.
5: Așa-i sau nu?
2: Da, teoretic, așa e dumneavoastră.
5: Bine, bine, bine, să fie și practic.
2: Da.
5: Să îmbogățim zestrea spirituală a acestor eroi.
2: Dar cum?
5: Păi cum? Mai lucrați pe text? Vă cer îndrăzneală în creație. Ați înțeles?
2: Da, îndrăzneală.
3: Valentin, azi am stat și am meditat mult asupra muncii pe care o desfășor. Trebuie să-ți spun cu toată sinceritatea ceva.
4: Haide, fii sinceră până la capăt, spune.
3: Ei bine, stomatologia zilelor noastre nu-i un fleac, ci un compartiment al medicinii care studiază maladiile cavității bucale și ale organelor ei, ale maxilarelor și sectoarelor învecinate.
4: Nu știu ce să spun.
3: Mai bine taci, tăcerea ta înseamnă că ești de acord cu mine.
4: Bine, tac.
3: Mai bine hai să ne plimbăm puțin pe malul Bălții.
4: Ciudat, în noaptea asta către dimineață l-am visat pe Talma.
3: Care Talma? François Joseph?
4: Chiar el în persoană.
3: Valentin, dar nu e nimic de mirare. Talma a fost totuși un eminent actor francez de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, unul din cei mai mari reprezentanței clasicismului din perioada Revoluției burghezo-franceze.
4: Ai dreptate, poți să te cuprind de umeri.
3: Desigur, dacă o vei face cu toată decența.
4: Știi la ce m-am gândit eu acum?
3: La ce?
4: M-am gândit că temperamentul concretizează particularitățile structurii psihice ale omului, baza sa fiziologică având tipul activității nervoase superioare.
3: Da. N-ai să mă crezi, dar m-am gândit și eu exact la același lucru.
4: Da.
5: Stop! Oprim vizionarea!
2: Da, acum vă place, nu?
5: E, da, așa da.
2: Nu?
5: Au nivel,
2: da.
5: Sunt bogat spiritual,
2: da.
5: Sunt, numai că...
2: Ce mai e ceva?
5: Cred eu că o mică modificare în text ar fi spre binele piesei.
2: Da, vă rog, spuneți, tovarășul,
5: cred eu că eroii ar trebui să aibă alte profesii.
2: Aha.
5: Să zugrăviți niște intelectuali îndrăgostiți pe malul Bălții însorite, se poate?
2: Da, intelectual pe malul Bălții se poate.
3: Valentin, sunteți un mare savant, cunoașteți stâlpul tuturor științelor.
4: Lăsați asta.
3: Nu, dar așa e. E foarte bine când mă plimb cu un om de știință pe malul Bălții prin păpuriș. Și florile sunt așa de minunate.
4: Da, astea sunt romanițe și nici de cum xerofite. Cu alte cuvinte, nu sunt plante adaptate la condițiile unei umidități reduse, cum oferă terenurile desertice și semidesertice.
3: Lângă dumneavoastră mă simt mică și totuși cu un vast orizont cultural. Știți la ce mă gândeam acum?
4: La ce?
3: M-am gândit că norul acela, îl vedeți?
4: Îl văd, ce-i cu el?
3: Păi nu e nimic altceva decât o aglomerare rezultată din condensarea unor vapori de apă în atmosferă. În aceste clipe aș dori cu patimă să vă amintesc că norii se formează în straturile inferioare ale atmosferii, adică în troposferă.
4: O să vi se pară paradoxal, dar și eu m-am gândit la exact același lucru.
5: Stop! Stop!
2: Da, știu, da, oprim vizionarea, v-ați edificat.
5: E foarte frumos. ați reușit o reprezentație emoționantă.
6: Deci vă place?
5: Da, da, e aproape perfect. Doar un singur amănunt.
6: Ce anume?
5: Ăsta, academicianul și da. Cu dumneai.
6: Cine, Veronica?
5: Da, da, mi-a venit o idee.
6: Da.
5: Noi amândoi știm că sunt oameni serioși, da. Cu o largă arie de cunoștințe.
6: Da, așa, așa, da.
5: Ce-ar
6: da.
5: Fi să discute între ei tot soiul de flacuri?
6: Păi, dumneavoastră...
5: Nu, ascultă ce zic eu, că zic bine.
6: Da.
5: Aștept viitoarea vizionare.
3: Valentin, academicianule, hai să ne plimbăm puțin pe malul Bălții.
4: Prin păpuriș cu tine, draga mea.
3: Ce înfricoșător e, nu?
4: De ce să fie înfricoșător, nu?
3: Deoarece, dacă ne împiedicăm și bâldâbâc în apă...
4: Nu se întâmplă nimica, ieșim noi cumva la mal.
3: Ah, ce puternic ești, tovarăș academician. Cu relațiile tale mă simt mică, da, ocrotită.
4: Să știi că am relații bune, dar incomplete.
3: Cum adică incomplete?
4: Vezi tu, draga mea, candidat în științe, am relații peste tot, numai la responsabilul de la Consiliu n-am.

0: continuă seria marilor valsuri. What's new, pussycat?
1: What's new, pussycat? Ce e nou, pisicuțo?
2: Păi ce să fie nou? Uite aici un anunț interesant la mica publicitate. Pierdut ștampilă rotundă, o declar pătrată.
3: Ascultă-mă pe mine, băiatule, că lucrez de 20 de ani în registratură. Subalternii trebuie respectați chiar și numai pentru faptul că unii dintre ei pot deveni șefi.

0: Ca să fie cu schimbător de viteze.
1: Bine, dacă o să aud despre tine numai lucruri bune, o să-ți iau o bicicletă cu schimbător de viteze.
0: Aha, poți să-mi o cumperi, tăticule. Azi profesorul m-a lăudat.
1: Adică?
0: Mi-a spus că seamăn cu tine.
1: În ce privință?
0: Din punct de vedere al tăriei de caracter.
1: Mai precis.
0: O jumătate de oră m-a ținut la tablă, dar n-a scos nimic de la mine.

0: Ce-o fi cu prima donă? Nu mai cântă vals, cântă fals.
1: A enervat-o regizorul, i-a spus că are un glas ca de sirenă.
0: Și ăsta e un compliment,
1: Nu, că regizorul se referea la sirena salvării.

0: 30 de canari, 15 papagali, dintre care unul vorbitor.
1: A, și ce vorbești?
0: Din păcate nu vorbește, e mod din naștere.
1: Vă să zic că asta faci tu în fiecare duminică.
0: Asta? Ne mai aranjez cu oliviile, îi ascult cum cântă, le dau mie, îi scot afară în grădină.
1: Dar nevastă ta, nu se supără?
0: Cine e Elvira? Dice să se supere.
1: Păi cum deci? Pentru că stai toată ziua între păsările astea.
0: Nu se supere, că doar nu umblu prin bodeci. Îmi văd cu minte de cânărașii mei și ia cu rucsacul în spate prin împrejurimi.
1: Singură?
0: Păi cum o să se ducă singură? E cu colegii ei de serviciu.
1: Aha. Și tu, păi, cunoști bine pe aia?
0: Eu ce legătură am eu?
1: E, dragul meu, femeia e femeie, dacă ai fi și tu cu dâns.
0: Prostii, e normal să se ducă în excursii cu colegii, nu?
1: Chiar se pare așa normal să...
0: Dar ce ți se pare atât de neobișnuit? Omul se află în mijlocul unui colectiv de muncă, nu se izolează. Sunt toți la oaltă. Formează o societate.
1: Mă rog, dacă asta e părerea ta, deși eu unul m-aș duce să verific mediul în care umblă ea.
0: Mediul natural. Și ce să verific? Acolo în excursie atâta lume. Majoritatea lucrează la aceeași întreprindere. Oamenii au preocupări comune.
1: Și tu cu canari, nu-i așa?
0: Păi, ce vezi rău în
1: așa? Nu, nimic, numai că...
0: Ce?
1: Mă, mai bine să verifici odată decât să auzi de 100 de ori.
0: S-aud? Ce s-aud?
1: Fericit acel ce nu-și aude decât păsărele. E, asta e! Eu am plecat, la revedere.
0: Stai, vii, arunci vorbe cu două înțelesuri și pleci fără nicio explicație.
1: Explicația e că mă așteaptă nevastă-mea. Noi ne vedem duminica. La revedere,
0: Cânărașule.

0: muzică.
1: A vrut să mă facă gelos, dar n-are niciun temei. Și eu care îl socoteam prieten.
0: Ah, uite o scrisoare la cutie. Ca cine-o fi? Nicio semnătură pe plic. Ia să vedem. Iubiți prea mult păsărelele, asta e bine. Vă place să auziți trilurile lor, ce frumos. Dar în afară de auz, un om trebuie să fie înzestrat și cu bună vedere. Aveți nevastă tânără și frumoasă, dar nu vedeți bine. Neapărat trebuie să vă comandați de urgență o pereche de ochelari. Al dumneavoastră, un binevoitor. Ticălosul. Anonim. Intrigant. Iată, uite. La ora asta, nevastă mea trebuia să fie deja acasă. Unde-o fi un blând? Nu-i nimic, o fi întârziat autobuzul. Ca să vezi ce oameni ticăloși să mă facă să-mi suspectez bunătate de soție, demnă, de cinste. Și... și în fund, ce tot umblă ea pe coclaure în fiecare duminică? Sau zice ea că umblă și pe încolo... ce gânduri josnici îmi trec prin minte. Ca să vezi la ce te poate împinge fițuica asta ordinară a unui...
2: Cucu, a venit, dragule. Oh, să fi văzut ce locuri minunate am străbătut azi cu colegii. A fost o încântare. Ce-ți fac papagalii?
1: Papagalii fac bine. Ei n-au nevoie de o pereche de ochelari.
2: Despre ce ochelari vorbești, iubitule?
1: Ei n-au hobby-uri, n-au prieteni binevoitori, n-au nici măcar nevesti.
2: Păi sigur că n-au, cum o să aibă?
0: Și duminica viitoare, unde o mai e din loc?
2: Păi facem o excursie până la defileu. Sper să fie vreme bună. Tu cu canarii, nu?
1: Parcă aș veni și eu cu voi. Știi, simt nevoia de mișcare, de umbla pe jos. Canarii se descurcă și fără mine câteva ore.
2: Alo, Tănțica, am mers de minune totul. Da, am făcut așa cum mi-ai spus tu. I-am băgat în cutia de scrisoare o anonimă bătută la mașină, așa ca să fii liniștită, dragă. Duminică avem cine să ne care rucsacurile.
3: Ia-mă la braț.

0: gata până.
1: Da, de ce până luni? Și marți se zi.
2: Dar tu unde ai lipsit zilele astea?
1: Am fost la un chef zdrav în cu un vinișor care face gura pungă și punga goală.
0: Ei, așa pe oamenii dragi, așa pe oamenii dragi.
3: Tu ai dreptate. Grozav se lipește pește la vinul ăsta. L-ai gătit delicios.
4: Mă bucur că-ți place. Soțul meu l-a prins duminică.
3: Soțul tău pescuiește în Oceanul Indian?
5: Seria marilor valsuri se încheie.
6: Ultimul vals.

0: numai așa, de ce ultimul capitan, de ce?
1: Păi ia-și Nedăuceanu și uită-te la babord. Ce vezi?
0: Uite, văd o corabie cu un steag negru, cu un craniu și două oase încrucișate.
1: Știi ce înseamnă asta, nu?
0: Știu, capitane, în altă tensiune.
2: Pirați! Am hotărât ca bărbaților făcuți prizonieri pe corabie să le luăm inelele și banii.
3: Hai, bani nu!
2: Iar femeilor... Femeilor să le furăm câte o sărutare.
3: Șefule, nu putem face așa ceva.
4: Tu ce te bagi în vorbă? Ce, tu ești șeful?

0: Ați dansat, după cum vi s-a cântat în emisiunea...
1: Ale vieții?
0: Valsuri.
1: Învârteli umoristice.
0: De Dan Bursulean.
2: Un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi.
3: Ce faci, înveți valsul?
2: Da, de unde? Număr colaboratorii care au contribuit cu momente vesele. 1, 2, 3.
4: Dar nu e trio, trio pe pământ. Un trio vesel, trio precum sunt
1: Gabriela Constantinescu, Nicolae Emanuel Vârgolici și Florin Burcin.
4: De trei ori cântec, trio tinerețe.
5: Uite așa bățezi mereu, doctore.
6: Cum anume?
5: Păi nu spuse?
7: Eu somnul-ți voi vechea.
5: Asta e, vorbesc toată noaptea în somn.
6: Și de unde știi, ți-a spus soția?
5: Nu, că nu sunt căsătorit.
6: Atunci de unde știi că vorbești în somn?
5: Păi asta, că dimineața mă trezesc răgușit.
8: Love will say that in France.
0: Rectificări de voci.
1: Falsuri în valsuri.
0: Și alte fantezii tehnomuzicale.
1: Dan Antonescu.
6: Piruete muzicale de la un vals la altul.
9: Ion Barta.
10: Ce face?
11: Vă rog să mă scuzați, ascultam un vals.
10: Acum, în orele de serviciu.
11: Nu, să se mai întâmple, vă rog.
10: Mă rog, te rog să întocmești imediat un tabel care să conțină numele și pronumele următorilor.
11: Da.
10: Cu inițiala patului,
11: da.
10: Întreagă.
11: Da.
10: În ordine alfabetic.
11: Da.
1: Brașoveanu Cosma, Fotino Mihai, Gheorghiu Sorin, Ionescu Ileana Stana, Mihăilescu Ștefan Brăila, Rădulescu Paula, Stoienescu Mihai, Toma Sanda, Țuțuianu Rodica Sanda.
12: Un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, trei și...
13: Regia artistică Alexandru Darian.
14: Nu vă supărați, aici nu scrie Alexandru Darian.
15: Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ai găsit?
1: Încă nu, dar să nu disperă.
0: Nu, nu, continuă cu raftul de cărți din mijloc. Eu voi trece la cea de-a treia cartotecă. Negre?
1: Da, da, dragul meu Holmes.
0: Eu trec la cea de-a patra cartotecă.
1: Ei, și eu...
0: Nu veni peste mine că mă înghesi și nu mai pot căuta.
1: Nu, nu, și eu trec mai departe. Iau rafturile de lângă fereastră.
0: Foarte bine, foarte bine. Ce faci? Ce faci? De ce umbli la magnetofon? De ce?
1: Mă gândeam că...
0: Cum poți să te gândești că vei găsi o glumă în plus pe o bandă de magnetofon? Cum?
1: Poate că a fost ascunsă special.
0: Pe o bandă de magnetofon? Tu nu știi că aceste benzi se transmit la emisiune de umor? Atunci cine a riscat să ascundă o glumă pe o bandă de magnetofon? Megre, mă deziluzionez complet. Ce faci acolo? Ce mai faci acolo?
1: Am descoperit niște oale mai late.
0: Și?
1: Mi-am adus aminte de gluma aia care spunea că o gratiță e mai lată, iar oala e mai lungă.
0: Oh, Megre, încetează.
1: Știu, știu, știu, Holmes, știu, știu ce vrei să spui. Că gluma e slabă.
0: Foarte slabă.
1: Vezi cum deduc totul? Dar eu, tot eu deduc în continuare că uneori, lângă o glumă slabă, găsești o glumă bună.
0: Caută și taci.
2: Și ce s-a întâmplat?
1: M-a trăznit o idee.
0: Care?
1: Să dăm un anunț la ziar.
3: Nu aveți o glumă în plus?
4: Căutări umoristice de Dan Crețu, Rodica Tot și Val Tescoveanu.
0: Și tu crezi, dragul meu Megre, că dacă dăm la ziar acest anunț, vom avea și gluma căutată?
1: Sper. Adică pot găsi prin mica publicitate o butelie de aragaz, un casetofon Sanyo, un pudel de 8 luni, o masă de lemn de bucătărie și nu pot găsi o glumă în plus?
3: Pornesc în căutare.
4: Rodica Tăpălagă, Mihai Fotin.

0: Noco Caienescu, Rodica Popescu, Dem Savu, Lucica Zorini, Candid Stoica, Maria Gligor, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu și Horia Șerbănescu.
1: Alo, da?
2: Tu ești Mircio? Știi că...
1: Nu, nu cumva ai găsit o glumă.
2: Nu, mă, băiatule, de glume mi-a de mie acum, sunt supărat.
1: De ce?
2: Pe nunuța, pe nevastă mea. Au dus-o azi la maternitate.
1: Foarte bine, să fie într-un ceas bun să străiască, dar nu înțeleg de ce e supărat.
2: Păi a plecat așa repede și nu mi-a spus unde a pus mâncarea.
3: Salată de fui, jăli, jăli, jăli.
4: Salate muzicale.
5: Ion Barta.
0: Asezonat tehnic de Ion Toma.
6: Holmes.
7: Da, dragul meu Megre.
6: Am o idee.
7: Na, acum n-am mai tunat.
6: Asta n-a mai fost fulgerătoare. Nu crezi că pentru a găsi această glumă în plus am putea să o cerem la...
4: Regia artistică
0: Alexandru Darian.
7: De unde vrei tu să aibă asta o glumă în plus?

0: Ionele!
1: Da, Veca?
0: Se poate? E, ai și rupt bereta pe care ți-am cumpărat-o ieri.
1: Au jucat băieții fotbal cu ea.
0: Și tu unde erai?
1: Pe extremă!
2: Ospătar, parcă săptămâna trecută ciorba era mai gustoasă.
3: Vă înșelați, e aceeași.

0: Onorat tribunal, cer o amânare, întrucât nu mi-a venit apărătorul.
1: Dar lucrurile sunt clare. Ai fost prins în flagrant delict. Ce mai poate spune apărătorul?
0: Asta sunt curios și eu.
2: Ai, tu, sunt teribil de obosită. N-am putut închide ochii toată noaptea. Soțul meu a tușit tot timpul.
3: Și de ce nu te duci să chemi un doctor?
2: Nici o grabă, dragă. Bărbatul meu pleacă în deplasare o săptămână.

0: Mă rog, trenul de Craiova
1: a plecat.
0: Unde?
2: Trenul e mașină mică, unde-l duci pe Ionică?
0: Unde?
3: Unde oare putem găsi o glumă în plus?
4: Caută, dragul meu Holmes, caută.

0: caută, dragul meu Holmes, caută.
1: Dragă mea, greu mai ușor am putea găsi bani de pe cheiul Tamisii decât o glumă în plus.
0: Dacă i-am luat amprentele.
1: Gluma n-are amprente, Maigret.
0: Un indiciu cât de mic, un fir de păr.
1: De unde?
0: Nu știi că de obicei gluma e trasă de păr?
1: Să o căutăm atunci pe la frizeri.
2: V-am tuns după ultimul jurnal. Să vă fie de bine.
1: Da.
2: Să vă fie de bine.
1: Da, auzi? Știi pe cineva mai nesuferit decât cel care ia bacșiș?
2: Da, pe cel care nu dă.
3: Banii n-aduc fericirea.
2: Să vă fie de bine.
0: E bine.

0: Gata, să vă fie de bine, v-am făcut pantofii oglindă. Nu vă ridicați încă de pe scaun, ia priviți la pantofi.
1: Așa, spune-mi, te rog, cât am de plată.
0: Păi, cât vă lasă inima.
1: Ce înseamnă asta, cât mă lasă inima? Cât trebuie să plătesc, nu?
0: De ce vă supărați? Sunteți tânăr, sănătos, frumos, supărarea vă strică tenul.
1: Eu te întreb cât am de plată.
0: 2 lei, dar mai bine 5.
1: Vrei să spui că pentru dumneata e mai bine dacă îți dau 5 lei? Bacșiș.
0: De ce pentru mine? Pentru matale e mai bine dacă îmi dai 5 lei.
1: Pentru mine e mai bine dacă îți plătesc 2 lei. E clar?
0: Nu cred. O să fie bine pentru matale numai dacă achizi 5 lei.
1: De ce?
0: Păi o să vezi, matale.
1: Dar tariful ce spune?
0: Tariful zice 2 lei.
1: Bine, atunci poftim 2 lei.
0: Da.
1: Ia dumneata banii și nu mai umbla după bacșiș.
0: Gata, iau și 2 lei. Ce să fac?
1: Și acum putem să plecăm. Aole, ce-i asta? Mi-a rupt pantalonii.
0: Păi n-am zis eu că era mai bine dacă dădeai 5 lei? Ți-aș fi spus că scaunul are un cui

0: ce să mă fac cu mărioara.
1: De ce?
0: Vrea să se mărite.
1: Foarte bine.
0: Da, dar băiatul cu profesiunea lui nu este sigur niciodată de ziua de mâine.
1: Vai de mine, dar ce face?
0: E meteorolog.
2: La geamuri degetele ude ale ploii bat.
0: Și uite-te și tu ce timp frumos e afară.

0: Folie.
1: Ce-ți veni, Fănică? Și ți-ai cumpărat un motocompresor?
2: E bine să aibă omul în casă de toate.
1: Ca să vezi cum a progresat medicina. Azi nu se mai îmbolnăvește nimeni de răceală.
3: Da, toată lumea face viroză.
4: Nu, dragul meu, nu se mai poate ajunge, înțelegi?
2: Da, da.
4: Ajunge!
2: Înțeleg,
4: știu că sunteți prieteni de atâta vreme,
2: da.
4: Că ați fost colegi de școala primară,
2: la școala primară.
4: Dar stă la noi de o săptămână,
2: da.
4: L-ai dus la spectacole, l-ai dus la restaurante, eu alerg după cumpărături,
2: ce
4: și gătesc și dorm în aceeași cameră cu copiii pe jos. Nu crezi că ajunge?
1: Și ce pot să fac?
4: Să-i spui să plece.
1: Dar nu pot să-i spun așa direct.
4: Ia și tu mai pe ocolite. Vine, vine.
1: Da, da.
5: A, ce mai fac, scumpii mei amici?
1: Păi, eu m-am plimbat puțin așa prin oraș.
4: Da?
1: Da.
4: Eu mă duc să pregătesc masa, mă scuzați.
1: Foarte bine, da. E bine să...
4: Da, da,
1: da, da.
5: Să stăm la masă.
1: Da, și așa, măi, gicuță.
5: Da, foarte frumos. Ce să spun, e minunat aici la voi.
1: Știi, mă bucur că te simți atât de bine.
5: Foarte bine.
1: Dar, acum să nu crezi că mă deranjez, doar ne cunoaștem de atâta vreme. Dar da, mă gândeam că poate soția ta, copiii, lor fi și lor greu singur, nu?
5: Tu știi că ai dreptate. Chiar azi o să le telegrafiez să vină și ei.

0: Dragă!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua, ce doriți?
1: Vreau să mă angajați ca secretară.
2: Unde?
1: Aici, lângă dumneavoastră.
2: N-avem post de secretară.
1: Ei, lăsați, că dacă vreți dumneavoastră...
2: Adică dacă vreau. A, ce crezi dumneata că eu înființez posturi? Că...
1: Ei, nu! M-a angajat femeie de serviciu și fac muncă de secretară. Vă aduc cafeaua.
2: Nu beau cafea.
1: Ceaiul.
2: Ceaiul îl beau acasă.
1: Răspund la telefoane.
2: Ce telefoane?
1: La care sunteți chemat.
2: Și adică de ce să nu răspund chiar eu?
1: Ei, poate vrei să spuneți că nu sunteți aici și...
2: Cum o să spun că nu sunt aici când sunt?
1: Atunci poate vrei să spuneți că nu sunteți aici când nu sunteți aici.
2: Când nu sunt, nu răspunde nimeni. Normal, nu?
1: Da, dar poate aveți nevoie de cineva care să stea în anticameră să primească lumea.
2: Care anticameră?
1: Așa e că nu aveți decât biroul ăsta. Mă rog, pot să fac lista de audiențe și pe coridor, să știți.
2: Dar nu e nevoie, nu înțelegi? Nu ai nimic de făcut.
1: Și noi? Noi, funcționarele care vrem să slujim, care vrem să corespundem, care... Ce să facem?
2: Păi, când nu mai e nimic de făcut, faceți altceva. Ouă lui Columb.
1: Mă rog, fac și omletă. Unde lucrează Columbul ăsta?

0: negre, ai găsit vreo urmă ceva?
1: Nimic, dragul meu Holmes.
0: A, anunțul nu a dat niciun rezultat, deci.
1: Ba da, am primit un telefon de la un tip care mi-a spus: dumneata vrei o glumă în plus? Mă fac să râd.
0: Și?
1: Și-a închis.
0: Trebuie descoperit de unde a dat telefon. Trebuie să vedem cine era individul. Dacă a râs, înseamnă că nu a râs el degeaba.
1: Și atunci ce înseamnă?
0: Înseamnă că a găsit-o el și nu vrea să ne o dea, nu vrea?
1: Vai, ce egoist. Asta precis că nu are servicii.
0: De ce nu are?
1: Păi nu știi care e primul lucru pe care îl face omul când ajunge la birou?
0: Semnează condica, știu.
1: Las-o pe asta.
0: Păi cum s-o lase? Păi nu-l trece absent, frate.
1: Păi după ce semnează, ce face?
0: Păi ce să facă? Se apucă de lucru.
1: Holmes, dragă, iartă-mă că trebuie să o spun dur în față, dar ai metode deductive vechi. Omul, dimineață, când deschide ușa biroului, spune: fraților, să vă spun una bună.

0: E, Vasilescule, da. Cum stați voi cu autodotare?
1: Excelent, contabilul șef un Fiat, mardare de la Plano Dacia 1300 și eu un Trabant.
2: Mi-am dorit o mașină și iată cum o am.
3: Vai, Pantele, în ce hal arăți! Ești tot numai bandaje! Și săraca mașinuța, cum o arăt așa dacă tu ești în halul ăsta?
4: E făcută praf, mi-am dat peste cap de 3 ore.
3: Sigur, și ți-am spus să fii atent. Nici n-am apucat să o plătim toată. Și cât mi-am dorit eu mașinuța asta.
4: Nu, că era mașina întreprinderii.
3: Da? Păi de ce nu spui așa? Vai, ce tare m-am speriat.
5: Megre?
6: Da, Holmes.
5: Ce-ar fi să încercăm să găsim o glumă în sectorul circulației?
6: Păi tocmai cu cei de la circulație ți-ai găsit tu să glumești?
5: Nu, dragă, cu șoferii, cu trabantul. Uite, de exemplu, amintesc povestea posesorului unui trabant care stătea lângă un copac, privea în sus și spunea:
6: Păi, al naibii, dacă știam că se spire de câini, nu-l mai luam.
5: E veche.

0: Ce faci, Mitică? Nu te-am mai văzut de mult.
1: Lică, în general fac bine, dar acum sunt într-o cursă contra cronometru.
0: Și de ce ești nervos?
1: Am pierdut și meciul și tot m-am reușit să cumpăr ață.
0: Dar ce legătură are meciul cu ață?
1: Păi are, Lică, are. Stai să vezi.
0: Da, zi.
1: Dimineața am mai gospodărit prin casă câte ceva.
0: Asta e frumos, dar tot n-am priceput ce e cu ață.
1: Stai, mă, să vezi. Da. Îmi planificase să merg după masă la meci.
0: Da, știu, și?
1: Și deodată nevastă-mea, Aglaia, da, știi tu cum îi vin ei ideile? Mitică, tu tot te duci la meci. Dă-te și cumpăr-mi și mie o mosor cu ață, că am ceva de cusut. Nevastă-mea.
0: Refuză dacă poți. Hai. Când nevastă ta este atât de înțelegătoare și te lasă să mergi la meci, caldă.
1: Da, dar la noi în complex avem un restaurant, avem cofetărie, un bar de zi, un magazin de mobilă, un altul de piese automoto și un de rame, dar n-avem unul de luat ață.
0: Ei, ce vrei și tu, nu se poate de toate.
1: Am încercat să explic că ea aduc din oraș când vine la meci, dar ea nu și nu și nu, că știa că după meci, dacă bat ai noștri, mergem la restaurant să sărbătorim victoria și dacă pierd ai noștri, mergem la restaurant să ne necăm amarul.
0: Păi cam așa e.
1: Așa că ori aduc ață și pe urmă merg la meci, ori mă duc la meci după ce iau ață.
0: Și tu?
1: Ce să fac? M-am suit repede într-o leibuș și m-am dus la complexul din drumul Taberii.
0: Din drumul Taberii,
1: da,
0: foarte
1: complexul
0: bine.
1: Complexul din drumul Taberii, nu e bine, că acolo mercerie era închisă, inventar.
0: Ei, ce vrei, trebuie să se facă și inventar.
1: Mă rog, și acolo scria că cea mai apropiată unitate este în complexul militar. Așa că m-am aruncat într-un autobuz și când am ajuns acolo...
0: Ai luat...
1: Nu, era închis, gestionarul bolnav.
0: Ei, ce să-i faci, se mai îmbolnăvește
1: omul. Și cum acolo scria că cea mai apropiată unitate, cea din complexul Giulești, m-am aruncat iar în alt autobuz...
0: Și acolo ai luat ață.
1: Nu, că acolo era închis, gestionarul un concediu de odihnă, așa că...
0: Ce să-i faci? Tu nu ți-ai luat concediu?
1: Da,
0: toți ne luăm concediu. Și ce ai făcut mai
1: acolo
0: departe?
1: Acolo scria că cea mai apropiată unitate, cea de la complexul din Pajuri, așa că fugi la un troleibuz și du...
0: Și ai luat ață.
1: Nu, că și acolo era închis, plecat la ședință.
0: Asta e curat, ghinion. Și mai scria că cea mai apropiată unitate...
1: E în complexul din drumul Taberii.
0: Și te-ai dus în drumul Taberii și...
1: Lică, te omor, Lică, te omor.

0: Se poate, Costache? Ai lăsat deschis fișetul cu documente secrete?
1: Aoleu, să nu-mi fi luat cineva borcanul cu muștar.
2: Eu m-am ascuns, găsește-mă. Eu am fugit, tu prinde-mă.
3: Fratele meu e un vânător pasionat. Anul trecut a fost 6 luni în Africa la o vânătoare de tigri.
4: Oh, ce pasionant! Și a avut noroc?
3: Da, n-a întâlnit niciun tigru.
4: Grozav îmi plac ciupercile.
5: Și de ce nu gătești niciodată așa ceva?
4: Mi-e teamă de cele otrăvitoare. Nu știi cum le pot deosebi?
5: Ba da, cele otrăvitoare se fac rău.

0: parcă te plângeai de memorie, că ai început să uiți, că uite și văd că ai o memorie.
1: Mi l-a adus Costică de la Paris, un medicament grozav, niște pilule uluitoare.
0: Ce vorbești? Ajută?
1: Dacă ajută, sunt teribile, îți dau o vitalitate și o memorie de speriat.
0: Nu spune.
1: Da, știi că mă plângeam că uit mereu. Ce să spun? Sunt fantastic. Am început să-mi aduc aminte de poezii citite în școală.
0: Cum, chiar așa grozave sunt?
1: Extraordinare. Am devenit o enciclopedie.
0: Hai,
1: Eminescu. Fii atent. Cobori în jos, luceafăr blând, doamne câmpă rază. Topărceanu. Mișu Stepopescu vrea să divorțeze. Lung prilej de vorbe și de ipoteze.
0: Așa.
1: Coșbuc. A început de ieri să cadă cât un fulg acum a stat. Ce mai, doamne, sunt grozave.
0: Da, într-adevăr, și spune, cum le iei?
1: Simplu, cu apă, de 3 ori pe zi.
0: Nu știu, dar m-ai făcut curios. Și cum se cheamă medicamentul ăsta miraculos?
1: Păi? Da, ceva cu pi... Nu, cu fi.
0: Cu fi?
1: Da, filon... Nu, fimorax.
0: Fimora?
1: Nu. Xifo...
0: Xi?
1: Nu. Bara... Carina... Nu. Macona... Nu. Samifex sau Pamiral...
0: Dacă seamănă, da.
1: Dom'le, ce cal și ce fumărie aici. Ies puțin afară să iau un pic de aer curat. Ce telefon avea Costică? Unde mi-ai fi pus agenda? Uite-o. Costică. Da. Aici, 82, 48... 8... 2... Cât am spus că are Costică? Dacă iar am uitat. Da. Alo? Costică! Mă, Costică, cum se cheamă medicamentul ăla grozav pentru memorie care mi l-ai adus de la Paris?
0: Cum?
1: Da. Mulțumesc, Costică, mulțumesc.
0: Ei, gata, te-ai erisit, eh?
1: Nu mai puteam de fumărai. Dar cum îți spun, medicamentul ăsta e teribil.
0: Cum îi zice?
1: Paraminol se cheamă. Se pot face și injecții, dar eu prefer pastilele de rapaminol.
0: De rapa...
1: Costă mult, dar face. Face și e teribil narapinolul ăsta. Trebuie să ții și tu neapărat pastilele astea de antiramolin.
0: Rantiramolin?

0: apa este o sursă inepuizabilă de bogăție.
1: Sunteți inginer hidrolog?
0: Nu, barman.
2: Ospătar.
3: Da, vă rog, vine băiat.
2: Ospătar, da? Escalopul vostru are o carne atât de tare cum nu cred să mai existe.
3: Înseamnă că n-ați mâncat bifticul nostru.
4: Piesă adusă de Fan Teatru Radiofon.
5: Grigore.
3: Ce?
5: A început ședința.
3: De mult.
5: Ce se întâmplă acum?
3: Vorbește Mandache, de o jumătate de oră.
5: Despre ce?

0: soțul tău are dreptul să-ți deschide scrisorile?
1: Are dreptul, n-are curajul.
2: Alo, de ce ați vârt cu apă de la balcon în capul oamenilor?
3: Oh, vă rog să mă scuzați, credeam că e bărbatul meu.
4: Maigret?
5: Da, Holmes.
4: Încă nimic?
5: Încă.
4: Ce metodă de investigație ai mai folosit?
5: Cele mai moderne.
4: Adică?
5: Adică, ce mai faci mai? Nu știu vreuna nouă.
4: Și?
5: Tot nimic, nicio glumă în plus.
4: Ce-ar fi să apelăm la un computer?
5: Nici o scofală, o să ți le dă numerotat.
4: Și?
5: Și aș vrea să văd eu cum te umflă râsul dacă îți spun 82.
4: Da, nu e de râs.
5: Vezi? Știi și tu că e vechi.
4: Eu între timp am telegrafit la Scotland Yard.
5: Aha, și?
4: Mi-au răspuns: oameni serioși și vă ardă de glume.

0: Gata, e 3:30, hai acasă.
1: S-a terminat orele de birou.
0: Dar voi ce faceți, mai rămâneți?
2: Da, nu am terminat încă partida de șah.
3: Te-ai întors din delegație, ce ai adus?
0: Păi de toate, un purceluș, 3 găinuși, ouă, un vinișor grozav.
3: Păi poate n-ar fi fost rău să fie adus și rol menții după care ai plecat.
0: Ce ați făcut? Ați intrat cu mașina în copac. Va ieși ceva în față sau ați derapat?
4: Am vrut să încerc centura de siguranță.

0: extraordinar. Maria! Maria, vino repede!
1: Ce e, drag?
0: Ne repede tot! Lasă doar de chiftere și vino să vezi ceva de mai pomenit!
1: Dar ce s-a întâmplat?
0: Privește, uite acolo, taci!
1: Dar ce? Nu văd nimic!
0: Nu, în stânga, dragă, pe balustrada balconului! Pe balustrada!
1: Bine, dar e...
0: Că speri!
1: Nu, e o iluzie optică, nu se poate!
0: Nu e nicio iluzie, Mario, e un corb alb!
1: Dă telefon la Institutul Zoologic să trimită imediat o brigadă de specialiști! Hai, repede, ce mai
0: aici, stai lângă el! El imediat, mă duc să
1: dau! Da, mă uit la el, du-te!
2: Alo, aici Institutul Zoologic, ce doriți?
0: Eu sunt un cetățean, oarecare.
2: Da.
0: Vă anunț că pe balconul meu se află un corp alb.
2: Proprietate personală?
0: Nu, pe cum o să fie proprietate? E din văzduh, a picat din cer așa, fâlful și...
2: Ați pomenit de un balcon, e proprietate personală?
0: A, balconul, nu, e proprietatea unui proprietar. Dar ce importanță are balconul? Vă atrag atenția că am aici un corp alb.
2: Din ce an?
0: Da. Cum din ce an? Păi n-am de unde să știu. Stă pe balcon și se uită la noi. Se mai uită, Marioaro?
1: Se uită, dragă, se uită.
0: Încă se mai uită. Trimiteți imediat câțiva specialiști la noi. Vă rog frumos să...
2: Din păcate ați nimerit la secția culturală. Ia, dar vă dau legătura cu secția păsări zburătoare.
0: Vă rog frumos, da.
2: Alo? Aici secția păsări zburătoare, ce doriți?
0: Eu sunt un cetățean oarecare.
2: Ce specie?
0: Cum ce? Particular, sunt un cetățean ca oricare altul. Vă anunț că pe balconul meu a apărut un corp alb.
2: E chiar alb?
0: Alb de tot, frate, v-am spus. Trimiteți câțiva specialiști, vă rog să-l vadă să...
2: Sunteți convins că până venim noi n-o să zboare?
0: Păi știu eu, păi suntem aici...
2: Câți?
0: Cum câți sunt?
2: Câte persoane sunteți?
0: Păi două, eu și cu soția mea, Marioara.
2: Și câți corpi?
0: Unul singur, e un corp alb.
2: Și nu puteți să-l legați?
0: Păi nu sunt sigur. S-ar putea să-i sperie să zboare, că...
2: Dacă nu e nimic sigur, nu putem deplasa brigada.
0: Și atunci eu ce să fac? Adică nu e o corbul. Ce face corbul?
2: Adresați-vă cercului ornitologic.
0: Dați-mi numărul de telefon, vă rog, de la cercul.
2: Nu cunoaștem. Căutați în carte.
0: Marioro!
1: Da!
0: Dă-mi repede carte de telefon. Dă-mi încoace. Așa. Vă să zic ornitologie. Oficiul de turism, oficiul de pensionări.
1: Poate-l găsești la ei, la institut.
0: La ei, da. Institutul de mecanica fluidelor, institutul de teatru, institutul de cine. Uite de dragă la ala, că să nu zboare. Ce face la dragă? Ce face?
1: Ia uite ce.
0: Institutul de orientalistică, institutul de numismatică, institutul de proiectări.
1: Vino să vezi.
0: Dar nu e nimic, dragă, așa fac păsările, se scutură ele. Institut de osmoz, institutul de geriatrie.
1: Ia uite. Vezi, uite, privește.
0: Ce, dragă, ce?
1: E negru.
0: Ce e?
1: Un corp negru, nu e alb.
0: Cum să nu fie alb? Dar l-am văzut alb, era.
1: Era plin de praf.
2: Nu de competența noastră.

0: Maigret.
1: Da, dragul meu Holmes, tot nimic.
0: De unde și ce am vrut să întreb?
1: Am dedus.
2: Formidabil, cum ai făcut?
1: Mi-am zis așa, Marley Sherlock Holmes alături de mine, comisarul Maigret. Bun,
0: până acum e logic.
1: Mai departe, ce facem noi? Căutăm o glumă în plus.
2: Excelent, ai o metodă intuitivă clară, drag.
1: Este? Mai departe, după căutări separate, mă revăd acum din nou cu el.
2: Perfect, perspicacitatea ta e uimitoare. Și?
1: Mai departe, dacă mă revăd cu el, nu e normal să mă întrebe?
2: Tot nimic?
1: Exact.
2: Splendid, ai niște metode de deducție formidabile.
0: Dacă avea și o glumă la
1: Holmes.
0: Da, dragul meu.
1: Îmi pare rău că trebuie să te întristez, dar îți voi da o vestere.
0: Vai de mine.
1: Da, trebuie să-ți spun că nici nu vom găsi vreo glumă.
0: Încă o dată, vai de mine, ba chiar de trei ori, vai de mine, vai de mine, vai de mine. Dar de ce? Mai
1: pentru
0: de
1: că toate glumele care mai rămăseseră, mai pierdute, mai rătăcite, mai uitate, au fost folosite în emisiunea.
3: Nu aveți o glumă în plus?
4: Căutări umoristice de Dan Crețu, Rodica Toț și Valte Scoveanu.
5: Drăguță, ai tu un album? Da, da, asta cu părul lung cine? Vara ta din Pitești?
6: Nu, vărul meu din Galați.
4: Au pornit în căutare?
3: Nu după veri și verișoare, ci după anecdote rare.
4: Rodica Tăpălagă, Mihai Fotino, Coca Enescu, Rodica Popescu, Dem Savu, Lucica Zorini, Candid Stoica, Maria Gligor, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu și Horia Șerbănescu.
6: Ți-ai luat o Dacia 1300?
7: Da, de fapt am vrut să-mi cumpăr o mașină de rasă, dar nevastă mea nu și nu, că dacă tot am ieșit la cumpărături, să iau și o Dacia.
3: Mașini și alte mașinațiuni tehnico-muzicale.
8: Redactor muzical Ion Barta.
3: Regia tehnică Ion Toma. Dobrică.
9: Da, mămică.
3: De ce te tot uitai pe plajă la blonda aia, hai?
9: Păi eu...
3: Ce păi? N-ai văzut ce neserioasă era? N-ai văzut ce costum de baie avea? E ce ai face dacă aș pune și eu un asemenea costum?
9: Aș închide ochii.
3: A închis ochii în tot timpul acestei emisiuni.
4: Regia artistică
3: Alexandru Darian.
0: Holmes, da, Maigret.
1: Acum că am terminat cu grava și încă nelucidată problema glumelor, îmi poți răspunde la o întrebare foarte dificilă?
0: Desigur.
1: Spune-mi, câte fire de păr ai în cap?
0: 1.820.451.
1: Formidabil, cum ai calculat?
0: Ai spus că nu mai la o întrebare.

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Magdalena, e timpul.
1: Da? Să-l trezesc?
0: S-a făcut târziu.
1: Iubitele, deschide ochișori, e miezul nopții. Bușca nu vrea să se trezească. Poate ai pus prea multe somnifere în cafea.
0: Știi că am un ochi de farmacistă, nu pun niciodată decât atât cât trebuie. Ciupește-l.
1: Nu-mi place să ciupesc pe cineva care doarme.
0: Cui place?
1: Iubitule, trezește-te, altfel te ciupesc. Iubitule, te ciupesc. Te ciupesc.
2: No.
1: Bușca, ciupitul nu ajunge. Geme, dar nu se trezește.
0: Înțeapă-l cu acul.
1: Unde?
0: Nu pune întrebări prostești.
1: Da. Unde e acul?
0: Nu mă enerva, pe masă.
1: Da.
2: Au! Aoleu!
1: Bușca s-a trezit. Am
2: visam că m-a înțepat și eu.
1: Iubitule, n-ai visat, eu te-am înțepat cu acul.
2: Da, da? Și nici mai da.
1: Bușca, nu știe cine sunt.
0: Adu-i aminte.
2: Nata? Nu. Ah, da. Te rog să mă scuzi. Da, sigur. Îmi aduc aminte perfect. Dar nata, domnișoara Magdalena. Dar ce se întâmplă cu mine, domnișoara Magdalena? Nu pot să-mi mișc mâna și piciorul.
1: Bușca se miră că nu poate să-și miște mâna și piciorul.
0: Explică-i situația.
2: Dar ce se întâmplă? Sunt legat?
1: Iubitule, nu te zbate, ești legat cu șnurul de la perdele. E rezistent, nu se rupe.
2: Domnișoara Magdalena, cine m-a legat?
1: Bușca, întreabă cine l-a legat.
0: Spune-i că s-a legat singur, poate te crede.
2: Dar cine e dânsa? O două voce, dar nu văd pe nimeni.
1: Oh, Bușca, nu-ți recunoaște vocea.
0: Și se lăuda doar că are un auz perfect.
2: Domnișoara Bușca.
1: Bușca, uite că totuși...
2: Da, așa, cum mi-aduc aminte, sigur. Nata, ești domnișoara Bușca?
1: Bușca, uite că totuși ți-a recunoscut vocea.
2: Scumpe, domnișoare, ați glumit destul.
1: Bușca propune să devenim serioase.
0: Acum e posomorât și înainte vrea să ne convingă că viața e o glumă.
2: La urma urmelor, pot să aflu pentru ce m-ați legat?
1: Bușca, întreabă.
0: Ce e legat pe pământ, legat va fi și în ceruri.
2: Unde mă aflu?
1: Oh, ai uitat, iubitule, într-o căsuță mititică, la periferie, la prieteni.
2: Stăteam cu minte la masă.
1: Iubitule, oare noi nu stăteam cu minți la masa noastră?
2: Ba da, două femei singure într-un local, așa că... Politicos, m-am așezat lângă voi.
1: E frumos și... să agăți femei neînsoțite, iubitule.
2: Am băut, am dansat.
1: Am băut cam mult. Nu-i așa, Bușca?
2: Bușca, domnișoara Bușca n-a băut nimic.
1: Fiindcă respectă regulile. Când conduci mașina, n-ai voie să consumi băuturi alcoolice.
2: Într-adevăr, și dumneata ai propus o plimbare cu mașina.
1: Iubitule, adu-ți aminte. Nici legat omul nu trebuie să mintă.
2: Scuzați. Într-adevăr, ați spus că locuiți singure într-o căsuță mică la marginea orașului, așa că am propus să bem o cafeluță împreună.
1: Bușca nu vrea să creadă că l-am servit cu o cafea.
2: Cum să nu cred? Cred! Iar apoi sperai
1: o mică orgie, iubitule.
2: De unde să mă gândesc la așa ceva? Pur și simplu, dar nu înțeleg cum am adormit imediat după cafea și cum m-am trezit legat cu șnurul de la perdele. Nu înțeleg nimic și îngrapă capul.
1: Da, îl doare capul.
0: Spune-i că peste câteva clipe nu-l va mai durea nimic.
2: Deslegați-mă, ce dracu!
1: Bușca, ce cuvinte urâte!
0: La gânduri urâte, cuvinte urâte.
2: La deslegați-mă imediat, idiotelor!
0: Toți sunt la fel, s-au obișnuit să insulte femeile. Arată-i acu.
1: Iubitule, vezi acul?
2: Văd, dar ce vrei să faceți cu mine?
0: Spune că există un punct în ceafă și că nu doare deloc. O înțepătură și gata.
1: Iubitule, zău că nu te doare. Acul e lung și ascuțit.
0: Spune că până acum nici unul nu s-a plâns de ac.
2: Sunteți în toate mințile nebunelor.
1: Bușca susține că suntem nebune.
0: Toți sunt la fel, lipsiți de fantezie.
1: Îmi amintesc că ultimul, cel cu chelie, nici nu vrea să creadă.
2: Vampir! Sunteți vampir! Vampir!
1: Bușca, în sfârșit, a priceput.
0: Uitându-mă la el, nici nu mă așteptam să înțeleagă așa de repede.
1: Da, după mutră nu pare atât de inteligent și totuși a înțeles.
0: Mai bine mai târziu decât niciodată. Mă duc după Cazma, iar tu fă partea ta.
1: N-a mai plouat de mult pământul din grădină Sofiei întărit. O să ne chinuim vreo două ore.
0: Nu mai exagera, pe ultimul l-am îngropat în 80 de minute.
2: Magdalena, Bușca, doamnelor.
1: Bușca, Vezi că totuși ne consideră femei?
3: A rămas afemeiat până în ultima clipă.
2: Oameni buni, oameni buni, nu înțeleg nimic. Vreți să mă... cu acu?
1: Bușca, mi se pare că acul îl sperie mai mult.
4: Nu-i place acul? Nu-i plac înțepăturile?
1: Bușca, mă gândesc că totuși...
3: Mă rog, nu-i place acul, aduc seringa.
1: Iubitule, o injecție în inimă. Nu doare. Numai puțin și da.
2: Nu vreau injecții.
1: Bușca se teme de injecții.
4: Nu, toți sunt la fel, sunt gata să împuște, să arunce bombe, să zboare în lună, dar mor de frică unei injecții.
1: Bușca, poate că totuși...
3: Dai înapoi, suntem în a doua jumătate a veacului 20, în plin progres, mecanizare, automatizare. Și noi femeile trebuie să ne chinim ca nevul mediu. De fapt, cum vrei. Bine, aduc secură.
2: Secură?
1: Iubitule, e foarte ascuțită. N-am folosit-o niciodată. Din 7 tu ești primul de secure.
2: Cu secure? Nu, mai bine...
1: Ah, Bușca iar face nazuri.
3: Toți sunt la fel, mereu cu nazuri. Mă duc după secure. Iar tu zi un cântec de leagăn.
1: Da. Îți plac baladele?
2: Da? Nu, bă, da, eu știu, o să vedem.
5: Secure. Cine mai auzi?

0: Magdalena, Magdalena, crezi că e momentul și locul pentru Mițchievici?
1: Busca zice că nu se potrivește decât Mițchievici. Poezia modernă nu emoționează.
0: Spune-mi, sunteți într-adevăr vampiri?
1: Ce, n-avem aerul?
0: Două femei frumoase și inteligente, cine ar fi crezut?
1: Femeia vampir trebuie să fie frumoasă și inteligentă, nu ca bărbatul. Bărbatul vampir poate fi și urât și tâmpit, căci femeile se dau un vânt după așa ceva. Dar o femeie vampir urâtă și proastă, vai, nu face două parale. Te-ai mai fi luat după noi? Ai mai fi venit cu noi în căsuța asta de la marginea orașului dacă nu eram frumoase și inteligente?
0: Magdalena, am nevastă și copil.
1: Când te-ai așezat lângă noi în local, ziceai că ești singur și neînțeles, pasăre liberă venită din alte meleaguri.
0: De ce nu înțelegi? Așa se spune.
1: Iubitule, dacă nici eu nu te înțeleg, dar gândește-te și la noi.
0: Să fiu îndurerat pentru că nu știți cum să-mi crăpați capul și pentru că nu găsiți securea.
1: Nu te enerva, iubitule. Doar Bușca ți-a propus la început acul, apoi seringa. Dar făceai mereu nazuri.
0: Și de ce? De ce să mă...
1: Iubitule, ești al șaptelea. Și fiecare ca și tine se așeza lângă noi în local, vrăjea, venea cu noi în căsuța noastră, se culca în pătuc așteptând să venim și să-l distrăm. Bea cafea în care avusesem grijă să turnăm câteva somnifere, adormea ca un prunc, iar noi îl legam cu șnurul de la perdele. Când se trezea la miezul nopții, se întreba unde se află, iar la vederea acului sau a seringii făcea nazuri și întreba ca și tine: de ce? Pentru ce? Ah, îngrozitor, dar ne-am plictisit de atâtea explicații. Văd că te-ai liniștit. Să-ți mai cânt ceva? Ei, hai. Un, doi, doi pisoi tărăcați amândoi. Vezi? Uite, vezi, când stai cu minte, ești chiar simpatic. Crezi că mie nu mi-e milă de tine?
0: Dezleagă-mă.
1: La ce ți-ar folosi? Căsuța e la periferie. La fiecare fereastră sunt gratii. Telefon nu avem, ușa spre stradă este închisă, iar cheia e la Bușca.
0: Îi luăm cheia, iubito.
1: La ce bun?
0: Să deschidem ușa.
1: De ce?
0: Să fugim.
1: Să fugim? Tu cu mine?
0: Fugim împreună. Zău că nu arăți a vampir. Sunt sigur că ai o inimă bună. Ai niște ochi atât de dulci și așa de nevinovați.
1: Îți plac ochii mei?
0: Îmi plac. Cred că ea, Bușca, te silește să faci treaba asta de vampir. Sunt convins că ești o fată bună, cum se cade, iubito.
1: Am fost odată bună, cum se cade, iubitoare. Nu m-aș fi atins de o muscă. Și cu ce m-am ales? Bărbatul meu stătea toată ziua prin cârcium, se ținea de femei, iar într-o zi m-a părăsit pentru una din asta.
0: Germana Magdalena.
1: Am rămas singură, cuc. Știi ce înseamnă singurătatea, cuc?
0: Te înțeleg perfect, Magdalena.
1: Și mi-a rămas doar casa asta, cu patru camere. Iar în casă doar eu, fără bărbat, fără țel.
0: Trist, într-adevăr, trist.
1: Dar nu m-am lăsat. Mi-am zis, fii tare, Magdalena, trebuie să rămâi om, Magdalena, să devii util societății. Și m-am apucat de statistică, iubitule. Îți place statistica?
0: Îmi place foarte mult.
1: În zilele noastre, întreaga viață trebuie să se bazeze pe statistică, nu?
0: Da.
1: Mai târziu am întâlnit-o pe Bușca.
0: Foarte rău.
1: Fără ea m-aș fi spânzurat de plictiseală. Era mai bine dacă muream.
0: Nu! Nu! Dar Bușca are o influență nefastă asupra ta. E un vampir.
1: Vampir sau nu, e o colegă, o prietenă. Lângă ea nu mă simt singură.
0: Magdalena, gândește-te puțin. Poți să te împrietenești cu un vampir. Dar ea este...
1: E și ce dacă e vampir? Dacă ai fi trecut prin ce a trecut ea și tu ai fi devenit vampir.
0: Niciodată. Am avut și eu momente grele în viață și totuși am anumite principii. O morală, ca să zic așa.
1: Nu ți-e rușine? Crezi că Bușca n-are principii, că e imorală?
0: Nu știu, s-ar putea. Dar după câte se pare, nu.
1: Are 20 de ani, e cu mult mai tânără decât mine, dar a trecut prin mult mai multe necazuri. Dacă ei cunoaște părinții.
0: Regret, n-am avut plăcere.
1: Părinții ei s-au despărțit după ce taică-s-o a făcut carieră. El și-a găsit una mai tânără, iar maică s-a încurcat cu o brută.
0: s-ar putea spune că are niște amintiri plăcute, biata fată.
1: Bruta asta de tată vitreg. A sedus-o pe Bușca când avea doar 15 ani. Ea a fugit de acasă, a cunoscut strada, băutura, drojdia societății.
0: Da, drojdia, sigur, într-adevăr, o copilărie tristă.
1: Dar nu s-a lăsat doborâtă și a spus: voi rămâne om. A lucrat, a învățat nopțile și a dat bacaloriatul, numai cu note de 10. Iar acum e studentă la Politehnică. Are o minte ageră, aplicație pentru științele exacte, da? Va deveni o savantă.
0: Magdalena, dar ea e cu acu, seringa, securea.
1: Ea, tu ai vrea ca omul să nu mai știe nimic decât lucru și învățătură, vă. După ce a trecut prin atâtea, n-are și ea dreptul la o plăcere?
0: Are,
1: la un hobby?
0: Hobby, sigur.
1: Acum toți au câte un hobby, nu?
0: Da.
1: Tu ce hobby ai?
0: Eu...
1: Femeile, nu-i așa? Uite, mă uit la tine, cum stai așa întins, cu minte, liniștit, și mi-aduc aminte de bărbatul meu. Am impresia că-i semeni puțin și la gură, parcă și la nas.
0: La nas?
1: Și firea.
0: Firea, dar atunci de zleagă.
1: Avea o voce tot atât de caldă ca și tine.
0: Amine.
1: Te ascult și îmi dau seama că de fapt...
0: Luăm cheia, deschidem ușa... și fugim împreună.
1: Iubitule, dar ai nevastă și copil.
0: Nevastă mea are un caracter infect.
1: Da.
0: Fug mereu de ea, căci nu mă înțelege. Iar copilul îi dă o educație greșită, falsă, proastă.
1: Și unde vrei să fugim?
0: Undeva departe, sigur, departe. De aici să nu ne găsească niciodată, niciodată. Nici Bușca și nici nevastă mea.
1: Visez câteodată că se întoarce bărbatul meu sau că apare cineva care să-i semene.
0: Ei, vezi, vezi.
1: Am trăit în liniște noi doi.
0: Numai noi doi.
1: Dimineața deschizi ochii, el lângă tine.
0: Da.
1: Noaptea închizi ochii, el lângă tine. Îmi ești dragă. Sărută-mă.
0: Sărută-mă, sigur. Nu dezleagă-mă repede până nu se întoarce Bușca aia cu securea. Dezleagă-mă.
1: Mi-e frică.
0: De vampir nu trebuie să-ți fie frică. Totul e să ataci primul. Mă așez lângă ușă și cum intră, îi smulg securea și o să o amest să-mi dea cheia.
1: Și dacă nu vrea?
0: O vom sili să vrea. Cu securea.
1: Și dacă nu dă cheia de bunăvoie, o omori cu securea.
0: Știu și eu. De ce să o omorâm dintr-o dată? O legăm?
1: Și o înțepăm cu acul.
0: Exact! O înțepăm nițel cu acul și ai să vezi cum o să cedeze.
1: Ești deștept! Și bărbatul meu era tot atât de deștept.
0: Uită-l pentru o clipă. Gândește-te numai la mine.
1: Cum semeni cu el. Și la gură.
0: La gură.
1: Și la nas.
0: La nas.
1: Și vocea parcă e aceeași. Și mâinile astea, ale cui sunt?
0: Ale bărbatului tău.
1: Și picioarele astea,
0: ale bărbatului tău.
1: Iar când îl sărutam, uite așa, îmi punea totdeauna mâinile pe piept.
0: Iubito, înțelege. În situația mea nu pot să-ți pun mâinile pe piept.
1: Îți desleg mâinile și picioarele. Bușca, mi se pare că nu mai e nevoie de secure.
2: Ai întârziat, domnișoară Bușca? Da. Și vampirii întârzie câteodată.
3: Magdalena, l-ai dezlegat.
1: Bușca, nu te supăra, seamănă atât de bine cu fostul meu bărbat. Și gura și nasul și vocea și firea.
4: Interesant. Și ce facem acum?
2: Acum ne dai cheia.
1: Bușca zice să fugim noi amândoi undeva departe de aici.
4: Ești neroadă să-l crezi?
1: Bușca, doar în viață trebuie să ai încredere în cineva. O să trăim numai noi doi în liniște, uitați. Și o să ne iubim, iar el nu o să mă părăsească niciodată.
4: Afemeiatul ăsta te lasă după o lună.
2: Te rog să nu mă jignești. Și te mai rog să-mi dai cheia, imediat.
4: Magdalena, spune-i că-i prost.
1: Bușca nu e adevărat, e un băiat deștept. Mi-a mai spus că dacă nu-i dai cheia, să te legăm și să te înțepăm cu acul până când...
4: Nu are curaj, e fricos.
1: Bușca, dar el...
0: Magdalena, Magdalena, asupra vampirilor logica n-are nicio influență. Ajută-mă, trebuie să o legăm.
4: Legă-mă, ce aștepți?
1: Îmi pare rău, Bușca, îmi pare rău de prietenia noastră. Ne-am simțit atât de bine împreună și plăcerea asta a noastră. 6 am dat gata peste cap împreună, iar acum al 7-lea, Bușca, Bușca, are sens?
4: Tu ai nevoie de un bărbat pentru pat și nu de un sens în viață. Dacă nu vrei să fii om, ci să trăiești ca un animal, fără niciun sens, treaba ta.
1: Bușca, nu te supăra, știi că eu...
0: Magdalena, Magdalena, gândește-te, nu da ascultare unui cântec de sirenă.
1: Sirene.
0: El te împinge în vâltoare, Magdalena.
1: Ah, sirenele! Oare există sirene? Visam totdeauna să ies departe, în larg, la... și să ascult glasul sirenelor.
0: Magdalena, trezește-te, hai să o legăm.
1: Bușca, Bușca, poate că totuși...
4: Exact, fă-i o cafea.
1: Crezi că îi face bine o cafea?
4: Cafeaua liniștește nervii. Astăzi toți bărbații sunt foarte nervoși.
2: Nici o cafea! Nu beau cafea!
1: Bușca, să-i fac o cafea tare, amară.
4: No, una obișnuită. Astăzi bărbații au inimi slabe. De altfel, dacă bea una prea tare, nu mai doarme.
1: Ai perfectă dreptate. Pentru el cea mai bună cafea este aceea obișnuită. De cicoare.
2: Mișoară Bușca, te avertizez.
3: Poate vrei să te odihnești?
2: Te avertizez! Dacă nu-mi dai cheia imediat sau dacă nu deschizi în acest moment ușa...
3: Te gândești mereu la...
2: Exact! Uite! Uite cu acul ăsta...
3: Așa, așa...
2: Știu un punct în ceafă. Nu doare deloc. O clipă și gata.
4: Crezi că poți să înspăimânți un vampir cu un ac?
2: Nu mai cred nimic. N-aveți decât să fiți ce vreți. Domnul cu voi. Numai vă rog, dați-mi drumul de aici.
3: Ai uitat de Magdalena.
2: Am niciun motiv să mai amintesc de ea. O isterică, o nebună, n-are decât să rămână aici cu tine. Vă doresc sănătate, fericire, noroc.
4: Semin cu bărbatul ei. Dacă te lasă să pleci, mă omoară.
2: La dracu! De fapt, care dintre voi e vampiro? Doar tu.
4: Ea nu e nebună, e crudă. Uite-te la ea, dar uite-te bine în ochii ei și ai să vezi acele gheață. Iar ochii sunt oglinda sufletului.
0: Într-adevăr, are o privire rece.
4: M-a luat la ea, în casa asta, ca momeală.
0: Ca momeală.
4: Căci sunt mai tânără decât ea, am doar 20 de ani și sunt drăguță. Recunosc că sunt drăguță.
0: Am, ești foarte drăguță, chiar frumoasă.
4: Iar acum trebuie să o ajut, să-i fac plăcerea asta. Magdalena nu e o fată proastă. A știut să se aranjeze. Bărbatul a părăsit-o, dar i-a lăsat apartamentul și trimite o pensioară lunară, căci are procese de conștiință, înțelegi? Ea lucrează ca statisticiană, câștigă bine, este economă, bună gospodină, pune bani peste bani și a cumpărat o mașină. Ai văzut ce mașină?
0: Da, mașina e drăguță, nimic de zis.
4: Dar eu sunt o studentă necăjită, m-a îndrăgit, are grijă de mine, mă ajută.
0: Foarte frumos din partea ei, dar domnișoară Bușca. Cu prețul ăsta.
4: Studiile trebuie să mi le termin cu orice preț. În zilele noastre numai studiile superioare și o calificare completă oferă femeii o șansă oarecare.
0: Da, da, da, da, dar trebuie neapărat să recurgi la AC, la seringă, la secure. N-ar fi mai inteligent să-ți găsești un bărbat care să te ajute și să o pornești alături de el, domnișoară?
4: Glumești! Domnul și stăpânul meu, că ce a existat și așa ceva, nu spunea Bușca, ci numai Bujec sau Coleș. M-a alintat cu Aliușa sau Pietrușca. Purta plete lungi, se distra suspect de mult cu rujul în fața oglinzii, îi plăcea să-și pună șorțulețul, îi plăcea să gătească, să spele.
0: Domnișoară, poate că ai avut ghinion, poate că tipul îi plăcea.
4: Oh, nu, nu, nu, nu, nu avea nicio preferință pentru bărbați, după cum nu se omora nici pentru femei.
0: Domnișoară, îți jur, nu sunt toți bărbații așa.
4: Ești altfel? Atunci ce propui? Să deschid ușa și să fug cu tine?
0: În această situație n-ar fi oare cel mai inteligent lucru?
4: Din păcate, cheia e la Magdalena.
0: La ea! La ea e cheia! Dar...
4: Desigur că am putea să o legăm și să o înțepăm cu acul până când ne dă drumul.
0: Chiar așa?
4: Nu ești brutal?
0: Nu, niciodată. Niciodată. Înțeleg amintirea tatălui Vitreg. Bușca, Bușca, te rog, uită-l pentru totdeauna.
4: Or trebuie să urâm gruzimea, silnicia, să năzuim spre mâini bune, spre zâmbete calde, spre soare.
0: Fetiță, ai dreptate, să fie soare întotdeauna.
1: Bușca, cafeluța e gata, să-i servezi?
4: Nu mai e nevoie.
1: Tot mai face nazuri? Nu vrea să bea?
4: Spune-i.
2: Magdalena, te rog să-mi dai imediat cheia.
1: Bușca, ce s-a întâmplat?
4: Domnul îți va explica.
2: Magdalena, dacă nu-mi dai cheia, te legăm și te înțepăm până când...
1: Bușca, mi se pare că acum vrea să fugă cu tine.
4: Întreabă-l.
1: Proastă mai sunt. L-am crezut. Am început să visez, iar el, ca și bărbatul meu, nota 0 la morală. Dacă e așa, împlinească-se voia cerului. Cu cerul trebuie să te împaci totdeauna. Degeaba am mai făcut cafeaua. Nu vreau să vă mai deranjez. Mă culc și faceți ce vreți. Legați-mă, împungeți-mă.
0: Bușca, Bușca, îmi pare foarte rău, dar din păcate trebuie să facem și treaba asta. Te rog să mă ajuți.
4: Te descurci singur. Vezi că nu se opune. Nu e nevoie să o legi.
0: Magdalena, poate că reușim fără...

0: Hai.
1: Și acum? Știu și eu.
2: Mușca, poate că totuși...
1: Da, dă-i cafeaua.
2: Iubitule, bea. Ei, hai, nu te teme. N-am avut timp să-ți spun somniferele. Ah, nu mă crezi.
0: E tot una, cu somnifere sau fără. Mi s-a uscat gâtul de atâta vorbărie, mi-e sete.
1: Mușca. Mușca, băut-o. Și ce-i cu asta? Doar n-ai pus somniferele, nu?
2: Mușca, mi se pare că...
1: Da, spune-i să se care.
2: Domnule, cară-te.
0: Nici nu mă gândesc.
2: Ai, a trecut de miezul nopții, suntem obosite, vrem să ne culcăm.
0: Culcați-vă lângă mine, una de o parte, cealaltă de cealaltă.
2: Mușca, poate că totuși...
1: Da, da, nu văd soluție. A, deschide fereastra și strigă, sau ieși în stradă și cheamă pe cineva.
0: Că să stai la periferie... După miezul nopții întuneric, pustiu, nu găsești un suflet, poți să strigi până mâine dimineață.
2: Bușca, e obraznic.
1: Toți sunt la fel, profită de orice situație.
2: Se comportă ca un vampir.
3: Poate că tocmai eu sunt vampir.
2: Bușca zice că e...
1: De unde pot eu să știu ce e?
0: Un tip străin, cunoscut într-un local, de obicei... Vampirii cu asta încep.
2: Ah, nu trebuia să-l aducem aici.
1: Nu trebuia.
2: Mușca, mi se pare că...
1: Da, da, singura soluție e să plecăm de aici.
2: Lăsăm aici, în casa asta.
0: Vă rog, fără glume, să nu plecați de aici. Mă descurc eu cu voi și fără ac.
2: Mușca, ce mai vrea de la noi?
0: Femeile care îi omoară pe bărbați, dar numai în imaginație. Încă nu v-ați ridicat până acolo. Poate odată în viitor.
2: Mușca zice că poate odată în viitor. Dar ce facem acum?
1: Ce facem acum?
0: Eu mă culc în pat, iar voi apucați-vă de treabă.
3: Mm-hmm. Acul e pe masă, dar știți să lucrați cu acul. Ce mai așteptați, femeiuștelor?
0: Să nu enervați vampirii.
2: Vampirii. Bușca a dormit. Bușca, poate că totuși ar trebui să-l trezim din nou și să...
1: Nu, nu merită.
4: Ați ascultat scenariul radiofonic Femeile care omoară bărbații, de Mihau Tonețchi. Traducerea de Pavel Mocanu. Distribuția a fost următoarea: Bușca, Sanda Toma; Magdalena, Coca Andronescu; el, Toma Caragiu; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Mihai Roman; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Ion Vova.
5: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ursuzul de Menandru. Traducere de Nei Ștefănescu. Adaptare radiofonică de Virgil Brădățeanu.

0: Sunt zeul Pan. Aici-i altarul meu. Pe acest ogor din dreapta locuiește Cnemon. El e cu toți ursus și nu salută nici când norodul. N-a agreit cu vreun vecin întâiul decât doar de nevoie. Chiar pe mine, că zeul Pan când mă salută, îi pare rău îndată. Știu prea bine. Așa fiind de felul lui, el totuși și-a luat nevastă o vădană care abia pierduse primul soț, lăsându-i un fiu micuț pe atunci când el murise. Cu ea purta el jugul căsniciei, sfădindu-se într-una ziua întreagă, ba-i mai repea de noapte o bună parte. Un trai de chin. A avut cu ea o fică. Ducând o viață trudnică și amară, femeia s-a ciuă la feciorașul din primul măritiș. Bătrânul doar cu fica lui se ajută și cu o bătrână slușnică. Într-una el care lemne, sapă, tot trudește. Fetița crescută după creșterea primită, ea nu cunoaște nicio stricăciune. Acum să vedeți. Eu rânduiesc așa ca feciorașul unui țăran, părinte cu avere de mulți talanți aici, dar care îl crește orășenește, cu purtări alese, să iasă cu un hăitaș la vânătoare și în acest loc, așa, din întâmplare, o dragoste cerească să-l cuprindă. Văzând numai pe fată, în amănunt le veți vedea pe toate de veți dori. Vă îndemn să aveți dorința. Ah, de nu mă înșel, îl văd la vreme pe îndrăgostit și pe haitaș cu dânsul. Ei schimbă vorbe tocmai despre acestea. Acum fug să mă ascund la ninte în peșteră. De acolo toate am să le pun la cale.
1: Ce spui, sostratus? Văzuși o fată încununând pe nimfele de alături și amorul te-a cuprins. Iar tu îndată ai plecat?
2: Uf, îndată ai reas.
1: E prea grabnic. Ieșise-și cumva în adins să cauți vreo fată de îndrăcit?
2: Tu râzi de mine, dar eu sufăr grozav. Te-am luat cu mine la impasul ăsta ca pe un prieten, că ai simțul practic și judeci bine.
1: Ei, vezi, se cere mai întâi acum să-mi povestești de-a fi la păr.
2: Să vezi, de dimineață eu am trimis de acasă pe Pirias, hăitașul meu.
1: Da, da, la cine?
2: Să caute să întâlnească pe tatăl fetei.
1: Pe Hercule, ce spui?
2: Ah, n-am nimerit-o. Doar nu un sclav s-ar fi căzut să facă o slujbă de asta. Mă mir de altfel ce mult a întârziat, căci îi spusesem să vin acasă grabnic și să-mi spună ce-am mai aflat de ea și ce-i pe acolo.
3: Aici!
2: Dar ce-i asta?
3: Păi, ce? Ești cu toții din cale, mă bucărei de o zbintit, măi.
2: Ce aude glasul lui Pirias, hăitașul meu?
3: Uite!
1: Dar ce este?
3: Mă omoară!
1: Aruncă vulgă cine, dar unde fugi, Pirias?
3: Te rog, stăpâne, hai să plecăm de aici grabnic.
1: Unde?
3: Cât mai departe din fața acestei case. Aici stă un fiu al suferinței, un om zănate, chiar în casa asta la care m-ai trimis ca la năpastă. Era să-mi rup picioarele în fugă.
1: Pirias, Pirias, ești întreg aminte?
3: O să o pățim, sostrate, fii cu grijă.
2: De ce? De ce?
3: Bătui la ușa ăstei case cu întrebarea: cine-i stăpân aici?
1: Așa. Așa.
3: Îmi iese în față o babă cotoranță, chiar de aici de unde stau să-ți spun. Ea mi-l arătă pe deal, colo.
1: Da.
3: Stăpânul trebăluia să adune la pere pădurețe sau să-și facă un baldă de cred.
1: Și?
3: Ce să mai spun? Mă îndreptai îndată urcând pe lotul lui și de departe zisei frumos că sunt om de omenie și că am gânduri bune. Ca să intru în voie. Mi-o tăie scurt. Da, am sporcat. Vei oare peste o gor să îi scodești pe aici?
1: Ce drac!
3: Apoi lua un par, porni să mă lovească. Zicea: ce treabă am eu cu tine? Nu știi să mergi pe unde merge toată lumea? Și tare mai țipa.
1: Grozavă faptă, tare-i fără lege bătrânul.
3: Rogu-te, stăpâne, fugiți pe dată.
4: Nu, din partea mea ar fi o lașitate.
3: Nu știți ce rău e o să ne mănânce?
1: Eu zic să amânăm vederea noastră cu el, sostrate. Știi și tu prea bine că în orice treabă cel mai practic lucru e timpul potrivit. Eu mâine dimineață Viu singur iar la el. Acum îi știu casa. Tu du-te acum și răbdare. Răbdare că totul iese bine. Cum ne e vrerea?
5: Da, stăpâne, uite acest rosit. Eu șterg.
4: Stai, Spiriaț.
5: La nimpe, în peștera lui Pan.
1: Spiriaț.
2: Da. Ce spui tu, Hairea, să fie acel Acnemon, tatăl fetei? Cel care bombă ne venind spre noi?
1: Stăpâne, se prea poate, dar fii bun și leagă tu vorba cu tânsul.
2: Eu
1: n-aș putea, că niciodată nu sunt crezut pe ce vorbesc.
2: No.
1: De aceea eu mă retrag cu olea la umbră în peștera zeului Pan.
4: Nu, stai!
2: După priviri nu mi se arată deloc prietenos și zău pornit e. Am să mă depărtez puțin de ușa casei sale. Mai bine așa, mai bine așa.
5: Nu!
2: Dar el tot turnă într-una și doar e singur. Da, da, da. Nu-i cu mintea întreagă. Pe Apollo și pe zei. Grozav mi-e teamă. De ce n-a spune oare adevărul?
6: Apoi, n-a fost de două ori ferice acel Perseu, căci prefăcea în pietre pe toți aceia ce l-amăreau? Cum n-am eu darul ăsta? Căci acum nu-i de trăit pe Asclepiu. Se suie mulți acum în satul nostru și tot pălăvrăgesc. Mă deprinsesem să-mi duc veleatul lângă drum pe Zeus. Din lot nu pot lucra această parte. M-au izgonit chiar nepoftiți aceia. Eu fug de ei, dar ei se țin de mine pe aici, până pe dealuri sus. Vai mie, vai mie, mare chinu ce mi-aduce gloata.
7: Uite iar, cine mai fi și ăsta de sta așa în fața casei mele?
2: Mă va pomni el oare?
7: Nu! Nu se poate să afli undeva singurătate, chiar de-ai dori un loc ca să te spânzuri.
2: Pe mine e pornit.
4: Aici, taică, aștept pe cineva la întâlnire.
7: N-am spus-o eu.
6: Voi, pragul casei mele, îl socotiți portic sau loc de obște? De parcă țineți cu tot din adinsul să vă vedeți în fața ușii mele. Pe capul meu e parcă o năpastă. Nu pot să vă mai văd. Să intru în casă.
2: Încredințez că lucrul nu se poate orândui întreagă, ci nevoie de trudă cu temei de bună seamă. Așa că tot la geta sclavul tati mă duc acum pe zei, chiar eu. El poate să treacă și prin foc, istez la treburi de orice fel. Văd bine ursuzia acestui om, el singur o poate alunga. Da. Apoi refuz să cred că această faptă se poate amâna, aș pierde timpul. O zi de ajuns ca să se întâmple multe. Dar iată, iese cineva din casă.
8: Vai și amar de vitregă mea soartă! Ce fac acum? Scăpă găleata doi campuți când ți-a plecat să scoată apă.
2: O, tată zeu și tu măreți Apollo, o voi dragi de oscuri, ce frumusețe!
8: Când a ieșit mi-a poruncită tu ca să-i facă cânclopită.
2: Oh, ce voi face, de va afla el asta, ucide în lovituri. Pe Core și Demetra nu-i vreme de pierdut.
8: O, nimfe scumpe, la voi mai am nădejde să iau apă. Dar mi-e rușine să fac tulburarea celor ce aduc năuntru jertfă.
2: De vrei să-mi dai ulciorul, cu plăcere îl afund și plin ți-l voi aduce îndată.
8: Te rog, pe zei.
2: Da.
8: Dar iute.
2: Da, da. Chiar țăranul în felul lui e mobil. Zei din slavă, pe mine, cine la nevoie mă scapă?
4: Alerg să aduc apă.
8: Oh, vai de mine. Cine este? Oare tătu cu vine acum? Apoi mă aleg cu lovituri din partea de mă prinde cumva afară? E dau, sclavul tati.
9: Sărăcie bestemată, spune ce suntem noi că avem de tine parte. De ce? De ce de atâta timp mereu înăuntru te-ai așezat și șezi cu noi?
2: Primește ulciorul, e plin. L-aduc din peșteră umplut de lângă altar.
8: Te rog, pune-l aici.
2: Poftim. Rămâi cu sănătate.
8: Cu bine atunci.
2: Că eu tot n-am noroc.
9: De omul ăsta ce mai fi vrând?
3: Nu plânge, sostrate, că toate ies cu bine.
2: Stai, cine e ăsta, Pirias?
3: Să nu te temi. Și tu urmează-ți gândul să iei pe geta.
5: Așa.
3: Spune-i cu deamănuntul și lămurit ce are de făcut.
5: Da, da, hai, da.
3: Să mergem.
5: Hai, să mergem.
9: Dar ce? Ce pacoste și asta? Ce se petrece aici deloc nu-mi place. Flăcăul ăsta face curte fetei. E rău. O clemul lăsând o singurică lipsă pe nevinovata fată și fără nicio pază cum s-ar cere, nu-i faci un bine. Dar nu-i va merge flăcăului. Se cade să spun de grabă ce se petrece aici. Să luăm pe fată în grija noastră. La fapte, mă duc la Gorgias.

0: stăpânire.
1: Așa, stăpânire, tot ce am avut de spus.
2: Zău, Daos, trebuia să vezi îndată cine a ieșit în calea fetei. Apoi să-i spui că nimeni de acum să nu mai vadă tot umblând pe aici cu gând ascuns.
1: Da, stăpânire.
2: Dar tu de asta dată te-ai cam codit ca un străin de casă. Nu ți-e permis să fugi de datoria de om al casei. Poartă grijă, Daos, de soră mea. Căci dacă fata păsește vreo rușine, o cara va veni și pentru mine.
1: Bunul meu, Gorgias, mă tem de cel bătrân. Că de mă vede pășind spre ușă, la spânzurătoare mă duce îndată.
2: Drept că e greu cu omul pus pe ceartă.
1: Da, stăpâne.
2: Nici ușor nu se-l poate duce cineva cu sila pe drum mai bun. Nu văd cum, dându-i sfaturi, am reușit ca să-i schimbăm purtarea. În calea violenței are legea de partea lui. În calea înduplecării e caracterul lui.
0: Ia stai, stai o clipă, stăpâne. Uite, noi n-am ieșit zadarnic, că uite-l s-a și întors.
2: Cum vorbești de tânărul acela cu manta frumoasă?
1: Chiar acela, stăpâne.
2: Aha, să ne ascundem după tufiș și să vedem ce vrea.
0: Da, stăpâne.
3: Oh, pe Getas nu l-am mai aflat înăuntru, că m-am gând și-a pus să aducă jertfă, dar nu știu cărui zeu jertfește zilnic. Tămâi apoi jur împrejur tot satul. Iar a trimis din parte să tocmească un bucătar. Și astfel iarăși veni aici, tot singur. Da, am să bat la ușă să nu-mi rămână timp de răzgândire.
2: Băiete!
4: Da?
2: Băiete, vrei să asculți, dar cu răbdare, o vorbă sănătoasă de la mine?
3: De unde ai apărut? Și cine ești?
2: Eu sunt fratele acelei fete ce locuiește în casa ce o vezi în fața ta.
3: Aha.
2: Vrei să mă asculți?
3: Cum nu? Chiar cu plăcere. Spune-ți păsul.
2: Pe cât văd eu, tu ești acum pe care să faci un rău. Crezând că o vei atrage pe fată ca să cadă în vreo ispită, fecioară liberă, până din momentul să faci o crimă meritând pedeapsă de ucigaș.
3: Apollo!
2: Nu se cade să lași aleanul tău să ne aducă celor lipsiți de alean. Nenorocire. Și să mai știi că dintre toți ursuzii, mult mai ursuz e tocmai nevoiașul nedreptățit. La început el este compătimit, dar mai târziu pricepe că suferința lui nu este numai o nedreptate, ci chiar o insultă.
0: Frumos ai zis, stăpâne, stai parte numai de bine.
3: Mai sunteți mulți după tufiș?
1: Nu.
2: Făcăule,
3: noroc să ai. Ascultă ce spun, pe scurt. Mai ieri văzut am aici o fată, mă îndrăgostii de dânsa. De socotești că aceasta e chiar o vină, atunci sunt vinovat. Dar eu nu vin aici să o văd pe dânsa, ci să întâlnesc pe tatăl ei. Eu însumi sunt liber, cetățean cu stare, gata să o iau chiar fără zestre, dând dovadă că năzuiesc în toate din iubire. De-o fi venind aici cu gânduri rele, sau ca nascuns să vă întind o cursă, Pan însuși, dragul meu, și aceste nimfe din peștera sfințită pentru jertfe să mă trăznească lângă casă. Să știi, grozav m-a tulburat cuvântul că ți-am părut că vin cu gânduri rele.
2: Te rog, te rog și eu să uiți. Să nu te superi. Ne-am fost mai aspru decât se cuvine. Da? Acestea spun nu ca străin de casă, că sunt amice, frate bun al fetei, de aceeași mamă.
3: Cu atât mai bine. Mai de folos vei fi pe Zeus în cele ce vor urma.
2: Nu vreau să-ți fac speranțele deșarte. Fetița are un tată, cum niciunul n-a fost vreodată om pe lumea asta.
3: Morocănosul ăla, știu prea bine.
2: E culmea răului în el. De pildă, el este stăpânul lotului de alături și doar el singur muncește ogorul întreg. Nici când tovarăș nu și-a pe nimeni, nici pe robul casei. Plăcerea sa cea mare este să nu vadă pe niciun om. Numai fetei șoptește câte o vorbă la răstimpuri. El spune atunci comărită numai când va afla un ginere să fie în felul lui.
3: Adică niciodată.
2: Prietene, să nu te încurci în rosturi cu el, căci e zadarnic. Tu ne lasă numai pe noi, pe rude, să ne ducem amarul hărăzit de soarta noastră.
3: Uf. Mă sfătuiești să plec, dar nu știi că nu mai stă în puterea mea, ci Pan și nimfele din peșteră îmi hotărâră soarta. Deci dă-mi un sfat, fi bun. Cum fac să dobândesc fetița?
2: N-ai
3: să
2: o capeți. Doar de te-ai strădui, urmându-mi sfatul, să ții de la vecin o fâșioară, dar să o muncești la rând cu noi.
3: Cum asta?
2: Uite așa, arunc o vorbă ca din întâmplare de măritișul fetei. Tata însă, îndată va porni la luptă, va ocărâ pe toți pentru a lor viață pe care o trăiesc. Pe tine însă, de te-ar vedea că nu-ți pierzi vremea în chefuri, ba chiar lucrezi, s-ar stăpâni.
3: Și zici că ia cu el pe fată?
2: Da.
3: Atunci să ne îndreptăm spre locul de care mi-ai vorbit.
2: E, asta e bună. Când vom munci, cum o să stai alături în mantia asta?
3: Da, și de ce nu are?
0: Cu polovan te va împroșca pe dată și va striga că ești stricat, netrebnic. Tu trebuie să sapi cu noi alături. Hai, ia-te-mi la copul meu. De ai noroc să te privească astfel, apoi s-ar domoli și chiar cuvântul s-ar asculta, crezând că tu prin trudă ca un sărac trăiești.
4: Sunt gata la tot ce mă îndemnați, dar hai odată! Hai, adu-mi târnăcopul, sclavule!
0: Poftim pe-al meu și du-te!
4: Hai,
0: deocamdată mai am să dreg și gardul. Lucrul ăsta tot eu trebuie să-l fac.
4: Hai, dă-mi iute! Acum, din două una, vine moartea sau viața lângă fata mea iubită.
2: Iar cugetul de lai, cum spui, să-ți fie norocul plin. Să mergem, da.
1: Să mergem, stăpâne.
2: Așa. Tu crezi că mă abați din cale cu atale vorbe? Din potrivă, ele stârnesc o îndoită îndârjire în planul meu, căci dacă această fată n-a fost crescută între femei, nu știe de nicio răutate în viață. Cu un tată aspru, dar pornit din fire să lupte cu tot răul, nu o să fie o fericire de voi avea parte de ea în viață? Așa.
3: Eterne copul ăsta e greu de tot. Patru talanți se atârnă. Mă va strivi. Și totuși nu se cade să las ce-am început, odată înhămat, să duc la capăt lucrul.
5: Gita-ți mai repede, hai să pregătim altarul din peștere. Mielul ăsta e rău cum nu-i altul. Mânca largaia, de-l duc pe sus, el tot întinde botul spre crenci și frunze. Ciugulește muguri și tot zbucește. Îl las pe cale, nu vrea să meargă. Uite, tot pe dos să-mi iese. Să-mi frânde el măcar că-s bucătarul. Noroc, altarul nimfelor e aproape și-l voi jervi. Ei, dar văd că pregeți, Getas.
6: Bucătare, Sicon, grea povară mi-au dat să port.
5: Se vede că o să vină multă lume dacă ne aduce așa multe covoare.
1: Ce pot ști?
5: Ia, descarcă-le coleam pește.
6: Da.
5: Iaca! Dacă a visat pe zeul Pan.
6: Cine a visat?
5: Cine stă până acasă?
6: Nu zău, și ce a visat?
5: Și se părea că Pan lui Sostratos, stăpânul meu,
6: fudul ăsta tânăr,
5: da, i-a dat un târnăcop și o zeghe și poruncea să plece ca să sape un loc învecinat cu noi.
6: Ia uzi.
5: Noi vom jertfi ca răul cel cuprinse spre bine să se întoarcă pentru dânsul.
6: Am înțeles. În peșteră, îndată vom întinde din frunze verzi năuntru într-o mândre mese. Nimic să nu lipsească jertfei când sosi vor.
7: Hei, bucătare! Getas, stați cu ce ne am poruncit.
6: Bine.
7: Hei, Platon, fica mea, mă iute!
8: Da, mamă!
7: Cașcura în vecini, zi din flaul Partenis pentru Pan. Doar lumea cântă că nu se cade să-i jinutește în fața zeului.
6: Bine ați venit! Bine ați venit, că zeul ni se urâse!
5: Cerui martor că mielul cât pe aci era să moară.
6: E, hai, veniți odată!
7: Veniți odată! Găti și coșulețele cu fructe, să umple cicănile cu apă de spălare și mirodenii.
8: Hai, veniți odată!
9: Ba, moartea să vă înghită. Mă tot opresc din lucru. Casa nu pot să o părăsesc. Chiar nimfele astea și Pan mi-aduc doar rău, căci dacă alături ele au casa lor, nu mai rămâne mie decât să plec de aici, să dărâm casa și să-mi zidesc o altă în altă parte. Iar cum jertfesc acești tălhari, se știe. Aduc saldele, vase cu vinațuri, nu pentru zei, ci numai pentru dânsii. Iar ei jertfesc ce aruncă în foc, doar coada. Zeii se aleg numai cu ce nu se mănâncă. Pe masa lor aduc pe celelalte și ei le înfulecă pe toate. Ei, babu, hai deschide iute ușa. E nevoie, cum văd, să le păzim ce avem în casă.
5: Ceaunu, ei, sclavelor, ceaunu l-ați adus?
1: Am uitat ceaunu, ce facem, am uitat ceaunu.
5: Păi că ai uitat cea unul?
1: Da!
5: Fați acum de tot și acum ce facem?
1: Păi ce facem?
5: Gata, n-am de ales. Voi face mare supărare vecinilor lui Pan. Mă duc să le cer un ceaun.
6: Hei, oameni buni! Mă aude careva?
9: Ce e?
6: A, iese unul.
9: De ce te atingi, tâlharule, de ușă? Am eu cu tine vreun scris sau tu cu mine?
5: Nu, nu,
10: Nu, n-am nicio chitanță de încasat, că n-am venit să-și cer dobând și martor cu mine n-am. Eu vin să-și cer ceaurul.
9: Ceaurul?
10: Da, ceaurul.
9: Șa! Rob obraznic, tu crezi că boi jertfesc? Fiind mese întinse, cum faceți voi?
10: Știu, nu te lasă firea un melc ca să jertfești. La ușa ta bătut am că am porunci de la femei să-și cerem ceaunul. Făcui așa.
9: Ceaunul?
10: N-ai nicio oală? Atunci mă întorc ca să le spun întocmai. O, zei slăviți, ce viperă și ăsta.
9: O, zei slăviți, ce fiare ucigașe. Pat la mine fără un conjur, de parcă le-aș fi prieten vechi. Deprind pe unul dintre voi la ușă, de nu-l vei face pildă tuturor în satul meu, pe nume să nu-mi spuneți. Nu am nici oală, n-am nici bardă și nici sare, n-am nici oțet, n-am nici de cum nimica. Am spus ritos la toți din sat, niciunul în cale să nu-mi iasă. N-am nimica.
3: Oricine duce dor de rău, să urce ca să vâneze aici în file.
11: Văd eu că n-am niciun noroc. Sunt vrând de șale de trupul tot.
3: Că mă vântai îndată eu, tânăr, în putere. Târnăcopul îl ridicam în sus de tot și brazda dâncă croiam ca un îndrăgostit de muncă. Mult nu țineam. Mă răsuceam adesea să văd venind bătrânul și cu fata, dar nu se arată nimeni pe cale. Iar soarele ardea, vedeam de acolo pe Gorgea, uitându-se la mine, cum mă trudeam cu greu să îndrept grumazul înțepenit ca osia fântânii. Deci, prima mea ieșire așa a fost. Acum sosi aici, dar ce mă aduce nu știu. Mă jur că parcă sunt târât încoace, chiar vrând nevrând, purtat de vrajă tare.
12: Da, e mama cu slujitorii casei. În peșteră la ninfe pregătesc de jertfă. Mă duc să-l caut pe Gorgias.
11: De fată m-aș putea apropia mai repede cu ajutorul fratelui.
12: Te rog frumos, Gorgias, nu-ți îngădui să faci altfel. Avem belșug din toate.
9: Pe Hercule.
12: E vreun om în toată lumea să nu primească a veni la masă când un amic al lui jertfește?
3: Ție, cum bine știi, îți sunt de mult prieten.
12: Dar abia ne-am cunoscut.
3: Nu, niciun cuvânt. Ne așteaptă în peșteră o masă belșugată.
12: Simica, bătrâna de la tine, mă.
13: Săriți să ne ajutați.
12: Dar ce?
13: O, voi de mine, dați ajutor.
12: Dar ce?
14: Pe zei și demon, ne lăsați în pace, stropiri, să facem jertfei. Voi cu toții vă ocărâți, loviți, țipați într-una. Ce casă fără rânduială și asta. Vecinul Cnemon e un necioplit.
13: Stăpânul e un pus. O bucătare, să ni să-l ajutați.
14: Păi cum?
13: Să scoată târnăcăuful și galeata, să cobora în puț. Apoi deodată a înnecat și a căzut înăuntru.
14: Nu fi bătrânul acela rău, ursus, nesuferit?
13: Chiar el.
14: Băbuța mea, acum tu ai de lucru.
13: Ce vrei să spui?
14: Să iei un ciot, o piatră sau altceva și în el de sus aruncă.
13: Nu. Fii bun, hai, lasă acest ospăț. Trei strada până la noi să-l scoți.
14: Pe Poseidon să fac am poveste, ca să mă lupt un dulău turbat în puț. Nici vorba.
13: Gorgea, pe unde ești? Să ieși și te ajută părintele căzut în puț.
12: De mine întreb pe unde sunt?
13: Da.
12: Dar ce-i, Simico?
13: Da, ce? Dar să mai spun iar, stăpânul nostru e în puț.
12: Cum? Sos, frate, haide mă ajută. Hai repede, haide-mi și noi.
14: Zău, pe Dionisos, există zei, Cnemon. La jertfitor tu nu le-ai dat ceaunul, nelegiuit ce ești. Ne-ai făcut în ciudă, acum și nimfere sunt răzbunate, peptelea lui pe drept și eu cu ele. Aha, s-au adunat lângă fântână toți ce n-a murit. Pe scumpul lor tătucă îl vor scăpa și cineva mai plânge. Nu s-o prins deloc, cu toți aleargă, cu scara și cu frânghica să-l
10: scoată. E și fetița lui cu ei. Coboară pe scară, Gorgias rămâne afară sostratos și cu fata ca să-l tragă. Pe chipul lor eu văd că el trăiește. L-or scoate afară, văd acum prea bine chiar fața lui. Și zău, deloc nu pare, nu-i de crezut că el e scos din apă și tremurând, ci pare chiar senină. Mult mi-ar plăcea să-l văd și eu, prieteni. Mă jur pe Apollo, iată-l și pe sostrată, stăpânul meu, să-i pregătesc o băutură întăritoare.
4: Prieteni! Prieteni, jur pe Demetra, pe Asclepiu, pe zeii toți, de când trăiesc pe lume nu mi-a fost dat să văd cum însăși clipa când un om e aproape să se nece să-mi fie de folos ca astădată. Da, ce întâmplare dulce pentru mine! Că Gorgias, îndată ce intrarăm, s-a coborât în puț, iar eu cu fata priveam de sus și nu făceam nimica. De ce tot zăboveam? Doar ea, sărmana, striga puternic și smulgându-și părul, lovea cu pumnii în piept, iar eu, odorul ca protector pe zei, stăteam alături și o rugam să-și potolească plânsul. Nu prea mi era atât de vătămatul căzut în fund și cât pe aci era să moară omul, că tot privind în ochii fetișcanii, de 3 ori am scăpat din mâini frânghia. Dar până la urmă am izbutit cu greu să-l scot afară. Când a ieșit, m-am furișat aici. Altfel, tot stând alături de fată, era aproape sosărut. Iubirii ajuns am rob, divină robire. Ah, iată, îl aduce pe Cnemul.
2: Așa, spune-mi, ai vreo dorință, tată?
9: Apoi ce să doresc, mă simt zdrobit.
2: Hai, fi tare, fi tare.
9: Prin curaj, dar de acum Cnemon pe viitor nu o să vă mai chinuiască.
2: Așa de grea este singurătatea. Vezi, tată, ai fost aproape de pieire. Dar dacă ești salvat, la vârsta asta se cere ca să fii cuiva în grijă și să trăiești în liniște.
9: Așa e, fiule, mi-e greu, de acum o știu. Te rog, dar, Gorgias, să chem pe mama ta cât mai degrabă.
2: Numai nenorocirea, cum se vede, mai și piept în veții. Mă duc să o chem pe mama.
9: Hai, fata mea, ești bună să mă ții puțin de mijloc, nu mai pot.
15: Firește, tată, lasă-te pe mâna mea.
9: Așa. Da, tu de acolo, ce stai privind așa precum o gură cască?
4: Eu sunt sostratos, cu ei te-am scos afară. Fusei alături de ai tăi la toate. Eu aș vrea să spun...
9: Sunt cu ai mei acum.
2: Atunci mă duc.
15: Stai că uite, vine Gorgias cu mama.
9: Nevastă și copiii mei, cu răbdare mă ascultați. Una e marea mea greșeală. Am crezut că dintre tot singur am ce-mi trebuiește și nevoie de altul n-am. Dar când văd sfârșitul vieții că-i grăbit, necunoscut, socotesc că rău făcut am. N-am știut cum să mă port. Azi, abia de ce e drept, mi-a făcut dovadă numai Gorgias, prin fapta lui, faptă bărbătească, demnă de un suflet prea ales. Până acum eu nu-l lăsasem nici măcar la ușa mea. Niciun ajutor nu-i dasem la nevoie și nici când nu-i vorbisem vorbă bună, nu schimbam niciun cuvânt. El, cu inima deschisă, de la moarte m-a salvat. Altul ar putea să spună, nu mă lași să viu la tine, n-am să viu și pace bună. Nouă de folos cândva nu ne-ai fost deloc, firește, nici eu grijă nu-ți purtam. Dar acum, ce ne rămâne? Vezi, băiete, dacă eu voi muri acum, se poate, căci mă simt slăbit de tot. Dacă scap de asta dată, te fiez. Și tot ce am, tot avutul meu, socoate-l că e al tău, iar fata mea, ia-o în grijă ca tutor. Soț să-i cauți potrivit, sănătos, oricât mai face, să-i găsesc eu n-am să pot, căci niciunul după placul niciodată nu va fi. Iar pe mine, de-am zile, mă lăsați așa cum vreau. Celelalte le faci însuți, dar la timp, Doar mintea ai, slavă zeilor. Ești însuți sorei tale, Epitrop. Chiar prea multe am spus cu astea. Voi să faceți cum am spus. Nu mai vă va sta în cale un bătrân sucit, ursuz.
2: Eu primesc acestea toate, dar se cade oricum ca împreună, cât mai grabnic, să găsim copilul soț și să fie cum îți place.
9: De acum nu-i mai port eu de grijă.
2: Tocmai cel ce te-a salvat.
9: Cine?
2: Iată-l. Hai, Sostratus, teara.
16: Da.
9: Ars de soare la chip. E țăran?
2: Firește, taică, nu-i chefliu și leneș. Nici nu umblă, pierde vară. Știu și neamul lui de acum. Cum vezi însuți, uite, are mâinile asprite.
9: Dă-i o lui. Cât mai grabnic fă-le nunta chiar acum. Ești Epitrop. Iar pe mine, pe mine să mă duce țâna o...
2: Da. Mamă, și tu, mergi cu el și-l îngrijește. Hei, ce ne mai rămâne acum? Ei, Sostratos, ești hotărât să faci ce-ai spus? O iei pe sora mea? Logodna să o faci cât mai curând.
9: Tatăl meu nu e împotrivă, deci de acum sunt hotărât.
2: Logodesc cu tine sora. Însum, ți-o încredințez.
17: Tocmai văd că vine tata.
2: Cum? Da. Galipid e tatăl tău. După cum știu, omul e bogat și drept.
9: Și apoi e țăran în lege, neîntrecut în munca lui.
2: Stai să-i spui tu însuți dacă vrei tatălui tău între voi cu deamănântul, da?
18: Tu te duci în casă, nu?
19: Eu da.
18: Eu atunci rămân să-i spun și te chem curând.
20: Hei, Sostratos! Văd că am fost uitat. Mie nu l-ați mâncat voi tot.
18: De bucurie, tată. Și acum aștept consimțământul tău.
20: Ce spui? N-am consimțit-o ei chiar pe aceea pe care ai îndrăgit-o. Pe zei mi-am dat cuvântul. De când am înțeles că însurătoarea e lucru sănătos pentru un tânăr, dar mai ales când dragostea-i la mijloc.
17: Dar dacă eu voi lua acum soție pe sora acestui tânăr Gorgias, prețuindu-l pe el că este demn de noi, ce spui acum? Îi dai la rânduți pe sora mea?
20: Acest cuvânt nu-mi place. Nu vreau să iau deodată și onoră și un ginere sărac. Ajunge una.
17: Vorbești de bani, acest avut netrainic. De aceea spun eu. E o datorie atâta timp cât ești stăpân pe avere să o folosești cu gândul nobil, tată. Pe toți să ajuți cu bani și printre semeni pe cât mai numeros să-i faci ferice. Acesta e lucrul săvârșit prin tine. E fără moarte. Chiar dacă vreodată s-ar întâmpla să cazi, tocmai căderea va fi din nou prilej de ridicare. Cu mult mai bun e un deschis prieten decât o bogăție prefăcută, chiar de o ascunzi săpând adânc pământul.
20: Știi rostul meu, Sostratos? Cele strânse cu mine în groapă nu le duc, așa e? A tale sunt. Vrei tu să-ți faci prieten pe unul? Fă-l de la-i cercat. Să-ți fie cu bun noroc. Ce tot îmi spui proverbe? Fă rost, te du în parte și împrumută. În tine am încredere de plină.
17: E voia ta?
20: E voia mea, vezi bine, să știi de asta, să n-ai nicio grijă.
17: Așa că îl chem pe Gorgias de acum.
18: Hei, Gorgias!
19: Da?
18: Te rog să vii aici.
19: Am auzit din casă tot ce-mi trebuia sfătuit.
2: Eu te socot, Sostrate, bun prieten și serios. Țin mult de tot la tine. Dar nu vreau deloc să am mai multe bunuri. Și de-aș avea, nu pot să le țin rost.
19: Nu știu ce vrei să spui.
2: Pe scump am soră, ți-o dau soție. Sora dumitale să o iau în schimb. Mi-ar fi prea mare cinste.
19: Prea mare?
2: Cum? Nu cred că am șa de bine să huzuresc cu truda altor oameni. Mi-ajunge ce-am strâns.
17: Prostii, Gorgias, nu meriți tu această căsnicie?
2: Eu cred că merit să mă însor cu fata. Dar să mă iau și multă avuție când eu puțin am, nu-mi șa de bine.
20: Înaltul Zeus, ai prea multă noblețe. Pe fiica mea, băiete, ți-o logodesc acum, ca să-ți aduc în casă fii în lege. Dau și zestre fetiței mele 3 talanți.
2: Dar și eu am un talent de zestre pentru soră.
20: Ai tu, am. Să nu te lauzi.
2: Am.
20: Ba încă, Gorgias, vei primi o grada întreagă să aduci printre femei la noi acasă pe mama și pe sora ta îndată.
2: Să și cădea.
17: Aici petrecem noaptea și vom cina cu toții. Iar de mâine vom rândui... De 2 nunți, Gorgias. Veți mai pofti și pe bătrân la nuntă. La noi avea va

0: Dacă, ascultând de voi, ați simțit plăcere când noi luptam să înduplecăm bătrânul cel greu trudit, atunci, cu voie bună, bărbați, copii și tineri, voi cu toții aplaudați. Iar nobila fecioară de neam zeiesc și cu surâs șegalnic, victoria mereu să ne surâdă.
1: Ați ascultat Ursuzul de Menandru, traducere de Nei Ștefănescu, adaptare radiofonică de Virgil Brădățeanu. Distribuția a fost următoarea: Zeul Pan, Matei Alexandru; Sostratos, Emil Hosu; Pirias, Ion Focșa; Caireas, Dan Damian; Gnemon, Mircea Albulescu; fica lui Gnemon, Adina Popescu; Daos, Mihai Mereuță; Simica, Vali Voiculescu Pepino; Gorgias, Ion Caramitru; Getas, Ion Siminie; mama lui Sostratos, Ileana Focșa; Calipit, Octavian Cotescu; Sicon, Dem Rădulescu; Licon, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Petre Sava Băl.
2: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cu 60 de kilometri la oră. Comedie de Nicolae Iordano. Traducere și adaptare radiofonică de Alecu Popovici.

0: Vă e frică?
1: Deloc! Vine un autobuz!
0: A, n-are importanță! Fii atentă să vezi ce o să se întâmple acum! L-am luat! Dacă vă e frică, spuneți-mi!
1: Nu mi-e frică!
0: Încă 20 de kilometri, mergem cu 70!
1: Eu credeam că mergem cu 100!
0: Asta e maximum, altfel zboară acul!
1: Ce zboară arcul?
0: Acul, zboară acul, acul!
1: Să văd și eu!
0: Nu mișca, o să ne răsturnăm! La viraje, țineți-vă mai bine de mine!
1: Păi nu mă țin,
0: nu de umeri, mai jos de mijloc, altfel zbori!
1: Mi-a zburat pălăria!
0: Eh, s-a murdărit?
1: Puțin.
0: Urcă-te. Așa, prinde-mă de mijloc. Solid, ca să nu te pierd pe drum.
1: Ne cam clătinăm? Oh. Ce s-a întâmplat?
2: Cauciucul.
1: Ce?
0: Hai, coboară.
1: De ce?
0: Pană de cauciuc. Uite, cel din spate.
1: A. Și acum?
0: Fără panică, falsă alarmă, ne descurcăm noi. Să scot trusa.
1: Cât e ceasul?
0: Dacă întârzi, o să opresc o mașină să te ia.
1: Nu, nu-i nevoie, o să aștept.
0: În jumătate de oră sunt gata.
1: Bine. De ajutat pot să vă ajut cu ceva?
0: No, nu-i nevoie, scot singura ta.
1: Bine.
0: Dăm o piatră.
1: O piatră? Asta e bună?
0: Nu, mai mare, te rog.
1: Da, asta?
0: Așa, da. Ai, s-o ia, dracu, parcă e o lipitoare. Aha.
1: Se deșurubează?
0: Ce poate să facă altceva decât să se deșurubeze?
1: De când ai?
0: De 2 luni.
1: Iava?
0: Nu se vede.
1: Și cât prinde?
0: 70.
1: Și apă unde o să găsim?
0: La ce, ți-e sete?
1: Nu mi-e sete, pentru cauciuc, să vedem unde e găurit.
0: Asta să-l scoată întâi, că pe urmă vedem noi.
1: Se scoate greu.
0: Uite ce, dacă te grăbești, opresc o mașină.
1: Nu, aștept până termin. Ce? Te-ai lovit la deget?
0: Nu.
1: De pus să văd, de
0: unde. Uite, stai pe un bolovan și vezi de treaba dumitale, știi?
1: Dar eu n-am nicio treabă.
0: Număr mașinile, statistic, matematic. Atâtea Opeluri, atâtea Mosbiciuri, atâtea Trabanturi, atâtea Dacia, atâtea Renault. După o jumătate de oră îmi spui rezultatul.
1: Nu cumva ești de la controlul circulației?
0: Ba da.
1: Să număr și motoretele.
0: Și
1: raportezi peste o jumătate de oră. Numai că e inutil.
0: De ce?
1: Uite așa, peste o jumătate de oră n-o să fie gata cauciucul.
0: De ce?
1: N-aveți petice calde și vulcanizator?
0: Ce nu ți-a spus?
1: Eu văd.
0: De unde știi tu?
1: Opa, suntem tu.
0: Mă rog, cum doriți.
1: Odată când călătoream cu o mașină, am avut o pană de cauciuc și el m-a... Adică vreau să spun că unchiul meu... A scos petice calde și vulcanizator și a lipit.
0: Sigur, unchiul avea petice și era îmbrăcat impecabil.
1: De unde știi?
0: Sunt telepat.
1: Da, mi-ai ghicit. Era în costum sport.
0: Unchiul tău e cu 3 ani mai mare decât tine?
1: Cu 4, de unde știi? Da, ești telepat. Numai că și eu sunt telepată.
0: Da? Și ce ghicești?
1: În viața ta n-ai scos un cauciuc și habar n-ai cum se lipește o anvelopă.
0: Uite ce e, gata, alegeți un Opel și șterge-o de aici.
1: Nu mai spune. Dacă voiam un Opel, îmi alegeam de la început un Opel. Dacă vrei să știu, am plecat cu motostop.
0: Nu vreau să știu nimic, ajunge cât mi-ai turuit. Urcă-te într-un Opel și gata, să nu te mai văd.
1: Întâmplător această șosea dumneavoastră?
0: Da.
1: Că a căzut probabil din buzunar. Păstrați-vă șoseaua dacă e a dumneavoastră.
0: Cumva întâmplător v-a bătut prea mult soarele în cap? Ar trebui să-ți desfaci rochia și să ți se facă respirație artificială printr-o ușoară apăsare a regiunii pectorale.
1: Nici măcar un cauciuc nu știi cum se scoate.
0: Uite ce, stai acolo și taci.
1: Stau și tac.
0: Așa. Ce?
1: Scuze-mă că râd. Era să o răstorn.
0: Cine râde la urmă?
1: E proverb, l-am învățat într-a 8-a.
0: A, ești în clasa 8-a?
1: Ai ghicit și tu într-a 6-a.
0: Da, și tu ai ghicit.
1: Ești student?
0: Sunt medic.
1: Tu?
0: Eu?
1: Păi ai o mutră de puști.
0: Am 26 de ani.
1: Aoleu, da, bătrân mai ești.
0: Da, un babalâc, nu? Hai, vino să mă ajut să ridic roata.
1: Bine.
0: Tu câți ani ai?
1: Femeile nu se întreabă de vârstă niciodată.
0: Tu ești femeie?
1: Ce ciudă că nu poți să te descurci fără mine.
0: Nu mi-e ciudă, constat. Câți?
1: 19.
3: Întâmplător, întâmplător nu te cheamă Margareta?
1: Nu, Maria. Pe tine te cheamă Sasha?
3: Nu.
1: Minți.
3: Cine ți-a spus?
1: Păi adineori ne-am trecut o mașină și un bărbat a strigat din ea: bravo, Sasha, dă-i înainte.
4: Am uitat cârligele.
1: Care cârlige?
3: Dacă nu știi, mai bine taci.
1: Te apuci de împletit.
3: Uite ce, nu-mi bate capul, caută-ți un Opel și...
1: Și șterge-o de aici. Știu, nu ești prea original. Numai că eu am să rămân până la capăt. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Tot o zic ala dintre opta. Mie îmi lipsesc cârligele și ea tot dă înainte cu cunoștințele de clasa opta.
1: Și mie ce fel de cârlige?
0: Cârligele cu care se scot cauciucurile.
1: Vreau să spui leviere.
4: Ce?
1: Aoleu, habar n-ai de mototehnică.
4: A, după tine cârligele se numesc leviere.
1: Păi
4: da,
1: sigur.
4: Da. Tu știi ce este un levier? Tu ai văzut vreodată un levier?
1: Păi se înțelege că am văzut.
3: Sigur, probabil când unchiul a avut pană, a luat un levier și a început să-l scoată cauciucul.
1: Nu. Ia să-ți văd instrumentele. Ia. Păi asta-i tot? Păi tu nici măcar cheie fixă de 20 nu ai. Unde ți-s instrumentele?
0: Le-a luat puștul proprietăresei pentru bicicletă. Azi de dimineață își lipea învelopa și...
1: Păi de ce? Când pornești la drum trebuie să prevezi toate eventualitățile.
0: Mă rog, am să încerc cu celelalte instrumente.
1: Păi astea sunt instrumente chirurgicale.
0: Da.
1: Pentru operații?
0: Da.
1: Și ai făcut vreodată vreo operație?
0: Da. Tu ce crezi?
1: Pe mine m-a operat de apendicită, grozavă operație. Toată noaptea m-a durut. M-a durut și când m-a perforat. Știi ce semn mare mi-a rămas?
4: Știu.
1: De unde știi?
4: Se vede.
1: Dacă vrei să știi, nu ești deloc spiritual.
0: Nu merge. Instrumentele astea sunt în fier călit.
1: Da, nu merge.
0: Da, poate că merge, dar nu vreau să risc. Dacă se strică ceva, s-a dus pe gârlă noua sală de operație.
1: Ești chirurg?
0: Nu, dar voi organiza o sală de operație la baraj.
1: Unde?
0: La baraj.
1: Lucrez la baraj?
0: De 3 ani.
1: Ascultă, întâmplător, nu ești un idealist?
0: Nu, internist.
1: Aha. Atunci rămâi aici și taci.
0: Dar unde pleci?
1: Treaba mea. Vreau să opresc o mașină, un Opel.
0: Drum bun și cale bătută.
1: Iată și Opelul meu. Hei, opriți!
0: Ascultă, dacă vrei să oprești o mașină pentru mine, ai greșit adresa.
1: Nu. Îmi aștept Opelul meu. Vreau să mă urc.
0: Bine.
1: Hei, piață! Dacă nu vreau să vă întreb.
5: Și o brasnică pe deasupra. Dă-te la o parte.
6: Poate fata se grăbește să ajungă undeva.
5: Eu pot să stau și în spate, nu?
1: În niciun caz, eu să stau la mijloc.
5: Pornești sau cobor? Cobor?
3: Mi se pare că nu ți-a mers.
1: Nu mi-a mers. Moscvici, model vechi. Ăsta precis o să oprească. Vă rog, veniți puțin, avem o pană de cauciuc.
7: Așa? Da, unde e cauciuc?
1: Uitați acolo.
7: Dar cum s-a întâmplat?
1: Noi mergeam așa și deodată, pop!
7: Ei, ce-o grijă, îi venim noi de hac, dar unde sunt sculele?
1: Păi asta e buba, că n-avem scule.
7: Cum?
1: Soțul meu le-a uitat acasă, altfel până acum ar fi lipit anvelopa de 100 de ori. Aveți leviere?
7: Păi cine pleacă la drum fără leviere?
1: Așa-i.
7: Păi nu, prima treabă când pornești la drum e să verifici trusa. Tată! Tată!
8: Hei!
7: Adu levierele să scot cauciucul.
8: Da. Poftim.
7: Mulțumesc. Așa, dăm cauciucul acum.
9: Fetițiu.
1: Poftim.
9: Ești de pe aici?
1: Nu, moșule, sunt din capitală.
9: Atunci stai să te întreb. Îl cunoști pe Dobre?
1: Care Dobre?
9: Îi se spune Cafegiu.
1: A, Cafegiul. Da, îl cunosc.
9: Adevărat?
1: Da, sigur că-l cunosc.
9: Dacă îl cunoști, atunci spune-mi cum mai arată.
1: Cum mai arată?
9: Păi
1: arată așa, cam de vârsta dumitale.
9: Adevărat? Că mă zic că-l cunoști.
1: Da,
9: ce mai lucrează?
1: Nu de lucra... E pensionar.
10: Daniele! Ce faceți acolo? Copilul a început să plângă.
9: Bunica, chestia cu copilul e un pretext. N-are încredere în mine.
1: Și pe bună dreptate.
9: Ai, cine știe dacă e așa sau nu e așa. Bătrânico, ia scoate-l puțin pe copil la aer. O să se sufoce de mirosul acela de benzină.
10: E cum nu? Să-l scot. Să răcească iau. Dar abia de o săptămână l-a lăsat gripa.
1: Nu mai spune.
10: Păi spun, mamă, și lasă-mă să-i pun muștar, da. Nu se poate, o să-l tratez pure după sistemul nou. Tu ai copil?
1: Acum sunt în luna a treia.
10: În a treia?
1: Da.
10: Asta e bine. Dar de ce ai pornit cu trotineta asta? Nu e bine?
9: Tu când erai în luna opta ai săpat singură toată via.
10: Asta e treaba mea. Tu m-ai întrebat atunci, atunci să mă fi întrebat.
9: Parcă pe tine te poate întreba om. Păi drăsia dracului.
7: Așa se ciorulesc. Nu pot trăi fără să se certe. Mamă, o să-mi fugă nevasta din cauza ta, așa să știi. Ia hai, hai, hai băiete, hai să vedem acum unde s-a spart cauciucul. Da.
10: O să fugă, da. Cum nu? O să fugă ea, dar nu din cauza mea, ci din a ta. Din cauza că ai nebunit după mașina asta.
9: Da, cum ați place să te plim cu mașina,
10: da, da,
9: nu?
10: Da, da, da, da.
7: E iute, iute, dar bună. Hai, hai zâmbește, mamă, hai, nu mai sta îmbufnat.
10: Da, da, îți arăt eu zâmbet. Hai, termină și ce ai de făcut și dă drumul mașinii ca să mergem. Copilul o să plece, o să răcească, da.
7: Ia spune, tu unde lucrezi?
4: La baraj.
7: Aha.
4: A, ai fost acolo?
7: Nu. Ia, cât consumă motoreta?
4: Păi, nu știu încă.
7: Nouă nouță, bine întreținută, îmi place, da? Eu sunt muncitor sudor. Dacă ți se desface tabla, cheamă-mă. Acum mă apuc de mașină să o repar. O să-i trag o vopsea și o fac ca nouă, auzi? Și când o crește băiatul, amândoi în mașină. Și dacă ai poftă de pește, poftim la baltă.
9: Uite, peticul.
7: Păi, numai unul? Am sfeclit-o. Da, nu, nu-i nimic, o să încercăm. Ia, să căutăm spărtura, ia, vină încoace.
9: Veniți la umbră, că soarele ne plumește.
7: Nevastă, e. Nevastă, avem apă în mașină?
8: Avem puțin.
7: Tată, tată,
9: da.
7: Toarnă puțină apă într-o cănuță și avem.
8: Dar pentru ce trebuie apă?
7: E, păi nu putem găsi unde-i spărtura. Gata, numai...
10: Eu nu dau apa copilului.
7: Numai jumătate.
10: E păcat să luați din apa copilului.
8: Putem lăsa o jumătate de sticlă, nu vă luați după bunica.
4: Nu, nu, vă rog, n-aș accepta niciodată.
1: Soțul dumneavoastră se pricepe la lipit cauciucuri exact cum se pricepe și al meu.
8: Conduce mașina pentru prima dată, nu știe nimic, dar vrea să ajute, așa e el.
10: Iartă-mă, fetico, da, și tu vei deveni mamă? Te-a dezgărcinezău. Iartă-mă, uite apă.
1: Nu, nu, nu, vă rog, nu-i nevoie. Cum se poate să luăm apa copilului?
10: Hei, ia-o, ia-o. Și tu ai să ai un copil. E cum o să vă lăsăm în mijlocul drumului?
1: Nu, zău, nu ne trebuie, pe cuvânt, nu ne trebuie deloc.
4: Nu, vă rog foarte mult, luați-vă apa.
8: Unde locuiți?
1: Putem să venim într-o zi în vizită cu mașina.
11: Nu, acum noi suntem în concediu, nu o să ne găsim.
8: La revedere.
11: La revedere.
4: La revedere.
7: La revedere. Luați cel puțin petecele astea, uite, poftim aici și din pici. Am dres-o și eu mai mult de o grămadă.
11: Dar eu zic să porniți odată că plinge copilul.
7: Ei, important e că ne-am cunoscut. Să ne vizitați, da? Cartierul Vest, alia 16, blocul 71, intrarea de etaj 5, apartament 39. Ați reținut? E simplu.
4: Da, e simplu.
7: Ia, ia, lua, ia, Peti. Ia, ia. La revedere.
4: La revedere. La revedere.
1: Simpatic.
4: De ce comedia a fost asta?
1: Ia, ascultă, nu cumva îți închipui că vreau să mă mări cu tine. Te rog, te rog, eu sunt din capitală și pe deasupra am și o droaie de iubiți. Aolo, e ora 3 și Pepe o să mă snopească în bătaie cam întârziat. Hai, te rog, spune-mi să-mi aleg un Opel și să dispar.
4: Pe tine nici nu mă mai ocup, ființa ta nu mă interesează. Îmi ești total indiferent.
1: Ia te uite, nu te mai interesează.
4: Da.
1: Tu crezi că ești interesant cu barajul tău? Ceilalți muncesc, iar tu prins pește și te umfli în pene.
4: Iar tu îți expui picioarele prin baruri și bei banii lui taică-tău.
1: Dacă beau, beau din banii mei și nu-i treaba ta.
4: De unde banii tăi?
1: Păi câștig.
4: La pronosport?
1: Nu-i treaba ta.
4: Aha, clar.
1: Ce clar?
4: Mi-e clar din ce lucruri certate cu morala scoți tu banii.
1: Hai spune, spune mai departe.
4: Dar de fapt asta-i treaba ta, ce?
1: Se necază, așa-i?
4: Da.
1: Adio! Dă-te cu capul tău de medii de hrăitoare asta pleznită, carierist ce ești. Fugi după câștiguri, sperțarule. Drumul spre capitală trece pe la baraj. Tu la care baraj lucrezi? Unde există baraj aici, eroare medicală ce ești?
4: Ascultă!
1: Nu ești în stare să lipești o anvelopă și n-aș veni la tine nici să-mi faci o pedicură. Rămâi aici și caută scârlige și să-ți pui cauciucul la loc singur. Eu am plecat! Hei! Stop!
12: Cu ce vă pot fi de folos, domnișoară? Poftiți, urcați!
1: Vă grăbiți?
12: De ce?
1: Așa, un băiat are o pană de cauciuc și n-are petice calde și vulcanizator.
12: Da, dar dumneavoastră ce-i sunteți?
1: Eu nimic, de ce?
12: E, așa pur și simplu întreb.
1: Vă grăbiți?
12: Da, dumneavoastră.
1: Da.
12: E, atunci să-i lăsăm materialele și să vă conduc eu, nu? Încotro.
11: Spre oraș.
12: Și eu merg într-acolo.
11: Da, da, da. Numai că el nu se pricepe la lipit.
12: E, explic eu, nu e complicat. De unde sunteți?
11: Are vreo importanță?
12: De ce nu?
11: Dar dumneavoastră de unde sunteți?
12: Știi că îmi place. Pantalonii de pe tine sunt de la valută?
11: Natural.
12: Cu dolari?
11: Nu, cu mărci vești germane. De la un prieten din Germania Federală. Bon.
12: Bon. Dar cămașa?
11: Ha, de-a noastră. Autohtonă de export. O scăzi niște cămăși la elegant, mama mia.
12: Da. Mai mărci?
11: Vezi, germanul a întins-o, sunt în căutare altuia.
12: Pot să te ajut, să știi.
11: Și de unde până unde, mă rog, atâta bunăvoință?
12: Din cauza că mi-ești simpatică.
11: A? Așa se poate. Dați-mi peticile și vulcanizatorul.
12: Gata.
13: Ce-i băieți, cauciucul? Păi, se întâmplă, se întâmplă. Lasă-mă să te explic cum se face treaba asta, că mă grăbesc, știi?
12: Scuze-mă că se repesc fata, dar pe motorete două persoane stau cam înghesuite.
13: Da, și cauciucul din spate, dă-l încoace.
14: Ia, hai, vedeți-vă de treabă, cine v-a chemat?
13: Mi se pare că domnul e gelos.
11: Haide, nu fi prost, ia peticile și vulcanizatorul.
14: Mă, ești aici? Hai, cară-te!
12: Ascultă, ascultă, să nu vorbești în felul ăsta, că, știi, nu știu dacă mă înțelegi.
14: Uite ce, nu vorbesc dumneata. Urcă o mașină și vorbește cu ea cum dorești.
11: Ce te interesează pe tine cum o să vorbim noi?
14: Dacă vreți, vorbiți și în patagoneză și lăsați-mă în pace.
13: Ia, ascultă tu, să știi că eu...
14: Că?
13: Deci, nu știu dacă mă înțelegi.
14: Hai, să n-ați terenul.
13: Dacă crezi că o să murdăresc mâinile cu tine, te înșel.
14: Ia, hai, murdărește-le.
13: Să știi că...
14: Că?
13: Dă-ți nume și adresa, am să te învăț eu minte, huligan ce ești. Știi tu cine sunt eu?
14: Scrie, baraj, cabinetul medical. Hai, șterge-o, amândoi.
13: Am scris, să mergem. Să nu învăț eu minte.
14: Hai și tu, fetii, sunt timp, de ce aștepți? Un combinezon tot scos de la el.
11: Scot, exact, adio.
14: Da.

0: Ce s-a întâmplat, șefule?
1: Cauciucul, sergente! Armata a sosit la timp.
0: Dacă nu aș fi grăbit să ajung la unitate, l-aș fi lipit. Dacă întârzi, mă paște carcera.
1: Sigur.
0: Oh, ești ageami un mototehnic.
1: Sunt sergent.
0: Unde ai făcut armata?
1: Pe litoral.
0: Ah, și eu am fost acolo primul an. Ce armă ești?
1: Cercetaș. Am fost cu termen redus, ca student.
0: Aha. Ce contingent ești?
1: Bătrân, 44.
0: Oh, nu ești prea bătrân. Eu sunt 51. Am o fată în capitală. Eu sunt de la țară. Ah, dacă știi ce-mi scrie.
1: Ce?
0: Uite, stai că am să-și citesc. Așa. Dragă Sasha. Sasha sunt eu.
1: Și eu sunt Sasha.
0: Ei, același nume. Ia uite ce întâmplare. Ascultă atunci. Dragă Sasha, mi-e tare dor de tine. Da, asta nu e interesant. Mama îmi citește scrisorile. Peste asta am să trec. La uzine, brigada... Iată, ieri Mimi s-a măritat. I-au dat 3 zile concediu pentru căsătorie. Se dă concediu 3 zile și așa mai departe. Ce zici?
1: Dar tu, generale, nu te-ai hotărât să te căsătorești?
0: Ce să spun, Sasha, m-am hotărât. Numai că n-am terminat liceul și mama ei nici nu vrea să audă despre așa ceva. Da. Iar ea e laborantă la Petrochim. Asta e, șefule. Cine n-a învățat la timp, acum o să-și bată capul la seral.
1: Da.
0: Așa spune și maiorul nostru. Ține la mine și din cauza că știu să cânt la chitară. Citești și multe poezii. Tu ce lucrezi?
1: Eu medic.
0: Sunteți medic?
1: Da. Dar de ce ai trecut la sânteți?
0: M-am speriat de firmă.
1: Asta e, Sasha.
0: Acum ce să fac? Câte vrute și nevrute am înșerat. Uite, până acum puteam lipi 10 cauciucuri.
1: Mă bagă la arest, asta e sigur.
2: Hai, tizule!
1: Asta e mai mult ca sigur, nu mă bagă la arest.
0: Dar dacă ai nevoie de ceva, gata, spune.
3: N-am petice.
0: Am eu. Ai ăsta vulcanizator?
3: N-am.
1: Proastă treabă. Să ți-l dau pe al meu.
3: Ai două?
1: Nu, unul. Dar am să mă descurc.
2: Nu, găsesc eu vulcanizator. Lasă.
0: Tizule, tare ești încăpățânat. Ia peticile. Ia atent. Se pun pe gaură cu partea asta.
3: Așa,
0: aprinzi o țigară, aprinzi și fosforul și lași. După 5-10 minute e gata.
1: Îți mulțumesc, generale.
0: N-ai pentru ce. Raportez. Permite să plec?
1: Permit.
0: Executarea, la revedere.
1: La revedere.
0: Am cu acest de chestia aia. Ce spui?
3: Păi, tu știi mai bine, nu?
0: Dacă te invii la nuntă, o să vii?
3: Dacă-ți liber, vin, sigur că vin.
0: Că n-ai să vii, sunt sigur. Dar, totuși, poate că o să ne mai vedem vreodată pe
1: lumea. O să ne vedem, desigur.
0: Hai, vindecă-i pe oameni și nu-ți fie teamă. Odată ce te păzim noi cu arma în mână, nu-i niciun pericol. La revedere, tizule!
1: La revedere!

0: Nicu, ia te uite la noi, cum mai mergem cu pălăria peste înșeană cu un cal putere. Hai, hai, nu te spăra. Hai, încărcăm motocicleta. Dă semnalul de oprire. Hai, opașa.
1: Moșule, de ce nu-ți vezi de drum?
0: Ei, tare ești supărăcios. Și eu sunt supărăcios, dar nici așa. Mie tot să-mi spun moșul. Și el, e tot moșul, faceți cunoștință.
1: Câți ani are?
0: Carlos s-a născut acum 8 ani. Aha. Pe atunci mai trebuiau cai, pe când acum cine mai consideră calul un animal nobil.
1: Dar mă, de când ești la cai?
0: De la început, de la înființarea fermei. Nu-mi vezi piciorul? E, m-am olojit o leacă în timpul războiului. De atunci, la cai. Dacă vrei să urcăm motocicleta lângă Zalzavat, între Ceapă și Spanacai, nu mi-e spre oraș?
1: Spre oraș și de acolo la baraj.
0: La baraj? La da. Care baraj?
1: La Orizont.
0: Există un asemenea baraj?
1: Uf, nu există, nu există.
0: Hai, hai, nu te supăra.
1: Dar nu citezi ziarele?
0: Citesc.
1: Nu se vede.
0: Ei, dar nu te supăra, de acum să știu.
1: Dar ați auzit până acum? Noi o să vă dăm apă.
0: Ba să zic că de la voi așteptăm noi apă.
1: Când vom termina totul, va fi apă din belșug.
0: Așa, așa, așa, așa.
1: Înțelegi?
0: Auzi? Fiul meu lucrează la oraș acolo și-a făcut apartament cu baie, cu apă caldă. Vine tată, îmi spune, să faci o baie, că n-ai făcut baie de anul trecut. Se dezbracă moșul, se așează în cadă, învârtește robinetul. Ei, nu curge, dacă nu curge, nu curge. Ei, uite așa, tocmai că nu te aștepți, odată disoprește apa. Păcat, i-am spus de invitație, care va să zică ei așteaptă apa voastră.
1: Da.
0: Și tu și lucrezi acolo?
1: Eu sunt medic.
0: Va să zică doctor?
1: Da.
0: Atunci stai, te întreb. Anul trecut m-a durut aici.
1: Unde?
0: Uite, nu acolo, aici. Aici, aici, aici, aici, în stânga.
1: Da.
0: Eu în afară de picior n-am alt beteșoc. Și nu merg la doctor. Nu merg. Dar odată m-au apucat niște dureri, niște crize. De baba în strigă: haide, moșule, haide în oraș la doctor. Doctor, doctor. Și așa, bani pentru treaba asta tot nu-ți cer. Mi-am făcut analize, nisip la nimic. De atunci baba nu-mi dă voie să beau țuică. Acum odată și ești doctor. Hai să mă refuz dacă îți fac cinste cu o țuică.
1: Nu, n-am să te refuz.
0: Ia, poftim.
1: Dar și mata?
0: Păi, nu-i voi.
1: Din când în când și câte puțin, se poate.
0: Și eu fac așa. Acum, doctorule, care va să zică, cum să spun eu ție, nisipul ăsta trebuie să fie adunat de la vinul de anul trecut. Când s-a terminat butoiul, m-am uitat în fundul lui. Știi să bez? Nisip. Și încă destul. Care va să zic, odată cu vinul, eu am băut și nisip. Deci ea s-a adunat arinic. Ia, ajută-mă, acum să urcăm motocicleta.
1: Nu, nu-i nevoie, moșu. Lasă, că am să-mi lipesc cauciucul și o pornesc. Nu rămân în oraș, merg direct la baraj.
0: Da, tu știi mai bine. Ia de aici, mă cărc tiba roșu. Uite și castraveți, ia că ai un ardei, uite.
1: Nu, nu-i nevoie, nu-i nevoie.
0: Ia, uite, ai și brânză și pâine, ia și puțin ghiudem. Nu-i de cal. Să-ți lași și puțină țuică. Rămâi cu bine, doctorule.
1: Cu bine, moșule.
0: Hai, moșule, haide. Mi se pare că te-a apucat lenea. Ghiudem!

0: poftim. Ți-am adus petice.
1: A, nu, nu, nu, am făcut rost între timp. Și de ce ești așa de ciufulită?
0: Așa. Mi-e foame.
1: Poftim. Mănâncă.
0: Nu ești prea politicos. Dacă crezi că m-am întors din cauza ta, te înșel.
1: Nici nu mă gândesc.
0: Am să gust ceva și am să opresc un autobuz.
1: Ai trecut la autobuze?
0: Da.
1: Lucrez cu colective?
0: A potit spre o pădurice. Eu am strigat, dar nu era nimeni în jur. L-am zgâriat. Și-au rămas niște semne bine ca munghii lungi. Mi-am pierdut și jacheta. Dacă te plictisesc, plec.
1: Hai, ia puțin, vedem.
0: Nu vreau.
1: Unde lucrezi?
0: Sunt vânzătoare la magazin Universal. Acum ești mulțumit?
1: La ce raion?
0: La ciorapi.
1: Eram sigur. După picioare. Bine, și acum de ce mi-orăi?
0: Din cauza jachetei.
1: Lasă, când terminăm de lipit cauciucul, mergem să o căutăm.
0: Dar n-ai vulcanizator.
1: N-am. Ascultă, parcă te grăbeai.
0: De fapt nu mă grăbeam chiar așa de mult.
1: Unde te duci?
0: În oraș.
1: De ce?
0: Așa, în viliceatură, sunt în concediu. Am adunat câteva sute și vreau să le cheltuiesc.
1: Hai, scuză-mă pentru jignire.
0: Și tu să mă ierți.
1: De ce?
0: Așa, pentru că te-am lăsat aici. Cine știe ce ți-ai închipuit?
1: Dar chiar de ce ai plecat cu el?
0: Dacă m-ai insultat și ai fost gelos.
1: Cine? Eu gelos?
0: Tu gelos.
1: Gelos? Dar de unde până unde gelos?
0: Și eu mi-am zis la fel, știi? Din cauza că eu am un prieten, Pepo. Și vine să petrecem concediul împreună.
1: Dar dacă acest Pepo al tău ne vede împreună pe motoretă?
0: Păi nu, când ajungem în oraș, cobor la barieră.
1: O să cobori? Te-ai gândit la toate?
0: La toate.
1: Just. Ia să vedem acum unde vom găsi un vulcanizator. De unde luau peticele?
0: De la un soldat.
1: Cu camionul?
0: Cu camionul. Nu cumva tot de la el le-ai luat și pe astea?
1: Ba da.
0: El mi-a spus că adineaur a dat două petici și că i-au mai rămas numai două, dar dacă-s pentru mine...
1: Ascultă, și te-ai întors pe jos?
0: Da, de ce?
1: A, nu, nimic.
0: Știi, eu n-am mai călătorit până acum cu autostopul. Cine știe peste cine mai nimeream din nou, așa
1: da,
0: că...
1: Da, sigur, prudent din partea ta.
0: Nu-i așa?
1: Sigur.
0: Și pe urmă tu nu te pricepi deloc la mototehnică. Cum o să te las în mijlocul drumului, nu?
1: Mersi.
0: N-ai pentru ce?
1: Cât e ceasul?
0: 4:30.
1: Și la câte ai întâlnire?
0: La 8.
1: A, mai ai timp.
0: Bereche.
1: Atunci așteaptă-mă aici, mă duc până la râu.
0: E departe?
2: Jumate de kilometru.
0: Ți-e sete?
2: Nu, pentru cauciuc. Să văd unde-i găurit.
0: Dar atunci mie mi-e sete.
2: Am să-ți aduc atunci apă.
0: Nu, n-ai în ce, mai bine vin cu tine.
2: Da, motoreta.
0: Așa e. Motoreta asta. Atunci umple boneta cu apă.
3: Maria, ce faci aici?
0: Nimic, Pepo.
3: Hai, urcă-te.
0: De ce?
3: Iar încep?
0: Eu încep, tu încep.
3: A cui era vla asta?
0: A unui doctor.
3: Doctor?
0: Da.
3: Și câți ani are doctorul ăsta?
0: 50.
3: De unde îl cunoști?
0: Ce te interesează pe tine?
3: Dar ce întrebare e asta? Haide, haide, haide, urcă-te.
0: Nu pot.
3: De ce?
0: Trebuie să păzesc motoreta.
3: Dar cine să-mi fure un hârb ca ăsta?
0: Nu-i hârb.
3: Dar ce-i cu tine?
0: Nu-i nimic.
3: Iar încep?
0: Am terminat.
3: Oh, figurile tale clasice.
0: Tu urcă-te și pleacă.
3: Bine, am să mă urc, dar ai să regreți. Am să mă duc și tu ai să mă tot cauți.
0: Fii liniștit, n-am să te tot caut.
3: Știi, pe plajă sirene câte vrei.
0: Tocmai de aceea, ce aștepți? Grăbește-te, găsește-ți altă pasageră.
3: Ia să-i la ea. Va să zic că ea poate să se supere, dar eu nu.
0: Da.
3: S-a enervat din cauza unui cuvânt spus la întâmplare. Pleacă cu autostopul, iar eu gonesc ca un nebun să o ajung. Și-a cu erabla asta, dacă îmi permit să te întreb?
0: Nu e rablă, ți-am mai spus odată că nu e
3: rablă. Ba, e rablă.
0: Nu e rablă.
3: Și dacă îmi permit să te întreb, de ce te-ai supărat? Spui?
0: Nu spun.
3: Te bade, te omor.
0: Încearcă.
3: Ești o... Din cauza ta eu... Ce mai vrei, ce mai vrei? Dar Magda, n-am lăsat-o din cauza ta.
0: Magda.
3: Dar examenele, trei restanțe din cauza ta. Nu-ți pasă ție de mine. Prostul ăla, hă? Care prost? Nu te face că nu înțelegi. Micuțul mami, îngerașul impecabil, asta mă crezi. Dar tu te plimbi cu mașina prostului care sunt eu. Și porți jacheta prostului și...
0: Uite ce e. ia-ți banii de pe jos, atâta Maria. Costă. Am pierdut împuțita ta de jachetă, n-a și pentru benzină!
3: Maria, ai nebunit?
0: Liniștește-i pe maică-ta și pe taică-tu, căsătorește-te cu Magda, cu diploma ei și dacă vrei poți să te căsătorești chiar și cu taică-su, că tot te trimite el în străinătate la specializare. Pleacă de aici!
3: Te iubesc, dacă vrei să știi. Pe tine și pe nimeni altcineva. Dar tu? Tu pe cine iubești? Doi bani nu dai pe mine, sunt un prost, nu-i așa? N-am dreptate?
0: Ba, ai dreptate. Ai dreptate, ce mai aștepți? Urcă-te și pleacă!
3: Vă să zic că totul s-a sfârșit?
0: S-a sfârșit.
3: Nu, tu vorbești serios?
0: Absolut. Uite-l că vine.
3: Aha, ăsta e el.
0: Da.
3: Bine, eu.
0: Ia-ți banii de jos.
3: Te pocnesc.
1: Hei, unde te trezești? Vrei să o bați? Ia ține puțin asta.
3: E o fată dintr-o bucată, grozavă. Mă rog.

0: acasă.
1: Banii ăștia sunt ai lui?
0: Sunt ai mei.
2: De ce ai rupt?
0: Așa. Ce te interesează?
1: Mă rog, n-am spus că mă interesează.
0: Aici e spărtura?
1: Da.
0: Pe ăsta care a plecat acum, știi cum îl cheamă?
3: Pepo.
0: De unde știi?
3: Sunt telepat.
0: Peti, ce avem?
1: Da?
0: Știm și unde-i gaura, rămâne vulcanizatorul. Ți-l aduc?
1: Nu, acum eu o să fiu ăla care stă pe șosea.
0: De ce?
1: Pentru ca să nu te răpească iar cineva.
0: De fapt, tu de ce m-ai luat cu tine?
1: Cum de ce? Nu făceai semn cu mâna?
0: Da, dacă era un bărbat, tot îl luai?
1: De bineînțeles.
0: Te străduie să pari dezinteresat, marele idealist.
1: Ăsta e idealism?
0: Mă crezi proastă?
1: Din contră.
4: Scuzați, vă rețin doar o secundă.
0: N-am timp.
4: Vreau să vă dau jacheta, ați uitat în mașină.
1: Stai aici, mă duc eu.
0: Nu, asta e o treabă personală a mea.
4: Scuzați-mă pentru cele întâmplate. M-am greșit. Se întâmplă, înțelegeți, doar nu mai sunteți un copil. Pur și simplu m-am înșelat, înțelegeți, nu? Mă gândesc. Poftim jacheta. Mi-ați jucat o festă foarte bună. Ei, bravo. Cămașa, mărcile. Mare artistă sunteți. A, se înțelege. Acum cei omenesc. Mă înțelegeți, nu? Și mă gândesc. Acum am spus unde lucrez și numele meu de familie și o să mă reclamați, o să-mi distrugeți familia, pot să fiu și pedepsit.
0: Poftim?
4: Vorbesc sincer. Acum dumneavoastră, asta se înțelege de la sine, o să procedați cum credeți de cuvință.
0: Poftim?
4: Vă rog să nu o faceți. Eu, înțelegeți, puteam să vă fiu și tată.
0: Evaporați-vă în secunda asta.
4: Se înțelege, dar...
0: Număr până la 5. Dacă spun 6, voi fi neînduplecată.
4: Mulțumesc. Vă sunt foarte recunoscător.
0: 1. 2. 3.
3: Nu pot să o pornesc.
0: În viteza a 4-a nici nu se poate. 4.
3: Mulțumesc.
0: 5.
1: Te felicit. L-ai aranjat bine.
0: Nu mă întreb de unde e jacheta?
1: Nu mă interesează.
0: Uite, am să-ți spun eu ca să știi. Jacheta asta mi-a dăruit-o Pepo, e clar?
1: Nu e clar, de ce strigi?
0: Eu am plecat cu ăla pentru o cămașă, nu? Iar acum am devenit conștientă și l-am alungat, nu? M-ai lămurit și m-ai prelucrat. Spune-mi direct, așa?
1: Nu e așa?
0: Dar dacă nu e așa, atunci de ce am luat jacheta asta de la Pepo? Spune-mi de ce. Așa e? De ce vorbesc cu el și nu cu tine, de exemplu? Din cauza că el are un Opel, nu-i așa? Din cauza că apartamentul lor are 200 de metri pătrați, iar eu cu mama locuim amândouă într-o singură cameră, nu-i așa? Așa e sau nu-i așa? Așa e, dar nu-i așa. Explică-mi cum e atunci dacă tu le știi pe toate. Știi, dar nu știi nimic.
1: Inerția.
0: Ce-ai spus?
1: Inerția.
0: Inerția.
2: Am auzit cuvântul ăsta? Și așa, din mine nu o să iasă nimic. La universitate nu m-au primit. Mi-e rușine de colegile mele care vin să-și cumpere ciorapi de la mine. Eu vând ciorapi, dar pe mei îi duc regulat la remaiat. Așa-i?
0: Așa-i.
2: Așa-i.
1: Dragoste nu există. În cel de-al 7-lea deceniu al secolului nostru, dragostea e o prostie.
2: Îmi plăcea vânzătorul de la chimicale, dar el a fost detașat în provincie, așa-i?
0: Nu era la chimicale.
1: Tot aia.
2: La despărțire mi-a spus, după 3 ani voi fi cineva și mă vor chema în capitan.
0: Ca tine.
1: Ai plâns puțin, după aceea prietena ta s-a căsătorit cu un domn în vârstă, bine crescut și bine situat și ți-ai zis, de fapt eu stau mai bine ca ea. Pepo e prost crescut, însă tot bine situat e și e tânăr.
0: Ce încetează.
1: După aceea ai scris celui din provincie o scrisoare foarte jignitoare în care l-ai numit carierist și ai mai scris că drumul spre capitală duce prin provincie. Erai sinceră?
0: Eu.
1: Nu erai sinceră, căutai doar un motiv ca să o rup cu el, când de fapt îl iubeai. Așa a fost?
0: Uite ce.
1: Ce?
0: Eu nici n-am să încep să urlu.
1: Da?
0: Și nici n-am să-ți cad în genunchi ca să mă spovedesc.
1: Da.
0: Fiecare e egoist, însă nu fiecare o arată. Fiecare se gândește mai întâi la el.
1: Asta nu e adevărat.
0: Ba da, tu ești o excepție.
1: Mă rog, asta nu știu. Știu doar că profesiunea mea exclude egoismul. Vorbesc despre oamenii din jurul meu.
0: Hai,
2: Vino la baraj, o să vezi.
0: Foarte drăguț. O fată din capitală răsfățată merge pe un șantier și este reeducată. Am mai citit treaba asta, mersi.
1: Înseamnă că ești o egoistă.
0: Da.
1: Atunci de ce l-ai alungat?
0: Pe cine?
1: Și pe unul și pe altul.
0: Asta e treaba.
1: Nu, nu, nu. Răspunde dacă poți.
0: Nu-i fi judecător de instrucție.
5: Ce s-a întâmplat, tinerilor?
1: Nimic deosebit.
5: Vă pot ajuta cu ceva?
0: Nu, nu, nu-i nevoie.
5: Dacă nu-i nevoie, la revedere, că sunt întârziat.
1: La revedere!
5: Cum așa la revedere? N-ai pană de cauciuc?
1: Am.
5: Atunci cum așa nu-i nevoie? Mâine poți să mi se întâmple mie. Tu n-ai să oprești?
2: Da, am să opresc.
5: Eu mă grăbesc, într-adevăr, dar în 20 de minute am să lipesc cauciucul.
0: Dar știți, noi nu prea avem bani.
5: Ascultă, micuță, eu nu opresc pentru bani. Dacă ai bani, de prisos la 10 km e un service. Împingeți motoreta și gata, haideți.
1: Ascultă, ai vulcanizator?
5: Ah, dar mai bine dăm cauciucul să-ți lipesc eu. Cu motocicleta asta de 6 ani de zile circulăm de pe un șantier pe altul. Uite-l pe ăsta de spate, trebuie să-l fi lipit de 20 de ori. E abonat la plesnituri.
1: Dăm vulcanizator, am să-l lipesc singur.
5: De acord, poftim.
1: Numai că trebuie să-ți-l plătesc.
5: Ce?
1: E, nu te supăra, dar am să-ți-l plătesc.
5: Eu când ți-o lipi una știu unde ai să te trezești. Vezi portofelul ăsta? Eu am 3.000 pe lună și n-am nevoie de banii voștri. Doar nu sunt capitalist.
1: Iar eu nu sunt cerșetor.
5: Nu sunt capitalist.
1: Și eu nu sunt cerșetor.
5: Doar nu sunt capitalist. Dă-mi-l imediat. Imediat să mi-l dai, auzi?
1: Iar. Și nu mi te mai lăuda cu banii tăi.
5: Eu mă laud. Eu, ascultă, nu mă provoca. Dă-mi vulganizatorul.
1: Păi ți l-am dat.
5: Să mă insulte el pe mine. Tinerii din ziua de azi nu-și văd lungul nasului.
1: Nu-i nimic de râs. Urăte.
0: Eu nu sunt cerșetor, doar nu sunt capitalist. Eu nu sunt cerșetor, doar nu sunt capitalist.
1: L-ai văzut pe egoistul tău? Fii atent, o să-ți plăznească fierea.
0: Dar ești medic, ai să-mi o coși? Cum îi spune fierii pe latinește?
1: Nu știu. Sigur, eu sunt o eroare medicală, mi-ai spus-o, știu.
0: Hai, te rog frumos, nu te supăra pe mine.
1: Dar nu mi-ai spus așa?
0: De ce îmi strici dispoziția? Și pe urmă zici că nu ești egoist.
1: Ascultă, n-ai de gând să pleci?
0: Nu.
1: Și cât o să mai stai pe capul meu?
0: Până pornește motoreta.
1: De ce?
0: Așa.
1: Dacă te gonesc.
0: Nu poți.
1: Nu ești cam obraznică?
0: Noi cei din capitale suntem toți așa.
1: Tu mai ales.
0: Uite ce, să știi că nu pot să mă enervez. Am să stau aici și gata. Uite că se reîntoarce prietenul nostru.
5: Ai să iei vulcanizatorul.
1: Am să-l iau dacă îți lași adresa ca să ți-l trimit înapoi.
5: Așa merge.
1: Ai o hârtie și un creion?
5: Noi nu lucrăm cu hârtie și creion. Adresa mea e ușor de ținut minte. Combinatul petrochimic, sunt brigadier.
1: Numai atât?
5: Atât, da, atacare.
1: A mea e mai ușoară. Barajul Orizont, medic.
5: Iar tu, fetiță, vorbește mai puțin. Ce-ți vine?
1: Soție.
5: Atunci, scuze-mă. Odată am pățit-o și eu așa ca tine. Cauciucul din spate. Deodată, hai la dreapta, hai la stânga și la pământ. Casca m-a salvat. Voi de ce nu purtați căști?
1: No, cu motoreta nu-i necesar.
5: Să purtați căști? Noi, motocicliștii, murim pe șosele ca muștele. Mașina chiar de-i lovită are pereți. Ești apărat. Noi direct la pământ. Da, să spun drept, mașină nu vreau. Nu că n-am bani, am
0: 3.000 pe luni.
5: Așa, chiar și mai mult? Da, mașină nu vreau. Uite așa, vreau să mă bată vântul în față și începusem să vă povestesc. Hai la dreapta, hai la stânga, hai la pământ. Și era noapte, frățioare, orele 11. Pustiu, frig, fusese la țară, la bătrâni. Dau drumul la motor, aprind farul, scot cauciucul, rad, apăs peticul cu vulcanizatorul, bag mâna în buzunar, n-am chibrit. N-am chibrit, ce să mai... Cu ce s-a prind? Un nimic de chibrit. Se face 12, șoseaua pustie, niciun suflet de om. Proastă treabă. Mod să eu pe șosea, aștept după un timp faruri, o mașină. Mă ridic în fața ei, fac semn cu mâna, m-a luminat, m-a văzut și ce crezi? A trecut la un centimetru de mine tâmpitul. Dacă nu mă dădeam înapoi, m-ar fi călcat ca nimica. Eu îi cer ajutor, un băz de chibrit, el e gata să mă calce ca un câine pe șosea. Am strigat în urma lui, am înjurat să mă scuze nevasta ta. Și când m-au apucat dracii, am pus roata la loc și am împins toată noaptea, am împins 20 de kilometri la Sumeni. De 3 ore au oprit alții după aceea, dar eu nu vreau ajutorul vostru. Strigam, turbasem, nu. Buna ca asta te face să urăști tot neam omenesc.
1: Lasă,
5: ce văd, îți spune că...
4: De fapt, tu știi cum se lipește?
1: Nu prea.
5: Ăsta va să zic că e peticul cald. Da. A prins cu țigara hârtiuțele astea și aștepți până se încălzește bine. O pui pe locul stabilit, da? Și strângi vulcanizatorul. Dacă mi-ai permite, ți-l aș lipi eu.
1: Nu o să-ți permit.
5: Grozav bărbat mai este. Nevasta ta e de invidiat. La revedere, Cătârzii, noroc!
0: La revedere!
1: La revedere!
5: La revedere, tăvărășică, la revedere! Bă, dar strașnică pereche mai sunteți. Să faceți o vizită, auziți?
0: Ce-a fost comedia asta?
1: Suntem chit.
0: Mare brânză.
1: Da, eu încep lipitul.
0: O să lipim împreună, nu?
1: Da. Uite, Gaura.
0: Aprinde țigara.
1: Tu fumezi?
0: Nu, m-am lăsat.
1: Nu mai spune. De când?
0: De 3 luni.
1: Din cauza lui?
0: Din cauza mamei. Aprinde fosforul. Aștept până arde complet. Ascultă, ai asistent la baraj?
1: Da, da, am o soră de caritate.
0: E tânără?
1: Nu, soția tehnicianului, Alunea Ștefan. Acolo nu vin fete tinere. Acum, dacă am instrumentele, am să-mi amenajez o sală de operații.
0: Ascultă, cu ce să punem cauciucul înapoi? N-avem cârlige.
1: Vrei să spui leviere?
0: Ba nu, vreau să spun cârlige, cârlige.
1: Să spunem că și eu am învățat ceva de la tine. Da, tu.
0: Mă iei asistentă?
1: Nu.
0: E să nu crezi că o să mor de supărat.
1: Să-ți lași tu raionul de ciorap pentru un baraj prăpădit? Nu. No. Nu tu teatru, nu tu cafenele, biblioteca are 200 de volume. La club e o masă de ping-pong, 2 șahuri, mă rog, mai avem un magazin unde de 2 ori pe an se aduc bluze de nylon. Satul cel mai apropiat n-are nici 1000 de locuitori. Pește însă, ho-ho, cât vrei.
0: De ce? Tu să nu-mi faci mie propagandă, că eu tot nu vin.
1: Tu să vii? De unde până unde?
0: Cauciucul e gata, bagă-l înăuntru și să mergem că se noptează.
1: Ascultă, de fapt, unde trebuie să te duc?
0: O să mă las pe șosea la intrarea în oraș. După aceea mă descurc eu și singură.
1: De ce pe șosea?
0: Așa.
1: Bine.
0: Vine o mașină.
1: E la controlul circulației.
0: Nu, nu, pană de cauciuc.
1: Noi nu suntem mașina de reparație.
0: Da, vă rog frumos, ne trebuiesc 2 leviere.
1: Și ia te uite la ei. Misiunea noastră e ca noi să oprim mijloacele de transport, nu-i le pe noi.
4: Da, da, da, dă-le din portbagaj. Vă dau 1 minut.
0: Știi ce, vă rog, ajutați-l, nu prea are experiență.
6: De când posedați mijlocul de transport?
0: De 2 luni.
6: Acte aveți?
1: Bineînțeles.
6: Puteți să le arătați?
1: Da, da, un moment, un moment să le caut.
4: Eu în timpul ăsta am să bag cauciucul la loc. De când stați aici?
0: De 4-5 ore.
4: Oh, oh, de ce?
0: Păi așa, că n-am avut nici petice calde, nici da. Vulcanizator, nici, nici instrumente și...
4: Da, da.
0: Mai întâi a oprit o familie, după aceea a oprit un... Pe urmă un soldat, pe urmă un nene cu căruță, vulcanizatorul mi l-a dat un brigadier.
1: Le-am uitat.
6: Bănuiam. Și-a uitat actele.
4: Cum deși le-a uitat?
6: Așa afirmă cetățean. Poate vrea să ne ducă.
1: A, nu, nu, nu, pe cuvânt de onoare că am acte, pe cuvânt de onoare că am.
6: Toți spun la fel, pe cuvânt de onoare. Unul a depășit o mașină în mod neregulamentar și era să omoare o femeie. Și el la fel, pe cuvânt, n-am pus picătură în gură. Dar balonașul s-a înverzit.
0: Nu, să știți, el știe să conducă foarte bine.
6: Dumneata, nu te amesteca. Montați mijlocul de transport, încuiați-l și lăsați-l aici. Am să vă întocmesc un act. Buletinul de identitate.
1: Da, da, poftim.
0: Vă rog foarte mult, stăm aici de 5 ceasuri și așteptăm să ne ajute cineva și dumneavoastră...
6: Asta nu mă interesează. Există o lege și legea trebuie respectată.
4: Stai, stai, stai, stai, stai. Se poate să văd și eu buletinul de identitate?
1: Da,
6: poftiți. Am să aduc chitanțierul.
4: Stai, stai, așteaptă puțin.
6: Cum i-am văzut, am înțeles că nu-i lucru curat la mijloc.
4: Unde lucrați?
1: La barajul Orizont, în medic.
4: Notează datele din buletinul de identitate. Da? Acum, veniți aici, da? Și țineți bine.
5: Bine, bine, nu așa, așa. Acum prindeți capătul roții de ștangă și apăsați în afară. Așa, așa, așa. Gata.
7: Până în trei zile vă prezentați la secția întâia cu actele.
8: Și procesul verbal?
7: Dacă nu le aduce, atunci îl facem. Nu i-ai luat datele.
8: Dar regulamentul?
7: Dacă vă oprește vreo altă mașină de-a noastră, treaba voastră. Eu vă cred. Merge bine motoreta?
1: Bine, bine, bine.
7: Și barajul?
1: Și el bine.
7: Apă o să avem în curând?
1: Sigur, peste 3 ani.
7: Păi, nu-i prea mult?
1: Dacă reușim cu stațiunea de purificare, poate că și după 2 ani și jumătate.
7: E, bravo. Așa e mai bine. Nu cumva ați văzut o Volga albă cu numărul 4832?
2: Nu, a lovit pe cineva?
8: Nu, a fost furată. Și când o să-l prindem, tot așa o să spună: pe cuvânt de onoare, mi-am uitat actele. Hai să spunem că voi nu mințiți. Dar cum să ghicești cine minte și cine spune adevărul?
2: Dar sigur, aveți dreptate.
8: Avem dreptate, sigur că avem dreptate. Dar de aia se dau acte, pentru ca să le ai în permanență asupra ta. Ne-am înțeles?
1: Ne-am înțeles.
9: Pescărușu, Pescărușu, aici săgeata. Volga se îndreaptă spre voi. Pescărușu.
7: Haide, haide, acum strânge șurubul la roată și plecați.
8: Volga vine încoace, capitalul nostru o fugărește.
7: Dați-i drum, hai, hai, gata, la revedere.
1: La revedere, la revedere. Bine că nu m-au pus să suflu un balon.
0: De ce ai băut?
1: Suică cu moșul.
0: Mergem?
1: Da, dăm piatra aia.
0: Da. Auzi?
1: Da.
0: Fii atent să nu-ți lovești din nou degetul. Nu ți se întâmplă să ai vreun drum prin capitală?
1: Peste vreo lună sau două. Stau 3-4 zile. De ce?
0: Așa. Să vii să mă vezi.
1: Bine.
0: Tu unde locuiești acolo?
1: În sat.
0: Da?
1: Dar adesea dorm la ambulator.
0: Cine spală rufele?
1: Eu singur.
0: Tu? Unde mănânci?
1: La cantine. Dar nu-i rău, nu-i rău, nu. Da? De 4 ori pe săptămână avem carne. Bucătărea asta e bună, face niște sarmale. Să-ți lingi degetele. Mi se pare că am strâns veriga prea tare, trebuie slăbită.
0: Tu de unde ești?
1: De la oraș.
0: Ai părinți?
1: Am mamă și o soră studentă.
0: La ce?
1: Filologie.
0: Tu știi? Și eu vreau să urmez filologia la fără frecvență.
1: Da?
0: Am și parcurs materialul după conspecte de 2 ori. Am citit la literatură. Acum citesc a 3-a oară. Știu unde am ajuns? La romantism. Într-o zi poate cam să vin și eu în vizită la tine.
1: O să te plic.

0: Ea stă cu mine. Noi ne înțelegem foarte bine. Niciodată nu mi-a spus că e greu sau că... Nu, ea e profesoară în sat.
1: Îți spală halatele, îți gătește sarmale și tu îți lingi degetele. Stai așa, toți sunteți la fel. Când vedeți că se îngroașă gluma, ridicați flamura familiei. Mai rămâne să-mi zici: te rog să nu spui că te-am luat pe motoreta mea. E, Sasha, cel puțin așa te cheamă, da? Sasha. De fapt, nici n-are nicio importanță. Motoreta e gata, motoreta va porni din nou. Câți oameni te-au ajutat să o pornești? Însă eu voi lua autobuzul. Ah, uite că vine. La revedere, tovarășe motorist.
2: Stai!
1: La revedere, Sasha!
2: Stai, nu te sui! Lasă autobuzul, Maria! Stai! Dă-te jos!

0: Mai ești aici?
1: Da, soldatule. Și tu? Încă nu te-ai căsătorit?
0: Păi ea e departe, ce ai uitat?
1: A, da, da, da, da, adevărat.
0: Mi-ai promis că vii la nuntă și asta ai uitat.
2: Tizule, spune, te grăbești?
0: Mă grăbesc, de ce?
2: Să întorci.
0: Te rog.
2: Înapoi?
0: Da.
2: E absolut necesar?
0: Foarte.
2: Se crei militar?
1: Nu. Cât poți să faci pe oră?
2: Păi poți și 100. Pe cine trebuie să ajung?
1: O fată.
2: Și unde e fata?
1: Într-un autobuz.
2: Ăla care a trecut la Dinaur?
0: Da.
2: A, ce mai? El a închis în 2 minute. Am și un avans de jumătate de oră. Ca să zic că nu întârzi la cazare. Ești nesurat.
0: Da.
1: Și am spus că sunt căsătorit?
2: Prostule, când o să te căsătorești, o să spui invers. Știi de ce?
1: Autoapărare, nu?
2: Clar. Iar acum treci la atac. Fii atent. Urcă-te. Stai.
1: Ce?
2: Și motoreta?
1: N-are importanță.
2: Stai să-mi iau geanta.
1: Îmi cuio.
2: A, mi-am uitat și cheia.
1: A, frumoasă motoreta era.
3: Aia mea?
1: Frumoasă.

0: Ați ascultat Cu 60 de kilometri la oră de Nicolae Iordanov. Traducere și adaptare radiofonică de Alecu Popovici. Distribuția a fost următoarea: Maria, Mariana Mihuț; Sasha, Emil Hosu; bărbatul, Gheorghe Oprina; nevasta, Maria Gligor; bunicul, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit; bunica, Marga Chicoș; Petrov, Octavian Cotescu; soldatul, George Bănică; moșul, Carol Cron; Pepo, Lucian Muscurel; muncitorul, Dem Rădulescu; milițianul bătrân, Sandu Sticlaru; milițianul tânăr, Vasile Ichim; ea, Tamara Vasilache; el, Nicolae Crișu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Ion Vova.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nora de Henrik Ibsen. Interpretează Valeria Seciu, Victor Rebenciuc, Irina Petrescu, Ion Marinescu, Ștefana Radov. Regia artistică Dan Cuicanu.

0: tu ești?
1: Da! Da, Helmer!
0: Te-ai dus de mult?
1: Acum, dragul meu! Helmer! Vino să vezi ce am târguit!
0: Am treabă, dragostea mea, n-am vreme acum!
1: Oh.
0: Vai! Nora, vai, câte lucruri ai târguit! Iar a făcut risipă veverița mea nechipzuită?
1: Nu, Torval, iubitule, anul ăsta ne putem îngădui și noi să ne satisfacem câteva mici plăceri. De când suntem căsătoriți, e primul an nou când nu mai suntem nevoiți să trăim pe sponți.
0: Bine, bine, Nora, dar asta nu înseamnă că putem fi cheltuitori.
1: Oh, Torval, de ce nu ești tu de părerea mea? Ai doar acum o leafă mare și câștigi bani mulți, mulți.
0: Ai, iubito,
1: mulți.
0: De câte ori vrei să-ți spun că numai cu începere de la 1 ianuarie și de la această dată va trebui să așteptăm un trimestru întreg până să primesc salariu pe 3 luni.
1: Ei, și ce-i cu asta? Parcă până atunci nu ne putem împrumuta?
0: Nora, putem. Nu te-ai schimba de fel. Bine, să presupunem că fac astăzi un împrumut de 1000 de coroane. Mm. Tu, până la anul nou, ai ieșit dat-o gata. Și mai presupune că acum, în ajun, îmi cade în cap o țiglă de pe acoperiș și mă las întins.
1: Torval, dacă ne-ar lovi o nenorocire ca asta, mi-ar fi tot una dacă aș avea sau nu datorii.
0: Dar aceea de la care m-aș fi împrumutat...
1: Aceea? Cine s-ar fi închisit de ei?
0: Nora, să lăsăm pluma la o parte. Cunoști principiile, mereu în privința asta. Fără datorii.
1: Știu, tot.
0: Într-o căsnicie ce are drept temelie împrumuturi și datorii, se introduce un fel de silnicie, ceva urâcios. Am știut amândoi până acum să ținem piept și să răzbatem. Să rezistăm și de acum înainte, până o trece trimestru.
1: Bine, fie cum vrei tu, Torvald.
0: Ia te uit. Ciocârlia mea a muțit deodată. Să nu faci pe supărat. Nora, ce crezi tu că am eu aici în portofel?
1: Bani!
0: Poftim. Știu și eu că de anul nou trebuie câte ceva.
1: 10, 20, 4... mulțumesc! Torvald! Cu banii ăștia n-o să mai duc așa curând lipsa.
0: Să sperăm.
1: Da, precis! Torvald, vrei să vezi ce am târguit azi? Uite pe orimica toată. Uite, am luat tot ce am găsit mai ieftin.
0: Și aici ce?
1: E o rochie pentru Elizabeth.
0: Aha. Dar în pachetul ăsta ce e?
1: Nu, hai să vezi până diseară ce e aici.
0: Așa?
1: Da.
0: Bine. Spune-mi acum, scumpa mea, mână spartă, ce ai dorit tu să capeți de la mine?
1: Eu nu doresc nimic.
0: Asta nu e un răspuns, nu. Spune așa, dar să fie ceva serios și care ți-ar face plăcere.
1: Știu eu. Dacă ții să-mi dai ceva, știi, Torvald, ai putea să-mi dai bani. Să-mi dai numai atât cât crezi tu că nu ți-ar încurca socotelele. Cu banii ăștia mi-aș cumpăra ceva deosebit, mai târziu.
0: Vezi, Nora...
1: Aș împășura banii în hârtie poliită și aș atârna în pomul de-al nou. Spune și tu, n-ar fi nostim?
0: Nora, da. Cum se numesc păsărelele risipitoare, știi?
1: Da, știu, scatii. Știu ce vrei să zici, Torvald. Te rog, fă-mi această plăcere, te rog. Odată ce aș avea banii, o să am și vreme să mă gândesc la ce mi-ar prinde mai bine.
0: Draga mea, poți să-ți păstrezi micile secrete de anul nou. Au să iasă ele la iveră de seară când vom aprinde luminile pomului.
1: L-ai invitat pe doctorul Rank?
0: Nu, consider că e o formalitate de prisos. Se înțelege de la sine că va mânca împreună cu noi.
1: Bineînțeles.
0: De altfel o să-i mai amintesc astăzi când va trece pe aici.
1: Da.
0: Am avut grijă să cumpăr un vin bun. Nora,
1: da.
0: Nici nu-ți închipui cât o să mă bucur eu astăzi.
1: Și eu.
0: Ce fericire să te știi cu un post bun și sigur și să ai tot ce-ți trebuie.
1: Da.
0: Îți aduci aminte cum a fost anul trecut? Timp de 3 săptămâni te omorai în fiecare seară, până târziu, după miezul nopții, ca să pregătești totul. Ce zile plicticoase.
1: Nu, să știi că eu nu m-am plictis deloc.
0: Da, se poate, dar trebuie să recunoști că n-ai ieșit prea strălucit.
1: Iar ai de gând să mă sâcâi cu treaba asta. Dar nu puteam să prevăd că pisica o să-mi intre în odaie și o să-mi prăpădească toată munca.
0: Da, firește, draga mea, firește că nu puteai să prevezi. Ți-ai dat toată osteneala să ne procuri tuturor o bucurie și ăsta e esențialul. Dar oricum, bine că au trecut zilele acelea de strâmtorare.
1: Oh, așa gândesc și eu,
0: dar... Anul ăsta nu mai trebuie să stau singur aici și să mor de urât, iar tu nu mai ai nevoie să-ți obosești ochii și frumoasele tale mănușițe.
1: Oh, mi-așa, Torvald, cât mă bucur. Ah, și cum să-ți spun, dragul meu, ce proiecte am eu pentru aranjarea apartamentului nostru. Da, îndată, după anul nou. Oh, cine-o fi?
0: Nu știu, dar nu uita că eu nu sunt acasă pentru niciun fel de vizită.
2: Cine e Elizabeth?
3: Doamna, a venit o cucoană, nu o cunosc.
1: Da, poftește aici.
3: A venit și domnul doctor.
0: A intrat în cabinetul meu?
3: Da, domnule.
0: Nora, eu mă duc în cabinet, rămâi tu în salon, să o primești pe cuconii.
1: Bine. Bună ziua, draga mea.
4: Bună ziua.
5: Pe semne nu mă recunoști?
4: Nu. Mi se pare.
1: Tu, Cristina.
5: Chiar eu, Nora.
1: Cristina, iartă-mă că nu te-am recunoscut.
5: Era și greu. Au trecut 9 sau 10 ani.
1: Nu se poate.
5: Pata.
1: Cum atâta timp să fi trecut de când ne-am văzut? Da, da, ai dreptate. Cristina, scumpa mea, iată-te în capitală. Oh, desigur, după ce ai făcut un drum lung, lung și asta în toiul iernii.
5: Adineaur am coborât din tren.
1: Ah, minunat! Cristina, o să vezi ce bine o să petreci de anul nou și în zilele următoare. Hai, hai, desprăcă-te. Ai înghețat? Vino încoace lângă sobă. Așa, uite, tu în fotoliu cel mare, iar eu aici. Oh, draga mea, prietenă de pe vremuri. Vezi acum te recunosc. Știi, numai în primul moment. Totuși ești ceva mai palidă.
5: Da, sunt.
1: Și mi se pare ceva mai slăbită.
5: Și îmbătrânită mult, mult de tot, Nora.
1: Da, poate. Poate și puțin îmbătrânită, dar puțin de tot, nu mult. Of, ce nesocotită sunt. Eu trâncănesc și... Scumpa mea, mă ierți?
5: Ce să-ți iert?
1: Oh, sărmana mea, Cristina. Dar ești văduvă?
5: Da, de 3 ani.
1: Am aflat din gazete. Crede-mă, m-am gândit la vremea aceea. Nu odată să-ți scriu, dar... am tot amânat. Mereu să-i vrea ceva nou.
5: Dragă Nora, îmi explic foarte bine și nu e nevoie să te scuzi.
1: Nu, Cristina, a fost foarte urât din
5: partea
1: mea. O, biata mea, prietena, prin cât ai trecut? Probabil că el nu ți-a lăsat nimic cu ce să trăiești.
5: Da, nimic. Nici măcar un doliu în suflet.
1: Dar cum e cu putință?
5: Uneori se întâmplă și așa, Nora.
1: Ce greu trebuie să-ți fie. Nu vreau să fiu egoistă, dar un lucru tot am să-ți spun. Ai aflat ce mare noroc a dat peste noi?
5: Nu. În ce privință?
1: Închipuieți, soțul meu a fost numit director al băncii pe acțiuni.
5: Oh, soțul tău.
1: Da, într-adevăr, asta e un foarte mare. Foarte mare noroc, nu-i așa? Să fii avocat nu e ceva sigur când trebuie să trăiești din asta. Mai ales când nu vrei să te ocupi cu alte afaceri decât acelea care sunt curate și cinstite, așa cum face Torvald. Oh, bucuria noastră e foarte mare. Chiar acum de anul nou ocupă postul și o să capete o leafă mare și o să mai aibă și dividende și... De acum înainte o să putem duce un trai cu totul deosebit de cel până astăzi. Așa, pe placul nostru. Cristina, ce fericită și fără nicio grijă mă simt. Ce bine e să ai bani mulți, mulți. Să poți trăi fără să te chinuiască gândul zilei de mâine. Nu crezi asta? Nu,
5: da.
1: Nu crezi și tu asta?
5: În orice caz trebuie să fie bine să ai strictul necesar.
1: Nu numai cele de trebuință, ci bani mulți.
5: Nora, mulți. Nora, tot nu te-ai cumințit. Pe vremea când erai în pensiune erai o mare risipitoare.
1: Da, asta susține și Torvald. Dar Nora, nu e cum credeți voi, nebunatică. Nu am scăldat în bogăție. Ca să pot fi mână spartă, trebuie să muncim amândoi.
5: Și tu?
1: Bineînțeles. Lucru de mână ușor, brodat, croșetat, altele în genul ăsta și altceva. Tu știi că Torvald, când am luat, a demisionat din postul care l-avea la stat? Da, și perspective de înaintare n-avea, și înțelegi? Nu mai putea să-i ajungă salariu. Primul s-a surmenat, grosav. A căutat să-și procure tot felul de câștiguri lăturalnice și așa a trebuit să lucreze de dimineață până noaptea. N-a putut să reziste și s-a îmbolnăvit atunci rău de tot. Și medicii au găsit că e nevoie cu orice preț să plece într-o climă mai dulce.
5: Și a stat un an întreg în Italia?
1: Da. Oh, o călătorie fermecătoare. Ei datorește Torvald viața. Dar e de speriat, Cristino, câți bani a costat.
5: Îmi închipui.
1: 1800 de tale, 5400 de coroane, bani.
5: Ce mare noroc că i-ați avut la îndemână.
1: I-am avut, de la tata.
5: Da, dacă nu mă înșel, tocmai pe vremea aceea a murit, nu?
1: Da, da, tocmai atunci. Ah, și mă gândesc că n-am putut să mă duc la el și să-l îngrijesc. L-aveam de îngrijit pe bietul Torvald, atât de greu bolnav.
5: Înțeleg.
1: Oh, scumpul și bunul meu părinte. Vezi, Cristino, nu mi-a mai fost dat să-l văd. A fost cea mai mare durere ce am avut de când sunt măritat.
5: Știu, Nora, l-a iubit mult. Și după aceea ați plecat în Italia?
1: Da, după o lună. Abia atunci am putut intra în stăpânirea banilor, iar doctorii dădeau zor.
5: Și spune-mi,
1: să plecăm.
5: Bărbatul tău s-a însănătoșit pe deplin?
1: Da, da, da, de ce spui asta? Nu înțeleg.
5: Servitoarea spunea că domnul care a venit cu mine ar fi doctorul...
1: Da, da, doctorul Rank.
5: Da.
1: Nu. Nu, el nu vine la noi în calitate de medic. E prietenul cel mai bun al casei. Și cel puțin o dată pe zi vine să ne vadă. Nu, nu, de atunci Torvald n-a mai fost bolnav un ceas măcar. Oh. Cristina, e cum nu se poate mai ură din partea mea. Vorbesc într-una despre treburile mele. Te rog, nu mi-o lua nume de rău.
5: No.
1: Hai, spune, spune. E adevărat că nu-l puteai sferi pe bărbatul tău? Da? Că de ce te-ai dus după el atunci?
5: Pe vremea aceea mai trăia încă mama și era bolnavă și fără mijloace. Aveam de îngrijit doi frați mai mici și am socotit că e de datoria mea să-l accept ca soț. La moartea lui totul s-a năruit, n-a mai rămas absolut nimic.
1: Și tu?
5: Eu m-am căznit și am căutat să răzbat întâi cu o prăvălioară, apoi cu un pension.
1: Da.
5: Am făcut de toate, Nora. Ultimii 3 ani am chinuit zi și noapte, fără o clipă de odihnă. Acum, în sfârșit, am răgaz. Beata mama nu mai are nevoie de sprijinul meu. A dobândit odihna de veci în mormânt. Frații mei au amândoi slujbă, își câștigă singur traiu, nu mai au nevoie de mine.
1: Trebuie să te simți ușurată.
5: Nu, Nora. Mă simt numai fără niciun rost. E cumpliță, n-ai pe nimeni căruia să-i poți consacra viața. De aceea n-am mai putut rămâne în târgușorul acela îndepărtat. Îmi închipui că aici se poate mai lesne găsi ceva. O îndeletnicire care să te absoarbă, să nu-ți dea răgaz, să te întorci cu gândul înapoi, mereu înapoi. Numai să am șansa să găsesc un loc sigur. Un post într-un birou sau...
1: Cristina, îți dai tu seama... Dar cum de e istovitor să ai o asemenea ocupație și tu ești așa, destul de slabă. Nu, mult mai bine ți-ar prinse de postul ce la băi.
5: Eu n-am un tată, Nora, care să-mi poată da bani de drum.
1: Nu mi-a luat nume de rău.
5: Nu, nici cum, Nora.
1: Iartă-mă.
5: Uite, vreau să te rog să fii indulgentă cu mine. De trăit trebuie să trăiești și fără să vrei, devii egoist. Tu știi când mi-ai vorbit de fericirea intervenit în viața voastră. Vrei să mă crezi, m-am bucurat mai mult pentru mine decât pentru tine.
1: Adică... Înțeleg, crezi că Torvald ar putea să facă ceva pentru tine?
5: Da, Nora, la asta m-am gândit.
1: O să o facă, dragă Cristina. Da, da, las pe mine. O să urezesc eu cu dibăcie. Știi, o să mă gândesc cum să-l încânt ca să nu refuze. Cristina, tare aș vrea să-ți fac un serviciu.
5: Ce minunat ești. E minunat că te interesezi de soarta mea cu atâta căldură. Tu care, de fapt, nici nu cunoști greutățile și neajunsurile vieții.
1: Eu nu le cunosc?
5: Ești o copilă, Nora.
1: Asta să nu spui și încă pe un ton atât de disprețuitor.
5: Cum? Adică?
1: Tu ești ca și ceilalți. Voi toți credeți că nu sunt bună de ceva serios, că n-am învățat nimic în lumea asta rea.
5: Dragă Nora, mi-ai povestit chiar adinaur toate neajunsurile tale.
1: Da, ți-am povestit pe cele mărunte. Pe cele mari nu ți le-am spus.
5: Cele mari? Ce vrei să spui?
1: Tu mă privești de sus, Cristina. Nu mă iei în serios și rău faci. Că ești mândră că ai muncit din greu și multă vreme pentru mama ta.
5: Nu, nu privesc de sus pe nimeni. Sunt doar mulțumită și mândră, e adevărat, că mi-a fost dat să asigur mamei mele un asfințit de viață curățat de nevoi.
1: Ești mândră și de ceea ce ai făcut pentru frații tăi?
5: Da, crezi că e lipsit de temei?
1: Nu, nici de cum. Numai că și eu am de ce să fiu mândră și mulțumită.
5: Nu mă îndoiesc. Dar ce vrei tu să spui, de fapt?
1: Mai încet, mai încet. Ce-ar fi dacă te-ar auzit Torvald? Pentru nimic în lume el nu trebuie. Nimeni, Cristina, nu trebuie să afle. Nimeni, afară de tine.
5: De ce?
1: Eu l-am scăpat pe Torvald de la moarte.
5: I-ai salvat viața?
1: Da. Ți-am vorbit de călătoria noastră în Italia.
5: Da.
1: Fără ea, Torvald ar fi fost osândit.
5: Mi-ai spus că tatăl tău v-a dat banii necesari.
1: Da. Asta nu crede numai Torvald, ci și toți ceilalți. Însă, de fapt...
5: Tu? Toată suma?
1: Oh, 1800 de tale.
5: Nora!
1: 5400 de coroane. Ce zici de asta?
5: Cum ai putut, Nora? Ai câștigat la loterie?
1: Oh, la loterie? Cum la loterie? Care mi-ar fi meritul atunci?
5: Atunci de unde ai luat? Că doar nu puteai să împrumuți.
1: Da? De ce nu? De ce nu, mă rog?
5: Fără consimțământul bărbatului ei, cum ar putea o femeie să împrumute o asemenea sumă?
1: O femeie care are puțină pricepere în afaceri, o femeie care e destul de iscusită ca să se descurce, știe.
5: Nu înțeleg, Nora.
1: Nici nu e nevoie să înțelegi. Am zis eu că am făcut un împrumut. Putem să-mi procur pe altă cale.
5: Adică?
1: Putem să-i capă de la cutare sau cutare de cei care mă curtau.
5: Nora, astea-s prostii.
1: Înțeleg, ești grozav de curioasă, Cristina.
5: Sper că n-ai comis vreo faptă nesocotită.
1: Se poate numi nesocotită fapta de a scăpa viața bărbatului tău?
5: Oricum, fără știrea lui...
1: Dar el nu trebuia să afle nimic, nu pricepi? Nici măcar cât de precară era starea. Numai mie mi-au spus medicii că viața era în primejdie, că numai o ședere mai lungă în sudul Europei ar putea să-l scape. Oh, crezi oare că n-am încercat întâi în alt chip? I-am spus câtă plăcere mi-ar face dacă aș putea să fac o călătorie, că e datoria lui să-mi facă voia. Și pe urmă i-am dat a înțelege că ar putea să înlesnească printr-un împrumut. Ah, ce furie l-a apucat. Mi-a răspuns că sunt ușuratică și că datoria lui de soție de a nu ceda toanelor și fanteziilor mele. Da, chiar așa am spus. Lasă, mi-am zis atunci, de scăpat, de scap eu. Și am găsit bani.
5: Și Torvald n-a aflat de la tatăl tău că banii nu veneau de la el?
1: Nu, niciodată. Tata a murit tocmai pe vremea aceea. Intenția mea era să mă destăinuiesc lui. Bineînțeles, și-l rog să nu mă dea de gol. Dar cum, când era atât de greu bolnav? Pe urmă, din nenorocire n-a mai fost necesar să fac.
5: Dar pe urmă i-ai mărturisit soțului tău, nu?
1: Ce îți trece prin cap? Cum el, care în privința asta nici nu admite discuție și pe
5: urmă...
1: Torvald... Dar ce penibil și umilitor ar fi fost pentru el să știe că îmi datorează mie ceva. Asta ne-ar înstrăina unul de celălalt. Adio, senina, și fericita noastră căsnicie.
5: Și ai de gând să nu-i spui niciodată?
1: Mai târziu, poate. După ce o să treacă ani mai mulți. Când am să-i mai fiu lui Torvald dragă, ca azi. Când o să-i mai facă plăcere să mai știe zburând jurul lui, travestindu-mă, declamând pentru el, atunci ar putea să-mi folosească. Poate, ui, da, să fac uz de secretul meu.
5: Nu.
1: Ei, ce zici tu de taina mea cea mare? Nu sunt și eu bună la ceva?
5: Da.
1: Să știi că treaba asta mi-a adus multe necazuri. Poți să-ți închipui că nu mai ușor nu mi-a fost să mă achit la timp de obligațiile mele. Trebuie să știi, Cristina, că în lumea afacerilor există scadența trimestrială și cât de greu e să-i faci față totdeauna. A trebuit să strâng economii de unde puteam și de unde nu puteam. Din banii pentru întreținerea casei, nu, fiindcă Torvald trebuia să înțelege să trăiască bine.
5: Și atunci a trebuit să tai din cheltuielile tale personale.
1: Firește, toată răspunderea o aveam eu. Ori de câte ori îmi dădea Torvald bani pentru rochii, pentru alte lucruri. Nu cheltuiam decât jumătate. Întotdeauna îmi cumpăram stofele cele mai ieftine, cele mai ordinare. Noroc că toate mă prindeau bine, așa că Torvald n-a observat nimic. Pe urmă mai avut și alte venituri. Așa, iarna trecută, am avut norocul să mi se dea de tradus un roman pentru o casetă. Bineînțeles că n-am iscălit. Mă încuiam în fiecare seară și scriam noaptea târziu. Oh. Și eram uneori tare obosită. Totuși era o distracție să lucrezi așa și să câștigi bani. Atunci mă gândeam că nu mă deosebesc mult de un bărbat.
5: Cât ai putut să plătești din aceste datorii?
1: Nu știu, nu știu, asta nu știu nici eu bine. Vezi, în astfel de afaceri e foarte greu să te descurci. Atâta știu că am dat tot ce am putut aduna cu țării ta. Acum am scăpat de orice grijă. Cristino, nu știi ce dulce e gândul ăsta. Scăpată de griji, să nu mai ai niciuna. Să-ți fie casa plăcută, să nu duci lipsă de nimic, să trăiești în tihnă, așa cum e dorința lui Thorvald. Și pe urmă, acuși vine primăvara cu cerul ei azuriu și poate iar o să mă bucur la priveliștea mării. Ah, da, da, ce plăcut e să trăiești, să te simți fericită, fericită.
5: Sună cineva. Cred că e mai bine să plec.
1: Nu, nu, rămâi.
5: Plec, plec, plec,
1: Nora. Nu, dar cine să... Nu e nimeni aici. E, probabil că e cineva pentru Thorvald. Cine e, Elizabeth?
3: Doamna, a venit cineva. Întreabă de domnul Helmer.
1: De domnul director al băncii, vrei să zici?
3: Da, întocmai. Mă iertați. Dar n-am știut ce să-i răspund.
1: Dar cine e?
6: Eu sunt, doamna.
1: Dumneata? Dar ce înseamnă asta? Ce ai de vorbit cu soțul meu?
6: Despre niște afaceri de bancă, așa ceva. Am și eu o slujbuliță la acest institut financiar și, după cum am auzit, soțul dumitale o să vie acolo ca șef.
1: Așadar, e vorba de...
6: Numai de afaceri, doamnă, de nimic altceva.
1: Așa. Ești bun atunci să treci în cabinetul lui?
6: Prea bine, doamnă.
5: Nora, cine e omul ăsta?
1: Un oricare Krogstad. Ah. Era avocat pe vremuri.
5: Așadar, el era.
1: Îl cunoști?
5: L-am cunoscut, sunt ani de atunci. A ținut multă vreme la noi un birou de notariat.
1: Da, da, tocmai.
5: Ce mult s-a schimbat.
1: A fost nenorocit în căsnicie, foarte nenorocit.
5: E văduv?
1: Da, cu o droaie de copii.
5: Pe cât se spune, se îndeletnicește cu tot soiul de afaceri.
1: Posibil, nu știu, nu știu, eu nu știu. Ia să nu mai vorbim de afaceri. E atât de plictisitor. Doctor Rang, ce mai faci? Domnul doctor Rang, doamna Linde.
7: Doamna Linde, un nume ce nu odată l-am auzit pomenit în casa asta. Dacă nu mă înșel, am trecut adineauri pe lângă doamna pescară.
5: Da, veneam foarte încet. Urc greu scările.
7: Se vede că suferiți de o mică afecțiune internă.
5: Nu cred, sunt mai mult surmenate.
7: Nimic altceva?
5: Așa cred.
7: Atunci desigur că ați venit în capitală ca să vă mai distrați de sărbători.
5: Nu, am venit să-mi găsesc de lucru.
7: Și găsiți că ăsta ar fi remediul indicat în contra surmenajului.
5: Domnule doctor, trebuie să trăim?
7: Da, părerea generală e că asta ar fi necesar.
1: Așa? Da, domnule doctor, parcă nu ți să trăiești.
7: Firește că da. Chiar așa prăpădit cum sunt, tot aș fi bucuros să-mi prelungez viața cât mai mult cu putință. La fel e și dorința bolnavilor mei. Măzuința asta o are și individul cel mai pervers. Chiar în clipa asta se află la Helmer un astfel de putregai moral.
1: Cine? La cine face aluzie?
7: Un oarecare Krogstad, avocat pe vremuri. Un om de care n-ai de unde să-l cunoști. E putret până în rădăcimile caracterului său. Dar și ăsta a început să trâncănească. Parcă cine știe despre ce ar fi fost vorba. Că trebuie și el să trăiască.
1: Dar ce avea de vorbit cu Thorvald?
7: Să mă crezi că nu știu. Am auzit numai că e în legătură cu banca.
1: Nu știm că acest domn Krogstad are legătură cu banca.
7: Are și el un post acolo, cred.
1: Doctore, spune-mi, toți cei care au slujbă la bancă devin acum subordonații lui Thorvald?
7: Da, așa se pare.
1: Gândul că noi, că Thorvald are acum o putere atât de mare peste mulți oameni, îmi dă o mare mulțumire. Da, da. Acum sunt cu adevărat fericită.
7: Uite-l pe Thorvald, spune și lui.
1: Thorvald, ai scăpat în sfârșit de el.
8: Da, acum a plecat.
1: Hai să te prezint. Asta e Cristina.
8: Cristina? Mă iertez, dar nu știu.
1: Doamna Linde, Thorvald. Doamna Cristina Linde.
8: Ah, da. Da, probabil o prietenă din tinerețe a nevestei mele, da?
5: Da, ne-am cunoscut de mult.
1: Și închipuieți, a făcut un drum destul de lung ca să te vadă.
8: Ca să mă vadă? Pe mine?
5: Nora nu s-a exprimat.
1: Uite, să-i spun eu. Cristina e foarte pricepută în lucrările de birou și dorește mult, iar face mare plăcere să aibă de șef un om capabil și să mă învețe pe lângă ceea ce știe.
8: Foarte cu minte din partea de mintele, doamnă.
1: Și cum a auzit că tu ai ajuns director de bancă, telegraful a dus vestea pretutindeni. N-a mai zăbovit o clipă și a venit încoace. Spune, Torvald, nu e așa că poți să faci ceva pentru Cristina? Da.
8: Ați mai făcut practică în vreun birou?
5: Cred că de ajuns.
8: Sunteți văduvă?
5: Da.
8: Dacă e așa, foarte probabil că o să vă pot face rost de un post.
1: Vezi.
8: Ai nimerit, doamnă, un moment prielnic pentru dumneata.
5: Nu știu cum să vă mulțumesc.
8: Nu, astăzi să vă rog să mă scuzați. Trebuie să plec.
6: Torvald, așteaptă, vin cu tine.
1: Tina, să nu întârzi, dragul meu.
8: Cel mult peste un ceas sunt înapoi.
1: Ce faci? Pleci tu, Cristina?
5: Da, trebuie să mă duc să-mi caut o cameră.
8: Dacă îmi dați voie, ieșim împreună.
1: Sigur. Crezi, îmi pare foarte rău că nu avem o locuință mai încăpătoare, dar sincer spun, peste putință.
5: Ce idee, la revedere, Nora. Îți mulțumesc, draga mea, pentru bunăvoință.
1: Te aștept diseară. Doctore, vii și dumneata.
6: Dacă am să pot.
1: Da. Dacă o să-ți permită starea sănătății. Da. Nici nu mă îndoiesc că o să-ți îngăduie. Numai să te îmbraci bine. Să-ți fie cald.
6: Da, mulțumesc.
1: La revedere.
5: La revedere,
1: Nora. La revedere, dragii mei. La revedere. Dumneata? Ia? Iar ai venit?
6: Vă rog să mă iertați, doamnă Helmer.
1: Ce cauți aici?
6: Încă o dată vă cer iertare. Ușa de la coridor era numai pe jumătate închisă. O fi uitat cineva să o închidă.
1: Bărbatul meu nu e acasă, domnule Crocștet.
6: Nu știu.
1: De ce poftești atunci?
6: Numai două vorbe vreau să vă spun.
1: Vrei să vorbești cu mine?
6: Da.
1: Cum, azi, înainte de anul nou?
6: O să depindă de dumneata dacă sărbătorile o să vă aducă bucurii sau necazuri.
1: Dar ce vrei de la mine? Astăzi nu pot deloc să...
6: Deocamdată să nu vorbim despre asta. E vorba de altceva. Sper că poți să-mi dai ascultare câteva clipe.
1: Da, sigur. Deși...
6: Bine. Ședeam în birtul de peste drum când l-am văzut trecând pe stradă pe soțul dumitale.
1: Da, și?
6: Era cu o femeie.
1: Da, și?
6: Dai voi să te întreb dacă femeia aceea e oarecare doamnă Linde?
1: Da.
6: Sosită de curând?
1: Da, de azi dimineață.
6: Dacă nu mă înșel, e o prietenă dumitare,
1: da? Da, dar nu pricep.
6: Pe vremuri am cunoscut-o și eu.
1: Da, știu.
6: Ah, așa?
1: Da.
6: De altfel am bănuit. Îmi dai acum voie să te întreb dacă doamna Linde va intra la bancă?
1: Cum îți permiți să mă cercetezi așa, domnule Crocștet? Dumneata, un subordonat al bărbatului meu. Însă fiindcă m-ai întrebat, află că doamna Linde va căpăta un loc. Și eu, domnule Crocștet, am mijlocit pentru dânsa. Ești mulțumit?
6: Va să zic că nu m-am înșelat.
1: Vezi că am și eu ceva putere. Atunci când depinzi de alții, domnule Crocștet, e bine să te ferești, a jigni pe cineva care
6: se bucură de influență.
1: Da, mai priceput de minune.
6: Doamnă Helmer, vrei să fii atât de bună să uzezi de puterea dumitale în favoarea mea?
1: Cum? Nu înțeleg.
6: Vrei să mă îndatorezi și să intervii ca să rămân mai departe în postul meu de subaltern de la bancă?
1: Dar cine vrea să te scoată din slujbă?
6: Față de mine să nu faci pe nu știu, n-am văzut. Înțeleg prea bine că nu i-ar fi plăcut prietenei dumitale să se expună unei întâlniri cu mine. Acum înțeleg pentru ce anume sunt amenințat să fiu dat afară.
1: Dar te încredințez.
6: Da, ce mai vorbă lungă. Ascultă-mă, mai e vreme și te sfătuiesc să faci uz de influența dumitale ca să o împiedici.
1: Dar domnule Crocștet, nu mă bucur de nicio influență.
6: De cum așa? Mi se pare că din aur chiar ai zis că dumneata...
1: Sigur că nu mai înțelegi. Eu? Dar cum a putea să crezi că eu am atâta putere asupra bărbatului meu?
6: Oh, pe bărbatul dumitale îl cunosc de pe vremea când am fost împreună la universitate. Socot că domnul director al băncii nu e mai neclintit în hotărârile sale ca alți bărbați însurați.
1: Dacă îți permit să iei în zefle mea pe soțul meu, te dau afară.
6: Dar sunteți voinicoase de tot, doamnă.
1: Pentru că nu mai tem de dumneata. Nu mai se treacă anul nou și scap curând din toată încurcătura asta.
6: Ei bine... Ascultă-mă, doamnă Helmer, De va fi nevoie, o să duc lupta până în pânzele albe, numai să-mi păstrez locșorul de la bancă.
1: Asta ți se vede pe față și în ton.
6: Nu e numai pentru leafa ce o primesc. Asta când trăiești atât de puțin în împrejurarea de față. Altceva. Și de fapt, da, e bine, chiar de ce n-a spune. Uite despre ce este vorba. Negreșit că știi tot așa de bine ca toți ceilalți că, da, mă rog, sunt mulți ani de atunci, m-am făcut vinovat de o faptă nesocotită.
1: Mi se pare că am auzit de așa.
6: Afacerea n-a ajuns înaintea justiției, dar după aceea toate drumurile mi s-au închis. M-am apucat atunci de ceea ce știi și dumneata. Trebuia să găsesc și eu ceva și nu mă sfiesc să spun că n-am fost printre codași. Copiii mi se fac mari, pentru ei trebuie să mă străduiesc și să mă reabilitez pe cât cu putință. Postul ăsta de la bancă a fost primul pas. Și acum bărbatul dumitare vrea să mă arunce din nou mocirla din care izbutisem să scap.
1: Dar nu stă deloc în puterea mea să-ți vin în ajutor.
6: Pentru că nu vrei. Am însă act de coșocul dumitare.
1: Dar nu te-ai fi gândit să mă spui bărbatului meu că ți-mi datoare bani?
6: Dar dacă i-aș spune?
1: Ar fi o faptă rușinoasă din partea dumitale. Cum secretul ăsta, care e bucuria și mândria mea, să-l afle el într-un chip atât de urât și brutal și încă prin dumneata. Dacă asta mi-ai crea neplăcerile cele mai mari.
6: Numai neplăceri?
1: Nu, ai decât să o faci. Urmările au să fie mai grave pentru dumneata, pentru că abia atunci o să vadă bărbatul meu ce fel de om ești și va fi pentru el un cuvânt mai mult să te dea afară.
6: Nu, eu am întrebat dacă numai de neplăceri casnice ți-ar fi teamă.
1: Cum o afla bărbatul meu? Fără doar și poate că o să achite imediat restul și atunci nu o să mai avem ce discuta cu dumneata.
6: Ascultă, doamnă Helmar, ori nu te ajută memoria, ori nu te pricep deloc în afaceri. Trebuie să te deslușesc mai bine.
1: Ce vrei să spui?
6: Pe când bărbatul dumitale era bolnav, ai venit la mine să te împrumut cu 1800 de taleri.
1: Da, pentru că nu știam la cine altul să mă adresez.
6: Ți-am făgăduit să-ți fac rost de această sumă.
1: Da, și mi-ai procurat.
6: Ți-am făgăduit să te înlesnesc cu suma în anumite condiții. Erai atunci atât de necăjită de boala bărbatului dumitale și atât de zorită să pui mâna pe banii de drum, încât probabil nu te-ai mai gândit la greutățile legate de aceasta. De aceea nu e deprisos să-ți reîmprospătezi memoria. Ei bine, eu ți-am făgăduit să-ți procur banii pe o poliță scrisă de mine.
1: Da, și eu am iscălit-o.
6: Bine, dar eu am mai adăugat câteva rânduri prin care tatăl dumitale garanta datoria. Această clauză urma să o semneze tatăl dumitale.
1: Urma? Bine, ai iscălit, cred.
6: Data o lăsase mâna albă, adică tatăl dumitale urma să pună el însuși ziua în care ar fi semnat polița. Îți aduce aminte, doamnă Helm?
1: Da, da, mi se pare.
6: Apoi ți-am încredințat chitanța ca să o trimiți tatălui dumitale.
1: Da.
6: Așa e?
1: Da, da, da.
6: Și firește că te-ai grăbit să o faci, căci după vreo 5-6 zile mi-ai adus în dărăt chitanța cu iscălitura și eu ți-am numărat pe dată banii.
1: Și eu nu am plătit la termenele hotărâte?
6: Da, nu tocmai, dar în sfârșit ai plătit. Dar nu e așa că atunci au fost zile de grea încercare pentru dumneata, doamnă Helmar?
1: Da.
6: Mi se pare că și tatăl dumitare căzuse grav bolnav.
1: Da, era pe patul de moarte.
6: Și nu a trecut mult și a murit.
1: Da.
6: Spune-mi, doamnă Helmar, îți mai amintești, așa din întâmplare, ziua morții tatălui dumitale?
1: Tata a murit în ziua de 29 septembrie.
6: Ah, chiar așa m-am informat și eu. Și tocmai de aceea nu pot să-mi explic un lucru ciudat.
1: Ce anume? Eu nu știu.
6: Faptul curios, doamnă, e că tatăl dumitale a iscălit această chitanță 3 zile după moartea sa.
1: Nu pricep.
6: Tatăl dumitale a murit în ziua de 29 septembrie.
1: Da.
6: Dar ia uită-te, și-a dat semnătura pe ziua de 2 octombrie. Nu găsești și dumneata, doamnă Helmer, că e un lucru curios? Poți să-mi explici? 2 octombrie, precum și anul, nu sunt scrise de mâna tatălui dumitale, ci un alt scris. A
9: Acum, vezi, asta s-ar putea explica prin faptul că tatăl dumitale a uitat să puie data și atunci a adăugat-o cineva așa, la întâmplare, înainte de a se afla de moartea lui. Dar nici asta nu e nimic delictuos. Importantă e iscălitura. Și aceasta, doamnă Helmer, e autentică? Cu adevărat că tatăl dumitale, cu mâna lui, și-a pus aici numele?
1: Nu. Eu. Eu l-am iscălit.
9: Ascultă, doamnă Helmer, știi că mărturisirea ce ai făcut-o e de cea mai mare gravitate?
1: De ce? Nu o să treacă mult și o să-ți reprimești banii.
9: Îmi permiți o întrebare? De ce nu i-ai trimis chitanța tatălui dumitale?
1: Pentru că nu se putea. Tata era grav bolnav. Dacă l-aș fi rugat să-mi dea semnătura, ar fi trebuit să-i spun și pentru ce aveam nevoie de banii aceia, dar în starea în care se afla dânsul, mi-era cu neputință să-i spun că viața bărbatului meu se află în primejdie. Nu, nu, asta era imposibil.
9: Atunci făceai mai bine să fi renunțat la călătoria în străinătate.
1: De călătoria aceea atârna viața soțului meu. Nu, nu, la ea nu puteam renunța.
9: Dar nu te-ai gândit că ai săvârșit o înșelăciune față de lege?
1: Nu aveam să mă opresc la considerația asta. Și nici nu m-am sânchisit cât de puțin de dumneata. Mi era nesuferit din pricina greutăților pe care mi le făceai cu toate că știai că viața soțului meu e periclitată.
9: Doamne Helmer, văd că nu-ți dai bine seama cât de mult ai greșit. Eu să te pot încredința că fapta dumitale era de aceeași gravitate ca aceea care odinioară mi-a sfărâmat mie întreaga poziție socială.
1: Cum vrei să mă faci să cred că ai făcut o faptă vretnică, curajoasă, spre a scăpa viața femeii dumitale?
9: Codul nu se ocupă de mobil. N-am decât să-i mânesc procurorului această hârtie ca să fie osândit.
1: Nu cred! Se poate ca unei fiice să-i se tăgăduiască dreptul de a cruța de griji și necazuri pe un tată bătrân pe patul de moarte, unei soții să-i se tăgăduiască dreptul de a scăpa viața soțului ei? Nu prea cunosc bine litera legii, dar sunt încredințată că trebuie să fie scris undeva că așa ceva e îngăduit. Și asta nu știi dumneata ca avocat, nu știi dumneata slab om de legi, trebuie să fii, domnule Crocștat.
9: Se poate, dar n-ai să te îndoiești că mă pricep în afaceri, în afaceri ca asta noastră. Bine, fă acum ce te sfătuiește cugetul. Ce-o spun însă, dacă pentru a doua oară sunt izgonit din sânul societății, atunci o să-mi fii și dumneata partener.

0: Te-ai întors, Thorvald?
1: Da. A fost cineva aici?
0: Aici? Nu.
2: Nu? Curios. L-am văzut pe Krogstad ieșind din casă.
0: Oh, da, da, e adevărat. Krogstad a fost aici întreagăt. Dar a plecat numai decât.
2: Nora, te ghicesc. A fost aici și te-a rugat să pui pentru el o vorbă bună.
0: Oh, da.
2: Și urmai să o faci ca din propriu îndemn.
0: Da.
2: Voiai să te găduiești că el a fost aici. Nu așa că te-a rugat să faci asta?
0: Oh, da, Thorvald, dar eu...
2: Nora, Nora, ai putut tu să primești așa ceva?
0: Nu, nu.
2: Să stai de vorbă cu un astfel de om și să-i făgăduiești? Iar ca o culme să-mi spui mie un neadevăr?
0: Nu, un neadevăr.
2: Nu mi-ai spus că n-a fost nimeni. Ciocărnia mea, să nu mai faci asta niciodată. O pasăre cântătoare nu trebuie să scoată niciodată note false. Ești de altă părere?
0: Nu, Thorvald.
2: În sfârșit, să nu mai pomenim de asta. Cât de bine mă simt aici.
0: Thorvald.
2: Ce?
0: Dacă știi ce bine îmi pare că mă duc la balul costumat, cel de mâine, Steinborg.
2: Deci știi tu cât de curios sunt eu să aflu ce fel de surprize ne pregătești?
0: Oh, sunt necăjită, Thorvald.
2: De ce?
0: Sunt foarte necăjită, pentru că nu-mi pot potrivi niciun costum. Toate îmi par fără has.
2: A început și mititica mea Nora să-și dea seama de asta.
0: Thorvald, ai multă treabă?
2: Da.
0: Dar ce sunt hârtiile astea?
2: Hârtii de afacere ale băncii.
0: De pe acum?
2: Am cerut direcției actuale să-mi dea puteri depline. Să iau dispozițiile necesare pentru schimbările proiectate în personalul și administrația institutului. Imediat după anul nou o să fie gata totul.
0: Așadar de asta a fost aici nenorocitul ăla de Krogstad. Thorvald, dacă ne-ai avea o lucrare atât de urgentă, te-aș ruga să-mi faci o mare plăcere.
2: Să auzim. Ce anume?
0: Nimeni nu are gustul tău ales. Și înțelegi? Țin mult să fiu bine la balul costumat, Thorvald. N-ai putea să-ți faci timp și pentru mine să-mi dai un sfat ce personaj să încerc și ce costum să pun.
2: Bine. Bine, o să mă gândesc la asta. Lasă că te scot eu din încurcătură.
0: Ce drăguț din partea ta. Oh, ce bine. Spune-mi, știi, cum să zic, asta a fost într-adevăr

0: Crocștab n-a apucat pe calea asta. A căutat să scape prin șiretenie și artificii și tocmai din pricina asta s-a ruinat moralmente.
1: Chris?
0: Gândește-te că un individ ca acesta, cu cugetul îngreunat de păcat, e nevoit tot timpul și în tot locul să mintă. Să facă pe ipocritul, să se prefacă. Gândește-te numai că trebuie să poarte mască față de ai săi. Chiar față de nevasta și copiii lui. Față de proprii lui copii. Asta este nespus de grav, Nora.
1: De ce?
0: Pentru că o astfel de atmosferă de minciună otrăvește o familie întreagă. Cu fiecare respirație, copilul trage în piept și germenele răului.
1: Cum ești încredințat de asta?
0: Ca avocat, drăguțo, am avut adesea prilejul să o constat. Fapt e că Krogstad ăsta, an de-a rândul, și-a otrăvit proprii săi copii cu prefăcătorie și minciună. Și de aceea eu îl socot un om pierdut moralicește. Așa fiind, scumpa mea Nora o să-mi dea cuvântul că n-o să mijlocească pentru el. Dă mâna. E, dar ce e asta? Dă mâna. Așa. Ne-am înțeles, deci, da?
1: Da.
0: Te asigur că mi-ar fi fost cu neputință să-l am de colaborator. Nici fizicește nu mă simt bine în apropierea unor astfel de indivizi.
1: Da. Oh, ce cald e aici. Și mai am atâta de lucru.
0: Da. Trebuie ca înainte de masă să iau note de conținutul unora din hârtiile acestea. Dar o să mă gândesc și la costumul tău.
1: Da, te rog.
0: Acum mă duc în cabinet. Da. Trebuie să lucrez neapărat. Ne vedem diseară, la mama.

0: Ah, tu ești Cristina?
1: Da.
0: Nu mai e cineva afară?
1: Nu.
0: Oh, ce bine că ai venit.
1: Mi s-a spus că ai fost să mă cauți la gazda mea.
0: Da, tocmai treceam pe acolo. Cristina, vreau să te rog să-mi ajuți. Uite, stăm pe canapea. Ascultă, consul Stenborg, care e de aici, așa spre noastră, dă mâine seară un bal mascat la care o să fim și noi. Și Torvald vrea să mă îmbrac ca o fată de pescar de pe coasta napolitană. Ce joc tarantela pe care am învățat-o acolo la Capri când am stat.
1: Măi, măi, măi, asta e un adevărat debut artistic.
0: Da, da, e dorința lui Torvald și... Da, uite, uite costumul. Uite, nu-ți place? Îl am de la Torvald, de când am fost în Italia. Da, uite, acum e... Uite, e fervenițit și...
1: Îl dregem numai decât. Uite, numai garnitura s-a desprins. Pe aici, pe colună. Nu trebuie acșață.
0: Da,
1: a, uite, uite, uite, am găsit.
0: Ce bine îmi pare. Îți mulțumesc.
1: Așadar, Nora, mâine te travestești? O să trec și eu ca ei să te văd gătită. Nora, iartă-mă, am uitat cu totul să-ți mulțumesc pentru primirea bună pe care mi-ai făcut-o aseară.
0: Aseară nu m-am simțit așa de bine ca de obicei. Trebuia să vii mai devreme în capitală, Cristina. Da, da, Torvald se pricepe să ne facă atrăgător cămin și plăcut.
1: Și cred că și tu. Nu degeaba ești fiica tatălui tău. Îi spunem, tot așa de abătut ca aseară e doctorul Rank?
0: Sărmanul. Ți-am spus, suferă de o boală foarte grea. Mm-hmm.
1: Vine des aici?
0: Da, vine fiecare zi. E cel mai bun prieten din tinerețea lui Torvald. Ești cu mine prieten foarte bun. Noi îl socotim așa, ca și cum ar face parte din familie.
1: Spune-mi, Nora, e singur omul ăsta, nu? Vreau să zic, da. Adică, nu-i place să facă complimente?
0: Ce idee? Dimpotrivă. De ce?
1: Când m-ai prezentat ieri, mi-a spus că nu odată a auzit pomenindu-se aici numele meu. Pe urmă însă am constatat că bărbatul tău habar n-avea cine era. Cum a putut atunci doctorul Rang?
0: Uite, ai dreptate. Dar vezi, nici n-aș putea să te fac să pricepi cât mă iubește Torvald. Și de aceea vrea să fiu numai lui, să mă stăpânească numai el, cum zice el. La început era gelos numai când pomeneam numele vreunei persoane dragi de acasă. Și n-am mai făcut-o, firește. Cu doctorul Rank

0: place de anii mei din tinerețe. Lui place să mă asculte. Amintirile mele.
1: Dragă Nora, eu sunt ceva mai bătrână decât tine și am învățat mai multe din ale vieții. Uite ce vreau să spun. Caută de pune capăt afacerii cu doctorul ăsta.
0: Ce afacere?
1: Rupe cu totul. Ieri îmi vorbeai de un adorator bogat care avea să-ți procure banii.
0: Da. Da, da, cu regret trebuie să-ți mărturisesc că nu există.
1: Doctorul Rank are avere?
0: Da.
1: Și nicio rudă?
0: Nu.
1: Și vine zilnic în casa voastră?
0: Da, ți-am spus, zilnic.
1: Cum poate fi omul ăsta superior atât de rău crescut?
2: Ei, Cristina, nu pricep de mine.
1: Nu te preface, Nora. Tu crezi că eu n-am ghicit de la cine ai împrumutat cei 1800 de taleri?
0: Doamne, nu ești în toate mințile. Cum poți să crezi așa ceva? Dar cum un prieten al casei care vine aici în fiecare zi, dar fie spăimântător de penibil o asemenea situație.
1: Și tu zici că nu e așa?
0: Nu, dar sigur. Dar ce-ți trece prin cap? Cristina, după ce ai plătit întreaga datorie, nu-i așa că ți se înapoiază chitanța?
1: Firește.
0: Și poți o rupi în sute de bucățele?
1: Nora, tu mi-ai ascuns ceva. Ce anume?
0: Taci! Taci, vine Torvald. Cristina, du-te dincolo deocamdată. Nu dai de rău.
1: Bine. Eu mă duc dincolo, dar n-am să plec până nu mă lămurești.
3: A fost aici croitoreasa?
0: Nu, dragul meu. Cristina mă ajută să-mi aranjez costumul. A. Tu ai de lucru?
3: Da. Dar chiar vreau să mă duc în cabine să mai lucrez ceva.
0: Torvald.
3: Da. Ce s-a întâmplat?
0: Spune, Torvald, dacă veverița ta te-a rugat ceva.
3: E bine?
0: Știi, azi dimineață...
3: Nora, te rog. Cum poți să ai curajul să mai aduci vorba despre asta?
0: Trebuie neapărat să faci ceea ce te rog. Să-l lași pe Crocștat în slujba lui de la bancă.
3: Dar bine, Nora, locul lui l-am hotărât pentru doamna Linde.
0: Da, de acord, dar locul lui Crocștat poți să dai afară pe un alt funcționar.
3: Formidabil. Cum poți tu să te încăpățânezi pentru treaba asta?
0: Din interesul tău, Torvald.
3: Al meu?
0: Da, da, individul ăsta scrie la gazetele de scandal. Chiar tu mi-ai spus, mi-e croază când mă gândesc cât rău poate să-ți facă.
3: Nu cumva te înfricoșează amintirile?
0: Ce vrei să spui?
3: Mă gândesc la tatăl tău.
0: Da, da, așa e. Adu-ți aminte ce au fost în stare să scrie. Niște mișei despre tata și cum l-au pune grit. Cred că ar fi izbutit să obții destituirea lui dacă nu ai fost tu trimis în anchetă și dacă n-ai fost atât de binevoitor și de indulgent față de dânsul.
3: Scumpa mea, Nora, este o mare deosebire între mine și tatăl tău. El, ca funcționar, n-a fost deloc corect. Dar eu sunt și am nădejdea să rămân atâta vreme cât voi mai fi în postul ăsta.
0: Dar ție nici nu-ți trece prin gând ce poate născoci un om rău. Eu vreau să trăim în pace, Torvald, liniștiți și fericiți. Feriți de scandaluri, de... Te rog din suflet.
3: E bine, Nora, tocmai pentru că tu stărui atât pentru el, da. Mă văd nevoit să nu-l mențin cu niciun preț.
0: De ce?
3: De altfel, la bancă se și știe că am de gând să-l dau afară pe Crocștat, așa că n-aș vrea să se spună acum că noul director al băncii se lasă influențat de soția sa.
0: Și?
3: Vrei să mă faci de râsul întregului personal? Și afară de asta, mai e și un alt considerent pentru care Crocștat nu poate să rămână la bancă atâta vreme cât vei fi eu director.
0: Ce anume?
3: Poate că aș fi reușit să trec cu vederea cu surorile lui Morale. Și pe cât am auzit, ar fi și datornic. Dar, din nefericire, ne cunoaștem din tinerețe. E una din acele cunoștințe făcute în pripă, ce mai târziu te stingheresc, ba chiar te jignesc. E adevărat, ne spunem pe nume. Dar omul ăsta, lipsit de tactul cel mai elementar, o face și când sunt alții de față. În loc să fie rezervat, crede că asta îi dă dreptul să-mi vorbească mai familiar.
0: Torval, nu ești serios? Asta-ți considerați meschine.
3: Cum? Eu sunt meschin?
0: Ah, nu, dragă Torval, și tocmai de asta.
3: Cum tu găsești motivele mele meschine? E, atunci trebuie să fiu neapărat așa. Vreau să se sfârșească odată. Elizabeth! Elizabeth!
4: M-ați chemat cu noastră?
3: Da, uite, ia scrisoarea asta, dă unui comisionar de stradă să ducă numai decât la adresa de pe plic. Uite și banii.
4: Da, bine.
3: Așa. Acum e bine. E foarte bine.
0: Torvald, ce cu scrisoarea aceea?
3: Îndepărtarea lui Krogstad.
0: Torvald!

0: Bună seara, Nina.
1: Oh, bună seara, doctore.
0: Unde e Torvald?
1: Nu te duc acum la Torvald. Mi se pare că e ocupat.
0: Și dumneata?
1: Oh, știi prea bine că pentru dumneata îmi fac întotdeauna vreme.
0: Îți mulțumesc. O să-mi permit să abuzez de prietenia dumitale atât cât îmi va fi îngăduit.
1: Ce vrei să zici?
0: Ceva la care mă așteptam de mult, dar nu credeam că o să vii așa curând.
1: Dar ce? Oh, doctor, vreau să-mi spui.
0: Nora.
1: Da.
0: S-a sfârșit. Mă duc. Nu mai e nimic de făcut.
1: Dumneata?
0: Da, eu. Cine altul? De ce m-aș înșela? Sunt cel mai păcătos dintre toți bolnavii mei.
1: Doctor.
0: Zilele astea mi-am făcut inventarul organismului. Faliment, Nora. Faliment. Nu se treacă mult și voi fi la cimitir.
1: Doctore, nu se poate.
0: Ba da. Și situația a furisit de urâtă. Numai un examen mai am de făcut. Cum l-o isprăvi, știu cu aproximație când o să vină și deznodământul.
1: Doctore,
0: când nu va mai fi pentru mine nicio îndoială că se apropie catastrofa, îți trimit cartea mea de vizită cu o cruce neagră pe ea și să știi că în clipa aceea au început grozăviile deznodământului.
1: Ești absurd astăzi. Știu care m-aș fi bucurat să te văd bine dispus.
0: Cu moartea înaintea ochilor.
1: Scumpul, bunul nostru doctor, nu vreau ca moartea să ne terapească. Mie și lui Torvald. Ce vorbe absurde ți-ești din gură. Hai, doctore, fii cu minte. Fii cu minte să vezi ce frumos am să dansez eu mâine. Hai și-ți dau voie să crezi că o fac numai pentru dumneata.
0: Pentru mine.
1: Și firește și pentru Torvald. De dragul lui, dar asta se înțelege de la sine.
0: Să vezi. Când stau aici în intimitate cu dumneata, de câte ori mă gândesc ce m-aș fi făcut dacă n-aș fi călcat niciodată pragul acestei case.
1: Da, cred că te simți bine la noi.
0: Să fii nevoit să te desparzi de toate astea.
1: E prostii, n-ai să ne părăsești.
0: Nu poți lăsa o mizerabilă dovadă de recunoștință, măcar un regret trecător. Nimic altceva decât un loc gol, în schimb, care poate fi ocupat de primul venit.
1: Dacă te-aș ruga acum ca... Ce? Nu.
0: Nora, Nora, ce anume, roagă-mă.
1: Să-mi dai o dovadă vie de prietenia dumitale.
0: Nora, adică...
1: Nu, vreau să zic un mare, foarte mare serviciu.
0: Nora, spune drept. Te gândești serios să mă faci... Să mă faci în sfârșit atât de fericit?
1: Nu, nici nu știi despre ce e vorba.
0: Spune, Nora, spune, nu, atunci, nu, spune, te rog.
1: Nu, doctore, nu pot, nu pot, e prea mult. Nu numai un serviciu, nu, da. Și un sfat, și un ajutor.
0: Cu atât mai bine, dar vorbește odată, te implor, Nora. N-ai încredere în mine?
1: Ba da, ca nimeni altul. Mi ești cel mai bun și mai credincios prieten. Asta o știu. De asta și vreau să mă desemnesc dumitare. E bine, doctore, trebuie să-mi vin ajutor.
0: Te rog.
1: Ca să-mi piedic ceva.
0: Ce?
1: Știi cât de mare, nespusă e dragostea lui Torvald. O clipă n-ar șovăi să-și dea viața pentru mine.
0: Nora, crezi că el e singur?
1: Cum?
0: Vreau să spun, singurul care și-ar da bucuros viața pentru dumneata?
1: Așa?
0: Iartă-mă. Te rog să mă ierți.
1: Doctore.
0: Nora, îmi jurasem să-ți spun numai înainte de a porni la drumul cel fără de sfârșit. Dar un prilej mai bun n-aș putea avea niciodată. Da, Nora, acum știi. Și mai știi că în mine, mai mult ca în oricare altul, te poți încrede.
1: Lasă-mă să trec.
0: Nora.
1: Iubite doctore, foarte rău din partea dumitale.
0: Fiindcă te-am iubit atât cât poate iubi o inimă omenească, cu asta am păcătuit.
1: Nu, dar când mi-o spui, nici nu era nevoie.
0: Cum? Ce vrei să zici? Știai?
1: Să fii dumneata, doctore, atât de neîndemânatic. Era atât de frumos altfel.
0: Ei bine, acum ai siguranța că sunt cu trup și suflet la dispoziția dumitale. Vorbește, Nora, te ascult.
1: Iar?
0: Te rog, spune-mi despre ce e vorba.
1: Nu, acum nu mai pot să-ți spun nimic.
0: Ba da,
1: nu,
0: ba da, să-mi spui. Nu trebuie să mă pedepsești astfel. Dă-mi voie să fac pentru dumneata ceea ce e în puterea mea omenească.
1: Nu mai poți face nimic acum. De altfel, nici nu am nevoie de un ajutor străin. O să vezi că toate sunt numai închipuiri. Da, da, da, da, năluciri. Nici nu se poate altfel.
0: Vrei să plec?
1: Nu.
0: Să plec pentru totdeauna?
1: Nu, nu vreau asta. Ca și până acum să continui a veni la noi. Știi bine că Torvald nu se poate lipsi de dumneata.
0: Dar dumneata?
1: Mie totdeauna nespus de plăcut când ești aici.
0: Vezi, tocmai asta m-a indus pe mine în eroare. Dumneata ești pentru mine o enigmă. Uneori mi s-a părut că ți-ar fi aproape tot atât de plăcut să stai cu mine ca și cu Helma.
1: Da, vezi, pe unul îl iubești, iar de celălalt ai dorit să fii nedespărți.
2: Coniță!
1: Da, ce?
2: Coniță, cineva dorește să vă vorbească urgent. Poftiți cartea de vizită.
1: Da, mulțumesc, să... Spune să aștepte puțin.
2: Prea bine, Coniță.
0: Ce? Nora,
1: nu.
0: Ceva neplăcut?
1: Nu, nu, nu, nu, ce idee. E cu costumul cel nou.
0: Cum? Costumul e aici, mai de mult.
1: Oh, da, da, acesta e altul pe care l-am comandat. Dar Turval nu trebuie să știe.
0: Ah, da, ăsta era secretul cel mare.
1: Da, sigur, sigur, doctore. Te rog, treci dincolo la Turval, din birou. Ține-l de vorbă până...
0: Da, nicio grijă, Nora, nicio grijă.
3: Bună seara, doamna Helmer.
1: Bună seara, te rog să vorbești încet. Soțul meu e acasă. Ce mai vrei de la mine?
3: Am fost înștiințat că am fost dat afară.
1: Oh, mi-a fost imposibil să împiedic acest lucru.
3: E cum? Atât de mult vă iubește soțul, doar știe ce armă teribilă am împotriva dumitale.
1: Dar cum îți poți imagina că i-am spus ceva?
3: Mi-am închipuit. Dragul meu, Torvald nu e capabil de asemenea hotărâre bărbătească.
1: Domnule Prostat, te rog să-mi respecti soțul.
3: Pe cum? Mai vorbă? Toată considerația ce-i se cuvine. Dar pentru că doamna se frământă atât ca lucrul să nu se afle, trebuie să deduc că este astăzi ceva mai conștientă ca ieri de ceea ce a făcut.
1: Mai mult decât ai putea crede. De ce ai venit?
3: Să văd, doamnă Helmer, cum te afli. Toată ziua mi-a fost gândul la dumneata. Uite, vezi? Un casier, un avocățel, un om ca mine, are și el puțin tel din ceea ce se numește inimă.
1: Dă-mi o dovadă.
3: Vreau să spun că nu trebuie să te îngrijorezi atât. În primul rând, eu nu voi sesiza justiție.
1: Nu, nu, nu e așa. Știam eu bine.
3: Afacerea s-ar putea aranja prin bună înțelegere.
1: Da.
3: Nici nu e nevoie să fie trâmbițată. Rămâne între noi trei.
1: Nu, nu, nu, niciodată și nimic din toate astea nu trebuie să ajungă la urechea bărbatului meu.
3: Păi și cum ai putea să o faci? Ești poate în măsură să achiți restul?
1: Nu, nu, nu pentru moment, nu.
3: Ori ai poate un mijloc ca peste câteva zile să te înlesnești cu suma trebuitoare?
1: Nu, niciunul de care m-aș putea folosi.
3: E bine, chiar de-ai avea vreunul, nu ți-ar mai fi de niciun folos. Și chiar de-ai putea să numeri acum banii, toți banii, tot n-ai putea să-ți retragi chitanța.
1: Și ce ai de gând să faci cu ea?
3: S-o păstrez. N-o să afle nimeni altcineva nimic despre asta. Așa că dacă ai fi pe pragul unei hotărâri deznădăjduite,
1: da,
3: dă-i nutri să-ți lași bărbatul,
1: da, sau... mă gândesc.
3: Ori dacă ai proiectat ceva și mai rău.
1: De unde știi?
3: Părăsește astfel de gând.
1: De unde știi că la asta m-am gândit?
3: Ar fi o mare nechiopie. Te rog să mă crezi. Odată trecută prima vijelie casnică, uite, am aici în buzunar o scrisoare pentru bărbatul dumitare.
1: Și spui tot.
3: Mi-am dat tosteneala să nu fiu brutal.
1: Nu, nu, nu, nu, scrisoarea asta nu trebuie să ajungă la el. Te rog, rupe-o, îți dau bani.
3: Nu, nu, mă iertați, doamnă Herman, mi se pare că v-am spus.
1: Nu, dar nu de bani, ce statoresc vorbesc. Spune-mi cât de mult cer de la bărbatul meu. Suma aceea o vei avea de la mine.
3: Dar deci nu-i cer bani soțului dumitare.
1: Dar ce atunci?
3: Vreau să mă ridic din nou, doamnă Herman. Și pentru asta cer concursul soțului dumitale. De un an și jumătate n-am mai făcut nimic care ar putea însemna o scădere pentru cinstea unui om. În tot acest timp m-am zbuciumat, nu se poate mai grozav. Eram mulțumit că, puțin câte puțin, puteam să răzbesc la lumină din surghiunul meu moral.
1: Da, da.
3: Acum sunt gonit și nu mă mai mulțumesc să fiu reprimit de milă. Vreau să mă ridic. Vreau să mă întorc la bancă cu o slujbă mai mare.
1: Nu.
3: Bărbatul dumitare să creeze anume pentru mine un post.
1: Nu, nu o va face. Odată cu cap.
3: Lasă că o face.
1: Nu.
3: Îl cunosc eu. Nu cutează el să crâgnească. Numai să fiu eu acolo împreună cu dânsul, atunci să vezi. Nu trece anul și sunt mâna dreaptă a directorului. Și banca nu o să mai conducă Tom Van Helmer, ci Nils Krogstad.
1: La asta n-ai să ajungi niciodată.
3: E, cum vrei, poate.
1: Da, da, acum am curajul ăsta.
3: Haide, să știi că nu mă sperii.
1: Da.
3: O femeie plăpândă și fără vlagă ca dumneata. Să-ți faci poate culcușul sub îmbelișul de gheață al apei. Să te avânți în valurile reci, și tainice. Ca la primăvară să fie aruncată pe țări murâtă și desfigurată.
1: Nu mă fricoșez.
3: Nici dumneata pe mine. Așa ceva nu se face, doamnă Helmer. Și apoi la ce ar folosi? Scrisoarea. Tot o am. Aici, în buzunar.
1: Da, cum? Și atunci?
3: Așa. Atunci. Ești prevenit acum. Nu face nicio prostie. Cum o primi, Helmer, scrisoarea? Aștept răspuns de la el. Și nu uita, chiar bărbatul dumitare m-a silit să apuc pe astfel de căi. Nu o să-i iert niciodată. Rămâi cu bine, doamna Helmer.
2: Uite, draga mea, ți-am aranjat costumul. Vrei să-l încerci?
4: Nora, ce-i cu tine? Tu nu te simți bine?
1: Cristina, vino aici, la fereastră.
4: Da.
1: Vezi cutia de scrisori?
4: O văd. Ce-i cu asta?
1: Știi tu ce grozăvie se află înăuntru ei?
4: Ce grozăvie?
1: Scrisoarea. Scrisoarea lui Krogstad către Torvald.
4: Nu cumva ai împrumutat banii de la el?
1: Ba da. Și acum Torvald o să afle.
4: Poate că așa e mai bine pentru amândoi.
1: Cristina, tu nu știi încă tot. Am falsificat o semnătură.
4: Cum? Nu se poate. Tu?
1: Da, îți cer un singur lucru. Să-mi fii martoră.
4: Cum martoră? Nu înțeleg.
1: Dacă nebunesc și asta n-ar fi greu să se întâmple, sau dacă mi s-ar întâmpla ceva.
4: Nora, tu nu știi ce vorbești.
1: Dacă s-ar găsi cineva care să-și ia asupra și toată vina.
4: Cum poți tu să crezi?
1: Atunci tu să faci mărturie că nu e adevărat. Îmi dau bine seama ce vorbesc. Sunt în toate mințile, Cristina. Și îți declar solemn că nimeni altcineva n-a știut de treaba asta. Eu singur am făcut totul, te implor. Să nu uiți.
4: N-am să uit, asigur, dar să știi că nu pricep nimic. Absolut nimic din tot ce-mi spui. Nora, m-am hotărât. Mă duc la Krogstad. Am să vorbesc cu el.
1: Nu.
4: Ba da.
1: Nu mă tem și pentru tine.
4: A fost o vreme când de dragul meu ar fi făcut orice. Spune-mi, unde locuiește?
1: Stă aproape. Uite cartea de vizită.
4: Aha, foarte bine.
1: Dar ce mă fac cu scrisul?
5: Nora!
1: Ce e? Ce dorești, Torvald?
5: Ai pus zelorul?
1: Da, te rog, mai așteaptă.
5: Îți încerci costumul?
1: Da, îl probez.
5: Bine, bine, o să vii mai târziu.
1: Da.
4: Nora, eu plec la Krogstad.
1: Nu ajută la nimic. Scrisoarea e în cutia poștală, iar cheia e la Torvald.
4: Am să-l determin de Krogstad să-și ceară înapoi scrisoarea înainte ca Torvald să o deschidă. Sau să găsească un pretext oarecare.
1: Nu o să mai fie timp. Nu, Torvald, din clipă în clipă o să ducă să ia scrisorile.
4: Împiedică-l cu orice preț, Nora. Împiedică-l. Mă întorc repede cât pot.
1: Torvald!
5: În sfârșit? Hai să vedem, da.
1: Hai.
5: Dar unde e costumul? Nu-l văd.
1: Nici nu o să-l vezi până mâine seara.
6: Pare obosită. Ai exersat mult?
1: Nu, deloc.
6: Dar trebuie, Nora, trebuie.
1: Da, e absolut necesar. Da, fără tine nu merge, Torvald. Ajută-mă, te rog.
6: Astă seară voi fi cu totul la dispoziția ta. Ce-o făgăduiesc? Să văd numai dacă nu a venit ceva scris.
1: A, nu, nu, nu, te rog, lasă scrisorile, Torval. Vreau să repetăm. Mai avem timp până la masă, te rog. Te rog, așează-te la pian. Hai, hai, acompaniază-mă.
6: Bine.
0: Hai, Torval, hai.
6: Dacă e dorința ta.
1: Hai, da, hai, Torval.
6: Absolut deloc. Ai uitat tot? Tot?
1: Da, da. Am uitat, după cum vezi.
6: Va trebui să-ți dau lecții temeinice.
1: Oh, vrei, Torvald?
6: Bineînțeles că vreau.
1: Dragul meu, te rog, nici azi, nici mâine să nu te gândești la nimic altceva decât la mine. Nici măcar cutia de scrisori să nu deschizi.
6: Ești nemaipomenită, Nora. Mereu cu groaza în suflet față de acel individ.
1: O, da, da, așa e.
6: Ghicezi după chipul și atitudinea ta ca și venit o scrisoare de la el.
1: Nu știu, s-ar putea, dar nu vreau să ne tulbure nimic acum până nu o să-i sprăvim pregătirile pentru mâine seară.
6: Bine, fie. Doresc să-ți fac pe plac. Dar mâine seară, după bal...
1: Atunci da.
0: Dragii mei, cred că ar fi timpul să ne așezăm la masă.
6: Da, ai dreptate, doctore, că întotdeauna e destul de târziu.
1: Da, treceți dincolo amândoi în sfragerie. Oh, Cristina, ce-ai făcut? Hai.
4: N-am făcut nimic, e plecat din oraș.
1: E plecat, da, mi-am dat seama, te-am văzut pe fereastră. Nu-mi dau seama după chipul tău.
4: Abia mâine seară se întoarce. I-am lăsat totuși un bilețel.
1: La urma urmei, e o plăcere nespusă să fii în așteptare extraordinară.
4: Înțeleg ce vrei tu să spui.
1: Mai sunt 5 ceasuri până la miezul nopții și după aceea încă 24 de ore până mâine la miezul nopții. Apoi se va isprăvi și cu tarantela și...
4: Nora, nu te înțeleg.
1: De ce, Cristina? 24 și cu 5 fac 29. Mai am de trăit 29 de ore.

0: În casă, în afară de mine, nimic.
1: Am găsit acasă biletul dumitale. Ce dorești?
0: Trebuie cu orice preț să vorbesc cu dumneata.
1: Așa? Și tocmai aici?
0: La mine acasă nu se putea. Intră, te rog. Suntem cu totul singuri. Servitoarea doarme, iar soții Helmer sunt sus la bar.
1: La... Știi că-i nostim? Soții Helmer petrec astă seară. Serios?
0: Da. Și de ce n-ar face?
1: Da, chiar. Și de ce n-ar face?
0: Și acum, Krogstad, să stăm de vorbă.
1: Mai avem noi? Să ne spunem ceva?
0: Avem. Chiar foarte multe.
1: Oh, nu cred.
0: Pentru că niciodată nu m-ai înțeles.
1: Ce e așa greu de înțeles? Într-o chestiune în care totul e lămurit. O femeie fără inimă tă cu piciorul într-un om când îi se ivește o partidă mai avantajoasă.
0: Mă crezi atât de crudă? Tu crezi că eu n-am suferit când ne-am despărțit?
1: Atunci de ce mi-ai scris scrisoarea aceea?
0: Pentru că nu puteam face altfel. De vreme ce trebuia să mă despart, era de datoria mea să smulg din inima dumitale tot ce simțeai pentru mine.
1: Așa. Și asta numai pentru bani.
0: Nu uita că aveam în grijă doi frați mai mici. Nu puteam să te aștept. Pe atunci, perspectivele dumitale erau foarte mici.
1: Cu toate astea, n-aveai dreptul ca de dragul altuia să mă alungi.
0: Nu știu. Mereu m-am întrebat dacă am avut sau nu dreptul acela.
1: Când te-am pierdut pe dumneata, parcă mi-ar fi fugit pământul de sub picioare.
0: Cred.
1: Astăzi sunt un naufragiat, părăsit de toți și de toate.
0: Scăparea nu o să întârzie mult.
1: Era aproape, dar ai venit dumneata și totul s-a prăbușit pentru mine.
0: Fără să știu, Krogstad. Abia azi dimineața am auzit că mi se rezervă locul dumitale.
1: Dar acum că o știi, ai să te dai înlături?
0: Nu, căci nu o să-ți mai servească la nimic.
1: E și? Eu în locul dumitale tot aș încerca.
0: Viața și nevoile grele și amare m-au învățat să cumpănesc bine tot ceea ce fac.
1: Iar pe mine viața m-a învățat să nu dau crezare fraziologiei de șarte.
0: Dar faptelor o să le dai, sper, crezare.
1: Ce vrei să spui?
0: Mi-ai spus adineori că ești un biet, naufragiat, părăsit de toți și de toate.
1: Și nu e o vorbă goală.
0: Și eu sunt o naufragiată.
1: Ți-ai ales singură soarta.
0: Pe atunci n-aveam altă alegere.
1: Da, bine. Și mai departe?
0: Krogstad, dacă doi naufragiați ar putea să se unească...
1: Ce spui?
0: Pentru ce crezi tu că am venit încoace? Trebuie să muncesc ca să pot trăi. De tânăr am muncit și asta mi-a fost cea mai mare, unica mea bucurie. Acum însă sunt singură, mă simt atât de fără rost și de singură pe lume. Și să muncești numai pentru tine nu-i nicio bucurie. Krogstad, dă-mi pe cineva pentru care să pot munci.
1: Nu cred nimic din toate astea. Tot ce ai spus nu e decât glasul unei exagerate și naive mări inimii de femeie.
0: Te îndoiești de spusele mele.
1: Cum? Serios? Să ai fi hotărâtă să...
0: Da.
1: Ia spune, îmi cunoști trecutul?
0: Da.
1: Și știi ce zice lumea de mine?
0: Nu mi-ai dat adineori să înțeleg că dacă m-ai fi avut alături, n-ai fi ajuns acolo.
1: Sunt încredințat de asta.
0: Și nu s-ar mai putea? Acum?
1: Cristina. Cristina. Ești pe deplin conștientă de vorbele tale. Cristina, ai curajul...
0: Am nevoie de cineva pentru care să pot trăi. Iar copiilor dumitale le trebuie o mamă. Noi doi ne suntem necesari unul altuia, Krogstad. Eu cred în fondul dumitale bun, frumos. Mână în mână cu dumneata, eu n-ar mai trebui să mă tem de nimic.
1: Mulțumesc. Mulțumesc, Cristina. Acum o să am puterea să mă reabilitez și în ochii altora. Stai, uitam.
0: Te cere tarantela. Du-te, du-te, te rog, pleacă.
1: Dar de ce? Ce este?
0: Auzi dansul de sus? Cum se sfârșește, se întorc.
1: A, da. Dar bine, mă duc. Acum și așa e zadarnic. Desigur că nu știi ce le pregătesc soților Helmer.
0: Ba da, Krogstad, știu. Îmi dau bine seama la ce poate împinge disperarea pe om.
1: Și știi că dacă aș mai putea repara ce am făcut...
0: Poți. Că scrisoarea dumitale e tot în cutia poștală.
1: Adevărat?
0: Dar...
1: Să fie ce bănuiesc. Adică vrei cu orice preț să scap prietena. spunem cinstit. Așa e?
0: Crocștat. Cine s-a vândut odată de dragul altora, nu mai face a doua oară.
1: O să-mi ceri de răscrisoarea, nu?
0: Nu.
1: Ba da. Aștept aici până se întoarce Helmer. Îi cer în răscrisoare. Îi spun că e vorba în ea numai despre îndepărtarea mea de la bancă. Sunt convins că nu va citi.
0: Nu, Crocștat. Să nu ceră înapoi scrisoarea.
1: Dar cum? N-a fost oare ăsta motivul pentru care m-ai chemat încoace?
0: Ba da. Sub imperiul groazei momentului. Dar de atunci au trecut mai bine de 24 de ore și în acest răstimp am văzut aici lucruri de necrezut. Helmer trebuie să afle. Secretul ăsta blestemat trebuie dat pe față. E nevoie să-și deschidă amândoi inimile, să-și dea conștiinței lor glasmei cu putință, să mai dureze atmosfera asta de subterfugii, de disimulare, de...
1: Bine, un lucru însă tot pot să fac și asta chiar pe dar.
0: Bine, pleacă, du-te să-i sprăvi dansul dintr-o clipă într-alta, putem fi găsiți împreună.
1: Te aștept jos dinaintea casei.
0: Bine, așteaptă-mă, hai să mă conduci acasă.
1: Cristina, atât de fericit n-am fost încă niciodată.

0: sus, nu vreau să plec așa curând.
1: Dar Nora mea iubită.
0: Te rog, Torvald, te rog din suflet, mai lasă-mă, nu mai o oră.
1: Nici un minut mai mult, Nora, dragă, știi bine că așa n-a fost vorba. Hai, intră, o să răcești aici în vestibul.
2: Bună seara.
0: De ce nu mă... Cristina.
1: Cum? Doamne Linde, așa târziu ai stat aici?
2: Da, iertați-mă, doream foarte mult să o văd pe Nora în costumul ei.
0: Stat aici și m-ai așteptat?
2: Nu mă puteam hotărâ să plec până nu te vedeam.
1: Ia uite-te acum bine la ea. Cred că face să o privești. Spune-mi și dumneata, doamnă Linde, nu e așa că e frumoasă?
2: E foarte frumoasă, cum aș putea spune?
1: Spune, nu e o minune de frumusețe? Asta a fost și părerea tuturor la bal. Dar încăpățânată, știi? Încăpățânată și n-are leac. Mă crezi că aproape cu sila am putut să o scot de acolo?
0: Ce rău o să-ți pare că nu m-ai lăsat, ci cel puțin încă o jumătate de oră.
1: Am auzit și dumneata, doamnă Linde. Își joacă tarantela și culege aplauze furtunoase, de altfel pe drept, meritate. S-o mai fi lăsat acolo? Să șteargă efectul? Nu, mulțumesc. Nu. După mine, doamnă Linde, un actor trebuie să iasă din scenă imediat după ce și-a jucat rolul. Dar Nora nu pricepe lucrul ăsta. La ce cald e aici. Ce? În biroul meu e întuneric? Ah, da, da. De unde avea să fie lumină? Un moment.
2: Hei, i-am vorbit.
0: Și?
2: Nora, trebuie să-i spui totul soțului tău.
0: Știam.
2: Din partea lui Krogstad n-ai a te teme de nimic. Dar trebuie să-i vorbești.
0: Niciodată.
2: Atunci vorbește scrisoarea.
0: Bine, îți mulțumesc, Cristina. Știu acum ce-mi rămâne de făcut.
1: Doamnă Linde, ai admirat-o?
2: Da. Și acum, noapte bună, Nora. Noapte bună, domnule director.
1: Da, noapte bună, vă conduc. Noapte bună. Oh, în sfârșit am scăpat de ea. Grozav de plictisitoare e, nu-i așa?
0: Nu ești obosit, Torvald?
1: Nu, deloc.
0: Nici ce sunt?
1: Nu, deloc. Din potrivă, mă simt tare vioi. Dar tu? Tu pari foarte obosită și somnoroasă.
0: Da, da, sunt obosită, uite, adorm în picioare.
1: E, vezi, vezi, deci am făcut bine că n-am mai rămas cu tine sus.
0: Tot ce faci tu e bine.
1: Ce cu minte vorbește ciocărlia mea acum. Ia spune, ai băgat și tu de seamă ce vesel era Rank în astă seară?
0: Da, deci n-am apucat să vorbesc cu el.
1: Și eu numai vreo două cuvinte am schimbat, dar de mult nu l-am mai văzut într-o atât de bună dispoziție. Dar ce bine îmi pare că suntem iarăși la noi acasă, singuri, numai eu cu tine.
0: Nu te uita la mine așa, Torvald.
1: Cum să nu-mi satur ochii cu cea mai scump? Toată minunea asta care este a mea, numai a mea, cu totul a mea.
0: Nu, să nu vorbești pe tonul ăsta asta seară.
1: Văd că mai ai tarantela în sânge. Dar asta te face și mai seducătoare. Auzi? Uite, invitații încep să plece. Nora, acum se face tăcere în toată casa.
0: Da, așa sper.
1: Știi, când suntem amândoi printre oameni, știi de ce vorbesc atunci atât de puțin cu tine? De ce stau așa de departe și numai în răstimpuri mă mai uit la tine cu coada ochiului? Pentru că mi-închipui atunci că ne iubim în taină, că ne-am logodit în taină și că nimeni nu bănuiește că măcar ne-am cunoaște.
0: Da, da, știu. Gândul tău e numai la mine.
1: Și la plecare, când îți pui șalul pe umerii tăi gingași, pe gâtul tău minunat, atunci mi-închipui că ești tânăra mea mireasă, că ne întoarcem de la cununie, că pentru întâia dată te duc la casa mea și că pentru întâia dată sunt singur cu tine, cu vraja frumuseții tale. Când te-am văzut jucând tarantela așa de grațioasă și de atâțătoare, nu m-am mai putut stăpâni. Sângele a început să-mi clocotească în vine. Iată, iată de ce te-am luat cu forța acasă.
0: Acum du-te, Torvald. Lasă-mă singură.
1: Ce înseamnă asta și nu? Nu sunt eu bărbatul tău?
0: Ai auzit?
1: Cine e?
3: Cine? Eu sunt. Pot să intru numai pentru o clipă?
1: Ce mai vrea și ăsta acum?
3: Dar așteaptă puțin.
4: Foarte frumos din parte-ți că nu treci pe dinaintea ușii noastre fără să te abați înăuntru, doctor Eran.
5: Mi s-a părut că ți-aud glasul și asta m-a făcut să mă opresc. E atâta liniște aici la voi.
4: Se pare că ți-a plăcut și la bal.
5: Foarte mult. Și de ce nu? De ce să nu te înfrupți din toate pe lumea asta, cel puțin atât timp cât ești în stare? Vinul a fost minunat.
4: Mai ales șampania.
5: Ai observat și tu, da? E de necrezut cât am băut azi.
0: Oh, și Torvald a băut multă șampanie.
5: Da.
0: Și totdeauna după aceea e bine dispus.
5: Foarte bine. De ce, adică după o zi de muncă spornică, n-ai petrece seara?
4: Din nenorocire, azi nu mă pot lăuda cu așa ceva.
5: Eu însă da.
0: Se vede că ai aprofundat azi un caz științific.
5: Chiar așa?
4: Iată, uite, Nora vorbește de cercetări științifice.
0: Și poți te felicit de rezultat?
5: Ba bine că nu.
0: Așadar un rezultat bun?
5: Cel mai bun cu putință, atât pentru medic cât și pentru bolnav. Și anume, siguranța.
0: Siguranța?
5: De plină. Spune acum dacă după așa ceva nu pot și eu să chefuiesc.
0: Oh, da, bine ai făcut, doctore.
5: Dar era să uit pentru ce am intrat. Helmer, dă-mi o țigară. Una din havanele tale.
4: Da, cu cea mai mare plăcere. Poftim.
5: Mulțumesc.
0: Poftim și foc.
5: Mulțumesc.
0: Poftim.
5: Și acum rămâneți cu bine, dragii mei.
4: Adio. Adio, amice.
0: Somn ușor, doctore.
5: Îți mulțumesc pentru urarea asta, Nora.
0: Urează-mi la fel.
5: Dumitale, fie. Dacă ții, somn ușor și mulțumesc pentru tot, Nora.
4: A băut astăzi peste măsură.
0: Nu, se poate. Torvald, ce vrei să faci?
4: Vreau să conesc cutia de scrisori, e plină până în sus. Altfel nu mai în cap mine dimineața gazetele.
0: Ai de gând să mai lucrezi?
4: Nu, no, nici pomeneară. Ia te uite cât de s-au adunat. Dar ce e asta?
0: Scrisoarea... Nu, Torvald.
4: Două cărți de vizite de la Rank.
0: De la Rank?
4: Da, doctor în medicină Rank. Erau deasupra, desigur că le-a pus chiar din aur.
0: E ceva scris pe ele?
4: Ia te uite. Deasupra numele se află o cruce neagră. Ce năstrușnică idee. Ca și cum ne-ar vesti el însuși moartea sa.
0: Da, așa și e.
4: Cum? Știi tu ceva? Ți-a spus el?
0: Da, că în clipa când vom primi cartea lui de vizită, să știm că s-a despărțit de noi pentru totdeauna. O să se încuie în casă ca să moară.
4: Oh, bietul meu prieten. Știam eu că mult n-o să mai duc. Eu nu mă pot împăca cu gândul că n-o să-l mai vedem. Cu viața lui chinuită și stânghieră, era ca un fond înnorat pentru soarele fericirii noastre. Dar mai știi, poate că e mai bine așa. Cel puțin pentru dânsul. Dar poate și pentru noi, Nora. Acum nu ne mai avem decât pe noi.
0: Citește-ți acum scrisorile, Torvald.
4: Nu, asta noapte nu. Vreau să fiu cu tine, scumpa mea.
0: Și cu vedenia morții prietenului tău.
4: Ah, da, ai dreptate. O imagine tristă se ridică între noi. Gânduri de moarte și de nimicnicia lutului. Ia trebuie să căutăm să scăpăm de ele. Am să încep să răsfoiesc corespondența.
0: Mai bine să ne culcăm. Sunt atât de obosită, Torvald. Noapte bună.
4: Ce e asta? Nora, știi tu ce spune în scrisoarea asta?
0: Da, știu. Lasă-mă să plec.
4: Cum, e adevărat ce scrie el? Oh. Este îngrozitor asta. Nu, e cu neputință asta. Nu poate să fie adevărat.
0: Ba da, e adevărat, Torvald. Te-am iubit mai mult ca orice pe lume.
4: Nenorocito, ce ai făcut?
0: Lasă-mă să plec. Tu n-ai să plătești păcatul meu. Nu vreau să ții nicio răspundere.
4: Nora, înțelege că nu e momentul să joci comedia asta. Ai să stai aici și să-mi răspunzi. Îți dai seama ce ai făcut? Răspunde. Îți dai seama?
0: Da. Acum încep să-mi dau bine seama.
4: Ce dezamăgire cumplită. Uite ce... În toți acești 8 ani, ea, care mi-a fost bucuria și mândria, ea o ipocrită, o mincinoasă, ba, ceva mai rău, mai grozav, o criminală. Grozăvia asta fără margini. Mi-e scârbă. Mi-e scârbă. Trebuia să bănuiesc că așa o să se întâmple. Trebuia să o prevăd. Principiile ușuratice ale tatălui tău. Și credință, morală, sentiment al datoriei. Nu, nici umbră, măcar nimic. Ce cumplit sunt pedepsit astăzi. Pentru că atunci am cocoloșit lucrurile. Pentru tine, de dragul tău am făcut-o. Și uite cum mă răsplătești.
0: Da, uite.
4: Toată fericirea mea ai sfârmat-o. Ai distrus viitorul meu. O, dar este înspăimântător gândul acesta. Sunt acum în puterea unui om care nu are nimic sfânt. Sunt jucăria lui. Poate să-mi ceară tot ce i-o trăsit prin cap, să-mi poruncească și să-mi impuie ce i-o plăcea. Și eu trebuie să înghit fără să crâgnesc. Și să mă prăbușesc în chip așa de stupid din pricina unei femei nesocotite.
0: Când n-am să mai fiu eu, ai să fii liber.
4: Lasă tiradele! Și tatăl tău avea întotdeauna banalități de astea. La ce mi-ar folosi dacă n-ai mai fi tu? La nimic. Parcă asta l-ar opri să dea totul în vileac. Și dacă o face, aș putea să fiu și eu bănuit. Că am avut cunoștință de fapta ta criminală. Mai știi, nu m-ar mira să se creadă că eu am fost autorul moral. Că eu te-aș fi îndemnat. Și pentru toate astea am să-ți mulțumesc ție. Ție, pe care în tot timpul conviețuirii noastre te-am ținut ca în puf. Îți dai seama ce mi-ai făcut?
0: Da.
4: Este atât de nemaipomenit că tot nu-mi intră în cap. Dar o hotărâre trebuie să luăm. Trebuie să caut să-l îmbunesc, să-l mulțumesc într-un fel sau altul. Afacerea trebuie înnăbușită cu orice preț. Iar în ce ne privește pe mine și pe tine, trebuie să ne punem mască. Să nu se observe nimic în raporturile noastre. Bineînțeles, însă numai de ochii lumii. Rămâi deci tot aici, în casa asta. S-a sfârșit. Totul s-a sfârșit. De azi înainte nu mai poate fi vorba de fericire. Nu mai poate fi vorba decât de salvat ruinele, sfărâmăturile, aparențele. Ce-i asta? E așa de târziu? Cu grozăvia să fie pe punctul de a se...
5: El? El să fie?
4: Nu, ascunde-te. Ascunde-te, spune că ești bolavă. Da. Ce-i, Elisabeth?
6: O scrișoare pentru Conița, domnule.
4: Da, bine, mulțumesc. Dă-o mașină. Deci poți să duci trecuți.
6: Vă mulțumesc, domnule.
4: E de la el.
0: Dă-mi scrisoarea, Torvald. E pentru
4: nici
0: mine.
4: Nici când am să o citesc eu.
0: Bine, citește-o, dacă ți-e atât de mult.
4: Dar parcă n-am curajul să o fac. Poate că scrisoarea asta mi-aduce vestea pieirii amândurora. Dar nu, trebuie să știu. Trebuie să aflu, fie ce-o fi. Cum? Nora, sunt salvat. E formidabil. Ce veste neașteptată, înțelegi, Nora? Sunt salvat!
0: Și eu?
4: De firește, că și tu, firește! Suntem scăpați, amândoi suntem scăpați! Uite, se înapoiază chitanța. Spune că îi pare rău și că se căiește cu o schimbare fericită în viața lui. Dar ce ne pasă nouă de ce scrie el? Ce ne... Noi, Nora, nu, mai întâi să nimicesc hârtiile astea blestemate. Hai să mă mai uit odată să... Nu vreau să o văd. Din toate astea să nu mai rămână decât amintirea unui vis urât. Am să le arunc în foc toate. Așa, scrum s-au făcut. Au ars toate, așa, toate. Oh, Nora, teribile trebuie să fi fost aceste 3 zile pentru tine.
0: Am dus o luptă crâncenă.
4: Dar ce chin trebuie să fii îndurat tu, să nu ai altă cale de scăpare decât... Nu, să nu ne mai gândim, la toate necazurile astea. Să ne veselim într-una și într-una să ne zicem, a trecut, s-a sfârșit. N-auzi, Nora? Pare ca și cum mai fi încă nedumerite. S-a sfârșit, Nora, da. Dar ce este expresia asta încremenită a figurii tale? De ce? Scumpa mea, sărmana mea, Nora, înțeleg, nu-ți vine să crezi că te-am iertat. Dar serios, nu, foarte serios, îți spun că te-am iertat, Nora, ți-o jur, ți-am iertat tot. Știu că ai făcut-o din dragoste pentru mine.
0: Da, din dragoste.
4: Tu m-ai iubit așa cum o femeie trebuie să-și iubească bărbatul. Numai... Mijloacele n-ai știut să ți le cântărești. Și ce crezi tu, că mi-ai fi acum mai puțin dragă pentru că nu ești în stare să răzbați singură prin nevoile vieții? Nu, nu, nu. Rează-mă-te de mine. O să-ți dau sfatul meu. O să te îndrumez și o să te călăuzesc. Ar trebui să nu fiu bărbat dacă tocmai această nepricepere de femeie nu te-ar face îndoit de ademenitoare în ochii mei. Nu lua în seamă vorbele aspre ce ți le-am spus în primele clipe de spaimă. Într-un moment când mi se părea că văd cum totul se surpă peste mine, te-am iertat, Nora, te-am iertat.
0: Da, îți mulțumesc pentru iertare, Torvald.
4: Nu, rămâi, ce cauți în dormitor?
0: Mă duc să-mi scot costumul de bal.
4: A, da, da, da, bine faci. Vezi, dorm și recapătă-ți pacea sufletească, porumbița mea speriată. Oh, ce frumos și binecuvântat e căminul nostru, Nora mea. Aici, în cuibul acesta, te afli la adăpost de oricine ai ajuns. Aici te voi ocroti ca pe o porumbiță gonită, pe care am smuls-o teafără din ghearele uliului. Am să redau liniștea inimioarei tale chinuite. Crede-mă, Nora, puțin câte puțin o să ți se întoarcă liniștea și seninătatea sufletească. Mâine vei vedea totul sub o altă lumină. Nu o să mai fie nevoie să-ți spun într-una că te-am iertat. Tu singur ai să simți, n-ai să te mai îndoiești. Acum poți să-ți închipui tu că m-ar răbda inima să te gonesc de lângă mine sau măcar să-ți fac o imputare? O, Nora, Nora, tu nu cunoști firea intimă a unui adevărat bărbat. Pentru un bărbat este ceva nespus de dulce și mângâietor să simtă că i-a iertat femeii sale, că în toată sinceritatea, din toată inima, a iertat-o. Ea devine prin această proprietate a lui. Prin el parcă se naște a doua oară. Ea e totodată și soție și copil. Așa chiar te voi privi de acum înainte, făptură naivă și nepricepută. Nimic să nu stulbere cugetul și sufletul. Nora, Nora, fi cu inima deschisă și eu voi fi în același timp voința și conștiința ta. Dar ce e asta? Ce, nu te-ai culcat? Te-ai schimbat?
0: Da, Torvald, mi-am schimbat rochia.
4: Pentru ce?
0: Nu mă culc în noaptea asta.
4: Oh, la Nora, dragă,
0: nu, nu se... Nu, încă nu e așa de târziu. Torvald, stai jos. Avem multe să ne spunem.
4: Nora, ce înseamnă expresia asta rece, încremenită?
0: Stai jos, avem multe de vorbit.
4: Nora, mă neliniștești. Eu nu te pricep deloc, dar absolut deloc.
0: Tocmai asta e. Tu nu mă înțelegi. Și nici eu nu te-am priceput până astă seară.
4: Nora,
0: nu, nu, nu-mi tăia vorba. Ascultă ce zic eu. E o răfuială, Torvald.
4: Tot nu te pricep.
0: Spune, așa cum stăm noi aici, nu ți s-a părut ceva curios?
4: Ce anume?
0: Au trecut 8 ani de când ne-am luat. Nu găsești că e ciudat că noi doi, tu și cu mine, bărbat și soție, abia astăzi, pentru întâia dată, stăm serios de vorbă?
4: Serios? Dar ce rost au cuvintele tale?
0: Timp de 8 ani și chiar mai mult, socotind din ziua când ne-am cunoscut, n-am schimbat niciodată o vorbă serioasă despre lucruri serioase.
4: La ce bun să-ți fi împărtășit grijile mele când tot nu mi-ai putut da vreun ajutor?
0: Nu la griji mă gândesc, dar că niciodată până acum n-am stat amândoi serios de vorbă asupra vreunui lucru.
4: Dar draga mea, Nora, se potrivea cu tine seriozitatea?
0: Tu nu m-ai înțeles niciodată. Am fost nedreptățit de Torvald, întâi de tata și apoi de tine.
4: Cum? De noi? De noi vorbești așa, care te-am iubit mai mult decât orice pe lume?
0: Nu m-ați iubit niciodată, vă păream poate ceva plăcut.
4: Nora, ce vorbe sunt astea?
0: Dar cum? Nu e așa, Torvald? Pe când eram încă acasă la tata, el îmi împărtășea toate vederile lui. Și astfel aveam aceleași vederi. De ce întâmpla să am altele, le tăinuiam. Căci vederi personale, așa ceva nu i-ar fi fost pe plac. Îmi zicea păpușica sa și se juca cu mine cum mă jucam și eu cu păpușile mele. Apoi am venit la tine în casă.
4: Cu ce fel de cuvinte vorbești tu despre căsnicia noastră?
0: Că apoi am trecut din mâinile tatii între ale tale. Ai aranjat totul după gustul tău și astfel m-am însușit toate gusturile tale. Sau m-am făcut, numai, bine nu știu, cred că și una și alta. Când mă întorc cu gândul la acea vreme, am impresia că aș fi trăit ca un biet om de pe o zi pe alta. Trăiam din aceea că te amuzam pe tine, Torvald. Dar așa ai găsit tu că e bine, tu și tata. Ați păcătuit greu față de mine. A voastră e vina că nu s-a ales nimic din mine.
4: Ce nesocotită și nerecunoscătoare ești. N-ai fost fericită aici,
0: nu,
4: în casa asta?
0: Nu, nu, niciodată. Mi-am închipuit că sunt, dar n-am fost niciodată.
4: N-ai fost fericită?
0: Nu, nu. Numai zburdalnică. Iar tu mi te-ai arătat întotdeauna foarte binevoitor. Căminul nostru însă n-a fost altceva decât o sală de joc. Acasă la tata am fost privită și tratată ca o păpușă mică, aici ca una mare. Iată ce a fost căsnicia noastră, Thorvald.
4: Da, e ceva adevărat în ce spui tu, oricât de exagerat ar fi. De acum înainte însă nu o să mai fie așa. A trecut vremea jocului. Acum începe aceea a educației.
0: Ah, Thorvald, tu nu ai însușirile cerute ca să poți face din mine o soție așa cum îți dorești.
4: Nu?
0: Nu, nu, trebuie să mă trudesc, să-mi dau eu însă-mi creșterea. Și tu nu mă poți ajuta cu nimic, trebuie să mă ocup singură. De aceea plec acum de la tine.
4: Ce ai zis?
0: Da. Trebuie să depind numai și numai de mine însă, dacă vreau să-mi dau seama, să mă cunosc pe mine și mediul în care trăiesc. Și de aceea nu mai pot rămâne la tine.
4: Nora, nu se poate.
0: Ba da, chiar acum părăsesc casa ta. Până dimineața o să mă primească Cristina, să stau la ea.
4: Nu ești în toate mințile. Nu-ți dau voie, te opresc.
0: De acum înainte nu mai pot să-mi interesezi ceva. Ceea ce al meu iau cu mine. De la tine nu vreau să iau nimic, nici acum, nici mai târziu.
4: Ce nebunie ți-a venit?
0: Am să plec acasă, adică în orașul meu natal. Acolo ar să-mi fie mai ușor ca într-un chip sau altul să-mi agonisesc traiul.
4: O ființă orbită, lipsită de experiență ce ești.
0: Și trebuie să cauți, Thorvald, să capăt experiență.
4: Dar nu te gândești ce o să zică lumea?
0: Nu mă pricep. Știu numai că trebuie să o fac. Trebuie.
4: Dar este revoltător asta. Cum poți să ne socotești cea mai mare datorie a ta?
0: Am și altă datorie, tot atât de mare.
4: Nu, nu poți să ai. Care anume?
0: Datoria față de mine însă.
4: Înainte de orice, ești soția mea.
0: Nu, n-o mai cred. Înainte de orice, sunt o făptură omenească. La fel cu tine, sau cel puțin o să încerc să devin. Știu, Thorvald, că marea majoritate cugetă ca tine și că și în cărți se spune cam așa ceva. Dar eu nu mă pot mulțumi cu ce cugetă marea majoritate și ce spune în cărți. Vreau ca eu însă să meditez la chestiunile astea și să caut să mă lămuresc prin mine însă.
4: Cum tu nu ești lămurită în ce privește situația ta?
0: Da, Thorvald, tocmai la această întrebare, mai curând decât la oricare alta, nu se poate răspunde. Nu știu, nu-mi dau seama. Știu numai că despre așa ceva, eu și cu tine, suntem cu totul deosebiți în păreri. Cum o femeie să n-aibă dreptul de a-și cruța pe tatăl ei pe patul de moarte sau de a scăpa viața soțului ei? Nu, așa ceva nu cred.
4: Nu, tu vorbești ca un copil. Tu nu pricepi societatea în care trăiești.
0: Așa e. Să acum vreau să fac cunoștință cu dânsa. Trebuie să mă conving care dintre noi doi are dreptate. Societatea ori eu.
4: Nora, tu ești bolnav, ai urezi. Îmi vine să cred că ți-ai pierdut mințile.
0: Niciodată n-am judecat cu atâta luciditate ca noaptea asta.
4: Pe atunci... Atunci numai o singură explicație e cu putință.
0: Care?
4: Nu mă mai iubești.
0: Da, da. Întocmai.
4: Nora!
0: Mă doare, Thorvald, căci întotdeauna mi-ai fost atât de binevoitor. Dar nu pot să schimb nimic. Nu te mai iubesc.
4: Și asta este o convingere clară?
0: Da, cum nu se poate mai clară. Și tocmai de aceea nu mai vreau să rămân aici.
4: Păi și puteți să-mi explici de ce am pierdut dragostea ta?
0: Da, asta da. Seara asta așteptam un lucru extraordinar care nu s-a evit, căci am văzut că tu nu ești omul drept care voiam să fii.
4: Vorbește mai lămurit, nu te pricep.
0: Sunt 8 ani de când am tot așteptat cu răbdare. Apoi a căzut năpasta asta pe capul meu. Am fost atunci sigur.

0: și eu.
1: Nora, dar...
0: Vrei să spui că niciodată n-aș fi primit asemenea jertfă de la tine? Nu, negreșit că nu. Dar ce greutate ar fi avut afirmațiile mele față de ale tale. Asta era extraordinarul pe care cu frică și înfiorare l-așteptam.
1: Bucuros aș munci pentru tine, Nora, zi și noapte. Aș îndura chinuri și nevoi pentru tine. Dar nimeni nu aduce jertfă acirea pe care o iubește cinstea lui.
0: Dar milioane de femei au făcut-o.
1: Dar cum cugeți și vorbești ca un copil fără judecat?
0: Nu se poate. Dar nici tu nu cugeți și nu vorbești ca omul de care mi-aș putea lega soarta. Când ți-a trecut spaima, nu de ceea ce m-a amenințat pe mine, ci de ce putea să-ți se întâmple ție. Și când nu mai era nimic de ce să te temi, atunci ai uitat totul, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Întocmai ca și înainte, am redevenit ciocârlia ta, păpușa ta, pe care tu, de vreme ce e atât de slabă și bicisnică, te ofereai să o porți pe brațe, torvat. În clipa aceea mi-am dat seama că timp de 8 ani am trăit aici cu un străin. Nu, gândul ăsta mă strivește. Îmi vine să mă stropesc, să mă sfâși în bucăți.
1: Văd, văd că acum o prăpastie s-a deschis între noi doi.
0: Da.
1: Nora, să nu fie cu putință să aruncăm peste ea o punte?
0: Nu, așa cum sunt acum, nu-ți mai pot fi soție.
1: Eu mă simt în stare să mă schimb.
0: Poate, după ce ți s-o lua păpușa.
1: Cum să mă despart? Să mă despart de tine? Nu, nu, Nora, nu. Nu, mintea mea nu poate concepe una ca asta, nu.
0: Vând mai mult ca să rămân la hotărârea mea.
1: Nora, Nora, nu acum. Nu, așteaptă până mâine.
0: Nu, nu pot să rămân peste noapte în locuința unui străin.
1: Păi, dar nu putem locui aici ca frate și soră?
0: Știi foarte bine că mult n-am dăinui așa. Rămâi cu bine, Torvald. Așa cum sunt astăzi, nu pot să fiu nimic pentru tine.
1: Dar mai târziu, Nora? Mai târziu?
0: De unde să știu? Nici eu nu știu ce o să se aleagă de mine.
1: Păi, dar ești femeia mea, nu numai acum.
0: Ascultă, Torvald, mâine, după ce am să părăsesc orașul, o să vină Cristina să strângă lucrurile mele, ale mele. O să mi le trimită.
1: S-a sfârșit? S-a sfârșit? Nora, nu te vei mai întoarce niciodată la mine?
0: Niciodată. Adesea o să mi se abată gândul la tine, la casa asta.
1: Îmi dai voie să-ți scriu?
0: Nu.
1: Dar cel puțin poți să-ți trimit?
0: Nu, nimic.
1: Nu, să te ajut când o să fii în nevoie.
0: Nu, nu primesc nimic de la străini.
1: Nora, n-aș mai putea fi niciodată pentru tine altceva decât un străin?
0: Torvald, ar trebui pentru asta ca extraordinarul să se întâmple.
1: Spune și mie care este acela.
0: Pentru asta ar trebui ca amândoi, atât tu cât și eu, să ne schimbăm atât de mult încât... Ah, Torvald, eu una nu mai cred în minuni.
1: Dar cred eu. Spune, spune, să ne schimbăm așa de mult încât...
0: Încât conviețuirea între noi doi să poată deveni o căsătorie. Rămâi cu bine, Torvald.
1: Nora! Nora! Nora! S-a sfârșit. S-a sfârșit, oare? S-a sfârșit.

0: Ați ascultat Nora de Henrik Ibsen, adaptarea radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Nora, Valeria Seciu; Hermal Torvald, Victor Rebenciuc; Cristina Linde, Irina Petrescu; Dr. Rang, Ștefan Radov; Krogstad, Ion Marinescu; Elisabeth, Ileana Șerban. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Crânguța Manea, Cristian Molfeta. Asistența tehnică: Veronica Ioniță și Florica Dănescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Dan Buican.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Mulțumim. Adrian Nour. Prietenul invizibil.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți radio teatru radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: E? Ce fac ai tăi? Au de gând să vină?
1: Când plecam, maman și Elena Andreevna tocmai se îmbrăcau. Iar Sonia și Serebreacov le așteptau lângă trăsură.
0: Deci vor veni cu siguranță, nu?
1: De ei nu poți fi sigur niciodată. Ba îl apucă pe tătucul nostru un acces de gută, ba îi vine mai știu eu ce toană, sau se răzgândește Elena Andreevna, atunci putem să-i așteptăm mult și bine.
0: Ei, dacă e așa, să ne așezăm la masă.
2: Da.
0: Așa. Ivan Ivanovici, te rog, ia loc aici.
3: Mulțumesc, drăguțule, mulțumesc.
0: Și dumneata, Ilie, ești poftim, așează-te colea lângă George.
3: Ah, mulțumesc, mulțumesc.
0: Vă rog, serviți mai întâi o gustare. Iulișca,
4: da,
0: Iulișca,
4: da.
0: Ai grijă de oaspeții noștri, te rog.
4: Iulișca, poftiți, vă rog, da, poftiți, da. Așa. Nășicule,
5: da, da.
4: Să-ți torn un păhărel de vot.
5: Un pic, numai atâtică, ajungi, gata.
3: Mă uit ce gospodărie aveți, Iulia Stepanova, și mă entuziasmez. Orică străbați o goardă voastră, orică te plin prin livadă, orică s-arunci ochii la masa asta încărcată cu toate bunătățile, vezi pretutindeni grija acestor mânușițe fermecătoare. Sănătatea dumitale.
4: Oh, de-ai ști câtă bătaie de cap, Amilia Ilici.
5: Ah, mai rar, gospodină, că ai picica. Noroc, copii.
4: Noroc. Așa, acum pe mine, vă rog să mă scuzați câteva clipe. Mă duc după plăcintă.
0: E, v-a să zic așa, Serebreacovii n-au venit, Fedor Ivanoviș lipsește, duhul pădurii de asemenea, n-a bine voie să se prezinte. Ce să-i faci, neuitat cu toți.
5: Da, e, lasă-le-o, ce-a las. Mai bine, ia povestește-ne, Igor Petrovici, ce se mai aude pe la voi, da, nu ceva vreun, nou?
1: No, toate-s vechi, toate-s vechi. Ce-a fost anul trecut e și anul ăsta. Eu, ca de obicei, duc în spate moșia și bombănesc toată ziua, ca moșnegii. Bătrâna mea coțofană, maman, cu un ochi cată la groapă, iar cu celălalt la înțelepciunea cărților. Descoperă, vezi, doamne, bucurii spirituale.
5: Dar profesorul?
1: A, din păcate încă nu l-au mâncat moli. Șa din deopște câte-i ziulica de mare în biroul său și mâzgălește hârțoagele. Scrie mode nesfârșite cu frunțile încruntate, dar laurii și fala nu vor să se arate.
5: La el s-au cam arătat, n-ai nimerit-o.
1: Piata hârtie, câte mai îndură și ea.
0: Dar Sonia?
1: Citește într-una cărți înțelepte și scrie memorie.
5: Dragă de ea.
1: Da, cu spiritul meu de observație ar fi trebuit de mult să scriu un roman. Doar subiectul l-am la îndemână, numai bun să-l aștept pe hârtie. Ia gândiți-vă, un profesor ieșit la pensie, un hodoroc, o caricatură de savant bătrân, gută, reumatism, migrenă și tot felul de alte boleșnițe. Gelos ca Otelo. Trăiește de nevoie pe moșia primei sale soții, pentru că buzunarul nu-i permite să trăiască la oraș. Se plânge mereu că e nefericit, deși fericirea se ține scai de el.
5: Limba scuțită.
1: Păi n-am dreptate. Feciorul al unui diac amărât, un biet seminarist, a reușit să dobândească tot felul de titluri onorifice, ba și o catedră. Și acum a ajuns excelență, cumnat de senator, etc.
3: George, George, dragul meu zău, nu se cade să vorbești astfel despre onorabil profesor universitar Alexandru Vladimirovici Serebreacov. Reprezintă o valoare,
1: da,
3: lucrările lui.
1: De 25 de ani bătuți pe muchii rumegă ideile altora despre realism, naturalism, diverse tendințe în artă și despre alte asemenea bazaconii. Scrie despre ceea ce oamenilor inteligența este cunoscut de mult, iar pe proști nu interesează. Pe scurt, omul acesta de 25 de ani bate apa în piept. Și are succes, vă dați seama. E celebru. Pentru care merite, vă întreb?
5: Da, pornit mai ești, l-invidiez,
1: da, da, l-invidiez. Și ce succes, ce succes are la femei eminentul profesor. Prima lui soție, sora mea, era o ființă minunată, blândă, curată cum e cerul ăsta. Un suflet plin de noblețe și de generozitate. L-a iubit cum numai îngerii pot să iubească. Maică mea, soacra dumnealui, îl idolatrizează. Cea de-a doua nevastă, o femeie de o frumusețe rară, deșteaptă. Ai cunoscut-o, Ivan Ivanovici?
5: Da, cum să nu.
1: L-a luat când era bătrân. I-a închinat tinerețea, frumusețea, întreaga ei strălucire. Pentru ce? Care-i motivul?
3: Am auzit că soția profesorului, Elena Andreevna, pe care n-am avut plăcerea să o cunosc. Este înzestrată și cu un talent muzical deosebit.
0: Da, într-adevăr, cântă minunat la pian.
5: O femeie adorabil.
1: Pe lângă toate mai e și credincioasă profesorului. Din păcate.
0: Și de ce, mă rog, din păcate?
1: Pentru că această fidelitate e falsă. De la început și până la sfârșit. Nu are un dram de logică. Să-ți înșel soțul bătrân pe care nu-l poți suferi, după părerea ei, este imoral. Să nebuși însă în tine chemările firești ale tinereții este moral. Hai la dracu, unde este logica?
3: George, dragă, te rog. Știi bine că nu-mi place când vorbești în felul acesta. Pur și simplu mă cutremur. Domnilor, nu am darul vorbirii. Permiteți-mi să vă vorbesc simplu, cum îmi dictează conștiința, fără fraze pompoase și figuri de stil.
0: Hai, spune odată, spune.
3: Domnilor, ați înșelat soția sau soțul, înseamnă a fi?
1: Ce înseamnă a fi?
3: Un infidel, un fățar necare cu aceeași ușurință.
0: Bună ziua toată lumea!
5: Fătiușca! Feciorașul meu drag!
0: La mulți ani, Ionișca, prietene! Tot ce-ți dorește inima. Mulțumesc, mulțumesc, dragul meu. Și să crești mare. Tăicuță, bine te găsesc.
5: Feciorașul meu.
0: Să trăiești, șupitule.
3: Bine că nu te-am văzut.
0: Poftă mare la toată lumea. Dar pe unde ai hoinărit? Se poate să te lași așteptat atâta vreme. Ce căldură, o vodcă.
5: Sufletelul meu, bărbosul meu drag. Ce ziceți, chipești băiata, mă mândrețe de bărbat.
0: În sănătatea noului născut. Serebreacuri n-au venit?
6: Nu, încă n-au venit.
0: Da, Iulia, pe unde o fi?
4: Aici. Ce bine, îmi pare că te văd, Ferenca. Stai să pun asta pe masă.
5: Și acum vino să te sărut.
0: Ajunge.
4: Uite plăcinta asta, am făcut-o așa cum îți place ție. Haide, ia bucata asta, da? Așa. E bună?
0: E bună. Ia vezi să se aducă și niște șampanie.
4: Nu, fete, în casă, lăsăm pe disea.
0: Nici de cum. Ori mi-aduce acum, ori plec. Bă, cuvânt de onoare că plec. Spune-mi unde se află că mă duc să iau și zic.
4: Totdeauna am întors socotelile pe dos. Ești de-a dreptul insuportabil. Vasile!
7: Da, domnișoară.
4: Vasile, ia cheile. Vezi, șampania se află în cămară, în coșniță. Lângă pufa cu safir. Ai grijă să nu spargi ceva.
7: Bine.
0: Să aduci 3 sticle, auzi?
7: Uite acum.
4: Nu o să iasă nimic bun din tine, Fedenca. Dar vă rog, domnilor, gustați plăcinta. Zău, Fedenca, nimic bun nu o să iasă din tine. Ești un om pierdut.
0: Și dat drumul la reședință.
3: Auziți? Mi se pare că a sosit cineva.
0: Da, se pare că au venit Serebreacovii. În sfârșit.
7: Au venit excelența sa, Alexandru Vladimirovici, cu familia.
4: Repede, haideți să-i întâmpinăm.
1: Să mergem să-i primim.
0: Iată, uite ce se mai bucură.
6: Da, se bucură că a venit Elena Andreevna. Ce lipsă de tact. Trăiește cu madame profesor și nici măcar nu-și ascunde sentimente.
0: Și de unde știi că trăiește cu ea?
6: Păi nu sorb. Și apoi toată gubernia vorbește.
0: Palavre. Deocamdată nimeni nu se poate lăuda că este amant, dar în curând Elena Andreevna va avea unul. Ce știu pe cine?
6: Pe cine?
0: Pe mine!
4: Doamne, ce dragă mea, ce bucuroasă sunt că ai venit!
5: Alexandru Vladimirovici, cum o mai duci?
0: Binișor,
5: da, dumneata. Băi, sănătos tot sunt. Moșia i-am dat-o lui feciorul meu. Pe fete le-am rostuit cu oameni de treabă. Era cum nici capul nu mă doare, trai pe vătraie.
3: Excelență,
0: da,
3: permiteți-mi să mă prezint.
0: Da.
3: Ilia Ilici de Adin sau, după cum vă numesc unii foarte spiritual, Ciupitu. Dacă luăm în considerație acest obraz puțin, cam Ciupit.
0: Da, încântat de cunoștință. Iată-o pe soția mea, Elena Andrei.
3: Madame.
0: Și pe fica mea, Sofia Alexandrovna.
8: Iar eu sunt Maria Vasilevna.
0: Da,
3: pagile mele respectuoase. După cum vedeți, excelență, toți cei de față îmi sunt buni amici.
0: Da.
3: Subsemnatul a avut pe vremuri o situație că se poate de înfloritoare. mare. Dat fiind însă unele împrejurări familiale, a trebuit să-mi cedez partea de avere iubitului meu frate. Așa că în prezent mă ocup cu exploatarea tumultuaselor stihii ale naturii. Mai precis, oblig tumultuasele unde să vârtească roțile morii pe care o arendez de la bunul meu amic Hrușcev, zis duhul pădurii.
1: Iubitule, dar mai închide clonț odată. De cine interesează toate astea?
9: Lasă omul să vorbească.
3: Mersi.
5: Na, să
3: cu smerenie mă prosternă în fața aștrilor științei care luminează orizontul iubitei noastre patrii și mi-au permisiunea de a o inoportuna pe excelența voastră cu o vizită pentru a-mi delecta sufletul și mintea.
5: Da, da, da, vă aștept.
10: Nășicule, pe unde ai petrecut iarna asta?
1: Am călătorit mult.
10: Vai, ce frumos trebuie să fii fost. Ești un om fericit.
1: Ce-i drept, e drept. Și tu, porumbițo, tot nu te-ai măritat.
11: Cu cine vrea să se mărite? Humboldt s-a grăbit să moară, Edison se află în America, Chopin a arătat și el
10: ochiul popii. Să lași ironia la o parte.
1: Și de ce te super, mă rog?
10: Dacă mai scoți un cuvânt, să știi că plec.
5: Așa caracter, mai zic și eu.
1: Hai, Soneșca, Soneșca.
10: Nu mă super.
1: Hai, dă lăbuța.
10: Nu.
1: Pace și bună înțelegere.
10: Da.
1: N-am să te mai super niciodată.
10: Bine.
9: De ce nu m-am născut eu pictor? Ce grup armonios s-a fi mortalizat de pânză.
5: Mișa, dragul meu fiind.
9: Multă sănătate, sărbătoritule.
6: Mulțumesc, dragul meu.
9: Ia uite ce frumoșică te-ai făcut, Iulicica.
10: Mulțumesc.
9: Nașule, tot ce-ți dorești. Doamnelor, domnilor, numai bine.
6: Dar se poate să întârzi atât, dragul meu.
9: Am vizitat un bolnav.
10: Ac, s-a răcit plecinta.
9: Nu-i nimic, Iulicio, am mănânc și rece. Unde să mă așez? Ia
10: spune. Stai aici, lângă mine și Fiodor Ivanovici.
9: Așa. Hei, Fiodor. Fiodor, de când nu ne-am văzut? Ia spune, cum îți merg treburi?
12: Aș putea să mă plâng. Numai de n-ar fi atâta alergătură. Mă zăpăcesc drumurile astea. Când aici, când în Caucaz. Alerg ca un bezmetic. Știi doar că am acolo două moșii.
9: Știu. Și cu amorul. Tot așa, am răcosit mereu.
12: A venit vorba despre asta. Aș propune să bem un pahar.
9: Bine.
12: Domnilor, să nu vă îndrăgostiți niciodată de femei măritate. Curată de norocire. Vă rog să mă credeți.
10: Dragoste fără speranțe.
12: Asta e bună. Cum adică fără speranțe? Auziți, Elena Andreevna.
10: Da.
12: Deznădejde, dragoste nefericită. Toate astea sunt mofturi. E destul ca omul să vrea. Ajunge să doresc ca o cucoană să mă iubească. Și o să mă iubească, vă asigur. Asta e situația, Sonișca. Nu mai scapă de mine nici dacă ar fugi pe lună.
10: Da, grozav mai ești așa.
12: Nu-mi scapă, spun precis. De aici o să schimb două, trei vorbe cu ea și gata. O am în mână. Uite de pildă. Mă uit în ochii ei și îi spun scurt. De fiecare dată când vei vedea o fereastră, trebuie să-ți aduci aminte de mine. Degeaba râdeți, vă dați seama ce înseamnă asta, că și-aduce aminte de mine de mii de ori pe zi. Și apoi, scrisorile! Da, o bombardez cu scrisori.
10: Metoda asta nu mi se pare prea sigură. Se poate cucoana să nu le citească niciodată.
12: Crezi? Încă n-am întâlnit femeia fenomen care să aibă tăria de a nu deschide o scrisoare.
1: Fecimrașul meu, curată cadră, așa eram și eu pe vremuri. Semănam cu el ca două picături de apă. Numai că n-am fost în război. Că despre rest, vodcă, femei și chefuri. Apoi să te ții.
12: Și-o iubesc, Mișa. O iubesc cu un verșunar.
1: Pe cine, omule? Pe cine?
12: Pe femeia aceea.
1: Care?
12: De mi-ar cere, aș da totul. Le satisface toate poftele inimii. Aș duce-o la mine în Caucaz, în munți. Și-am trăit acolo. Gazoi porumbei. Da, Elena Andreevna nu știe ce aș. Că dacă ar știa.
6: Dar zi odată, cine e fericită?
1: E omule, cine?
12: Dacă știi multe îmbătrânești repede, amice. Țin minte că îndată de bancherea armistițului chefuiam cu un paș la Trebizunda. Și iată că turcul îmi pune următoarea întrebare.
3: Bun să toastăm pentru buna înțelegere între oameni. Viva prietenia!
6: Viva!
5: Frate Mihaile,
9: ai mâncat, ai băut, te-ai îndestulat și acum ia, hai la treabă.
13: Călătorului și-a de bine cu drumul. E timpul să mă retrag.
14: Unde te grăbești?
13: Mai am de făcut o vizită unui bolnav. Drept să spun, m-am plictisit de medicină ca de mereacă.
15: O, dragul meu, dar cum se poate? Doar profesia dubitare, vocația, ca să zic așa.
11: E, ce știi dumneata? Alte preocupări are dumnealui în momentul de față.
15: Da?
11: Extrage turbă.
15: Ce face?
11: Extrage turbă. Un inginer a evaluat zăchemântul de pe moșia lui la 720.000 de ruble. Păi, e glumă?
13: Țin să vă spun că nu o fac pentru bani.
11: Atunci pentru ce?
13: Pentru ca dumneavoastră să nu mai tăiați pădurile.
11: Păi și ce dacă le tăiem? După părerea dumitale, pădurile există probabil numai și numai ca să facă umbră pământului, nu?
13: N-am făcut niciodată această afirmație.
11: Iartă-mă, dar am impresia că tot ceea ce debitez dumneata într-o apărare a pădurilor e lipsit de seriozitate.
13: De ce?
11: Nu spun fără teme, crede-mă, cunosc aproape pe de rost toate rechizitorile dumitale. Iată unul din ele. O, voi oameni care distrugeți pădurile, această minunată podoabă a pământului, creată pentru a vă înnobila sufletul, pentru a vă face să înțelegeți frumosul, pentru a vă inspira simțăminte înalte, încetați.
13: Nimeni, nimeni nu se opune tăierii pădurilor pentru nevoile stricte ale omului. E timpul să oprim distrugerea lor. Toate pădurile rusei gem sub topoare. Se doboară inutil milioane de arbori. Se devastează bărlogurile fiarelor, cuiburile păsărilor, se usucă râurile, dispar minunate peisaje, numai și numai pentru că omului este lene să scurme puțin pământul și să scoate din el combustibilul de care are nevoie. Cum e posibil să se ardă în sobe toate aceste frumuseți? Să se distrugă ceea ce niciodată nu se va putea pune la loc.
15: Ce patimă vorbești.
13: Omului a fost dată puterea creatoare a minții ca să sporească minunatele bogății ce au fost puse la îndemână. Însă până acum omul mai mult a distrus decât a creat.
15: Uite,
13: când se descomesteacă și îl văd apoi înfrunzind și legănându-se în vânt, mi se umple sufletul de mândrie.
16: În sănătatea ta, duh al pădurii.
11: Toate acestea sunt foarte frumoase, dar dacă am stat să privim întreaga chestiune nu sub aspectul ei literar, ci pur științific, atunci...
13: Într-adevăr, Igor Petrovici, să nu mai vorbim despre asta, te rog.
11: E mai bine.
13: Am onoarea să vă salut.
11: Salut!
14: Vai, ce s-a întâmplat? Vai, Alexandre, mi-am pierdut cu totul ținerea de minte.
15: Nu se poate.
14: Da, mi-a expediat de la Harkov Pavel Alexeevici noua sa broșură și m-a rugat să te-o dau să o citești.
15: Și e interesantă?
14: Interesantă, nimic de zis. Numai că se cam contrazice. Da, auzi dumneata, combate tot ce a susținut acum 7 ani. E îngrozitor dacă stai să te gândești.
11: Nu văd nimic îngrozitor în asta. Mai găsă mama din Caracuda asta, e delicioasă.
14: Nu înțeleg de ce mi-a stup gura de fiecare dată când încep să vorbesc.
11: Pentru că de ani în șir batem apa în piu discutând mereu aceleași probleme. Cred că ar fi timpul să mai spăvim cu ele.
14: Eu am impresia că nu-ți mai face plăcere să mă auzi vorbind.
11: Mama.
14: Iartă-mă, George, dar în ultimii ani te-ai schimbat atât de mult încât nu te mai recunosc. Erai un om cu convingeri clare, o personalitate luminoasă.
11: Nici că se putea o glumă mai bună decât asta. Am 47 de ani împliniți și până acum un an îmi împuiam creierul ca și voi cu tot felul de aberații scolastice pentru a nu vedea viața în adevărată lumină. Abia acum îmi dau seama cât de prost am fost. Cum mi-am mirosit anii când puteam să am tot ce mi-aș fi dorit, tot ce nu mai poate da bătrânețe.
15: Adevărul este că încerc să

0: dumneavoastră trebuie să mi se amintească acest lucru. Bătrân bolnav, bătrân bolnav. Toată ziua numai asta. O leu niște bani. Dă-mi băi, că nu vezi nimic.
1: Vă rog, poftiți, poftiți.
2: Alexandru,
3: du-te după profesor, nu e frumos să-l lași singur.
1: Dragul să-l ia, m-am săturat de el.
4: Și noi ce facem? Zic să mergem pe terenul de cricket să mai desmărțim oasele.
1: Excelentă idee.
2: Ne-am înțeles. Hai după bilet.
1: Să mergem.
4: Răicuțule, să mergem. Ne așteaptă nobilul joc.
5: Pe mine să mă ies, drăguțule, eu am să lipsesc vreo 5 minute. Mă duc să stau de vorbă cu profesorul, că nu-i frumos. Trebuie să mai păstrăm și eticheta, nu așa?
6: Vin și eu ca să-mi delectez sufletul.
7: Mai plictisit, iubitele. Hai, du-te odată,
8: du-te. Iar și-a avut o purtare imposibilă, George.
3: Pentru ce a trebuit să umilești pe Maria Vasilievna și să te cerți cu Alexandru? E nedemn ceea ce faci.
7: Îl urăsc pe omul acesta.
3: N-ai de ce să-l urăști. E la fel ca toți ceilalți.
7: Dacă ai putea să-ți vezi fața, dacă ai putea să-ți urmărești gesturile, ți-e lene să trăiești, nu-i așa?
3: Mi-e lene, într-adevăr. Urâtul mă doboară. Toți îl condamnă pe soțul meu. Îl insultă când sunt de față, fără să se jeneze câtuși de puțin de prezența mea. Toți mă privesc cu compătimire, le citesc în ochi. Iată de ea ce soț bătrân are. Până și cei mai buni și mai înțelegători ar fi încântați să-l părăsesc pe Alexandru. Da. Duhul pădurii a avut dreptate spunând că distrugeți fără noi mă pădurile, că în curând pământul va rămâne sterb. Același lucru îl faceți însă și cu oamenii. Și foarte curând nu vor mai exista nici devotamentul, nici puritatea, nici puterea de jertfă.
7: Nu-mi place filozofia asta.
3: Transmite lui Fyodor Ivanovici că m-a plictisit cu obrăzniciile lui. E pur și simplu respingător.
7: Da.
3: Să te uiți în ochii mei și să-mi vorbești de față cu toată lumea despre dragostea pe care o porți unei anume femei măritate. Știi, George?
7: Da.
3: Eu cred că noi suntem prieteni numai și numai pentru că amândoi suntem niște oameni din calea afară de banali și plicticoși. Da. Banali și plicticoși. Te rog însă, nu te uita în felul acesta la mine, nu-mi place.
7: Cum să te privesc altfel dacă te iubesc? Lumea ta ești viața, ești fericirea, ești însăși tinerețea mea. Știu, nu pot spera să-ți cuceresc inima, dar lasă-mă măcar să mă uit în ochii dumitale și să-ți aud glasul.
2: Aici?
9: Draga mea, bine mai stai cu noi.
2: Vine îndată.
7: Elena Andreevna.
3: Gata, George, pentru astăzi e de ajuns.
7: Nu mă alunga, nu mă alunga. Lasă-mă să-ți vorbesc despre dragostea mea. Nu-ți cer mai mult.

0: Cine e acolo? Zonia, tu ești?
1: Nu, eu sunt.
0: Tu, Renușca.
1: Da.
0: Ce durere insuportabilă.
1: Ți-a căzut pledul,
0: da,
1: Alexandru.
0: Mulțumesc.
1: Mai bine să închid fereastra.
0: Nu trebuie, mi-e tare cald. Am ațipit câteva clipe și m-a trezit o durere sfâșietoare în piciorul stâng. Dar nu cred să fie gută. Mai degrabă un reumatism în toată legea, nu-i așa? Da, cât să fie ceasul?
1: 1:20.
0: Da, 1:20. Oare de ce mi-e fie atât de greu să respir?
1: Ești obosit, Alexandru.
0: Da.
1: E a doua noapte de când n-ai mai dormit.
0: Se spune că din cauza gutei Turgeniev a făcut o anghină pectorală.
1: Da,
0: să nu pățesc la fel și eu. Scârboasă mai e și bătrânețea asta, dracu s-o ia. De când am îmbătrânit, mi-e și silă de mine. Că și vouă, văile, ca mi-e mă vedeți bolnav, bătrâna.
1: Vorbești mereu de bătrânețea ta pe un ton de parcă noi, cei din jurul tău, am fi vinovați că tu ai îmbătrânit.
0: Da, cred că pe tine te-am scârbit cel mai mult.
1: Mă plictisești.
0: Da, îți dau dreptate, draga mea. Îți dau dreptate, să știi.

0: nu sunt un om mărginit. Ești tânără, frumoasă, dornică de viață. Pe când eu sunt un moșneac, aproape un cadavru.
1: Alex,
0: parcă nu-mi dau seama de toate astea. Sunt o pacoste pentru voi toți. Aveți însă puțină răbdare, că nu mai am mult. O să scăpați de mine în curând.
1: Ascultă, Alexandru, dacă pentru toate nopțile astea de nesom merit o răsplată, atunci te rog un singur lucru. Taci.
0: Da, se pare că numai și numai datorită mie voi toți ați ajuns la capătul puterilor. Că vouă tuturor vă este lehamit, în timp ce eu singur mă bucur de binefaceri, de vieții, și sunt dispus de fericit, nu-i așa?
1: Taci, te rog!
0: Ciudat lucru! Îndată ce jor să idiota asta bătrână de Maria Vasilievna deschide gura, toată lumea îl ascultă și nu zice nici spus. Dar în clipa când eu rostesc un singur cuvânt, tot se simte îngrozitor, le silă până și de vocea mea. Bine, să presupunem că sunt un om respingător, că sunt un egoist, un despot, dar te întreb, nici măcar la bătrânețe n-am dreptul să mă bucur de acest privilegiu care se numește egoism? Nici măcar atâta lucru nu merit, Lenoșca? Hai, răspundem, te întreb pe tine, răspundem. N-am și eu dreptul la o bătrânețe tișnită, atâție din partea celor din jur.
2: Nimeni nu stăgăduiește dreptul acesta!
1: Ce vânt s-a stârnit.
2: Să închid fereastră. Vine ploaia.
0: Să-ți închini toată viața științei. Să te obișnuiești cu biroul tău, cu auditoriul tău, cu colegii tăi, oameni onorabili. Și deodată să te pomenești în cavou ăsta și să te confrunți zilnic cu niște ființe meschine. Nu mai pot. Sunt la capătul puterilor. Iar dumnealor nu vor să-mi ierte slăbiciunile bătrâneții.
1: Dacă vei avea puțină răbdare, peste 5-6 ani am să fiu și eu bătrână.
3: Nu înțeleg de ce n-a venit încă doctorul. I-am spus lui Stepan că dacă nu găsește pe medicul Zemstrei, să se ducă la Hrușcev.
0: Dar ce nevoie am de el? Se pricepe asta la medicină cum mă pricepe la astronomie.
3: Da, dar nu vreau să chem pentru guta dumitale întreaga facultate de medicină.
0: Dar bun, nici n-am să stau de vorbă, Sonia.
4: Se apropie furtuna.
5: Nu.
4: Voi duceți-vă la culcare, am să vă țin eu locul.
5: Nu mă lăsați cu el, nu vreau, o să mă omoare cu vorba.
4: Nu crezi că trebuie să se odihnească și ele? De două nopți am mai închis ochii.
5: N-au decât să se ducă la culcare, dar să pleci tu. Îți mulțumesc din suflet pentru intenție. Să pleacă, te rog, fă-o numele prieteniei noastre. Nu mai
4: are prietenie din trecut. Mărturisesc că e ceva nou pentru mine.
6: Sunt de sufragerie? Mulțumesc.
4: Poftim, a venit doctorul.
7: Bună seara.
4: Vremea asta. Aveam scăpat de ploaie.
5: Îmi pare rău că te-am deranjat.
4: N-are nicio importanță, niciuna. Dar ce ți-a venit, Alexandru Vladimirovici? Te-ai apucat să bolești?
7: Mai mare rușine zău așa.
5: Oare de ce doctorul ar fi manifestând față de bolnavi atâta condescendență și vorbesc cu ei de parcă ne-a le face cu niște copți?
4: Hai, înainte de toate, eu zic să te văd în pat, ca să te pot consulta ca lumea.
3: Bine.
4: Vino aici, sprijină-te de mine.
1: Chiar că e un blestem pe casa asta.
4: Da.
1: Mama dumitale, în afară de broșurile ei de profesor, ne urăște pe toți. Profesorul e irascibil, în mine nu se încrede, iar de dumneata se teme. Sonia e furioasă pe tatăl ei, iar pe mine este supărată, abia-mi vorbește. Dumneata, pe de altă parte, nu urăști soțul și îți disprețuiești mama. Eu sunt enervată și mă simt distovită. Da. Parcă e un blestem pe casa asta.
8: Și când te gândești că unii invidiază acest cuib al intelectualității?
1: Ajută-mă, te rog, să-i împac pe toți.
8: Mai întâi împacă-mă cu mine însumi, scumpa mea.
1: Ce înseamnă asta? Pleacă, te rog.
8: Zi și noapte mă urmărește ca o stafie gândul că viața mea e pierdută pentru totdeauna. Trecut nu am, mi l-am mirosit prostește pe fleacuri, iar prezentul e atât de stupid. Viața și dragostea mea, ce să fac cu ele?
1: Ce-aș putea să-ți răspund?
8: Și dacă știi cât sufăr la gândul că în această casă, alături de mine, se irosește o altă viață, adumitare.
1: Mereu aceeași discuție. Iartă-mă, mai bine plec.
8: Nu, stai, rămâi încă o clipă. Înțelege odată că suprema moralitate nu înseamnă așa.
1: George, ești beat.
8: Se poate.
1: Teodor Ivanovici la dumneata?
8: Da, doarme la mine.
1: Ați băut și astăzi? De ce?
8: Când bei, viața mai seamănă puțin a viața. Lasă-mă să beau, Elena.
1: Înainte nu bei niciodată și nu vorbeai atât de mult. Hai, du-te și te culcă.
8: Iubirea mea, lasă-mă. Minunea mea.
1: Dar mine, lasă-mă în pace. Ești dezgustător.
8: S-a dus. Acum 10 ani, pe când trăia sora mea, am întâlnit-o la dânsa. Avea 17 ani, iar eu 37. De ce nu m-am îndrăgostit atunci de ea și n-am cerut-o în căsătorie? Ar fi fost atât de ușor. Acum ar fi fost soția mea. Da, soția.

0: Tatăl dumitale nu mă ascultă deloc. Eu îi spun că are gută, el nu, că e reumatism. Da. Eu îl rog să stea întins, dumneavoastră nici să n-audă, și are în fotul.
1: Așa, e un răspățat.
0: Hai să plec și eu.
1: Nu vrei să aștepți până încetează ploaia? Poate vrei să mănânci ceva.
0: Bucuros.
1: Da, mi-e place grozav să mănânc noaptea. Mi se pare că mai e ceva în bufet. Stai să văd.
2: Crezi, mi-a tată, că tata are nevoie de doctor? Da, de unde? Îi cred așa vreo dozină de femei care să stea în jurul lui, să-i caute cu Evlavie în ochi și să suspine neîncetat: o, domnule profesor!
0: Sofie Alexandru,
2: da. Da, așa e, așa e. Uite, ia uite, am găsit niște brânză și o sticlă. Hai, servește-te.
0: Nu trebuie să vorbești astfel despre tatea dumitale? Sunt de acord că e un om dificil. Totuși, ca valoare, nu suportă comparația cu toți George și Ivan Ivanovici ăștia.
1: Da, pe tata-l iubesc, pe marele om îl admir, dar mofturile lui de mandarin nu le pot suporta și mă plictisesc. Hai, mănâncă, te rog. Uite, bea ceva.
0: E, viață lungă și sănătate.
1: Viața lungă și sănătate. Te super că nu te-am deranjat în toiul nopții.
0: Nu, dimpotrivă. Dacă nu mă chemai la ora asta, aș fi dormit. Și trebuie să recunosc că e mult mai plăcut să te văd aievea decât în vis.
1: Să știi că nu știam că ești așa de curtenitor.
0: Nu e vorba de asta. Sofia Alexandrovna, ascultă-mă. Cu câte bucurie te-aș lua din casa asta chiar acum. Uite, în această clipă.
1: Chiar?
0: E o atmosferă atât de viciată aici, încât sunt convins că ți-o trăvește sufletul. Tatăl dumitale a absorbit cu totul de cută de cărțile lui, unchiul George, omul ăsta ciudat, înveninat, despre care se spune că împreună cu Elena Andreevna...
1: Nu,
0: mă rog,
1: Mihai
0: abuzează de încrederea profesorului.
1: Mihai Lvovici, te rog.
0: Știu, n-am dreptul să vorbesc astfel și sunt atât de emoționat, dar, cum să zic, mi-ești nespus de dragă. Se întâmplă uneori să mergi noaptea prin pădure și dacă zărești în depărtare un licăr de lumină, îți vine deodată sufletul la loc, încât nu mai simți nici oboseala drumului.
1: Da.
0: Nu-ți mai pasă nici de întuneric și nici de crengile care ți zbesc obrazul. Uite, lucrez din zor și până noaptea târziu. Nici vara, nici iarna nu cunosc odihna.
1: Știu.
0: Mă lupt cu cei care nu vor să mă înțeleagă. Sufăr uneori, sufăr ca un câine.
1: Da.
0: În sfârșit am găsit și eu acel licăr de lumină. Nu-ți voi spune că te iubesc mai presus decât orice pe lume. Nu, dragostea pentru mine nu reprezintă totul. Ea este răsplată supremă.
1: Iartă-mă, te rog, că te întrerup. Dar aș vrea să te întreb ceva, Mihai Lvovici.
0: Da, ce anume?
1: Știi, că așa deseori vii în vizită la noi. Noi te vizităm adesea. Bănuiesc în sinea dumitale nu-ți poți ierta acest lucru.
0: Nu înțeleg ce vrei să spui.
1: Adică gândește-te, eu sunt o fată de pensiune.
0: Da.
1: Da, Elena Andreevna este o aristocrată. Ne îmbrăcăm după ultima modă, ne pierdem timpul prin saloanele conacelor, lâncezim. Știu, pe când a ta te zbați, muncești, plantezi păduri, exploatezi turba, ești narodnic convins.
0: Narodnic? Mă rog, mă străduiesc să realizez niște lucruri. Totuși nu văd ce legătură.
1: Te prețuiesc prea mult ca să nu fiu sinceră cu dumneata. Uite, să presupunem că mi-ai cere să mă căsătoresc cu dumneata.
0: Sofia Alexandrovna,
1: nu ți-ai putea ierta niciodată acest pas, pentru că ți-ar fi rușine de colegi dumitale, medici de la Zemstvă.
0: Sofia
1: Alexandrovna, da, ți-ar fi rușine că te-ai îndrăgostit de o fată de pension năzuroasă, ale cărei preocupări se reduc la moda pariziană și la alte nimicuri de soiul ăsta. Da, e așa cum îți spun eu. Citesc în ochii dumitale că îmi dai dreptate.
0: De ce? Spune-mi, de ce mă jignești?
1: Nu, te rog foarte mult să mă ierți dacă am fost prea aspră.
0: Și dumneata ca și tatăl sau unchiul dumitale suspectezi pe oricine și vrei cu tot din adinsul doar să-i clasifici pe oameni, să-i etichetezi. Iar când crezi că ai reușit, ești mulțumită. Nu, să știi, în felul ăsta nu se poate trăi. Oricine aș fi eu, privește-mă drept în ochi, limpede, fără gânduri ascunse. Încearcă să-mi citești în suflet, fără idei preconcepute. Și în primul rând, caută în mine omul. În mine și în ceilalți. Ai încredere în oameni. Altfel, nu te vei putea apropia niciodată de nimeni. Și nici nu vei putea iubi vreodată.
1: Nu-i adevărat, nu-i adevărat.
0: Aș vrea să mă înșel eu.
1: Uite, ca să-ți demonstrez că nu ai dreptate, află că iubesc.
0: Da,
1: iubesc și sufăr din cauza asta. Acum lasă-mă, te rog. Te rog, pleacă. Pleacă și să nu mai vii pe la noi niciodată. Niciodată, înțelegi?
0: O imagine mie.
1: S-a supărat. Ce caracter imposibil are. Dar mă iubește.
2: furtuna! Nu vrei să deschidem fereastra?
1: Ba da.
2: Ah, ce aer curat! Da? Unde-i duhul pădurii?
1: A plecat. Sufi, da. Până când ai să fii supărată pe mine? Doar nu ne-am făcut niciun rău în alteia. De ce să ne dușmănim? N-are rost. Și avem același gând. Destul cu atâta supărare.
3: Draga mea.
1: De mult aș fi vrut să ne împăcăm, dar... Dar nu știu de ce nu îndrăzneam.
3: De ce plângi?
1: Nu știu. Nu știu ce am. Nu știu, mi-a venit așa de-o dată.
3: Hai, hai, hai, fii cumit. Ce proastă sunt. Poftim. M-ai făcut și pe mine să plâng. Erai supărată crezând că m-am măritat cu tatăl tău din calcul. Uite-ți jur, l-am luat numai din dragoste. Acum însă știu că de fapt mă îndrăgostisem de celebritatea lui. Să fiu chiar atât de vinovată?
1: Gata, acum ne-am împăcat, hai să uităm.
3: Dacă s-ar putea.
1: Spune-mi, te rog frumos, sincer, așa ca unei prietene, tu ești fericită?
3: Nu, nu.
1: Știam. Uite, și încă o întrebare.
3: Da.
1: N-ai vrea să ai un soț tânăr?
3: Sonia, ce copilă ești. Nici vorbă că aș vrea. Hai, hai, mai întreabă-mă ceva.
1: Bine. Atunci spune-mi, duhul pădurii îți place?
3: Da, foarte mult.
1: Îți par caragioasă, nu-i așa? Mm. Da, uite, uite, a plecat mai de câteva minute, dar parcă îi mai aud glasul și pașii. Îi văd chipul în fereastra asta întunecată. Te rog, lasă-mă să-ți spun tot. Gata, nu mai pot să vorbesc. E foarte rușine.
3: Prostuță.
1: Hai, spune-mi ceva despre el.
3: E un om minunat.
1: Da, știu, știu. Este deștept, se pricepe la toate.
3: Da.
1: Nu știu, totuși mi se pare ciudată povestea asta cu pădurile, cu turba. Nu-l înțeleg.
3: Sonia, știi tu ce-i talentul? Curaj. Minte pătrunzătoare, voință, elan. Sădești un copac, extragi câteva puduri de turbă și te gândești ce o să fie peste 1000 de ani. Încerci măcar să faci ceva și pentru viitor. Astfel de oameni sunt rari și merită să fie iubiți.
1: Așa.
3: Iar voi doi vă potriviți atât de bine. Sunteți frumoși, cinstiți,
1: înflăcărați. Dacă ai ști cum îți sorb cuvintele și cât de fericită mă simt. Elen, scumpa mea.
3: Sonia.
1: Elen,
3: da.
1: Hai, te rog frumos, cântă-mi ceva la pian.
2: Aș vrea, dar tatăl tău nu doarme. Iar când e bolnav, muzica le enervează. Du-te și întreabă-l dacă îmi dă voie.
1: Bine, mă duc.
3: Am să cânt și am să plâng ca o proastă.
2: Tu bați toaca, hei, fim!
4: Eu, Coniță, eu!
2: Nu mai bate, nu mai bate, boierul e bolnav!
4: De așa plec, noapte bună! Noapte bună!
2: Noapte bună!
4: Ei, Gigi! Trezor! Trezor!
1: Elen?
3: Da. Elen? Nu-i nevoie să-mi spui. Am înțeles.
1: Nu vreau.

0: Elena Andreevna.
1: Da.
0: E, frumos mai cântă.
2: Da, da.
1: Frumos, da. Nimic de zis.
2: Mai zăbovește mult profesorul.
0: Nu știți de ce nu fi chemat?
1: Habar n-am. Probabil însă că her profesor binevoiește să comunice ceva epocal omenirii.
0: Însă cine știe ce treburi o fi având cu noi?
1: Treburi pe dracu, scrie prostii, bombăne, e gelos și nimic mai mult.
0: Asta e scurat cu fața la cearceaf, George. Prea ești pornit așa de dimineață.
2: Dar știu că ne plictisim. Astăzi mi-a venit o idee.
1: Nu se poate.
2: E da. Ce-ar fi? Ce-ar fi? Să bem o cupă cu șampanie.
1: Genial.
0: De vreme încă, drăguțule. Și cald pe deasupra, mai rabdă puțin. Dar uite-o pe Elena Andreevna.
3: Bună dimineața, domnilor.
2: Să lumânășițele. Frumoasă mai ești.
1: Admirați-o, vă rog, domnilor. Umblă și se leagănă de lenecie. Drăguț, foarte drăguț.
3: Încetează, George. E destulă plictiseală și fără ironiile dumitale nesărat.
1: Gândiți-vă, domnilor, ce talent, ce suflet de artist are. Nu cumva te chinuie melancolia? Haide, draga mea, minunată făptură.
2: În vinele
1: dumitale curge sânge de zână, apelor, fi zână.
3: Lasă-mă să trec.
1: Hai, hotărăște măcar o dată în viață și îndrăgostește-te cât mai curând de vreun duh al apelor.
2: Și bâldâbâc cu capul în bulboană, pentru ca her profesor și noi toți să rămânem cu gura căscată.
1: Ce zici, zână apelor? Iubește cât mai vreme.
3: Cum aș zbura ca o pasăre liberă departe de voi toți, ca să nu vă mai văd chipurile astea adormite, să nu mai aud toate vorbele astea noastre, să uit că existați pe lume. Dar n-am destulă voință ca să o fac. Sunt fricoasă. Mi se pare că dacă aș face acest pas, toate nevesele mi-ar urma exemplu și și-ar părăsi bărbații, iar pe mine m-ar chinui toată viața de mișcările. Altfel v-aș arăta cum se poate trăi.
2: Elena, Elena,
0: de ce nu o lăsați în pace?
1: Cred că în curând am să încep să o urăsc pe această femeie. Poftim, sfiiciunea întruchipată, dar filozofează ca un diac bătrân, încântat de propriile virtuți.
4: Respectele mele, domnilor.
1: Bună.
0: Vino să te sărut.
3: Bine te găsesc, Fedenco. Îmi pare bine că te văd, Egor Petrovici.
1: Bine ai venit.
4: Alexandru Vladimirovici acasă?
5: În cabinetul lui.
4: Mă duc la el, m-a chemat printr-o scrisoare prin care îmi transmite că avea o treabă importantă cu mine.
5: Păi și noi tot de asta am venit.
4: Da.
5: Îl așteptăm să coboare.
4: Atunci să-l așteptăm împreună.
3: Egor Petrovici,
1: da.
3: Ai primit orzul pe care mi-l cerusești?
1: Mulțumesc, n-am primit.
3: Așa.
1: Cât am de plată?
3: Dă-mi, te rog, abacul și-ți spun numai decât. Altfel e cam greu.
1: Uite, poftim.
3: Așa.
1: Da, domnilor, aș zice să mai schimbăm locul. Să mergem în salonul cel mare.
5: Fie și așa.
3: Bine.
2: Vă duc să dau o raită prin parc.
3: 8, 15, 16, 17. Erai aici? Da, nici n-am văzut că ai venit. Scumpa mea, Sonicica.
6: Te faci aici să cotești?
3: Da.
6: Mă uit la tine și mă cuprinde invidia. Ce pricepută ești. De ce nu vrei tu să te măriți?
3: Nu vreau. M-au venit câțiva să mă pețească, dar i-am refuzat. Nu. Simt eu că n-am să pot niciodată să-mi găsesc un bărbat ca lume.
6: Ai fost vreodată îndrăgostită? Sau?
3: Da.
6: De cine? E un bărbat interesant?
3: Eu cred că da. E Fyodor Ivanovici.
6: Da, trebuia să-mi închipui.
3: Dar dumneata?
6: Și eu. Numai că nu de Fyodor Ivanovici.
3: Sonicica. Sonicica, de mult vroiam să-ți vorbesc.
6: Spune, te ascult.
3: Vroiam să-ți spun, să... Știi doar că întotdeauna mi-ai fost dragă. Am multe prietene, dar dumneata mi-ești cea mai dragă. Uite, dacă mi-ai spune, Iulcica, Dă-mi o duzină de cai, ori să zicem 200 de oi. Ți-aș da cu dragă inimă. Nu mi-ar părea rău de nimic.
6: Hai spune, de ce te-ai oprit?
3: Mi-e rușine. Nu știu cum să...
6: Hai spune,
3: nu știu cum să încep, ca să nu mă crezi proastă. Sonicica, Sonicica, pentru fericirea dumitale. Pentru...
6: Hai spune.
3: N-ai vrea să-l iei pe Leonicica de bărbat?
6: Să nu mai vorbim despre asta niciodată. Niciodată, înțelegi? Niciodată!

0: știam că te găsesc aici.
1: Mă așteptai, așa-i? Presimțeai că am să vin.
2: Cum îndrăznești?
1: Oh, de ce oare tresari când mă vezi? Zadarnic încerci să te ascunzi. Te gândești numai la mine.
2: Fădor Ivanoviș, se pierd mințile.
1: Oh, ce șireată ești. Știi foarte bine de ce vin mereu în casa asta. Știi și pentru ce, știi și pentru cine.
2: De ce vrei să mânjești onoarea?
1: A, ești mândră și poate sfioasă. Lasă mofturile astea. Înțelege că atunci când am pus ochii pe cineva, nu-mi scapă.
2: Într-adevăr, dumneata nu cunoști nicio limită.
1: Astă seară la ora 7:30 ai să mă aștepți la marginea parcului, lângă podeț. Nu mai am nimic de adăugat. Deci rămâne stabilit, porumbițo, la ora 7:30. Până atunci ai sărut. Dă-mi o sărut. Strașnică obiecție.
2: Fii din ochii mei.
1: Hai să discutăm ca doi oameni pașnici. Vezi, dumneata, prin toate am trecut în viață. Am mâncat până și ciorbă de pește aurin vreo două rânduri. Atâta doar că nu m-am urcat niciodată în balon și n-am răpit vreo nevastă de savant.
2: Ți-am spus să pleci și să mă lași în pace.
1: Mă execut îndată. Da. Prin toate am trecut și am adunat în mine atâta obrăznicie încât nu mai am ce face cu ea. Iartă-mă. Îți spun toate astea pentru că atunci când vei avea nevoie de un prieten sau de un dulău credincios, contează pe mine. Plec totuși. La calea lădă de bine. Plec. De necrezut, da. Da, sunt emoționat. Trăcie, eu emoționat.
2: În fiecare noapte am coșmaruri și presim nenorociri. Câtă josnicie e în jur. Duhul pădurii încearcă să salveze pădurile, dar pe oameni, pe oameni.

0: doar zice la... Îmi place casa asta. Parcă e un labirint. 26 de camere imense prin care se răspândesc tot și niciodată nu vedești pe nimeni. Iulia!
1: Da.
0: Iulia, cheamă-i, te rog, pe Igor Petrovici și pe Elena Drepa.
1: Iulia!
0: Cu bolile mă lupt eu cum mă lupt, dar ceea ce mă dă gata este starea mea sufletească. Nu știu cum să vă explic, dar am uneori senzația că am murit de mult ori, că am căzut de pe pământ într-o altă planetă, nu știu.
2: Depinde, cred, din ce punct de vedere privești întreaga chestiune.
3: Da, sigur.
4: Dați-mi, vă rog, un creion. Iar am găsit aici o contradicție. Trebuie să însemn locul.
3: Da, poftim, creionul, excelență.
0: Mulțumesc. Da, George.
2: Ce-i dumneata, doamne?
0: Ești supărat pe mine? Dacă m-am făcut cu ceva vinovat față de tine, te rog să mă ierți.
2: Bine, bine, bine, intră subiect. Ce dorești?
0: A, iată că a venit și Lenoșca. Luați loc cu toții. Vă rog, luați loc. Luați loc. Dragii mei, chestiunea e serioasă. V-am adunat, domnilor, să vă cer ajutor și sfat și, cunoscându-vă bunăvoința, nădăjduiesc că le voi avea. După cum știți, sunt un savant, un cărturar și am fost întotdeauna străin de viața practică. Nu pot să mă lipsesc de luminile oamenilor pricepuți. Iată de ce te rog pe tine, Ivan Ivanovici, și pe dumneata, Leonid Stepanici, și pe tine, George.
2: Totuși nu vrei să ne spui odată despre ce e vorba?
4: George!
0: Imediat, imediat. Uite, eu sunt bătrân și bolnav. De aceea socot că a venit vremea să pun la punct chestiunile bănești ale familiei mele. Eu nu mai am mult de trăit.
4: Oh, Alexandru, de ce vorbești
0: da,
4: așa?
0: Da, da, acesta este adevărul. Nu mai am mult de trăit. Deci, nu mă mai gândesc la mine, dar am o soție tânără și o fată de măritat.
5: Eu n-am nicio pretenție. Alexa.
0: Nu suntem făcuți să locuim la țară. Și nici ca să trăim la oraș, nu ne ajung veniturile moșii. Acum 3 zile am vândut o parcelă de pădure pentru 4.000 de ruble. Trebuie găsită însă o altă soluție care să ne asigure o cifră de venituri cât de cât stabilă. Cât că am găsit o astfel de soluție.
4: Da?
0: Și acum am cinstea să supun judecății domniilor voastre. Propun să vindem moșia.
2: Cum?
0: Iar banii pe care îi vom lua să-i plasăm în titluri de rentă. Vom avea astfel și un excedent care ne va permite să cumpărăm eventual o mică vilă în Finlanda sau...
2: Stai puțin. Am impresia că auzul mă înșală. Vrei să-mi repezi ceea ce ne-ai spus?
0: Propun să vindem moșia și cupriți...
2: Să vinzi moșia?
0: Da.
2: Dar nici că se poate mai bine. Strașnică idee. Dar la mine, la bătrâna mea mamă. Te-ai gândit? Unde le ducem?
0: Le vom chipzui pe toate la vremea lor.
2: Stai, ia stai. Până acum am fost atât de neghiob să cred că moșia îi aparține Soniei.
0: Sigur.
2: Răposatul meu tată o cumpărase de zestre surorii mele. Credeam că în mod firesc proprietatea surorii mele a trecut fiicei sale.
0: Firește că moșia e Soniei. Cine te găduiește? Fără învoirea ei nici nu mă gândesc să o vând, ci tocmai pentru că e în interesul Soniei. Am făcut propunerea asta.
4: Dar dumneata, tată, crezi că așa e bine?
2: Nu pricep nimic, da. Absolut nimic. Ori mi-am pierdut mințile, ori...
4: George, nu-l contrazice pe profesor. Știe el mai bine decât noi ce are de făcut.
2: Dați-mi, vă rog, un pahar cu apă.
0: Dați-i puțin apă. Poftim.
2: Nu mă mai opun. Poți vorbi ce dorești. Te ascult.
0: Dar nu înțeleg de ce te-a prins. Doar n-am afirmat că proiectul meu este ideal. Dacă toată lumea găsește că nu e bun, eu nu mai stă.
6: Acum vine să mă salut. Cere iertare că mi-am luat permisiunea de a intra neanunțat.
0: Da, ne face plăcere.
6: Excelență, doamnelor, domnilor. Această vizită inopinată mea urmărește un scop dublu.
0: Da.
6: În primul rând, ca să vă prezint omagile mele respectuoase. Și în al doilea rând, vreau să vă invit pe toți în corpore, profitând de această frumoasă zi, la o expediție pe meleagurile mele.
2: Lasă, ciupitule, acum vorbim de lucruri serioase.
6: Mă rog, sigur, nu insist.
2: În prezent, moșia nu e grevată de nicio datorie și merge bine. Dar asta mulțumită numai strădanilor mele. Și acum, când am îmbătrânit, dumnealui vrea să mă dea pe ușa afară.
0: Nu înțeleg unde vrei să ajungi.
2: Timp de 25 de ani am administrat moșia muncind ca un rob. Ți-am trimis regulat banii ca cel mai credincios vechil. Și în tot acest timp nu te-ai gândit să-mi acorzi nici cea mai mică răsplată. Am muncit din greu pentru 500 de ruble pe an.
0: George.
2: O leafă de mizerie. Și nu ți-a trecut vreodată prin cap să mi omorești măcar cu o rublă.
0: Unde puteam să știu? Eu nu mă pricep. Ai fi putut să-ți omorești singur cât ai fi
2: vrut. Da, da, de ce ne-am furat? Așa ar fi trebuit să fac. Acum n-aș mai fi fost un cercetător.
4: George,
6: dragul meu, liniștește-te, nu mai vorbi așa, te rog.
2: Cum de m-am putut înșela într-atât în toți acești ani? Da, recunosc, l-am adorat pe omul ăsta și eu eram mândru de el și de știința lui. Trăiam și respiram numai pentru el. Tot ce scria și spunea mi se părea genial. Ca să-mi dau seama de-abia într-un târziu că, de fapt, nici măcar o singură pagină din opera lui nu e vretnică de atenție.
0: George!
2: Doamne, cum m-am înșelat!
0: Vă rog să-l potoliți, altfel am să plec!
5: George, ce să taci, mă auzi?
2: N-am să tac! Mi-ai distrus viața!
0: George!
2: Eu n-am trăit! N-am trăit! Mi-ai furat cei mai frumoși ani! Ești cel mai mare dușman al meu!
6: Nu mai pot suporta, nu mai pot, plec!
3: Zaveră, nu glumă, mai bine să plec și eu.
5: Dacă nu vă potoliți, am să părăsesc numai decât casa asta. E un infern!
2: Mi-a mirosit viața. Sunt un om talentat, inteligent, hotărât. Dacă aș fi dus o existență normală, ar fi ieșit poate din mine un Schopenhauer, un Dostoevski, un... Vorbesc aiurea. Nebuneți. Mamă, sunt deznădăjduit.
4: Ascultă-l, ascultă-l pe profesor.
2: Mamă, ce să fac? Nu-mi spune nimic. Știu și singur ce am de făcut. Ai să mă ții minte, profesore.
4: Unico, du-te după el.
1: Bine, deși nu merită. Sărmanul Alexander.
0: Ce poftim! Locuiește aici, nasă-nați cu mine. A, nu! Ori se mută în sat sau în casa din curte, ori mă mut eu. Dar nu mai pot să stau cu el sub același acoperiș.
7: Ei, haide, liniștește-te, te rog, liniștește-te.
8: Ce mă bucur că te găsesc acasă, Alexandru Vladimirovici. Iertați-mă, poate am venit la o oră nepotrivită.
0: Da, ce dorești?
8: Iată despre ce este vorba. Am auzit că acum 3 zile ai vândut lui Kuznetsov o parcelă de pădure pentru tăiere.
5: Mihail Vovici, soțul meu nu e dispus în clipa de față să se ocupe de afaceri.
8: Alexandru Vladimirovici, îngăduim să mă duc la Kuznetsov și să-i spun că te-ai răzgândit. Judecă și dumneata. Să dobori 1000 de copaci, să-i distrugi pentru câteva 1000 de ruble ca să le cheltuiești pe cine știe ce nimicuri. Dacă dumneata, om luminat, să săvârșește asemenea cruzime, atunci ce să mai pretindem de la niște oameni simpli, cu mult inferior lumina?
7: Mișa, dragul meu, știm că ești un idealist, ne plecăm cu venerație în fața ta, dar îți cam dai împetic.
8: Ascultă-mă, nășica tuturora, sunt mulți oameni de treabă pe lumea asta, însă unii dintre ei îmi stănesc întotdeauna suspiciunea și să-ți mai spun și de ce. Pentru că bonomia lor se datorește indolenței.
7: Nu, văd că ai venit să te ceri.
0: Te rog altădată să nu mai intri neanunțat la mine și să mă cruți de aceste ieșiri psihopate. Parcă v-ați înțeles cu toții să mă scoate din sărite. Să mergem, Ivan Ivaniș. Helen, vino cu mine, te rog.
5: Alexandru.
8: Deci, după părerea celebrului savant, nu sunt decât un nebun.
5: Mihail Vovici, mai stai puțin, te rog. Și te rog frumos să-l ierți.
8: Perfect normal să numai aceia care sub poleiala de erudiție și ascund egoismul feroce, iar indiferența și-o dau drept savantă înțelepciune. Perfect normal sunt femeile care se mărită cu bătrâni pentru a trăi în plictis și în încezeală.
5: Ascultă-mă, te rog frumos, ascultă-mă. Uite, lasă-mă să-ți spun
8: inutil,
5: că eu...
8: Ascultă-mă, inutil. Nu sunt pentru dumneata decât un străin și îți cunosc părerea despre mine. Nu mai am ce căuta în casa asta. Adio!
5: Dar nu înțelegi că... Dar nu înțelegi că eu... Unchiul George!
3: Unchiul George
5: s-a împușcat!
3: Doamne Dumnezeule!
9: Mișa, revele, poate mai salvezi!
5: A murit! Ce doamne, deci!
6: Elena Andreevna, ce s-a întâmplat?
5: Duceți-mă de aici, duceți-mă, omorâți-mă, dar nu mai pot rămâne aici! Nu mai pot!

0: treci mâine pe la poștă?
1: Am să trec neapărat.
0: Mai aștept 3 zile. Dacă între timp nu-mi vine răspunsul de la fratele meu, împrumut ceva bani de la dumneata și plec la Moscova. Doar n-am să stau o viață întreagă la moara dumitale.
1: Da, da, să înțelege, să înțelege.
0: Acasă nu mai am ce căuta.
1: Ei, Elena Andreevna,
0: la ce să mă mai întorc? Hai să-mi spui ca să-mi fac datoria. Știu lucrul acesta, dar eu față de mine nu am niciun fel de datorie.
1: Da, te întreb totuși, de ce ai fugit? Că norocul dumitale, la drept vorbind, nu se află nicăieri. Odată ce ai sortit canarul să stea în colegie și să privească la fericirea altora, trebuie să stea, că n-are încotro.
0: Dar poate nu sunt canar, ciuciucârlie liberă.
1: Ne. Pasărea după zbor se cunoaște, dragă doamnă. În astea 2 săptămâni, o altă femeie s-ar fi vânturat prin 10 orașe. S-ar fi sucit 10 capete. Mi se pare că s-aude o trăsură.
0: Cred că e mai bine să mă retrag. Mai târziu poate vii să bem ceaiul împreună.
1: Da, desigur.
0: Te aștept, Ilian, aici.
1: Ca să vezi, s-ar putea zice că eu, un om la o vârstă respectabilă, cu o înfățișare nu tocmai atrăgătoare, a răpit din casa ilustrului profesor pe tânăra sa nevastă. Nici mai mult, nici mai puțin.
2: Bună seara, Ilenici.
1: Oh, ce surpriză! Scuză-mă că nu te invit în casă. E puțină dezordine acolo.
2: Nu face nimic, e foarte bine și aici. Iată de ce am venit la dumneata, Ilenici. Profesorul și Lenocica au hotărât să organizeze un picnic la moară.
1: Da,
2: să se odihnească puțin, să bea un ceai.
1: Da, bucuros de oaspeți.
2: Într-o jumătate de oră trebuie să sosească și ei. Ai grijă, te rog, să se aducă samovarul. În trăsură sunt coșurile cu merinde și...
3: Hey! Care te -i?
1: Noi cu băia din tale.
3: Bine că te-am găsit, amice. Bună seara, Iulisca.
2: Bună seara, Mihai Lvovici.
1: Dar ce vânt te aduce?
4: Iar am venit să desenez la tine, Ilia Ilici. Nu pot sta acasă.
1: Ei, atunci mă duc să aduc 2 lămpi. S-a întunecat binișor.
4: Mulțumesc. Iulisca.
2: Da.
4: Ce mai nou la voi? Serebreacovii n-au plecat încă?
2: A, nu, nu, mai rămân la noi. De când Egor Petrovici a făcut seama, le e frică să mai stea în casa lor.
4: Și Leonicica, al dumitale, ce mai face?
2: Stă mereu acasă. Îi ține de urât Sonici.
4: A, cred și eu. De ce nu se însoară cu ea?
2: Nu, de s-ar întâmpla așa. Nu-mi doresc bucurie mai mare.
4: Bună fată, Iulicica. Zău, nu te merită fratele dumitale.
2: Dar de ce spui asta?
1: Uite lămpile. Să le și aprind. Da.
4: Să știi că la noapte dorm la tine, Ilia Ilici.
1: A, bine faci. Dar te văd că am indispus pe ziua de azi. În schimb, eu îmi simt sufletul ușor ca un ful.
4: Bravo, asta e bine, bravo. Dar n-am apucat să spun noutatea.
1: Ce noutate?
4: După moartea lui Igor Petrovici s-au găsit memoriile lui. Au încăput din primul moment în mâna lui Ivan Ivanovici. Am fost pe la el și le-am citit.
2: Și eu le-am citit.
4: S-a constatat că romanul de dragoste dintre George și Elena Andreevna, despre care vorbea întreaga gubernie, n-a fost în realitate decât o plăsmuire murdară. Și când te gândești că și eu am crezut-o și am disprețuit.
1: Foarte rău, foarte rău. Să mergem, drăguțo, să pregătim ce se cuvine și să lăsăm pe înrăitul acesta să-și vadă de lucru.
2: Haide.
4: Să întindem planul. Să vedem ce ar mai fi de făcut. Așa. Da.
5: Vreau să spun o întrebare, Sonia.
2: Da.
5: Îți mai amintești de ziua mea de naștere când ai fost la noi?
2: Da, sigur că da.
5: Ții minte partida de cricket când... Oh, dar iată, uite cine e aici. Bine te găsesc, sănătos.
6: Bine ai venit.
5: Lucrezi? Foarte lăudabil. Dar unde e Ciupitul?
6: E cu Iulia, au luat-o spre moară, cred că sunt acolo.
5: Aha, da. Hai, Sonișca, să mergem să chemăm, vrei?
2: Nu, cheamă dumneata. Prefer să aștept aici.
5: Bine, cum vrei.
2: Bună seara, Mihai Lvovici.
6: Bună seara.
2: Dar ce desenezi acolo? Pare un plan.
6: Nu, e harta pădurilor din gubernia noastră. Încerc să o întocmesc. Da, să lăsăm asta. Mă, ce-i cu tine? Ești încercănată, pare abătută. Desigur, ceea ce s-a întâmplat a fost groaznic. Dar uite, acum, nu? Cu Leonid Stepanovici ai și dumneata dreptul la un strop de fericire.
0: Vezi, dumneata Mihail Vovici, toate nenorocirile s-au întâmplat tocmai fiindcă ne-am gândit numai la fericirea noastră.
6: Așa să fie oare?
0: Da, trebuie să uităm de noi și să ne gândim numai la fericirea altora. Viața noastră trebuie să fie un șir de jertfe.
6: Ah, la naiva. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns nenorocirea bătută asupra familiei dumitale, acum vrei și singură să-ți distrugi viața. Știi ce? Adevărul e că nimeni n-are inimă. Nu ai nici dumneata, nu am nici eu. Oamenii fac ceea ce n-ar trebui să facă. De aceea totul se duce de râpă. De ce plângi?
0: Nimic.
6: Ce ai?
7: Hei, Sonia! Leonid Stepanovici!
0: Da, aici, tăticule, aici!
7: Bună seara, Mișa!
6: Bună seara!
0: Bună seara!
7: Uite și pe harnicii noștri! Cine bine te toartă, Leonișca! Iată samovar! Omagile mele!
8: Bună seara, dragul meu!
6: Să trăiești, drăguțule!
8: Poate te-am deranjat, iartă-ne că am venit așa pe neașteptat.
7: Vai de mine, excelență! Sunt nespus de bucuros că ai binevoit să fericești această modestă oază mea cu prezența dumitale și însoțit de cei mai dragi prieteni. Sunt profund emoționat.
8: Mulțumesc.
7: Iulia, dragă de ea, am cropit la repezeală gusterile astea.
0: Așa, pune-le aici, așa.
7: Vă rog, luați câte ceva.
5: Doamnelor, domnilor, declară adunarea deschisă. Ciupitule, destupă sticla aia de vișinată.
6: Domnule profesor, propun să uităm tot ce s-a întâmplat între noi. Scuzele mele.
9: Iartă-mă și dumneata. După cele întâmplate între noi a doua zi, încercând să-mi reamintesc întreaga scenă, m-am simțit cât se poate de jenat, crede-mă. Să fim prieteni.
10: Așa, așa, dragii mei.
9: Scumpe Mihail Vovici, în ultima vreme am suferit mult și m-am gândit la atâtea încât cred că aș putea lăsa generațiilor care vin un întreg tratat despre felul cum trebuie să se poarte omul pe acest
7: pământ. Să nu ne amintim de ce a fost. Totul se va sfârși cu bine. Noroc!
5: Onorat Alexandru Vladimirovici, permiteți-mi să închin acest pahar pentru rodnica dumitale activitate pe tărâmul științei.
9: Mulțumesc! Mulțumesc pentru urare și doresc din suflet ca relațiile noastre prietenești să se strângă din ce în ce.
11: Frumos,
9: și...
11: frumos, n-am ce zice. O petrecere în toată regula și cât pe aici să lipsească Fiodor.
10: Iușca, drăguțul tati.
11: Bine vă găsesc sănătoși. Hai să vă sărut și pe tine, Sonișca, și pe tine, Iulca.
10: Am văzut de vreo săptămână. Pe unde mi te-ai vânturat?
11: Pe unde n-am fost. Iar de 3 zile și de 3 nopți nu mai știu de capul meu. Aseară am pierdut vreo 5.000 la cărți. Beam și pierdeam. Pierdeam și beam.
10: Dragul de tine, te pomenești că nu ți-a trecut încă mahmureala.
0: L-am pierdut, Fedenca. În toată gubernia nu găsești un bețivan și un pierd de vară ca tine. Ție și milă să te uiți la dânsul. Așa prea mat e mai rar.
11: Hai, slăbește-mă cu dăscăleala și mai bine vino aici lângă mine. Așa, am așa. Voi veni să stau la voi vreo 2 săptămâni. Vreau să mă odihnesc. Porumbițu.
0: Fedenca, Fedenca, ești de râs oamenilor. Mai mare rușinea.
11: Mă las, mă las de băutură. Am hotărât. De prune sau de vișine?
0: Ce ai spus, Fedenca?
11: Acum și tu, un păhărel, un singur păhărel, atâta, noroc!
6: Ar fi bun de trimis într-un batalion disciplinar.
10: Până pe la 40 de ani, dragă Sasha, uite așa am dus-o ca Fiodor al meu. Da, când am împlinit 40, m-a cuprins așa, dintr-o dată, un fel de rehamite de toate, că nu mai știam ce-i cu mine. Încerc una, încerc alta, bag nasul prin cărți, lucrez, fug prin străinătăți, geaba, frate, nimic. Și uite că odată mă duc la o petrecere la cumătrul meu, răposatul prinț Dimitrie Pavlovici. Iar după masă, ce crezi că ne vine în cap? Ca să ne mai treacă vremea, hai să tragem cu puștile la țintă. Erai parcă și tu, ciupitule de față.
7: Da, mi-amintesc.
10: E bine, tragem noi ce tragem, dar eu parcă aveam pe suflet un pietroi, nu alta. Și până la urmă n-am mai putut răbda. Am întors spre oameni cu obrazul scăldat în lacrimi și am strigat ca un nebun: prieteni, oameni buni, iertați-mă pentru păcatele mele, îndurare. În aceeași clipă, să vezi, sufletul mi s-a luminat, cuprins parcă de o căldură mângâietoare și m-am simțit alt om. De atunci, dragul meu, Nu se află în toată gubernia om mai fericit decât mine. Tu de ce nu faci la fel?
12: Eu? Cum adică să cer iertare eu? Și ce? Înțeleg să-mi ceară alții iertare.
0: Tată, dar noi suntem vinovați de cele ce s-au întâmplat.
12: Asta e bună. Nu cumva cineva dintre dumneavoastră crede într-adevăr că eu sunt cu ceva vinovat.
6: Alexandru Vladimirovici, ascultă-mă. Dumneata de 25 de ani slujești știința. Eu îi îngrijesc pe oameni, plantez păduri. Dar te întreb, pentru ce facem noi toate astea dacă nu cruțăm sufletele oamenilor cărora le închinăm munca noastră? Afirmăm sus și tare că slujim pe oameni, însă în același timp ne distrugem fără cruțare unul pe altul. Spre exemplu, te întreb, ce am făcut noi ca să-l salvăm de la moarte pe Igor Petrovici? Hă? Te mai întreb, unde se află soția dumitale căreia noi toți am adus numai jigniri? Dar fiica dumitale nu are dreptul la liniște? La bucurii? Chiar și dumneata, ai într-adevăr sufletul împăcat?
7: Mișca, lasă-mă nu acum.
6: Ce când te gândești, oameni ca mine sunt considerați eroi, iar cei ca dumneata celebrități.
9: Dragul meu, vreau să-ți atrag atenția că n-am venit aici ca să polemizez cu dumneata și să încerc să-mi apăr dreptul la celebritate.
5: Mișa, Alexandru Vladimirovici, vă rog din suflet încetați.
6: Alexandru Vladimirovici, de fapt sunt un om mărunt, egoist, dar nici dumneata nu ești un vultur. Mărunt a fost și Igor Petrovici, care n-a găsit altceva mai bun de făcut decât să-și găurească țeasa cu un glob. Toți suntem, chiar toți suntem mărunți egoiști. Cât despre femei?
0: Despre femei, nici ele nu sunt mai grozave.
6: Nu.
0: Elena Andreevna și-a părăsit soțul. Ei bine, credeți că va fi în stare să folosească cum trebuie libertatea dobândită? Nici vorbă. Fiți liniștiți, se va întoarce curând. Poftim, s-a și întors.
6: Elena Andreevna... De unde a apărut?
0: De 2 săptămâni mă aflu în casa lui Ilia Ilici.
6: Cum?
0: Ce vă tot uitați așa la mine? Bună seara!
6: Bună seara!
0: Am stat lângă fereastră și am auzit întreaga discuție. Elena! Sofie, să ne îmbrățișă!
7: Formidabil, nu?
0: Mihail Vovici, pace și bună înțelegere! Fedor Ivanovici, să uităm tot ce a fost! Iulici!
12: Ilici! Ca să vezi! Măgar să fiu dacă mi-ar fi dat prin cap!
5: Nu, draga de ea, frumoasa soția profesorului nostru s-a întors.
0: Mi-era dor de voi toți. Îmi pare bine că te văd, Alexandru.
12: Ai călcat în picioare datoria de soție.
0: Alexandru.
12: Sigur, sunt bucuros că te văd, însă... O să vorbim noi acasă.
0: Deci, drag Alexandru, problema relațiilor noastre se rezolvă foarte simplu. Adică niciun fel. Fie și așa, n-avem încotro. Nu sunt decât o muiere ca toate muierile. O să-mi duc și eu veacul... Umblând de colo-colo prin casă, mâncând, bând și ascultându-l pe soțul meu cum îmi vorbește despre Gută, despre drepturile sale, despre meritele pe care le are. De ce ați lăsat ochii în pământ? Nu-i nimic, nu-i nimic. Hai, mai bine să bem vișinată. Umpleți-mi paharul, fie ce-o fi.
7: Poate ori să treacă și o să fie bine, o să fie bine.
0: Da.
12: Alexandru Vladimirovici, sunt profund emoționat. Te rog din suflet, fii îngăduitor cu soția dumitale. Spune o singură vorbă bună și îți dau cuvântul meu de cinste că am să-ți rămân cel mai devotat prieten. Și am să-ți ofer... În dar cea mai frumoasă troica mea.
9: Mulțumesc, dragul meu, dar îți atrag atenția că problemele mele de familie nu pot...
5: Auziți?
7: Ce?
5: Auziți? Parcă bate clopotul de alarmă.
7: Uitați-vă acolo, ce pălălaie pe cear! De undeva, pe lângă Alexeva.
6: Nu, Alexeva e mai la stânga. Arde pădurea din Telibeev.
7: Arde pădurea.
6: Trebuie să mă duc acolo, să dau o mână de ajutor. Iertați-mă, poate am fost prea brutal astăzi, dar în sfârșit nu are nicio importanță.
7: Mișenca!
6: N-au decât să arde pădurile, am să plantez altele. Și ce dacă nu mă iubește femeia visată? Ce dacă? Voi găsi alta! Am să găsiți alta!
0: Aș vrea să plec.
9: Da, e timpul să plec, mi-a pătruns umezeala noase.
5: Sunt la dispoziția dumitale, Sonișca.
0: Nu, ia-mă cu dumneata, Ivan Ivanovici!
6: Da, sufletelule.
5: Dracu mai pricepe, numai jigniri și umilințe.
0: Să strâng lucrurile. Fetiușa, Fetiușa, ajută-mă să le duc la trăsură.
6: Da, imediat să vedem.
0: Sunt gata de drum, Alexandru. Hai, ia-mă, simbol al geniului și veșniciei. Și ascunde-mă în cele 26 de camere ale tale. că altceva nici nu merit.
9: Simbol al geniului și, nu-i rău spus, o figură de stil destul de izbutită. Da, da, e, la revedere, vă mulțumesc tuturor. A fost o seară minunată, la revedere.
12: Haide, Iulca, cu bine, tăicuță, noi o luăm înainte.
13: Bine, bine, bine, bine, venim și noi îndată, bine.
10: Dar ce e, sufletelule, de ce te-ai așezat? Nu mergem?
0: Nu, nu pot. Nu pot merge. Îmi simt inima ca de plumb. Sunt disperată, disperată.
10: Sufletelule, ce s-a întâmplat? Ce ai?
0: Să mai rămânem puțin.
10: Eu nu mai înțeleg nimic.
0: De ce oare n-am murit până acum? Era mai bine. Dacă ați ști, dacă ați ști.
7: Sofia Alexandrovna,
0: Ilia Ilice, dragul meu, du-mă la locul incendiului, te implor.
10: Dar ce se face acolo?
0: Te implor, du-mă, altfel plec singură.
7: Sunt aici, sunt aici.
14: Ilia Ilici, ah, îmi trebuie un car, pe jos nu ajung acolo nici până mâine.
0: Mihai Lvovici, Mihai Lvovici, Mihai Lvovici, stai, nu, nu pleca încă. Mihai Lvovici.
14: Da.
0: Ai spus aseară că vrei să găsești o altă femeie. Ei bine, ai găsit-o.
14: Cum?
0: Da, da, sunt acum o altă femeie. Acum știu adevărul. Te iubesc, te iubesc.
7: Uluitor, uluitor.
0: Da, da, am aflat adevărul. L-am aflat în sfârșit. Doar un cuvânt spune-mi atât. Eu ți-am spus tot ce aveam pe inimă.
14: Sonichka, Sonichka, scumpa mea.
0: De fiecare dată când îmi vorbeai de dragoste, mă sfocam de fericire, dar sfia la prejudecățile, mă opreau cuvintele pe buze și îmi stăbileau vântul. Acum mă simt când se liberă, ca o pasăre.
14: Sonichka.
10: Dragilor, dragilor, am deosebită onoare să vă prezint omagiile mele. Și totuși sunteți niște nerușinați porumbeilor. Ați întins coarda, ați întins-o până ați rupt-o.
14: Da, spre binele vostru.
7: Mișenca, iubitule, unde să mai încap atâta bucurie în inima mea?
14: Domnilor, domnilor, încă nu pot veni în fire. Vă rog, lăsați-mă să vorbesc cu ea. Lăsați-mă, vă rog. Vă rog din tot sufletul, lăsați-mă. Am atâtea să-ți spun, Sonia. Atâtea.

0: Ați ascultat Duhul Pădurii de Anton Pavlovici Cehov. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Voinitski, Ștefan Iordache, Hruscev, Ion Caramitru, Serebreacov, Mircea Albulescu, Elena Andreevna, Irina Mazanichis, Feodor, Alexandru Repan, Sonia, Carmen Galin, Jeltuhin, Ștefan Sileanu, Orlovski, Corado Negreanu, Diadin, Vasile Nițulescu, Maria Vasilievna, Teli Barbu, Iulia, Mirela Gorea, Efim, Jean Reder, Vasili, Valentin Teodosiu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Ei, muma păturii, muma românilor, ce stai ca un zbârcioc sub tufă?
1: S-ar fi aflând, zice-se, pe aici o pasăre de mirare. La ea ții ochiul, dă zvon ca un tulnic, cobește sau prorociște.
2: Molcom, moțule, molcom, cu spăriem și cu păcat. De asta să nu te apropii fără numai cu hire de grâu mândru în palmă, că tare frumoasă și înaltă.
1: Da, da, mă gândeam eu că trebuie să fie cât omul. Toată lumea despre ea vorbește, cum că ar începe să se întâmple ceva, cum că ar da de veste pentru ziua județului din urmă.
2: Stau de pază că poate s-a întâmplat ceva cum nu a mai fost pe aici din vremea poveștilor.
1: Dar eu cred că pasărea s-a așezat aici lângă muntele bătrânii numai ca să ouă. E, ce-mi văd ochi? Muma păturii cu carabină. Dar ce, voiai să o împuști sub subțoara stângă ori sub limba măiastră?
2: Ei, că tare ți-i deșagă, moțule. N-am eu gloanțe pentru gaie de noroc.
1: Păi dacă-i de noroc, s-ar zice că pasărea se cheamă Sfântul niciodată. Măicuțu, noi moții suntem neam fără noroc. Așa e scris și de asta nu scăpăm.
2: Cu carabina mă apăr de căpcăunii de jandari, că ne prăpădesc cu zâle. Pentru ei mulgem vacile, pentru ei cosâm costișile, pentru ei măcinăm ce brumă ne-a mai rămas. Dar ia aminte, bădiță, ia aminte ce-ți spun. O venit amut pasărea și ne-i zbăvi.
1: Așadar, tot uitându-te la ea, te-ai dumirit?
2: Vine lume, bădiță, lume din multe sate ca să se uite la ea din desiș. Și nu îndrăznește nimeni să o strânească din locul ce și-o ales. Bun loc, că de acolo noaptea vede toate stelele și ziua tot ardealul, iar dumneai n-are somn niciodată.
1: Ne o fi pajură, măicuță.
2: Ce pajură, bădiță, că cunosc eu pajurile, nu, bădiță? Pe aici n-a văzut nimeni pasăre ca asta. Dacă n-ar fi așa înaltă până la umărul voinicului, aș mai zice. Și dacă n-ar sta cum stă, de săptămâni stă dumneei așa și să uită nemișcată. Câteodată cântă sau cheamă din tulnic.
1: Poate-i fată, măicuță.
2: Bacă nu, că trebuie să fie fișor altfel. N-ar cânta tăti fetele cum cântă. În pădure tăti păsările dorm, numai una n-are somn ca să se facă om.
1: Măi, măi, mare drăcie, ia hai să o văd și eu.
2: Dacă vrei să te mire pasărea, urcă numai spre dreapta. Ține o ață până în tufa de sânger.

său mâna și coroiatul plisc. Pasăre fără somn, mare și nemișcată ca o troiță ești, sărut mâna și închinare până la pământ. Dacă n-ar fi cu supărare, ți-aș pofti bună dimineață și la mai mare. Cum îți veni să stai aici de pază 9 săptămâni? E cu adevărat de mirare. Alte păsări se mai purică, ori se scaldă nisip. Numai tu ești năzdrăvană, fire împetrită cu duh ducăuș, și stai cu ochii țintă la furtunile din împărăție. Chiar om gândești să te faci.

0: drăguțelor, drăguțelor, să știți că astăzi la apus de soare aia Gaia se face om.
1: Eu aștept aici să văd.
2: 9 săptămâni pasărea o tot dat freamăt ca din tulnic de aramă. Poate să fie pentru o primejdie sau pentru izbăvirea noastră a tuturor. Eu cred că în curând o să ne treacă pe sub nas multe blesteme și trădări și oarecare jale și oarecare foc. Și mai cred că tot ce se pregătește n-o să fie de adică. Noi băieșii care trăim acolo sub pământ cunoaștem că ceva se încumetă în zare. Că am fost puși la muncă și mai grea, să măcinăm piatră zi și noapte, tot aurul spălat, iar drumul peste munte. Vrea stăpânirea să istovească munții de grabă.
3: Iar s-a încercat.
4: Hei, aici duce drumul la Abrut?
5: Dar dumneavoastră de unde veniți, domnul jandar?
4: De la Bucium. Dar pe unde duce drumul?
5: Pe unde a dus întotdeauna. Mergeți numai până la Abrut?
4: Nu mai, dar n-ai răspuns.
5: A, nu. Dar ce-a greșit omul ăsta, Mocanu, ce-l duceți legat?
4: Te-l cunoașteți? Nu vrea să spune numele.
5: Păi cum să nu-l cunoaște?
4: Hei, cum îl cheamă?
5: Ca pe mine. Dar ce-a făcut?
6: A căzut în gurșnadiecilor, care ațință și l-au pus păcatele să ridice cuvânt împotriva rânduielilor. Yeah. A dat strigăt în țară că lui de omor un nobil îi se iartă 77 de păcate.
7: Domn capitan, domn capitan, o să fac bureți în beci. Dar eu nu m-am gândit la nobil. C-am zis numai, cine omoară un păianj?
6: Eu nu sunt capitan, mă, eu jandar de rând.
7: Tu jandar de rând? Eu n-am nicio vină.
6: Dacă vrei, vrei să vezi-o de acum 4 puști, eu nu jandar de rând, eu scăprar.
1: Ei, iată ce-ți făcut.
3: Auziți?
4: Cheamă moții cu tolnic?
3: Ăsta-i ceasul rău, nu-i tulnic, domnule căprar. Pușcați pasăre aceeași încă de grabă, că de unde nu până duminică să face om. N-ați auzit cum îndeamnă chetrele la răscoală?

0: Când îți vedea pe maica prinții sta știrbă în haine de jandar și cu pene de cocoș, s-a face și pasărea om. Auzi, nu știți vreo româncă, fetelor?
1: Ce?
0: Uitai să vă întreb, se caută o doică pentru purcei nobilului Teleche. Haideți, mă! Hai!
2: Muma pădurii, muma noastră, muma românilor de 100 de ani, tot ține postul mare pentru săraca inima noastră. Și nu mai putem rosti vorbe din vorbele tale, când dosul lor zic jandarii că ascundem altele și ne leagă în furgi la piatra arsă. Să nu zici maică, să nu zici paianjen, că zici grof, să nu zici iarbă, că zici iarbă de pușcă, să nu zici mi-e foame.

0: Ați fost mai mulți decât ei. Cât mai răbdați?
1: N-avem puști. Să ne luăm la încercare cu țevi de soc.
0: N-aveți puști, băieșule?
1: Nu.
0: Să fulgere coasele și topoarele.
2: Of, podidi, iar lacrimile morții. Dacă n-am fi așa de periți de foame, am zice, așa e. Și ne-am învoit repede. Dar dumneata cine ești?
0: Eu sunt capitanul vostru.
2: Care? Cum și de când?
0: Nu întrebați, nu vorbiți. Fiți gata că bate ceasul.
3: Ține, capitane, carabina asta și să nu ruginească.
2: Și noi ce facem?
0: Așteptați. Fiți gata. Și unde mergeți, vestiți mai departe. E încărcată carabina, maică?
3: De dincolo de muche ajungi cu o detunătură.
0: Fetelor, mergeți și voi din hotar în hotar și spuneți: l-am văzut pe capitanul moților.
4: Da, da.
0: Așa, să nimeresc un singur glonte pe cei doi jandari. Cu tine mă cunun când mă întorc. Acum nu se poate că încep săptămânile de foc.
4: Bine, bine, numai e să vreau. Și de-i vrea numai de mi-i găsi.
0: Ii vrea? Ii vrea dacă ghicezi de unde ești?
4: Da.
0: Tu ești montariță din Albac.
4: Da. Numai că nu-i de mirare că m-ai ghicit după gurguiul opincilor.
0: Moțule,
5: da.
0: Hai, băieșule, hai, veniți după mine.
4: Oh, cine o fi fost?
6: Ca un braș
4: înalt, înalt ca tulnicul ăsta.
3: Pe tine te-a sărutat.
4: Da.
3: Și vouă vă arde fața ca de urzit.
4: Mie ca de soare.
3: Fetelor.
4: Da?
6: Ce?
3: Fetelor.
4: Ce?
3: Pasărea.
4: Pasărea?
3: Noi.
4: Noi?
3: Pasărea. Numai ei.
4: Pasărea. Pasărea fără somn.
6: Unde-i pasărea?

0: Uite ce arcă am fi.
1: No, hai, lasă, lasă. Hai să mergem. Să mergem că-i târziu.
0: Da.
2: Ergi.
0: Ce-i?
2: Ergiche. Ți se întind genele de somn, nu-i așa, da. Ergi?
1: Lasă, e supărată, Ergi.
0: Cum
1: a sărit Sandra din Temirce. Să ne trăiești, Ergi, Ergimărițo. Să ne trăiești.
0: Uite ce, ia hai plecați odată. Că vă zboar musculițele de vin în preajma gurii ca la cepul buților.
3: Dar aș pe păratul cu grădinița pe piept și tronul deschiat ca un ciubăr gol pus la soare.
1: Auzi, zic moții că Avram Iancu, minunea din Vidra, e capitanul lor. Se laudă moții că într-o zi o să ne toace la cap. Pe noi, zic moții că ei s-au juruit împăratului. Auzi, păpușe de paie, se agață cei de zelneacă și de un pai. Moții au prins o claie întreagă.
4: Zice Iancu că fiecare valah e un munte. Ai, multe vorbește Iancu, cel cu săritura neașteptată, dar el nu știe ce zicem noi.
5: Ergi, ce fată mândră și frumoasă, joacă furisitor, joacă pentru jandarmii care îți apără cărciuma de focul și grindina moților.
3: Joacă Ergi ca o volbură de pe puștăie.
0: Da, ce cărciuma, voi mi-o apărați în loc de plată, cum s-ar zice. Dar asta nu se mai prinde.
4: Adu vin, Ergi, adu vin în cizmulițele tale. Oh, cum ți-aș mai bea căldura și tinerețea.
0: Gata, plata, plata și afară.
4: Mâine, Ergi, mâine, că astăzi suntem grăbiți.
0: Așa spuneți mereu.
4: Astăzi trebuie să prindem pe Avram Iancu.
0: Ce?
4: Băiatul cu ochii vineți de la Vidra. Ia, ia uite ce scrie aici.
0: Ce?
4: S-a pus preț nobil pe capul lui. 1000 de zloți. Iancu trebuie prins. Numai așa vom avea pace. Cine-l prinde sau cel ce va da ajutor să fie prins, își umple buzunarul, că poate să tot bea de-acu până la anul.
6: Ianuș, bate un cui.
4: Da, bate acolo. 1000 de zloți pe capul lui Avram Iancu. Ia, ia uite chipul cu căciula ca un coperiș de paie. Nici drept, nici sucit pe un bordei de la prisaca zlatnei.
0: Ia gata, hai, afară, afară.
1: Hai răbdare, Ergi, hai răbdare că plătim noi.
0: Plata și afară, v-am spus.
1: Bine, hai să mergem. Închide cârciuma, Ergi, că e târziu. E târziu, Ergi.
4: Închide bine zăvorul, Ergi, să nu-ți intre vreun priculici sub sol. Multe vede luna, mă, ghiuri, mă, prin ferestrele oamenilor, fete dezbrăcate ca argintul, preotese de aur, tinere ca
3: noapte bună, Ergi.
0: Noapte bună.
1: Noapte bună, Ergi.
0: Avram Iancu, băiatul cu ochii vineți, ăla le-e nădejdea moților. Parcă minunea de la Vidra o să sară tocmai în groapa lupului. S-or șterge încă de multe ori la gură. 1000 de zloți. Zău că-i prea puțin. Cine? Cine?
7: Miroasea pipă ungurească. E fum. Să-mi tai cu briceagul. Deschide fereastra, fetițo.
0: Da.
7: Să intre stelele. Aer, fetiță, aer. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu aia. Cealaltă.
0: Ce? Ce-i ca nimeni? Un cal. Va să zic că nu de ceață de pipă ți era, ci ca să-ți ai calul la îndemână.
7: Pentru cine așterneai, fetițo?
0: Pentru cine s-a nimerit. Că aici se întretaie răsăritul cum iază noaptea.
7: Ți-e vorba mai îndrăzneață decât inima.
0: Ce poftește, domnul Moț? Cămăria ta pari și domn un pic, dar și Moț.
7: Da. Cum te cheamă? Ergi sau Băji?
0: Ergi, Băji, tot un drac.
7: Ai vin de piatră, Băji?
0: Acum ai nimerit-o chiar așa cum nu-mi zice.
7: Repede, Ergi, sunt grăbit.
0: Ei, Doamne, că noi porni cu noaptea în cap, domnule Moț. Mai are calendarul zile. Pe măria ta, cum te cheamă?
7: Repede, Băji, vin de piatră că mă grăbesc. Dacă-s Moț, de ce îmi spui măria ta?
0: Pentru că ai ceva în dumneata că Trebuie să-ți zic, Maria ta.
7: Află că numele ce mi l-au dat părinții a fost ca un dinte de lapte. L-am pierdut încă de când eram copil. Eu sunt Moțu, Ergi. Moțu, fără nume.
0: Fără nume pentru fetele proaste. Dar în gazete, Maria ta, și pe foile jandarilor ai nume. Și încă ce nume, ca un steag. Ia uite acolo.
7: Și ce scrie? O mie de zloți?
0: Da.
7: Pe toate porțile Abrudului s-au bătut foi de-astea roșii, ca în vreme de boleșniță. Parcă în fiecare casă ar fi un bolnav de care se ferește. Hai, adu vin, adu vin, adu vin. Așa, roade murgule fânul și florile fetii, că n-am o văz. Dimineață trecem prin Belgrad și îți dau din iezile împărăției. Și patul? Bun, alb ca laptele.
0: Poftim. Da, să știi că am călcat porunca primăriei.
7: Ce poruncă, Ergi?
0: Nu e voie să dăm niciun fel de băutură moților, că e răzmeriță. Și tare mă încurcă orânduielile astea. Dacă mai ține mult, ajung la sapă de lemn.
7: Ascultă, astă seară au dat pe aici jandarmi unguri.
0: Da, numai ce plecară. Patru. Ianoș, Simon, Ghiuri și încă o dată Ianoș.
7: Și... ce-au făcut ei pe aici?
0: S-au fiert câte și patru în mare petrecere. Au băut și au jucat cărți. Pe urmă iar au băut și iar au jucat cărți.
2: Și-au jucat mare?
0: Foarte. Ziceau că cineva e ca și prins. Și atunci Simon a jucat pe capul oluia de zicea că e ca și prins.
7: Sunt mulți? Jandarmi? Păi sunt mulți jandarmi unguri aici în sat? Ia zi.
0: De asta să nu mă întreb, că eu sunt unguroaică. Și nu știu.
7: Așa e, drept e, drept e. Așa îmi place. Așa răspuns înțeleg și eu. Dă-i ascultă, din ce parte bate vântul astăzi, peste hornurile și fumurile Abrudului?
0: Asta vrei să știi, ca să nu te poată urmări copoi?
7: Nu, Ergi, nu. Te întreb numai așa, ca să nu tac. Mai ales ca să-ți iau glasul.
0: Da, știu că ai o sete. Păzește-te să nu mă vești pe mine din greșeală, domnule Iancu.
7: Da, e adevărat că se mâncu, Iancu. Am mai spus-o și alții. Dar cu capul meu nu se câștigă nici jumătate din prețul trâmbițat. Dragă mea, nu face aceste frământi, nu sunt eu.
0: Maria ta, am auzit că și Iancu poartă în brâu fluierul la stânga. Ia-l cățel. Uite.
7: Stai.
0: Și pistolul la dreapta, uite.
7: Da, se poate, se poate. Dar ce are a face asta? Sunt pe semne ca și el, născut sub zodia gemenilor. Unul din cei doi gemeni visează și cântă. Celălalt stă la pândă și făptuiește. Nu sunt eu, Iancu. Asta ne-a nimerit-o. Pentru Iancu viitorul e tulbure și drumul nesigur. Am pornit și eu pe un drum tulbure și spre un viitor nesigur. Și uite, am ajuns în cărciuma asta. Pot să o iau iar înapoi, cum pot să și merg înainte. Ce crezi, Ergi?
0: Da.
7: Ce spune-ți inima când te uiți în ochii mei? Să mă întorc sau să merg înainte?
0: De Iancu puțin îmi pasă. Nu o să de el foc chiar sprâncenelor mele. Întoarcă-se sau meargă înainte. Dar Maria ta să rămâi până dimineață. Și dimineață să mă întreb din nou ce să faci. Iar mâine spre seară vom hotărâ.
7: Vezi, Ergi, când se întâmplă să beau trei pahare și când stau lângă o fată mare, mă copleșește totdeauna nu știu ce amar. Și se iscă în mine o văpaie așa cât casa. Iar înăuntru se ivește ăla care cântă.
0: Ce bine.
7: Și atunci, în loc să mă întorc sau să merg înainte, sunt ispitit să stau locului. Sfatul tău nu e rău, nu? Numai că sfatul tău m-ar rupe în două. Și sunt destul de rupt și fără sfat. Acum îmi scal numai puțin inima în pahar și până pornesc. Ca să se ivească în mine celălalt, ăla care stă la pândă și ține mâna veșnic pe pistol. Cât plătesc?
0: Nu.
7: Cât plătesc?
0: Nu, încă nu. Cu căciula asta parcă iar ești, Iancu.
7: Dar mare dragoste l-au meleagurile astea. Fetele, fetele. Tot la Iancu visează și unguroaicele și româncele. Ce n-aș da să fiu eu, Iancu.
0: Mai treci pe aici, Maria ta.
7: După cum o hotărâ calul. Dar mă bate el, n-ai grijă. Știi, am mâncat fânul din perna ta și o să tragă de acolo la hanul tău.
0: Cum ții numele, Maria ta? Ce-a fost? De ce ai tras în foaia de urmărire de pe ușă?
7: Ți-am suflat cum mă cheamă, Ergi. Aici, în munții ăștia, eu sunt stăpânul. Nu se cuvine să atârne foile alea de urmărire pe toate ușile și porțile. E păcat mare, Erji, și o rușine. Nu se pune preț așa mic pe capul soarelui, chiar dacă soarele nu e decât soarele moților. Ce?
0: Ia-mă. Maria ta, vin jandarii.
7: Erji, fii fată deșteaptă până la urmă. Ai prilejul să câștigi 1000 de zloți, nu? Poți să ajungi, doamnă mare, la Buda.
0: Maria ta.
7: Eu cred că de nu veneau, tot rămâneam la tine până dimineață. Și ce să le spui? Spune-le că pot să mă ajungă pe drumul către Sibiu, dar să se grăbească, să nu piarză vremea, că altfel la întoarcere îi dezarmez ca pedeapsă.
0: Da.
7: Ba s-ar putea să le dijmuiesc și capetele. Ha, ha! Noapte bună!
0: Noapte bună, Iancu, Maria ta. Ce doriți? Ce căutați?
1: A fost Iancu aici?
0: A fost.
1: Și te-ai tăvălit cu el în pat?
0: M-am tăvălit.
5: Cu Valahu!
0: Valahu și-a plătit vinul, nu ca voi.
3: Ah, are fata duhul agoniserii. Și ce ți-a mai plătit?
0: Hă? Să vă fie rușine, sălbaticilor. Că de-ar fi după voi, m-ar scoate în curând cu toba la licitație ca pe o lițarnică și o scrântită care și-a prăpădit averea cu toți derbedeii.
3: Pe unde a fugit?
0: Pe fereastră.
7: Pe fereastră.
0: Acui pe drumul Clujului. Și când s-o întoarce, spunea că o să vă dezarmeze și o să rămâneți de râsul a tot vileagului.
1: Vorbește aiurea, fata Erji.
2: Biata fată, i-am stricat socotelile.
4: Cu atâtica ploaie nu se răcorește nici măcar o văduvă. Dar eu știu că numai de rușine o spune. Și mai știu că și pe urma lui Iancu tot fată mare a rămas. La noi nu se uită și domnii nu se îndură.

0: Am convocat aici la Sibiu Comitetul Național Român. Domnilor, punem la vot prin ridicare de mâini propunerea. Da. Iarăși toți în afară de domnul Avram Iancu.
1: Obstrucție!
0: Unii o fac cu pleava cuvântului, alții cu tăcerea. Propunerea a fost primită. Domnilor, cine mai dorește să ia cuvântul?
2: Eu, domnule președinte.
0: Domnul avocat Duhu.
2: Domnule președinte, domnilor delegați, după toate veștile din toate părțile, împărăția trece prin vremuri tulburi, ca să nu zicem deosebit de grele. Grofii s-au răsculat împotriva împăratului. Le cunoaștem scopurile, să nu ne dăm amăgirilor. Eu cred că mai înainte de a tălmăci în cuvinte dorințele poporului românesc, se cuvine ca acest Comitet Național să asigure încă o dată pe majestatea sa împăratul de toată credința pe care nimic nu o va zgudui și nimeni nu o va clătina.
3: Domnule președinte, să fie cu iertare, aș vrea să spun...
0: Încă o clipă, părinte Păcală, încă o clipă, pe urmă ai cuvântul. Din solia ce o trimitem la înălțatul împărat, sunt de părere să facă parte aceleași luminate fețe vlădicești și aceiași oameni cu știință de carte care au mai fost și care cunosc meșteșugul greu și anevoios de a stăia drum până la treptele tronului.
3: Mai nimerit ar fi ca trimiși odată ajuns să-l întrebe pe înălțatul împărat dacă el e cu adevărat împăratul. Umblă anume zvonul că slugile poartă aceeași barbă despărțită în două ca monarhia. Păi dacă cel întrebat din fața lor a răspunde că așa este, atunci trimișii să știe de la mine, de la popa Păcală, că acela nu e împăratul și să nu se lase înșelați de năluca de împărat din fața lor. Păi atâta și retenie avem și noi să știm că împăratul e acela care, întrebat fiind de aceasta, îi va da pe trimiși pe scări la vale, căci asemenea lucruri nu se întreabă. Dar de unde să știm atunci care e împăratul cu adevărat, de vreme ce atâția seamănă cu el și umblă să te înșele cu tot din adinsul, chiar în casa lui?
0: Părinte Păcală, părinte Păcală, o faci în râs sau întradins? Ești popă sau sfetnic de șezătoare?
3: Grăind cum am grăit, nici n-am zâmbit, nici n-am plâns, cu toate că am spus lucruri vrednice de plâns, într-un fel ce părea a fi de râs. Eu din parte mea așa cred că de la Horia încoace niciun român n-a mai văzut pe împăratul și că nici una din soliile noastre n-a ajuns până la el, ci s-a oprit în fața unor făpturi asemănătoare lui de pe trepțile de jos.
0: Părinte Păcală, l-au văzut toți trimișii noștri, să lăsăm glumele.
1: Împăratul a fost văzut! Cine au făgăduit să fim numai cu răbdare, că toată starea se îndreaptă!
3: Ei, vedeți? Aici mi se pare că zace greșeala domniilor voastre care stați, dar nu cugetați. Împăratul ține cuvântul totdeauna și în toate împrejurările. Cum împăratul așa zis, pe care l-au dezlușit în umbră trimiși noștri, nu și-a ținut cuvântul, e învederat lucru că acela nu era împăratul cel adevărat. Sau eu am dreptate că împăratul care a fost văzut de-ai noștri nu era cel adevărat? Sau aveți dumneavoastră dreptate? Și atunci spuneți că împăratul nu ține cuvântul, ceea ce nu se poate. Căci îmi veți îngădui să spun, cuvântul împărătesc e cuvânt împărătesc, drept, unul și fără de desubturi, nu schimbă cios la culoare și nici scăpător printre degete ca nisipul pe care îl scoți cu mâna din apă.
1: Să încedeze șezătoarea! Să continuați!
0: Să trecem, domnilor, la hotărâri. Dieta de la Cluj, care a votat Uniunea Ardealului cu Ungaria, nu prezintă decât vrerea îmbătată de drepturi feudale a celor 100 de baroni și grofi. Drept aceea noi, românii, cerem încă o dată de plină și neștirbită autonomie națională. Și fiindcă două solii la majestatea sa au rămas fără răspuns din pricina unor slujbași, vom alcătui o nouă solie care încă o dată să aștearnă luminatei sale fețe jalbele noastre. Domnule Iancu, poftești ceva?
4: Nu, nimic. Mă lăsai numai așa dus de alean. Și privind împrejur, m-am întrebat pe care chelie o să croncăne corbul.
0: Nu cu coasa însângerată vom intra în noul veac. Nu cu puterea și cu fapte negândite vom dobândi îndurarea celor de sus, ci cu purtarea așezată și cinstind legile cu blândă omenie.
4: Da, și da. Eu sunt de părere să așteptăm să ne dea grofii certificate de bună purtare. Numai cât acele certificate nu vor fi scrise pe piele de câine, ca diplomele de doctorat ale domniilor voastre, ci pe pielea noastră de români schinjuiți. Să aștepte deci cu răbdare cei ce au piei de năpârleală.
0: Da, așa e. Au fost omorâți în ciocnirile din urmă cu nobilii trei popi și țărani fără număr. Dar măcelul de la Mihalț și de aiurea, toate măcelurile din vremea din urmă, din vina voastră, acelor tineri și nesăbuiți s-au făcut. Răscândăriți satele și ațâțați focul. Iar focul e fiară fără minte.
4: Cine zgândără și cine ațâță? N-am auzit bine ce ați zis. De când la Blaj și aiurea v-am pus la adăpost cu 10.000 de moți din coase și din spate, am asurzit de ureche. N-am auzit ce a spus.
0: Domnule Iancu, dacă crezi că a sosit ceasul ca tinerii să ia cârma, poftim. Am 3 doctorate, unul peste altul. Dar dacă crezi că inteligența dumitale...
4: Domnule președinte, aici pe catedră vă șa de bine. Aici nimeni nu vrea să vă ia locul. Conduceți dumneavoastră de pe catedră. Eu voi conduce de pe munte.
1: Te-a ales cineva conducător? Pe domnul președinte l-am ales noi toți, 100 de voturi.
4: Capitan, în munți nu m-a ales nimeni. Capitan, m-am ales acolo cu votul gorunilor. De mai multe n-am avut nevoie. Chiar și pe al meu l-am cinstit altuia. Domnilor, de 6 luni vă tot ascult. Dimineața povețile, la amiaz propunerile, seara sfaturile. Acum bate toamna la poartă. Care sunt roadele și foloasele? Și în ce mai putem pune nădejde? Ce ați dobândit cu măsura chipzuințelor și cu umilința cărunteselor dumneavoastră? Trăim în împărăția morților, domnilor, unde nu hotărăsc bunele cuvinți pe care v-ați adunat să le lăudați, ci poruncile sângelui care se apără. Eu vin de pe Arieș și pretutindeni, în munți și în voi, am văzut hambare arzând, cocoși în flăcări pe crucea caselor, am auzit cucuruzul pognind în poduri, în noapte am văzut stâni în vâlvătaie, sate întregi, numai scrum, mume scurmând în cenușe și pretutindeni am auzit strigătul sugrumat. Nu mai avem copii de dați spre spintecare, nici fete de măritat cu batjocura. Domnilor, sau punem pumnul în pieptul furtunii, sau pierim.
1: Ne facem de râși prin dezbinare. Se ridică copiii împotriva taților.
5: Așa pierd noroadele prin nerăbdarea tineretului.
4: Nu sunt eu acela care să mă dau înapoi de la închinarea în fața bătrâneții. Însă vedeți, dumneavoastră, sunt vremuri și vremuri. Ceasul lumii, ceasul care bate, ne încearcă puterile, nu înțelepciunea. Sub ceasul care bate ajung la drepturi cei care le cuceresc, nu cei care le cerșesc. Cu jalbele de până acum suntem cerșetori și nici măcar vrednici de milă. Nu se stă cu mâna întinsă în poarta vânturilor.
1: Vorbe de ambițios! S-a ridicat între noi un duh arzător și fără măsură!
4: Stau în fața dumneavoastră fără trufie, dar și fără sfială. Eu mă duc să-i strâng așa cum îmi place mie și cum cred eu că trebuie strânși toți semănătorii. Fac cetate în munții mei, cu moții de acolo. cu mumele și cu stâncile de acolo. Stă la pândă Buteanu în Zărand, Popa Balin la Turda, Probul la Iud, Bucur la Cricău. Să clădim prin luptă, să clădim pe oțel.
6: Lesne să spui, dar cu ce?
4: Sămânță de foc este pretutindeni. Foc e Accente Seber, la Blaj, foc e Roman pe Câmpie, Solomon la Hațeg. Și până acum nici eu nu sunt cenușe, acolo unde sunt.
5: Ar fi o provocare mai mult.
4: Da? Provocare? Provocarea vine din partea celor care ne rat satele de pe fața pământului. Eu voi procede la atac. Domnilor, nu mi-am ridicat glasul aici ca să vă dau prilejul de a mă dojeni, că nu cinstesc vârsta. Țin numai să spun că este ceva mai de preț decât viața. E neamul nostru, cel fără vârstă ca soarele, ca apa și ca muntele. Domnilor, dacă s-ar întoarce soarta, nu uitați că Avram Iancu vă primește oricând, cu brațele deschise, acolo, în munții lui.
1: Să te mie, că nu ne-au făgătuit și pensie.
5: Da.
1: Blajinu!
5: Iancu să fie chemat înapoi! Da. Nu se poate fără el!
1: Nu se poate!
7: Ce rușine v-ai dus și atunci?
8: Vă rog, domnilor. Domnilor, acest tânăr s-a ridicat împotrivă. Și nu înțeleg cum va mai putea fi înduplecat să se astâmpere. E timpul ca acest comitet național să fie deșertat de toate elementele nedisciplinate. Propun ca din comitetul național, cârmuitor al întregului norod românesc, să nu mai facă parte decât bărbați trecuți de 40 de ani.
1: Se primește! Se primește!
8: Domnilor, numai așa se poate lucra. Nu voi pune întrebarea dacă mai este cineva între noi care să nu fi împlinit 40 de ani. De mai fi cineva, nu mă îndoiesc că acela va părăsi singur sala. Așa cum în cele din urmă a avut și Iancu bună cuvința să o părăsească. Dați-mi voie să nădăjduiesc că de acum ne vom găsi în frățească potrivire de cuget. Împrejurările poruncesc cumpătare și chipzuială. Nu avem altă cale de urmat decât aceea unui nou apel supus și călduros către înălțatul împărat.
9: Nu, ce este? Jandarii!
10: Toți domnii să păpească mânci! Domnul Avram Iancu, să vină în față!
1: Iancu nu e aici!
5: Iancu a plecat!
10: Vă vom siri noi să vorbiți! Iancu nu mai scapă! Nimeni nu mai părăsește sala! În numele guvernului, declar arestat întregul Comitet Național al Românilor! Nimeni nu mică! Altul trag!
11: În alta adunare, eu încă n-am împlinit 40 de ani! Trăiască Iancu!
1: Trăiască Iancu!
12: Trăiască!

0: Întâiul, al doilea și al treilea jandarm au împușcat toți ce le-au căzut în mâini. Bătrâni, femei și copii.
1: Boris Pășii. Ăsta?
0: Păi, se spune el că se arată foarte viteaz.
2: Eu mi-am făcut numai datoria. N-am împușcat decât un câine.
1: Cu alte cuvinte, Hinghier, dar ai fost laș că l-ai împușcat pe la spate. Iar câinele, cum îi zici, a fost un român.
2: Președintele Comitetului Național.
0: Câine!
1: Nu, nu-l lovi. Aveți piciorul repede, n-am ce să zic. Când la Brut, când la Sibiu, când la Turda. Tot pe urmele Iancului. Dar v-ați repezit în prăpastie. Câtă ură. Și pentru ce? Fiindcă vrem și noi românii un petec de cer deasupra noastră. Luați-l de aici.

0: celelalte mi se pare la ureche.
1: Capitane!
0: Da.
1: Ăsta e Ilie de care ați întrebat și care s-a străduit cu osebire în luptele de la Huedin.
0: Care Ilie, mă?
1: Îl cu tun.
0: Ah, da. Zi așa, Ilie. I-ai băgat în record și i-ai micșorat cu un tun.
2: Măria ta, ia că făcui și eu ce putui, că numai odată trăim. Dar tunul nu era mare, că altfel nu l-aș fi putut căra. N-avea țeavă mult mai groasă ca un tulnic de-a nostru. Mă gândeam, ia că noi nu prea avem tunuri. Cum ar fi să le fur unul? Să ajungem și noi în rândul oamenilor. Și l-am furat în toiul luptei.
0: Da.
2: Ardea încă țava de bătaie că l-am luat sub soară.
0: Ilie, fapta ta e vrednică de toată lauda, nu trebuie să ți-o micșorezi. Tunul era tun de-a binelea. Te voi da drept pildă cetelor. Și vreau să te fericim și cu o răsplată.
2: Laudă-ți dăm noi, măria ta, în inima noastră. Cât despre mine, ce să doresc? Că dorința mea cea mai mare îmi era să te văd, așa cum te văd. Să mă las să cânt odată din fluierul acela care îl porți la brâu.
0: Uite, ia el, Ilie. Iar, ți-l dau ție. Să cânti fetelor din sat. Hai, ține-l.
2: Mulțumesc. Dar aș mai vrea ceva, măria ta.
0: Ia zi, Ilie.
2: Măria ta, să mă ierți, dar n-am încotro că mă tot îndeamnă inima să mai întreb ceva.
0: Întreabă, Ilie, întreabă.
2: Spun oamenii că n-ai fi născut din muiere, ci făcut din vulturi. Dacă n-ar fi fetele care tot cântă, în pădure toate păsările dorm, numai una n-are somn, cată să se facă om. Aș zice și eu, ia că așa vorbe, da?
0: Uriaș pe din afară, copil pe dinăuntru. E, mă, tu furi sub soară un tun aprins din tabăra nobililor și crezi în povești scornite pentru nevârstnici. Băi, pruncule, eu sunt din Vidra de sus și am avut mamă cum se cade. Tata trăiește încă tot în Vidra. Și când se gândește la mine și adună lacrimile în năframă. Băi, Ilie, uite la mine. Semăneu avultur.
2: Same.
0: Băi, Ilie, tu ești fecior cu mintea întreagă. Spune fetelor să astâmpere, că de ajung să pun mâna pe erele, fric șoldurile, de-or vedea atunci ele tot vulturi.
2: De asta mă pot îngriji și eu, măria ta.
0: Numai să nu-ți ieși din cuvânt.
3: Încă n-ai împlinit 25 de ani, capitane, și ai intrat în legendă. Alții se căznesc 80 de ani și nu intră nici măcar în istorie.
0: Legendele sunt morminte. Eu nu sunt încă la capătul drumului. Unde prind o legendă, o calc și o deschid ca un mormânt, să iasă din el capitanul cel viu.
4: Domnul prefect Iancu.
0: Cu ce vă putem sluji?
4: Locotenentul Schuller, trimis de comandantul trupelor imperiale, generalul Puchner de la Sibiu. Domnul general Puchner ține să vă mulțumesc din toată inima pentru ajutorul dat trupelor imperiale împotriva răsculaților.
3: Domnule locotenent, în cele rostite s-a strecurat, cred, o mică greșeală de informații. Domnul prefect Iancu a călcat și a zdrobit singur cuiburile de viesp. Trupele imperiale n-au fost decât un slab ajutor pentru domnul prefect Iancu.
4: Ciudat. Ciudat și aproape de necrezut. Dar dacă o spui dumneata, domnule locotenent, nu ne rămâne decât să o luăm la cunoștință. Voi raporta. Totuși, faptele aparțin trecutului, sunt deci fără importanță. Ardealul a fost curățit de răsculați și de toate cuiburile de neliniște. Pentru pacificarea țării trebuie să acu dezarmați și moții. La dezarmarea lor se va proceda numai decât și chiar în acest loc.
0: Trebuie să fie la mijloc o neînțelegere. Situația în care să te împuși...
4: Situația e destul de limpede. Vi se dă prilejul să arătați dacă sunteți și dumneavoastră niște simpli rebeli sau oameni ai bunelor rânduieli.
0: Domnule locotenent, prin felul cum vorbiți, mă faceți în adevăr să cred că vă înțelegeți greșit în sărcinarea. Cel puțin prin tonul cel întrebuințați. Nu vom dezarma.
4: Rebel?
0: Socotiți-mă rebel, socotiți-mă tot ce poftiți. Nu mai am pielea prea subțire și am câștigat îndeajuns obișnuința de a mă vedea bănui de oameni, cărora nu le-am voie decât binele.
4: Generalul nu discută, ci poruncește.
0: Eu nu sunt sluga generalului, fiindcă nu sunt sluga nimănui. Cu generalul sunt dispus să colaborez, dar nu pot să primesc porunci din partea dumisale. Eu nu sunt răspunzător decât împăratului și mie, iar pe împăratul l-apăr, din al meu îndemn, așa cum cred eu că trebuie să-l apăr. Noi nu ne simțim decât straje luptătoare.
4: Ce vreți, domnule prefect? În împărăție liniște de acum. S-au întors apele în matcă. Oamenii se întorc la vetre. Nu se poate îngădui să rămână în munții Apuseni un popor întreg înarmat. Ce vreți, foc fără moarte? Vreți să fiți stat în stat?
0: Generalul vede stările cu o seninătate fără răspundere. De altfel, moții n-ar dezarma nici dacă eu le-aș da această poruncă. Mergeți în fața lor și îndrăzniți și strigați: moților, acu fiți buni și dezarmați! Moților, așezați carabinele stânjeni și întoarceți-vă la vetre! Moților, preț de un veac, grofi!

0: Nici nu vor mai visa să vă atace. Dați puștile să le punem la fum. Moții v-ar fluiera sub nas din frunză verde.
1: Foarte grav ce spuneți. Aceasta ar dovedi că moții nu sunt decât o ceată nedisciplinată și fără conducere.
0: Cum sunt, cum nu sunt, acești nedisciplinați au salvat în împrejurări strigătoare cinstea generalului Pohnar prin fapte pe care vă faceți să le disprețui. Cumplit de nedisciplinate trebuie să fi fost trupele imperiale, dacă chiar și o turmă fără conducere ca a noastră a putut să împiedice dezastrul.
1: Nu sunt deloc înclinat să intru într-o dispută pentru care trebuie să stăm pe trepte deopotrivă de înalte. Generalul e un erou despre care nu se poate spune că a fost salvat. Cu atât mai puțin că a fost salvat de niște...
0: De cine? De niște? De niște? De ce nu vă spuneți gândul până la capăt? De ce sporiți jignirea ce ne aduceți cu un cuvânt pe care nu-l rostiți? Domnule locotenent, noi n-am înroșit arieșul și zmârcurile mureșului cu sângele nostru pentru slava împărăției, ca să fim jigniți și umiliți încă înainte de ce s-au limpezit iarăși apele. Generalul și-a arătat părerea, mi-o arăt și eu. Nu dezarmez și mi-au toată răspunderea. Va veni ceasul tulbure pentru noi toți când generalul va înțelege împotrivirea mea.
1: Așa e totdeauna. Soarta aruncă omului funia pe după gât și omul își face singur nodul.
0: Așa e, dar nu știu cui se va potrivi vorba aceasta. Să nu ne grăbim, să lăsăm timpului sarcina să ne arate. Eu pun tot în acest joc al sorții. Generalul nu pune nimic.
1: Nu credeam să fie atât de neînduplecat. Domnule prefect.
2: Salut. Îmi plăcut, domnule Iangu.
0: Da, și mie. Dar să vedem cum o să-i placă generalului. Să vină tribunii. Tribuni. Nu știu pe ce răboși se înseamnă faptele sângelui. Sigur e că voi l-ați umplut cu semne care nu se mai șterg. Și acum faptele noastre nu mai sunt, fiindcă toate sunt acum ale trecutului. Este numai ceea ce vine. Timp de veselie nu avem, nici de somn. Treji trebuie să fim. Treji și limpezi. La primăvară, când puhoaiele se vor uni la vale, oștile nobililor se vor îndemna la deal. Și nu tăvălugul și roțile de apă îl vor opri, ci voi. Tu, Dionisie,
3: da?
0: Stavirea la Bucium. Tu, Probu, piatra de hotar la Măgina. Tu, Bistran, stâncă la Bistra. Tu, Bucur, frunte la Cricău.
3: Da.
0: Vă dau în grijă cheile munților. Cine îndrăznește să se ia de piept cu munții, poftească. Nu ne facem spaima de oaspeți.

0: stegulețe în toate cheile. Iacă le înfig aici pe hartă. Hotvanii au ocupat cu trupele sale toate intrările în munți.
1: Groza trebuie să ocupe Măgura Slatnei. De acolo le putem cădea în spate. La Brut le aplicăm farfecele, la Bucium, Broboada și la Turda Viscul, arta de război a moților. Ce stai, părinte, pe cală tot în prag?
2: Ia că mă uit. Poate a mai nimeri cineva drumul spre munți. Eu n-am uitat ce ai spus atunci la Sibiu, că o să ne primești cu brațele deschise dacă se întoarce soarta. N-a trecut un an și vorba s-a împlinit. Numai eu scăpai. Eu sunt Comitetul Național, singura întrupare.
1: Las că nu e rău că ne-a mai rămas un pic de sămânță de Comitet Național, pentru vremuri mai prielnice. Ia vezi, părinte, vine Dragoș, deputatul de la Peșta, sau nu vine?
2: Și ce? Vrei să-l primești pe Dragoș?
1: De ce nu?
2: Da, știm noi ce ou clocește Dragoș sub soară?
1: Da, la asta nu m-am gândit, dar o să-mi iau seama. Du-te, părinte.
2: Mă duc.
0: Ne înconjoară grofii, de o parte cu armata lui Hotvanii, ne trimite Coșut de altă parte pe Dragoș solie.
1: Minunată zi. Îți pare rău să o pătesc cu sânge și să o zgudui cu pognete de plumb. Ia uite măgurile, domnule locotenent Graț.
0: Da.
1: Fac înălțimile nuntă cu cerul. Acolo, după cele din urmă muchi, stau la pândă moții, cu mămăligă în traistă și cu opincine în pietriși de aur. Am avut dreptate, domnule locotenent? Câte luni au trecut? Nici nouă și văile Ardealului au și fost cuprinse de trupele nobililor. Cine ar mai ține aprins focul dacă nu ne-am fi păstrat cumpătul noi, neatinși, aici, în cetatea fără ziduri? Câteodată mă uit de sus de tot, peste măguri, și visez cu ochii deschiși, mai ales în dimineți de toamnă. Se văd atunci munții de la miază noapte cu poienile fără prihană, în vale Mureșul și Târnavele, iar în față Negoiul, cu întâia zăpadă. Vorbesc munții și vorbesc apele, își trimit povești și visează mărire. Toți mocanii și toți românii sunt pătrunși în un singur vis. Răsfirați cum sunt, i-aș vrea strânși într-o singură țară, cu chingile tari, în slujba luminii, mume puternice să nască viitorul.
3: A sosit domnul Dragoș.
0: N-aș vrea să fiu de față. Voi face în răstimp o inspecție pe măguri.
1: Poftească, domnul Dragoș.
4: Domnule Iancu.
1: Noroc, domnule Dragoș. Noroc precum ți-e inima cu care vii.
4: Dacă mi-ar fi norocul numai a 10-a parte pe cum e inima de deschisă, eu aș pleca mulțumit. Ți-aduc un prieten, domnule Iancu.
1: Nu veni și singur? E să-l poftim înăuntru.
4: Acel prieten al dumitale sunt eu. Sau mai bine, acel prieten doresc să-ți fiu eu.
1: Îți închipui că poți fi prieten și cu mine și cu celălalt în același ceas?
4: Oricum, domnule Iancu, stăm față în față și, desigur, dumneata, îți dai seama ca și mine că întâlnirea aceasta poate să însemne o întorsătură hotărătoare pentru lumea noastră de aici, adică pentru lumea noastră românească.
1: Domnule Dragoș, nu-mi prea place haina ce o porți. Vei spune că e croită după cea din urmă modă de la Buda. Și eu zic dumitale, schimb-o. În numele acestei lumi românești vorbesc eu. Dumneata vorbește în numele grofilor.
4: Eu vreau să fiu puntea de înțelegere. Desparte-te de visuri, domnule Iancu. Sau încearcă să te desparți cel puțin pentru câtva timp. Depuneți armele și aveți pace. Pace cinstită pentru oricine. Și amnistie.
1: Aud? Să depunem armele? La picioarele cui? Armele se depun, după câte știu, la picioarele unui învingător. Unde e învingătorul? Se sfiește Coșut să se arate? Amnistie pentru cine? După un an de lupte în care norocul nu mi s-a strâmbat, n-a prins încă de veste că aici în munți e un popor care luptă.
4: Domnule Iancu, sunteți înconjurați de toate părțile. Nu trebuie să vă mai amăgiți.
1: Bine, bine, bine, dar atunci de ce ai mai ostenit până aici?
4: Păi dorim să ocolim o vărsare de sânge care nu-și mai are rostul și ar rămânea numai o vină înfricoșată deasupra noastră a tuturor. Coșut e suflet mare,
1: da.
4: Vă dă cuvântul că odată pacea statornicită veți fi întru toate deopotrivă cu toți cetățenii.
1: Da, da, da. Da, da, da, știu cum să nu. Ne vom bucura de toată libertatea doar cu numele. Ce ceas fericit. Munții aceștia n-au să mizlit până azi decât aur curat și sânge necorcit. Cum se face când dumneata sângele se însoară cu toate păcatele, domnule Dragoș? Cum se face că sângele dumitale se bucură de orice haină de împrumut?
4: Eu nu mă ascund. Eu sunt împotriva dumitale, dar fără cursă. Domnule Iancu, ceva s-a așezat de-a curmezișul în sufletul dumitale nobil, că nu mai înțelegi nici chemările, nici poruncile vremii. Deschide ferestrele, domnule Iancu.
1: Da, uite, pe mine nu mă tulbur și nu mă scoți din țățâni și nu mă amețesc vorbele mari culese fără judecată din patru zări. Eu cunosc năcazurile care se îmbulzesc peste noi, aici, pe acest petic de lume.
4: Atunci de ce te dai cu împărăția?
1: Cred în noua împărăție.
4: Noua împărăție?
1: Da.
4: Împăratul o să te înșele fără ca cineva să-l poată măcar o sândi. Te îmbărbătează cu toate făgăduielile până are nevoie de dumneata. Pe urmă, taci. Și pe urmă, uită. Uită. Nu fi că ar fi uităreț, ci fiindcă așa e slujba lui. E căloasă slujbă, domnule Iancu. A dus numai aminte de un singur împărat s-a pomenit ca de o lumină între împărați. Dar nici pe acela nu l-a ținut în picioare omenia. Nici acela n-a fost destul de cinstit și destul de deprins cu cuvântul dat ca să nu înșele pe Horea al nostru. L-a îndemnat împăratul la răscoală pe Horea împotriva domnilor pământului. Pe urmă l-a dat fedeleș să fie tras pe roată. Când vântul dă în vreascuri și încetina brazilor, moții mai zic și astăzi, trosnesc oasele lui Horea. Ia aminte, Avram Iancu, umbra lui Horea stă frântă între noi și ascultă. Dacă ar avea trup, ar vorbi.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Am luptat și lupt. Am crezut și cred. Împăratul nu va uita. Nu, nu, nu, nu, nu, nu va uita. Fiindcă nimeni nu-și vrea să ieși rău. Dacă împăratul ar uita, el ar înceta prin aceasta chiar de a mai fi împăratul.
4: Domnule Iancu, te vei găsi odată în fața acelei cumplite virtuți împărătești. Domnule Iancu, vreau să vorbesc moților. Domnule Iancu, de ce nu răspunzi? E poporul cu dumneata sau nu? Dacă e cu dumneata, atunci de ce te temi?
1: Trebuie să recunosc că ești foarte întreprinzător. Abia plecat de la Coșut, ai și sosit aici. Abia sosit, ai și hotărât. Vrei așadar să miști clopotele și inimile împotriva mea. Pe drumul acesta trebuie să fii cu oarecare băgare de seamă. E cam primejdios.
4: Am cugetul curat.
1: Domnule Dragoș, suntem în armistițiu sau nu suntem? Ai cuvântul lui Coșut?
4: Înțeleg să fiu bănuit că vreau să fac pe calul troian în cetate, dar nu mă vei crede așa de bicisnic și de negândit să vreau să fac pe măgarul troian în cetate. Fac eu așa tristă figură? Nu sunt în mâinile voastre.
1: Domnule Dragoș, uite, sunt gata să fac ce nu se cade și ce n-ar face niciun alt capitan. Îți dau prilejul să vorbești împotriva mea norodului.
3: Ioane! Trei, domnule prefect.
1: Doi cai.
3: Sunt 10 în curte.
1: Bun.
2: Tată Iancule, n-am văzut pe niciun Dragoș. Poate s-a răzgândit și nu mai vine. Sau poate văzându-mă s-a întors de teamă să nu-i fiu de nenoroc. Mă întreb însă dacă voia cu adevărat să vie, că nu o fi el cu mintea de totului tot luată de vâlve ori de rusalii.
5: Părinte, mă cheamă Ioan Dragoș.
2: Și nu ți-e neplăcut că te cheamă Ioan Dragoș? Mie mi-ar fi foarte neplăcut să mă cheme Ion Dragoș.
1: Domnul Dragoș va vorbi astăzi poporului, după amiezi, e mare adunare la Câmpeni.
4: Îți mulțumesc, domnule Iancu. Ne despart drumurile, dar îmi scot pălăria până la pământ în fața cavalerului.
1: Bun, bun, bun, bun. Mergem, domnule Dragoș. O luăm peste muchi. În 2 ceasuri suntem acolo. Spune-te rog locotenentului Graț că am plecat cu domnul Dragoș la Câmpeni, la tot mii de oameni. Spre scăpătatul soarelui mă întorc. Să-și potolească pușcașii. Câte vreme domnul Dragoș e între noi, avem armistițiu. Așa a făgăduit Coșut. Să ne bucurăm că nu știm ce aduce celălalt ceas.
2: Să ne bucurăm, să ne bucurăm, tată Ian.
6: Nu știu pentru cine vă veți hotărâ, dar atâta știu, stau în fața voastră cu inima curată.
1: Își laudă găvanul inimii, curat și luminat ca argintul strecurat.
7: Pe semne, prin partea aceea lăneacă golul, mă aștept în fiecare clipă să văd sărind un mos, să-i smulgă masca de pe obraz, să-i răcorească puțin oratoria.
6: Iubit popor, eu m-am ridicat din prostime. Fiu de țăran sunt și eu, fiu de român, iar astăzi deputat la Pesta.
8: Vândutule!
6: Moți și buciumeni, împăratul vă e nădejdea. Împăratul făgăduiește la năcaz și uită când e la bine, fiindcă așa e el făcut, să făgăduiască și să uite. Altceva nu are de lucru.
8: Așa cum mai este! Nu suferiți!
6: Voi sunteți așa cum sunteți, oameni de suflet, chiar și atunci când sunteți în rătăcire. Oameni buni, oameni de suflet, și nici nu s-ar putea altfel. Păcatul e numai că prea vă încredeți, orbește în căpetenile ridicate de valul înainte. Ca aceea vă tot suflă la ureche nădejdi, fără temei. Ei sunt amăgitorii care vă tot poartă cu povești despre noua împărăție și minunile ei. Sunt trimis de la Buda să vă aduc vestea cea mai bună. O veste de aur pentru toată suflarea de față. Vă veți bucura de acum de aceleași drepturi ca și groși.
8: Iauzi, de acum copiii noștri o să-mi sufle prea curatul nas numai în afrată.
3: Va fi bine așa, că până acum am fost egal cu grofii, nu m-au unde mi-au făcut și am o pielea goală. La reclutare și fața lui Dumnezeu.
6: S-au curces alte vremuri.
8: Numai de n-ar trebui să ne schimbăm și legea și limba. Cum schimbăm grofii, că mășine.
6: Merazie și zvon ticălos. Limba, cine să ne-o ia? Iar dacă ar fi să ne-o ia, să stăm drept și să judecăm tot așa. Din parte, eu nu pricep ce-am pierde. Limba adevărată nimeni nu mai știe, iar toate limbile vorbite astăzi de roade sunt blesteme. Așa fiind, și dacă toate limbile sunt blestem, nu e tot una ce limbă vorbești.
8: Te-ai strâmbat la noi, uite așa! Dragoș, zis inima putredă, te îndura, mă rog, să vii între noi, să ne vezi învățătura despre blestemul graiului.
3: Fie blestem limba noastră, noi ne încheiem blestemului.
8: Sfântă e limba noastră!
6: Păținați, vă merge vestea din vreme. Mă duc să vorbesc dincolo, pe cealaltă tribună, al băcenilor. Aceia sunt mai înțelegători și s-o rându pleca. Buciumeni, pentru cea din urmă oară, depuneți armele și dobândiți în schimb tot ce inima vă dorește.
8: Ieftine raiul ăsta! O să dea grâul pe când, cu spicul cât vrabia și caiul cât trestia.
3: Raiul grofilor! Cine cumpără? Cel mai ieftin rai, da? Loc, loc, loc, să treacă domnul deputat de Sesea! Domnul deputat de Sesea!
8: Ca negustorul la Amarok.
1: Simpatic om, Dragoș, este, nu? Păcat numai că nu prinde. fiindcă am spun și rujan.
7: Necuratul, dacă ar avea chipul lui Dragoș, aș zice că e aproape mai frumos decât mă așteptam.
1: I-am dat prilejul să se pătrunze de credința moților și moților prilejul să vază un popândău de naturat. A fost un câștig și de o parte și de alta.
9: Domnule Ian, cu Maria ta.
1: Virgi, și vânt te aduce? Îmi întorci vizita? Mă așteptam să fii mai dreaptă la cântar și să-mi întorci noaptea. Sau vrei să-ți plătesc vinul?
9: Ia că am venit.
1: Mă bucur, Virgi, mă bucur.
9: Cine-i domnul?
1: Un prieten, locotenentul Graț. Trebuie să te sfiești. Uite, domnule locotenent, Virgi, ar putea să fie Piersică, dar din greșeală a fost botezată Virgi.
9: Virgi de la Abruzzo.
1: Vin la noi din cealaltă tabără și alte echipuri. Asta răscumpără pe lui Dragoș. Ce ești? Ce așa? Mohorel. Ți-au scos cărciuma la licitație sau ești mâhnită fiindcă... înțeleg. Zi tot, fata mare.
9: Acum pot să mă jur că nu mai sunt.
1: Jură, Ergi.
9: M-am măritat.
1: Lasă zic că te-ai măritat. Știi că îmi pare rău? Cu cine?
9: Cu Marta.
1: Nu stârnești deloc îngrijorare cu bujorii tăi. Asta e un tâlc? Cu cine spusești?
9: Cu moartea mării tale, să fie cu iertare.
1: S-ar face atunci că eu rămân neînsurat și nu mai mor niciodată?
9: Nu, măria ta, dumneata, nu. Dar de mor prinde s-a sfârșit, mor eu.
1: Care va să zic că te-ai stricat cu rubedeniile și de ce anume?
9: Mi-e rușine să ridic capul. Măria ta, vine oastea grofilor.
1: A, da. Și dintr-acolo vine că ți-e rușine?
9: Dintr-acolo, că e cu vicleșug și nu se cade să spui. E pace ca să ataci pe la spate. Hotvoni a cuprins abrutul.
1: Cum?
9: Să fi tot fost ceasul 1 când mi-a intrat în ogradă roata de călăraș.
7: Nu minți, Ergi.
9: Dumneata, săr, cu vorba. Și eu vă întreb ce vorbă e asta.
7: Dragoș ne-a tras neîmplinitul în cursă. Hotvoni a pătruns cu trupele până în piața abrutului, cu caii până în biserici și cu nerușinarea și mai departe. Iar noi stăm aici să ascultăm cum se catehizează Dragoș.
1: Ergi, gândește bine și cântărește-ți vorbele. Nu ți s-a năzărit? Nici n-ai visat și nici nu te iei după vorbe aduse de vânt?
9: N-am visat.
1: Dar atunci, cum ai putut să treci din coace de linie?
9: Pe furiș și prin vama cucului.
7: Păi ia în genul și-a țesut bine rețeaua. Nu-i timp de pierdut. S-a zvârnit poporului vestea.
1: Stai locului.
7: Dragoș măscăriciul înghite cuțite și scoate flăcări pe nas, iar oamenii cască gura la el în loc să se îndemne toți pe creste și măguri.
1: A, nu se mișca, zic.
7: Nu-ți dai seama, Iancule.
1: Norodul ar să-și ia. Nu o veste, nu un cuvânt, un semn ar ajunge. Dragoș vorbește mulțime cu încuvințarea mea.
7: N-a fost poftit, ci el a dorit. Și după cum se arată, totul a fost o cursă.
1: O cursă, da, dar din partea cui? De unde știm că Dragoș e cu adevărat vinovat? S-a căznit și el cum a putut. A fost poate de bună credință. Să las pradă furiei după ce i-am spus: haide, vorbește. Graț, mergi, ia pe Dragoș de pe tribună. Pleacă, ascunde-l, dormă, vom vedea.
4: Tulnicul de pe măguri,
1: tulnicul de alarmă. Nu dorm moții. Ergi, auzi? Tu ții la Ianco, dar nici moții nu sunt robii somnului.
8: Vine oastea grofilor! Vine oastea grofilor! Ia-mi, Dragoș, trădătorul!
10: Buciumeni, grăbiți pe măduri! Închideți cheile munților. Când pen la deal, pe creastă, să înfrângem încă o dată dușmanul.
8: L-a omorât pe Dragoș.
7: A fost prea târziu.
1: Dragoș, ucis.
10: Buciumeni, nu voi l-ați omorât, ci dușmanii noștri. Ca să ne întindă o cursă, Coșut a trădat pe trădător. Pe semne, n-a prea ținut la această pospăiană de prietenie.
8: Yeah.

0: Domnule Iancu! Au ajuns la vadul arieșului călărașului Hotmanii, față lată!
1: Nu s-a umflat pârâul lui Sfarmă Piată după poruncă?
0: S-a umflat, măria ta! Parcă ar vrea râul să nască alt râu, dar l-au trecut, pe urmă l-au trecut înapoi și acustau ostașul la cumpănă să-l mai treacă odată, să nu-l mai treacă!
1: Alte vești?
0: Ciocănitoarele numără zilele de când luptăm și se mută dincolo de Mureș.
1: Înțeleg, sunteți obosiți.
2: Marieta! Marieta! De ostași poliți pe Roșia i-am tăiat în două cu o jumătate de munte. S-a zăpăcit cumplit râma tăiată și s-a mirat fiecare parte unde a rămas jumătatea cealaltă.
1: Lanțul trebuie sfărâmat. Acum lovitură după lovitură, repede și scurte din stânga și din dreapta, pe cât se poate din laturi și neașteptate. De seara prindem ruguri pe măguri, să rămână de pomină săptămânile de foc. De câte nopți nu mai dormim, graț.
3: Aplică mișcare pe cealaltă coamă. Virnuiesc în vale, îl vede și gusarii. Parcă s-a aprins în ei fierea pământului.
1: Sus capul, să vezi că-i răzbim. Ia uite, îi vezi? Colo, sub pădure, în runcul de vale. Să-i vezi fără grijă, dumnealor. Acolo intrăm în ei și le dăm lovitura. Acolo, în pădure, ascuns și în scoarța gorâmilor, stă la pândă groza cu voinicii lui.
4: Ei, muma pădurii!
1: Mă, Ioane, tu știi cine-i muma românilor?
5: Muma pădurii, Marieta.
1: Muma pădurii, Ioane. Cea cu zvârcituri și cu noduri ca salcia bătrână. Să nu mai înjuri niciodată de muma pădurii, că e numele în deșert, ai înțeles, Ioane? Că de la muma pădurii, pasnica lemnului, norocul moților, de la ea avem noi tot ce avem. Eu fluierul, voi cetina și frunza verde, iar noi împreună toate biruințele. Așa, Ioane. Și acum ia fă 7 sărituri până în pădurea de alături unde-i vedea pe groza. Spune-i că Hotvonii se încearcă la cheia lui, să dea năval asupra lui când s-o zăpăci, ca un berbec lovit între coarne cu dosul săpurii, să-i mai dea una cu toată puterea.
4: Intrăm în ei, măria ta, să râdă ei de toate pupezele din câmpie. Nu mă pădure, îi facem chisă în tămâna
6: ta. Trecem cu smântână.
1: Să se întindă miasma lor până unde s-a zămizlit ura nedreaptă împotriva noastră. Asta e groza. Se bate cu oamenii lui Hotvonii.
3: Groza cu cleștele de rădașcă. A cui zdrobim, a cui mășinăm? Nu mai scapă niciunul.
1: Iată, un glonte mi-a sfărâmat ocheanul. Biruim încă o dată, dăm ocheanul. Graț. N-auzi, graț? Graț. Petru, Gheorghe, Graț îi lovit în frunte. Petre?
7: Măi, Gheorghe, de ce îmi răspundeți? Gheorghe, și tu? Mort?
1: Petre, și tu mort? Se uită morții prin ochiane. Stau morții gata de tragere. Ascultă, Graț. Încă un mureș în vale. Încă un... Graț, hai strigă și tu. Strigă și tu. Să se uște de vânt cel ce-a poftit vânt. Să piară de foc cel ce s-a dedat focului. Să se prăbușească de fier cel ce-l slujește fierului. Gheorghe, mă, Gheorghe, mă, nu noi am dorit să se întunece cerul și să se frământe noroadele. Nu noi am dorit să cadă la pământ făptura omului, nici să muște muntele de durere. Nu noi am dorit să plutească morții pe răuri. Nu noi am dorit. Petre, mă, Petre, mă, săraci, noi n-am râvnit la belșugul celuilalt. Flămânzi, noi n-am râvnit la pâinea celuilalt. Noi ne apărăm numai ograda și sufletul și graiul și roadele și vecernia și pe muma pământului. Află, tată, acolo unde ești, în vidra de sus, că ne-am sporit sufletul cu o nouă biruință.

0: trebuie să mai încerc și asta. Să vindem ce mai avem. Să vindem casa.
1: Degeaba, dragul tati. Cine a cules foloasele? Și cine ponoasă?
0: Nu, tată. Nu pot să fiu înșelat. Că dacă aș fi, ce rost a avut totul? Împăratul întârzie. Nu se poate să mă înșele. În ce lume strâmbă, scrântită și scâlcită trăim dacă împăratul înșală?
1: Dacă aș găsi numai cea mai mică sămânță de nădejde, aș zice, treacă, merg. Unde s-au dus atâtea?
0: Să vindem casa, tată.
1: Nu.
0: Dacă nu încerc și asta, mi se pare că m-aș neca la mal. Eu știu că suntem aproape de mal.
1: Măi, băiatule, așa ai crezut-o de una. Și pentru a iest mal ți-ai jertfit tinerețea și sufletul. Făgăduielna, am dobândit cu mare belșug. Așteptam de 3 ani împlinirea. Dar parcă n-am fi fost niciodată. Cu nobilii s-a împăcat și a așezat în drepturile lor cele nouă. Dar noi, noi parcă n-am fi. Mai rău, împăratul vrea să fie lăsat în pace și fără să clipească, măcar măi Iancule, fără să clipească, ne-a aruncat oase de rost vrășmașilor lui de ieri.
0: Tată, sună clopotele în tot Ardealul că trece împăratul. E rău sfătuit de netrebnici din preajma lui. Când a vedea, va înțelege. Nu trebuie decât să-l aducem în împrejurarea de a vedea. Prilejul ni se înfățișează cum numai odată într-o 100 de ani. Să facem tot ce nu mai se poate să se abată și prin munții noștri. Voi încerca să vorbesc cu el.
1: A, nu. Mie mi se pare că împăratul știe totul foarte bine, dar nu mișcă, fiindcă așa-i ca treburile și așa-i vine bine lui.
0: Nu, dacă o veni aici, împăratul nu se poate să nu mă primească. Că mărturie stau aici apa și frunza pentru Iancu. Și dacă mă primește, nu se poate să nu mă auză. Că om e și el. Și cel din urmă om, de-ar fi tot s-ar cutremura de nedreptate sub care ne zvârcolim, fără vaiet și cu dinții strânși.
1: Măi, Iancule, pe tine nu te vindecă nicio dezamăgire. Pe tine nu te vindecă nimic.
0: Tată, eu cred. Eu cred în el. Tată, sunt bolnav de toate faptele. Sunt ca un pom plin și părăsit. Ajută-mă, tată, să aducem pe împăratul. Vreau să stau în fața lui. Vreau să-mi ating el crengile. Și dacă l-ar bucura, să mă scuture.
1: Pentru alaiu ce s-ar face, să pună toți moții un pic de umăr. De ce nu? Sărbarea și bucuria nu e numai pentru noi, ci pentru toți.
0: Nu, nu mai pot să aștept de la nimeni nimic. Fiecare casă un fiu și mai mulți mi-a dat. S-a irosit sângele. S-au mistuit sufletele. Iar nădejdea fiecăruia era atunci mare. Astăzi nădejdea unde nu e stins abia de mai pâlpâie. Cum aș mai putea să cer ceva? Nu pot. Vreau să fac totul eu. Vreau să merg până la capătul drumului.
1: Măi, băiatule, mumă ta s-a coborât mai degrabă decât trebuia în mormânt, fiindcă prea s-a ostenit pentru casă. E agonisită cu greu casa asta din Vidra. Și-amu, tu-mi cer să mă prăpădesc la bătrânețe în grajdul de sub pătulul vecinului?
0: Nu, tată. Sfârșitul nu poate să fie acesta.
1: Azi, unde e împăratul?
0: Poate la Cluj. De acolo coboară pe Mureș.
1: Și tu crezi că vine dacă îl chemăm?
0: Vine.
1: Bine, băiatule. Ia casa. Ia ce găsești. Vinde tot. Ia tot ce vrei. S-a spune cândva. A fost odată ca niciodată. A fost pe vremea când Iancu și Tatsu au adus în munți pe împăratul.
0: Tată!
1: Văd cheile munților și pe împăratul intrând. Ia și cei 3 viței din grajd. Nu te întrista, Iancule. Nu te întrista. Nu sunt amărât. Curge numai așa din ochi apa asta nesănătoasă. Iancule, amu, te-am văzut printr-o lacrimă ca printr-un ochean mare și învingător ca altădată.

0: Avocatul acesta, Avram Iancu, e un răzvrătit, domnule aghiotant.
1: În ce împrejurări l-ai cunoscut, domnule Schuller?
0: În împrejurări cam neplăcute. S-a opus unui ordin al generalului Puchner, mai acum vreo 3 ani.
1: Da, da, știu. A avut noroc că Avram Iancu, care a reușit, altfel plătea cu capul. Pentru isprăvile lui ar trebui, vezi dumneata, aproape să-i se dea ordinul Mariei Teresa. S-a împotrivit poruncii de a dezarma pe moți. Evenimentele i-au dat dreptate.
0: Biruința lui Iancu a fost o întâmplare.
1: Mi-e destul de penibil că trebuie să recunosc totuși că soarta împărăției atârnă de asemenea întâmplări.
0: Domnule aghiotant, nu e admisibil ca acest individ să ajungă în fața împăratului.
2: Domnul avocat Avram Iancu.
1: Da, poftim.
3: Domnul aghiotant?
1: Da, domnule Iancu, cu ce vă pot servi la această oră neobișnuită?
3: Domnule aghiotant, aș dori să am sfatul domniei voastre cu privire la o audiență la maestatea sa.
1: Cu privire la o audiență?
3: Da.
1: Ah, da, știu. Ieri aș fi avut ceva de spus, astăzi însă nu. Ați cerut audiența și vi s-a acordat. Rămânea să vă prezentați aseară, odată cu toți tribunii, să depuneți omagii la picioarele majestății sale. Dar nu ați binevoit. Maestatea sa, împăratul, în înalta sa grație, a întrebat de dumneavoastră. Sau, mai bine zis, a întrebat totuși de dumneavoastră și a spus: Iancu a fost un luptător foarte vrednic.
3: Domnule aghiotant, îngăduiți.
1: Vă rog.
3: E o neînțelegere. Eu n-am ocolit prilejul. Dimpotrivă, îl caut. Deoarece însă eu nu țin așa de mult la neînsemnata mea persoană, mi-ar fi părut neasemănat mai bine dacă maestatea sa, în alta sa grație, spunea cuvintele ce a binevoit să le rostească despre poporul meu, iar nu despre mine.
1: Maestatea sa a binevoit să rostească cuvintele așa cum le-a rostit. Trebuie să ne bucurăm că a binevoit în genere să vorbească. Nu e dreptul nostru, al muritorilor de rând, să dorim ca în altele cuvinte rostite să fi fost altele.
3: Da.
1: Și acum, nu înțeleg ce mai doriți. Ați cerut o audiență. Audiența vi s-a acordat. Și dumneavoastră n-ați apărut. Nu vă dați seama. Ați adus pe împăratul în situația cu totul nefirească pentru un împărat de a lăuda o ființă care nu era măcar de față. Iată ceva cu totul de necrezut.
3: Da, nu doream o audiență cu 100 împreună.
1: Cei 100 erau toți oameni cu vază, înalți dregători sau vretnici luptători.
3: Ce poți să aduci la cunoștința maestății sale împăratului când e înconjurat de atâția? Maestatea sa îți întinde mâna, îți surâde și te întreabă de copii când nu ești însurat, de părinți când sunt morți, și până să scoți întâiul cuvânt, vi l-aș da mâna următorilor 10. Eu, solicitând o audiență, am făcut-o fiindcă vreau să vorbesc maestății sale.
1: Năstrușnice păreri aveți dumneavoastră despre audiențele la maestatea sa. Domnule Iancu, audiențele nu se acordă pentru a vorbi împăratului, ci pentru a-l asculta, pentru a-i răspunde când ești întrebat și pentru a-i aduce, în orice caz, închinarea cuvenită. Sunt pe deplin informat că dumneavoastră ați pregătit această strălucită primire făcută maestății sale. Am fost foarte mulțumit și v-am dat prilejul sărbătoresc să aflați aceasta chiar din partea împăratului. Din motive pe care nu le pot înțelege, ați ținut însă să rămâneți dincolo de cordon. De nu cereați audiența, vă asigur că împăratul, în neasemănata sa grație, descindea el la casa dumneavoastră, că nu se sfiește să calce niciun prag.
3: E foarte frumos, foarte frumos ceea ce spuneți. Împăratul nu coboară însă în morminte.
1: Cum? E casa dumneavoastră un mormânt?
3: Da. De 3 ani, da. Casa noastră adăpostește un om cu sufletul ucis de făgăduieli prea înalte și neîmplinite.
1: În acest punct, socotelile dumneavoastră sunt foarte greșite. Cum vă închipuiți că vom deschide ușa imperială unui om în stare să spună împăratului că n-are memorie?
3: Domnule aghiotant, maestatea sa a venit aici să ne vadă necazurile și pleacă fără să ne fi întâlnit. N-am putut străbate până lângă urechile sale. Moții și împăratul s-au văzut, dar nu s-au întâlnit. Într-o mie de ani nu se întâmplă decât o singură dată o asemenea minune.
1: Cât am umblat în lung și în lat, n-am auzit niciun suspin în întreaga împărăție. Despre ce necazuri ați putea povesti împăratului? În împărăția noastră, largă cât cerul, nu sunt decât popoare fericite.
3: Numai popoare fericite sunt în împărăție, da. Așa poate să vorbească numai un aghiotant imperial care, prin slujba cioare, e osândit să nu vadă decât aurore și credință, chiote și lumină. Eu voi fi aici și după ce pleacă domnul aghiotant imperial. Eu voi fi aici și voi auzi și altfel de chiote, care seamănă mai curând a gemete de moarte și a blesteme pentru ziua de apoi. Vă rog să luați măsuri să înceteze, să nu le mai aud.
0: Domnule aghiotant, admir îndelunga răbdare cu care ascultați acest limbaj, care amenință să degenereze în cine știe ce cuvânt ridicat de-a dreptul împotriva maiesteții sale.
1: Răbdarea îndeopște e o virtute, iar răbdarea mea nu dovedește decât spiritul de libertate de care suntem pătrunși diregătorii împărăției sub noua oblăduire.
3: Și noi avem virtutea răbdării și am dovedit-o îndeajuns. De 1000 de ori soarele s-a ridicat peste noi și peste dumneavoastră, dar s-a dus de fiecare dată de la noi spre dumneavoastră și niciodată, nici o singură dată n-a venit de la dumneavoastră spre noi. Și totuși așteptăm încă, așteptăm în liniște, cu inima strânsă în pumn, cu cuvântul zdrobit în gură. Iar dacă eu vorbesc, vorbesc ca unul care vede și dincolo de această liniște.
1: Îmi dați voie să mă mir că după jignirea fără precedent adusă împăratului, adusă prin neprezentare la o audiență acordată, mai stăruiți pe o cale care, nu din vina noastră, rămâne închisă. Definitiv închisă.
3: Definitiv închisă.
1: Nu din pricina noastră.
3: La porunca sau dorința împăratului?
1: Nu țin de cuvință să răspund la orice întrebare.
3: Domnule aghiotant, dacă ar fi fost pentru interese personale, vă asigur că nu v-aș fi stingherit. Nu mai am nimic de pierdut, nimic de câștigat. Eu nu mai sunt. Mi-am dat numai puțin răgaz să mai încerc. Ce se mai poate încerca după ce totul a fost încercat? Am crezut cum nimeni n-a crezut în șansa poporului român. Și acum spuneți că drumul e închis? Eu, pentru mine, nu voiam nimic. Eu mă duc între goruni.
1: Maestatea sa a avut toată bunăvoința. Și aceasta vă pot dovedi. Iată, maestatea sa, în nemărginita sa dragoste față de supuși, dintr-o înaltă îndurare, v-a acordat pentru vrednicie o decorație. Crucea pentru merite.
3: Am răbdarea să aștept până când maestatea sa se va îndura să decoreze mai întâi poporul meu cu toate drepturile, cu toate drepturile nu numai cuvenite, ci și făgăduite.
1: Înțeleg bine, domnule Iacu, nu primiți decorația?
3: Greșit spus, nu pot să o primesc. Nu mă simt vretnic să o primesc înainte de a-mi vedea poporul în așezare dreaptă.
1: Să comunic maestății sale refuzul dumneavoastră de a primi decorație?
3: Vă rog să aduceți la cunoștința maestății sale faptele în întregime și întrucât se poate întocmai. Că îi mulțumesc pentru gândul prea frumos de a mă fi găsit vretnic de o distinție atât de înaltă. Dar că nu pot să o primesc. Că m-aș bucura de decorație cu tot entuziasmul dacă poporul românesc ar fi mai întâi decorat cu împlinirea tuturor făgăduielilor. Și vă rog să mă aduceți la cunoștința maestății sale că aș fi cel mai fericit supus dacă aș fi primit în audiență.
1: O decorație împărătească se primește fără condiții.
3: Fără condiții se primește în lumea asta numai steaua cu care ne naștem, înaltă sau joasă steaua vieții și a morții.
1: Domnule locotenent,
4: Însoțește, te rog, pe domnul Iancu în camera de alături. Îi voi împlini dorința. Voi comunica maestății sale totul întocmai.
2: Servus, Fritz.
1: Servus, Fred.
2: Mai sunt audiențe de acordat pentru azi?
5: Ah, toată călătoria asta în munți cu maestățile sale e deosebit de penibilă. Pe urmă, acest popor curios care pretinde că descinde de-a dreptul din colonii romani, în loc să se bucure că i s-a dat prilejul să-și dovedească fidelitatea, mai dorește și recompense. Înțelegi, Fritz? Nu putem în niciun caz să aducem pe maestatea sa în împrejurarea de a-i se aminti despre niște așa zise făgăduieli. Cred că maestatea sa dorește să plece cât mai curând, să ieșim din munții aceștia atât de neinteresanți. Maestatea sa se plânge de oboseală.
1: A avut tocmai o discuție cu avocatul Iancu. E alături acest tânăr și trist duh al pădurii. Nu e chip să mă scap. Stăruie grozav în dreptatea lui. Vrea cu orice preț să vorbească maestății sale. Am căutat cât am putut să-l fac să înțeleagă că cererea sa e inoportună. Nu știu cum să-l mai iau și ce să-i mai spun.
2: Nu știi ce să-i spui. E, asta e. Maestatea sa nu mai acordă audiențe. Punctum.
1: Cred, am mințit mult în viață, dar în fața acestui om moara minciunilor nu umblă cum ar trebui. Ca să renunțe, am căutat mai întâi să-l demoralizez în fel și chip. După ce l-am ostenit, i-am oferit decorația. E, fără folos.
2: Nu ți-am spus că decorația e prea mică? Să ofer lui Iancu o decorație pe care o au și alți 1000 de caporale ai împărăției?
1: Da. Cum? Da, și eu am fost de aceeași părere, dar împăratul birocratic, cum îl știi, zicea că nu poate să-i dea o decorație mai înaltă, că trebuie să înceapă de jos. În sfârșit, îl știi tu. De altfel, Iancu habar n-are ce decorații i s-a oferit. E un om fără ambiții personale. Vrea să fie mai întâi decorat poporul românesc cu drepturile ce i s-au făgăduit.
2: Omul din pădure!
6: I-am întors-o cum se cuvenea. Ciudezanța aceasta de necrezut. Orice ofițer imperial ar fi procedat la fel.
1: Nu înțeleg.
6: N-am mai putut să rabne obrăzarea, jignirea aceasta. Doar a refuzat decorația maestății sale și atunci l-am...
1: Domnule locotenent, cum e cu putință l-ai...
6: Credeam că fac și dumneavoastră un serviciu.
1: Cu asemenea gesturi? Crezi că le faci onoarea?
6: Domnule Iancu!
3: Da?
1: Maestatea sa a binevoit să vă acorde audiența cerută.
3: Maestatea sa a binevoit. Maestatea sa acordă audiența. Iancu nu mai poate să apară în fața maestății sale, fiindcă Iancu nu e Iancu. Iancu cel adevărat a jertfit totul ca să apară într-o dimineață cu obrazul curat și cu sufletul nepătat în fața împăratului. Acel Iancu a plecat.

0: Păpădiță Iancule, Craiul munților, poftim încoa. De unde vii, Păpădiță Iancule?
1: Ea ca de aici și de mai departe.
0: Nu mă mai cunoști?
1: Ești și bești tot un drac. Ce duce acolo unde sare?
0: Sare, Bădiță, sare.
1: Sare?
0: Da.
1: Pâneai? Vrei să primești pe împăratul cu pâine și sare? Nu-l mai primi, că e degeaba. Și e degeaba și fiindcă nu vine, ăla nu mai vine. S-a speriat de lăcuste.
0: Domnule Iancu, tot umbli din loc în loc. Lungezi ziua cu cântecul și-ți cauți norocul prin urzici.
1: Ai dreptate, Erge. Eu lungez ziua cu fluierul și mă tot gândesc și mă duc înapoi și caut. Caut să văd unde am greșit în șirul faptelor. Dar vezi, Erge, nu văd unde am greșit. Știu numai că eu sunt de vină la toate.
0: Și cam la ce adică ai fi dumneata de vină? Că se aude cântecul trist în toți munții?
1: Cântecul trist? De la mine îl prind mierloie și îl duc în goruni.
0: În goruni, da. Dar nu la împăratul. Sul de foc ai fost odată, domnule Iancu. Așchie de fulger. Azi umblă prin păduri focul trist. De secea în tot umblă. Nu aprinde pe nimeni ca cu el liniște mare. Liniște mare în împărăție. Dar nici stingere nu găsește focul trist.
1: Acum se face noapte și apoi încetează și cântecul. Știi, eu vin din satul meu, din Vidra de Sus. Am fost la popa păcală și m-am înscris în cartea celor duși. Am spus popii: părinte, se face noapte, dăm cartea și cerneala.
0: Și ce ai scris, Bădiță Iancu?
1: Numele de botez și numele de familie. Avram Iancu. Da, Avram Iancu. Numele a fost odată ca un steag. Și profesiunea: eroul românilor. Dar asta n-am scris-o eu, nu. Asta a scris-o părintele Păcală, că el nu știe. Cum a zis, Erge? Eu sunt focul trist. Eu sunt om, Erge. Om ca tine. De ce nu mai găsesc nicio bucurie?
0: A mai trece vremea și o găsești iar.
1: Astăzi e tare greu să fiu om, că s-a rupt lanțul. Și-au fugit verigile în toate părțile. Toate părțile au fugit.
2: Tată Iancule!
1: Bun sosit la noi, părinte Păcală. Ai venit și dumneata să vezi. Da, da, ai nimerit la zi mare.
3: Iancule, te-am căutat prin toate pădurile. Vreau să vii cu mine la Vidra. Tu nu mai ai casă. Vreau să stai la mine, că bate toamna la ușă și se lasă ploile pânzișe. Hai, vino, vino la împărăția noastră de la Vidra.
1: Aud. Oh, când mi se amintește despre împărăție, încep să se învârte pădurile cu mine. Și când vine vorba despre fețele late, tot așa.
3: Las, fiule, las că împărăția care ne-a înșelat se va dărâma ca Babilonul. În locul ei s-a ridicat aici împărăția noastră. O minune, numai lumină și numai a noastră.
1: Cine s-o facă? Ha? Eu nu mai sunt bun de nimic. Să vii alții, să vii alții. Peste 10 ani, peste 20, peste 100 de ani. Să vii alții, cu sutele, cu miile, cu miile de mii. S-o facă ei împărăția noastră.

0: Ați ascultat Avram Iancu, adaptare radiofonică după piesa lui Lucian Blaga. Distribuția a fost următoarea: Avram Iancu, Ștefan Iordache, tatăl, Mircea Albulescu, Erji, Mariana Mihuț, Dragoș, Octavian Cotescu, bătrâna, Ioana Ciomârtan, moțul, Mihai Mereuță, aghiotantul imperial, Ion Marinescu, Schuller, Ion Pavlescu, băieșul, Andrei Codarcea, Graț, Nicolae Pomoje, popa păcală, George Oprina, avocatul Duhu, Nicolae Lucian Botez, ajutorul, Liviu Crăciun, Ilie, Radu Ițcuș, al doilea aghiotant, Constantin Dinulescu, Simon, Boris Petrov, Ianoș, Victor Strengaru, Giuri, Sorin Gheorghiu, jandarmul, Adrian Petrache, mocanul, Sergiu Demetriad. În alte roluri: Corrado Negreanu, Janin Stavarache, Mariana Cercel, Virginia Rogin, Ion Henter, Jean Reder, Aurelian Napu, Dumitru Chesa, Vasile Lupu, Constantin Botez, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Ștefan Hagimă, Gheorghe Novac, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Să zicem, dar, că suntem la Veneția, în casa seniorului Volpone, deși oriunde în lume cu putință, și aici, la Londra, ca să-i zic pe nume. Stăpânul s-a trezit și-și cheamă sluga pe Mosca, paraditul său destoinic, ca să-i descuie lăzile cu aur și la vederea lor să se desfete.
1: Bună dimineața!

Și ție, aur, bună dimineața. Descui altarul, idolul să-mi văd.

0: pe lângă tine, aur, sunt nimic. Tăcute, idol, bucuria noastră, tu lumii întregi dai viers, deși tu singur nimic nu poți să faci, ci numai omul pe care tu slujești ia tot puternic. El sufletul ți-l vinde și chiar iadul cu tine îi se pare că e cerul. Ești faima și virtutea, cinstea, tot. Cel ce te are nobil, înțelept, e...
1: E tot ce vrea, stăpâne. Dacă soarta îți hrăvește averea, e mult mai bine decât dacă îți dă firea înțelepciune.
0: Adevărat, iubite Mosca. Totuși, eu mă fălesc mai mult cu tibăcia cu care m-am îmbogățit, decât mă bucur de tihnita-mi stăpânire. Negoț nu fac, nu speculez, nu ar. Nici vite n-am pentru casapi, nici fierul nu-l bat. Nu maci în grâu, nici oameni nu muncesc. Nu suflu fiind cleștar, nici nu trimit corăbii pe încruntata mării față. N-am bani prin bănci, dar nici nu scămătar.
1: Nu, săr, nici de risipitor, nici fluturi. Nu smulgi din pat părinți cu casă grea, în temniță să-i vâri, să putrezească doar oasele din ei să mai rămâne. Prea blândă-ți fire, nu-ți dă ghesla de-astea. Nici vădve și orfani plângând, nu vrei cu lacrime să-ți spere pragul casei, nici strigăte de crunt răzbunare.
0: Da, Musca, astea nu-mi plac.
1: Dar, stăpâne, nu ești nici ca trăirătorul ce păzește în mână cu harapnicul movila de grâu, flămând fiind, dar nu cutează un bob să ia, iar el mănâncă în albă sau alte buruiene amare. Nu ești nici ca nicuțătorul ce stixește cu dulce vite de Romania beciul, dar bea poșiri ca acră de Lombardie. Nu dorm pe pai în timp ce viermi și molii se răfăiesc în mândele brocate și în paturi moi. Te folosești de avere, iar inima ta lasă câteodată să-mi dai și mie prea plecata slugă bufonului și oricărui te slujește pentru plăcere.
0: Ține, Mosca, această pungă iarul meu pe tare.
1: Signore,
0: tu adevăr grăiești și sunt pismaș a cei ce spun că ești un parasit. Hai, cheamă-l pe pitici și măscărici și pune-mi să joace.
1: Prea bine, darnice stăpâne!
0: De ce să nu-mi fac cheful cum îmi place și să mă bucur de avutul meu? N-am nici nevastă, nici copii, nici rude, n-am cui să sar într-ajutor, n-am prieteni. Moștenitorul? Eu mi-l voi alege. Ei, și asta-i ispitește. De aceea mereu vin musafirii cu plocoane, femei, bărbați, bătrâni, de orice vârstă, nădăjduind cu rândul fiecare că după moartea mea, de tot spântită, vor moșteni în zecit ce dau acum. Și încearcă să mă îngrașe pentru ei. Se dușmănesc și se întrec în daruri ca îndrăgostiți. Iar eu îi rapt, ia smut, le dau nădejde și mă desfăt când vin cu punga plină. Eu iau totul, iar lor le apropiu rodia de buze. Le-o trag înapoi și iar îi zădăresc. Ce este?
2: Bufonii!
3: Hei, loc, că vin bufonii, cei fără gris sub soare. Ei nu fac savantul în cur, nici piese fără sare. Vedelim pe alții și mai întâi pe noi, nici regii, cercetorii, ca mine, ca pe voi, nu-i nimeni ca bufonul și nimeni ca noi. Urâm păsărnicia și tragem la o spete. De cazul tuturora, mi-s vorbele la preșu. Sicilia, copoțelii!
2: Și ceptrul e sub soare,

0: Din dar de vremuri bune în vremuri schimbătoare.
1: De capul pomului
0: nu-i nimenea ca noi.
2: Cine e? Hai, ieșiți afară. Mosca, vezi cine e?
3: Este signor Voltore, avocatul. El bate așa.
2: Atus îmi pui halatul, scufia și blănița. Lămurește-l că tocmai stau să-mi primenească patul și îl rog să aștepte acolo până atunci.
3: Da, signore.
2: Acum încep să-mi pice mușterii. Vulturul, uliul, gaița și corbul, tâlharii ce pândesc în mine leșul, dar chiar așa departe n-am ajuns. Ce veste îmi dai, Mosca?
3: O veste de argint, un vas superb.
2: E mare?
3: Foarte mare și antic, gravat cu al domniei tale nume și cu blazonul casei.
2: Și blazonul n-o fi cumva o vulpe întinsă jos lung cașcavalul unui prost de corp?
3: Hai, bună glumă, fără!
2: Hai, dă-mi halatul de bolnav. De ce râzi așa, omule?
3: Nu mă pot stăpâni când mă gândesc ce-o ții în capul celui care așteaptă. O fi căzând ultimul său dar și că te-a cucerit acum cu totul. Iar dacă astăzi răposezi, ce mândru ar fi el mâine ca moșteritor! Ce strasnică dobândă i-au adus plocoanele pierdute și ce slavă! Acoperit de scumpe blănuri, vesel, înconjurat de măsăriți ce laudă, clienții la domnii prea învățate. El ar ști că nu e în lumea asta nimic cu neputință.
2: Ba da, Mosca! Să fii un om cu cap!
3: Nu spuneți asta! Averea-ți dă orice! Ia un măgar, înfășură-l în purpură și pune să acopere trufașii urechi, iar lumea o să-i zică domnul doctor!
2: Scufia, scufia, Mosca! Hai, cheamă-l încoace!
3: O clipă, să pomada pentru ochi, ca să arătați mai prăpădit o leacă.
2: Adevărat, grăbește, nu mai pot de nerăbdare să-mi apuc ploconul.
3: Eu îți urez, stăpâne, să apuci o mie de...
2: Mulțumesc, Mosca, ești bun și credincios.
3: Și ani de rânduri, când eu voi fi țărână, și alți 100 ce vor urma aici vor fi la fel.
2: Nu, asta ar fi prea mult, iubite, Mosca.
3: Tot vei trăi să-i păcălești pe proști.
2: Iubite, Mosca! Bine, ne punem perna.
3: Da.
2: Și cheamă-l înăuntru pe avocat.
3: Da.
2: Și acum săriți, voi boale închipuite! Tu, optică și gută, apoplexie, catarule, paralizie, toate! Și ajutați-mi iar să mă prefac cum am făcut 3 ani, torcând averi din valele nădejde moștenire.
4: La urcă vine.
3: Da, domnule Voltore, sunteți încă din tot cel mai apropiat, mai drag. Și cât de bine faceți cultivându-i această dragoste, ba vizitându-l, ba trimițându-i darul și răvașii, ce-l bucură și dovedesc iubire.
2: Mosca!
3: Stăpâne, să, e aici, signor Voltore.
2: Aud?
3: Să, signor Voltore, în dimineața asta vă vizitează.
2: Îi mulțumesc!
3: Și aduce un vas de argint, o piesă rară, anume aleasă la San Marco să te-o dea.
0: La San Marco?
2: Bine a venit! Și roagă-l să mai vină!
3: Da.
0: Ce-a venit?
3: Că-ți foarte mulțumește și-ar dori să vii să-l vezi mai des.
2: Mosca!
3: Stăpâne!
2: Adu-l mai aproape! Mi-e dor să-i mai simt mâna. Unde e?
3: Obiectul este aici. Cum vă simți?
2: Îți mulțumesc, dragă signor Voltore. Unde-i cadoul? Vederea-mi scade.
3: Poftiți, țineți-l bine. Îmi pare rău să vă găsesc tot slab. Eu te aflu și mai slab, adică...
2: Cât este darul?
3: Dacă aș putea, în loc de a
4: argint să vă dau sănătate.
2: Dai, domnule, ce poți. Îți mulțumesc. Afecțiunea ce mi-arăți acum nu va rămâne nerecompensată. Te rog să vii mai des.
4: Zău? Cu plăcere.
2: Să nu mă las.
3: Ei, înțeles, domnule Voltore?
2: Ascultă-mă, nițel, că-și te privește.
3: Sunteți un om făcut o veste bună.
2: Eu n-am să mai duc mult.
3: Îl moșteniță.
2: Simt că mă prăpădesc, că plec pe lumea lată. Sunt bucuros că am să mă urc la cer.
3: Vai, bunule stăpâne, asta-i soarta.
0: Dar Mosca
3: vâr să-l va învinge.
0: Stai, te rog, răspunde-mi. Eu sunt moștenitorul? Ai scălit viața.
3: Păi, desigur. Vă rog, stăpâne, să mă miluiți. În slujbă să mă țineți mai departe. Nădejdea mea e în înălțimea voastră. Voi sunteți soarele ce-mi dă lumină.
0: Lumină și căldură voi da, Mosca.
3: Domnule, cât de mică mi este slujba, eu v-am slujit cu dragoste. Poftiți, aici simt cheile de la sipeturi și mă îngrijesc să vă păstrez avutul cu inventar complet, cu juvaierul și scule scumpe, bani. Sunt intendentul slăvitei voastre case credincioase.
0: Dar eu sunt singurul moștenitor.
3: Vedeți, fără părtaș. Azi dimineața s-a confirmat. E ceara caldă încă pe testamentul azi pe cesuit.
0: Fericit de mine, scumpe Mosca. Cum și întâmplarea soartei mele?
3: Fiindcă o meritați, alt motiv nu știu.
0: O, modestia ta nu vrea să știe, dar ce vom răsplăti.
3: De multă vreme lui i-a plăcut purtarea dumneavoastră. Avea, cum zic, o mare slăbiciune de oameni din meseria voastră, ce pot susține pricini posibile, pledând de regușesc la stele de vine și legea întorcând-o după plac și de la tot luând ultimul pitac. Adâncă lor smerenie se știe, le dă putere, lume, bogăție. Și tocmai de aceea, el zicea că ar socoti o binecuvântare un drept moștenitor din tagma asta, subtil, deștept, evladion, dar tare la dimbuție, care n-ar umbla nici nu s-ar odihni fără stimbrie. Și orice vorbuliță aruncată i-a recoltat pe dată un sechin. Auzi că bate.
4: Cine?
3: Stai, mai bine să nu vă vadă care bate aici.
0: Da, desigur.
3: Să spuneți că trecut ați într-o doară și că plecați de grab. Lasă-te mine că născoceți o pricina venirii. Și, nobilul meu domn, când în huzur veți nota prin mandere de aur, când mierea vă va trece peste umeri, așa încât veți ridica bărbia să nu vă nece valul de avere, gândiți-vă la prea plecata slugă și nu uitați ce mușteriu v-am dat.
0: Mosca!
3: Când vreți să vă dau inventarul și cochia de pe diată, să voi să le aduc chiar eu.
0: Da.
3: Acum plecați și luați o mutră mai oficială.
0: Bine, bine, am plecat, am plecat. Mosca! Mosca! Ești nemaipomenit! Vino să te sărut!
3: Stăpâne, stai! Apare Corbaccio!
2: Hai, pune pasul lui Voltore în lană! A ieșit uriul! Și acum intră corpul!
3: Stai corea în lană, vere, și fă pui!
2: Așa, așa!
3: Stăpâne, acum să te prefaci că dormi!
5: Signor Corbaccio, bine ați venit.
6: Ce face stăpânul?
3: De-abia se ține.
6: Ce? E mai bine?
3: De-abia se ține.
6: Bine. Unde e?
3: La pat, tot vrați. Abia a țipit și el bușteanu.
6: Cum? Doarme bine?
3: Aș nu. De unde? Zace. Se zvârcolește toată noaptea, să.
6: E bun. Păi ar trebui să-l vați un doctor. Eu ia că i-am adus un praf de somn, dragul meu.
3: Să n-auză de droguri.
6: De ce? Am stat să văd cum îl prepară. Știu tot ce-i pus în el. Are să doarmă.
3: Sără, nu se încrede în doctori.
6: Ce spui?
3: Zic că nu crede ce spun doctorii. Să poate că-i plaga cea mai rea de pe pământ. Adesea spune că un doctor de-asta n-ar vrea să fie în veci moștenitor.
6: Să nu-i fiu eu în veci moștenitor?
0: doctorul dumneavoastră, să...
6: Nu, nici eu n-aș vrea.
0: Desigur, îi urăște că-s prea apucători, căci mai înainte de a-l omorâ pe om, îl jecmănește.
6: Așa e drept. Cum stă cu apoplexia? E mai bine? Ceva mai bine, nu?
0: Are atacuri și limba-i se împeticește, ochii rămân holbați, obrajii scufâlciți.
6: Cum îți rumeniți?
0: Nu, sără, scufâlciți!
6: Bun!
0: Nu poate închide bietul gura și ploapele-i cad greu.
6: Bine.
0: Conțepenea rece îl cuprinde și carnea îi se face ca de plumb.
6: Bun!
0: Abia-i mai bate pulsul slab.
6: Se-mi pune, dar...
0: Și de pe frunte...
6: Ce tine?
0: E picul rece broboane și ochii lăcrămează de catar.
6: Adevărat? Uh-huh. Atunci îi merge bine. Dar cum stă cu durerile de cap?
0: Cu scotomia? Gata, s-a sfârșit. Acum a căzut în nesimțire și horcăi. Abia te mai răsuflă.
6: Lăsa, atunci îi supraviețuiesc. Împineresc cu 20 de ani.
0: Tocmai mă pregăteam să vă vestesc.
6: Și-a făcut testamentul? Ce mi-a dat?
0: Nu, sără.
6: Nimic, aha.
0: Nu a făcut.
6: Atunci ce-a vrut vortorii avocatul?
0: I-a mirosit ahoit stăpânul, sără. A auzit că își face testamentul. Chiar eu l-am îndemnat de grab să vină în interesul dumneavoastră, tocmai.
6: Și să fie trezit aici, de sigur.
0: Da, a adus flocon acest obiect.
6: Ca să-l lase moștenitor.
0: Eu nu știu.
6: Eu știu.
0: Tu știi că judeci după tine.
6: Păi pretâmpina eu totul Mosca. Ia ține aici o pungă cu țichini. E mai de preț ca tine ceaua asta.
0: Și încă cum, stăpâne, încă cum? Asta zic și eu că-i doctorie, elixirul vieții, asta vie!
6: Iaurum palpabile, dacă nu potabile.
0: Am fi o dau de leac să-și vină în fire.
6: Dar e greșit.
0: Nu cred că e bine.
6: De ce?
0: Păi, dacă o să se îndrăvenească...
6: Nu, nici într-un chip.
0: Vedeți? Nu știu ce poate să-i facă leacul ăsta.
6: Da, ai dreptate. Dar ai e riscul mare. Dă-mi punga în drăgăt.
0: Nu, dați-mi voie. Eu țin deoparte. Am un plan mai bun. De mă ascultați, chiar totul va aparține.
6: Cum tot?
0: Da, tot. E dreptul dumneavoastră. Această avere e toată dumneavoastră. Și nimeni n-are să vă ia un dram. Va aparține prin lăsata sortii.
6: Dar cum, bunul meu Mosca?
0: Ascultați, atacul ăsta n-are să dea gata.
6: Păi ce?
0: Vă sfătuiesc acasă să vă întoarceți imediat. Vă faceți testamentul arătând că unicul moștenitor e dânsul, stăpânul meu.
6: Să-mi desmoștenesc fiul?
0: Cu atât mai bine. Tocmai dibăcia aceasta îl va câștiga de plin.
6: Ce dibăcie?
0: Testamentul ăsta să-mi trimiteți mie, săr. Apoi, când eu i-ai povesti că iubiți și câtă grijă i-ați purtat și cum vă tot rugați să scape și ce dar bogat i-ați făcut, am să-i arăt ca ultimă dovadă testamentul prin care v-ați desmoșteniți chiar fiul, un om viteaz și plin de calități, spre a revăsta iubirea voastră întreagă asupra lui. Și e cu neputință atât de prost și nesimțit să fie, ca măcar din recunoștință totuși.
6: Să nu mă facă eu moștenitor.
0: Bineînțeles!
6: Să știi că planul ăsta l-am picuit și eu în capul meu.
0: Amar de mine, Dumnezeu mi-e martor cât m-am trudit când au ieșit peri albi ca să le potrivesc atât de bine.
6: Pe care e iubite, Mosca?
0: Dumneavoastră sunteți acel pe care eu slujesc.
6: Așa să faci și te voi răsplăti. Acum mă duc că am o trebușoară.
0: Să te ia dracu, corbă, bătrân, s-a dus!
2: Era câtea și să crăpie râșa. Să-mi plec capăt răsuflarea.
0: Dai, mă onorez prea mult, stăpâne. Eu n-am făcut decât să pun momea la speranței lor, în undița ce-i prind.
2: Dar Mosca, eleganța, verba ta! Hai, ticălosule iubit, ia vino să te sărut! Te-ai întrecut pe tine!
7: Fac ce m-ai învățat să fac, stăpâne! Urmez porunca ta! Le picuri vorbe ca un delemn, îl dulce în urechi!
2: Adevărat! Nu e mai rea pedeapsă zgârceniei decât zgârcenia însă!
7: Cu ajutorul nostru, domnule!
2: Atâtea griji, atâtea suferințe și temeri vin spre noi cu bătrânețea! Atunci aștepți doar moartea să te scape și orice nădejde parcă ți s-a stins. Puterile te lasă, amorțește auzul, văzul, toate pierd pe rând. Nici dinții nu mai vor să prindă hrana, doar zici că ești în viață. Încă unul din ăștia care vrea să mai trăiască, să tragă clapa soartei ca și cum ea s-ar lăsa înșelată, tot ca el, când totu-i fum. Al treilea la rând.
7: În pat de grabă, s-a venit Corvino. El a bătut cinstitul negustor.
2: Sunt mort din nou.
7: O clipă să vă ung pe ochi. Așa. Cine e acolo? Signor Corvino. Vă nici nu știți ce fericit sunteți.
8: Cum? Cum? De ce?
7: Acum mi-a sunat ceasul.
8: Deci a murit?
7: Nu, încă, dar e bine. Nimic nu mai știu.
8: Ce mă fac?
7: De ce?
8: Păi, i-am adus un dar, o perlă.
7: Atunci se poate să-și aducă aminte de dumneavoastră. Tot mereu vă cheamă. A adormit chemându-vă pe nume. E o perlă veritabilă din Orient?
8: Nici când Veneția n-a avut mai bună.
2: Signor Corvino!
7: Auzi?
2: Signor Corvino!
7: Vă strigă! Apropiați-vă și dați ce ați adus! E aici! Aici, stăpâne, și v-a adus o prea frumoasă perlă!
8: Ce mai faci, domnule?
7: Hei, Mosca, spune că are peste 20 carate! Nimic nu mai pricepe să n-aude, dar totuși e o mare alinare aici să vă știe lângă el.
8: Spune că i-am adus și un diamant!
7: Mai bine arătați-l, în mână îl puneți ca să simtă, să priceapă. Priviți cum îl apucă.
8: Bietul om, ce întristător spectacol.
7: Nu lăcrimați, moștenitorul plânge de obicei numai de ochii lumii.
8: Ce-ai spus? Sunt eu moștenitorul lui?
7: Eu, domnule, am jurat să nu arăt diata pâncinoții răbosat, dar... Au mai fost Corbaccio și Voltoi și alții mulți pe aici, nu mai știu cât, murind de nerăbdare să apuce și ei un paragraf din testament. Dar eu am profitat că tot striga, Signor Corvino, Signor Corvino. Am luat de grabă pana și cerneală și apoi l-am întrebat pe cine vrea moștenitor. Corvino, zise el. Și cine ca executor? Corvino.
2: Adică eu.
7: La celelalte întrebări stăcu, interpretând că alta nu mai vrea, pe toți ceilalți am dat pe ușa afară, trăfugere și ture toți și toate, că i-am lăsat cu buzele umflate.
8: O, Mosca, dragul meu, el nu ne vede.
7: Nici cât harpistul orb, nu recunoaște pe nimeni, nici prieten și nici slugă, nu știe cine îi pune hrana în gură sau apă îi dă să bea, nu-și amintește de nicio vedenie din trecut.
8: Are copii?
7: Copii din flori, cu târfe, făcuți la chef, cu cine știe cine. Nu știți povestea să? Că măscăricii, piticul și bufonul sunt ai lui. E tată tuturor, afară de mine. Dar nimănui nu i-a dat nimica.
8: Oh, e minunat!
7: Ești sigur că n-aude? Sigur! Poftim să-l puneți la încercare. Dar arciuma în tine să sporească și bubele și lepra și mai iute să te trimită în iar fricat bătrân. Poftiți pe lângă el, signor Corvino, și ajutați-mă să-i zic mai bine. Arătați ca rufa stoarsă!
8: Ca pereții cu tencuiala muțele de ploaie!
7: Foarte bine, domnule! Mai tare! Cu tunul de ei trage la ureche și tot n-aude. Ziceți-i mai tare!
8: E nasul ca o ploaie curgătoare! Așa, eu am să plec acum.
7: Fiți liniștit!
8: N-aș vrea să stau în drum, dar perla mea...
7: Și diamantul poate, mai, nici o grijă, n-aveți cumva încredere în mine? Nu-i totul al dumneavoastră în casa asta? Nu fiu eu aici sluga credincioasă care vă stă pe viață la picioare?
8: Bunule Mosca, pentru mine ești nepețuit prieten, ca un frate. Tovarăș de afaceri am să împar cu tine toate cele.
7: Afară de una?
8: De care?
7: De mândra voastră soată să...
8: Cum? La revedere, la revedere.
0: În sfârșit, aseară am scos din cadră.
2: Un zeu ești, Mosca, fără de pereche.
8: Cine acolo? Nu primești pe nimeni.
2: Hai, Mosca, pregătește-mi un ospăț cu muzică și dans și desfătare.
0: Într-o chitită.
2: Să văd. O perlă, un diamant, argint, cechin de aur. Bună furecultă în dimineața asta. Ce mai Mosca?
7: Frumoasa Lady Politic, soția unui cavaler englez, Sir Politic ar fi, acesta e titlul, are plăcerea să se informeze cum ați dormit și dacă e primită.
2: Acum nu, dar peste vreo 3 ceasuri...
7: Am și spus asta curierului.
2: Când mă va mai dispune o masă bună și un vin ales, da, poate, poate atunci. Zău, eu admir bravura disperată a englezii ce îndrăznesc să-și lasă așa nevestele pe uliți.
7: Stăpâne, cavalerul ăsta, soțul, nu-i zice el politic de pomană. El știe că oricât de strariu pare, o lasă în boie, că e prea urâtă ca să se lege care va de ea. Dar dacă ar fi ca soata lui Corvino...
2: E așa frumoasă, Mosca, cum se spune?
7: O să, ea-i tari, ei stea, minunea-i, gingașă ca o primăvară, dulce ca fructul pârguit al toamnei, are o carne ca o lebădă pufoasă, și strălucește ca argintul, neaua și crinul la oaltă. Când o vezi, se împujorează ca un trandafir, iar buzele-i catifelate, Doamne, îți dau ispita unor dezmierdări ce nu s-ar mai sfârși. Da, e frumoasă și strălucește de fermecătoare ca aurul din vistieria ta.
2: Cum n-am știut de asemenea cumoară?
7: Stăpâne, din păcate am aflat-o și eu abia de ieri.
2: Ei, trebuie să o văd.
7: Cu neputință, domnule, e păzită la fel de strașnic ca aurul tău. Nu iese decât cel mult la fereastră ca să respire. Ochii ei sunt dulci ca primii struguri copți, dar privegheați la fel ca ei.
2: Ei, trebuie să o văd.
7: Stăpâne, e înconjurată pur de spioni, de toți ai casei, toți păzesc cu rândul și fiecare pe altul îl pândește, avându-și slujba lui, de câte ori intră sau iese cineva din casă.
2: Trebuie să o văd măcar de la fereastră.
7: Se poate numai deghizat.
2: Așa, să chipzuim.
7: Da.
2: Vreau să rămân același, deși îmbrăcat în saie de împrumut.
7: Da.
2: Am să mă deghizez în alchimist și din fața casei deschid arabă. Hei, Mosca, ia-ți bufonii și la treabă!
9: Piața San Marco. Un colț retras. Dinaintea casei lui Corvino se înalță o estradă de panoramă.
0: Acolo, sub fereastră, hai, stați toți!
7: Iertați-mă, vă rog, dar cine zdânșii?
10: Se pare că ridică o estradă pentru un doctor, cititor în stele sau alchimist sau dansator pe scoară.
11: Sunt niște hoțomani cu toții, ăștia de umblă cu minunile în croandire.
10: Hai să întrebăm pe cine așteaptă. Prieteni!
0: Da, da.
10: Ia spuneți, cine va să vină aici?
0: Scotto din Mantua, domnule.
10: Poți, iar el? Vestitul Scotto, ia n-auzi. În colțul ăsta întunecat? Bine, bine.
2: E gata, Mosca.
0: Da, stăpâne, putem începe.
2: Dar dânsa,
0: printe-l, e sus la fereastră.
10: Sus, măscăriciule!
11: Ia uite cum se înghese să-l vadă. O să se umple hoțul de parale. Privește-l cum arată. Se pricepe să-și facă apariția cu alai.
10: Merită o stenera, domnule.
0: Ia copii interiori și cinstiți patroni. Dar putea să-ți se pare ciudat Că eu, al dumneavoastră, Scotto Mantuano, care de obicei îmi înălțam estrada în piața San Marco, la adăpostul faimosului portico al procurației, mă restrâng acum, după absență de 8 luni, din preavestita Veneție, într-un coplon al pieții acestei.
11: Păi ce vă spuneam eu?
12: Te rog, domnule, lasă gura.
0: Eu disprețuiesc banul. Numai pentru a vă dovedi dumneavoastră, domnile și renumitului dumneavoastră stat, preferința mea, am neglijat soliile urgente ale marilor prinți și propriile mele funcții, și-am călătorit până aici în scopul, în singurul scop, de a vă oferi rodul strădaniilor mele. Hai, băi, acordați-vă glasurile după strunele instrumentelor voastre și pregătiți o distracție aleasă pentru cinstita adunare.
12: Ce de mai strădanie și punere în scenă ca să câștige câțiva cologan de aramă.
13: Ce vreți să pleci mulți? Luați aminte! Nu faceți fără voi, ci cumpărați! Cumpărați! Acest ulei te face mai servit! Cu limba sănătoasă, dinți curați, cu bun stomac! Și auzul iepuresc, cu ochiul ager, iu de la picior. Pe scurt vă spun că nu vreau să lungesc. Toți câți doriți ca să trăiți în pace, poftiți, poftiți, poftiți să cumpărați!
0: Lea frumoase, doamne, din balcoane! Luturați-vă batistele cu voie bună, cu veselie, și aflați că celei din tâi care mă va socoti demn de-a dărui batista sa, vreau să-i fac un cadou care face mai mult decât dacă i-aș da 20 de pistoli de argint.
14: Oh, priviți la fereastră, Corvino! Signora Celia a aruncat batista!
0: Oh, prea grațioasă, doamnă! Sărut darul dumneavoastră și pentru această promptă favoare ce i-ați arătat-o preasupusului dumneavoastră, Scotto di Mantua, doresc să vă mai dau pe lângă elixirul meu un secret de o atât de mare și inestimabilă valoare, încât vă va face să îndrăgiți pentru totdeauna clipa când pentru prima oară privirile voastre au căzut asupra unei persoane atât de modeste, dar dacă nu întru totul, atât de disprețuite.
14: La dracu! De rușine! Jos cu voi! Dați-vă jos, vă spun! Ce? N-ați găsit o altă casă pentru mascaradă? Signore Sarlatan, dați-vă-ți de acolo! Nevastă mea nu-i Julieta voastră! În toată piața n-am găsit o altă fereastră să vă țină de decor decât a mea? A mea? Plecă! Plecă! A furit să fie!
11: Mâine iarăși o să mă strige târgul pantaloni în cornoratul!
14: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: Bine că am ajuns acasă. Dar sunt rănit de moarte.
1: Unde, sir?
0: Oh, nu pe din afară. Acele răni le poți răpta ușor. Nu! Cupidon din ochii ei m-a săgetat cu flăcări ce sângele mi-au pârjolit ca focul când arde într-un furnal mistuitor. În mine-i vâlvătaia. Nu mai pot. De nu mi-ajuți, mă prăpădesc, o mosca. Fără nădejdea înviorătoare a dulcii avierea gurii ei, nu sunt decât o mână de cenușe.
1: Mai bine să l-ai fi văzut, stăpâne.
0: Mai bine nu mi-ai fi vorbit de ea.
1: E drept că e vina mea, iar dumneata acum atrage ponosul. Datoria îmi poruncește să te scap de chin.
0: Cu mosca? Pot să sper?
1: Stăpâni iubit, tot ce omenește cu putință voi face să te smulg din deznădejde. Și cât ai bate în palme, un plan năstrușnic a pus la cale mosca. Și de grab, spre casa lui Corvino se îndreaptă. Dar de la poartă, aude larmă mare. Și o clipă, stă pe loc în ascultare.
2: Asta, cucoană! Să-ți fie rușine! S-a dus pe apa sâmbii de onoare cu măscăritul târgului, pungașul, camator, un deal de crag măsele pe supereața oamenilor. Ia uzi, își trimitea palavrile spre tine care ascultai nesătoasă. Dânsul răcnea cu mutra lui cea plângăreată în timp ce o bandă de holței bătrân și desfărat îi desfărgeau din ochi. Iar tu surâți, rosești, faci mii de grații. E bine, dacă îl vei avea. N-ai decât să vin și o să-ți dea o doctorie să te facă mamă. Sau poate, stai, te pomenesc că ai vrea să urci tu pe scenă. E, nu-i așa? Să li te arăți din cap până-n picioare.
3: Stăpâne bun, vă rog, aveți răbdare.
2: Ce să mă rogi? Decât cu această spadă aprins de ură, pieptul te străpung. De atâta ori să-mi spălne cinstea în sânge, cât te priviți purcate de-o pătat.
3: Liniștiți-vă! N-aș fi crezut că azi, ieșind la geam ca întotdeauna, m-am uniat mai rău ca alte tăți.
2: Nu zău! Chiar strânge vorbă cu pungașul de măscărici în văzul tuturor, făcând pe artist acolo cu năframa pe care îi oferi ca dumnealui ciosărul de pătimaș și apoi să o înapoieze cu răvașe dulci, scriindu-ți unde e locul de întâlnire, la mama, la mătușă, la soră.
3: Iubitul meu, stăpân, de câte ori v-am mai mințit? Am părăsit vreodată această casă decât să mă duc la liturghie și asta stâzera.
2: Cu atât mai rar va fi de acum încolo. Iar sihăstria ți-a fost libertate față de ce am să poruncesc acum. Fereastra asta pe zevenche ți-va vizite imediat. La o distanță de 2-3 coți trag linie cu creta și faite tine vă poți depășești. Auzi că bate. Pleacă acum de aici. Să nu te mai apropii de fereastră, te omor. Iar dacă nu mă asculti, te stai bucățeul sub desfrânat-o. Și în târg le spun de tine în gura mare. Afară! Cine-i?
4: Signor Mosca,
2: sir. Să intre.
4: Să intre.
2: Sigur, i-a murit stăpânul. O veste bună după acest necaz.
4: Bun venit, Mosca! Știu ce vești mi-a adus.
1: Mă tem că nu, signore.
2: N-a murit?
1: Dar mai curând contrariul.
2: A scăpat?
1: Aproape, să...
2: A furisit să fie. M-au deorchiat. Oh, o nenorocire nu vine niciodată singură. Dar cum s-a petrecut? Cum?
1: Cum? Prin unguentul doctorului Scotto. Corbaciu și Voltori l-au adus în timp ce eu trebăluiam prin casă.
2: Oh, șarlatanul! Cum l-aș omorâ din numai ține legea? Ticălos!
1: Eu nu știu, săr, cum s-a întâmplat, dar iată că e picurară asta în ureche și în nas și l-au curarisit pe dat.
2: Fie aruleu al dracului!
1: Apoi, ca să-i arate câtă grijă îi poartă, au convocat sobor de doctor mari la capul lui cu onorare, grație, să-l însărătoșească pe deplin. Unul a zis să-i pună o cataplasmă, un altul o maimuță jupuită, al treilea un câine, altul numai o blană de pisică. Până la urmă, cu toți au hotărât într-un cuvânt că nu-i alt leac de însănătoșie decât să-i fie adusă o femeie plină de tinerețe și de nuri și lângă el să doarmă în pat o vreme. Iar pentru slujba asta nedorită, alesă-mă pe mine, din păcate, să o caut eu. De aceea m-am gândit să stăm de vorbă. Treaba asta vă stă la suflet cum îmi stă și mie. Dacă refuz, mă vor pune dușmanii că nu slujesc stăpânul. Și degeaba v-a fost și o steneala și speranță. Vă spun că tot se întrec care de care să-i facă rost de leac de vindecare. De aceea vă implor, vă hotărâți până ce nu vă ia altul înainte.
4: Din nou destinul păcătos mă minte. Eu zic să-i angajăm o cutezană.
1: La asta m-am gândit și eu, dar vezi că fetele astea sunt tare prefăcute și cum la vârsta lui e omul slab, mai știi, să nu ne joace ea pe toți.
4: Da, e adevărat.
1: Nu, trebuie găsită o tânără curată, fără intrigi, pe care să o conduceți dumneavoastră. Gândiți-vă. Gândiți-vă. N-aveți vreo rubedenie tânără. E unul din doctori care și-a oferit fiica.
4: Cum?
1: Signor Lupus, medicul vestit.
4: Cum? Fata lui?
1: Da, sir. Și e fecioară. El și-a putut da seama că stăpânul e un prăpădit infirm, pe care numai doar febra dacă îl încălzește o leacă. Și nici printr-o minune nu mai poate afla vreun strop de vlagă în trupul lui. Și apoi, signori, cine are să știe? Unul sau doi?
4: Stai. Luați-mă. Dacă norocul ăsta poate da peste oricare altul, n-are a face, de ce să nu-mi pun friul la gelozii și dragoste ca doctorul acela? Iar despre cinste, fiica sau nevasta, tot una e la adică. Da.
1: Văd că prinde.
4: Da, trebuie să o fac. Sigur, s-a și făcut. Dacă și un doctor fără interes își dă el fata pentru nimic aleac, eu care am motiv, de ce să risc să nu le-o iau înainte, blestemații? Da, m-am hotărât.
2: Ei, Mosca!
1: Da?
2: S-a făcut!
1: Cum să?
2: La sigur trebuie să merg.
1: Cum?
2: Nevastă mea va fi aceea care îl va însănătoși de-al tău stăpân.
1: Va veni de-a dreptul gândul bun.
2: Da.
1: Prea izbândesc în toate dintr-o dată. Mă tem că încep să mă îndrăgostesc de mine însumi. Prea sunt învestat cu atâtea daruri care îmi bobocesc în mine, cum dă muguri primăvara. Și doruri îndrăznețe mă fierbântă. Izbânzile m-au îmbătat de-a dinea. Nu mai în cap în piele. Și ca șerpi simt că aș putea să o lepăd pentru alta. Un parazit ca mine e o comoară lăsată de la Dumnezeu. Nu sunt făcut din lutul vulgar. Mă întreb de ce nu-i studiată meseria asta pe o scară atât de largă practicată. O bună parte dintre pământeni sunt paraziți de rangul 1 și 2. Nu intră în socoteală măscăriții de la răspântii, hămesiți de foame, singuri pe lume, fără casă, masă, tot născocind la snoare pentru alții. Eu mă refer la finul, elegantul pungaș, ce urcă și coboară iute ca o săgeată, străbătând văzduhul ca o cometă și zbuzind-o tocmai ca rândurica. Uite-l, nu e, uite-l, e pretutinderea și nicăieri. El se descurcă în orice situație, niciun capriciu nu-l poate surprinde, își schimbă masca ca gândul. Așa e parazitul talentat. Cel fără har devine, se ostenește în van, rămâne tot în măscărici. Talentul îmi deschide drum și aici.

0: Pe cât se pare, Mosca zăbovește. Aduceți-vă instrumentele și ajutați-mi să-mi petrec plăcut aceste clipe plicticos de lungi.
1: Tipic!
2: Și eu un nuc. Suntem un trio!
3: Și-a întrebare-i, care e din toți cel mai cu haz atunci când un bogat stăpân dorește să se amuze? Din trei, doar unul e cel mai bun, cu zâmbetul pe buze.

0: prea încrezător în mintea lui isteasă, făcu și mosca Iacob o roboasă. Voind să încurce ițele mai tare, l-a zăzărit pe fiul lui Corbacio, făcându-se că-i plânge în gura mare amara soartă de desmoștenit. Și ca dovadă cât e de cinstit, l-a strecurat în casa lui Volpone, rugându-l doar să asculte liniștit.
1: Domnule Bonario, aici pitit veți auzi tot ce v-am povestit. Vă rog să aveți răbdare și nimic ca să nu mișcați fără să-mi dați de știre, căci am un plan grozav cu moștenire. E tatăl dumneavoastră care bate. Acum trebuie să mă părăsesc.
2: Du-te. Cu toate astea, mintea mea nu vrea să creadă că e adevărat.
0: Nevesti Quadrata, răzbește.
3: E prea întuneric. Nu crezi că am greșit?
1: Lua mar dracu, pentru ce ați venit atât de repede? Ce înseamnă asta? N-am spus că voi trimite să vă cheme.
4: Da, însă ne-am temut că vei uita și ne vor lua alții înainte.
2: Să nu ia înainte. S-a grăbit vreun om mai mult să fie încornorat. Nici un curtean n-ar face atât de iute.
1: E bine, acum nimic nu-i de făcut. Vă rog să mă așteptați, mă întorc în dată.
4: Unde ești, Celia?
3: Aici.
4: Încă n-ai aflat de ce suntem aici.
3: Nu prea bine. Doar ce mi-ai spus acasă, că suntem poftiți aici la masă.

0: Hei, aici, domnule, tatăl dumneavoastră a zis că vine mai târziu, peste o oră. Și până atunci, vă rog, dacă doriți, să treceți într-o altă încăpere, la capătul acestei galerii, să vă petreceți timpul mai plăcut, mai răsfoind prin cărți. Aveau grijă ca nimeni să nu vă stingherească.
1: Da, am să trec. Nu-mi prea miroasea bine.
0: Așa, acolo e bine, n-au de fel. Iar tatu, fac eu să nu dea de el. Poftiți, signor Corvino, vă așteaptă.
2: Nu cedea, nu mai pot sta înapoi. De aceea hotărăște-te, decide. Aceasta mi-e porunca, așa mă. Și n-am vrut să ți-o spun mai dinainte, să nu recurgi la vreo înșelăciune, ori șiretlic, să nu o îndeplinești.
3: Stăpâne, îngăduiți-mi să vă rog să nu mă puneți la încercări ciudate. Dacă n-aveți încredere în cinstea, închideți-mă pentru totdeauna și mă aludiți cu bezna pe vecie. Lăsați-mă acolo să trăiesc, oriunde poruncește teama voastră, dacă încrederea v-a părăsit.
2: Nu, crede-mă, acestea nu sunt date scorniri. Îți spun în tocmai ce gândesc. Nu sunt nebun și nu am nicio poftă să fiu încornorat, ai înțeles? Hai, du-te. Arată-te ascultătoare ca o soție adevărată.
3: O, Doamne!
2: Am zis, fă cum îți spun?
3: Asta a fost gusta?
2: Ți-am explicat pe șleau. E o rețetă prescrisă de un sobor de medici. Eu am socoteni aici și interese în ce privește situația mea. Iar tu, ca o soție credincioasă, trebuie să vrei să mă îndeplinești porunca.
3: Călcându-ți cinstea?
2: Cinstea? O suflare. Natura nu o cunoaște. E un termen scornit să-i sperii pe cei proști, auzi?
3: Stăpâne bun, e un păcat prea greu.
2: Te înțeleg, dar dacă ar fi așa, nu te-aș constrânge eu să o faci. Da, dacă te-aș oferi vreunui francez din ăștia, vreunui toscan focos care a citit pe aretino și cunoaște taina plăcerilor și arta voluptății, dacă aș privi și l-aș aplauda, ar fi păcat. Dar altfel e contrariul. E o fată bună, un baltan pios, e un serviciu prietenesc onest, care o să-mi fie de folos și mie.
3: O, Doamne, sunt de ce nelegiuire.
0: Domnule, vă rog, poftiți, apropiați-vă.
2: Hai, vino. Sper că n-ai timp, poate ești.
0: Signore, signora, poftiți.
2: Ia uite.
0: Oh. Stăpâne, a venit signor Corvino să vadă ce mai face. Și auzind de hotărârea medicilor, dânsul veni să vă ofere, cum să zic, să vă prostitueze.
2: Scumpe Mosca, îți mulțumesc.
0: Cum zic, de bună voie și nesilit de nimeni.
2: Așa este.
0: Ca o dovadă de iubire. Chiar pe propria-i soție. Minunată și virtuoasă și cea mai frumoasă femeie din Veneția.
2: Bine zice.
0: Ca să vă aline suferința să, și să vă aducă vindecarea.
4: Vai, e prea târziu acum, din păcate.
2: Cum?
4: Te rog să-i mulțumești de bunătate. Dar spune-i că zadarnică e lupta cu însuși cerul, lespedea cea rece s-o încălzești la foc. Sau, cum ai înverzi, o frunză moartă. Totuși, primesc urarea lui plăcută. Și pot să-i spui ce-am făcut pentru el. Dar starea mea e deznădăjduită. Spune-i să se roage pentru mine. Și să-mi întrebuințeze chipzuit averea când va moșteni-o.
0: Ați auzit? pe Cetia, pe doamnă. Hai.
2: Pe cel mai scump contiu tărecuș? Vino, te rog. Bine, nu te teme. Celia, vino, spun. Să nu mă super că tocmai.
3: Nu, să mă omor mai bine. E o travă, fac orice înghit cărbune aprins.
2: A, pleștă, fac-o. Aici te încuși, plec. Na. Să mergem, Mosca.
3: Ranger Bunti, spuneți, unde a dispărut rușinea din suflet de la oameni, ca să poată da la o parte atât de leznecinta, șalot, șata? O, Doamne, oare tocmai ce-a fost întotdeauna rostul vieții să fie astăzi mai prejos ca totul și toate acestea numai pentru bani?
2: Da, la Corvino și la Ascael. La cei ce niciodată n-au știut ce-i paradisul dragostei. Da, Celia, acela care-i gata să te vândă numai pentru speranța de câștig nesigur, și acesta e în stare să-și vândă tot pe bani și partea lui de rai dacă ar găsi cumpărătorul.
3: Doamne!
2: De ce te mir văzând cam înviat? Aplaudă mai bine acest miracol pe care îl săvârșește frumusețea ți. Și nu numai odată. Bunoară, azi dimineață la fereastra ta, înveșmântat ca doctor șarlatan, am fost să te zăresc măcar odată. De dragul tău mi-aș preschimba făptura de mii de ori. Binevenită, fiu.
3: Doamne!
2: Nu fugi de mine. Nu lăsa închipuirea ta să te convingă că aș fi bolnav fiindcă ședeam în pat. Tu singur ai să vezi că nu-i așa. Mă simt atât de viu, de pătimaș, vorba cântecului. Gura lumii jucărie, noi vom amăgi odată. Căci ca dragostea pe lume nu e nimeni mai șirată. Nu-i păcat să fur din pomul cu un fruct atât de dulce, numai lumea să nu știe cine-l ia și unde-l duce.
3: Un fulger de-ar veni să-mi mințească această frumusețe pământească.
2: Celia mea, de ce mai șovăiești? În locul unui soț ingrat și rău, ai un iubit care te prețuiește. De acest noroc te bucură din plin în taină și plăcere. Ia privește, vei fi regină peste acest tezaur, nu așteptând ca alții, ci stăpână. Acest șirac de perle prețioase, cum n-a purtat nici însăși Cleopatra.
3: Dar, domnul meu, aceste lucruri poate că pot mișca o fire mai deprinsă cu asemenea minunății, dar eu nu-mi pot închipui ceva mai scump decât comoara mea, pe care dacă mi-aș pierde-o, n-aș rămâne cu nimic. Nu-ți dornică de asemenea, mamei, dar fiți conștiința.
2: Asta-i virtutea caleșilor, ființe leaptă, Celia.
3: Dacă ai urechi ce vor să audă și ochi să se deschidă, de avea o inimă să poată fi mișcată, o simțământ de om, sau ți-a rămas doar o fărâmă de credință în cer, îndură-te și lasă-mă să plec.
2: Mă crezi de gheață sau neputincios ca să-ți închipui că-s așa? Și oare am decăzut din nația mea focoasă și mă tocmesc pierzând acest prilej? Întâi la fapte și la urmă vorba. Cedează sau te iau cu forța. Țapa! Stai, tâlhar, ce ești, canalie! Dă-i drumul, doamne, porc lipinos, sau te ucid pe loc! Dacă n-aș vrea să-ți dea pedeapsă tribunalul, eu ca răzbunare te-aș sacrifica pe acest altar dezgustător, de față cu idolul, cu acest pornoi, cu ladă!
5: Nu, nu!
2: Doamnă, să părăsim acest bârloc de mușelin, să mergem! Nu vă temeți, aveți un pasnic bun, iar dumnealui își va primi foarte curând răsplata din mâna tribunalului.
4: Dărâmă de acoperiș asupra-mi și îngroapă-mă de viu, să-mi fie casa mormânt precum a fost și adăposul. Sunt demascat, distrus și părăsit, ruinat, ajuns de râsul tuturor.
0: Unde să scund rușinea să-mi ascund și capul ăsta prost să-mi zdrobesc?
4: Hai, vino cu aici. Sugeriți?
0: O, da. De ce nu m-a tăiat în două sabia și m-a lăsat să mai trăiesc, să văd cum viața, sănătatea și nădejdea și al meu stăpânul sunt toate compromise dintr-o greșeală mea?
4: Amar de tine!
0: Din neghiobia mea, stăpâne!
4: Vai. Tu m-ai distrus pe mine!
0: Și pe mine! Cine ar fi bănuit că sunt ascuns de la ușă?
4: Cine face?
0: Nu știu. Dacă sunt lături rău ăsta, s-ar putea, smulgându-mi inima din piept, aș face-o. Vreți să mă spăzurați, să-mi tăiați capul? Eu recunoscător v-aș fi să murim ca bravi romani, dacă am trăit ca greci.
4: Ascultă, cine-o fi? Auzi și pași, o fi judecătorul, portării, vin să ne aresteze. Simt în cap cum crește o dogoare și nu reci îmi vâșie ceva.
0: Stăpâne, în față, stăpâne. Așa. Continuați cu vechiul rol. Când omul se simte vinovat și așteaptă plata.
5: Signor Corpaccio.
6: Bine, Mosca. Ce facem acum?
5: O, domnule, prăpăd, nenorocire.
0: Al dumneavoastră fiu, nu știu în ce fel, aflând ce aveți de gând cu testamentul și cu stăpânul meu, a dat năvară cu sabia în mână aici, în casa noastră, jurând că ne vă prinde, vă omoară.
6: Pe mine?
0: Da, și pe stăpânul meu.
6: Această faptă te smoștenește de-a binerea. Da, iată testamentul.
0: Prea bine, domnule.
6: E drept și bine. Acum... Ai și tu grijă de mine.
0: Viața mea pună slujba dumneavoastră,
6: să... Ce face? Crezi că va muri curând?
0: Cât cum mai ține încă până în mai?
6: Zici că e mai bine să o trimiți în rai?
0: Nu, săr, zic că mai ține până în mai.
6: Nu crezi că e momentul pentru un hap?
0: Oh, nu, nici într-un chip.
6: Nici eu nu știu. La revedere.
0: La revedere, dumneavoastră, bai.
2: După cât văd, ăsta e un ticălos.
5: Ah, signor Voltore.
0: Da.
5: Când ați intrat?
0: M-o fi auzit?
2: Parazitule!
0: Poftim?
5: O, domnule, veniți la timp.
2: Sunt la timp ca să-ți descoper coțcăria. În slujba cui te afli, ai? Hai, spune-o.
5: Eu, sir.
2: Tu, sir, ce e cu testamentul?
5: Eu curs în interesul dumneavoastră.
2: Per tipuri iarăși minciuni, slăbește-mă.
5: N-ați auzit?
2: Ba da, am auzit. Corbaccio ha lasciato in testamento

0: oțel a fost scos doar pentru dumneavoastră comori din două tainiți mucezite.
1: Cer iertare, Mosca.
0: Are trebdare, că și după meriți toate sunt schimbate.
1: De ce? Am izbândit?
0: Ai, din păcate va trebui să vă mai străduiți. Pe când îl așteptam pe Corb, bătrânul,
1: da,
0: a apărut nevasta lui Corvino trimisă de bărbatul său.
1: Cu daruri?
0: Nu, doar în vizită, vă spun eu cum. Și stând prea mult, plăcăul lui Corbaciu i s-a urât și iese. Dă năvală, apucă pe nevasta lui Corvino, pe mine mă rănește, iar pe dânsa să jure, otilește, că Volpone, stăpânul meu, a vrut să o schiruiască.
1: Este de absurd, nu vă mai spun.
0: Și așa, cu acest pretext, s-a dus de grabă pe taică să-l dea în judecată, să-l defăimeze pe stăpânul meu, iar dumneavoastră...
1: Ui, a avutul!
2: Unde-i bărbatul aici? Să mi-l primiți!
0: Îmi dați, sir, mă duc să vi-l aduc.
2: Adu-l la tribunal!
0: Am înțeles.
2: Trebuie să luăm măsuri, fără răzăbară!
0: Vă rog, nobile domn, ar fi păcat, fusese totul ticluit prea bine în interesul dumneavoastră doar.
2: Da.
0: Soarta poate răsuna deodată ce-au chipzit 100 de deșteri.
2: Eu fug să-mi pregătesc pledoaria. Adio!
3: Stăpâne, du-te în casă și te roagă pentru izbânda noastră.
4: Mosca dragă, nevoia popă chiar te face îndată să-ți fie slujba binecuvântată.
5: La tribunal, cu voce tunătoare, Voltore a arătat că acuzația celor doi tineri n-ar fi întemeiată, fiindcă paragraful nu știu care. Dar stați, să-l auzim în apărare.
6: Apărare are cuvântul.
7: Prea venerați părinți, neobrăzarea acutezați pe față să vă înșele cu cel mai demoresc, uluitor exemplu de nerușinare crasă și de trădare care a fost comisă spre a păta renumele Veneției. Această desfrânată care pune în slujba ei ochiade lacrimoase ca să-și susțină masca de pe față, e mai de mult știută că întreține anume legături cu tinerelul acela depravat. Nu bănuită, ci dovedită, zic, și prinsă în fapt. Un fapt pe care soțul iubitor l-a și iertat blajinul prea ușor. Dar voi mai reveni asupra lor. Corbaciu tatăl, auzind acestea și alte multe ce i-au sfâșiat prea iubitoarele urechi, decisa cu moartea în suflet însuși să-l renege pe mult iubitui fiu, a cărui fapte creșteau în fel de legi cum crește marea, și a hotărât să și-l desmoștenească.
6: Ciudată întorsătură.
8: Da, acest tânăr e cunoscut ca om curat și bun.
7: Cu atât mai de temut e viciul care se ascunde atât de bine sub virtute. Dar cum ziceam, prea onorabile domn, pătrunde în casa domnului Volpone, din patul smulge pe bătrânul domn care zăcea acolo de 3 ani, târâșul trage pe podea și-l lasă. Apoi, pe credinciosul slujitor, îl stinte că n-obraz.
9: Da, da, da!
7: Pe urmă, fuge cu această desfrânată. Aș dori să luați aminte la concluzia mea.
6: Da, bine, bine, trecem mai departe. Acum pășească în fața acuzații.
1: Acuzații?
6: Ce martor veți cita în favoarea voastră?
1: Conștiința mea curată.
10: Cerul, care nu-l părăsește pe nevinovat.
6: Atunci vă lipsesc martorii.
1: Veți

0: Pentru justiția unde îi spândește numai averea și o plătnicia.
1: Acum sunteți cine obrăzați? Să-mi vină portărei să-i ridice.
0: Noi suntem deocamdată lămuriți.
2: Duceți-i la rest și despărțiți-i!
3: Să ți ieși din fire! Dar cum te pot trăi asemenea de hăi? Stimate avocat, vă felicit! O mare slujbă ați făcut Veneției, dându-și din leac pe vinovați!
0: Rostivă-mi chiar înainte de căderea nopții cu ce pedepse se vor pedepsa!
4: Vă mulțumesc, prea venerabililor! Vă mulțumesc!
0: Cum ți-a plăcut?
5: Grozav, signor Voltori. Deci putea v-aș polii cu aur gura asta. Moștenitorul întregului oraș v-aș face, omorând locuitorii.
0: Mosca.
5: Ar trebui statuie să vă nalți în piața din San Marco.
6: Signor Corvino,
5: ce-ați zice să ieșiți din țelă în târg să afle lumea cum ați izbutit?
0: Desigur, desigur.
5: Mult mai bine ați procedat recunoscându-vă ca încornorat decât să-i zvândească adversari.
0: Am cântărit eu bine treaba asta. Acum vinovată iese ea.
5: Ați minte? Ați fost domnia voastră.
0: Cum zici? Eu nu mă încred în avocat.
5: Îl judecat greșit. Fiți fără grijă.
0: Mă încred în tine, Mosca.
5: Trup și suflet, signor Corvino.
0: La revedere. Și nu mă uita, Mosca. La revedere.
2: Mosca. Signor Corvaccio.
5: Să trecem la afaceri, signor Corvaccio.
2: La ce afaceri?
5: Are dumneavoastră.
2: Altele n-ai?
5: Se poate.
2: Îmi aminte.
5: Puteți fi fără grijă, domnule.
2: Grăbește călătoria din urmă.
5: Neapărat.
2: Și vezi să ai grijă de toate.
5: Da.
2: Scule,
5: da.
2: Aur, acaretul,
5: da.
2: Tot, patul, traperii.
5: Până la Berciugiu. Voi lua doar banii pentru avocat.
2: Pe ăsta-l plătesc eu. Tu prea ești darnic.
5: Dar eu trebuie să-i remit onorariul.
2: Doi zechini, îi ajung.
5: No, măcar șase.
2: Este prea mult.
5: Dar ține totuși seama cât a vorbit de mult.
2: Ține trei.
5: Am să-i dau, na?
2: Bun. Ăștia-s pentru tine.
5: Ah, schelet mărinimos, ce greu păcat potrivnic firii va fi săvârșit în tinerețe pentru ca natura să se răzbune astfel la bătrânețe.
2: Signor Voltore!
5: Signor Voltore, vedeți cât mă trudesc numai în interesul dumneavoastră?
0: Da, da. Acum te las, că mai am treabă. Pe curând.
5: Și tot bănetul e doar al tău.
0: Mosca, Mosca.
5: Plus praful de pe tot.
0: Adio, adio.
5: Bunule avocat.

0: iată-mă îndărăt, scăpat de luptă, să fiu din nou foios și fără grijă. Cu multe sperietori de felul ăsta mă îmbolnăvesc de-a binelea. Aș face mai bine să le ocolesc cât pot. Hei!
1: Da?
0: Să mi se aducă o cupă de vin vechi, să alung de parte aceste gânduri negre.
1: Da, la poruncă, stăpâne.
0: Acum parcă mi-a trecut. Sunt iar stăpân pe mine. Îmi lipsește o poznă mai de has să-mi viu în fire. La inimă te munge. Sănătate și apă vie beau. Ei, Mosca!
2: Da, domnule, se înseinează iar. Suntem restabiliți și fără pată. Și calea de urmat ne este clară. O luăm de la început.
0: E grozav, ești Mosca. Altă parte aș vrea să pun la cale.
2: Da.
0: Ia ascultă. Și-ai spune dacă acum când vor veni corbii după pradă, să le spui că am murit.
2: Cum?
0: Și că te-am lăsat pe tine unic moștenitor.
2: Vrea să mă pună la încercare? Sau dragostea de șot îi împinge mai înainte decât aș fi putea da să sper la nenorocirea lui și la fericirea mea?
1: Asta bine! E o idee minunată!
0: De acum mă prăpădesc de râs. La gândul ce mutră vor face Voltore, Corbaciu și Corbino când vor afla că altul a câștigat partida. Și mai ales că acela ești tocmai tu, Mosca, care le-ai jurat pe rând la fiecare că numai pe el îl slujești.
2: Stăpâne, intenționez într-adevăr să mă faci legatar universal al averii dumitare?
0: Desigur, dragul meu, și imediat, du-te și cheamă notarul. Va fi o farsă nemaipomenită. Am să mă stric de râs.
2: Până la urmă mă tem că am să râd numai eu și mai bine.

0: Popsi, iubiți oaspeți și prieteni, vă mulțumesc pentru condoleanțe. Da, s-a prăpădit sărmanul după sperietoarea pe care a tras-o cu tribunalul în față.
1: Și testamentul?
0: Ah, testamentul. Care e testamentul?
1: Al meu.
0: Adică al meu?
1: Da, al meu.
0: Stă scărit aici, cu pecete. Vreți să-l citiți?
1: Da.
0: Poftim, signor Voltori. Este valabil și autentic, nu?
2: Da, da. Desigur, este cât se poate de... Ce-i asta? Oh, nebunesc! Săriți! Scoții!
1: Am fost chefuit! Am fost chefuit! Și îți pare rău că nu ești dumneata moștenitor, ci că sunt eu! Ce
3: fie, signor
1: Corbeanu? Să distrug!
2: Mosca! Deci eu sunt fericitul, dragul meu, fidelitatea ta este...
0: Citiți, vă rog, înainte de a spune cum și ce este.
2: Ce văd? Sunt ruinat! Ce caloșule, ce-ai făcut?
0: Signor, îmi pare rău de dumneavoastră, dar prin norocul meu neașteptat, nădejdea voastră bine meritată s-a spulberat deși. Vă jur și vă declar că tot mi-a fost impus, că preferam să nu fi fost așa. Însă voința răposatului e pentru mine sfântă. Consolarea vă fie că nu sunteți chiar săraci.
1: Dar eu ție sărăcie, parasitule! Chiar am la tribunal, înainte de a se da sentința, am să dau un vileag tot adevărul.
2: Da, da, tot adevărul, tot adevărul.
0: Volpone e mort. Acum adevărul înseamnă numai ștreangul pentru voi. Adio, dar să ne vedem cu bine.
2: Diavol cu alt, vin o să te sărut. Dacă te-aș dea prepace în Venus. Ascultă, Mosca, du-te și te îmbracă în haina de clarismă, iar eu în haina ta de slujitor.
1: Da, da.
2: Acum sunt legalmente mort, iar cavaleta al tău voi asista cum îi infunzi la tribunal.
1: Da.
2: Să mergem, Mosca, să ascultăm sentința la scrutineu.
0: Bine, deci să mergem.
4: Neprevederea lui Volpone e mare. Pe față își da rama Mosca, dată și pe stăpân din casă la lui, știind că dacă ar spune că e viu, spânzurătoare ar paște, iar ca mort, ruina, prin moștenitorul unic, dibaciul, nemilosul parazit. Acum, la tribunal, se hotărăște cui soarta fericirei hărăduși.
5: Din desmințirea dată de Voltore, acestea toate se cam contrazic. Reiese din concluzii că acest tânăr, Bonario, a fost nedreptățit și că signora Celia a fost adusă și lăsată în casă stilită de bărbatul ei.
2: Așa e!
6: Aceea ce se roagă, cerul e bun!
5: Dar că Volpone este vinovatul, reiese clar că-i fals!
4: Și mârșăvia celor cinci hrăpareți, acum la tribunal se dă pe față. În haine de clarissimo, apare slugoiul Mosca și crezând că-i tare și situația de plin o ține în mână, stăpânul nu mai vrea
2: Mosca,
4: să-și recunoască.
2: Eram să intru rău la apă. Avocatul ne-a trădat. Acum e în ordine. Spune-le că trăiesc.
0: Nu te cunosc. Te rog, mă lasă în pace.
2: Bun?
1: Aferat, părinți! O prăzdicie acestui servitor mă amuțește. Sper că nu pentru asta m-ați chemat.
7: Să fie scos din sală! Văzând pe încolțit că-i biruit și sărăcit de întreaga lui avere, Volpone leapă de pe dată haina de slugă care deghizat era și în fața tuturor se dă în vileag.
8: Eu sunt Volpone! Acest furgaș e omul meu! Iar el, Voltore, e propriul lui furgaș! Și cel de acolo, Corbaccio, e un zgârcit scrântit! Iar celălalt, Gordino, o încrucișare de fungaș și vită. Și mulți stimați părinți, cum fiecare din noi e dornic să apre sentința, îngăduiți-mi dar să fac lumină. De aceea, voi fi scurt, da? Dacă voie, da? Liniște!
7: Și astfel, demascându-se pe rând, Volpone nobilul și paragitul Mosca, Corvino și Voltore și Corbaccio, tot adevărul la lumină apare și iată acum sentința pronunțată.
5: Mă ridicați cu spate. Paragitul întâi. Rezultă că ai fost unealta cea mai mârșeală, dacă nu chiar capul acestei înșelătorii murdare. Și acum în urmă, cu neobrăzdare acuzat de haina unui nobil venețian, deși ești om de rând. Pentru acest motiv, sentința este să fii întipătut cu fiși în piață, apoi închis la galere de viață.
8: Vă mulțumesc din partea lui!
9: Fii deapul blestemat cu poi bătrân!
5: Iar acum, Volpone, senior de sânge, nu vei putea fi osândit ca el, dar hotărâm să ți se ia averea agonisită prin înșelăciune, să fie dăruită la asilul, fiindcă ai stimulat apoplexia, paralizia, acută și alte boale, ești osândit să-ți dați din închisoare legat în lanțuri până ziua evea vei fi răpus de bolile astea toate.
9: Așa pătește pulpea filoscoasă!
5: E bine acum! Voltore!
8: Da!
5: Ca să stingem scandalul ce-ai stârnit în Scrupineo, jignind pe cei de meseria ta, te alungăm de aici pentotdeauna! Bărbaciu! Aduceți-l mai aproape!
10: Ce?
5: Averea ta va trece în posesia fiului tău, iar tu, la mânăstirea ta, spiritul este exilat pe viață, să mori așa cum n-ai putut trăi.
10: Aha! Ce spune?
5: O veți afla, da. Iar tu, Corvino, vei fi îmbarcat în fața casei tale într-o gondolă, apoi vei fi plimbat pe canal grande cu o pălărie de măgar pe capul lor de toarne. Apoi pus la stâlp o placardă în piept.
8: Să mă lovească toți cu ouă clocite peste ochi, cu pește împușit și poame rele. Mai bine așa, să nu mai văd rușinea.
5: Ca să-i spășești cine dreptatea făcută soției tale, o vei trimite acasă la părinți, restituindu-i de trei ori destrea. Asta nu-i sentința. Sentința este definitivă. De-abia acum, când crimele s-au făcuit, trecut-au și sunteți osândiți, să vă dați seama de gravitatea lor. Afară toți!
11: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Căruțele sunt libere să treacă. E o dovadă de sinceritate că în ele poate atâta fân să încapă, cât să miroase a eternitate. Nu înțelegem de ce suntem mici. Căruțele cu fân sunt monumente. E o profanare să tot dai din bici, mișcându-le cu gesturi indecente. Câtă răbdare se ascunde în roți, ne poartă greutatea ca pe o vină. Căruțele cu fân sunt niște porți prin care mai putem primi lumină din lumină. Fânul lor ne încălzim iubirea, de parcă ar fi datoare să înțeleagă. Căruțele respectă amintirea pe care oamenii ca noi o leagă. Ce sentiment străin, ciudat, să nu ai loc de o căruță. Câtă singurătate când oamenii la fân nu au noroc, rostogolesc cuvinte necurate. Mai e o șansă, mult mai omenească, să ne trezim cât mai e timp. Se pleacă. Căruțele cu fân știu să iubească. Căruțele sunt libere să treacă. Să respectăm căruțele cu fân. Suntem tot oameni dacă mai iubim odată. Ce simplă este viața când ne rămân privirile lipite de o roată. Să respectăm și să iubim căruțele cu fân. Să vină vântul peste noi, sadie. Căruțele când pleacă mai rămân cu o roată înapoi.

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Cerușăreasa de Charles Perrault. Traducerea și adaptarea radiofonică de Maria Ioana Vasiloiu.

0: asta. Ah, tată, ce bine că ai venit.
1: Bună ziua, fata mea.
0: Masa este gata. Haide, așează-te. Arăți tare obosit. Ai doborât mulți copaci?
1: Da, fetițo, da. Aoleu.
0: Asta e întors mai devreme ca de obicei.
2: Da, da, draga mea copilă. M-am întors mai devreme pentru că am să-ți dau o veste. Ascultă-mă cu luarea minte.
0: Te ascult, tată.
2: Tu știi că de când a plecat mama ta în lumea drepților, ne-am cuspodărit amândoi cum am putut. Eu am căutat să-ți fiu și mamă și tată. Iar tu, cu mânuțele tale mici, ai ținut casa curată și ai gătit așa cum te-a învățat scumpa mea soție. Dumnezeu să o ierte.
0: Tată, nu e așa că mama noastră era cea mai bună, cea mai frumoasă și cea mai veselă dintre jupânesele din ținut?
2: Da, și cea mai înțeleaptă.
0: Cât aș vrea să fie lângă noi. Tare mult ne mai lipsește.
2: Da, drăguța mea, ai dreptate. Dar vezi tu, în casa asta este nevoie de o mână de femeie, pentru că grijile au început să te copleșească. La vârsta ta ai nevoie de îndrumările unei mame, iar eu am trebuință de un suflet cu care să împart amarul vieții. De aceea m-am hotărât. Duminica viitoare mă însor cu jupâneasa Margot, de peste deal. Am cunoscut-o la iarmaroc. Să știi că este o văduvă cum se cade. Are și ea două fete, guminți și ascultătoare. Ne vom uni viețile și...
0: Vai, tată, îmi pare foarte bine pentru dumneata. Jupâneasa Margot va ști să-ți aline mâhnirea și să-ți fie sprijin. Abia aștept să am și eu surori. Să am cu cine să vorbesc, să cântăm și să ne plimbăm prin crâng.
2: Da, copila mea,
0: iar
2: da.
0: Jupâneasa Margot să-mi arate cum să brodez frumos, cum să mă gătesc la fel ca fetele din sat.
2: Da, fetițo, să... da. Și purtările pe care trebuie să le aibă o fată de măritat.
0: Ah, tată, nu mai vorbi de măritiș. Cred că încă nu a venit vremea aceea și apoi eu nu aș vrea să plec niciodată de lângă dumneata.
2: Bine, bine, bine, lasă, ai dreptate. Încă nu ți-a sosit ceasul, dar nici mult nu mai e până atunci. Hai să vezi că mâine, poi mâine, un fecior mândru se va înfățișa să-mi te ceară.
0: Tată, hai mai bine să ne gândim cum să împodobim casa și ce bucate să gătim pentru nunta dumitale. Mă duc chiar acum să fac curățenie în odăile de sus, unde vor sta jupâneasa Margot și fetele care îmi vor fi surori.
2: Da, fetițo, da. Îți mulțumesc pentru inima ta bună și pentru înțelepciunea cu care primești schimbările din casa noastră.
0: Dar cum altfel, tăticule? Oare cine să te înțeleagă mai bine decât fiica ta, pe care ai crescut-o singur cu atâta greu?
2: Să știi, copila mea, că în sufletul meu nimeni nu-ți va lua locul cuvenit, iar amintirea scumpei tale măicuțe va fi mereu lumina care mă va călăuzi în viață.
0: Tată, dar nu e nevoie să-mi spui. Eu mă apuc de treabă, iar dumneata dă fuga la croitor să-ți ia măsurile pentru straiele de mire.

0: în cinstea însurăției.
1: Nu se mai termină odată urările astea mitocănești. Mă, cofanii, a trebuit să se simtă și să plece mai repede pe la casele lor.
2: Compa mea, nu te supăra, se bucură și ei pentru fericirea noastră. Vă
3: mulțumim. Mai bine zis, se îndoapă și beau pe săbădeala noastră.
1: Oh, eu n-am ostenit, bărbate, n-ai decât să rămâi tu cu ei. Eu mă duc în odaia mea să trag un pui de somn.
2: Scumpa mea, așa ceva nu se face.
1: Elu său, băi, să vezi cum o să se facă. Haideți, copilele mele, frumusețea noastră are nevoie de odihnă.
3: Scumpa da, amico!
2: Draga mea, copilele mele, nu plecați.
1: Noi mergem la culcare. Să stai tu și cu fita după besibanii ăștia. Uită-te și tu la ea.
4: Alalt, domnișoară, ce mădușită e, ce nepieptănată e. Pa!
3: Și s-a întors până și șorțul cu fața la spate.
5: Da, și îi atârnă părul numai și uvițe și uvițe pe frunte.
2: Ce să facă biata de ea dacă i-a servit într-una pe oaspeți? Nu i-a dat nimeni o mână de ajutor, nu?
1: Cum vrei să ajut eu?
3: Sau eu!
1: Bărbate, cred că ar trebui să-ți dai seama că noi suntem doamnele acestei case și nu slugărim pe nimeni. Haide, fetelor! Haide!
2: Vai de mine și de mine. Grele zile mă așteaptă cu femeile astea. Fica mea, fica
6: da,
2: mea
6: tată, aici, tată.
2: Uite, vezi, mama și surorile tale sunt obosite,
6: da.
2: Du-te în odăile lor să vezi dacă nu le trebuie ceva. Te rog.
6: Imediat, tată.
2: Te
6: imediat.
2: Rog, fata mea.
1: Cine e acolo?
7: Eu, mamă. M-a trimis tata să vă întreb dacă nu aveți nevoie de ceva.
1: Cine ți-a dat voie ție împricoțită să-mi spui mie, mamă? Să-ți intre bine în cap că pentru tine eu sunt doamna Margot. Iar fetele mele sunt domnișoara Javot și domnișoara Lolot. M-ai auzit?
6: Da, doamnă.
1: În odăile astea nu intri decât când te chem eu. Hai, gata, gata. Piei din ochii mei. Murdaro, uită-te la tine, ești plină toată numai de cenușă. Dar că-ți place așa de mult cenușă, acolo să stai. Pe grâmana din bucătărie.
4: Cenușăreasă.
6: Am terminat treaba, că acum vin de la plimbare doamna și domnișoarele ca să mă ia la rost și să mă trimită iar la spălat de rupe sau la săpat grădina și să-mi spună că sunt o leneșă care nu face nimic toată ziua. Poate că azi nu vor mai fi așa de urfuze. Doar le-am gătit ce le place lor mai mult. Cine să le mai intre în voie? Of, dacă n-ar mai face atâta mofturi, ce bine ar fi. Cine e acolo?
8: Să fie decât nașa ta care te iubește.
6: Nașico, ce bine că ai venit să mă vezi. Oh, vai, dacă ai ști câte dor mi-a fost de tine.
8: Și mie mi-a fost dor de tine, drăguța mea. Dar frumoasă te-ai mai făcut, subțirica înăltuța. Și ce ochioasă ești. Da, ce păr ca aurul, ce bujori. Scumpa mea, îi semeni atât de mult. Îi semeni tot mai mult măicuței tale.
6: Ce păcat că s-a dus atât de tânără și ne-a lăsat pe tata și pe mine. Ai nimănui.
8: Ai nimănui, zici? Dar noua ta mamă și cele două surori nu vă iubesc?
6: Una și cum? Ce să spun? Tata este mereu plecat la muncă, iar eu rămân acasă, de retic și pregătesc de mâncare. Doamna și fetele se duc și ele prin târg, așa că sunt toată ziulica singurică.
8: Chiar așa, fetița mea?
6: Da, nășico, dar să știi că nu mă plâng. Mai rău este că nu schimb o vorbă cu nimeni decât cu păsărelele care vin să ciripească la geam. Când jupâneasa Margot nu e la plimbare, mă cheamă și îmi dă să fac cele mai grele munci pentru ea și fetele ei. Să spăl jupoanele, să calc albiturile, să frec iar și iar tigăile, să le deretic odăile. Of, Doamne, dacă ai ști ce încăperi frumoase au, cu mobile lustruite, cu patru moi și cu oglinzi în care te vezi din crește până în tălpi.
8: Of, Doamne, copila mea, nu pot să cred, dar tatăl tău nu are nimic de zis?
6: Nu. Pentru că nu știe nimic. Ca să avem liniște în casă, eu rabd, fără să crâgnesc.
8: Cum se poate asta, drăguța mea?
6: Doamna Margo l-am robodit de tot pe tata. Îl ține sub papuc sărmanul. De ce să-l mai amărăsc și eu?
8: Totuși ar trebui să afle ce se petrece. S-o ia și eu la rost.
6: Dacă bietul tata i-ar spune ceva, jupâneasa Margo s-ar face foc și pară. Ar începe să îndruge numai minciuni, să mă ponegrească, iar el ar fi nevoit să mă certe pentru ca să-i facă pe plac și să o îmbuneze.
8: Va să zic că așa stau treburile.
6: Da.
8: Văd că ai terminat de pregătit prânzul. De ce nu ești tu în livadă să culești flori, să iei o gură de aer curat?
6: Nu pot! Trebuie să stau lângă vatră, pe grămada asta de cenușă. Nici în casă n-am voie să intru, ca să nu murdăresc mobilele.
8: Și unde dormi?
6: Doamna Margo mi-a dat o saltea ruptă de paie, pe care a pus-o în bucătărie, într-un ungher.
8: Nu mai plânge. Nu mai plânge, copila mea. Ai să vezi că zilele nefericirii tale se vor sfârși în curând. Mai ai puțină răbdare, dar nu degeaba ai ca nașă o sână. Mama vitregă și surorile tale sunt atât de urâcioase pentru că îți pismuiesc frumusețea, nevinovăția și purtările frumoase învățate de la măicuța ta.
6: Știu și eu, nășico.
8: Dar lasă că oricât s-ar împopoțona ele cu cele mai bogate rochii, tu ești 100 de ori mai frumoasă. Hai, tata, ștergeți ochii și dă-mi o sărutare de bun rămas. Pe curând, buna mea copilă. Pe curând și nu uita. Doar un bob zăbavă și lucrurile se vor schimba.

0: Bună ziua, dragele mele!
1: Bună ziua!
2: O fi bună dacă zici tu.
0: Îmi crește inima de bucurie
2: de
0: când vă văd pe toate așteptându-mă să vin de la muncă și ciripind fericite ca niște vrăbiuțe.
2: Bine, bine. Hai, lasă. Ce ești așa de zâmbitor? O fi descoperit un purcoi de bani într-o scorpulă și nu vrei să ne spui? Ai grijă, bărbată, să nu te împingă păcatul, că sunt cu ochii pe tine și tu știi că nu-mi scapă nimic.
0: Ce bani, nevastă, ce bani! Am o veste mai ceva decât o baniță plină cu aur.
2: Ce mai stai? Ce mai stai? Zi odată, zi odată, ce veste? Spune!
0: S-a dat sfoară în țară cum că prințului nostru i-a venit vremea de însurătoare. De aceea sunt poftite la palat toate familiile de seamă care au fete de măritat. Dintre ele va fi aleasă viitoarea soață și regină și va sta alături pe tronul regatului spre fericirea supușilor săi.
2: Nu mai spune. Și cine vor fi cei poftiți? Cine? Zi-o dată, cine?
0: Păi crainicul mi-a dat de știre că suntem chemați și noi. Dar suntem pădurarii regelui și l-am slujit din tată în fiu de peste 300 de ani. Iar Maria sa ne-a prețuit întotdeauna cum se cuvine credința și supunerea.
2: Da, bine, că hai, nu te mai umfla atâta în pene. Zi mai bine, când ai de gând să-mi pui niște bănișoari în palmă pentru gătările mele și ale fetelor?
0: Chiar acum o să descui sipetul și o să vă dau câți bani vă trebuie.
2: O să încep fără întârziere să umblu prin prăvălii. O să încerc împreună cu amândouă fetele cele mai noi pierdători și rochile care ne fiind cele mai bine. Nu-i așa, fetele?
0: Cum cu amândouă? Ai uitat că avem 3 fiice?
2: Bine, 3 fiice, zic. Lasă că am eu grijă. Asta e treabă de femeie, nu-ți mai băga tu nasul unde nu-ți fierbe oala, dragul meu.
0: Da, bine, bine, cum zici tu, nevastă?
3: Așa, supa este gata, s-a fript și rața, acum nu trebuie decât să vină și tata la masă.
2: Cerușelează-o! Cerușelează-o! Să te faci că n-auzi punturasă-o! Vino eu de sus!
3: Da, doamnă, imediat!
2: Hai tot, dacă ne trebuie, cu ce stai? Mă cap de treabă și tu fuzurești! Poftim, mai avem 3 zile până la bal și rochile încă nu sunt gata. Apucă-te să-ți scobești jupoanele și manșetele de dantelă.
3: Da, doamnă!
2: Doamnă, ceva, tu nu mai știi să mai spui?
3: Hei, cenușăreasă, să dai o fugă la modistă! Ne-a făcut niște pălării în formă de cornet, împodobite cu cele mai diafane văluri. Au ieșit minunate,
2: superbe.
3: Dar nici nu se putea altfel, doar ni le-a lucrat cea mai pricepută maestră. Am auzit că e chemată până și de regină.
2: Ia aici un galben să cumperi cele mai fine alunițe de lipit pe obraz.
3: Da, și nu uita să aduci restul.
2: Nu cumva să-ți trecori vreun bănuț în sân, ai auzit?
3: Vai, domnișoara lor, dar cum să fac eu așa ceva?
2: Nu cum să prefăcut-o și să nu mai fiu obraznică. Haide! Ai venit?
3: Uf, doamne, și câtă treabă mai aveam. Când să mă mai duc să privesc grădina? Că doar buruienile nu așteaptă până își lipesc domnișoarele alunițele pe obraz.
2: Acum vine trăsura ca să ne ducă la bal și... Păi că nu v-ați scoteră cu ceva îmbrăcat.
3: Gata! Eu aleg rochia de catifea roșie cu garnitură de dantelă englezească și fir de argint. Iar la gât îmi pun colanul de rubine.
2: Da, mamico, dar eu am să îmbrac o rochie simplă.
3: Simplă, dar
2: e de mătase.
3: Iar în schimb îmi voi pune mantia cu flori de aur și cingătoarea cu diamante, care nici aia nu e de aici de acolo, nu?
2: Cinușirea să o vină să ne îmbraci, dragă.
3: Da, hai, vino mai repede să ne îmbraci.
2: Ce zici? Îți plac rochile?
3: Uai, dar sunt minunate, minunate. O să arătați ca niște domnițe. Dați-mi voie să vă aranjez faldurile.
2: Așa,
3: da? Acum vă cad mult mai bine.
2: Da, și eu, ia, uite-te puțin cum îmi stă părul.
3: Dacă mi-ngăduiți, am să vă pieptăm puțin cocul.
2: Da.
3: Ei, astăzi. spune-mi cenușăreaso, n-ai vrea să mergi și tu la bal?
1: Dar ce-aș putea căuta eu acolo?
4: Chiar, ai mare dreptate. Ar râde toată lumea dacă ar vedea o cenușăriță ca tine, mă rog, apărând în sala de bal.
2: Ia seama, cenușăreaso, să nu ne faci o pieptănătură, Anna Po, dacă e mai de bine să
1: nu. Doamnă, priviți-vă în oglindă. Sunteți cum nu se poate mai frumoase, toate trei.
5: Proastă, proastă, dar are gusta furisită. Da, arăt bine. Șafot! Șafot! Nu mai ronții atât de prăjituri, că nu o să mai încapă rochea de tine.
1: Ce vrei, mama?
5: Ce vreau, uite cum arăți.
1: De asta nici nu am mai mâncat de două zile.
5: Nu am mâncat nici de gura plină.
1: Acum sunt moartă de foame.
2: Ce nu-și era să vină să ne strângi corsetele?
1: Da.
2: Prosto!
1: Mă iertați!
2: Prosto! Ai luat șiretul!
1: Șiretul!
6: Frumoasele mele!
1: A, da!
2: Bine că ai venit! Bine că ai venit să le strângi corsetele!
6: Da, sigur, cu
2: plăcere! Dă-i mai multă putere! Lasă-mă când mai puțin! Fita ne-a rupt deja o duzină de șnururi!
6: Deci
2: neîndemânate! Neîndemânate!
6: Da, de iubita mea, stai! Dar tu, fetițo, tu de ce nu te-ai îmbrăcat?
1: Eu nu merg la bal!
6: Cum să nu mergi?
2: Sigur, nu merge. Dezgârcit ce ești? Nu le-ai dat de stăi bani, așa? N-am avut cu ce să-i cumpăr ora.
6: Nu.
2: Hai. Gata că a venit răsura. Luați-o înainte că eu mai am ceva de făcut.
7: Hai, uite.
0: Micuța mea.
1: Da, tată.
0: Iartă-mă, n-am știut.
1: Nu-i nimic, tăticule. Uite, hai să-mi povestești dumneata la întoarcere cum ați petrecut. Tu, da?
2: Haideți, duceți-vă odată, gata!
5: Auzi, ca să nu-ți pierzi vremea, nu, așa, ca să nu te plictisești, ia săculețul ăsta și până vin eu de la bal să alegi boabele de mac, unul câte unul, de cele de mei. Ai auzit?
1: Da, doamnă. Of, doamne, ce sac mare! Cum să-i zbudesc eu să aleg toate boabele într-o singură noapte?
8: Bună seara, copila mea!
1: Bună seara, Nașico!
8: Ei, dar mi se pare mie sau tu chiar plângi, drăguță? De ce nu-i spui nașei tale ce ai pățit?
1: Doamna Margot mi-a lăsat de făcut o treabă peste puterile mele. Dacă o nu termin până se întoarce, o să mă pedepsească.
8: Stai puțin. O să-ți schimb cele mai pricepute ajutoare.

0: așa ce de păsărele. Uite, au ales bobițele de mac într-o clipită și nu și-au păstrat în gușuliță niciun grăuncior de mei. Mulțumesc, scumpele mele rândunele, mulțumesc.
1: Ei, dar acum ce mai e? De ce plângi, fetița mea?
0: Aș vrea atât de mult. Aș vrea așa de mult.
1: Ce ai vrea atât de mult? Știu, ai vrea să mergi la bal, nu-i
0: da,
1: așa?
0: Da, da, așa.
1: Bine, vei merge la bal.
0: Da?
1: Hai, du-te în grădină și adu-mi cel mai mare dovleac.
0: Îndată.
2: Gata. Ăsta e cel mai frumos. Dar pentru ce trebuie?
1: Hai să vezi, hai să vezi numai decât.

0: fata mea frumoasă, cu bacheta fermecată te voi transforma pe tare.
1: Ce caleașcă minunată! Numai și numai de aur!
2: Stai, că asta nu-i tot. Du-te la cursa de șoareci și vezi dacă s-a prins vreunul acolo.
1: Hai! Nașo, sunt 6 șoricei!
2: Bine! Acum ridică ușița cursei și lasă-i să iasă unul câte unul.
3: Șoricuți micuți, micuți, dați zor să creșteți mari, să vă faceți armăsari. Șoricuți micuți, micuți, dați zor să creșteți mari, să vă faceți armăsari.
2: Cu bacheta fermecată vă voi transforma pe tată.
1: Mășico, ce bidivi focos!
2: Da, da, mai trebuie și un vizitiu. Ia vezi, nu s-o fi prins vreun guzgan în cursa din cameră?
1: Oh, ba da, ba da, ba da. E un guzgan gras cu niște mustăți pe toate zilele.
2: Hai, să-l scoatem și pe el.
4: Guzgan nozdrovan, vizitiu filarădvan, cu bagheta fermecată te voi transforma pe dată.
1: Nașo, ce pizitiu, țanțuș! Și are cele mai frumoase mustăți care s-au pomenit vreodată.
2: Hai, copila mea, acum mai du-te odată în grădină. Ai să găsești acolo 3 șopârle verzi ascunse după stropitoare. Adu-le.
1: Îndată, Nașo, îndată. Iată-le.
2: Bine. Cuconițe, șopârlițe, nu fugiți, că nu puteți. Voi veți fi cei 3 valeți. Cu bacheta fermecată vă voi transforma pe tată.
1: Oh, iată, uită, în locul lor au apărut chiar niște valeți. 2 s-au urcat înapoi a trăsurii, iar al 3-lea s-a așezat pe capră lângă vizitiu. Și ce mai haine au! Verzi ca smaraldul, împodobite cu fireturi de aur. Ce frumos!
2: Îți pare bine, drăguța mea.
1: Da.
2: Acum ai cu ce merge la castel.
1: Da, dar cum să mă duc cu zdrențele astea pe mine?
2: E, nu te grăbi. Ascultă-te scântecul. Rochiță strânțăroasă.

0: de roche, numai aur și argint, bătută în pietre prețioase, nici în visele mele cele mai îndrăznețe, nu mi-am închipuit că voi purta un veșmânt atât de bogat. Nici nu știu dacă merită asta.
1: Cum să nu meriți, copila mea? Hai mai bine să ne gândim cu ce te vei încălța.
0: Chiar așa, Nașă, am și uitat de pantofi.
1: Las pe mine. Îți voi născoci niște conduri cum nu s-au mai văzut.
0: Ce fel de conduri?
1: Niște conduri de cleștar. Da, da, aș avea nevoie de două căpăcele de ghindă.
0: Căpăcele de ghindă? Uite, iată-le, iată-le. Dar ce faci cu ele?
1: Ce știu eu mai bine?

0: toalete eleganți.
1: Acum?
2: Toaleta ta de bal este gata.
1: Ce spui?
0: Hai, vino încoace. Uite-te și tu puțin în oglindă.
3: Nașo! Prințesa asta din pasme sunt chiar eu? Nu pot crede ochilor. Nu mă recunosc.
2: Cu atât mai bine, pentru că așa nu te vor recunoaște nici ochii răi.
3: A, ce bine.
0: Hai, dă-mi o sărutare și du-te.
2: Domnul să te ocrotească.
3: Sărut mâna, Nașă. Rămâi cu bine.
2: Copila mea.
3: Da?
2: Ia aminte, miezul nopții să nu te găsească la castel. Pentru că dacă vei mai sta o clipită după ultima bătaie a orologiului, caleașca se va preface la loc în bostan, caii în șoareci, lacheii în șopârle, iar rochia ta frumoasă se va transforma la loc în zdrențele pe care le-ai purtat până acum.
3: Voi face precum ai spus, Nașo.
4: Bine, hai, Gugimino.
2: Du-te, du-te, copilă mea. Du-te și bucură-te de frumusețea și tinerețea ta. Petrece, tânțuiește fără grijă. Eu te voi vechea.
5: Ce plictiseală! Toată noaptea am dansat cu liota asta de domnișoare care se întreg să-mi facă ochi dulci. Aș lua-o la fugă și nu m-aș opri decât la capătul lumii, dar n-am încotro. Trebuie să le fac pe plac părinților mei și să nu trec pe nimeni cu vederea. Simt nevoia să iau o gură de aer proaspăt. Mă duc în grădină să mă răcoresc odată și să mai scap de privirile astea iscoditoare. Ce vântuleț plăcut!
6: O trăsură întârziată.
5: Cine să fie prințesa nespus de frumoasă care coboară din ea? Este singura? Și privește nehotărâtă de jur împrejur.
3: Am ajuns, dar parcă îmi vine să plec repede înapoi. N-am curaj să intru. Ce nebun e mă fi împins să cer nașei mele ajutorul pentru o asemenea nesăbuință?
5: Prințesa, domnița mea, îngăduie-i umilului tău servitor să te călăuzească. Parcul este întunecat și te-ai putea rătăci. Hai, hai, vino!
3: Mulțumesc, să nu îndrăznesc să...
5: Prințesa mea, lasă sfinciunea deoparte să intrăm. Să intrăm în sala de bal.
7: Ce frumusețe! Ce eleganță!
5: De ce a tăcut orchestra? Nu mai vrea nimeni să danseze?
8: Să cânte orchestra!
5: Domniță, binevoiește să dansezi cu mine acest vals.
3: Maria ta!
5: Te rog, ce poate fi mai frumos decât să dansăm uitând de toți ceilalți? Hai, vino lângă mine.
3: Cu bucurie, Maria ta!
5: Nu te-am mai văzut niciodată la balurile curții, prințesă. Cine ești? De unde vii? Unde te-ai ascuns până acum, frumoasa mea necunoscută? Ai fermecat pe toată lumea, privește! Toți curtenii, toți mesenii, toate doamnele te privesc cu încântare!
3: Cât e de frumoasă!
7: Cât e de grațioasă!
3: Cuvintele Măriei tale mă fac să mă înroșesc!
5: Modestia domniei tale nu poate fi decât pe măsura drăgălășeniei cu care ai fost dăruită de Dumnezeu. Aha. Alăturarea acestor însușiri este de-a dreptul cuceritoare! Uite, și tatăl meu, regele, este copleșit de apariția domniei tale. Îl vezi? Îl vezi cum șușotește la urechea mamei? Acum îți zâmbesc amândoi. Cât despre doamnele de onoare, ce să mai zic? Nu au ochi decât pentru rochia pe care o porți cu atâta grație. Sunt sigur că mâine se vor împulzi toate prin prăvălii ca să-și facă și ele una la fel. E, bineînțeles, dacă vor avea norocul să găsească un brocard la fel de bogat și croitori la fel de iscusiți. Dar nici atunci nu-ți vor putea sta alături, pentru că

0: spală.
1: Domnișoară, iertați-mi îndrăzneala.
2: Da?
1: Am auzit fără voia mea că poftiți la portocalele din coșuleț.
0: Da.
1: Luați, vă rog, și dați-le și frumoaselor doamne care vă însoțesc.
3: Vai, dar știți, mulțumesc, dar sunteți prea, nu știu cum să spun,
0: Nu hăța, tu coșutine și nouă.
4: Să mă cește, fii stare să pluci cu el. Să mănânci numai tu și tu ce te amesteci. Mihina, dar nu ție.
5: Fetelor, fetelor, ne facem de râs.
4: Ce proaste.
0: Omul, mai bine ați învățat de la prințesa asta cum să vă purtați.
6: De unde a fi venit?
0: Dacă n-aș ști că cenușărea s-a rămas acasă la ale semințe de mac, aș vrea că domnița asta este ea. Foarte curios.
7: Scumpa mea prințesă,
2: Maria ta,
7: n-ai vrea să ieșim puțin în parc?

0: Noaptea e atât de blândă, iar luna luminează toate aleile.
1: Maria ta, spune-mi, este aievea sau visez cu ochii deschiși? Trandafirii din jurul nostru, adierea care ne recorește, clipocitul picăturilor de apă ce cad în fântână.
0: Gingașa mea, domniță, cred că doar pe tărâmul minunat al zânelor se mai poate vedea o făptură atât de dulce ca tine.
1: Orologiul castelului a bătut 11 ceasuri și 3 sferturi. Ai binevoit, Maria ta, prințe, să ne întoarcem în sala de bal? Se cuvine să mă închin în fața măriilor lor, regele și regina, înainte de plecare.
0: Da, nu încă, frumoasă domniță, noaptea este abia la jumătate. Mai putem petrece multe ore împreună. Mai avem de dansat, auzi? Muzicanții se pregătesc să ne farmece din nou cu melodiile lor.
1: Maria ta, dacă mi-ai îngăduit să plec chiar acum, mâine seara aș fi iar în sala de bal, gata să-ți îndeplinesc poruncile, ca o sclavă credincioasă.
0: Nu, prințesă, eu sunt cel care îngenunchează la picioarele tale ca un sclav, cel mai fericit sclav, dornic să te slujească până la sfârșitul zilelor lui.
1: Cu bine, Maria ta, pe mâine.
2: Slujitori, să vină caleașca prințesei.
1: Noapte bună, Maria ta. Lumina liniștită a stelelor să-ți vegheze somnul și să te legene cu cele mai dulci visuri.
0: Noapte bună, făptură minunată. Fii încredințată că visul cel mai dulce este cel pe care îl trăiesc acum, când te privesc pe tine.
1: Noapte bună.
2: Pe mâine. Și nu întârzia, pentru că voi tânji de dorul tău până ce te voi revedea.

0: acasă, năsico.
1: Da, copila mea, spune-mi cum a fost.
0: Cam povești. Prințul a dansat numai cu mine. M-a poftit să vin și mâine la palat. Îți mulțumesc, Nășico, îți mulțumesc pentru atâta fericire.
1: Nu ai de ce să-mi mulțumești, fetiță. Hai, acum du-te la culcare, ești obosită.

0: acasă. Nici nu vine să cred că s-a terminat balul.
1: Iartă-ne că te-am trezit din somn, fetița mea.
2: Iartă-ne.
3: A fost frumos la bal?
2: Mă
3: întreb. Dacă ai fi fost și tu acolo, nu te-ai fi plictisit. Și ați dansat cu prințul?
2: Ah, de unde prințul nu avea ochi decât pentru o prințesă venită, mă rog, nu știu, cine știe de unde.
1: Cea mai frumoasă fată pe care am văzut-o vreodată.
3: Chiar așa?
1: Da.
3: Cum o chema? Cine era?
0: Cine era la nu o cunoaște nimeni și nici

0: Măi, n-am izbutit s-o tragem de limbă. Deși, să știi că a stat de vorbă cu noi.
1: Ne-a făcut o mulțime de complimente. Ne-a dat până și fructe din coșulețul pe care tocmai îl primise de la prim.
2: Vrei să-mi spui coșul pe care l-ai înhățat-o cu
3: gata,
2: tot?
3: Gata. Ce-o rogoi al asta?
0: Mamă.
3: Hai la culcare. Mâine trebuie să fim odihnite și proaspete și ce știe, poate că prințul o să găseze și cu voi.
2: Da, e normal.
4: O, domnișoară, dar ce fericită trebuie să fiți. Ce n-aș da să o văd și eu pe domnița aceea frumoasă. Mâine n-aș putea să merg și eu la bal?
2: Tu la bal?
4: Domnișoară Javut, n-ați vrea să-mi împrumutați rochia galbenă pe care o purtați în fiecare zi?
2: Asta-i bun, auzi? Rochia mea galbenă! Auzi, ce-i trece prin cap? Cum să-mi împrumut rochia unei cernușernițe murdare și urite ca tine? Ar trebui să fiu nebună! Chiar!
4: Nici nu credeam că o să ne-o dea. La urma urmei, ce să fac eu cu rochia ei?
3: Ai, ce tot bombă! Ne-adu lumânările și iau înainte să ne luminezi drumul.
5: Las-o, nevastă, că trebuie să fie ostenită. Dă-mi lumânarea, copila mea. Și tu, du-te să te culci.
3: Nici să nu te gândești. Asta e bună. Mai întâi vreau să văd dacă ai terminat treaba pe care ți-am lăsat-o.
4: Da.
3: Cum? Ce e asta? După cât ești de puturoasă, mă și mir cum de-ai ales așa de repede boabele.
4: Ales toate boabele.
3: Rog, na. Bine, hai du-te și tu o dată la culcare, că mâine trebuie să ne pregătești rochile, nu-i așa, pentru a doua zi la bal.
4: Da, chiar. Noapte bună, doamnă. Somnușor, tăticule, somnușor.
5: Dumnezeu să te binecuvânteze, copila mea, și să-ți dea putere ca să poți răbda.
4: Somnușor, tăticule. Nașă, unde ești? Surorile și părinții au plecat iar la bal. Iar jupâneasa Margot mi-a lăsat un sac și mai mare cu boabe de ales.
6: Uite-mă, scumpa mea. De boabe vor avea grijă tot rândunelele. Cât despre tine, știi ce ai de făcut, nu? Uh-huh. Iar eu... Ce rochia din seara asta?
4: Nașă, parcă ar fi țesută din rase de stea și vopsită de mâna unui înger în culori desprinse dintr-un curcubeu.
6: Chiar așa și este. Razele de stea căzute pe pământ în zori de zi au fost prefăcute în boabe de rouă ce oglindesc toate culorile curcubeului. Îngerii le-au cules și ți-au țesut din ele acest strai. Hai, dar nu mai zăbovi. Du-te cu bine, copila mea, și nu uita, miezul

0: Prințesa mea!
1: În sfârșit ai ajuns. Gândul că s-ar putea să nu mai vii mă speria de moarte. Am trecut prin toate chinurile iadului până când ți-am zărit trăsura.
2: Rog pe Maria ta, prințe, să mă ierte, dar nu am putut sosi mai devreme.
1: Domniță, de acum nu mai pasă de nimic. Ești lângă mine și m-ai făcut fericit. Mai fericit decât ar putea fi vreodată un muritor.
2: Maria ta, și eu sunt fericită că te pot vedea.
1: Adevărat, domniță?
2: Da.
1: Vino, vino, iute, să ne lăsăm furați de vraja muzicii și a dansului. Nici nu știi cât am așteptat să te țin lângă inima mea.
2: Și mie mi-a fost dor să fiu din nou aici, să-ți privesc chipul și să-ți ascult glasul.
1: Prințesă, acum știu că fericirea are chipul tău, are vocea ta, are parfumul tău. Te-am găsit și nu te mai las să pleci niciodată.
2: Nici eu nu aș mai vrea să mai plec de lângă domnia ta, dar trebuie să o ascult pe Nașa.
1: De ce ai căzut pe gânduri? Cingașa mea, domniță. Hai, lasă-le uitării. Hai, vino.
2: Ce se aude? Miezul nopții. Ce mă fac? Am uitat că ultima bătaie de orologiu trebuie să mă găsească departe de castel. Maria ta, trebuie să plec cu bine.
1: Domniță, unde alergi așa? De ce te-ai smuls din brațele mele, domniță? Domniță, stai!

0: bine că am ieșit la timp din castel. Iată-mă din nou în zdrențele mele. Slavă Domnului că nu m-a văzut prințul.
1: Hei, gărzi! N-ați văzut o prințesă ieșind din castel?
2: Nu, măria ta!
1: Cum?
2: A trecut pe aici o fată sărmană îmbrăcată sărăcăcios.
1: De ce ai plecat? Ce mă fac acum? Nu știu nici numele, nici unde stă. Cum te voi regăsi? Oare ce strălucește acolo pe alea în lumina lunii? Un pantofior de cleștari al ei. L-a pierdut pe când fugea sprintenă ca o căprioară. Pantofiorul ăsta e salvarea mea. O să mă ajute să o găsesc. De mâine, crainicii vor da de știre că toate fetele din regat trebuie să-l încerce. Sunt sigur că doar ei se va potrivi, pentru că nicio altă femeie din lume nu poate avea un picioruș atât de mic.
3: Încerează-o! Deschide ușa mai repede odată!
0: Îndată, doamnă, îndată!
1: Fata mea!
0: Ați petrecut bine la bal?
4: Vai, a fost ceva nemaipomenit.
0: Să vezi, prințesa de aseară a venit iar, dar la miezul nopții a fugit.
4: A fugit așa,
0: da, de
4: fugit.
0: Repede.
4: Că și-a pierdut un pantofior de cleștar frumos, cum nu e altul.
3: Ce,
4: frumos.
3: Și prințul, în loc să danseze așa cum ar fi trebuit cu toate celelalte fete,
0: da, mamă, așa,
3: a făcut altceva decât să stea să privească la pantofi și să ofteze.
5: Vezi bine că s-a îndrăgostit până peste urechi de domnița care a pierdut pantofiorul.
0: S-a îndrăgostit.
5: Bietul prinț se vedea pe chipul lui că e tare amărât.
0: Îmi pare rău pentru el, dar și pentru prințesă.
3: Ia mai dat și nepricopsit-o. Ce te pricepi tu la prinț și la prințese? Stai pe grămadă ta de cenușă și taci.
5: Las-o, nevastă, nu mai nepăstui sărmana de ea. Toată ziua robotește, freacă, mătură, spală. Unde să vadă ea prinț și prințese? Hai, copila mea, du-te să mai furi un ceas, două de somn. Hai, scumpa mea.
0: Noapte bună, tată.
5: Noapte bună.
0: Odihnește-te și dumneata.
5: Of, of, of, of.
1: Asta e ultima casă din regat în care trebuie să intrăm.
6: Tot n-am găsit-o pe prințesa inimii mele. Toată suflarea femeiască a încercat pantofiorul. Prințesele, ducesele, doamnele de la curte, apoi târgovețele și țărâncile. Zadarnic, pantofiorul de cleștar nu i s-a potrivit niciuneia. Ultima nădejde îmi este căsuța de acolo.
1: Gărzi, filmați-l pe tăpânul casei.
5: Plecăciune, măria ta! Casa mea nu este vrednică de cinstea pe care o faci. Poftește, poftește, poate ești însetat, poate ești ostenit. Poftește să te odihnești sub umilul meu acoperiș.
3: Poftește, măria ta. Fetele mele abia așteaptă să ți se înfățișeze.
1: Tocmai asta și voiam, cinstită jupăneasă. Chemați-le, vă rog, de îndată în fața mea și puneți-le să încerce acest pantofior de cleștar.
3: Luați, luați!
0: Da, mamă!
3: Repede!
0: Eu pot să...
1: Celei care îi se va potrivi, așa? Îi voi da inima mea.
3: Ba, mi se poate.
1: Odată cu averea și cinstea de a fi soție.
0: Eu vreau să-l încerc. Ce
3: mai
0: eu?
3: Mai eu? Ce?
0: A furisit pantof. E prea mic.
3: Hai, așartă tu.
0: Nu te mai opinti atâta că nu ți-e bun.
3: Hai,
0: dă-l încoace. Dacă nu-mi intră călcâiul,
6: Doamne, ce e de făcut? Oare sunt sortit să nu-mi găsesc niciodată aleasă?
1: Jupâne, alte fete nu mai încăși.
3: Nu, măria ta, nu sunt decât două fete.
5: Ba mai este una, măria ta.
0: Pan.
5: Știi ca mea din prima căsătorie.
1: Ce mai stai pe gânduri? Cheamă-o de-ndată.
3: Măria ta, fata asta nu are de ce să vină. Nu, e doar o cenușăreasă plină de funingi, e murdară și piedicată. Și mie să încerc pantofiorul.
0: Poftim.
5: Doamne, dar ce ai nevastă? Nu ești în toate mințile?
3: Ce?
5: Las-o pe cenușăreasa.
0: Ce a auzit, năzbuție? Să o lase pe cenușăreasa să încerce un pantofior care nu mi s-a potrivit mie.
4: După cât e de neghioabă, cred că nici nu știe cum să-și pună pantofiorul în picior.
3: Vai, nu, Maria, dar cenușăreasa să murdărească frumusețea asta de pantofior.
5: Las-o, nevastă, să încerce și ea.
1: Am spus că toate fetele din regat vor încerca pantofiorul. Să vin aici, în fața noastră, și să-l încalțe.
5: Copila mea!
0: Da, tată! Da!
5: Vino să-i te închini mării sale.
0: Sluga măriei tale, luminate prinț.
6: Bună ziua, fetiță.
7: Jupăneasă, dar fata asta nu e cum spuneai. Nu e nici murdară, nici împiedicată, iar frumusețea ei o îndreptățește și mai mult să încerce pantofiorul de cleștar.
6: Haide, fata mea, nu te sfii. Încalță-te.
0: Cum ți-e voia, măria ta? Doar așa, ca să văd și eu dacă mi-este bun. Iată!
6: Ți se potrivește de minune, draga mea. Înseamnă că tu ești aleasă și nimeni alta. Vino lângă mine. Păcat însă că nu avem și perechea pantofiorului.
0: Cred că se află în buzunarul meu, măria ta.
3: De unde ai tu în celălalt pantof? Nu cumva l-ai furat?
2: Fata mea nu este hoață.
8: Da, și atunci de unde l-are?
0: Da. De unde l-are? Hai să ne spună.
9: O să vă spun

0: zdrențele de pe ea s-au transformat într-o rochie nespus de frumoasă.
1: Mărite prinț!
0: Da!
1: Iată-ți aleasa pe care ai căutat-o cu atâta deznădejde.
0: Dulcea mea domniță, iată-te în sfârșit.
2: Iată-o pe aceea după care tânja sufletul meu. Priviți-o cu toții și minunați-vă!
3: Asta e prințesa necunoscută!
1: Da, ea e și poartă o roche mai frumoasă decât la bal.
4: Iar diadema din părul ei strălucește de ți-a ochii.
5: Copila mea, ești la fel de frumoasă ca scumpa ta măicuță în ziua anunții noastre.
0: Ființă neasemuită, sunt nespus de fericit că te-am regăsit.
2: Să mergem la castel, să începem pregătirile de nuntă.
4: Draga noastră soră,
1: draga noastră soră, iartă-ne că
4: am fost
1: cam muricioase cu tine și
4: spune-ne ce să facem,
1: care să ne îndreptăm greșeala, ce trebuie să facem?
3: Și eu, copila mea, iartă-mă și pe mine care, Doamne Dumnezeu, am fost atât de orbită de dragostea pentru fiicele mele, cred că și tu aveai nevoie de mama.
6: Așa, așa.
3: Mă voi strădui să-i spășesc păcatul trufiei și a răutății până la sfârșit zilelor mele.
5: Iartă-mă și pe mine, fetițo, că nu am știut să te apăr.
1: Nu, tată, mamă, nu am ce să vă iert. Lulot, și tu, Javot, veniți să ne îmbrățișăm ca niște adevărate surori.
4: Da, să ne îmbrățișăm.
1: Să uităm tot ce a fost. Iar voi, dragii mei părinți, nădăjduiesc să fiți mereu lângă mine.
3: Sigur că da, cum să...
2: Să pornim, ne așteaptă sărbări.
1: Măria ta, vei îngădui să chem familia la curte? Numai pe ei îi am și aș fi bucuroasă dacă m-ar însoți în aceste clipe.
0: Așa să fie, precum spui, mireasa mea iubită. Vor trăi cu noi.
2: La castel!
3: La castel!
2: Vom găsi și surorilor tale niște soți de ispravă.
0: Mulțumită?
1: Mulțumită? Nici cerul în nemărginirea lui nu ar putea cuprinde atâta fericire cât este în inima mea.
7: Iar nașa voastră va veghea ca fericirea aceasta să dureze de-a pururea.
1: Îți mulțumim, iubita noastră nașă.
8: Ați ascultat Cenușăreasa de Charles Perrault, traducerea și adaptarea radiofonică de Maria Ioana Vasiloiu. Distribuția a fost următoarea: Cenușăreasa, Maria Dinulescu; tatăl, Mihai Niculescu; Margot, Ruxandra Sireteanu; prințul, Răzvan Popa; zâna, Irina Movilă; Javot, Roxana Joița; Lolot, Anne Marie Ziegler. În alte roluri, Violeta Berbiuc și Gheorghe Pufulete. Redactor, Irina Soare. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică, Leonard Popovici.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferi nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ti-ti-ti-ti de Luigi Capuana. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată un țăran care avea un petec de pământ pietros, lângă care își făcuse un burdei prăpădit. Trăia acolo de la un an la altul, săpa, semăna, plivea buruienile, făcea adică tot ce făcea oricare alt țăran. Când avea o clipă de răgaz, scotea din buzunar un fluier și ti-tri-ti-ti cânta mereu același cântec simplu și iar se apuca de lucru. Nu știu cum se făcea, dar petecul de pământ plin de pietre rodea de parcă ar fi fost fermecat. Recoltele țăranului erau de 10 ori mai bogate decât ale vecinilor lui. Invidioși, ei îl întrebau mereu: "Cumetre, de ce nu vinzi bucata asta de pământ pietros?" "O fi pietros, dar nici pe averea regelui n-o să dau pământul meu." Odată a trecut pe acolo regele în persoană, însoțit de sfetnicii lui. A văzut locul mititel, dar care gemea de roade. "Îmi vinzi mie grădina ta?" l-a întrebat pe țăran. "Păi, ce să faceți cu pietrele astea? Nici pe averea regelui n-o să dau pământul meu." Regele nu și-a arătat supărarea, dar întors la palat, le-a poruncit gărzilor să se ducă noaptea și să facă praf toată recolta țăranului care îl înfruntase. Și ce-a văzut bietul om dimineața când a ieșit din bordei? Din frumusețea lui de grădină nu mai rămăsese nimic. Vecinii, desigur, priveau și se bucurau văzând prăpădul. Când toți curioșii au plecat, țăranul a scos din buzunar fluierul și a cântat cum știa el: ti-tri-ti-ti. Iar semănăturile au reapărut la fel de frumoase ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Regele a trimis chiar în ziua aceea după țăran. "Binde mie grădina ta plină de pietre," i-a spus. "Nu te alegi cu nimic din ea. Oamenii răi au distrus tot ce ai plantat." "Nu, maestate, nimeni nu a distrus nimic. Grădina e la locul ei mai frumoasă ca oricând." "Oh, ce furios a fost regele! Oare slugile nu l-ascultaseră? La noapte să faceți praf grădina, să nu se mai poată alege nimic din ea!" a cerut regele din nou. A doua zi prăpădul era și mai mare, iar țăranul a tăcut, a așteptat să plece toți curioșii, apoi a cântat cu fluierul ti-tri-ti-ti. Și toate semănăturile au răsărit din nou, au crescut și s-au făcut mai frumoase ca înainte. E, când a aflat regele, și-a mușcat buzele de ciudă și-a pus iar să fie distrusă grădina. S-a hotărât să facă el însuși de strajă dintr-un ascunziș, căci nu era lucru curat cu petecul acela de pământ. Dimineața, găsind din nou grădina vraiște, țăranul nu s-a pierdut cu firea și când a crezut că era singur, a început să cânte iar din fluier. Ti-tri-ti-ti! Și iată că toate verdețurile din grădină au crescut la loc. Apoi, din bordei, s-a ivit o fată de o frumusețe nemaipomenită care a început să danseze cu grație. "Fetița mea, regele dovrea să-i fie nevastă. 7 ani va fi să se ostenească. Va munci la câmp, sub soare, ploaie, vânt. Sau nu te va avea viața de și-ar da." Regele, văzând copila, s-a îndrăgostit până peste urechi, dar n-a ieșit din ascunziș. S-a întors la palat fără să-l vadă nimeni și a pus să fie chemat țăranul. "Am aflat că ai o fată tare frumoasă. Te rog, dă-mi o mie de nevastă și ea va fi regină, iar pe tine o să te facă ministru," a zis regele. "Maestate, nu vă refuz, Dar ca să o luați de nevastă pe fica mea, trebuie să munciți 7 ani încheiați sub soare, ploaie, vânt. Regele, mistuit de dragoste, a înghițit în sec și a lăsat pe spetnicii lui să conducă regatul, iar el s-a mutat în bordeiul țăranului. Muncea regele pe rupte, se ostenea să semene, să plivească buruienele pe orice vreme și chiar când turna cu găleata. Îi se părea însă că era răsplătit pentru truda lui când o vedea dansând pe copila țăranului. Trecuseră 6 ani, 6 săptămâni și 6 zile de când se afla în bordei și regele nu s-a mai putut stăpâni și i-a spus fetei: vei fi regină frumoasă, vei fi regina mea. Atunci fata a dispărut, iar țăranul l-a mustrat: ce-ați făcut, maestate? Acum trebuie să luați totul de la capăt. V-am spus că trebuie să petreceți sub soare și vânt 7 ani încheiați. A oftat regele din greu, dar greșise și trebuia să-și repare greșeala, pentru că o iubea pe copila aceea mai mult decât pe sine însuși. De data asta a fost atent să nu mai vorbească gura fără el și au trecut cei 7 ani încheiați, iar frumoasa fată a fost gata să se mărite cu el. Regele a plecat la palat ca să dea poruncile pentru nuntă, dar nu a fost lăsat să intre. Sunt regele vostru, nu mă recunoașteți? Nu, nu aveți ce căuta aici, ziceau gărzile și îi râdeau în față. Sfetnicii și curtenii îl crezuseră nebun, pentru că regele își părăsise tronul de multă vreme. Purta acum coroana o rudă de-a lui, mai îndepărtată. Disperat, regele s-a întors la bordeiul țăranului. Ce bordei? Pe locul cunoscut se afla acum un palat strălucitor. Pe scări l-a întâmpinat un bătrân cu barba albă, marele vrăjitor Sabino. Eu sunt țăranul alături de care ai muncit, rege. Nu-ți pierde curajul, vino cu mine. Vrăjitorul Sabino l-a luat de mână, l-a dus într-o sală mare. A luat dintr-un colț o găleată cu apă limpede și a răsturnat-o în capul regelui. De unde era cam îmbătrânit, obosit, ars de soare și tăbăcit de ploi și vânt, regele a întinerit dintr-o dată cu 20 de ani. Vrăjitorul i-a întins fluierul și i-a spus: du-te la fereastră și cântă, o să vezi ce o să se întâmple. Ti-tri-ti-ti! A început să cânte regele și sub fereastră s-a ivit o întreagă armată care a pornit vijelios spre vechiul lui palat. Cât timp a mai cântat regele din fluier ti-tri-ti-ti, armata a și cucerit palatul regal. Și astfel regele s-a întors triumfător. I-a iertat pe sfetnici și pe curteni și a făcut o nuntă ca în povești cu aleasa inimii lui.
2: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Măgari. Poveste populară românească. Scenariul radiofonic și regia artistică Gavril Pinte.
2: Și că odată Michiduță,
3: trimis fiind pe pământ pentru treburi de cele nu prea curate,
4: nici prea descurcate,
2: răsgogonate și cu moți moțate.
3: Răsgogonate?
5: Gogonat, gogonată, adjectiv.
4: Adjectiv.
3: Despre obiecte, părți de obiecte, etc.
4: Care are o formă relativ sferică, umflată, ca o gogoașă.
3: La figurat, mai ales despre minciuni, prostii sau gafe. Mare, exagerat, colosal, bombastic.
2: La plural, gogonate.
4: Și răsgogonate.
2: Gogonate și mai și.
4: Și mai și?
2: Și.
5: Se întâmplă ca Michiduță să nu găsească nimic de lucru.
3: Niciun om nu se lăsa adulmecat de el la vreo ispravă ne la locul ei.
2: Nici unul nu voia să vatăme pe altul.
5: Nici mincinoși nu găsea.
2: Nici hoți nu erau.
3: Nici lăudăroși.
4: Nici chilipirgii.
2: Și nici copii neascultători. Nici.
3: Ce mai vorbă? Nimic din ceea ce ar fi putut da lui Michiduță cât de cât apă la moară.
6: Ce-i de făcut? Ce-i de făcut?
4: Se întreba el, Michiduță, necăjit.
6: Asta nu mi s-a întâmplat de mii de ani, de când cu treier lumea în lung și în lat și fără lucru nu-i rost de mâncare. Iar eu când sunt flământ, îs mai rău ca dracu.
7: Ce să fac? Ce să fac?
2: Cum sta el așa?
3: Storcându-și mintea cum s-o scoată la capăt cu slujba și cu mâncarea.
2: Numai ce vede trei vânători mergând pe drum.
6: Hai că la una i-am dat de capăt. Mă fac vânător.
4: Și apoi, numai stomacul să mă ție că de mâncare n-am eu grijă cu atâta vânat.
6: Iepuri, urși, porci mistreți,
4: rațe, capre negre,
6: vulpi, bursuci.
4: Nu se sălbatice ai. Hai că-i treabă, hai că-i treabă.
2: Se îndemna el singur cu bucurie de așa găselniță.
4: Își făcu așadar rost de pușcă.
2: De alice.
3: De tolbă.
2: De cuțit vânătoresc.
5: De alte sarsamuri trebuitoare în asemenea isprăvi.
4: Sarsamuri?
2: Sarsam sau sărsam? Sărsamuri.
3: Substantiv neutru.
4: Neutru?
8: Unealtă, instrument, ustensilă, lucruri mărunte, accesorii.
5: Și? Și se puse pe lucru.
9: Și ce-i drept nu e minciună, îi mergea dracului strună.
2: Numai că tot capătul are un capăt.
4: De la o vreme începu a nu-i mai merge chiar așa de bine.
3: De ce?
4: Cine să știe?
5: Ori vânatul s-o fi rărit,
2: ori el, Michiduță, o fi îmbătrânit.
4: Ori sălbăticiunile ori fi luat seama și dădea ocol.
2: Ce? Ce nu? Vorba-i că înghesuia iarăși flămânda, de nici nu vedea pe unde călca de răul ei.
5: Umblă încolo, umblă încoace.
2: Hei, în sus, în jos?
10: Hai aici, hai colea.
2: Da.
5: Fă,
2: du-te.
10: Vino.
2: Și nimic.
5: Nu-i pica nimic și pace.
2: Ajunsese bietul de el ca un țâr de slab, că de necăjit nici n-am cum vă spune cum era.
10: Negru, nu alta.
5: Negru.
7: Negru, negru.
10: Într-o seară, cum stătea el așa dus pe gânduri de atâtea rele ce-l încolțiseră de

0: o crește și poc!
1: Poc!
0: Și chiar o nimerește.
1: Acu să vezi dârveală pe capul lui.
2: Dârveală?
0: Muncă grea și istovitoare. Corvoadă.
3: Nu face nimic.
4: Umbla ca în ciur, nu alta.
2: Ciur?
0: Ciur. La plural, ciururi.
1: Unealtă de cernut materiale confecționate dintr-o rețea deasă de sârmă sau dintr-o bucată de tablă.
0: Ori, mai rar, de piele perforată fixată pe o ramă.
2: Și a umbla canciur?
4: A umbla repede, repede, ca materialele în ciur.
0: Michiduță umblă canciur.
2: Canciur, nu alta.
1: Adună lemne.
0: Ațâță focul.
4: Croiește țărușul.
0: Alege și împlântă crăcanele.
1: Spintecă vânatul.
0: Îl jupoaie.
4: Îi spânzură pielea de ciotul unui copac.
0: Iar carnea o pune în figare.
1: O sară.
2: O ce?
0: O sărează.
4: O dă cu cimbru.
0: Pune mușdeiul și un pămătuc de busuioc la îndemână ca să mai atingă pe aici pe colo.
3: Pentru gust.
1: O rumenește apoi încet și pe o parte și pe cealaltă.
0: Și până una alta își așterne și masa.
4: Se așează apoi Michiduță pe mâncat.
0: Și dă înainte cu sănătate.

0: pielea cea de căprioare nu s-ar fi dat jos din copac.
1: Și?
0: Și n-ar fi strâns toate oasele și oscioarele unul câte unul.
1: Și?
0: Și dacă nu le-ar fi pus sub sioară.
1: Și?
0: Și dacă n-ar fi luat-o la fugă zicând:
2: stați-ar în gât să-ți stea, lighioană spurcată, că numai de rele ești făcut pe lumea asta. Da, ți-i găsi și tu odată, nanașul, n-ai nicio grijă!
3: Când aude și vede Michiduță una ca asta,
4: i se bulbucă ochii în cap ca cepele.
5: De spaimă!
3: Și cât era el de drac, îndrugă o cruce mare.
5: Mare cât o zi de plug,
4: luând-o pe loc la sănătoasă.
3: Peste garduri,
5: peste,
4: peste răzoare,
5: peste,
3: peste arături,
5: peste,
4: prin semănături,
5: înainte.
3: Orbește,
4: mai să dea
3: de buigat ce era.
5: Buigat?
3: Regionalism.
4: Zăpăcit, amețit, tulburat, hăbău. Mai să dea
3: de buigat ce era.
4: Peste măgarii unui om care căra cu ei lemne din pădure.
6: Dar nu știi, feribre, omule, de dai ca orb un târg peste măgarii mei?
3: Întrebă românul cam răstit.
5: Ba știu,
4: răspunse Michiduță, mai mult mort decât viu.
5: Ba știu,
3: dar bucuros că a dat peste un suflet de om.
5: Ba știu.
6: Știi?
5: Știu, știu. Întreabă-mă însă mai bine de-am avut rând de spaimă.
6: Păi ce spaimă așa mare te poate mânca de să nu deslujești dreapta stânga de înainte?
5: Stai,
7: răspunse Michiduță,
5: că ți-o-i spune tot. Numai să-mi prind o leacă răsuflarea.
4: Omul trase atunci carul la o margine de drum,
3: gândind că facerea de bine nu-i întotdeauna răsplătită cu mușcătura de câine.
6: Ogoiește-te, omule, și spune tot ce ai pe suflet, că te ascult.
5: Ogoiește-te?
4: A te ogoi.
3: Expresie populară.
7: A te liniști.
5: A mă liniști.
7: A te potoli.
5: A mă liniști.
7: A te domoli.
5: A mă liniști.
7: A te calma.
5: A
6: te ascult.
5: Auzit-ai, dumneata, o minune ca asta?
7: Începu Michiduță să povestească.
3: Și dă-i.
7: Dă-i, dă-i.
4: Și zi,
7: zi, zi.
3: Până istorisi.

0: Firea?
1: Întrebă omul la urmă.
0: Apoi ce făceai dacă păseai ca mine? Că la mine, ca la nime.
2: Ca la nime?
0: Ca! Nici eu ca dracu, dar nici dracul ca mine.
2: Nici dracu?
0: Nici! Stai să-ți spui eu ce-am pățit și apoi să te văd ce față o să faci.
2: Ce spui?
3: Se minună Michiduță.
4: Care se mai stâmpărase un pic după ce-și ușurase sufletul?
2: Se stâmpărase?
4: A se stâmpăra.
2: Sau?
4: A se astâmpăra.
2: A?
4: A se calma.
2: Sau?
4: A se domoli.
2: Sau?
4: A se potoli.
2: Sau?
4: A se tempera.
2: Sau? A se liniști. De înainte că te ascult și eu.
0: Auzi!
4: Începu omul răsucindu-și o țigară
0: și oftând din greu. Să știi de la mine că sărăcia e mai rea ca orbia și am avut parte de ea ca paraua de punga popii. Am fost al zecelea la blidul cu mămăligă.
2: Blidul?
4: Blid, adică farfurie.
2: Blid,
0: al zecelea. Și ca toți frații mei, când am ajuns cât de cât mai mărișor, am cătat a părăsi casa părintească pentru un codru de pâine. Și mi-am găsit norocul, arză l-ar fi fost focul, la un boier cu rânza întoarsă pe dos de rău ce era.
2: Rânză?
4: Expresie populară pentru stomac.
2: Cu stomac întors pe dos?
0: Da, de rău ce era.
2: Și?
0: Și boierul trăia singur cu nevasta într-atâta avere de nici nu-i știa hotarul.
2: Nu?
0: No, nu-l știa.
2: Și?
0: Și am slujit omenește 10 ani de zile fără nici o simbrie.
2: Simbrie?
4: Simbrie. La plural, simbrii.
5: Plată în bani sau în natură care se dă unei persoane angajate pentru un timp în serviciu cuiva.
0: Salariu.
5: Leafă.
2: Și a sluji fără simbrie?
4: A munci din greu pentru cineva fără niciun profit material.
2: 10 ani fără?
0: 10.
2: Fără salariu, fără leafă?
0: Fără. Așa-i, mă?
1: Întrebă omul pe măgari.
6: Așa-i, așa-i, iha, iha.
1: Răspunseră măgarii spre mirarea lui Michiduța,
4: care, auzindu-i vorbind pe măgari, început din nou să tremure ca varga
5: și să-și bulbuce ochii
0: de spaimă,
4: zicându-și în sine:
0: fugii de lup și de dui de urs. 10 ani fără simbrie. Odată că să mai aștept că-s prea crud și nu mă știu socoti cu bani, apoi că-i teacă, apoi că-i pungă, ba pe urmă că m-or plăti cu toți banii odată.
2: Când?
0: Când or fi de m-or însura, ca să aleg și eu ceva din slujit.
2: Și?
0: Și așa trecură, cum îți spusei, mai bine de 10 ani de zile, când mă hotărâi să mă însor.
2: De ce să te însori?
0: Că mi-am fost găsit o codană de fată frumoasă.
2: Codană?
4: Popular, fată tânără cu cozi.
5: Fetișcană.
2: Fetișcană.
0: Substantiv feminin. O codană de-mi sfârâiau călcâiele după ea, nu alta.
2: Îți sfârâiau călcâiele?

0: Când boierul că nu-l las dintre ale mele, scoase de unde l-o fi scos un bici. Și învârti biciul de vreo două, trei ori peste cap, ocnind din pleaznă, și începu a mă cloi cu el și de-a lungul și de-a latul. Iar boieroaica boscorodit ce-o fi boscorodit?
1: Boscorodi?
2: A boscorodi! A vorbi singur, spunând vorbe neînțelese.
1: A descânta,
0: a vrăji.
2: A face cu dracu.
1: Cu dracu?
2: Cu!
1: Mai să fie!
0: O eroica boscorodit ce-o fi boscorodit? Că mă pomenesc prefăcut într-o păsărea, asta mai lipsea. Pe semne, biciul acela era anume așa împletit să te facă din om neom. Cum văzui cearea, pe aci ți-e drumul Ioane. Îmi luai zborul și nu mă opri decât după o bună bucată de drum. Mă hodinesc pe un gard, îmi trag eu sufletul cât pot și apoi încep a mă uita unde-s. Când? Ce văd? Moș în dungă, mămăligă în pungă, vecinul nostru se căznea să aleagă grâul de neghină dintr-un moviloi de bucate.
2: Adică de cereale.
0: Da, cât casa de mare. Ce să fie, mă gândesc eu. Ia să-l întreb. Bună ziua, vecine, ce mai faci?
3: Bună să-ți fie inima, draga moșului păsăruică păsărea. Ia ca ce să fac? Aș face eu mai bine de n-ar fi boala asta de boier care mă cearcă mâine.
2: Mă ce? Mă cearcă. Adică mă încearcă, cu sensul de mă verifică.
3: Mă verifică, de i-am ales grâul orba.
0: Și?
3: Și, precum vezi, grămada-i mare.
0: Mare?
3: Mare, mare. Puterile-s puține.
0: Puține.
3: Bătrânețile grele.
0: Grele?
3: Leacu, colacu de-acu.
0: Nu-i chiar așa, vecine.
3: Cum nu?
0: Așa zice omul la necaz, dar la o adică. Și apoi las că ți-ajut eu, că doar suntem dintr-o pânură.
1: Pânură?
2: Țesătură. Pânză.
0: Și unde nu poate un om singur, fac mai mulți la oaltă. Oi chema și tot neamul păsăresc cu care de acum mă rudesc să ne dea o mână de ajutor.
3: E, bată-te norocul păsărui că să te bată.
0: N-apucaia spune vorba asta că ia ca toată păsărimea la clacă. Și cu râs până în prânz, taratara, taratara, haideți că ne apucă seara, dădurăm gata treaba omului. Da, crezi că-l mulțumirăm pe boier? Nici vorbă. Cum veni și văzui sprava noastră, cum îl apucară nădușelile?
2: Nădușelile, adică transpirația.
0: Îl apucară nădușelile.
4: Adică transpirația.
0: Îl apucară nădușelile, cele rele de ciudă și de catran, și în loc să scoată punga, scoase biciul. Scoase biciul. Îl învârti de vreo două, trei ori peste cap și ne trăzni cu câte o pleaznă pe fiecare de nesăriră fulgii, prefăcându-ne în dulăi ciobănești mari cât viței și răi ca dracu.
1: Ca dracu?
0: Ca! Așa-i, mă?
3: Întrebă omul pe măgari.
5: Așa-i!
1: Așa-i!
5: Iha! Iha!
1: Așa răspunseră măgari.
5: Așa. Așa. Iha. Iha.
3: Într-un glas frumos.
5: Așa. Așa. Iha. Iha.
6: într-un

0: glas frumos de mai să moară Michiduța auzindu-i.
1: De spaimă.
0: Și-ar fi luat-o bine la picior.
2: Și-ar fi luat-o bine la picior de nu-l trăgea Ion de coadă.
0: Și-ar fi luat-o bine la picior de nu-l trăgea Ion de coadă înapoi.
3: Și-ar fi luat-o bine la picior de nu-l trăgea Ion de coadă înapoi zicându-i.
4: Văd că ești tare ca balega după ploaie. Ia stai că nu-i muri să ți sprăvesc ce-am început.
5: De voie de nevoie, Michiduță se mai ostoi.
6: Se mai osto?
5: A se osto?
2: A se poto? Li.
0: A se domo?
2: Li.
5: A se calma.
2: Așa că omul își reluă povestea.
4: Cum îți spusei, nepomenirăm dulăi. Încotro s-o luăm acu moșândungă.
2: Hai, unde o vedea cu ochii și unde n-or purta picioarele, numai să scăpăm de primejde și apoi n-om socoti.
4: Și când ne văzurăm ieșiți din calea răului, taman la peste 7 sate, hotărârăm să ne aciuim pe lângă o stână de oi ce tocmai se zărea de acolo.
6: Să ne aciuim?
5: Să ne găsim refugiu. Să ne stabilim vremelnic. Să ne punem la adăpost undeva sau pe lângă cineva.
7: Bucuroși de câini lățoși?
4: Întrebarăm noi pe baci.
8: Bucuroși dacă-ți fi colțoși.
4: Păi de asta nici o grijă să n-ai, stăpâne.
2: Că suntem răi
4: și încă ce ne mai facem?
8: Bine,
4: zice baciul, care mai avea o târlă de dulăi zdrențăroși, fălcoși răi de pagubă, bun de gură și plin de draci, ca moara de saci.
2: Plin de draci?
4: Ca moara de saci.
8: Bine, vă iau și pe voi.
4: Baciul era un om bun și de omenie. Băcița la fel, bună și omenoasă, și pe deasupra îi dăruise omului și o gradă de copii, băieți și fete. Dar vezi, tot omul cu necazul lui. N-apucau copiii baciului să se ridice cât de cât pe picioarele lor, că venea boierul satului peste 7 sate și îi lua cu deasila la moșii. Și apoi, odată apucați acolo, nici ei nu-și mai vedeau părinții, nici părinții nu-i mai vedeau pe ei. Nu erau nici ca vii, nici ca morți. Mai mare necaz ca acesta, spune drept, unde mai găsești? Baciule, cu așa haită de câini te lași dumneata călcat de boier? Îl întreb eu într-o zi pe baci.
8: Ei, ce știți voi? Boierul are putere mare, pe asta de i-am putea o lua.
2: Apoi, numai să dea el pe aici, că n-am căznit de om lua-o.
4: Că doar nici noi nu suntem unul.
2: Că suntem mulți și multe gâște înving porcul.
8: Dinspre partea asta nu-i purtați de grijă, că numai astăzi nu e mâine, și ce nu-i, îl vezi că vine.
4: Și chiar așa se și întâmplă. Într-o zi ne pomenirăm cu pacostea de boier pe capul nostru. Când văzui eu treaba, dau după dulăi. Hei, fraților! Strigai repezindu-mă în calea lui, cu o falcă în cer și cu una în pământ.
2: Pe el!
4: Strigă și moșul dungă, sărind sprintă în pieptul boierului, de gândești că nu era el cel de 100 de ani.
8: Hai, dumane! Hai, ochiosu! Hai, colțosu!
4: Striga baciul din răsputeri la câini, asmuțindu-i.
6: La câini?
4: La
3: țărioane!
4: Striga și femeia baciului.
6: Și femeia!
4: Și cât o ținea gura, luând calea boierului cu poalele suflecate și cu maiul de lăut rufele în mână.
6: Și cu maiul?
4: Și
6: de lăut rufele?
4: În mână!
8: Nu lăsați, mă!
3: Au, țărioane!
8: Au, lupul!
3: Au, țări stare!
8: Au, ursul!
3: Au, țări mărie!
8: Au, suru!
3: Au, țări lie!
8: Au, leu! Au,
3: țăriți toți copiii, mame!
8: Au, pe el, mă!
4: Și apoi las că nu i-a fost boierului moale. care l-apucarăm de picioare. Care de mâini, care de glumazi, unul de față, altul de dos. Când îl lăsam noi, îl apucam el. Când ostenea ea, îl luăm. Și tot așa ne vânzolirăm până îl puserăm pe boier jos și luarăm puterea.
8: Apoi, bine am izbândit ce-am iscodit.
4: Zise baciul bucuros și ne puse pe toți la masă.
8: Să ne ospătăm
3: și să ne veselim.
4: Ne ospătarăm noi și ne veselirăm o zi, două după trebușoara asta. Și apoi, știindu-l pe baci și pe băciță afară de primejdie, cu toți copilașii sănătoși pe lângă ei, cu târla de câini întreagă întreguță și mai pusă pe treabă ca niciodată, ne luarăm ziua bună de la toți.
1: Ziua bună!
8: Ziua bună, ziua bună!
1: Ne întoarcem la cășile noastre.
8: Mergeți sănătoși!
4: Și acolo avem ce avem de făcut.
1: Avem de făcut socoteală cu boierul.
4: Când ajunserăm, boierul ca boierii. Boierul stă pe sofa și trage din lulea.
1: Trage din lulea
4: și bea din cafea.
9: Ia ca și pe Ivan, la găvan, boierule!
4: Ziserăm noi atunci intrând. Văzându-ne așa colțoși, boierul se înspăimântă și dădu să apuce biciul de unde îl ținea. Dar n-a avut răgaz, că îl luarăm noi cu puterea. Și întâi îl făcui om pe Moș Îndungă, ca să se poată duce liniștit acasă, să-și vadă de bătrânețile lui.
1: Să-ți răsplătească îl de sus, Ioane.
4: Mergi sănătos, Moș Îndungă. Apoi învârti biciul de vreo două, trei ori peste cap cu sete și îl sfinți cu o pleznitură pe boier și cu una pe proieroaică și odată-i făcui pe ăști doi măgari ai mei. Așa-i, mă?
8: Întrebă omul luându-și biciul.
3: Întrebă omul luându-și biciul și pocnind odată din pleaznă.
1: Întrebă omul luându-și biciul și pocnind odată din pleaznă ca să-i cunoască animalele de frică.
3: Întrebă omul luându-și biciul și pocnind odată din pleaznă ca să-i cunoască animalele de frică și să se îndemne de-acu' la drum.
4: Așa-i, mă?
10: Așa-i! Așa-i! Ihai! Ihai!
3: Răspunseră măgarii pornind carul.
1: Câine câinește,
8: nu prea omenește.
3: Atunci, de spaimă, îi sări lui Michiduță inima din loc.
11: De spaimă?
3: Atunci, de spaimă, îi sări lui Michiduță inima din loc și o porni ca din pușcă.
11: De spaimă?
3: Atunci, de spaimă, îi sări lui Michiduță inima din loc și o porni ca din pușcă, șuștuluc, șuștuluc.
11: Ce e aia, șuștuluc?
3: Un regionalism.
11: Regionalism, regionalism, dar ce înseamnă?
3: Șuștuluc?
11: Da.
8: Mototol.
11: Mai să fie.
1: Ghemotoc.
11: Ce să fac, ce să fac?
3: Și-o porni din loc.
11: Cum?
8: Ca

0: Ghiduță porni ca din pușcă, șuștuluc, șuștuluc, la vale și până în iad nu se opri. Unde duse veste că pe pământ e prăpăd mare.
1: Ghiduță!
2: Tătucă, s-au schimbat vremurile, tătucă.
0: Zise el lui tătine său cu tot năduful.
2: S-au schimbat vremurile, tătucă,
0: cu tot năduful.
2: S-au schimbat vremurile, tătucă.
1: Măi să fie, s-au schimbat?
2: Sau niciun om nu se lasă ademenit la vreo ispravă ne la locul ei.
1: Niciunul?
2: Niciunul nu voiește să vatăme pe altul.
1: Niciunul?
2: Nici
1: mincinoși nu se găsesc?
2: Nici
1: hoți nu mai sunt?
2: Niciunul!
1: Aleu! Nici lăudăroși?
2: Nici
1: chili virgii?
2: Nici
1: copii neascultători?
2: Copii neascultători?
1: Da! Neascultători?
2: Niciunul!
1: Păi atunci chiar că am încurcat-o!
2: Ce-i de făcut?
1: Ce-i de făcut?
0: Se întrebau ei necăjiți.
2: Asta nu s-a întâmplat de mii de ani, de când cu trăier lumea în lung și în las.
1: Și fără lucru, nu-i rost de mâncare?
2: Nu-i! Iar eu, când sunt flământ, tătucă, îs mai rău ca dracu.
1: Mai rău?
2: Mai!
1: Ca dracu!
2: Ca!
0: Și cum stau ei așa?
3: Storcându-și mintea cum s-o scoată la capăt.
1: Cum?
0: Ion și-a prins boierii în jug și-i mână.
1: Cum?
0: Și-i mână cum îi mână.
1: Cum?
4: Nu-i mână cu bici de lână.
1: Da, cum?
5: Ia deal, boală bătrână.
6: Iha, iha.
7: Ați ascultat Măgarii, poveste populară românească. Scenariul radiofonic Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Românul, Daniel Tudorică. Michiduță, Daniel Badale. Tatăl lui Michiduță, Alexandru Georgescu. Băcița și Pielea de Căprioară, Cornelia Pavlovici. Baciul, Vasile Toma. Moș Îndungă, Mihai Verbițchi. În alte roluri, Violeta Berbiuc și Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect, Irina Soare. Regia de montaj, Florin Bădic și Monica Wilhelm. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2017.
8: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
9: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
10: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru teatruradiofonic.com.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Domnișoara Iulia, de August Strindberg. Traducere de Viorel Vizureanu. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Interpretează Delian Artea, Șerban Gomoi, Sorina Ștefănescu.

0: seara asta domnișoara Iulia este iarăși nebună. Nebună de legat.
1: Sean, te-ai întors?
0: L-am condus pe domnul Conte la gară. Iar la întoarcere, trecând prin fața Șurii, am intrat să dansez. Și acolo ce mi-a fost dat să văd ochilor, Cristian? Domnișoara Iulia dansa cu paznicul de vânătoare. Cum m-a zărit, a venit direct spre mine și mi-a cerut să dansez cu ea un vals. Și apoi, dar cum a dansat, îți spun, n-am mai văzut așa ceva în viața mea. Spune, este pur și simplu nebună.
1: Ea a fost tot timpul cam nebună. Dar niciodată ca în astea două săptămâni de când s-a rupt logodna.
0: Mă întreb și acum ce s-a întâmplat de fapt. Era un tip de treabă, chiar dacă nu era bogat. Ah, și ăștia, plini de toane sunt.
1: Da.
0: Oricum e ciudat ca o domnișoară să stea acasă cu servitorii în loc să meargă în vizită cu tatăl ei la rude, nu?
1: Probabil că e afectată de toată tevatura asta cu logodna.
0: Probabil. Dar lasă că nici cu el nu era rușine. Știi, Cristin, cum s-a întâmplat totul? I-am văzut cu ochii mei, iar ei nici măcar nu și-au dat seama de chestia asta.
1: Așa zici, ai văzut?
0: Da, i-am văzut. Într-o seară, erau în curtea graștului, iar domnișoara a antrenat, cum îi place ei să spună. Dar ce crezi că îi făcea? Îl punea Cristin să sară peste o cravașă, așa cum înveți un câine să sară. Și a sărit de două ori și de fiecare dată își lua câte una cu cravașa. A treia oară însă i-a smuls cravașa din mână, a rupt-o bucăți bucățele și dus a fost.
1: Chiar așa s-a întâmplat? Nu, nu vorbesc serios.
0: Ba da, Cristin, chiar așa s-a întâmplat. Ei, și acum ce bunătăți îmi dai de mâncare?
1: Poftim. Nu-i mare lucru, puțin rinic de la friptură de vițel.
0: Îmi place. Da, și putu să încălzești puțin farfuria.
1: Dar zău când te apucă, ești mai mufturos decât domnul Conte.
0: Nu mă trage de păr, Cristin, știi doar cât sunt de sensibil, te rog.
1: Ei, lasă, nu te supăra. Știi doar că a fost din dragoste. Poftim.
0: Bere în seara de sânziene, Cristin?
1: Da.
0: Nu mulțumesc. Am eu ceva mult mai bun de atât. Vin roșu. Ia uite, vezi sigiliul galben?
1: Jean!
0: Hai, adu-mi frumos un pahar. Unul cu picior, se înțelege, Cristin, este vorba de un vin curat.
1: Vai de aia care s-o mărita cu tine, face atâtea mofturi.
0: Ce? Hei, nu mai spune. Hai, lasă că ai fi tu foarte, foarte mulțumită. Să ai parte de un tip ca mine.
1: Da.
0: Da, și să știi că nu cred că te afectează deloc când se spune că sunt logodnicul tău.
1: Logodnic?
0: Foarte bun, doar puțin mai rece să fi fost.
1: Jean?
0: L-am cumpărat de la Dijon. A costat 4 franci litru, fără să mai pui la socoteală și sticla, Cristin.
1: Jean, 4 franci?
0: Uh-huh. Iar la asta s-a mai adăugat și vama.
1: Doamne.
0: Domnule, Cristin, ce gătești acolo? Că miroase îngrozitor.
1: Drăcovenie de boșirca pe care domnișoara Iulia m-a pus să o pregătesc pentru Diana.
0: Ar trebui să ai mai multă grijă ce cuvinte folosești, Cristin.
1: Poftim?
0: Ce, trebuie să stai să gătești pentru javra asta tocmai acum în ajun de sărbătoare? Dar e bolnavă.
1: E bolnavă. S-a furișat afară în curte și și-a făcut de cap cu mopsul paznicului, dar domnișoara nici nu vrea să audă de asta, înțelegi?
0: Înțeleg. Domnișoara Iulia e prea mândră cu privire la unele lucruri și prea puțin cu privire la altele, Cristin. Exact cum era și doamna contesă când trăia. Se simțea în largul ei în bucătărie sau în grajduri, dar nu ieșea niciodată la plimbare cu trăsura trasă de un singur cal. Da? Umbla cu manșetele murdare, dar nu trebuia să-i lipsească de la ele butonii cu efigia contelui. Cât despre domnișoara Iulia, nici ea nu dă doi bani pe cum arată, să știm. Maica, aș putea să spun că nu e suficient de rafinată în comportament.
1: E, hai.
0: Cristin, ca așa cum, când dansa în șură, l-a tras pe paznicul de vânătoare de lângă Ana și a ordonat, practic, să danseze cu ea.
1: Da?
0: Da. Noi n-ar trebui să facem astfel de lucruri niciodată. Dar așa se întâmplă când cei de viță nobilă încearcă să se poarte ca oamenii de jos. Devin și ei la fel.
1: Da.
0: Nu? Dar altfel... Ce apariție, ce umeri, ce superbă!
1: Acum nu exagera nici tu. Am auzit ce spune Clara, care o ajută să se îmbrace.
0: Hai, Clara!
1: Da?
0: Hai, că voi femeile sunteți totdeauna geloase una pe cealaltă.
1: Hai!
0: Hai, niciun hai, dar eu, care am călărit cu ea și care am văzut-o cum dansează, am văzut-o cum...
1: Ascultă, Jean, nu vrei să dansezi cu mine după ce termin treaba aici?
0: Firește că vreau.
1: Promiți?
0: Să promit? Eu totdeauna când spun că fac un lucru, îl fac. Până una alta. Hai să-ți mulțumesc, sunt frumos. A fost foarte bună. Foarte, foarte, foarte bună.
2: Continuați, continuați. Mă întorc îndată. Cristin, e gata? Ai terminat?
3: Da.
0: Doamnele au secrete între ele?
2: Nu ești cam indiscret? Oh.
0: Violete, mâna dumneavoastră miroase violete.
2: Câtă impertinență! Acum suntem specialiști și în parfumuri. La dans am văzut. Te pricepi. Asta e bună. Nu te mai uita așa la mine. Vezi, se treabă, hai.
0: Doamnele prepară vreo fiertură magică în noaptea de sânziene? Ceva care te poate ajuta să citești destinul în astăzi? Sau știu eu să-ți vezi în ele viitoarea iubire?
2: Ce privire ageră! Cristin, toarnă fiertura într-o sticlă de jumătate și astupă bine sticla.
3: Da.
2: Iar acum, Jean, hai cu mine să dansăm o scoțiană?
0: N-aș vrea să fiu nepoliticos, domnișoară, dar dansul acesta l-am promis lui Cristin.
2: Bine, dar ea poate să primească un altul în schimb, nu-i așa, Cristin? Hai. Numi-l împrumut pe Jean?
3: Nu sunt eu în măsură să spun da sau nu. Dar dacă domnișoara este atât de binevoitoare, atunci el nu se cade să refuze.
2: Jean?
3: Du-te, Jean, și fii recunoscător pentru asemenea favoare.
0: Vorbind pe față și fără să jignesc, bineînțeles,
2: da.
0: Mă întreb dacă este înțelept din partea domnișoarei să danseze de două ori la rând cu servitorul său. Mai ales că oamenii atât așteaptă să se lanseze în tot felul de...
2: Ce vrei să spui? Ce-ți trece prin minte?
0: Văd că nu mă înțelegeți,
2: nu?
0: Așa că sunt nevoie să o spun mai explicit.
2: Spune.
0: Nu dă deloc bine să preferi pe un supus anume în dauna celorlalți care tânjesc și ei să aibă parte de același favor neobișnuit.
2: Să prefer? Ce idee ți-a putut trece prin cap? Mă lași fără cuvinte. Adică eu, stăpâna casei, onorez cu prezența mea balul servitorilor și nu pot pretinde nici măcar atât să dansez cu un bărbat care să știe să-și conducă partenera și care nu mă face de râs?
0: Cum doriți atunci, domnișoară Iulia, la ordinele dumneavoastră?
2: Nu trebuie să privești asta ca pe o comandă. Noaptea asta suntem doar niște bărbați și femei care vor să se bucure de petrecere. Și nu ne pasă nici cât negru sub unghie de ranguri. Acum oferăm brațul dumitale. Cristin, nu fi îngrijorată. Nu vreau să-ți răpesc cum moare inimii.

0: Zău că e nebună, Cristin. Să danseze în felul ăsta, iar oamenii vorbesc pe seama ei.
1: Nu pot să o scoți dintre ale ei acum. Și apoi, ea mereu se poartă mai ciudat. Dar nu cumva este rândul meu să dansez?
0: Nu te supără că n-am dansat mai întâi cu tine, nu?
1: Nu, nu mă supăr eu pentru atât de puțin lucru. În plus, știu eu care mi-e locul.
0: Ah, Cristin, Cristin, ești o fată înțeleaptă și îți spun, ai să fii o soție pe cinste.
2: Ești un cavaler fermecător. Când își părăsește partenera?
0: Din potrivă, domnișoara Iulia, de fapt m-am întors de grabă la cea pe care o părăsisem.
2: Știi că dansez ca nimeni altul. Dar de ce porți livreaua în noaptea de sânziene? Dă-o jos imediat.
0: Atunci mă văd nevoit să vă rog să ieșiți pentru o clipă, pentru că haina mea cea neagră este în cuier.
2: Să nu-mi spui că te rușinezi să-ți schimbi haina în prezența mea. Bine, în cazul acesta, du-te în camera ta. Hai, du-te, du-te, du-te. Ba nu, stai aici.
3: Stai.
2: Uite, eu mă întorc cu spatele.
0: Cu permisiunea dumneavoastră, domnișoară Iulia.
2: Cristin?
1: Da.
2: Spune-mi, Jean este logodnicul tău? A? De aceea ți este atât de devotat?
1: Logodnic? Uh-huh. Așa s-ar putea spune?
2: S-ar putea spune.
1: Dar domnișoara Iulia a avut un logodnic și...
2: Da. Noi chiar am fost logodiți.
1: Chiar și așa, tot nu s-a întâmplat nimic până la urmă.
2: Trejontii! Monsieur Jean, trejontii!
0: Vuvule plezante, madame?
2: Et vous voulez parler français? Dar unde ai învățat să vorbești așa?
0: En Suisse. Pe vremea când eram sommelier la unul din cele mai mari hoteluri din Lucerna.
2: Dar dumneata chiar arăți ca un adevărat gentleman, îmbrăcat în redingota asta. Charmant.
0: Mă flatați.
2: Te flatez?
0: Modestia mea naturală, domnișoară, nu îmi dă voie să cred că puteți să faceți în mod sincer complimente unuia care se găsește în poziția mea.
2: Unde ai învățat să folosești cuvinte ca acestea? Presupun că ai frecventat teatrele?
0: Ei, da, am frecventat tot felul de locuri.
2: Dar dumneata te-ai născut pe aici, prin împrejurim, nu-i așa?
0: Tatăl meu a fost argat pe moșia domnului procuror general al districtului...
2: Da?
0: Da, nu departe de aici. Și să știți că v-am văzut de foarte multe ori când erați mică. Cu toate că dumneavoastră nu mă vedeați pe atunci.
2: Vorbești serios?
0: Da, foarte. Mi-aduc aminte chiar de o anumită vizită, mai ales.
2: Ei,
0: dar
2: de care vizită?
0: Nu, să știți că nu pot să vă povestesc asta.
2: Oh, nu, trebuie să o faci. Când? Când s-a întâmplat asta?
0: Domnișoară, chiar nu pot acum. Altă dată? Poate.
2: Altă dată înseamnă niciodată. E atât de îngrozitor ce ți amintești?
0: Nu, dar nu e îngrozitor deloc. Ba, din
2: atunci,
0: potrivă. Numai că nu am
2: spune.
0: Chef, domnișoară, să o fac acum.
2: Rog.
0: Uitați-vă la Cristin. A adormit lângă cuptor.
2: O să fie o soție pe cinste, dacă mai și sforăie.
0: Nu sforăie, dar vorbește în somn.
2: De unde știi că vorbește în somn?
0: Am auzit-o.
2: Aha. De ce nu-i loc?
0: Nu-mi permit să mă port așa în prezența dumneavoastră.
2: Dar dacă îți ordon să o faci...
0: Atunci mă supun.
2: În acest caz, așează-te. Dar stai, poți mai întâi să-mi aduci ceva de băut?
0: Nu știu ce avem în răcitor, domnișoară. Îmi închipui că este numai bere.
2: Numai bere? Să știi, gusturile mele nu sunt deloc pretențioase. Așa că o prefer vinului. Mulțumesc. Nu e una și pentru dumneata?
0: Nu, să știți că eu nu mă împac prea bine cu berea. Dar dacă dumneavoastră porunciți...
2: Dacă poruncesc, îmi închipui că un cavaler desăvârșit, așa ca dumneata, ar trebui să țină companie unei doamne.
0: Dacă privim așa lucrurile, aveți perfectă dreptate.
2: Acum bea în sănătatea mea.
0: În sănătatea stăpânei mele.
2: Bravo! Acum trebuie să-mi săruți pantoful, iar apoi totul va fi perfect. Hai. Hai, curaj. Hai. Splendid. Ar fi trebuit să te faci actor.
0: Domnișoare, situația asta trebuie să înceteze acum. Dacă ar intra cineva și dacă ne-ar vedea.
2: Și ce ar fi rău în asta?
0: Oamenii ar vorbi, asta ar fi rău în asta. Și dacă ați ști ce le venea pe la gură adineauri, atunci...
2: Atunci ce? Hai, și despre ce vorbesc? Spune.
0: Să știți că nu vreau să vă rănesc, dar foloseam niște cuvinte care indicau bănuieli de un anume fel, că vi le puteți închipui și dumneavoastră.
2: A, nu, nu.
0: Când o domnișoară bea singură, noaptea,
2: așa,
0: cu un bărbat.
2: Da.
0: Nu mai pui la socoteală că este și valet. Da? Ei bine...
2: Ei bine ce? Și oricum, noi nu suntem singuri. Mai e și Cristin aici.
0: Da, Cristin care doarme.
2: Păi, s-o trezesc atunci, nu? Cristin?
0: Domnișoară?
2: Ce faci, Cristin? Dormi? Cristin! Ăsta da somn?
0: Domnișoară, vă rog.
3: Șizmele domnului conte sunt lustruite. Pune cafeaua pe foc. Repede, repede, repede.
2: Trezește-te odată.
0: Domnișoară, un om care doarme nu trebuie deranjat.
2: Poftim?
0: Cineva care a stat toată ziua și a făcut mâncare cade frân de oboseală când vine noaptea. Pentru că somnul trebuie și el respectat.
2: Da, da, da. Iată un gând frumos. Merită să-l respectăm. Cristin! Ușurel? Așa, așa, așa, așa. Du-te, du-te, du-te, du-te, du-te. Ușurel, ușurel. Gata! Acum hai să ieșim. Vreau să-mi culegi câteva ramuri de liliac.
0: Cu dumneavoastră, domnișoară?
2: Da, cu mine.
0: Asta nu se poate.
2: Nu te înțeleg. Îți imaginez cumva că... A?
0: Nu, eu nu, domnișoară, dar oamenii.
2: Ce? Că m-am îndrăgostit de valetul meu?
0: Nu sunt un tip încrezut, dar s-au văzut cazuri. Iar pentru oamenii din ziua de astăzi nimic nu mai este sfânt.
2: Ești un aristocrat.
0: Da.
2: Presupun.
0: Sunt.
2: Iar eu încep să cobor.
0: Ascultați-mi sfatul, domnișoară, și nu vă coborâți. Nimeni nu o să creadă că dumneavoastră vă coborâți de bunăvoie. Oamenii vor spune întotdeauna că ați decăzut.
2: Am o părere mult mai bună despre oameni decât cea pe care o ai dumneata. Haide să încercăm. Haide. Haide.
0: Sunteți un om foarte ciudat, știați asta?
2: Poate. Dar și dumneata ești. Dacă stai mai bine și te gândești, totul e ciudat. Viața asta, oamenii, totul. Toate nimicurile astea sunt luate de ape și purtate așa până se duc la fund, la fund de tot. Am un vis care revine când și când. Se face că sunt cocoțată pe un stâlp înalt, înalt. Și nu am cum să cobor de acolo. Când mă uit în jos, mă apuc amețeala. Și totuși trebuie să mă dau jos, deși îmi lipsește curajul de a mă arunca de acolo. Ai simțit vreodată ceva asemănător?
0: Nu. De obicei visez că mă aflu într-o pădure întunecoasă și stau întins sub un copac înalt. Mi-aș dori să fiu sus.
2: Da?
0: Sus de tot în vârf, da, să cuprind cu privirea peisajul învăluit de lumina blândă a soarelui ce strălucește și să prad cuibul unde se găsesc ouăle de aur. Așa că mă cațel, domnișoară, și mă tot cațel. Dar vedeți dumneavoastră, trunchiul copacului este atât de gros și de neted, iar prima ramură a lui de care pot să mă prind este atât de sus. Nu am ajuns încă la ea, dar o voi face, chiar dacă numai în vis.
2: Iată cum stăm aici și pierdem vremea povestind vise. Hai cu mine în parc! Hai!
0: Cine doarme noaptea asta pe nouă flori de ciocul berzei, îi se îndeplinește visul, domnișoară.
2: Hai, afară!
0: Cine? Nu, nimic, stați liniștit, mi-a intrat un fir de praf, cred că, în ochi, dar trece îndată. Trece îndată, trece îndată, domnișoară, trece îndată, domnișoară.
2: Vreau să văd. Așa. A, e praf de pe mâneca hainei mele. Ia, stai, așează-te. Așează-te. Și lasă-mă să văd ce ai. Tremuri? Bărbat în toată firea ce ești. Oh, și cât de puternic.
0: Domnișoară Iulia.
2: Da, monsieur Jean.
0: Attention, je ne suis qu'un homme.
2: Stai liniștit. Vezi? Acum s-a dus. Acum sărută mâna și mulțumește-mi.
0: Domnișoară Iulia, ascultați-mă, vă rog. Cristin s-a dus la culcare.
2: Sărutăm mâna.
0: Vreți să mă ascultați?
2: Nu, sărutăm mâna.
0: Ascultați-mă.
2: Mai întâi sărutăm mâna.
0: Prea bine, domnișoară, dar ar trebui să vă simțiți foarte vinovată.
2: Pentru ce?
0: Pentru ce? Mai sunteți un copil la 25 de ani? Nu știți că e periculos să vă jucați cu focul?
2: Nu și pentru mine. Sunt asigurată.
0: Nu, nu ești. Și chiar dacă ai fi, să știi că prin apropiere se găsește ceva care ar putea lua foc foarte ușor.
2: Tu? Presupunem.
0: Da, dar nu este vorba de persoana mea, ci de faptul că sunt un bărbat tânăr.
2: Care nu-i așa, posedă o înfățișare de invidiat. Oh, ce înfumurare nemaipomenită. Un Don Juan, poate?
0: Crezi?
2: Mi-e frică, parcă s-o recunosc. Ce faci? Să-ți fie rușine!
0: Asta a fost în glumă sau în serios?
2: În serios.
0: Atunci și ce s-a întâmplat mai devreme a fost serios, domnișoară? Vă jucați prea serios și tocmai de aceea jocul devine periculos. Da, așa că acum am să vă rog frumos, sunt foarte obosit de atâta joc și cer permisiunea să mă întorc la munca mea. Cizmele domnului Conte trebuie să fie gata la timp și miezul nopții a trecut de mult.
2: Lasă cizmele alea!
0: Nu, domnișoară! Aceasta este munca mea și trebuie să o îndeplinesc. Eu nu m-am angajat niciodată pe post de tovarăș de joacă al dumneavoastră și nici nu pot fi vreodată așa ceva, pentru că mă consider prea bun pentru a accepta o asemenea poziție.
2: Ești mândru?
0: În anumite privințe, da, în altele, nu.
2: Ai iubit vreodată?
0: Noi nu folosim acest cuvânt, domnișoară, dar mi-au plăcut mai multe fete. Odată m-am și îmbolnăvit pentru că nu am putut să o am pe cea pe care o doream. Am fost bolnav, domnișoară, să înțelegeți dumneavoastră, ca prinții din O mie și una de nopți, care nu pot să mănânce, nu pot să bea de rău cele lor din dragoste.
2: Cine era? Cine era?
0: Nu mă puteți face să vă spun.
2: Dar dacă te întreb ca pe un egal, ca pe un prieten, cine era?
0: Dumneavoastră erați. Plângeți, domnișoară?
2: Ce grozăvie!
0: Da, așa este. E ridicol, dacă vreți, dumneavoastră, este ridicol. Vedeți, domnișoară, asta este povestea pe care mai devreme nu am vrut să vă spun. Dar știți ce? Acum vă spun. Știți cum se văd cei înstăriți priviți de jos?
2: Nu.
0: Nu știți, păi nu știți. Sunt precum ulii și vulturii, al căror spate rare ori îl zărim, căci ei se rotesc în zbor deasupra noastră. Am copilărit într-o cocioabă oferită nouă de stat, împreună cu alți 7 frați și surori și cu un porc. Dar de la fereastră se vedea zidul parcului de la domeniul domnului Conte cu vârfurile merilor care răsăreau deasupra lui. Era grădina paradisului acum, păzită de o mulțime de îngeri încruntați cu săbii de foc. Dar eu, totuși, și alți băieți am găsit calea spre arborele vieții. Ce faceți acum, mă disprețuiți?
2: Ei, toți băieții fură mere.
0: Vorbiți acum așa, dar totuși de disprețuit. Nu contează, nu contează, domnișoară. Odată am pătruns în paradis cu mama mea, așa, ca să vă plivim straturile de ceapă. Și în apropierea grădinii,
2: da,
0: se înălța un pavilion turcesc umbrit de iasomie și năpădit de caprifoi. Nu știam la ce putea folosi, dar niciodată nu văzusem ceva la fel de frumos. Oamenii intrau, ieșeau din el, iar într-o zi,
2: da,
0: a fost lăsată ușa deschisă. M-am furișat înăuntru și am văzut pereții acoperiți de tablouri cu regi și împărați. Iar la ferestre, domnișoară, erau draperii roșii cu ciucuri. Eu nu fusesem niciodată înăuntru castelului. Nu? Nu, nu văzusem până atunci decât biserica, dar vă spun, castelul era cu mult mai frumos și spre orice s-ar fi îndreptat gândurile mele, ele reveneau mereu acolo. Așa că treptat s-a născut în mine dorința ca măcar o dată să gust și eu din plăcerea aceea. M-am strecurat înăuntru,
2: așa,
0: și m-am minunat. Și exact atunci am auzit pe cineva venind. Așa că am rupt-o la fugă, m-am aruncat într-un tufiș de zmeură și am zburat, vă spun, peste câteva straturi cu căpșuni pentru a mă opri în dreptul terasei cu trandafiri. Știți, acolo mi-a atras atenția o roche roz și...
2: Și?
0: O pereche de ciorap pe alb.
2: Cine era?
0: Dumneavoastră erați, domnișoară.
2: Cum?
0: Da, și ca să mă ascund, m-am băgat sub un morman de buruieni. Ce buruieni? Că era pământ, erau ciulini din ghimbi care mă... Și pământ reavăn care duhnea, îngrozit tot duhnea și... Priveam la dumneavoastră cum vă plimbați printre trandafiri. Și mă gândeam că dacă este adevărat că tâlharul de pe cruce poate ajunge în ceruri să se însoțească cu îngerii, atunci nu e ciudat că un copil de oameni săraci nu poate intra în parcul castelului pentru a se juca cu fata domnului Conte?
2: Crezi că toți copiii săraci gândesc la fel cum gândeai dumneata atunci?
0: Dacă toți cei săraci...
2: Da.
0: Da. Da, domnișoare. Da. Bineînțeles, domnișoare.
2: Trebuie să fie îngrozitor să fii sărac.
0: Ah, domnișoară Iulia, un câine poate să stea pe sofaua unei contese? Păi poate, dar un servitor?
2: Dar
0: să revenim la povestea noastră. Știți ce am făcut mai departe? Am sărit îmbrăcat așa cum eram în apa din jdiabul morii. Dar am fost prins și scos afară, după care am primit și o bătaie pe cinste. Duminica următoare, domnișoară, când tatăl meu și toți ceilalți au plecat în vizită la bunica,
2: așa,
0: am făcut astfel încât să rămân acasă. M-am frecat bine de tot cu apă și cu săpun, mi-am pus cele mai bune haine și m-am dus la biserică cu gândul de a vă vedea. V-am văzut și m-am întors acasă hotărât să mor. Apoi, știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat să-mi aduc aminte că este foarte periculos, domnișoară, să dorm sub un tufiș de soc. Noi avem unul în curte, unul mare, care tocmai înflorise, așa că am cules de pe ramurile lui tot ce se putea culege și mi-a făcut un culcuș în lada pentru ovăz. Ca să dorm acolo, domnișoară, înconjurat de soc. Ați observat cât de netede este ovăzul atunci când îl... când îl atingi?
2: Da.
0: La fel de moale ca pielea om. E bine? Am lăsat capacul lăzii, am închis ochii și am adormit. Dar după cum vezi, n-am murit.
2: Povestești foarte frumos. Știai? Vreau să beau. Tu ai fost la școală, nu?
0: Doar pentru un scurt timp. Dar am citit enorm de multe romane și am mers la teatru. În plus de asta, am ascultat cu atenție discuțiile purtate de oameni rafinați și am învățat mult din ele.
2: Deci stai pe lângă noi și asculți ce spunem.
0: Da, asta fac. Și am auzit multe stând pe bancheta vizitiului sau vâslind la barcă. Odată am auzit-o pe...
2: Pe?
0: Domnișoara Iulia și pe o prietenă.
2: Da? Și când se întâmplă asta?
0: Nu e atât de ușor să vă răspund la asta, dar pot să vă spun că eram uimit de unde învățaserăți toate acele expresii.
2: Poftim?
0: Poate că la urma urmei nu este totuși o diferență atât de mare între clasele sociale, cum se spune.
2: Să-ți fie rușine! Noi nu ne purtăm așa ca voi, atunci când suntem logodiți.
0: Sunteți sigură? Cu mine nu e nevoie să vă prefaceți atât de inocent.
2: Omul căruia i-am oferit dragostea mea era un ticălos.
0: Așa spun toți după ce se despart.
2: Toți?
0: Toți, mi se pare, pentru că am auzit expresia asta de nenumărate ori înainte, în condiții similare.
2: În ce fel de condiții?
0: Precum cea despre care vorbeam.
2: Da?
0: Ultima oară când...
2: Oprește-te! Oprește-te! Nu vreau să mă ascult nimic!
0: Ciudat, domnișoară. Acum pot să mă duc să mă culc?
2: Să te culci, noaptea de sânziene?
0: Da, să știți că nu mă amuză deloc să dansez cu neisprăviții aia de afară.
2: Atunci ia cheia de la debarcader, scoate-mă la o plimbare cu barca pe lac. Vreau să văd răsăritul. Hai.
0: Ar fi înțelept, domnișoară?
2: S-ar părea că ești îngrijorat pentru reputația ta.
0: De ce nu? Să știți că eu nu vreau să mă port ridicol și nici nu vreau să fiu eliberat din slujbă fără referințe bune când voi dori să mă așez și eu la casa mea. În plus de asta,
2: da?
0: Simt că...
2: Că?
0: Am o obligație față de Cristin.
2: Acum e vorba de Cristin.
0: Da, dar și de dumneavoastră.
2: De bine.
0: Da, ascultați-mi sfatul și duceți-vă la culcare.
2: Trebuie să mă supun?
0: Măcar o dată, domnișoare, de dragul dumneavoastră înși, vă implor. Adânc în noapte, somnul te toropește și mintea se înfierbântă. Vă implor, domnișoară, duceți-vă la culcare.
2: Nu?
0: Și dacă nu mă înșel, aud oameni care vin să mă caute.
2: Ce?
0: Să vadă ce-i cu mine. Dacă ne găsesc aici, domnișoare, sunteți pierdută.
2: Îi cunosc pe oamenii ăștia și iubesc. Și ei mă iubesc pe mine.
0: Domnișoare! Nu, nu, domnișoare, nu vă iubesc. Primesc mâncarea dumneavoastră, dar vă scuipă pe la spate. Credeți-mă, ascultați-i doar ce cântă. Ascultați, nu, mai bine nu ascultați.
2: Ce?

0: Ce infam! Ce perfid!
1: Gloata este întotdeauna lașă, domnișoară. Trebuie să fugim.
0: Unde?
1: La mine în cameră.
0: Și dacă ne caută acolo?
1: Nevoia nu cunoaște legi, domnișoară. Iar dacă ne caută acolo, zăvoresc ușa.
0: Și dacă vor să o spargă?
1: Fac uz de armă!

0: Ați auzit, domnișoară?
1: Da.
0: Credeți că se mai poate sta aici?
1: Nu, nu cred. Dar ce e de făcut?
0: Să fugim. Să plecăm cât mai departe de aici, domnișoară.
1: Să plecăm?
0: Da.
1: Dar unde?
0: În Elveția, la lacurile din Italia, domnișoară. S-a fost vreodată pe acolo?
1: Nu, e frumos acolo.
0: Oho, vară veșnică, portocali, lauri, super.
1: Și ce să facem noi acolo?
0: Voi deschide un hotel de 5 stele pentru clienți de 5 stele.
1: Un hotel?
0: Da, domnișoară. Asta înseamnă viață. Fețe noi zi de zi, limbi noi în fiecare zi. Nu ai nicio clipă să stai pe gânduri sau să te enervezi, pentru că tot timpul ai ceva de făcut zi și noapte. Clopoțelul care sună, trenurile cu șuieratul locomotivelor și omnibuzele care vin, care pleacă, iar monedele de aur, domnișoară, curg una după alta în sertarul de bani. Asta înseamnă viață, domnișoară.
1: Da, asta înseamnă viață. Iar eu...
0: Stăpâna casei, podoaba firmei, domnișoară. Păi dacă înfățișarea dumneavoastră, cu manierele dumneavoastră. Succesul este garantat, domnișoară. Strașnic. Știți ce faceți? Stați ca o regină.
1: Ca o regină.
0: Ca o regină într-un cabinet și vă puneți sclavii în mișcare prin simpla apăsarea unui buton. Oaspeții defilează pe rând prin fața tronului dumneavoastră și supuși vă pun comorile pe masa din fața dumneavoastră. Domnișoară, nu vă puteți imagina cum tremură oamenii când au o notă de plată în mâinile lor. Eu voi pipera notele acestea de plată.
1: Tu?
0: Eu, iar dumneavoastră le puteți îndulci cu zâmbetul cel mai frumos, domnișoară. Să plecăm de aici, domnișoară.
1: Acum?
0: Acum.
1: Acum?
0: Acum, domnișoară, cu primul tren.
1: Jean.
0: Am mers cu trenul la mine, domnișoară, fiți atent. Mâine dimineață suntem la Malmö la 6:30.
1: Așa.
0: În Hamburg la 8:40,
1: da.
0: În Frankfurt și Basel ajungem poi mâine, iar în Como suntem prin tunelul San Gotthard în... Stați așa să vedem.
1: În?
0: 3 zile. 3 zile, domnișoară.
1: Toate astea sună foarte bine. Dar așa, trebuie să-mi dai curaj. Ia-mă în brațe. Spune-mi că mă iubești. Vino.
0: Aș face-o, dar nu îndrăznesc. Nu în această casă.
1: Poftim?
0: Vă iubesc, domnișoară Iulia. Vă iubesc, nu-mi cap îndoială. Dumneavoastră vă puteți îndoi de așa ceva?
1: Stai. Domnișoară Iulia? Spune-mi Iulia. Între noi nu mai există acum bariere. Spune-mi tu.
0: Nu pot, domnișoară. Nu pot, pentru că atâta vreme cât stăm în casa asta sunt încă bariere.
1: Jean.
0: Există trecutul dumneavoastră, există domnul Conte. Domnișoară, eu nu am întâlnit în viața mea pe cineva pe care să-l respect atât de mult.
1: Poftim?
0: Trebuie doar să văd mănușile sale lăsate pe un scaun și simt îndată cât de insignifiant sunt. Trebuie doar să aud cum sună sus clopoțelul către sar ca un cal sperios, domnișoară. Și acum vă spun, când mă uit la cizmele lui și le văd acolo cum stau atât de drepte și semețe, îmi vine să mă închin până la pământ în fața lor.
1: Jean,
0: superstiții și prejudecăți, ați spune dumneavoastră, dar ele pot fi uitate la fel de ușor. Să mergem noi într-o altă țară, domnișoară, într-o republică, unde oamenii vor face plecăciuni până la pământ când vor vedea livreaua portarului meu. Până la pământ o să vedeți, dar eu nu, domnișoară, pentru că eu nu m-am născut pentru a face plecăciuni până la pământ. Eu sunt plin de calități, eu am caracter. Trebuie doar să pun piciorul pe prima treaptă și apoi o să vedeți cum urc. Astăzi sunt un simplu valet. Într-un an voi deveni proprietar, iar în 10 rentier, apoi voi merge în România, unde voi face rost de un titlu nobiliar și voi putea, rețineți, voi putea să ajung în cele din urmă conte.
1: Frumos, bravo!
0: Domnișoară, în România...

0: O clipă în alta și înainte ca domnia sa să apară, trebuie să ne decidem soarta. Deci, ce părere aveți de planurile mele de viitor? Vă convin?
1: Sunt destul de rezonabile. Dar am o întrebare. Pentru astfel de acțiune, ai nevoie de un capital considerabil. Îl ai?
0: Dispun de calitățile mele profesionale, experiența mea fără egal și apoi de cunoștințe de limbi străine. Cred, domnișoară, că ăsta este un capital care contează ceva.
1: Cu astea nu-ți poți cumpăra nici măcar un bilet de tren.
0: Fără îndoială, domnișoară, este și motivul pentru care sunt în căutarea unui partener. Un partener care să îmi pună fondurile la dispoziție.
1: Și unde crezi că o să-l găsești așa, cât ai bate din palme?
0: Asta este ce aveți dumneavoastră de făcut. Dacă doriți să fiți partenerul meu.
1: Să fac asta. Și nici nu posed nimic care să fie numai al meu.
0: Atunci toată afacerea cade.
1: Afacerea.
0: Totul rămâne așa cum e.
1: Afacerea. Și ce? Crezi că eu mai pot să rămân sub același acoperiș cu tine în calitate de amanta ta? Crezi că pot să accept ca oamenii să mă arate cu degetul? Crezi că aș mai putea să mă uit în ochii tatălui meu după toate astea? Oh, nu! Ia-mă de aici, departe de toată această umilință și rușine. Oh, Doamne, Dumnezeule, ce-am făcut?
0: Ce facem, domnișoară? Începe pe tonul ăsta acum? Ce-ați făcut? Ce-au făcut multe altele înaintea dumneavoastră?
1: Iar acum mă disprețuiești? Te cad! Te cad!
0: Decădeți până la mine, că vă ridic eu după aceea.
1: Ce forță teribilă m-a împins spre dumneata! Atracția pe care o are cel slab față de cel puternic, a celui care cade față de cel care se ridică? Sau asta înseamnă iubire? Asta! Iubire! Habar nu ai ce e iubirea!
0: Ba zău că am habar ce e iubirea, domnișoară. Credeți că nu am mai gustat-o până acum?
1: Poftim! Ce mod de a vorbi, ce gânduri!
0: Așa am învățat, așa sunt. Acum nu mai face pe delicata. Nu-ți mai da atâtea aere, că acum ne cam scăldăm amândoi în aceeași apă. Ia vino încoace, fetița mea, să te servească Jean cu un vin mai extra.
1: Fetiță! De unde e vinul ăsta?
0: Din pivniță.
1: Ăsta-i vinul de Burgundia al tatei.
0: Ce, n-o fi destul de bun pentru ginere?
1: Iar eu beau bere.
0: Asta dovedește doar că dumneata ai gusturi mult mai proaste decât mine.
1: Hoțule!
0: Hai de gând să mă spui.
1: Complicea unui hoț care fură din casă. Doamne, am fost blată. Am mers cumva prin somn în noaptea asta. Noaptea de sânziene. Sărbătoarea jocurilor nevinovate.
0: Nevinovate. Ha!
1: Doamne, mai există pe pământ vreo ființă umană atât de nefericită cum sunt eu acum?
0: Dar de ce ești, domnișoară, așa de nefericită după așa o cucerire? La Cristi nu te gândești. Ea n-are sentimente, nu?
1: Așa am crezut și eu până în urmă cu puțin timp. Dar acum nu, nu mai cred. Sluga, tot sluga rămâne.
0: Iar târfa, tot târfă rămâne.
1: Doamne Dumnezeule, pune capăt mizerabilei mele vieți. Scoate-mă din această mocirlă în care mă scufund.
0: Nu pot să zic că nu îmi pare rău de dumneata, domnișoară.
1: Îți pare rău?
0: Când te vedeam trecând prin straturile de ceapă, am avut aceleași gânduri murdare ca toți băieți.
1: Dumneata, care ai vrut să mori pentru mine, a?
0: În lada cu ovăz? Mofturi.
1: Deci minciuni.
0: Ceva pe aproape. Probabil că am citit povestea într-un ziar, am impresia că era vorba despre un coșar care și-a tras un glonț în cap într-un cufăr de lemn plin de flori de liliac pentru că fusese condamnat să plătească pensia alimentară.
1: Va să zic că ăsta mi-ești.
0: Trebuia să inventez eu ceva. Totdeauna discursurile frumos ticluite au efect asupra doamnelor.
1: Ticălosule.
0: Cocotă.
1: Acum în fine ai văzut spatele uliului.
0: Nu chiar spatele.
1: Iar eu urma să fiu prima creangă, a?
0: Dar creanga era una putredă.
1: Să fiu firma hotelului, nu?
0: Iar eu hotelul.
1: Să șed la o teșghea.

0: zmomesc clienții și să falsific notele de plată.
1: Nu, asta cu notele urma să o fac eu.
0: E îngrozitor. Cum un suflet poate să fie atât de murdar? Ce caracter!
1: Atunci spală-l!
0: Lacheule, servitorule, ridică-te în picioare când îți vorbesc.
1: Amantă de lacheu, concubină de servitor, dacă-ți pleacă și pleacă de aici. Cine ești tu să mă faci pe mine cu ou și cu oțet pentru lipsa mea de cuvință? Tu-ți închipui că vreo fată simplă se dă la un bărbat așa cum ai făcut-o tu? Eu așa ceva n-am văzut decât la animale și la femei de căzute.
0: Așa e, ai dreptate. Lovește-mă, calcă-mă în picioare. Merit toate astea. Sunt o nenorocită. Dar ajută-mă, ajută-mă să ies din asta. Dacă există vreo posibilitate, ajută-mă.
1: Să știi că nu mă interesează să mă eschivez de partea ce-mi revine în toată afacerea asta. Dar vă imaginați că vreunul de teapa mea ar fi îndrăznit să-și ridice privirea spre dumneata dacă nu l-ai fi provocat să o facă? Sunt și acum uluit
0: și mândru.
1: De ce nu? Deși trebuie să recunosc că a fost o cucerire prea facilă ca să mă facă să mă simt bine.
0: Continuă. Hai, lovește-mă.
1: Nu, să știți că eu nu lovesc pe cei lipsiți de apărare și cu atât mai puțin o femeie. Nu pot să neg, domnișoară, că într-un anumit sens mă bucur. Pentru că am descoperit că ceea ce ne-a orbit privirea era alamă, nu aur. Că pe spate uliul este cenușiu la fel ca pe restul corpului. Că tenul delicat era dat cu pudră. Că batistuța aia care mirosea atât de frumos era de fapt murdară. Și pe de altă parte, domnișoară, mă doare să văd cum ai căzut cu mult mai jos decât propria bucătăreasă.
0: Vorbești de parcă mai fi depășit în rang.
1: Așa și este, domnișoară, pentru că eu aș putea să te fac pe dumneata contesă. În schimb, dumneata n-ai putea să mă faci niciodată pe mine conte.
0: Dar eu sunt născută dintr-un conte. Iar tu nu vei putea niciodată să fii asta.
1: Da, foarte adevărat, dar în schimb și eu aș putea să dau naștere unor conți dacă...
0: Dar ești un hoț!
1: Hoț? Încă nu este cel mai rău, domnișoară. Pentru că sunt lucruri mult mai rele de atât. Și apoi când servesc într-o casă, mă consider un membru al familiei, un copil al casei și nimeni nu-i consideră hoți pe copiii care fură și ei o babă dintr-un tufiș care-i plin cu fructe. Domnișoară Iulia, dumneata ești o femeie minunată. Ești mult prea bună pentru unul ca mine, domnișoară. Ai căzut pradă unei exaltări de moment, iar acum vrei să-ți acoperi greșeala mințindu-te singură că mă iubești, dar de fapt nu mă iubești, domnișoară. Cel mult probabil fizicul meu te atrage, dar în acest caz iubirea dumitale nu este mai presus decât a mea. Însă eu nu voi fi niciodată mulțumit să fiu un simplu animal pentru dumneata, iar dragostea dumitale nu o voi putea trezi niciodată.
0: Ești sigur de asta?
1: Da, domnișoară, te-aș putea iubi. Te-aș putea iubi fără nicio îndoială. Ești frumoasă, ești rafinată, ești educată, ești amabilă când dorești. Iar flacăra pe care o aprinzi dintr-un bărbat nu se va stinge probabil niciodată. Ești ca vinul fiert cu arome puternice, iar buzele dumitale...
0: Te detest ca pe un șobolan. Însă tu mă pot desprinde de dumneata.
1: Fugi cu mine.
0: Dar sunt atât de obosită. Dă-mi un pahar cu vin. Și mai întâi
1: nu mai bea.
0: Și ce dacă beau?
1: Păi te îmbeți și urâți, te îmbeți.
0: Da. Vreau să stăm de vorbă. De fapt, o să vorbesc eu. Vreau să ne cunoaștem bine înainte de a începe peregrinarea asta noastră.
1: O clipă, scuză-mă, vreau să te gândești foarte bine înainte de a dezvălui secretele vieții tale, da? Să da. Nu regrezi mai târziu.
0: Nu ești dumneata, prietenul meu?
1: Da, câteodată, dar să nu te bazezi prea mult pe mine.
0: Vreau să beau. Hai. Nici tu nu crezi ce spui. În plus, secretele mele sunt cunoscute de toată lumea. Toarnă. Știi? Mama mea nu era de origine nobilă. Era fata unui om simplu. Ea a fost educată în spiritul ideilor acelor timpuri. Egalitate, libertate a femeilor și alte lucruri de acest fel. Avea opinii clare împotriva căsătoriei. Așa că atunci când taică mi-a făcut curte, ea i-a spus că nu se va căsători cu el niciodată. Dar cu toate astea a făcut-o. Am venit pe lume împotriva voinței mamei mele, pe cât mi-am dat seama. Și am fost crescută de ea ca un copil în sânul naturii, fiind învățată și cele ce trebuie știute doar de băieți, pentru a dovedi că o femeie poate fi la fel de bună ca un bărbat. A trebuit să umblu îmbrăcată ca un băiat și să învăț să îngrijesc un cal, dar nu mi se permitea să muncesc la grajdă. No, pentru că eram făcută să țesăl și să înham cai, să merg la vânătoare. Pa, a mai trebuit să învăț și muncile câmpului. Pe toată proprietatea noastră, femeile erau puse să facă muncile bărbaților, iar bărbații pe cele ale femeilor. Rezultatul? Am ajuns de râsul lumii, bătea de joc a vecinilor. În cele din urmă, pe semne că tatăl meu s-a desmeticit din vise, s-a revoltat și a repus lucrurile pe făgașul gândit de el. Mama atunci a căzut bolnavă. Nu știu exact ce a avut, dar era cuprinsă deseori de convulsii puternice, obișnuind uneori să se ascundă în pod sau în grădină, iar câteodată lipsa de acasă toată noaptea. Atunci s-a întâmplat povestea aceea cu incendiul, despre care cu siguranță ai auzit. Casa, crașturile, dependințele, totul a ars atunci. Iar toate indiciile arătau că focul fusese pus de cineva intenționat, pentru că dezastrul s-a produs chiar a doua zi după ce polița trimestrială de asigurare expirase. Iar noua poliță trimisă de tatăl meu ajunsese la destinație în mod ciudat, prea târziu, din cauza mesagerului.
1: Nu mai bea!
0: Ei, ce contează? Tatăl meu nu avea nici cea mai mică idee de unde să ia bani pentru a reconstrui casa. Și atunci mama l-a sfătuit să încerce să împrumute de la un prieten de-al ei din tinerețe. Bun, un fabricant de cărămizi din apropiere. Tatăl meu a împrumutat banii fără să fie nevoit să-i dea înapoi cu dobândă, ceea ce l-a surprins. Totul a fost repus pe picioare. Știi cine a pus focul?
1: Mama dumitale.
0: Exact. Știi cine era fabricantul de cărămidă?
1: Amantul mamei dumitale.
0: Știi ai cui erau banii?
1: Nu, asta nu mai știu.
0: Ai mamei mele.
1: Înseamnă că erau și ai domnului conte. Asta dacă nu se făcuse vreo înțelegere înainte de căsătorie.
0: Nu. Nu se făcuse nicio înțelegere. Mama mea avusese niște bani ai ei, pe care nu dorise să-i pună tatălui meu la dispoziție. Așa că încredințase prietenului ei,
1: care a pus mâna pe ei.
0: Exact. A pus mâna pe ei. Acesta a fost modul în care mama mea s-a răzbunat pe el, pentru că luase în mâini hățurile gospodăriei. Și tata atunci a vrut să se împuște. A dat greș. S-a pus din nou pe picioare, iar mama mea a trebuit să plătească cu vârf și îndesat pentru tot ce a făcut. Doamne, cât țineam la tatăl meu. Dar totuși eram de partea mamei. De la ea am învățat să nu am încredere în bărbați.
2: și să-i urăsc. Și i-am jurat să nu ajung niciodată sclava unui bărbat.
1: Așa că ai hotărât să te logodești cu judecătorul de district.
2: Doar ca să-l transform în sclavul meu.
1: Ceea ce n-a prea vrut.
2: E, bă, bine că nu. Dar nu s-a mai ajuns la asta. Am început să mă plictisesc de el.
1: Am văzut asta în grajd.
2: Ce ai văzut?
1: Am văzut anume, domnișoară, cum el a rupt logodna.
2: E o minciună! E o minciună! Eu am fost cea care a rupt logodna. Eu! Așa a spus el? Ticălosul!
1: Nu cred că a fost deloc un ticălos. Urăști bărbații, domnișoară Iulia?
2: Da, da. Pe cei mai mulți dintre ei. Dar câteodată sunt cuprinsă de slăbiciune și...
1: Pe mine mă urăști?
2: N-am cuvinte. Mi-ar plăcea să te văd cum mori ca un animal.
1: Așa cum este ucis un câine turbat?
2: Exact, exact așa.
1: Dar nu avem nicio armă cu care să tragem și niciun câine. În situația asta ce facem?
2: Vom pleca în călătorie.
1: Să ne torturăm unul pe celălalt până la moarte?
2: Nu, să ne bucurăm de viață. O zi, două, o săptămână, cât se poate. Iar apoi să murim.
1: Să murim?
2: Da.
1: Asta e ceva stupid.
2: Nu.
1: Eu zic că tot mai bine deschidem un hotel.
2: Nu. Pe malul lacului Como, unde soarele strălucește tot timpul anului, unde dafinul este verde de Crăciun și unde portocalele se coc pe ramuri.
1: Lacul Como, domnișoară, este un lac foarte ploios și nu am văzut portocale acolo decât la Băcănie.
2: Poftim?
1: Dar este un loc făcut parcă pentru străini și găsești acolo foarte multe vile care pot fi închiriate de către îndrăgostiți. Mm. Și asta este o afacere foarte profitabilă, domnișoară, și știți de ce?
2: De ce?
1: Pentru că ăștia închiriază pe 6 luni, dar pleacă după 3 săptămâni.
2: De ce după 3 săptămâni?
1: Pentru că se ceartă, firește. Dar chiria, bineînțeles, că trebuie plătită până la capăt. Vilele se închiriază mai departe și uite așa, căci dragoste există berechet, chiar dacă nu durează atât de mult.
2: Nu vrei să mori cu mine?
1: Nu vreau să mor deloc, domnișoară. Pe de o parte pentru că iubesc viața și pe de altă parte consider că sinuciderea este un păcat față de providența care ne-a dăruit viața.
2: Crezi în Dumnezeu? Tu?
1: Da. Să știți că merg și în fiecare duminică la biserică. Și acum să spun drept, sunt un pic obosit și cred că am să mă duc să mă culc.
2: Așa? Și crezi că o să mă mulțumesc numai cu atât? Hm? Știi ce îi datorează un bărbat femeii pe care a necinstit-o?
1: Nu vreau să rămân dator nimănui.
2: Iată ce răsplată primesc pentru că mi-am deschis sufletul cuiva care nu merită asta, punând în pericol onoarea familiei mele, iată.
1: Vrei să spui dezonoarea? Uite, vezi, nu, ți-am zis că nu e bine, oamenii nu ar trebui să bea, asta îi face prea vorbăreț, iar cineva nu trebuie să fie niciodată prea vorbăreț.
2: Doamne, cât regret acum toate astea, cât de mult le regret, măcar dacă m-ai fi iubit.
1: Domnișoară, ce vrei să fac? Ce ar trebui să fac? Să vărs lacrimi? Să sar peste cravașa dumitale? Vrei să te sărut?
2: Da.
1: Vrei să te ademenesc pentru 3 săptămâni pe malul lacului Como? Iar apoi ce ar trebui să fac? Ce vrei de fapt? Totul începe să devină foarte obositor. Dar e adevărat, asta se întâmplă întotdeauna când cineva își bagă nasul în treburile muierești. Domnișoară Iulia, văd că ești nefericită, știu că suferi, dar nu reușesc să te înțeleg. Noi, cei ca mine, Nu avem fantezii de acest fel. Noi nu ne urăm unii pe alții. Pentru noi iubirea este ca un fel de distracție pe care ne-o permitem doar atunci când nu suntem la muncă, domnișoară. Nu avem la dispoziție pentru asta toată ziua și toată noaptea, așa cum ai dumneata. Mă uit la dumneata. Cred că ești bolnavă. Cu siguranță ești bolnavă.
2: Atunci trebuie să fii bun cu mine. Vorbește-mi ca unui om.
1: Da, dar fi și dumneata om. Domnișoară, întâi mă scuip, apoi nici nu-mi dai voie să mă șterg de dumneata.
2: Ajută-mă, ajută-mă. Spune-mi măcar ce să fac, încotro să o apuc.
1: Doamne, de a ști măcar eu pentru mine.
2: Am fost nebună, nebună de legat. Dar nu există nicio cale de scăpare?
1: Păstrează-ți calmul și nu vorbi despre asta, dar nimeni nu știe nimic.
2: Imposibil! Oamenii știu totul! Și Cristin știe!
1: Nu știu, nimeni nu știe nimic. Cristin nu o să bănuiască în veci așa ceva.
2: Dar ar putea să se întâmple din nou.
1: Da, asta așa e.
2: Și urmările?
1: Urmările? Doamne! Doamne, unde mi-a fost capul? Unde mi-a fost mintea de nu m-am gândit deloc la asta? Da, nu este decât un singur lucru de făcut, domnișoară, trebuie să pleci imediat. Nu, eu nu voi putea să plec cu tine, pentru că s-ar bănui totul, trebuie să pleci singură, departe de aici, indiferent unde, oriunde, acum.
2: Singură?
1: Da.
2: Nu, singură, nu pot să fac asta.
1: Trebuie, domnișoară, și asta până să se întoarcă domnul Conte. Dacă rămâi, știi ce va urma. A greșit cineva odată, o va face și în continuare, căci răul deja s-a produs. Așa că trebuie să pleci. Îi vei scrie apoi domnului Conte, da, și îi vei mărturisi absolut tot, mai puțin faptul că am fost eu, pentru că el n-are cum să-și dea seama de chestia asta.
2: Voi pleca, da, voi pleca. Dar numai dacă vei veni cu mine.
1: Ești nebună?
2: Nu, deja nu pot.
1: Domnișoara Iulia se fugă cu valetul, ești nebună, știrea va apărea mâine dimineață în toate ziarele, iar domnul Conte nu va supraviețui umilinței.
2: Nu pot să plec, nu pot să plec. Nu pot nici să rămân aici. Ajută-mă. Oh, sunt atât de obosită. Groaznic de obosită. Dă-mi un ordin. Pune-mă în mișcare. Nu vezi? Eu nu mai sunt capabilă nici să gândesc, nici să acționez.
1: Vezi? Vezi ce creatură jalnică ești, domnișoară Iulia? De ce voi ăștia vă dați atâta aere și umblați cu nasul pe sus ca și cum ați fi stăpânii lumii? Prea bine, deci știi ce voi faceți, voi porunci. Du-te sus, îmbracă-te, ia-ți bani de drum și vină înapoi.
2: Vino cu mine sus.
1: Mâine în camera dumitale, iar ai nebunit? Du-te.
2: Să vorbești frumos cu mine, Jean. Măcar atât.
1: O poruncă, domnișoară, sună întotdeauna neprietenos. Du-te.
2: Doamne Dumnezeule, în ce hal e camera asta? De ce s-a întâmplat aici? Jean! Ce s-a întâmplat aici?
1: Domnișoara Iulia, i-am lăsat pe oameni să intre în casă. Uite-te și ce mizerie au făcut.
2: Doamne Dumnezeule!
1: Doamne! Dar tu ce-ai făcut? Ai dormit așa de adânc că n-ai auzit nimic?
2: Am dormit buștean!
1: Și până ce vă te-ai îmbrăcat de biserică?
2: Păi da! Nu-mi promisesești că vii cu mine la biserică să ne împărtășim?
1: Au, azi e duminică? Și ai adus și hainele mele.
2: Da! Dar tu ce-ai făcut toată noaptea că ești verde la față?
1: Am stat aici de vorbă cu domnișoara Iulia.
2: Dar zău că fata asta nu știe ce se cade și ce nu se cade. Ați și băut împreună?
1: De.
2: Jean, uite-te în ochii mei. Uite-te în ochii mei.
1: Da.
2: E posibil așa ceva?
1: Da, Cristin, e posibil așa ceva.
2: Asta n-aș fi crezut-o niciodată.
1: Nu cumva ești geloasă pe ea?
2: Nu pe ea. Pe tine.
3: A fost urât din partea ta, foarte urât. Și să știi ceva, nu mai vreau să rămân nicio clipă în casa asta unde stăpânii nu sunt deloc respectați.
1: Și de ce i-a respectat cineva, Cristin?
3: Da, normal că vorbești așa. Tu, care faci mereu pe deșteptul. Dar nici măcar tu nu ți-ai dori să fii în serviciul unor oameni care se poartă astfel. Este dezonorant pentru tine, mă gândesc.
1: Da, e foarte dezonorant pentru mine. Dar nu e și o consolare să vezi că ei nu sunt cu nimic mai bun decât noi?
3: Nu, nu cred. Căci dacă ei nu sunt mai buni decât noi, atunci nu există nici pentru noi un țel către care să tindem, ca să devenim noi înșine mai buni. Și gândește-te la domnul Conte. Gândește-te la toată amărăciunea de care a avut parte în această viață. Nu vreau să mai rămân în această casă sub nicio formă, și mai ales cu cineva ca tine. Dacă ar fi fost judecătorul de district, dacă ar fi fost cineva mai de vază...
1: Poftim.
3: Tu ești într-adevăr bun în felul tău, dar asta nu înseamnă că nu există diferențe între oameni. Cum să te gândești că s-a oferit pe sine domnișoara Iulia, care era atât de mândră, atât de aprig pornită împotriva bărbaților? Și cui? Unuia ca tine, dumnea ei, care mai avea puțin și-o împușca pe biata Diana pentru că se înhăitase cu mopsul portarului. Aici nu mai stau.
1: Și apoi?
3: Că tot a venit vorba, e timpul să cauți și tu altceva de muncă, de vreme ce urmează să ne căsătorim.
1: Da?
3: Da.
1: Și ce anume să caut? Un post ca ăsta, Cristin, nu mai găsesc dacă mă căsătoresc.
3: Bineînțeles că nu. Dar ai putea să obții un post de portar sau unul de slujbaș în vreo instituție publică. Lefurile de la stat nu sunt prea mari, dar măcar sunt sigure. Și unde mai pui că soția și copiii primesc pensie de urmaș.
1: Da, minunat, Cristin, minunat. Numai că eu nu vreau deloc să mor pentru pensie și pentru copil. Am aspirații ceva mai înalte.
3: Aspirațiile tale, da. Dar ai și obligații, să nu uiți de ele.
1: Nu spui tu mie de obligațiile mele, Cristin. Știu foarte bine ce am de făcut.
3: Iată-te.
1: Du-te sus.
3: Cine merge acolo sus?
1: Nu știu. Asta dacă nu e Clara.
3: Dacă e domnul Conte, care s-a întors acasă fără ca nimeni să-l fi auzit.
1: Domnul Conte? Nu poate fi, l-ar fi sunat din clopoțel. Dacă...
3: Doamne, ajută-ne. N-am mai trecut niciodată prin așa ceva.
2: Sunt gata.
1: Ce? S-a trezit Cristin.
2: Bănește ceva?
1: Absolut nimic. Dar pentru Dumnezeu...
2: Ce?
1: Doamne, cum poți să arăți?
2: Cum arăt?
1: Ești palidă, ești ca un cadavru și iartă-mă că-ți spun asta.
2: Ce?
1: Stai, vezi că ai ceva aici pe față.
2: Aici?
1: Da.
2: Ei, atunci să mă spăl, nu?
1: Da,
2: da. Să mă spăl. Așa, prosop. Ah, răsare soarele.
1: Și fug spiridușii.
2: Da, noaptea asta, într-adevăr, au fost spiriduși pe aici și și-au făcut de cap. Jean, ascultă-mă. Vino cu mine.
1: Da.
2: Acum am bani.
1: Destui?
2: Uite, destui pentru a începe? Ha? Vino cu mine, Jean. Nu pot să plec singură azi, în ziua de sânziene. Gândește-te. Singură, într-un tren îmbâxit, fixit, cu mulțime de oameni care se tot holbează la tine. Nu, nu pot să fac asta. Nu pot să fac asta. Și te năpădesc amintirile, părerile de rău, mustrările de conștiință. Vino cu mine. Te rog.
1: Vin cu dumneata. Vin cu dumneata. Acum. Acum, imediat plecăm. Hai, înainte să fie prea târziu. Hai. Stai așa, fără bagaje. Fără bagaje, că asta ne-ar da de gol.
0: Nu, nu, nu, fără bagaje.
1: Acolo ce ai?
0: Nu e decât scatiul meu.
1: Femeie, ești nebună? Asta ne trebuie să cărăm colivii. Lasă colivia aia jos.
0: Nu vreau să-l las
1: aici. Lasă colivia jos
0: nu
1: imediat.
0: Nu vreau să-l las pe mâini străine. Jean, te rog, lasă-mă să-l iau cu mine. Singura ființă vie care mă iubește după ce Diana a devenit necredincioasă. Nu fi crud, nu-l pot lăsa pe mâini străine. Mai bine mort.
1: Dă-l încoace.
0: Să nu-l doară, da? Ușor.
1: Bine.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, Daniel. Nu pot.
1: Lasă că pot eu.
0: Oh, stai. Micuța mea, Serin. Ce ne facem acum? Trebuie să ne despărțim acum, da? Ușor, ușor, ușor.
1: Serin, Serin. Cat, cat, cat. Hai, hai, domnișoară. Fii și dumneata înțelegătoare că doar e vorba de viața dumneitale aici. Nu. E vorba de viitorul dumneitale, domnișoară. Gata, Serin.
0: Nu pot să mă uit. Nu.
1: Mai bine învățai să tai un pui decât să tragi cu pușca.
0: Omoară-mă și pe mine. Omoară-mă. Între noi e sânge. Blestem clipa în care te-am văzut prima oară. Blestem clipa în care am fost conceput în pântecele mamei.
1: Hai, acum la ce ajută să blestem? Hai să plecăm, domnișoară.
0: Nu, nu, nu acum, nu pot. Trebuie să văd. Tu crezi ce? Ce, că nu pot să văd sânge? A? Crezi că sunt așa de slabă? Oh, cât de mult aș dori să văd cum îți curge sângele în șiroaie, să-ți văd creierii împrăștiați pe butuc, să-i văd pe toți bărbații înotând într-o mare de sânge. Ce? Cred că aș fi în stare să beau din țeasta ta, să-mi scald picioarele în măruntaiele tale, să-ți mănânc inima asta friptă. Ce? Tu crezi că sunt slabă? Crezi că te iubesc pentru că trupul meu ți-a dorit sămânța? Crezi că îmi doresc să port odrazla ta aici?
1: Mișoară.
0: Adânc în mine? Să o hrănesc cu sângele meu? Să-i dau naștere și să-ți port numele? Că tot vine vorba. Tu ai un nume? Care este el? Nu l-am auzit niciodată. Probabil că nu ai niciunul. Ar trebui să fiu doamna portar, poate. Sau madam ridicător de gunoaie, nu?
1: Domnișoară, lasă toporul!
0: Da! Câine, ai zgarda mea la gât!
1: Domnișoară, lasă toporul!
0: Lugă, porți tema tatălui meu pe butonii de la cămașă. Eu să te împart cu bucătărea asta? Să fiu rivala servitoarei mele? Nu, nu, nu, nu, nu. Crezi că sunt o lașă și că vreau să fug? Nu, voi rămâne aici. Și n-are decât să vină furtuna. Tata se întoarce acasă. Găsește dulapul spart, banii furați. Sună, trimite după comisarul de poliție. El face un atac de inimă și moare. Și o să fie în sfârșit liniște, pace, odihnă veșnică. Iar stema familiei o să fie aruncată pe sicriu și sfărâmată. Familia contelui s-a stins, iar odrazla valetului va crește într-un orfelinat. Va dobândi laurii victoriei prin rigole și va sfârși în cele din urmă în închisori.
1: Bravo! Bravo, bravo, domnișoară Iulia. Acum vorbești în dumneata sângele nobil. Dar acum gata, nu te mai fudulii atâta. Că nu mai ține, nu mai ține.
0: Cristin! Ajută-mă, Cristin! îl ajută-mă împotriva acestui om.
3: Ce tărăboi e ăsta într-o dimineață de sărbătoare? Ce mizerie oribilă ați făcut pe aici! Ce înseamnă tot scandalul ăsta?
0: Cristin, tu ești femeie, Cristin. Tu mă înțelegi, ești prietena mea. Să fii atentă la acest nemernic.
1: În timp ce doamnele discută, eu am să mă duc să mă rad.
0: Cristin, tu trebuie să mă înțelegi. Trebuie să mă asculti.
3: Eu nu pot să înțeleg toate aceste prostii.
0: Cristin, te rog.
3: Dar unde vrei să plecați îmbrăcat așa în hainele astea? Și el cu pălăria aia pe cap? Ce-i asta?
0: Nu. Ascultă-mă, Cristin, te rog, ascultă-mă și îți voi spune totul.
3: Nu vreau să știu de nimic.
0: Trebuie să mă asculti.
3: Despre ce este vorba? Despre prostia asta dumneavoastră cu Jean? Ei bine, nu-mi pasă absolut deloc. Nu vreau să fiu amestecată în treaba asta.
0: Cristin,
3: dar dacă vă gândiți să-l prostiți și să fugiți cu el, ei bine, atunci voi pune piciorul în prag.
0: Cristin, potolește-te și ascultă-mă. Eu nu mai pot să rămân aici. Și nici Jean nu poate să rămână. Așa că trebuie să plecăm.
3: Domnișoară,
0: mi-a venit o idee. Hai să plecăm toți trei în străinătate, în Elveția. Deschidem acolo un hotel împreună. Uite, Cristin, eu am bani. Am bani, Cristin. Vom la un hotel. Eu și Jean ne vom ocupa de tot. Tu o să te ocupi de bucătărie. Cristin, hai, spune da. Hai, Cristin, spune da. Spune da. Tu nu ai fost niciodată în străinătate, Cristin. Trebuie să vezi și tu cum este lumea. Nu poți să-ți dai seama cât este de plăcut să călătorești cu trenul. Mereu fețe noi, țări noi. O să te duc să vezi castelele, castelele lui Ludovic. Știi, este regele ăla care a nebunit. Și de acolo nu mai e mult până în Elveția. Alpii acoperiți de săpată în toiul verii. Luăm un hotel, eu și cu Jean ne vom ocupa de tot. Jean o să-i primească frumos pe călători, iar eu o să stau la casă și o să piperez notele de plată. Nici nu-ți închipui cât vor fi de timizi călătorii când vor trebui să le achite. Iar tu, Cristin, tu o să stai ca o adevărată stăpână în bucătărie. Iar cu gura asta ta, nu vreau să te flatez, dar o să poți să pui mâna pe un englez bogat într-o bună zi și o să devenim bogați, Cristin, și o să ne clădim o vilă pe malul lacului Como. E drept că acolo plouă mai tot timpul anului, dar poate că o să strălucească și soarele uneori. Și dacă nu, ne putem întoarce înapoi acasă, aici sau în altă parte.
3: Domnișoară Iulia, dumneavoastră credeți în tot ce ați spus până acum?
0: Dacă eu cred în toate astea?
3: Da.
0: Nu știu, nici eu. Eu nu mai cred în nimic. În nimic. Jean.
3: Așa deci, ai de gând să o întinzi.
1: Să o întind? E mult spus. Ai auzit planul domnișoarei, da? Și chiar dacă dumneai este cam obosită acum pentru că n-a prea dormit noaptea, acest plan să știi că poate foarte bine să fie pus în aplicare.
3: Ascultă-mă bine. Ce credeai? Că eu îi voi găti ăsteia?
1: Fii bună și folosește un limbaj cuvincios atunci când vorbești cu stăpâna ta, da?
3: Stăpână?
1: Da, stăpână.
3: Auzi-l cum vorbești.
1: Nu, Cristin, tu ar trebui să asculți, pentru că ți-ar prinde bine și să vorbești un pic mai puțin. Și asta ți-ar prinde foarte bine. Domnișoara Iulia, Cristin, este stăpâna ta. Și dacă nu-i acorzi respect dumnea ei, nu îți acorzi nici ție însă.
3: Am avut întotdeauna respect față de mine însă.
1: Ai avut atât de mult când nu ți-a mai rămas nimic pentru alții.
3: De aceea n-am coborât niciodată sub rangul meu. Nu poate nimeni să spună că bucătăreasa domnului Conte a avut vreodată de-a face cu rândașul de la grajd sau cu porcarul. Nimeni nu poate să spună asta.
1: S-a întâmplat să ai parte de un tip fin. Asta a fost norocul tău.
3: Da, un tip fin. care a vândut-o văzul din grajdul domnului Conte.
1: Tu vorbești, care primești comision de la băcănie, primește comision de la băcănie și primește procente de la băcan. Ce asta
3: spui,
1: face?
3: Ce vrei să spui cu asta?
1: Păi ce vreau să spun? Asta vreau să spun.
3: Acum hai la biserică. O predică bună ți-ar prinde bine pentru ce isprăvi ai făcut.
1: Nu, Cristin, nu merg la biserică. N-ai decât să te duci singură și să te spovedești.
3: Da.
1: Toate păcatele tale.
3: Așa am să fac. Și voi primi atâta iertare cât să ajungă și pentru tine. Mântuitorul nostru a suferit și a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Iar dacă îl vom urma în credință cu un suflet pocăit, atunci el va lua asupra lui toate păcatele noastre.
1: Și păcatele de la băcănie?
2: Tu chiar crezi asta, Cristin?
3: Da, asta e credința mea vie. Și dacă păcatul ne năpădește, atunci milostivirea se revarsă și ea peste noi.
2: Oh, dacă aș putea să am credința ta.
3: Da, dar vedeți? Cineva nu poate să o obțină fără harul special oferit nouă de către Dumnezeu. Și el nu este hărăzit tuturor să-l dobândească.
2: Atunci, cine îl dobândește?
3: Dumnezeu nu ține cont de ce sunt oamenii. Cei din urmă vor fi cei din tâi.
2: Atunci înseamnă că Dumnezeu ia seama la cei din urmă?
3: Și este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechile acului decât pentru un bogat să pătrundă în împărăția cerurilor. Așa stau lucrurile, domnișoară Iulia. Acum plec, singură. Și în drumul meu o să-i spun argatului să nu dea niciun cal.
2: Cum?
3: Asta în cazul în care cineva va dori să-l ia înainte ca domnul conte să se întoarcă. Doamne ajută-ne!
1: Ce diavol de femeie!
2: Ce putem face? Mai vezi vreo ieșire, vreo scăpare?
1: Nu. Nu văd.
2: Ce ai face dacă ai fi în locul meu?
1: În locul dumitale?
2: Da.
1: Lasă-mă să mă gândesc. O femeie de viță nobilă care a decăzut. Nu știu. Ba da, acum știu.
2: Cu briciul?
1: Eu nu aș face-o. Nu uita asta. E adevărat că între noi există totuși o deosebire.
2: Care? Că tu ești bărbat, iar eu femeie? Ce contează asta?
1: Contează așa cum contează dacă ești bărbat sau femeie.
2: Eu vreau să o fac. Nu pot. Nici tata nu a putut să o facă atunci când ar fi trebuit.
1: Nu! El nu ar fi trebuit să facă asta, domnișoară. Întâi ar fi trebuit să se răzbune.
2: Iar acum mama mea se răzbună pe el prin mine.
1: Ți-ai iubit vreodată tatăl, domnișoară Iulia?
2: L-am iubit foarte mult. Foarte mult, dar probabil că l-am și urât la fel de mult. A cui a fost vina pentru tot ce s-a întâmplat? A mamei mele? A tatălui meu? A mea personală? Să arunc întreaga răspundere pe Iisus, așa cum a făcut Cristin? Nu. Sunt prea mândră pentru așa ceva. Iar cât despre faptul că un bogat nu poate să ajungă în împărăția cerurilor, e o minciună. Oricum, Cristin, care are bani depuși în bancă, nu va ajunge cu siguranță acolo. A cui este vina? Dar ce contează a cui este vina? În definitiv, eu sunt cea care trebuie să suporte rușinea și toate urmările.
1: Da, dar... A venit domnul conte.
2: O fi umblat oare la dulap?
1: Sunt eu, Jean, excelență. Da, excelență. Într-o clipă. Imediat, excelență. Foarte bine. Într-o jumătate de oră. Da, excelență, da.
2: Ce a spus? Pentru numele lui Dumnezeu, ce a spus?
1: A spus să-i duc cizmele și cafeaua în jumătate de oră.
2: În jumătate de oră, deci. Cât sunt de obosită. Nu am putere să fac nimic. Nu sunt capabilă să mă căiesc. Nici să fug, nici să rămân. Nici să trăiesc, nici să mor. Ajută-mă acum. Ajută-mă, Jean. Comandă-mi, te rog, fă-mi acest ultim serviciu. Salvează-mi onoarea, salvează numele lui. Tu știi ce vreau eu și nu pot să fac.
1: Nu știu de ce, dar eu nu mai sunt capabil acum. Nici eu nu înțeleg de ce e.
2: Nu,
1: Jean. E ca și cum haina asta de pe mine, domnișoara, ar acționa în locul meu. Nu pot să vă comand! Nu pot să vă comand, iar acum, mai ales acum, după ce mi-a vorbit domnul Conte, vă spun, dacă domnul Conte s-ar coborâ acum și mi-ar porunci să-mi tai beregata, aș face-o pe loc.
2: Atunci pretinde că tu ești el, iar eu sunt tu. Știi să faci foarte bine asta. Mi-ai dovedit-o cu puțin timp în urmă, atunci când ai căzut în genunchi în fața mea. Arătai ca un adevărat cavaler. Da, Jean. Ai fost la teatru, da?
3: Da.
2: Ai văzut vreodată un hipnotizator?
3: Nu.
2: El îi spune mediumului să ia mătura și el o ia. Apoi îi spune să măture și el mătură.
1: Da, dar mediumul trebuie să doarmă, domnișoară.
2: Dar eu dorm deja. Întreaga încăpere îmi pare ca un fum, iar tu semeni cu un om îmbrăcat în negru, iar ochii-ți ard ca doi cărbuni încinși când se aprinde focul. Iar fața ta e o pată albă, ca un fum.
1: Uite
2: briciul.
1: Du-te câtă vreme e atâta pace. Du-te în șură.
2: Îți mulțumesc. Acum mă duc să mă odihnesc. Dar spune doar atât. Spune-mi că cei din tâi pot și ei să dobândească harul ceresc. Spune-mi-o chiar dacă nu crezi.
1: Cei din tâi, domnișoară Iulia? Dumneata nu mai ești acum printre cei din tâi, domnișoară. Dumneata ești printre cei din urmă.
2: Așa e, ai dreptate. Sunt printre cei din urmă. Sunt chiar ultima. Mai spune o dată să plec.
1: Nu.
2: Hai, Jean, hai.
1: Nu pot.
2: Și cei din urmă pot fi cei din tâi.
1: Nu te mai gândi atâta că simt că mi-e și mie toată puterea și devin un laș. Nu te mai gândi. Ce? Am avut impresia că sună clopoțelul. Fundam cu hârtie. Cum să te sperii de un clopoțel? Păi da, dar nu este asta, e că nu este numai un clopoțel, este o mână, este cineva în spatele lui, în spatele clopoțelului, este o mână care acționează clopoțelul și mâna aia este de fapt acționată de altceva și mi-a stup urechile. Asta fac că mi-a stup urechile.
2: Cei din urmă pot fi cei din tâi.
1: Se aude și mai tare! Se aude și sună din ce în ce mai tare, fără încetare. Asta până răspuns. Iar dacă ai răspuns, nu mai e scăpare. Nu mai e scăpare, e prea târziu. Sosește poliția și da, e groaznic. Nu ai altă soluție, dar pleacă!
2: Ce în urmă pot fi ce...
1: Pleacă!

0: Ați ascultat Domnișoara Iulia de August Strindberg. Traducere de Viorel Vizureanu. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Domnișoara Iulia, Delian Artea, Jean, Șerban Gomoi, Cristin, Sorina Ștefănescu. Muzica originală, Delian Artea. Redactor, Costin Tuchilă. Producător, Domnica Țundrea. Regia de montaj, Florina Istodor, Robert Vasiliță, Florin Bădic. Regia de studio, Janina Dicu. Regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Liviu Lucaci și Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2011.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: de toată lauda e Timon. Nu-și are seamă în bunătatea lui.
1: E nesecată, se revarsă într-una. Ce om, ce om!
0: Toți se îmbulzesc în jurul lui. Fericit?
2: Vezi cum năvălesc potop de oaspeți.
3: Da. Iată un om răsfățat de prea plinul pământesc.
4: Timon din Atena, de William Shakespeare. Traducerea Dan Duțescu și Leon Levitsky.

0: lumea.
1: E cum nu știi, se învârte și se roade.
2: Asta știam.
3: Magia banului pe aceste duhuri tu le-ai chemat. De neînțeles cum fire atât de osebite, cel ușuratec și cu cel limbut, cel cumpănit sau cel îngândurat, se înghesuie lui Timon să-i slujească.
1: Ce om, ce om!
3: Prea mare ai dărniciei a supus pe toți, pe cel lingușitor, dar și pe cârtitor.
1: Chiar pe Mantus, cel care iubește doar scârba ce-și poartă sieș, îngenunchează și pleacă îmbogățit, când Timon dă din cap.
3: Slăvind ticăloșia pentru plată, știrbivei nimbul strofei izbutite, ce-i cântă pe aleși.
1: Un nou poem prin os slăvitei. Gazde, hai spune, cartea când o să-ți apară?
3: De îndată ce-o voi închina cuiva.
1: Dar tu, tabloul? Privește, eu cred că e foarte reușit, ba chiar întrece firea.
3: Un munte falnic. Fortuna stând pe tron, în vale cei ce se căznesc să urce tot mai sus, și un om ca Timon printre ei. Fortuna îi face semn, prin vraja ei toți foștii lui potrivnici,
1: așa, așa,
3: sunt robi acum. Și se ațin cu grabă și fac pe slujitorii, cu vorbele pioase șoptite în urechi. Ei doar prin Timon aerul îl sorb.
1: Așa, dar când fortuna cu același gest pe Timon îl trimite în hău, vezi bine atunci prietenii să se rostogolească lasă și nici unul nu-l însoțește în prăbușirea lui.
3: Da, tabloul are tâlc și zugrăvește mult mai viu decât cuvântul a soartei vremuiri.
1: Am căutat să zugrăvesc prin gestul mut chiar viața.
4: Un pictor și un poet.
5: Dar ce ați adus, vreo operă de artă?
1: E un tablou pe care aș ține foarte mult din partea mea să îl primești.
5: Frumos. Cu omul viu se aseamănă pictura. Deși de când necinstea s-a încuibat în om, el nu e decât față. Acum tabloul tău îmi place, căci el ce pare este. Iar cât de mult îmi place, vei ști curând.
1: Mulțumesc, Timon.
3: Primește, Timon, și rodul trudei mele de poet. O carte de poeme.
5: Îți mulțumesc și ție. Fiți invitații mei. Ospățul ne așteaptă.
6: Slăvite, Timon.
7: Slăvite, Timon. Stăpânul meu, Ventidius, este întorat. A fost întemnițat din pricina a 5 talanți.
5: Cu ce pot să-l ajut?
7: Dorește o scrisoare de la tine, Timon, către acei ce l-au închis. Altminter va fi nemângâiat, iar creditorii cer.
5: Omul acesta merită tot ajutorul meu și îl va avea. Plătesc eu întreaga datorie. Nu sunt dintre aceia care în ceasuri grele fug de prieteni. Nu-i totul pe cel slab. Să-l scoți din groapă, va trebui să-l și ajuți. Ventidius să-mi calce pragul de cum lor slobozit.
6: Fericească seii slăbite, Timon! Pe rău, cuvântul să ajuți!
8: Mă iartă, vreau să-ți vorbesc.
5: Da.
8: Lucilius, ce slugă!
5: E drept, și ce-i cu asta? Lucilius!
9: Stăpâne!
5: Iată-l aici!
9: Muncește!
5: Te ascultăm, cinstite negustor!
8: Sluga ta îmi cercetează casa, noaptea! Am doar o fică și tot ce-am strâns e pentru ea. Averea îmi dă dreptul să-mi aleg un ginere de neam, mai bun decât un purtător de tăv. Deci, rogu-te, oprește-ți sluga să o mai vadă. Eu unul l-am rugat degeaba.
5: Lucilius e un om cinstit.
8: Cinstit să fie până la cap.

0: să-mi lase fata în pace.
1: Dar fata îl iubește?
0: Cunoaștem bine tinerețea. E tânără, nu lie, îndată se aprinde.
1: Lucilius,
2: da, stăpâne,
1: ți-e dragă fata?
2: Da, și dragostei ce-i port și ea răspunde.
0: Poftim? Atunci, în ziua cununiei, în loc de binecuvântare, cu moștenirea ei, voi ferici pe întâiul cercetor divin.
2: Stăpâne!
1: Dar dacă și alege mire pe măsură, ce zestre-i dai?
0: La început vreo 3 talanți. Pe urmă, tot.
1: Prea bine. Acest tânăr e în slujba mea de mult și se cuvine ca soarta să-i fie sprijinită. Așa, ca între om și om. Ascultă, negustorule, dă-i fetei cât îi dai, iar eu îi voi da și lui la fel. Egal și cumpăniți.
0: Cinstit și darnic cum te știu.
1: Eu vorba nu mi-o calc.
0: Fie, fata mea va fi a lui.
2: Îți mulțumesc smerit, stăpâne. Va fi și al tău orice a avut voi câștiga.
1: Prieteni, să mergem la ospăț. Dați-mi mâna să stăm alături.
3: Iată, uita, sosicea pe mantus.
4: Prea te laudă și te ridică în slăvi toți cei de aici.
1: Bine ai venit, blajine Apemantus.
4: Va mai dura ceva până ce eu voi deveni blajin, tu javra ta și acești netrebnici oameni cum se cade.
1: De ce le spui netrebnici? Nici nu-i cunoști.
4: Nu sunt ei oare locuitori de vaza ai Atenei?
1: Ba da.
4: Atunci rămân la vorba mea. Iar cel căruia îi place să fie lingușit e demn de cel ce-l lingușește. Dixit.
1: Faci pe grozavul, te mândrești, Apemantus.
4: Adevărat. Sunt mândru. Sunt mândru că nu-ți semăn.
1: Stai. Unde te duci?
4: Să sparg un cap de atenian cinstit.
1: Iată o faptă pentru care poți muri.
4: Legea nu te pedepsește atunci când nu poți face anume faptă.
1: Nu vrei să rămâi cu noi să mâncăm împreună?
4: Nu, nu mănânc, domn, așa de mare.
1: Desigur le-ai mânia pe doamne dacă ai face așa ceva.
4: Păi dacă ele înfurecă din domnii mari și așa se împlinesc la pântec.
1: Pui vorbe de șucheate, Apemantus, nu-i nobil. Ah,
4: de-aș fi eu nobil.
1: Ce-ai face?
4: Exact ce fac și acum. Îi urăsc pe nobil din tot sufletul.
1: Adică te-ai urât pe tine însuți. De ce?
4: Pentru că n-aș fi îndeajuns de rău ca să rămân atât de sus.
1: Cei ce încă n-ați fost răsplătiți, vă rog să nu plecați. Vom lua masa împreună și, dacă nu mă înșel, îl vom avea ca oaspete și pe viteazul Alcibiade. Capitanul sosit acum. Mă bucur mult că ai venit, prietene.
5: Iar eu mi-am împlinit dorința.
6: Să mă bucur privindu-te.
1: Rămâi atunci cu noi. Ne vom petrece vremea în tihnă și zăbavă. Să mergem, oaspeți dragi.
5: Să mergem.
4: Poftiți, poftiți. Se cavar durerea să vă sece încheieturile mlădii. Doar ploconeli între acești tâlhari. Nici un pic de dragoste. Sămânța omenească nu mai rodește decât mai muțoi și coșcodani.
7: Bolborosești de unul singur, Apemantus? Nu-i vremea mesei?
4: E vremea să fiți și cinstiți.
7: E veșnic vreme pentru asta.
4: Cu atât mai mult ești blestemat, întârziind atât.
8: Aha, așa se face că tu nu întârzi niciodată la ospețele date de Timon.
4: Dar o să-i văd pe hoți cărând bucate și pe neghiobi cum se neacă în vin.
7: Ești rău cu toți. Ești ca un câine, zurbagiu. Pot să te dau afară cu o simplă lovitură de picior.
4: Iar eu, un simplu câine, mă voi feri de copitele măgarului.
3: Nu te necăji, nobile Sempronius, și nici domniile voastre. Mai bine să-l urmăm pe Timon la ospăț.
9: Și din renumita dărnicia gazdei să gustăm.
7: Are o dreptate, poetul nostru. În bunătatea ei nu-l întrece nimeni.
8: Destul să-i dai un dar și el te răsplătește înșeptit.
7: Nu s-a întâmplat vreodată să rămână dator cuiva.
9: Vă spun, e cel mai nobil suflet ce-a ființat cândva.
3: Să ne rugăm, deci, să aibă parte numai și numai de belșug!

0: Ședeți, ședeți, cinstite fețe. Avutul meu mai mult vă prețuiește decât îmi prețuiesc eu însumi avutul.
1: Iată-mă, cinstite Timon, sunt liber. Taranții tăi m-au scos din închisoare. Și cum tatăl meu, plecând la cele veșnice, pe mine în bogăție m-a lăsat, cu mii de mulțumiri înapoiez acum mărinimii tale tot împrumutul.
0: Dragul meu Ventidius, nu mă jigni. Nu dăm de adevărat dacă primim. Păstrează-ți banii, prietene. Dragoste ți-am arătat mereu și n-am cerut răsplată în locul ei.
1: Din parte în prietenie, fără vicleșug vei căpăta, oricând.
2: Prietenie fără vicleșug. Mă mir că oamenii se mai încred în oameni.
0: Binevenit fii, Apemantus.
2: Nu mă primi cu brațele deschise, căci și vin ca să mă dai pe ușa afară.
0: Deoarece ești veșnic supărat și cu oamenii nu-ți place să te aduni, voi porunci o masă numai pentru tine. Fie ca bucatele să-ți astupe gura.
2: Fie. Voi rămâne, dar te înștiințez. Nu te voi linguși pentru nimic în lume. De bucatele tale mi-e silă.
0: Nu fi bădăran pornit pe o toană nevrednică de un om. Ești cetățean al Atenei, deci ești binevenit.
3: Se înfruptă din Timon și Timon nu-i vede. Mă doare sufletul când văd cum toți își înting pâinea în sângele unui om și el, culmea nebuniei, îi mai și înteamnă. Cel care șade acum în dreapta lui, împărțindu-i pâinea și închinând cu el, e primul gata să-l ucidă. E lucru cunoscut și dovedit.
0: În sănătatea tuturor, acest pocal să înconjure întreaga masă.
3: Timon, tu și avutul tău o să vă îmbolnăviți de atâtea urări de sănătate.
2: O, zei puternici, zei, vă fac o rugăciune. Bani nu doresc, dar ajutați-mă să nu fiu niciodată atât de tânt încât să cred în oameni și într-al lor cuvânt, sau într-o târfă care oftează și bocește, sau într-un câine care întihnă picotește, sau să mă încred cumva în cel ce libertatea mi-o supraveghează.
0: Spune-mi, capitane, am impresia că în clipa aceasta inima ta este pe câmpul de luptă.
4: Inima mea este gata să te slujească, iubite Timon.
0: Te cred, Alcibiade. Și totuși cred că te-ai simțit mai bine gustând din dușman decât prânzind cu prietenii, nu-i așa?
4: Când dușmanii sângerează proaspăt, niciun fel de mâncare nu li se poate asemui. La un asemenea ospăț mi-aș invita cei mai buni prieteni.
2: Oh, zei! Dacă dușmanii ar fi toți lingușitorii strânși aici, iar el să-i omoare pe toți și apoi să mă omenească și pe mine cu un asemenea ospăț delicat.
0: Timon, ce bine ar fi să ai măcar o singură dată nevoie de noi.
5: De dragostea noastră, nobile Timon.
0: Să-ți putem dovedi cât este de fierbinte.
1: Așa este, ne-am socotit cu toții oameni fericiți.
6: Desigur, desigur, nobilii invitați au dreptate.
7: Dar face zeii să te răsplătim și noi.
8: Și să ne dovedim cumva recunoștință.
0: Voi, bunii mei prieteni, să fiți încredințați că înșiși zeii s-au îngrijit ca odată și odată să-mi fiți de mare ajutor. Admiter, cum ați fi fost voi, prietenii mei? E nevoie oare să avem prieteni dacă nu ne vor fi niciodată de trebuință? Ar fi cele mai fără de folos făpturi din lume dacă nu ne-am ajutat cu ei nici când. Credeți-mă, adeseori mi-am dorit să fiu mai sărac, ca să mă știu mai aproape de voi. Suntem născuți pentru a face fapte bune. bune. Da. Ce altceva mai drept decât să socotim ca fiind a noastră averea prietenilor noștri? Da. Ce bogată mângâiere e gândul că ești înconjurat de atâția prieteni care, ca niște adevărați frați, stăpânesc fiecare averea celuilalt. Da. Îmi voi stăvili lacrimile închinând în cinstea voastră. Nu.
9: Să trăiască tine! Da.
10: Plângi tu ca ei să bea.
11: Ne-ai tulburat până în străfunduri, Timon.
10: Străfunduri fără fund. O, zei!
12: Niște doamne, vă rog, stăruitor, să le lăsați.
0: Poftește-le, Lucius, și vom afla ce vor.
6: Nobile Timon, eu un întreg alai de doamne, da? Și închină ție, nobil stăpân, da, precum și nouă celor care acum îți gustăm mărinii.
10: Se pare că simțurile noastre se scoală de la masă îmbelșugate. Miros, păit, auzi și gust, cu toate-s încântat.
0: Da. Și ochii vor să-și îndulcească partea, lăsându-se vrăjiți. Mie, binevenite sunt, primiți-le cu cinste.
10: Iată deșertăciunea cu alaiul ei. Dansează, sunt nebune, fala vieții sminteală. Trecem și luăm chip de măscărici. Cu lingușiri bem oamenilor vinul și apoi vărsăm veninul pismașei uri asupra omului cărunț. Timon, mă tem că cei ce dănțuiesc acum au dată sub picioare doar strobi. S-a mai văzut.
0: Lucilius, cheamă-l pe Flavius, economul meu, da, să vină imediat și să-mi aducă sipetul cu bijuterii.
13: Am înțeles, stăpâne.
0: Frumoase doamne, ați răsfățat frumoase doamne ochii. Ospățul l-ați împodobit cu grația ce-i lipsea, cu farmec și cu strălucire. Vă sunt îndatorat, ne-ați arătat și aveați mai bun.
10: Cum? Ce aveau mai rău? E scârnăvie curată și n-o se făcea soara.
0: Gustări alese vă așteaptă. Fiți bune și vă ospătați.
14: Stăpâne, am adus lăcrița cu bijuterii, dar puteți să spun o vorbă.
0: Lasă aici să-mi spui altădată. Iubiți prieteni, domnul meu, fă-mi cinstea de a înnobila această nestemată, urtând-o sănătos.
14: Dar sunt și așa nespus de datorat.
0: Îngăduiți-mi bucuria de a vă oferi aceste jubaieri.
11: Stăpânul nu vrea să asculte, el știe numai
15: să dea.
11: Când ce are acum va fi dus, ce rău îi va părea că nu i-am spus.
13: Stăpâne, câțiva senatori au venit să te vadă.
0: Da? Să poftească, sunt bineveniți. Și pregătiți cu grijă totul să-i primiți așa cum se cuvine.
11: Stăpâne, ușor de zis, dar mă tot întreb cu ce și cum.
5: Din partea mea vei primi în dar 4 cai albi ca laptele, cu țarțamuri de argint.
0: Îți mulțumesc din suflet, nobile Lucius. Darul ți se va întoarce.
14: Iar eu, dragul meu Timon, te poftesc la vânătoare, mâine chiar, și îți voi trimite și o pereche de oga.
0: Prea bine, Lucullus. Mâine vom vâna împreună. Primesc șogarii, dar nu fără răsplată.
11: Se îndatorează cu fie ce cuvânt. Unde oare o să ajungem? El tot împarte din cufere golite. Nici nu se uită cât are în pungă. Făgăduiește atât de mult că întreg avutul său e astăzi zălogit. O, zei, ce milă mi-e de bietul meu.
0: Sempronius, îmi aduc aminte că acum câteva zile ai lăudat calul meu murg pe care călăream. E bine, ca semn al dragostei ce sport, primește-l, e al tău.
14: Cu mii de mulțumiri primesc. Ești dărnicia pentru chipa.
0: Plăcerea prietenilor mei o cumpănesc cu a mea. V-aș împărți și împărății întregi și nu m-aș sătura.
14: Oh, îți suntem pe vecie îndatorat, supuși până la mormânt.
5: La rândul meu sunt slujitorul tău.
15: Fericirea de plină, cinstirea și bogăția să nu te părăsească niciun dată.
2: Ce de plecăciuni, ce de dosuri bulbucate. Nu-i oare mult prea mare prețul plătit acestor ploconeli?
0: Toate în slujba prietenilor! Mergeți cu bine, noapte bună!
2: Ce rost au toate aceste ospețe și această poleală? Ești doar un prost cinstit ce-și foarfecă averea pe temelele râncede și trădătoare.
0: Nu ai fi atât de acru apemantus, m-aș arăta mărinimos cu tine.
2: Nu vreau nimic. Dacă și eu m-aș lăsa mituit, ar mai fi nimeni care să-și râdă de tine. Și atunci ai păcătuit și mai abitir. Deja mi-e teamă că ai ajuns să te vinzi prin polițe.
0: Și eu mă tem că vei începe să-i vorbești de rău pe cei plecați, așa că am să te părăsesc și eu. Întoarce-te la toane mai bune, Apemantus!
2: Nu vrea deloc să asculte. De ce ai urechea surdă la povețe, dar lasă lingușirea să răsfețe? De ce?
14: Ascultă, Cafis.
12: Da, stăpâne, poruncește.
14: Ia-ți mantia și fugi până la Timon. Poftește-l să-mi plătească datoria. Ai grijă, nu-l lăsa să-ți taie vorba cu plecăciuni stăpânului, ci spune clar că Ghes îmi dă nevoia și că trebuie să mă ajut cu ce al meu. Mi-i drag și-l prețuiesc, dar n-am să-mi rup spinarea ca să-i vindec lui un deget. Nu-i pot răbda vreo amânare și nici cu vorbe goale nu vreau să fiu plătit. Vreau despăgubirile pe loc. Se vadă că nu-l rogi, ci că-i ceri. Hai, ia cu tine polițele astea să-i arăți sorocul scris.
12: Am înțeles, stăpâne, mă duc.
5: Sărmanul Timon.
14: Hai, fugi, fugi. Păi nu mai merge așa. Lui Timon, cum îi dai un cal pe loc îți dăruiește 10. Portar adevărat nu are, ci pe unul care surâde și îmbie trecătorii să intre în casă la ospățul nesfârșit. În curând pui jumulit va fi strălucitorul Timon. Nu mai merge.
2: A depășit măsura.
14: A depășit măsura.

0: V-ați și voi la Timon, nu? Tot pentru datorii?
1: Păi altfel cum? Stăpânul Varu e nerăbdător.
2: Și Sidor Zaraful așteaptă astăzi banii.
0: Ah, ce bine ar fi să ne plătească.
3: Poftim, s-au adunat din nou trimișii creditorilor. Cum să mai scap de ei? Am adunat un teanc de liste doar de cheltuieli. Dumnezeule, prea e risipitor. Nu înțeleg cum starea lui mai dăinuiește. N-a trăit pe lume cap mai năuc în multa-i bunătate. Va trebui să-i spun tot adevărul de cum sosește de la vânătoare. Vai mie, cum să-l ajut, cum să-l descurc când lui nu-i pasă și nici vreo stabilă nu are.
4: Sosește Timon de la vânătoare.
5: E înconjurat de nobili ca de obicei.
6: Poftiți, dragii mei, poftiți, poftiți. Stăpâne, bine ai sosit.
3: Aș vrea să-ți vorbesc.
7: Nu-i timp acum, dragul meu Flavius. Pornim din nou la vânătoare îndată stăpâne. După masă. Dar voi ce așteptați? Ce vreți?
0: O listă am aici.
1: Și eu, și eu.
0: De datorii.
7: De datorii?
0: Da.
7: Vorbiți cu Flavius, economul meu, vă rog.
0: Iertare, bunule stăpân, dar economul de o lună ne tot amână, iar stăpânul meu e pus pe jar să-și ceară avutul înapoi. Dorește să-i plătești.
1: Bine, dar stăpânul meu, prea bunul Varo, la fel.
7: Da?
1: Te roagă să-i întorci drepturile pentru care te-ai pus chezaș cu capul.
7: Și al meu stăpân, umil, te roagă să nu ți dezminți alesele însușiri. Pe data să-i plătești toți banii, căci cele 10 săptămâni s-au scurs.
2: Stați, săr suflu.
7: Ia spune-mi, Flavius, ce s-a întâmplat? De ce dau toți năvală să ceară să plătesc uitate datorii ce nu-mi fac cinste?
1: Domnii mei, da? Iertare. Nu e momentul potrivit pentru asemenea discuții. Luăm un răgaz până după masă. Voi arăta domnii sale Timon de ce nu v-am putut plăti și vom vedea.
7: Vă rog, prieteni, ai grijă, Flavius, să-i omenești frumos. Vă rog.
1: Rămâneți pe aproape, dar vom discuta îndată.
3: Stăpâne, privește aceste socoteli.
6: Stăpâne, te rog.
0: Să așteptăm.
5: Bine, să așteptăm.
0: Priviți, sosește Apemantus.
1: E și nebunul orașului cu el.
5: Ah, ne vom distra și mai puțin.
0: Da? Să nu își râdă el de noi.
1: Ce mai faci, nebunule?
8: Dar tu ce faci? Stai la taifas cu umbra ta?
1: Nu vorbeam cu tine.
8: Bineînțeles că nu. Vorbeai cu tine însuți. Hai, nebunule, să mergem să-l căutăm pe Timon.
5: Gândui, care-i nebunul?
9: Cel care a pus ultima întrebare.
8: Biespot logar, voi slugi de cămătari.
9: Cofim?
8: Codoși ai aurului și ai nevoie.
9: Ce ai spus că suntem noi?
8: Măgari.
9: De ce?
8: Pentru că mă întrebați pe mine, deși pe voi înșivă nu vă cunoașteți. Vorbește tu, nebunul cu ei.
9: Voi ce mai faceți, domnii mei?
10: Nu atât de bine precum stăpâna dumitale.
9: E grija ei e să se ațină mereu cu apă fiartă, ca să opărească cocoșei ca al desfrințiile voastre. A zis, tare m-aș bucura să vă umpleți de Doamne ajută în mahalaua mea cu felinare roșii.
8: Bun răspuns pentru această prea înțeleaptă adunare de slujitori de cămătari.
1: De cât nebun?
9: Păi nu, că n-am văzut niciun cămătar pe care să nu slujească un nebun. Când vine omul la stăpânii voștri pentru împrumut, intră vesel și iese amărât. Când vine la stăpâna mea tot pentru o afacere, el intră amărât și iese vesel. Păi oare de ce?
5: Noi știm răspunsul.
1: Da.
5: Nu-i greu de bănuit.
1: E cam stricat
11: Cine cunoaște răspunsul bun?
0: Auzi, ce înțelege nebunul tău când tu zici vorba stricat?
12: Un stricat? Un stricat adică un nebun bine îmbrăcat. Uneori îți pare un mare domn, alteori un om al legii sau un înțelept căruia pe lângă piatra filozofală îi mai atârnă încă două în punguță. În fine, un stricat, adică o arătare care îmbracă pe rând toate întruchipările pe care un bărbat le poate schimba între 80 și 13 ani. A? Ce zici?
0: Nu e chiar de tot nebun la cap.
13: Și nici tu chiar așa de întreg la minte.
12: Auzi? Câtă sminteală îmi prisosește mie, atâta minte îți lipsește ție.
13: Iată un răspuns demn de mine.
14: Să mergem, nebunule.
15: Da, da, să mergem.
16: Ia spune-mi, Flavius, de ce până azi nu mi-ai arătat cum stau cu averea? Aș fi putut să-mi cumpănesc risipa.
3: De multe ori am încercat și tu nu vrei nici măcar să asculți.
16: Brodei, se vede ceasul neprielnic.
3: Stăpâne, de câte ori veneam cu catastriful să facem socotel, mi-l aruncai zicând că te încrezi în cinstea mea. De câte ori nu te-am rugat chiar împotriva bunei cuvințe să fii mai strâns la mână, dar tu îmi porunceai să dau mai știu eu cât pentru un fleac de dar.
16: Flavius, te rog.
3: De câte ori ți-am arătat că bogăția seacă și datoriile se fac puhoaie.
16: Să-mi vindeți imediat moșiile.
3: Sunt zălogite toate, sunt pierdute. Miss Martor, zi, când te prăda o haită de chefline sățioși, când peste tot era jaf de lumini și regete de muzici, eu podideam în plâns.
16: Te rog, mi-ajunge de scăleam.
3: Și mă rugam cu teamă că atunci când punga ce plătește se golește și slava Domnului se cam slăiește.
16: Da, e adevărat. Am dat ca un nebun, dar nu ca un mârșav. De tot ce am dăruit nu mi-e rușine și nu mai plânge.
3: Când dai, vin toți. Când n-ai, fug toți.
16: Crezi oare că eu duc lipsă de prieteni? Cu un cuvânt pot aduna și inimi și avuturi.
3: Stăpâne, lumea-i un cuvânt și atât. De-ar fi a ta s-o dărui cu o suflare, ce repede ar pierde și lumea.
16: Da, așa e. Poate că nevoia în care am ajuns să-mi prindă bine îmi dă prilejul să-i pun la încercare pe prieteni. Așa îți voi dovedi că nu-mi cunoști averea și că prin acești prieteni sunt bogat. Poruncă de la servitor să meargă imediat. Unul la Lucius, nobilul prieten, un altul la bogatul Lucullus, cu care chiar azi am fost la vânătoare, iar cel de-al treilea să meargă la Sempronius și să le spună că sunt foarte mândru de a avea prilejul să-i rog să mă îndatoreze ei pe mine, împrumutându-mi niște bani, să ceară de la fiecare câte 50 de talanți.
3: Le voi porunci precum ai spus, stăpâne, deși...
16: Iar tu te duci la senatori. Doar am făcut cetății atâta bine. Să-i rogi să-mi dea 1000 de talanți.
3: Am fost, stăpâne bun, am fost. Și ca întotdeauna am pus chezaș pe cetea ta.
16: Și?
3: Și m-am întors precum am dus. Într-un glas mi-au spus că n-au, că nu pot face ce-ar voi. Că te cinstezi, dar n-au cum. Că rău le pare văzând cum omul darnic poate să o pățească și tot așa, firimituri de vorbe.
16: Nu se poate.
3: Ba, se poate. Apoi cuprins de, mă rog, treburi, m-au privit chiorâși și au moțăit, lăsându-mă înghețat în sloiuri de tăcere.
16: Nu se poate. Bătrânii ăștia sunt nemulțumiți din tată în fiu. Au sângele sleit și leneși. Sunt reci și răi. Dar nu fi trist, mergi la Ventidius. Tocmai am moștenit bani mulți și, după cum știi bine, doar eu l-am ajutat pe când era închis și părăsit de toți. Roagă-l din inimă să-și amintească de banii ce i-am dat. Hai, du-te. Și nu uita că steaua mea nici când nu va apune cât am prieteni.
3: Stăpâne!

0: Văd că mă așteaptă slujitorul lui Timon. O fi vorba despre vreun nou dar din partea lui. Chiar am visat azi noapte o cană de argint și un lighean ne-ar prinde bine.
1: Ei, Flaminius, cum se mai simte desăvârșitul, mărinimosul și prea darnicul dumitale nobil și cinstit stăpân?
2: Cu sănătatea, bine.
1: Mă bucur să aud, mă bucur, dar ce ți-ai ascuns?
2: Caseta aceasta goală. Stăpânul meu e încredințat că o veți umple neîntârziat, căci are grabnică nevoie de 50 de talanți și o roagă pe domnia voastră să binevoiți să-i dați.
1: O, Doamne, ce bine ar fi dacă stăpânul tău n-ar ține o casă așa de mare. Vezi tu, Flaminius, eu deseori am ospătat la dânsul ca să-l îndemn să cheltuiască mai puțin, desigur, dar nici n-a vrut să asculte de sfaturile mele. De ce să-i faci? Fiecare om are cât un cusur, iar dărnicia e cusurul lui.
2: Înălțimea voastră spune așa, în glumă.
1: Nu-i nicio glumă, Flaminius. Pe tine te-am prețuit mereu ca un băiat bun, ca un om cu judecata sănătoasă. Trebuie să înveți să te slujești de împrejurări atunci când ele ți sunt prielnice, nu? Iar astea vezi și tu că nu sunt vremuri să dai bani cu împrumut, punând chezaș doar prietenie goală. Stăpânul tău e un nobil mult prea darnic. Ai înțeles? Închide și tu ochiul și spune că nu m-ai găsit. Și ține pentru tine 3 bănuți de aur.
2: Întoarceți-vă, galben blestemați, la cel ce vi se închină.
1: Ei, ce faci, Flaminius?
2: Păstrează-ți banii mulți. Chiar ei te-o să îndesc să fierbi în aur clocotit. Nu ești prieten, ești doar o bubărea.
1: E clar, ești un smintit, croit pe măsura lui stăpântu. Ești un smintit.
2: Acum înțeleg ce jarie în sufletul lui Timon. Ticălosul ăsta giftuit mai mistuie și acum tot ce Timon i-a

0: Ai auzit, nobile Lucius? Se pare că zilele bune ale lui Timon s-au trecut
1: și că averea îl cam lasă.
2: Nu credeți asta. Vrednicul Timon îmi este foarte bun prieten. Nu duce lipsă de bani.
0: No. Și totuși, de unezi, slujitorul Flaminius s-a dus la nobilul Lucullus cu rugămintea să-i împrumute o sumă de talanți.
3: Ba chiar a stăruit. A arătat că nevoia-i mare, dar n-a căpătat nimic.
2: Ciudată întâmplare. Voi doi artiști cum sunteți, veți fi de acord cu mine că e o rușine să nu dai bani cu împrumut unui bărbat atât de cinstit?
4: Da, recunosc și eu am primit câteva mici daruri de la dânsul. Niște bani, tipsii, ceva juvaericale și alte mărunțișuri, dar nici nu se poate face comparație cu ceea ce a primit Lucullus. Păi dacă din greșeală l-ar fi trimis pe servitor la mine, eu nu l-aș fi lăsat pe nobilul Timon fără talanții de care avea atâta nevoie.
3: Sigur. Îl văd sosind pe Servilius, slujitorul devotat al casei lui Timon.
0: Oare ce-o fi căutând?
5: E a sudat rău.
6: Zeii mi-au ajutat, nobile Lucius, să vă întâlnesc.
2: Și eu mă bucur să te văd. Te rog, închină-te din partea stăpânului tău. Slăvit, vrednic și minunat iete.
6: Binevoiește să afli că el ți-a trimis...
0: Iar mi-a trimis ceva?
2: Sunt deja îndatorat peste măsură acestui nobil Timon.
0: Nici nu știu cum aș putea să-i mulțumesc, dar ce mi-a trimis anume?
6: O rugăminte numai, să-l îndatorez cu suma de talanți înscrisă aici.
1: E vorba de...
0: 50 de talanți?
2: Nu pot crede că această sumă îi lipsește. Vorbești serios?
6: Vă jur că e adevărat. De nu l-ar îmboldi nevoia, eu n-aș mai stărui atât cât stărui.
2: Vai, ce păcătos am fost! Ce dobitoc am fost! Ce rău s-au potrivit toate. Nobilul Timon să aibă nevoie de bani, eu să închei chiar ieri o cumpărare de pământ, secătuindu-mi astfel tot bugetul, iar azi să pierd prilejul cel mai nimerit de a arăta ce platnic bun pot fi. Dobitoc ce sunt! Să-mi scape printre degete de o asemenea cinste, mis martor zeii domnilor, că n-am ce face, credeți-mă, printre cele mai mari necazuri ale mele, îl socotesc pe acela de a nu putea să facă atârul unui nobil, atât de vrednic de cinste precum este Timon Atenianu. Așa că, bunule Servilius, du înălțimii sale toată dragostea mea. Te rog să-i înfățișezi în tocmai cuvintele rostite.
6: În tocmai o voi face, cu plecăciune.
2: Ce dobitoc pot fi, doamne, ia să nu am eu. Domnilor, rămâneți cu bine, pe curând. Sunt ce dobitoc, doamne, dar nu.
5: Ei, vezi cât de slut se înfățișează omul când poartă chipul nerecunoștinței?
3: Așa e omul, iar toți lingușitorii o apă sunt.
5: Din câte știu, acestui Lucius, Timon i-a pus chezașă punga, l-a dus în spate, bancă i-a plătit și slugile.
3: Și acum, deși e așa bogat, nu vrea să-i dea nimic. Și zeii se revoltă.
5: Virtuțile lui Timon și nobila ai purtare, uitate sunt.
1: Deci, omul trebuie să învețe de milă aselii.
5: Căci numai interesul își îngrijește fesul.
7: Stăpânul meu, nobilul Timon, așteaptă răspuns de la domnia ta.
8: De ce mă tulbură pe mine întâi? Și nu pe ceilalți? De ce nu pe Lucullus? Sau pe Lucius? Sau pe Ventidius?
9: Pe care l-a scăpat de închisoare?
8: Aceștia toți și alții mulți de mult s-au pricopsit pe seama dărniciei sale.
7: Niciunul n-a avut voința să-i răspundă. Toți și-au arătat arama pe față.
8: Și abia acum vine să-mi ceară mie, ca la ultima nădejde ce i-a mai rămas. Asta arată clar că nu mi-a fost prieten și că puțin mi-a prețuit recunoștința, lăsându-mă ultimul. Se cuvenea pe mine să mă roage întâi, căci eu am fost cel din tâi care a primit atâtea daruri de la el. Și acum, lăsat la urmă? Ei bine, nu. Eu nu vreau să râdă nobilii de mine, făcându-mă nătâng. Dacă îmi cerea de la început, uite, am și întreit cât îmi cerea. Acum însă, crunt, mă simt jignit și chiar m-am supărat. Răspunsul e, cui nu-mi dă cinste, nu-i dau banii mei. Mergi sănătos.
7: Frumos.
8: Hai.
7: Cu cernică secătură, zămislită în mârșăvie de satana, până la urmă tiparul drăcesc va ajunge să pară îngeresc pe lângă păcătoșenia omului. Nădejdile stăpânului meu s-au spulberat. Dacă nu și-a ferecat punga, va trebui acum stăpânul să-și ferece poarta. Sărmanul Timon,

0: de că ne-am adunat din nou.
1: Da, da, de bună seamă ne mână aceleași treburi.
2: Da, să strângem banii datorați.
1: Da, Timon, încă nu se arată, deși răsăritul a cam trecut, nu?
2: El are treabă cu apusul.
3: Asta sigur.
4: Da, da, se pare că pungile lui Timon s-au golit de tot.
5: Mă tem că nu mai prea avem ce lua.
6: Stăpânul meu poartă podoabele dăruite de Timon, dar vrea să primească pe loc banii dați în schimb.
1: Stai puțin. Adică vrei să spui că Timon e bun de plată pentru o sumă niciodată datorată?
5: Sucită treabă!
7: Stăpânul meu cu încetişorul i-a tocat o parte bună din avere și acum vrea și el să-și recupereze prețul cadourilor primite.
4: Da, da, eu vă spun drept, mie silă.
1: De, nemulțumit un nerecunoscător e mult mai rău ca hoțul.
5: Da.
7: Un fofolitul care trece în grabă. Nu-i Flavius economul?
4: Da,
7: chiar el.
8: Cu voia dumitale, domnul meu, suntem aici din zori.
2: Lăsați-mă să trec.
8: Numai puțin.
2: Noi așteptăm aici anume bani. Sunt sume importante.
9: De ce n-ați venit cu polițele astea importante atunci când stăpânii voștri se înfruptau fățarnici la ospățul veșnic dat de Timon? Și-ar fi putut lua și dobânda. Acum e prea târziu. Și eu și Timon am isprăvit. Eu nu mai am ce socoti, nici el ce cheltui.
4: Vedeți?
9: Asta e, zadarnic așteptat.
4: Iată, primit am răspunsul potrivit.
10: Ce e asta? De ce nu mă lăsați să trec?
11: Speranța noastră e doar Timon.
10: E casa-n temniță vrășmașă?
11: Deși e supărat să-l atacăm.
10: Lăcașul dulcilor o spese și arată inima ei de piatră.
4: Stăpâne, eu am adus o poliță.
8: Și eu, stăpâne.
2: Chiar mai multe.
10: Așa. Striviți-mă sub ele, tocați-mi inima.
8: Sunt 50 de talanți.
4: Și 5.000 de coroane.
10: 5.000 de picături de sânge. Hai, luați. Rupeți-mă în bucăți, mă despicați și strângeți sângele și carnea. Să nu aveți curaj. Voi nu creditorii îi slujiți, ci pe Satan.
4: Poftim?
10: Diavol fiind chiar voi. Dispăreți, mișeilor. Dispăreți. Marius, unde te-ai ascuns?
12: Mereu în preajma ta, stăpâne.
13: Ascultă, fără întârziere să-i inviți aici pe Sempronius, Lucius Lucullus și pe ceilalți care îmi zic prieten. Vreau să-i ospătez din nou, din plin, pe ticăloși, pe toți.
12: Stăpâne,
13: Flavius,
12: nu mai avem cu ce face față nici măcar unui brânz pentru calici.
13: Nu-ți fie teamă, du-te și poruncește-le să vină. De restul, voi îngriji cu bucătarul să încropim ceva.
12: Stăpâne,
13: hai, nu mai pregeta. Îi aștept cu nerăbdare.

0: cinstire, sănătate și închinăciune aduc senatului.
1: Ce dorește capitanul Alcibiade?
0: Umil aduc o rugăminte virtuții voastre, căci îndurarea e virtutea legii. Soarta vrea să-mi asuprească un prieten care, înfierbântat fiind, legea a călcat, văzându-și bunul nume lovit de moarte. E un bărbat cu însușire alese și fără viclenie și-a înfruntat vrăjmașul. Ba chiar s-a stăpânit cu chipzuință până când a izbucnit ca scos din fire.
1: Cuvântul tău se străduiește parcă să facă fapta rea îndreptățită. Iar Dihonia vrei să o pui pe seama vitejiei. Vitează cel ce îndură cu înțelepciune o cară cât de grea și nu-și primejduiește viața pentru un cuvânt urât. Când la omor te împingi o vorbă grea, doar nebunia cere să-ți dai viața pentru ea. Să înduri, se cade, nu să te răzbuni.
0: Atunci de ce se aruncă omul în luptă în loc să îndure sila? Dacă e o cinste să înduri orice, de ce mai merge moare în bătălii? De înțelept să rabzi, mai capitan Caleul, noi măgarul? Slăviților, fiți milostivi așa cum sunteți tari. E drept că păcat mai mare ca omorul nu-i, dar el e îndreptățit în apărare. E faptă păcătoasă furia, dar este oare cineva care nu s-a înfuriat nici când?
1: În șirui vorbe fără noimă. Nimic nu împinge la păcate ca iertarea. Legea îl va pedepsi.
0: Chiar dacă v-a slujit cu vrednicie și v-a răpus în luptă mulți dușmani?
1: S-a nervit și s-a învățat să risipească. Știm bine că e un zurbagiu și că a făcut blestemății, că e un stricat primejdios la chefuri. Va muri?
0: Cumplit destin. Putea să moară în luptă. Ca să vă înduplec, adăugat și prețul meu la prețul lui. Îmi pun chezașe, izbânzile și cinstea că se va îndrepta. Iar pentru fapta săvârșită, să-și pună viața în joc luptând. Războiul nu-i mai blând ca legea.
1: Noi ținem legea. El va muri, iar tu să încetezi de vei să scapi mâniei noastre.
0: Cinstiți arhonți, aduceți-vă aminte cine sunt eu, cine e Alcibiade și cum de a ajuns să vă cerșească un biet hatâr, un lucru omenesc.
1: Nu ne înfrunta o simplă vorbă și te surghiunim pe veci.
0: Atunci prostia surghiuniți-vă, nesațul de cămătari ce pângăresc senatul. Să ajungeți hârci de nimeni aprivite.
1: De mai rămâi o zi în Atena, vei ispăși mai crunt. Și ca să nu ne supărăm mai tare, pe vinovat îl pedepsim pe loc.
0: Nebun ce sunt. În timp ce eu luptam, gonindu-le dușmanii, ei își numărau bănetul, dându-l repede cu camătă. Se îmbogățeau și ei, mă îmbogățeam și eu cu răni. Și acum sunt surghiunit de hulpavii senatori. Dar nu e rău. Surghiunul dă temei înverșunării cu care voi lovi Atena. Voi câștiga de partea mea inima oștenilor nemulțumiți. Voi, senatori, nu-i jigniți pe zei și nici pe ostași.

0: De toată lauda e Timon. Nu-și are seamă în bunătatea lui.
1: E nesecată, se revarsă într-una. Ce om, ce om!
0: Toți se îmbulzesc în jurul lui. Fericit?
2: Vezi cum năvălesc potop de oaspeți.
0: Da. Iată un om răsfățat de prea plinul pământesc.

0: poete.
1: Salut.
0: Ce zici de bunul Timon? O mai duce? O mai duce?
1: După cum arată acest ospăț, o duce. Dar nu se știe până când.
0: Pricep. De aceea se înghesuie din nou toți cei care l-au hulit de ună.
2: Fi bună domnilor voastre.
3: La zi fel, bună, domnii tale, Lucius. Ce nobilă, Sempronius.
4: Mă bucur că ne regăsim aici. Eu cred că nobilul nostru anfitrion a vrut doar să ne încerce zilele trecute.
5: Sper că nu a ajuns atât de rău pe cât voia să pară atunci când ne ispitea.
3: Domnia ta, Ventidius, cum ai răspuns la rugămintea lui?
5: Nespus de rău, îmi pare că atunci când a trimis să-l împrumut, m-a găsit cu punga goală.
6: Și mie mi-este ciudă și mai ales acum când lucrurile se pare că s-au lămurit.
4: Așa se pare dacă ne luăm după ospățul la care suntem invitați.
3: Pe mine m-a invitat foarte stăruitor.
5: Și pe mine m-a tot rugat, încât a trebuit să mă înfățișez.
6: Vă spun cinstit, și eu am renunțat la treburi importante. Iată-l că vine.
7: Al tuturor cu inima întreagă. Ce mai faceți, domniile voastre?
5: Acum bine, bine, văzând că și domnia ta faci bine.
7: Bucur să vă ospătați urechile cu muzica aleasă până când masa va fi gata.
5: Eu sper că nu ești necăjit, că l-am întors pe solul tău cu mâna goală.
7: Te rog să nu-ți faci inima rea.
6: Zilele trecute când ai trimis la mine, din nefericire eram mai calic decât un simplu cerșetor.
3: Ei, lasă, nu te mai...
4: Și la mine, dacă venea sluga cu două ceasuri mai devreme.
7: Hai, hai, nu vă mai împovărați memoria. Masa va fi servită imediat.
2: Poftiți, cinstite fețe, grăbiți-vă fiecare la locul său. Haideți, haideți.
8: Același Timon al masă. Ospățul pare masă împărătească.
9: Privește, talgerele sunt acoperite.
7: Ședeți, ședeți, până vă alegeți locurile, se răcesc bucatele. Înainte de a aprecia bucățile pregătite, se cuvine să dăm mulțumire zeilor. O, voi mari făcători de bine, răsplătiți această masă cu darul recunoștinței. Dați fiecăruia destul încât nimeni să nu fie silit a cere de la celălalt. Căci dacă zei ar ajunge să se împrumute de la oameni, oamenii s-ar lepăda de zei. Așa că faceți ca bucatele acestea să fie mai îndrăgite decât omul care le oferă. Și nu îngăduiți ca într-o adunare să nu fie tot atâția ticăloși câți invitați au fost. Iar pe prietenii aici prezenți, cu nimic să-i miluiți și de nimic să aibă parte, așa cum ei nimic înseamnă pentru mine. Haideți, ridicați capacele, sorbiți javelor și lor băiți fiertură caldă! Și fum necăcios primiți și readă de lingăi. Ieri pietre prețioase, azi doar bolovan primiți. Nici când mai bun ospăț să nu aveți, doar zoaiele ticăloșiei în care Timon s-a spălat de lingușala voastră, păduchi rânjiți, lupi plânzi și urși curtenitori, căpușe și muscoi de vară, slugi josnice la poftele scârbanice. Din creștet până în tălpi, doar bube să vă umple, să nu mai fie niciun praznic la care în capul mesei să nu troneze un Michel ca voi. A lui Timon și tu, Atena, să dispari, iar omenirea întreagă pe vecie va primi doar cura mea.

0: Înainte de a părăsi Atena, să mai privesc acest bârloc de lupi, să-l mai privesc o dată și să-l blestem. Matroane, spurcați neprihănirea făcându-vă de cap. Nebuni și robi, dați jos din bănci pe senatorii încruntați și începeți voi în locul lor să judecați. Voi, înșelații, rămași mufluzi, nu dați nimica înapoi și înjunghiați pe creditori. Iar vouă, slugilor, vă spun, furați, căci și stăpânii au ajuns doar niște hoți de drumul mare ce fură drept cu legea în mână. Iar fata în casă se culcă cu stăpânul cât e nevasta la tractir, în timp ce nevâsnicul vlăstar ia cârja părintelui bolnav și crapă capul. Domnește haosul! Domnește haosul! Moravuri, datini, dreptate, pace, adevăr, iubire, căsnicie, taine și dregătorii și legi, toate au ajuns opusul lor și împotriva firii. Voi molimi și voi junghiuri, abateți-vă urgiile peste cetate și betegiți pe senatori, iar tu, poftă, poftă, lovește mintea tinereții, făcând-o să se lupte cu virtutea și să se nece în dezmăț. Prietenia să devină numai o travă și duhoare. Eu iau drumul codrului. Acolo chiar și cea mai cumplită fiară pe lângă om e doar un miel. Te-ndură-ce și fă să crească ura mea. Pe atenieni zdrobește-i odată cu întreaga omenire. Amin.
1: Au oare bogățiile vreun preț când nasc doar lipsuri și dispreț? Au devenit spoială și prietenii și strălucirea și averea?
2: Ce om s-a prăbușit?
1: S-a năruit o casă.
2: Pierdute-s toate.
1: Voi, vrednici slujitori, s-a zis cu voi, iar eu ajuns am mai sărac decât nimicul ce-a rămas după ce Timon a plecat. Iar nobilul stăpân a ajuns milog cu mâna în vânt, bolnav de sărăcie, o boală grea de care toată lumea fuge. Hălăduiește acum stingher ca jurământul lepădat de un prieten.
3: Și nimeni n-a pornit cu Timon să-i însoțească soarta.
2: Și totuși, inimile noastre poartă veșmântul casei lui.
4: Ne l-am putea sluji și în mâhnirea lui.
3: Corabia s-a spart, iar valul ne va răzleți curând.
1: Aș vrea să împărțim frățește nimicul ce mi-a mai rămas de dragul lui și să îmbunăm norocul cel apus cu gândul de recunoștință la traiul bun pe care l-am avut.
5: Stăpâne.
1: Hai, fără vorbe, fără vorbe, luați! Bogați în tânguiri și în suflet, frați. Să ne mai vedem,
2: stăpâne,
1: cu bine.
2: Stăpâne.

Hai, Timon! Sapă! Sapă! Foamea te îndeamnă! Pădurea-i darnică! Poate-i să găsești o rădăcină bună de mâncat! Că soarele cel dătător de viață nu ridică din pământ decât duhori. Urâte fie ospățul și îmbulzeala. De semeni este silă. Cine ar avea curajul să spună despre un semen că nu trăiește decât lingușind? Ah, de s-ar găsi măcar un singur bărbat să o spună, ar cuteza apoi cu toți. Până atunci, supusul linge harnic dreapta de deasupra sa, iar mult învățatul se înclină în fața prostului bogat. Sunt strâmbe toate, nimic nu mai e drept, doar mârșăvia își face drum în firea noastră blestemată. Mi-e silă și de mine. Piei neam de om, iar tu, pământule, dă-mi rădăcinile dorite. Dar ce e aici? Ce e aici, bănet? Aur, o travă lucitoare. O, zei, de ce? Tot ce-i aici va preschimba frumosul în urât și bunul îl va face rău. Cel josnic va fi nobil și curajoși vor fi cei lași. Un pumn de aur va vinde preoți și argați, va binecuvânta tâlharii și va pierde viața celui devenit erou. El poate dezlega sau fereca religii și poate pune leprei nuri. Pe blestemat îl pune în rând cu senatorii, iar vădana cea mai slută primește în dar un nou bărbat. Oh, aur, lut, scârnav, cotoșul omenirii, stârnind războaie și dihonii, de te-am găsit, e semn că trebuie să-ți duci la capăt rostul. Sau mult mai bine ar fi să te ascund la loc, păstrând un pumn de cheltuială. Se aud înșelătoare surle, tobe, se apropie oameni în alai, se ascundem repede tâlharul viu,

0: Nu cumva ești
1: un vierme ca și tine? Sau o fiară? Fiți blestemați că sunteți oameni. Mi-e silă.
0: De oameni ți-e silă? Tu însuți om fiind?
1: Sunt mizantrop. Pe oameni îi urăsc. Păcat că nu ești câine. Pe câini pot să-i iubesc. Și eu te cunosc, dar nu doresc să stăm de vorbă. Urmează-ți toba și canonul. Cu sânge omenesc să înroșești țărâna. Legile laice sunt aspre, iar cele două târfe ce te însoțesc sunt cheruvimi doar la vedere, căci altfel sunt mai crude decât spada-ți mândră.
2: Să-ți putrezească gura
1: pe care n-o vei săruta, să nu se întoarcă putregaiul în ea.
2: Acesta e vestitul, Timon, din Atena, fălosul?

0: Aș vrea să-ți dovedesc că sunt prieten bun.
1: Atunci făgăduiește-mi prietenia, dar nu împlini nimic din ce promiți.
0: Am auzit de necazurile tale.
1: Le-ai și văzut când soarta încă mi surdea.
0: Pe vremea aceea huzureai, pe când acum...
1: Acum e vremea ta, deși te ajută două fleacțe.
2: N-a mai rămas nimic din atenianul răsfățat și proslăvit de lumea întreagă. Păcat.
1: Tu, Timandra, căci te știu, vei fi pe veci o târfă. Niciun bărbat nu te iubește. Răstimpul de plăceri le aduce numai boli în schimbul poftei lor. Pe tinerii îmbujorați asudă-i și apoi te îmbăiază bine.
2: Vedea-te așa părnat în ștreang. Un monstru, nu un om.
0: Iertați-l, mintea lui se neacă în necazul. Și eu cunosc acum lipsa, vrednic Timon.
1: Da.
0: Oastea mea se răzvrătește zilnic sărăcită. Atena a uitat de noi, de faptele banilor tăi și de vitejiile paloșului meu. Suntem acum prieteni și milă mi-e de soarta ta.
1: Ți-e milă, dar nu mă lași în pace. Mă simt cu mult mai bine singur.
0: Prea bine, vom pleca, poftim. Am bani puțin, dar... ți-o ofer.
1: Nu-i pot mânca. Ascultă, Alcibiade, tu cu cine lupți?
0: Cu atenienii nerecunoscători și am temei să-i nimicesc.
1: Te ajute zeii să-i răpui și apoi să vină rândul tău, căci omorându-i pe Mișei vei cuceri cetatea mea. Păstrează-ți banii și te du și nu-i ierta pe desfrânați, nici unul să nu-ți scape. Nu-l cruța pe onorabilul cărunt, e un cămătar vestit. Veșmântul de matroană ascunde bine doar o târfă. N-ai milă de fecioară, nici sânii ei n-au milă și sunt gata să trădeze. Iar pruncul gungurind nu e decât dușmanul ce va crește cu gând să te omoare. Pe toți lovește-i și jură moarte vieții. Primește un ajutor în aur de la mine. Uite, uite, ostașii ți-i plătește. Să nu înmoaie țipătul de mamă sau rugăciunile însângerate. Și după ce vei izbândi, să pierzi și tu sătul și acum pleacă.
0: Văd că aurul îți prisosește. Am să-l iau.
1: Da.
0: Dar fără blestematele povești.
2: Mai are oare bani? Nu.
3: Ne dai și nouă, Timon?
1: Luați cât poftiți. Faceți ce vreți. Sunt zeii sus să vă trăznească. Dar vă voi pune o condiție pentru care nu vreau să jurați, căci mă încred în firea voastră.
2: Ce?
1: Rămâneți veșnic târfe, iar pe cucernicul dorind să vă preschimbe, ademeniți-l iscusit și dovediți că focul vostru e mai tare. Doar 6 luni să îndurați purtând pe cap o chică luată de la morți, chiar spânzurați. Vă veți sulemeni astfel încât și un cal se va împiedica în fața voastră, dar nu veți prea curvi decât cu chica morților pe țeastă.
3: Tu dă-ne numai banii.
2: Da, că în schimbul lor noi facem orice.
1: Prefaceți vocile semețe în horcăit și înmuiați puterea ciolanelor de om. Pe călăreți cosiți-l și însămânțați cu vrednicie frenția. La pământ cu nasul ce adulmecă din bunul tuturor doar propriul interes. Cheliți-l pe lașul cu zulufi, pe războinic, să-l umpliți de dureri. Luați, luați, luați, au, au, luați! Și prin lucrarea voastră secați în lume izvorul vârtoșiei. Da, așa cum veți răpune, așa veți fi răpuse, iar pe toți vă va îngropa noroi.
4: Îți mulțumim de sfaturi
3: și mai ales de bani. Deși loc ar mai fi.
1: A fost doar o arvună la molim și dezmăți. De voi depinde totul.
0: Bine, Timon, de ne va merge bine, mă voi întoarce.
1: Eu sper că nu.
0: Ascultă, Timon, cândva, ce rău socoți că ți-am făcut?
1: M-ai vorbit numai de bine.
0: Și asta este rău?
1: Da. Este o lecție de fiecare zi. Acum ia-ți haitele și pleacă.
0: Să mergem!
4: Cu bine, Timon!
3: Cu bine!
1: Așa. Să continuăm săpatul. Sapă, Timon, sapă. Visând la un lăstar uscat și bine ascuns. Oh, un dar din partea mai și noastre a tuturor. Iată în sfârșit o oră răcină. Mulțumesc, mamă natură, mulțumesc. Știam eu că pot renunța la iarba și vița din care nemulțumitorul om își gătește tot felul de mâncăruri grase și băuturi ce-i văduvesc de judecată mintea o rădăcină.

0: uite.
1: Alt om? Ciumat să fie. Găsirea neputința.
2: M-au îndemnat să vin, spunând că-ți place felul meu de a fi.
1: Te și mai musăresc, să știi. Hai, pleacă, Apemantus. Ești un nătâng.
2: Iar tu, bolnav de ipohondrie jalnică, născută în vitrecii, lingușitorii tăi duc viață îmbelșugată?
1: Da.
2: Pe Timon l-au uitat de mult, căci Timon face acum pe cărcotașul înțelept, jignind pădurea în care s-a ascuns. Acum e drept să-l auzi viciul, urechea să-ți o pleci la hoți și de-ai mai avea bănet cu lotrii să-l împarți.
1: M-aș lepăda de mine de-aș fi, cum zici.
2: Te-ai lepăda deja, fiind ca tine însuți. Ieri tâmp, azi prost. Nici când n-ai meritat iubirea mea mai mult decât acum.
1: Iar tu, nesuferit, n-ai fost nici când mai mult decât acum.
2: De ce? Fiindcă-ți spun cinstit că ești un laș. Dacă voiai să-ți pedepsești mânia și te ascundai sub chipul ăsta acru, înțelegeam, dar tu, nenorocit cum ești,
1: Apemantus,
2: ar trebui doar moartea să-ți o ceri.
1: Pe mine mă numești nenorocit? Tu, câine din născare, pe care nici când fortuna nu l-a mângâiat, de-ai fi urcat ca mine pe treapta celor ce veșnic poruncesc celor de jos și ai fi benchetuit cu tinerețea prin paturile moi, n-ai mai fi învățat atât de bine preceptul rece al judecății. Nu e ușor să îndur ce-ndur. În viață n-am știut decât urcuși pe când tu te-ai zămislit și te-ai călit în suferinți. De ce îl urăști pe om dacă niciodată, măgulindu-te, nu te-a trădat? De dat ai dat vreodată? De înjurat înjură-ți tatăl care te-a plămădit cu o miloadă prin stirpe trențăros. De n-ai fi cunoscut drept omul cel mai rău, n-ai fi și tu decât un linge blide și un lingău.
2: Ești mândru, Timon?
1: Sunt, că n-am ajuns ca tine.
2: Iar eu, că n-am fost mână spartă.
1: Ba eu tocmai că sunt. Hai, cară-te, întoarce-te unde ți-e locul. Atena toată de-ar locui într-un lăstar, la-și roade mestecându-l.
2: Atenei, ce să-i duc din parte-ți?
1: Pe tine, învârtindu-te. Și dacă vrei să-mi faci hatârul, anunță-i că am bani grămezi de aici. Uite, uite.
2: N-au niciun rost aici.
1: Ba doar aici au rostul cel mai bun, căci dorm și nu-s siliți să facă niciun rău.
2: Tu noaptea cum dormi?
1: Sub cei deasupra. Dar tu ziua cum te hrănești?
2: Acolo unde găsesc merindea, acolo și mănânc.
1: Mi-ar plăcea ca o travă să îți dea gust mâncării.
2: Tu, Timon, n-ai cunoscut niciodată cumpăna firii omenești.
1: Ha!
2: Doar extremele l-ai cunoscut. Când erai gătit cu aur parfumat, erai mereu disprețuit pentru dichis. Acum, decăzut și în zdrențe, ești disprețuit pentru ce ai ajuns. Îți las aceste poame să le mănânci. Nu sunt cotravă.
1: Da, sunt ca tine, dulci acrișoare. Urăsc.
2: Pe oamenii dulci acrișori trebuia să-i urăști. Atunci și poate te-ai fi iubit mai mult pe tine acum.
1: Apemantus, ce-ai face tu cu lumea dacă ar fi în puterea ta?
2: Aș da-o la fiare să scap de oameni.
1: Și tu te-ai prăbușit cu oamenii odată și ai rămâne fiară printre fiare?
2: Tocmai, Timon, asta îmi doresc.
1: Îndeplinească-ți zeii dorința ta de fiară. Dacă vei fi leu, vulpea te va înșela, tot ea te va mânca dacă vei fi doar miel. Vulpe de vei fi, leul te va pedepsi dacă măgarul te va învinovăți, iar ca măgar te va chinui prostia și vei fi un prânz dorit de lup. Ca lup vei pătimi mereu din lăcomie, punându-ți viața în joc pentru o simplă îmbucătură. Sau urs de vrei să fii, de hac îți vine calul, iar calul de leopard se teme. Dacă inorog ai fi, mândria și mânia te-ar nenoroci, făcând din tine însuți jertfă. Ce fel de fiară ar trebui să fii ca să nu cazi pradă altei fiare?
2: Răspunsul poate fi găsit doar la Atena, devenită codru sălbatic plin de fiare.
1: Aha.
2: Din care pe două le văd printre copaci cum rătăcesc acum.
1: Da?
2: Sperând să te găsească un pictor și un poet de pândesc. Ai grijă căci aurul ți-l vor.
1: Acum știu, ești o lepădătură de cățea scârboasă și îmi vine să leșin la gândul că ești încă viu.
2: Pleznire să pleznești. Mi-e frică să nu mă molipsesc de răul tău, așa că îmi voi grăbi plecarea.
1: Vei fi binevenit doar când nu va mai fi nimica viu în afară de tine.
2: De s-o întâmpla să nu știu ce să fac, te voi mai cerceta.
1: N-ai de grabă, mi-aș dori să fiu câinele unui cerșetor decât să fiu Apemantus. În această lume strâmbă nu îndrăgesc decât ce îmi e de primă trebuință. De pildă, să-mi gătesc mormântul, să pând adânc. Să-mi pregătesc și epitaful, ca moartea mea să fie un semn și o mărturie.

și atâta. Ah, întâi de toate însă, să ascunde-ne comara. Marea piatră din încercare, aur murdar ce învrăjbești pe fiu cu tată, sau strălucind mânjești neîntinate paturi. De vânt al regilor și zeu ce faci să se sărute ce altfel n-ar putea să se privească. Tu, cel care desfereci mii de tâlcuri în și mai multe mii de limbi, tu, făcând

0: Aici e peștera lui Timon, unde trăiește singur.
1: Dar aurul, pe unde o fi? Sau nu i-a mai rămas nimic?
0: Păi, se spunește că ar fi găsit comori.
1: Și că lepădat fiind de prieteni, a ajuns un ipohondru.
0: Dacă e adevărat că nu-i pasă de aur, o să ni-l dea fără fasoane.
1: Dar dacă vrea să-l ferească și l-a ascuns pe undeva...
0: Stai! Stai! E Timon!
1: Da.
0: Iese!
1: Nimănui dator, aș vrea să mor. Ce văd? Alți oameni?
2: Ne-am văzut.
1: Voi sunteți hoți? Ostași? Tâlhari?
3: Niciuna, Timon. Ci oameni tare strâmtorați.
0: Plini de nevoi.
1: Nevoia voastră cea mai mare e că aveți nevoie de prea mult. Pământul are hrană pentru toți și rădăcini și sute de izvoare și ghindă și măcești. Ce vă lipsește oare?
0: Noi nu putem trăi cu boabe și cu apă.
1: Nu suntem lichioane.
3: Aha, da, voi vă înfructați oameni,
1: adică hoți pe față. Măcar sunteți cinstiți și nu faceți pe sfinții. Ia, hai, luați de aici, Ia-l vostru aurul, sunteți de meserie. Un sfat, luați pungile cu viața împreună. Lucrați frumos. Pilde de hoție sunt nenumărate. Soarele e un fur ce atrage către sine marea, nu? Luna își fură luciul de la soare. Pământul se hrănește cu ce borâm cu toții. Orice e hoț. Chiar legile au slobozit acum hoția. Hai, spăți drumul, luați. Spargeți, bărbolii, tot ce furați. Furat a fost deja de lotri. Nu vă opriți, chiar aurul o să vă răpună. Hai, luați, aurul e al vostru.
4: Iar eu am să-mi iubesc singurătatea și am să pot să mor nerămânând cuiva dator.
0: Tot îndemnându-mă să fur, m-a cam scârbit de meserie. Îmi vine să mă lepăd de furat.
1: Oricât de rele-s vremile acum, un om adevărat tot poate fi cinstit.
0: Hai, Atena ne așteaptă.
1: Nădăjduiesc să fie pace acolo.
0: Hai.

0: L-am căutat pe Timon și am descoperit un prăpădit ce abia se ține pe picioare. Cum schimbă nevoile făptura omului cinstit? Eu sunt aici să îl slujesc, să încerc să-i arăt neprefăcuta mea durere. Vai ție, vistiernic de fapte bune, chivernisite prost.
1: Stăpâne! Tu cine ești?
0: Slugă cinstită eu ți-am fost.
1: Nu te cunosc, căci n-am avut vreun om cinstit pe lângă mine, doar hoți care au rănit tâlhari și invers.
0: Mă recunoaște totuși bunul meu stăpân, căci nici o slugă nu te-a căinat așa cum Flaviu s-a făcut-o. Primește-mi suferința, bruma de avere și dorința de a rămâne sluga ta.
2: Avut am ieri un slujitor cinstit și azi un sprijin?
0: Stăpâne,
2: ia să te văd la chip. Ei, da, născut ești de femeie. Deși sunt vremi ce plâng de râs și nu de jale, tu plângi cu adevărat. Iar firea aspră vrea să se îmbuneze. O, zei, iertați-mi pripa ce n-a știut să aleagă. Pe oameni eu i-am blestemat și acum descoper că există un om cinstit.
0: Un stăpân.
2: Un singur om și mi-a fost slugă.
0: Stăpâne.
2: Da. Să știi că dacă mă furai, puteai primi și tu o slujbă trădătoare. Mulți capătă un nou stăpân călcând grumazul celui vechi. Ai fost numai cinstit, nu și deștept. Dar nu cumva ți-e bunătatea că mă tar și așteaptă înzecite daruri să primească înapoi?
0: Mă jur, e dragoste curată pentru stăpânul meu. Și râvnă de a sluji un suflet fără seamăn și grijă pentru viața lui.
2: Tu, singur om de treabă, primești comoara pe care zeii ți-au trimis-o. Mergi înapoi bogat și fericit. Să nu-ți faci casă printre semeni. Urăște tot și crud să fii. Nu-i ajuta pe oameni. Lasă-i în temnițe să moară cu toții roși de datorii. Blesteamă tot și o să-ți meargă bine.
0: Slăvit stăpân al meu, vreau să rămân.
2: Du-te!
0: Să rămân și să te ajut.
2: Ești liber. Du-te, nu sta de nu vrei să te jur. Ai grijă, ferește-te de oameni și mai ales ferește-te de mine!

0: Alți sclavi ai aurului mă caută acum. Pădurea mă ascunde. Să-i ascult ce vor.
1: Încă puțin. Poate fi de partea ascunzătoarea sa.
2: Mă întreb de adevărat ce se zvonește. Că-i putred de bogat.
0: Chiar Alcibiade a confirmat. Și Frinia și Timandra cu aur s-au ales. Și alți doi hoți au fost blagosloviți cu bani. Și fostul econom cu o sumă grasă.
2: Deci un tertip a fost povestea cu pierderea averii.
0: Exact. Va fi din nou încununat alături de suspuși.
2: O simplă încercare.
0: Este momentul cel mai bun să-i dăruim iubirea noastră și să părem mâhniți de presupusa sa nenorocire. El ne va crede sinceri și ne va răsplăti.
2: Va trebui să-i spun că am de gând să scriu ceva.
0: Foarte bine. Și eu îi voi făgădui o pânză minunată. Căci azi făgăduiala e la modă. Și ea trezește așteptarea, dragul meu. Numai prostimea se ține de cuvânt. Nu-i lucru mai simandicos și mai curtenitor decât făgăduiala. Să nu ne audă. E socotit sărac cu duhul acel ce vrea cuvântul să-și-l țină.
3: Frumos portret de ticălos ai zugrăvit.
2: Iar eu voi pregăti o parabolă satirică. Lovind în belșug și în măguleală.
1: Ce mare!
2: Și în felul cum ele îl împresoară pe tânărul avut.
3: Și tu ai rol de ticălos în propria-ți lucrare. Ce zeu e banul! Fii proslăvit tu, aur, și afurisiți să fie cei ce se închină ție.
4: Ce bucurie să întâlnesc doi oameni cum se cade! Mă căutați?
1: Te salutăm, nobile Timon!
2: Stăpâne drag! Oh. Am auzit că duci un trai de pustnic și că prietenii mișeii te-au părăsit.
0: Noi însă nu! Nu uităm ce darnic ni te-ai dovedit!

0: de groase.
1: Păi nici nu încerca. Le lasă la vederea lumii. Iar voi, băieți de treabă,
2: da?
1: Doar le arătați cu mâna.
2: Noi să-ți slujim, am vrea, pe cât ne stă în putere.
1: O, ce oameni, cum se cade. Cum să vă răsplătesc? Beți apă?
2: Apă?
1: Rădăcini? Mâncați? Sau poate ați aflat că am bănet și de asta mă iubiți?
2: Ceva s-a cam zvonit.
1: Așa.
2: Dar nu de aceea bătură-m calea până aici.
1: Păi ce oameni drepți. Nu-i niciun pictor mai dibaci ca tine și nici poet cu versul mai gingaș. Și totuși e o mică hibă pe care nu îndrăznesc să vi-o arăt.
2: Nici dacă te-am ruga?
1: V-ați supăra.
2: Nu, ți-am mulțumit, stăpâne.
1: Păcat că fiecare se încrede într-un coțcar și un trădător. Îl știți că e prefăcut și hoț, că e mișel și totuși l-ați cuibărit la sân.
2: Nu, nu înțeleg de cine e vorba.
3: Eu cu vorbele stau mai greu, deci nu înțeleg, stăpâne.
1: Îmi sunteți dragi și pot cu aur să vă îmbuib.
2: Da.
1: Dar trebuie să-l izgoniți și să-l tăiați, să-l spânzurați și înnecați, să-l nimiciți.
2: Ce nume poartă? Spune, cine-i?
1: Tu. Eu ești pentru el pereche. Și el?
2: Eu?
1: E pentru tine. Când mergeți care încotro, tot împreună sunteți. De nu voiești doi hoți să fiți, alungă-l repede pe celălalt. Iar tu te scapă de-al doilea ticălos. Și atunci poftiți la aur.
2: Da,
1: căci
2: nu...
1: pentru asta ați venit. Feriți și vine ticăloase! Voi continua să scriu la epitaf. Presimt că lunga-mi boală se îndreaptă spre soroc. Curând voi fi neant.

0: la văgăuna lui.
1: Degeaba vrei să-i vorbești, nobile senator.
0: Arhonții Atenei așteaptă un răspuns.
1: Degeaba. Timon nu mai suferă în ochi vreo față omenească.
0: Știi bine că omul e schimbător. Deși năpasta l-a surpat, își poate reveni dacă primește înapoi bogăția de altă dată. Du-te.
2: Stăpâne Timon, ești căutat. Un senator cu o solie din Atena vrea să-ți vorbească.
3: Pușcea pe limbă pentru fiecare vorbă adevărată, iar fiecare minciună să-i ardă limba până în rădăcini.
0: Conducătorii Atenei te salută, vrednic Timon!
3: Le mulțumesc și le-aș trimite ca răspuns doar ciumă!
0: Oh, mărturisim că prea de tot am fost uituci cu tine.
3: Aha!
0: Dar cetatea astăzi ți-a pregătit un rang deosebit. Din suflet, toți te roagă să te întorci spre cinstea tuturor. Răsplata e cu mult mai mare decât nedreapta răutate pe care ai îndurat-o. Te așteaptă și bogăție și iubire.
3: Oh!
0: Da, vădit acum prin slove de neșters.
3: Mă faci să plâng, atâtea mânghiere m-au fermecat.
0: Atunci te înduplecă și vino. Atena te vrea cârmuitor. Cu mulțumiri adânci ți se vor da puteri nemărginite îndată ce vom putea scăpa de turbatul Alcibiade și de atacurile sale.
3: De-i vorba despre el, mă voi îndupleca. Să știe că mie nici nu-mi pasă de-i spinte că pe atenieni sau de jefui orașul prădând și omorând. O sânda lui va fi și a voastră, să facă și mai rău.
1: Degeaba-i vorbești, degeaba-l tulburăm, nu-și schimbă gândul.
3: Și totuși nu pot să zburd când piere țara.
0: Iată!
3: Cetatea mea iubesc.
0: Iată cuvinte vrednice de cel ce le rostește, iată!
3: De dragul celor cărora li-s drag, vreau să vă învăț cum Alcibiade poate fi îmbunat, cum să scăpați de cazne, vrăjmășii, prăpăduri, frică și de multe alte rele pe care cu greu le înfruntați.
0: Frumosul gând te face și mai așteptat.
3: Vestiți Atena și pe toți prietenii rămași.
4: Așa.
3: Că frumosul arbor crescut aici lângă noi, cât este încă netăiat, pe toți așteaptă să vină să scape de necaz, adică să se spânzure. Transmite-ne blestemul de pe urmă, ticăloșiei ciuma, fie-i petic, iar omul fie doar gropar bezmetic pe care numai moartea îl răsplătește. Poți, soare, să te stingi, e vremea, Timon, a sfințește-te.

0: fără vindecare.
1: Da, speranțele s-au dus. Să mergem repede înapoi. Alt grabnic.

0: Sub falnica Atena stau oștile acum, așteptând cetatea păcătoasă să fie prefăcută în scrum. Degeaba senatorii s-au adunat pe ziduri. Până mai ieri trăiau doar în dezmăți, doar bunul plac le-a fost dreptatea. Iar noi am pribegit nevolnici. Acum ceasul a sosit.
1: Bine, domn! Fii înțelegător! Noi ți-am trimis o linie de împăcare cu mult înainte de a începe a ne teme de puterea ta. Am vrut să-ți domolim mânia. Am încercat să-l îmbunăm pe Timon cu cinuri mari. N-am reușit să ne spălăm trădarea și nerecunoștința. Și totuși, nu-i drept să-mi dure toți urgia luptei. S-au stins din viață cei ce ți-au dorit surghiunul. De ce vrei să-i silești pe toți la plată când e păcatul câtorva? Mai bine, intră în cetate cu flamuri fluturând a pace. Poți omorâ din 10 unul să-ți giftui astfel răzbunarea. Deși nu-i drept ca pentru morți să te răzbuni pe vii. Deci, dragul nostru, cu astea poți intra, dar nu și cu mânia. La stână doar oaia molipsită o tai, nu turma întreagă. Iar tot ce jinduiești, mai lesne căpătavei surâzând și nu lovind cu spada. Ți vom adăposti oștirea în cetate până ce dorințele-ți vor fi îndeplinite. Trimite-ți așadar blândețea înainte, chezașă cinstei tale, ca să câștigi dreptatea.
0: Prea bine! Deschideți poarta! Aveți mănușa mea zăloc! Vor ispăși doar cei ce au fost dușmanii mei, cei lui Timon. De osândit îi osândiți chiar voi. Iar ca dovadă că am gând cinstit, niciun oștean nu va intra în cetate și nu va încălca vreo lege fără să fie pedepsit pe loc cu cea mai grea pedeapsă.
1: Frumoasă judecată și nobilă vorbire! Atena te așteaptă cu porțile deschise!
2: Slăvite nobil! Slăvite nobil! Vestitul Timon a murit.
3: Cum?
2: Da, pe lespedea mormântului său, pe care l-am aflat ascuns chiar lângă malul mării, stau scrise aceste cuvinte, copiate de mine în ceară.
4: Sub lespede, spede, spede, spede.

0: sunt ultimele sale simțăminte. Ura, nicimea noastră omenească! Acum Neptun bocește lângă mormântul său cu vin iertate. De dragul lui îmi voi lega la spadă un lujer de măslin. Războiul însoțit cu pacea. Unul pe altul să se îmbune și leac să-i fie celuilalt. Sărmane Timon, tu te-ai stins, dar amintirea ta va trinui.
1: Blestele e Timon, ce viu pe viu urâta. Nu te opri, drumețe, blesteamă treci

0: Ați ascultat Timon din Atena de William Shakespeare, traducerea Dan Duțescu și Leon Levitsky, adaptarea radiofonică Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Timon, Florin Zanfirescu; Apemantus, Răzvan Vasilescu; Alcibiade, Mihai Constantin; Flavius, Mihai din Vale; Lucius, Alexandru Bindea; Lucullus, Ion Roxin; Sempronius, Valentin Teodosiu; Ventidius, Ion Besoiu; poetul, Radu Amzulescu; pictorul, Claudiu Bleonț; negustorul și arhontele, Ion Chelaru; senatorul, Ion Haiduc; nebunul și slujitorul, Petre Lupu; Lucilius, Ionuț Chivu; Flaminius, Bogdan Caragea; Servilius, Adrian Ciglenean; Cafis și Oșteanul, Alexandru Jitea; Filotus și primul tâlhar, Mircea Constantinescu; Titus și al doilea tâlhar, Daniel Popescu; Frinia, Anne-Marie Ziegler; Timandra, Adana Vrot. Redactor și producător, Domnica Țundrea. Regia de montaj, Robert Vasiliță, Radu Verdeș și Mirela Anton. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Mihai Lungeanu. Producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2006.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vita mea ce-ai fost odată.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Amiaza zilei de 30 aprilie 1945. Soarele strălucește de multe ceasuri deasupra Berlinului asediat, dar toate ferestrele sunt întunecate. Perderele grele de camuflaj n-are cine le da la o parte, fiindcă nesfârșitele, repetatele bombardamente aeriene i-au obligat pe supraviețuitori să se refugieze ca întotdeauna în pivniți și adăposturi. Se zguduie pământul sub violentele explozii și uriașe trombe de fum negru se înalță spre cer. I se dă lui Hitler ultimul avertisment prevestitor al agoniei și definitivei sale prăbușiri. Zadarnic se zbat convulsic tunurile antieriene, se împrăștie din văzduh primejdia de moarte ce s-a abătut necruțătoare asupra Germaniei. În răstimpurile dintre o explozie și alta, auzi tăcerea gâfâind asemenea unei fiare rănite. Apoi, groaza se așterne peste tot și toate stau amuțite ca într-un proces de bruscă pietrificare. Oameni vii au rămas, firește. Atâta doar că sufletele lor sunt înăpăstuite de temeri. Conștiințele lor sunt frământate de întrebări fără răspuns. Mulți sunt gata să accepte sfârșitul fără niciun gest de împotrivire. Printre aceștia se află și Anna Walter. Stă neclintită pe patul ei din odaia ce o ocupă la etajul 2 al acestei clădiri zguduite până în temelii. Nu privește nimic din ceea ce se petrece în jur. În inima ei, bucuriile s-au ofilit de mult. Anna Walter este indiferentă față de viață, ca și față de moarte. N-aude jalnicele implorări ale doamnei Rode de alături, care așteaptă să nască.
1: Ajută-mi, Doamne, copilul meu. Copilul meu, nici l-a văzut lumina zilei. Salvează-mi-l de la moarte, Doamne.
0: Nu aude nici înspăimântata ei cântare de leagă pentru pruncul pe care doamna Rode îl vede de pe acum născut.

0: coborât deodată liniștea. Dar sufletul Anei Walter continuă să fie mistuit de neliniști. Deschide aparatul de radio de pe noptieră cu sentimentul că de aici ar trebui să-i vină dezlegarea proprii sale probleme. Glasul acesta însă este străin de drama Anei Walter.
1: Atențiune, atențiune! Vorbește comandamentul apărării antiaeriene a Berlinului. Atacul a fost zdrobit. Escadrile dinamicului au fost nimicite. Atențiune, atențiune! Pregătiți-vă pentru încetarea alarmei.
0: Și oamenii ies de prin pivniți și adăposturi să constate încă o dată tragedia la care i-a osândit Hitler. Printre cei care urcă la etaj se află și tânăra Grete, servitoarea doamnei Rode.
2: Doamnă Rode, s-a terminat!
3: S-a întâmplat ceva la noi?
2: Nu, la noi nu s-a întâmplat nimic. Aud că la numărul 17.
3: Pentru Dumnezeu, vino mai repede.
2: Da, vin imediat. Numai să răsuflu un pic.

0: secrete, nu se îndură să se ducă chiar atât de repede în ajutorul doamnei Rode. Deocamdată o ispitește odaia Anei Walter. Bate și pătrunde înăuntru fără să mai aștepte răspuns. Pune o cratiță la chiuvetă și deschide robinetul. Dar zărește șifonierul deschis. Închide robinetul și se strecoară repede spre șifonier să pipăie hainele ce se află înăuntru.
1: Ce s-a întâmplat, Grete?
2: Băi, erați aici? Credeam că sunteți în adăpost. Venisem să iau puțin apă, că la noi nu mai curge. Iar au fost parte conductele. Ați rămas tot timpul aici?
1: Da.
2: Adevărat? Tot timpul? Și ați noapte în timpul celuilalt bombardament?
1: Da.
2: Sunteți de admirat. Ce curaj.
1: Dacă asta se cheamă curaj.
2: De cred și eu când rămâi aici și nu cobori în pivniță. Ei, cu doamna Rode e altceva. Ea nu mai poate coborî scările din cauza copilului care poate veni pe lume în orice clipă. Dumneavoastră însă, sau v-ați săturat de viață? De fapt nici n-ar fi de mirare, nu? Tot timpul împușcături, bombardamente, somn pe apucate și aproape nimic de mâncare. Și pe deasupra și doamna Rode, asta cu copilul ei, care trebuia să se nască încă de acum 2 săptămâni. N-ați auzit-o adineauri?
1: Pe cine?
2: E cum pe cine? Pe doamna Rode. De spaimă cântă într-una și se roagă cu glas tare. E, dar de ce n-ați trecut pe la ea, doamnă Walter?
1: Pentru ce?
2: Pe asta-i, ca să-i dați alea cât de curaj. Ce, nu vă e milă de ea?
1: Dacă să cotești că are nevoie de încurajare, de ce ai lăsat-o singură și ai fugit în adăpost? Doar pentru asta ești plătită.
2: Asta e plată? Câteva mărci pe lună? Nici o pereche de ciorap nu pot să-mi cumpăr cu banii.
3: Doamna Walter, dar ciorapii ăștia dumneavoastră sunt de mătase naturală?
1: Probabil.
3: Și lejerie e tot de mătase?
1: Tot.
2: Și le aruncați așa peste tot de parcă n-ar avea nicio valoare.
1: Moartea nu ține seama dacă ești îmbrăcat în mătase sau nu.
2: Oricum, lucrurile fine ți aduc întotdeauna mângâiere. Abia când îți lipsesc îți dai seama de asta, ca mie de pildă. Haide, eu am fost sinistrată și toate lucrurile s-au dus. Și acum trebuie să slugăresc pe nimica tot.
1: Mai sunt și alții în situația dumitare.
2: Ei, or fi, dar mulți dintre ei au noroc. Uite, de pildă dumneavoastră. Ați fost nevoită să renunțați la 2 camere, dar în schimb, a rămas totul. Tot ce-ți poftește inima.
1: Crezi că nu-mi lipsește nimic?
4: Grete!
2: Da.
4: Grete, da, de da, ce îmi târziu?
2: Da, vin numai decât, dar nu pot să zbor, doamnă! Doamnă, doamnă, îmi dați voie să încălzesc puțin apă?
1: Da, firește, ce mai întreb.
2: Mulțumesc. Ce curios. La dumneavoastră aproape toate merg ca înainte. Spirit aveți din belșug? Până și coniac aveți din belșug. Hei, ce bine să ai relații.
1: Relații? Cu cine? Cu aviatorii americani?
2: Cum puteți să vorbiți așa? Fiți cu băgare de seamă. Chiar ieri, curtea marțială... Gata. S-a terminat. Iar am avut noroc. Cine a scăpat ferice de el. De ce nu ridicați perdelele de camuflaj? Doar afară e ziua. Pot să le ridic eu?
1: Cum vrei.
2: Da, singură. Nu înțeleg cum puteți să stați singur aici sus pentru întuneric, doamnă Walter.
1: Nici eu nu înțeleg.
2: De mirare că n-am înnebunit cu toții, nu?
1: Probabil că am înnebunit de mult.
2: Ce s-a mai întâmplat?
1: Poate că au sosit rușii.
2: Cum? Nu sunt familitare, SES. Ruși? Ce ușor vorbiți, de parcă lucrul ăsta ar fi un fleac. Nu vă temeți?
1: De cine?
2: De ruși, de cine altcineva?
1: Nu știu. În zilele astea avem atâtea motive să ne temem că nici nu mai știm de ce să ne temem mai mult.
2: De-al minte, rușii sunt numai la câțiva kilometri, știți? Bătrânul Körner mi-a spus că s-ar putea să sosească aici chiar mâine dimineață. Nimic. Nimic deosebit în afară de plutonierul care atârnă de stâlpul seminarului. Ați văzut când l-au spânzurat?
1: Nu.
2: L-au prins la altă de dimineață în fața casei o patrulă SS și l-au spânzurat pe loc. Doar de gât, o tăbliță cu inscripția dezertor și gata. Și cât s-a mai rugat de ei, doamnă Walter, în genunchi s-a rugat. Eu înțeleg ce-o fi soția bolnavă, dar ăsta nu e un motiv să fugi de pe front. Dacă fiecare soldat ar pleca acasă când îi se năzare, ei ce-ar mai fi?
1: Pace.
2: Ce-ați spus? Asta e bună. Vă dați seama că asemenea vorbe pot fi socotite trădare de patrie? V-ați putea pierde capul pentru așa ceva. Bine că nu-i nimeni pe aici care să vă denunțe, doamnă.
1: Nu? De atunci pe plutonier? Cine l-a denunțat?
2: Eu știu, eu habar n-am. Poate că bătrânul Kerner, că el e portarul casei. La el te poți aștepta la orice. Știți ce mi-a spus azi dimineață? Mi-a propus pur și simplu să mă culc cu el. Tot nu o să scap când or veni rușii, mi-a spus. Așa că unul mai mult sau mai puțin nu contează.
1: Oh, ce porc bătrân.
2: Până și telefonul funcționează în casă. Mare minune. Doamne Walter, telefonul.
4: Grete!
2: Da, da, vin mai decât, doamnă, totdeauna.
1: Da. Nu. Nu. Cum? Nu vreau să fiu salvată. În tot cazul nu de tine, nu. Nu vreau, lasă-mă în pace. Nu, niciodată. Am terminat.
5: Rușii au pătruns în Wilmersdorf. Trupele de asalt și tineretul hitlerist luptă vitejește pentru fiecare bucată de pământ. Unitățile noastre au părăsit temporar gara Friedrichstrasse. Inamicul a suferit pierderi grele. Führerul nostru, care acum câteva zile și-a serbat ziua de naștere, a dat următoarea proclamație.
6: Vă rog să nu țipați.
1: Păi de ce să țip? Ce dorești dumneata?
6: Îmi caut pe cineva cu numele Wilke. Nu locuiești aici?
1: Nu.
6: Nu?
1: Nu.
6: Mi s-a spus că locuiești aici. Sunt sigur, numărul 14, etajul 2, asta e adresa.
1: Cine ți-a spus?
6: Un cunoscut de-a lui. Nu ești numărul 14?
1: A fost numărul 14.
6: Tu locuiești aici?
1: Nu mai locuiești aici. Când ți s-a spus?
6: Acum câteva zile.
1: Wilke nu mai locuiește aici de 4 ani.
6: De 4 ani? Și unde locuiești acum?
1: Nu știu.
6: Trebuie să aflu neapărat. Încercați să vă amintiți. În ceea ce mă privește, totul depinde acum de asta. Unde poate fi găsit? S-a mutat? Unde?
1: A fost ridicat.
6: Cine l-a ridicat?
1: Poliția.
6: Gestapo-ul?
1: Da.
6: Și nu s-a mai întors?
1: Nu.
6: Sunteți rudă cu el?
1: Nu. Și acum, te rog, pleacă. Asta e tot ce știu.
6: L-ați cunoscut?
1: Nu te interesează.
6: Ba, mă interesează și încă foarte mult. Vă întreb din nou, l-ați cunoscut?
1: Nu. Te rog, pleacă odată. Ce mai aștepți?
6: Nu mai pot pleca. Trebuie să rămân aici.
1: Nu poți rămâne aici. N-am decât o daie asta.
6: Nu pot să mă mai întorc în stradă.
1: De ce?
6: Sunt urmărit, nu se vede. Uitați-vă, pantalon de deținut. Nu mai pot pleca de aici. Străzile sunt pline de esesiști. Eram sigur că Wilke locuiește aici. Adresa mi-a dat-o un deținut. Stați pe loc.
1: Dacă nu vreau să stau pe loc.
6: Sunt înarmat. Trag. Vă rog să nu țipați.
1: Împușcătura dumitale s-ar auzi mai tare decât țipătul meu.
6: Ce mai contează acum o împușcătură? Rămâneți pe loc.
1: La urma urmi, ce dorești de la mine?
6: Adăpost, o ascunzătoare, până diseară. Până se întunecă. Acum nu mă mai pot întoarce în stradă. În timpul bombardamentului am izbutit cât de cât să mă strecor. Străzile erau pustii. Acum aș risca să fiu arestat la primul colț de stradă. Camera nu are și o altă ieșire?
1: Nu, ușa aceea de înspre baie. Te-a văzut cineva când ai intrat aici?
6: Nu, ne-am strecurat în timpul bombardamentului.
1: Prin urmare sunteți mai mulți?
6: Da.
1: Unde sunt ceilalți?
6: Care încotro. Ne-am despărțit, bate mai puțin la ochi. Cine locuiește alături?
1: O femeie gata să nască, nu locuiește singură.
6: Nu? Cine mai e cu ea?
1: Cineva care te-ar putea denunța.
6: Și dedesubt?
1: Soția plutonierului care a târnăspânzurat de felinar.
6: De stâlpul felinarului?
1: De stâlpul felinarului din fața casei. L-a spânzurat o patrulă SS.
6: L-am observat. În lagăr erau spânzurați mulți oameni. Soția plutonierului nu mai putea ascunde.
1: Nu și-a putut ascunde propriul ei bărbat. De ce crezi că și-a riscat viața pentru un străin?
6: Nu e un motiv.
1: Uneori este.
6: Dacă ar fi, de mult n-aș mai fi fost în viață.
1: Deținut politic?
6: Ce altceva?
1: Lagăr de concentrare?
6: Da. După ce a fost distrus într-un bombardament, am fost aduși la închisoarea din Berlin. Azi dimineața am reușit să fugim. L-am transportat în Römerplatz, piața unde a fost Bulciul, pentru a fi împușcați. Ne-a salvat atacul aerian. Dar spuneți odată ceva. Nu vedeți că nu mai am putere? Totul a fost numai goană. Fugă cu sufletul la gură și speranță. Înțelegeți-mă odată. Spuneți ceva. Salvați-mă. Ce să mai fac acum? Să vă cad în genunchi? Să-mi împreun mâinile și să vă implor? Viața mea este în mâinile dumneavoastră. Cu câteva minute înainte era în camea. Acum însă depinde de dumneavoastră și vă cerșește ajutor. Un adăpost, un bârlog, un colț cât de întunecos. Unde? Spuneți-mi, vă rog, unde? Dați-mi voie să rămân aici numai până diseară. Până se întunecă. După aceea pot pleca. Numai câteva ori, așa de puțin. O mică părticică de timp. De câte ori nu erosești. Pentru mine însă aceste câteva ore sunt totul. Nu vreau să mor. Nu trebuie să mor. Înțelegeți-mă. Nu acum. Nu acum.
1: Îți dai seama ce se va întâmpla dacă vei fi găsit aici?
6: Bineînțeles.
1: Nu cu dumneata. Cu mine.
6: Sunt înarmat. Veți putea declara că ați fost silită.
1: Din păcate trăim zile în care n-ai timp să dai prea multe explicații.
6: Știu.
1: E casa e acum liniștită. Trecătorii pe stradă din ce în ce mai rari. Ai putea pleca.
6: Și pantalonii? Ce să fac cu ei? Sunt ca un afiș care strigă lagăr de concentrare. Nu aveți niște haine? Un pantalon cel puțin. Haina am găsit-o pe drum, n-am reușit mai mult.
1: Da, poate. Așteaptă aici. Să văd.
6: Unde vă duceți?
1: N-ai încredere în mine?
6: Cum aș putea să am?
1: Adineaori mi-ai spus că viața dumitare e în mâinile mele. Și acum nu mai ai încredere în mine nici până la ușă.
6: Nu-i firesc?
1: Dacă aș fi vrut să chem pe cineva, aș fi făcut-o de mult.
6: Fie.
1: Poftim. Îmbracă hainele astea militare. Și vără revolver în buzunar.
6: De unde le aveți?
1: Vrei neapărat să știi?
6: Unde e omul care le-a purtat?
1: Nu e aici.
6: A murit?
1: Nu.
6: Ar putea să se întoarcă? Unde e acum?
1: Nu, nu se mai întoarce. Acum îmbracă-te, fără teamă, te rog, și lasă interogatoriu.
6: Nu e niciun interogatoriu, dar fiecare complice poate fi un trădător.
1: Totuși, dumneata, ești nevoit să ai complici.
6: Tocmai de aceea trebuie să fiu prevăzător. E vorba de prevedere, nu de neîncredere.
1: Acum 5 minute n-aveai decât o singură dorință, să capezi niște haine. Și acum pui și condiții. Ia lucrurile sau lasă-le aici, dar pleacă odată.
6: Bine. O să mă îmbrac. Ce liniște aici. În lagăr nu puteam să sufăr liniște. Așteptam mereu atacurile aeriene. În timpul ultimului bombardament am fost scoși din celule pe coridor. Zgomotul ne permitea să vorbim între noi. Gardinii nu ne puteau auzi. Eram pe deplin conștienți că vor să ne omoare. Numai că nu știam cum și când. Stăteam în rând, unul după altul, pe coridor. Și nu aveam voie să facem nicio mișcare. Nu ne puteam nici măcar întoarce. În spatele meu stătea cineva pe care nu-l cunoșteam. Tot timpul bombardamentului mi-a repetat într-una: dacă scapi, du-te la Vilche. Spune-i că te-a trimis Hubert.
1: Nu, te încetează odată. Nu vreau să știu nimic.
6: Astăzi ne-au scos din închisoare și ne-au dus în Römerplatz. Când s-a dezlănțuit atacul aerian, câțiva care eram mai în spate, am putut să ne ascundem și să fugim. Hubert îmi explicase drumul. A doua stradă după Brandenburg,
7: lasă-mă.
6: De două ori la dreapta și ajungi la Vilche. El te va ajuta. Te va ajuta cu siguranță.
7: Lasă-mă în pace. Nu vreau să știu nimic. Ți-am dat ce mi-ai cerut. Acum pleacă.
6: Înțelege-mă. Trebuia să fug în numele tuturor. Unul trebuia să scape. Unul trebuia să rămână și să vorbească în numele tuturor acelora care nu mai puteau să fugă. Pentru răsplată, pentru răzbunare, pentru Hubert, pentru Vilche.
7: Vilche, ce-mi tot spui mie, ce-mi tot vorbești de Vilche? Vilche nu mai locuiește aici. A fost ridicat, poate că a fost și ucis. Lasă-mă pace. Nu vreau să fiu amestecată iar în toate treburile astea. Poftim. Uite, poftim, ia-ți bani. Ia-ți tot ce vrei, dar pleacă odată.
6: În ce fel de treburi nu vreți să fiți iar amestecată?
7: În nimic. Pentru mine totul e mort. Îngropat. Uitat. Ia banii și pleacă.
6: N-am niciun act de identitate.
7: Regret, dar acte nu-ți pot procura.
6: Fără acte, în uniforma asta, prima patrulă mă poate spânzura. Ca pe cel din stradă.
7: Cel din stradă a fost denunțat.
6: Și cu asta ce fac?
7: Cu ce anume?
6: Numărul din lagăr, tatuat pe braț. El nu mă poate denunța?
7: Da. Acoperă-l. Acoperă-l cu ceva, cu un pansament, să zicem, nu? S-ar putea foarte bine să fie rănit. Stai. Să încercăm. Stai, fașa asta. N-ai pe nimeni la care să te refugiezi?
6: Dacă aș fi avut, n-aș mai fi venit aici.
7: Cât timp ai stat în lagăr?
6: 10 ani.
7: N-ai niciun fel de rude?
6: Nu mai știu de nimeni.
7: Nici prieteni?
6: Nimic. A trecut prea mult timp. Nu mai amintesc de nimic. Cine mai e în stare să-și amintesc? Poate dumneavoastră?
7: Nici eu.
6: Câtă lumină! Cum te împunge din toate părțile! Ca mii de ace care ți se înfig în carne și ți injectează în suflet spaima. Când se întunecă odată?
7: Peste 2 ore. Poate și mai devreme. Și totuși ai avut curajul să evadezi.
6: Când evadezi e altceva. Nu te gândești la nimic.

0: Poftim.
1: Ce e asta?
0: Coniac.
1: Nu, nu o să fie de niciun folos. Trebuie să rămân treaz. Lăsați-mă. Nu mai e mult. Credeam că am cunoscut groaza sub toate formele ei, dar sub forma asta încă n-am cunoscut-o. Groaza de a nu-ți putea realiza speranțele. Nu mă mai ascultați. Vorbesc. Simt nevoia să vorbesc mereu și îmi fac din cuvinte un fel de scut pentru a mă putea salva. Trebuie să plec de aici înainte de a mi se slăi cu desăvârșire puterile.
0: Așa nu poți pleca.
1: Oare Vilke m-ar fi salvat?
0: Rămâi aici până se întunecă.
1: Mulțumesc. Ce mult a trecut de când n-am mai rostit cuvântul ăsta. Mulțumesc.
0: Nici lui Hubert nu i l-ai spus? Atunci când ți-a dat adresa?
1: Acolo cuvântul nu exista. Ce să fac cu hainele? Unde să le ascund? În stradă nici cu putință.
0: Nu, pune-le în dulap.
1: Să nu le găsesc cineva. N-aș putea să le ascund în altă parte.
0: Nu.
1: Cine o fi?
0: Cineva de alături.
1: Ce să fac?
0: Nimic. Stai pe loc.
2: Oh, aveți un safir și încă un bărbat.
0: Da, vărul meu.
2: Vărul dumneavoastră? Oh, nici bătrân și nici infirm. O raritate.
0: E rănit.
2: Vă stingheresc cu siguranță, nu-i așa?
0: Nu, nu ne stingherești de fel. E aici de-aseară. N-ai auzit nimic?
2: Nu. Cum dumneavoastră ați dormit azi noapte aici? Acum se poate că adineauri nu v-am văzut.
1: Mai am și alte treburi de făcut. Nu pot sta toată ziua în casă.
2: Atât de ocupat? Așadar, nu sunteți în concediu, nu?
1: Concediu? Mai există așa ceva?
2: De ce nu? Ultimul militar care a locuit în casa noastră spune că ar fi în concediu.
1: Cel care e spânzurat afară?
2: Da.
1: Nu vă faceți griji din cauza mea.
2: Și coniac. O adevărată sărbătoare, nu?
0: Cum se mai simte doamna Rhodey?
2: Niciun semn încă.
0: Ai nevoie de ceva?
2: Poate câteva prosoape să le am la îndemână.
0: Da, îmi dau un moment.
2: Mai rămâneți mult timp?
1: Diseară trebuie să plec.
2: Pe front?
1: Și-a rănit.
2: Și de ce nu? Bărbatul meu a fost rănit de două ori și tot s-a întors pe front.
0: Da, poftim prosoape.
2: Da, mulțumesc.
0: Mai vrei ceva?
2: Nu. Am înțeles. Nu-i nevoie să-mi mai spuneți. Am plecat.
1: Cine e asta?
0: O vecină groalivă. Sper că a crezut povestea cu vărul.
1: El a denunțat pe spânzurat?
0: Nu.
1: Atunci cine l-a denunțat?
0: Probabil portarul blocului.
1: Ai încredere în fata asta? Nu ne denunță?
0: În cine mai poți avea azi încredere?
1: Cât de puțină.
0: Până diseară?
1: Bine că nu m-a întrebat ceva în legătură cu rudenia noastră. Nu-ți cunosc nici numele.
0: Anna Walter.
1: Și eu sunt vărul dumitare. Cum mă cheamă?
0: Peter Folmar.
1: Ai cumva actele lui?
0: Nu. Altfel ți le-aș fi dat de la început. E mort de 2 ani.
1: Un mort, deci. Și uniforma asta e a lui?
0: Nu.
1: S-ar putea cumva verifica dacă sunt cu adevărat vărul dumitale?
0: Da, nu văd cum. Berlinul e încercuit. Cine mai are timp să verifice?
2: Ce? Patrul SS a intrat în casă.
0: Unde?
2: Îmi caută pe cineva, un fugar sau așa ceva. Dumneavoastră sunteți în interes de serviciu, cred, sau un concediu, nu? Nu vi se poate întâmpla nimic, nu-i așa?
1: Nu.
0: Altceva, nimic, Grete?
2: Cum, nu-i destul?
0: Din partea noastră, n-au decât să vină.
2: Se înțelege. Vă doresc noroc.
0: Ar fi trebuit să-i dau ceva. Ciorapi, rochii, ceva în orice caz să-și țină gura.
1: Nu acum. Ar putea să-i trezească bănuieli. În stradă pândesc 2. Cu siguranță că în casă mai sunt încă 2. Să le spui că te-am amenințat cu revolverul ca să mă ascunzi. Stai acolo lângă pat. O să tragă și ei.
2: Toate te-l au patit din dreptul și...
1: Nu mă predau pentru nimic în lume. orice aș face, aceeași soartă mă așteaptă. Oricum, tot mă va omoare.
2: Tu stai, stai jos, hai la șmatovi. Repede, aruncă legi la... Stai acum și treci. Treci în pat. Ești rănit. Întinde-te acolo, în pat.
1: Nu pot să mă las prins. Nu vreau să cărb agățat de un cârlic de măcelărie. Dă-te la o parte.
2: Dar și de acolo poți trage cu pistolul. Stai. Stai să te mărgesc cu roșu pe obraz.
1: De ce?
2: Sper că ai înțeles, nu? Noaptea ți-ai petrecut aici, cu mine.
1: Lena, uniforma. De unde vin?
2: Din Rostock.
1: Ce unitate?
2: Regimentul de infanterie 27. Stai. Bea, bea repede coniac, trebuie să par beat. Nu uita, nu uita, ai petrecut cu mine toată noaptea. Dă-mi și mie. Ce semnează asta? Ce nu mai respectați nici viața particulară a oamenilor? Doamne, sunt de la poliție. Cu ce vă putem servi?
3: Cu nimic. Cine ești dumneata?
2: Ce o femeie, ce nu se vede? Mă întreabă cine sunt, știi mai bine, nu? Dar voi cine sunteți?
3: Dumneata răspuns la întrebări, nu noi. Cine ești?
2: În moment ce ați pătruns aici și aveți ceva cu mine, înseamnă că știți cine sunt. Altfel ce căutați aici?
4: Miroasa dracule, am băut rău. Uite și stipa acolo.
2: Da. Ce s-a interzis ca după un bombardament să bei ceva ca să prinzi curaj?
4: Ești aproape goală, pune un halat pe dumneata.
2: Sunteți chiar atât de rușinos atunci. Poftiți afară, mimoză sensibilă.
4: Ce mi-ați gura turfă tormentată?
2: Ce ai spus, moșnicule? Ce trâncă nici acolo, te asigur că asta are să te coste scump. Cum îl cheamă, subofițer?
3: Lura, noi te interogăm, nu tu.
2: Mă interogați? Ce asta numiți voi interogatoriu? De ce ne pe front vlăjganul ăsta, bădăranul ăsta, cât un munte, ha? Altceva nu știe decât să insulte femeile? Războiul n-a fost încă pierdut, așa cum se pare că și închipuie dinalui. Am încă prieteni sus puși care pot să-i facă viața al dracului de neplăcută.
4: Băieți, asta e o...
2: Ce vrei să spui?
3: Lura! Altfel dau ordin să fie arestată.
2: Pentru ce să mă arestezi? Pentru că el mă face târfă și așa ți închid.
3: Taci odată din gură! Cine-i bărbatul de acolo?
2: Care e bărbat?
4: Bărbată din pată de mitale.
2: Hai tu, bețivanule. Scoală-te, cu tine vor să vorbească.
1: Cu mine? Dar ce s-a întâmplat? La dracu îmi plezește capul. Ce poftiți?
3: Dați-l jos din pat, băi.
2: Ei, fiți atenți, e răniți.
3: Cine ești dumneata? Actele.
5: Rog, repaus! Ana, servește băieților câte o bere.
6: Nu vezi cu cine vorbești?
5: Cum să nu-l văd? Sergent sau subofițer, nu-i așa? Dar dumneata nu vezi cu cine vorbești? Și nu-i mai mare în grad.
2: Dar cum vrei să vadă dacă n-ai vezi tonul pe tine?
3: Oricum, ce înseamnă asta? Răspunde la întrebările mele sau da ordin să te arestez.
2: Că și pe el? Pe mine a vrut să mă aresteze, fiindcă mucosul ăla de acolo m-a făcut târfă.
5: Adevărat? Ei, dorace, cum zici că a spus?
4: Domnul ofițer, să-i dăm derbedeului ăsta o lecție de bună purtare.
5: Derbedeu? Eu? Ai nebunit?
2: Și ordin una!
3: La trag atenția că suntem aici în interes de serviciu. Căutăm un deținut care a evadat.
5: Chiar aici?
3: Aici, și... prin împrejurim.
5: Atunci se schimbă situația. Unde mi-e vestonul?
2: Mă mir că mai întrebi. Ai uitat că azi în zor l-ai aruncat pe fereastră?
5: E, lasă gluma.
2: Nu, Ana, glumesc deloc. Chiar eu ți l-am adus înapoi. Stai.
3: L-ai aruncat pe fereastră?
2: Și încă cum a vrut să stingă focul cu el?
3: N-ați văzut pe aici un deținut?
2: Un deținut? Cum arăta? Cum era îmbrăcat?
3: Ca un pușcăriaș. În haine de pușcărie. A șters-o azi, în timpul bombardamentului. Un tip periculos. A ucis pe unul de-ai noștri.
2: L-a ucis?
3: L-a împușcat.
2: Cum?
3: A profitat de învălbășea în timpul bombardamentului și a smuls revolver din mână.
5: Toate astea pentru că sunteți prea încrezători.
2: Puneți vestonul, bețivanule.
1: Da, da, am să-l pună.
3: Trebuie să percheziționăm casa. Soldați, executarea, am înțeles?
2: Să mă îmbrac și eu, nu? Altfel le nervez prea mult pe domnul de coa.
3: Nu o să te îmbraci, dar fără să părăsesc eu de-aia.
2: Pe moză sensibilă, o să mă îmbrac în așa fel ca să nu te rușinezi prea mult.
3: Și dumneata? Dumneata cine ești?
1: Peter Folmer. Gradul și arma se văd. Tratament ambulatoriu la spital.
3: Actele?
1: Da.
3: Actele.
1: Ana, unde mi-e portofelul? Trebuia să fie aici, în buzunar.
2: Ce vrei să spui?
1: Ce să spun? Nu-l găsesc în buzunar.
2: Dar cum va crezi că ți l-am furat eu?
1: Nu, nici vorbă. Însă trebuie să fie. Poate l-ai ascuns undeva.
2: Poftim portofel, vețibule. Ieși afară, să ieși afară numai decât, auziți? Eu să-ți fur portofelul, dar ce ți închipui că sunt coață? Ce n-ar fi putut să aibă înăuntru. O listă de datorii, altceva. Sigur că nu.
1: Biletul de voi, actul de identitate, te rog să mă înțelegi, Ana.
2: Poftim, actele, Ana. Poftim. Suniata vine la mine, se bate ca un porc, de de-abia se mai ține pe picioare și mai are și n-a să susțină că a fost furat. Ieși afară din camera mea, ieși afară, n-auzi?
3: Eu hotărăsc cine trebuie să iasă sau să intre.
2: Vă rog să mă iertați. Vai de mine! Și au venit rușii.
4: Rușii? Că prostii, chiar atât de aproape n-au ajuns ei.
2: Sunt la 2 km de aici. Mai precis, erau acum o oră. Așa s-a anunțat oficial în ultimul comunicat transmis la radio. Nu e un simplu zvon alarmist. Ori, într-o oră, 2 km, pot fi parcurși cu tancul cel mai prăpădit.
3: Prostii, ce-i pe stradă, Mac?
4: Nimic.
3: Atunci tot trâncănești acolo.
2: Mai trâncănești eu. Ce să fac? Atât timp când sunteți voi aici, n-am de ce să mă tem. Cu siguranță că o să ne apărați, nu-i așa?
3: Firește, firește. Dar dumneavoastră de unde ai apărut?
2: De alături. Sunt servitoare la doamna Rode.
3: Cine e doamna Rode?
2: Nu e doamna care locuiește alături. Așteaptă să nască.
3: După cum se vede, nu ești dumneata aceea.
2: Nici nu pot să fiu. Bărbatul meu n-a fost în concediu de peste 15
4: ani. N-ar fi un motiv.
2: Aha, mironosița a devenit insinuantă. Dumneavoastră are neplăceri, doamnă Vale?
3: Care vă?
2: Domnul de acolo.
3: Vă? Nu ne-ai spus nimic despre asta.
2: Nici nu m-ați întrebat.
3: Ce fel de vă?
2: Mulți verișori. Și dumneata ai putea fi unul dintre ei. Asta mi-am închipuit și eu.
3: Ce-ai spus?
2: Că domnul nu e văruit.
3: Ți-a spus ea asta?
2: Desigur, frumoasă rubedenie. Cucoanele au întotdeauna verișori. E, sună mai frumos. Mai ales atunci când verișorii rămân în odaia ta și în timpul nopții.
3: Azi noaptea a dormit aici?
2: Ba bine că nu. Nici măcar n-au coborât în pivniță în timpul alarmei. De ce? Nu-i greu de ghicit.
4: Și mai are nerușinarea să se simtă insultată când îi se spune pe nume.
3: Așadar, azi noapte a dormit aici. Dumneata, fetico!
2: Da.
3: N-ai observat nimic suspect azi în jurul casei? Căutăm doi deținuți.
2: Stați puțin.
3: Da, adu-ți aminte. Dacă nu ți s-a părut nimic suspect de azi de la prânz după atacul aerian.
2: Am auzit câteva împușcături pe stradă.
3: Împușcături se aud mereu. N-ai văzut pe cineva fugind, intrând, trecând pe lângă tine? În sfârșit ceva care să-ți dea de bănuit. Au evadat doi. Doi criminali.
2: Criminal.
3: Pe unul l-avem în mână. L-au prins chiar aici în subsol. Tocmai de aici te și întreb. Maurer!
4: Pardonați?
3: Adu-l pe individul ăla de jos.
4: Înțeles, domnule ofițer.
2: Ce-o mai fi spunând la radio?
6: Iar vreți să știți unde au ajuns rușii?
2: Dar desigur, ce voi, nu? Ar trebui să vă intereseze. Iar așa, pentru cei din SS e foarte periculos.
6: Crezi?
2: Ha, când rușii or să pună mâna pe unul din SS, fi sigur că termină repede cu el. Nu-i așa, domnule subofițer?
3: De unde știi lumea ta atât de bine?
2: Ha, toată lumea știe.
6: Asta-i trădare de patrie. Să o arestăm, domnule subofițer.
2: Pe mine? De ce? Bine, dar poate că nici nu aveți timp să o arestați. Sunteți atât de sigur că mai puteți pleca de aici? Uite, acum o oră mi-a telefonat cineva din oraș. După o jumătate de oră am vrut să-l chem eu, dar mi-a răspuns un rus.
6: Domnule subofițer, până când o să răbdăm toate astea? Vestilor!
2: N-am să-l deschid, totuși.
7: Trupele noastre opun o rezistență îndârjită. Rușii stăpânesc centrul orașului. Magazinul Universal Tate a căzut în mâinile lor. Tancurile rusești au pătruns în Wilmersdorf. Unitățile tineretului hitlerist și trupele de asalt ale Volkssturmului apără Ferbelinerplatz.
3: Închide!
2: Dumnezeule, până acolo a ajuns! Ce ne facem? Nu e limpede ce o să aleagă de noi. Dar cu SS, o elita națiunii, cine știe ce o se întâmple?
6: Ce vrei să spui cu asta?
2: Nimic mai mult decât am spus-o. Astea sunt chiar cuvintele Führerului. O, poate și asta e acum în altă trădare.
6: Atunci află că avem ordin să împușcăm orice suspect care încearcă să zdrunce nevoința de apărare a poporului. Ordinul Führerului!
2: Hitul Führer acum a rămas singur în cazemata lui.
6: Ai urel, numai Führer o să ne salveze.
2: Dar cum o să ne mai salveze? Când rușii au și ajuns la câteva sute de metri de cancelarie Reichului.
6: Nu cumva vrei să spui că am pierdut războiul?
2: Cine să-l piardă?
6: Noi!
2: Gândește-te bine ce spui, tinere. Asta e cu adevărat în altă trădare.
6: În altă trădare?
2: Da, desigur, numai faptul că spui că întrebi așa ceva ar fi cazul să te împuști singur.
6: Dar eu n-am spus nimic.
2: Cum așa? Dar ce n-ai întrebat dacă am pierdut războiul?
6: Stai culmea, târfă păcătoasă. Cum poți să spui așa ceva?
2: Poate vrei să spui că n-ai întrebat, ha?
6: Domnule subofițer, minte,
2: așa
6: minte.
2: A spus, l-am auzit și eu. Să fie limpede. Credința noastră nestrămutată e că vom câștiga războiul, chiar dacă rușii vor stăpâni Berlinul și chiar dacă întreaga Germanie va fi ocupată. Dar suntem îngrijorați de soarta vitejilor noștri din SS. Ce se va întâmpla cu ei în cazul când, firește, în mod trecător, vor cădea prizonieri? Domnule subofițer,
3: da.
2: Cercul se strânge din ce în ce mai mult și în loc să vă gândiți la salvarea voastră, vă faceți slujba până la capăt, încercând să-i lichidați și pe cei câțiva fugari nenorociți, care acum nici nu mai contează.
3: Datorii, datorii, n-ai ce-i face. Ei, veniți în sfârșit. Unde mi-ai stat atâta?
4: S-a făcut căleșină pe scară. Stai drept, porcule!
3: Dumneata, Fetico!
2: Da!
3: Vino încoace!
2: Da!
3: Vino încoace!
2: Da!
3: Ăsta-i bărbatul pe care l-ai văzut?
2: Stai puțin! Nu, nu! Nu, cred că nu e el! Da.
3: Numele?
8: Deținutul 87-112. Deținutul 87-112, domnule subofițer.
3: De ce te-ai ascuns în casa asta?
8: Am intrat la întâmplare, domnule subofițer.
3: Dar cine ți-a spus că aici vei găsi adăpost?
8: Nimeni, domnule subofițer.
3: Dar cine ai vrut să te ascunzi?
8: La nimeni, am intrat la întâmplare.
3: Cum se face că ai găsit atât de repede pivnița, casa, în sfârșit toate cele?
8: L-am găsit la noroc, domnule subofițer.
4: Zărbedeule, spune adevărul, că și ce te așteaptă?
3: Numele?
8: Deținutul 87-112.
3: Nu mă interesează numărul, să-mi spui numele, înțelegi?
8: Sunt un ovrei murdar.
3: Dar asta te întreb, să-mi spui numele, numele adevărat.
8: Sunt un ovrei murdar.
3: Dar nu așa, numele dumitale dinainte, omule.
8: Mi-ați spus om. Om!
4: Nu-i vine să creadă, e obișnuit ca în lapte.
3: Haide, vorbește odată. N-o să-ți se întâmple nimic. Cum te cheamă? Aici nu mai suntem în lagăr.
8: Iosef Koch, domnule subofițer.
3: Profesiunea?
8: Sunt un ovrei murdar.
3: Dar nu așa, omule, profesiunea dumitale dinainte.
4: Oi, răspunde, ce ai fost înainte, nenorocitule?
8: Profesor, doctor în filozofie, Iosef Koch. Acum sunt un ovrei.
3: Ajunge! Ai fost așadar un om, pare cum instruit. Atât cât pot fi cei din rasa voastră. Și acum, ascultă-mă bine. Vrem să știm de ce te-ai refugiat aici. Cine te-a ascuns și unde sunt ceilalți doi care au fugit odată cu tine? L-a murit?
8: Desigur, domnule subofițer.
3: Prin urmare, cine te-a ascuns aici?
8: Nimeni, domnule subofițer.
3: Unde sunt ceilalți care au fugit odată cu tine?
8: Nu știu, domnule subofițer.
4: Mâine dimineață o să știi. Mai bine spune acum.
3: Pe cine cunoști din casa asta?
8: Pe nimeni, domnule subofițer.
3: Știi că a fost ucis un soldat SS? Unul dintre voi a smuls pistolul din mână și l-a împușcat. Numai așa ați putut fugi. Tu ai fost ala?
8: Nu, domnule subofițer.
9: Sunt încă mahmur. Puțin aer proaspăt nu știu.
4: Au nervii slab, domnii din Berlin.
3: Koch! Îl cunoști acest domn ofițer german?
8: Nu-l cunosc, domnule subofițer.
3: Doar n-ai vrea să mă prostești spunându-mi că totul a fost întâmplător, nu?
8: N-a fost nimic pus la cale. Mi s-a spus pur și simplu că vom fi eliberați. Ce puteam pune la cale?
3: Bănuiesc că știi ce te așteaptă Koch, nu?
8: Știu prea bine, domnule subofițer. La început o să fiu interogat și după aceea lichidat.
3: Bine, Koch, da. Bine. Dar uneori interogatoriul se poate prelungi, nu? De aceea vrem să aflăm de la tine unde s-a ascuns Haimanao, care l-a împușcat pe sesist. Dacă ne spui asta, o să am grijă să nu mai fii interogat. Înțelegi ce vreau să spun? Hai, unde s-a ascuns?
8: Nu știu, domnule Suh.
2: Ce țărpă emoțională.
3: Ascultă-mă, Koch. Ascultă-mă, Koch. Știi bine că avem felurite mijloace de a lichida oamenii, nu?
8: Știu prea bine, domnule subofițer.
3: Sper că nu ești prea vitesc, Koch, nu?
8: Nu prea, domnule subofițer.
3: Atunci ascultă, n-avem nimic cu tine. Pe noi ne interesează numai criminalul care l-a împușcat pe sesist. Dacă ne spui unde îl putem găsi, îți promit că nu ți se va întâmpla nimic, absolut nimic.
4: Hai, omule, hotărăște-te odată, e șansa ta cea mare.
3: Numai așa îți poți salva viața, îți garantez eu.
2: Doamne, ce emoționant.
7: Atențiune.
3: Închide râșnița aia, femeie.
2: Tocmai se transmiteau știrile.
7: Atențiune.
2: Nu vreți să le auziți?
7: Rușii se găsesc la 100 de metri de cazemata Führerului.
2: Ce-a spus?
3: Să liniște, să fac mai încet, înțelegi odată? Koch, de ce nu vrei să profiți de ultima șansă? În câteva zile vei fi liber, poate chiar în seara asta. Dar înseamnă așa de puțin pentru tine să fii liber, Koch?
8: Foarte mult, domnule subofițer.
3: Te las oare atât de indiferent posibilitatea de a salva viața?
8: Și azi dimineață ni s-a promis libertatea, dar numai 3 au scăpat. Ceilalți au fost uciși.
4: Curat o brăznicie.
3: Acolo a fost altceva. Aici